0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.
1: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: صدای شما
3: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
4: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: یک دقیقه خبر.
6: به محلی به افغانستان انترنشنل گفتن که شمار از باشندگان ولسوالی پرچم ولایت فرا در اعتراض به انتقال یک پروژه جاده‌سازی از مرکز این ولسوالی به منطقه زادگاه ولسوالی طالبان تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان خواستار برکنایی ولسوال شدند. با گفته منابع این هفته طالبان پس از این تجمع ارباب یکی از مناطق را به دلیل سخنرانی در میان معترضان بازداشت کرده است. با گفته معترضان این پروژه از سوی یک مؤسسه برای منطقه تحت پرچم در نظر گرفته شده بود، اما ولسوال طالبان آن را به منطقه نزگان محل زندگی خود منتقل کرده است. معترضان میگویند با انتقال این پروژه باشندگان پرچم از ساخت جاده و فرصت کاری مرتبط با آن محروم شدند. با گفته آنان کارمندان مؤسسه نیز گفتند که ولسوال طالبان با اعمال فشار آنها را وارد به اجرای این تصمیم کرده و امکان مخالفت با آنها را نداره.
7: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته. میان قله های شیری مه، تو گویی موج نیلوفر شکسته. با دریا بنگرم، دریا تو میشی. با جنگل بگذرم، بالا تو میشی. و پیشا پیش باد صاب گاهی نگه تا میکنم، پیدا تو میشی.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: شورای محلی میگن مردم خشمگین در ولسوالی قرمجه ولایت بادغیس روز دوشنبه اول سرطان یک فرد متهم به دزدی و قتل را از نظارتخانه فرمانده امنیه پلیس طالبان بیرون کشیدند و به قتل رساندند. ویدیو این حادثه روز چهارشنبه در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته که لتوکوب دلخراش متهم را نشان میدهد. با گفته منابع سمت روز یکشنبه برای خرید چند کیلو تریاک به خانه رفته بودند اما بر سر قیمت به توافق نرسیدند. آنان سپس شبانه برای سرقت این مقدار تریاک وارد خانه شدند. منابع میگن زمانی که صاحب خانه از خواب بیدار شد، سارقان یک مرد و یک کودک را با شلیک گلوله کشتند. پس از مراسم تشییع کشته شدگان، مردم خشمگین به مقر فرماندهی امنیتی طالبان در قورماش حمله کردند و دو فرد بازداشت شده را از نظارتخانه بیرون کشیدند. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی از این رویداد منتشر شده دیده می‌شود که مردم با چوب و آهن یکی از دو متهمان را می‌کشند.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. گزارش جیدی ونس از مذاکره با تهران: جمهوری اسلامی با ایجاد کانال مستقیم تماس با سنتکام موافقت کرده. دو زلزله پیهم در ونزوئلا: نزدیک به 200 نفر کشته و صدها تن دیگر ناپدیدند. بعد تبدیل خشونت به ابزار حکمرانی، شاخص جهانی شکنجه میگوید ادارات طالبان به کانون سرکوب مردم تبدیل شده است. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. معاون رئیس جمهوری آمریکا به وبسایت خبری انهرد گفته که آمریکا و جمهوری اسلامی در این مذاکرات برای ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم نظامی به توافق رسیدند. با گفته ونس، جمهوری اسلامی پذیرفته یک نماینده از سپاه پاسداران در دوحه در کنار یک نماینده از فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام مستقر شود تا از طریق این کانال از تجدید بحران‌ها جلوگیری شود. ساعت قبل سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده که یک کشتی باری در نزدیکی ورودی تنگه هرمز هدف یک پرتاب ناشناس قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، این حمله در آبهای جنوب شرقی بندر دیهیت در عمان انجام شده و موجب آسیب به پل فرماندهی کشتی شده، اما هیچ تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به کشتی ها توصیه کرده با احتیاط از منطقه عبور کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس تأکید کرد واشنگتن تنگه هرمز را متعلق به هیچ کشور واحد نمی‌داند و هر گونه حاکمیت انحصاری بر این آبرای حیاتی را رد می‌کند. روبیو همچنین تأکید کرده که آمریکا همچنان به مسیر دیپلماسی با جمهوری اسلامی متعهد است، اما تن به توافق به هر قیمتی نخواهد داد.
1: پاونا دیگه اونجا مینگذاری نمی کنن و کشتی ها رو بهشون شریک نمی کنن. این دقیقا باید بهش رسیدگی می شد. الان خیلی از کشتی ها در اونجا خارج می شن. ما باید برگردیم به شرایطی که قبل از این مناقشه داشتیم در تنگه هرمز. البته این یک آبراهه بین المللی است و خب این ربطی نداره که چه شرایطی اونجا باشه. در مورد مسئله تامین مالی که ایران انجام میده، اگر ایران استفاده کنه از تامین مالی نیابتی ها، خب پس این توافق اجرا نخواهد کرد و کار نمی کنه. مسئله نیست. اون تنها چیزی که اونا دارن اینه که برای 60 روز فقط این معافیت ها رو دریافت کردن که یک شانسی داده بشه برای اینکه این مذاکرات به پیش بره، ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. و گفتم، دوباره میگم، اگر ایران میخواد توافق خوب و واقعی داشته باشه، ایالات متحده آماده است که این کارو انجام بده و پرزیدنت هم اینو میدونه. و اگه این کارو نکنن، پرزیدنت گزینه‌های خودش رو داره برای اینکه تصمیمات بعدی خودش رو بگیره.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد با ما همراه شده. مریم، آخرین گزارش های سازمان دریانوردی سازمان ملل در مورد عبور کشتی های که از تنگه هرمز صورت میگیره چی است؟ بیشتر از خودت میشنویم.
2: خب نازیه، همین دقایق قبل سازمان دریانوردی سازمان ملل یک بیانیه را منتشر کرد و بر اساس او بیانیه اعلام کرد که این طرح یا عملیات خارج کردن کشتی ها و دریانوردان از تنگه هرمز و خلیج فارس را متوقف کرده. گفته شده که این تصمیم پس از این گرفته شده که امروز یک حمله به یکی از شناورها در تنگه هرمز انجام شده در نزدیکی دریای عمان و به همین دلیل هست که در دفتر دریانوردی سازمان ملل به خاطر امنیت شناورها، کشتیها و دریانوردان میخواد مطمئن بشه که آماده هست تنگه هرمز برای از اینکه بتانن کشتیها و دریانوردان از اوج عبور بکنن. ساعت قبل بودم تو که تو هم در عنوان خبر اشاره کردی که اعلام شد به در خبرها که یکی از کشتیها در تنگه هرمز مورد یک حمله قرار گرفته. ما هنوز جزئیات حمله را نمی‌دانیم که دقیقاً چه کسی از طرف کدام گروه این کشتی یا شناور مورد حمله قرار گرفته. اما آنچه که تا حالا مشخصی هست هستی است که سازمان ملل فعلا این روند را متوقف کرده و این نشان میده که هنوز وضعیت در تنگه هرمز بسیار ناپایدار هست و هنوز امنیت کامل در تنگه هرمز برقرار نیست. قبلا سازمان ملل اعلام کرده بود که برگشت دوباره به وضعیت قبل از جنگ در تنگه هرمز بسیار زمانبر خواهد بود و طرفین باید به آتش بس و توافقهای امنیتی که انجام دادن پایبند بمانند و همه اینها دست در دست هم داده که هنوز هم جوامع بین‌المللی و دفاتر بین‌المللی نتوانند اعتماد بکنند به امنیت کنونی در تنگه هرمز. قبل از این خبر حمله سازمان ملل اعلام کرده بود که 57 کشتی حامل 1100 دریانورد با موفقیت تانسته بودند که در 3 روز گذشته از تنگه هرمز عبور بکنند.
0: همکارم مریم رحمتی، ممنون از جزئیات و اطلاعات که ارائه نمودی، سپاس. الحدث به نقل از منابع خود گزارش داده آمریکا در حال پیشبرد طرح برای خروج مرحله‌ای نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان است. بر اساس این گزارش، اسرائیل در مذاکرات با لبنان خواستار آزادی عمل نظامی تا زمان دریافت تضمین‌های درباره سلاح‌های حزب الله شده است. برای جزئیات بیشتر این خبر همکارم عارف یعقوبی را از کاخ سفید با خود داریم. عارف، جزئیات بیشتر از خودت می‌شنویم.
3: نازیامت که اشاره کردی، البته گزارش اولیه این است که گپ و گفت در این باره جریان داره تا نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان به صورت تدریجی خارج شود. اما این خبر خب چالش برانگیز شده و لایه‌های جدیدی داره که هنوز نمیشه به نتیجه گیری رسید، به دلیل اینکه در جریان روز وزیر دفاع اسرائیل گفت ما هرگز مناطق امنیتی را از جنوب لبنان ترک نخواهیم کرد. بحث اصلی حالا بر سر لبنان هست، چون تهران گفته این خط سرخ ماست، گفته که اگر قرار هست که مذاکرات دو طرف یعنی تهران و واشنگتن به نتیجه نهایی برسه و این بازی زمانی 60 روزه موفقانه به پایان برسه، باید اسرائیلی ها از لبنان خارج شوند. و حتی بر اساس برخی گزارش ها قاآنی که فرمانده بیرون مرزی سپاه هم گویا تهدید کرده که اسرائیلی ها از لبنان باید خارج شوند. اما خب مقام های اسرائیلی گفتن که نه، ما همچنان در اینجا باقی میمانیم و قرار نیست اینجا را ترک کنیم. امروز هم البته در همین ساعتی که ما صحبت میکنیم نشست و گفتگوی بین لبنان و اسرائیل در وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا جریان داره با میزبانی آمریکا و با کمک و همکاری وزارت خارجه این کشور تا یک توافق نهایی بین حزب الله و بین اسرائیل به وجود بیاد. اما باریکی قضیه این است که لبنان خب از حزب الله نمایندگی نمی‌کنه و دولت لبنان در واقع مستقلانه است. اما طرح اساسی و طرح اولی که سر صحبت شده بود این بود که حزب الله خلع سلاح شود و دولت لبنان در این کشور نفوذ و کنترل کامل داشته باشد. اما هنوز الا و اما اگرهای زیادی است و این در حالی هست که خب وال استریت جورنال گزارش داده که قرار هست جمهوری اسلامی از تنگه هرمز بعد از این توافق ماهانه میلیون ها ده ها میلیون دلار درآمد داشته باشه به خاطر مسائل امنیتی و محیط زیستی و این هم چیزی است که میتونه برای آمریکا خوشایند نباشه و میتونه یک چالش در مسیر راه برای رسیدن به توافق باشه.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیاتی که راه نمودیم. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شبکه تلویزیونی العربیه اعلام کرده که محمد ایدن خبرنگاری این که شبکه در یمن در پی انفجار بمب جان باخته است. به گفته العربیه این انفجار در شهر مکلا زمان رخ داده که بمب جاسازی شده در موتر این خبرنگار منفجر شده است. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اما بیشتر مقام‌های امنیتی درباره تهدیدهای احتمالی به او هشدار داده بودند. شورای همکاری خلیج فارس امروز اعلام کرد تفاهم‌های کاهش تنش باید امنیت خلیج فارس با آزادی ناوبری را تضمین کند. اعضای این شورا همچنین خواستار مشارکت کشورهای منطقه در توافق با ایران شدند. و نوشته العربیه شورای همکاری خواستار مشارکت و در نظر گرفتن منافع امنیتی کشورهای خلیج فارس در هر گونه توافق احتمالی با ایران است. این نشست مشترک در منامه پایتخت بحرین با شرکت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. رهبران کشورهای اروپایی برای بررسی بازسازی اوکراین در وارسا پایتخت پولند گرد هم آمدند. سران اروپا درباره طرح‌های بلند مدت بازسازی زیرساخت‌های ویران شده ای اوکراین، تامین سرمایه‌های مالی و نحوه تخصیص کمک‌های بین‌المللی برای دوران پس از جنگ گفتگو می‌کنند. زلنسکی معاون خود را برای شرکت در این نشست فرستاده است. دو زمین لرزه نیرومند عصر دیروز شمال ونزوئلا را لرزاند. رئیس جمهوری موقت ونزوئلا میگوید عملیات گسترده جستجو و نجات در سراسر مناطق آسیب دیده آغاز شده و هر دقیقه برای نجات جانها حیاتی است. آمریکا، چین و هند برای کمک رسانی و رسیدگی به مردم ونزوئلا اعلام آمادگی کردند. گزارش ببینیم از اسما سرگند.
4: لرزه هایی که در چند ثانیه زندگی هزاران خانواده را در ونزوئلا زیر و رو کرد. دو زمین لرزه با قدرت 7.2 و 7.5 ریشتر در ونزوئلا صدها کشته و زخمی بر جا گذاشت.
5: از هر طریقی که می توانستیم در را باز کردیم. ابری از دود وجود داشت که نمیگذاشت چیزی را ببینیم و وقتی به طبقه پایین رفتیم صحنه مثل یک فیلم ترسناک بود. مجبور شدیم از روی آوار و همه چیز بالا برویم. سرپرست ساختمان با نوزاد و همه همسایه‌ها پایین می آمدند، اما از آن ساختمان دیگر فقط دیدم که یک خانواده بیرون آمد.
4: مقام های محلی می گویند انتظار می رود آمار آسیب دیده ها افزایش یابد. ایالت لاگویرا در شمال ونزوئلا در امتداد ساحل دریای کارائیب و در نزدیکی کاراکاس پایتخت قرار دارد. این ایالت بیشترین آسیب را دیده و بسیاری از خانه ها و ساختمان ها هنوز زیر آوارند.
6: وضعیت بسیار بحرانی است، بسیار بحرانی، زیرا ماشین‌آلات و منابع انسانی لازم وجود ندارد. مردم باید به کمک بشتابند. خیلی شوکه کننده بود، ما کسی را ندیدیم که برای کمک بیاید. تا همین لحظه هیچ تجهیزات سنگین یا مسئول اقدام به کمک نکرده، اما تجربه بسیار سخت است. می توانید وضعیت ساختمان‌ها را ببینید. آن ساختمان مثل همین یکی که اینجاست، آن یکی کاملا فرو ریخته است.
4: در پایتخت کاراکاس ده ها ساختمان فرو ریخته و برخی برآوردهای اولیه از احتمال کشته شدن ده ها هزار نفر خبر می دهد. آماری که هنوز تایید نشده، اما نگرانی ها را بسیار بالا برده است. صحنه هایی که درد و اضطراب مردم را به روشنی نشان می دهد. در بسیاری از مناطق کاراکاس برق قطع شده و دولت برای جلوگیری از رویدادهای بیشتر دستور قطع جریان گاز را نیز صادر کرده است. در سطح جهانی موجی از همدلی و اعلام و آمادگی برای کمک آغاز شده است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفته کشورش آماده و مایل است به ونزوئلا کمک کند. نرندرا مودی نخست وزیر هند نیز اعلام کرده که کشورش آماده ارائه هر گونه کمک ممکن است. و چین هم اعلام کرد که بر اساس نیازهای ونزوئلا آماده کمک رسانی فوری خواهد بود. وقوع زلزله های بزرگ در ونزوئلا پدیده نادر است. آخرین بار در سال 1967 زلزله به اندازه 6.3 ریشتری بین 200 تا 300 کشته بر جا گذاشت. اما این بار شدت لرزه ها و تراکم جمعیت نگرانی ها را بیشتر کرده است. ونزوئلا اکنون چشم انتظار کمک های جهانی و تلاش های گسترده برای نجات بازماندگان است. تلاشی که هر ساعت تأخیر در آن می تواند به معنای بالا رفتن آمار تلفات باشد. اسما سرگند، لندن.
0: سازمان مبارزه با شکنجه در گزارش تازه خود گفته که شکنجه در دوران حاکمیت طالبان به یک رویه قانونی تبدیل شده و به طور گسترده اعمال می شود. این سازمان گفته دستگیری افراد بدون ارائه هیچ گونه حکم قضایی، مجوز قانونی یا دلایل موجه صورت می گیرد. برای قربانیان شکنجه و اعضای خانواده آنها مطرح کردن هر گونه شکایت یا پیگیری یا قانونی عملا غیر ممکن است. سازمان مبارزه با شکنجه همچنان گزارش داده که مردم گاه تا یک هفته در کانتینرها یا پسته‌های بازرسی امنیتی بدون آب و غذای کافی نگهداری می‌شوند. این سازمان یادآور شده که اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله جوامع هزاره، اسماعیلیه، هندو، سیک، صوفی و شیعه همچنان با تبعیض مواجه هستند. کودکان در بازداشتگاه‌ها به طور ویژه در معرض تنبیه بدنی، خشونت جنسی، ارعاب روانی، شستجوی مغزی و تغییر دین اجباری قرار دارند. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با انتشار گزارش تازه‌ای می‌گوید که افغانستان تحت کنترل حاکمیت طالبان در میان 7 کشور است که مردم آن در معرض خطر بسیار بالای شکنجه قرار دارند. این شاخص کشورها را در 4 دسته، ریسک متوسط، قابل توجه، بالا و ریسک بسیار بالا رتبه بندی می کند. بر اساس این ارزیابی مردم 7 کشور در میان 38 کشور از جمله افغانستان و ایران در معرض خطر بسیار بالای شکنجه و رفتارهای غیر انسانی قرار دارند. 7 محور مورد بررسی این شاخص شامل موضوعات مانند تعهد دولت‌ها به محو شکنجه و خشونت نهادی نشده، خشونت نهادی نشده، پاسخگو ساختن عاملان شکنجه، دسترسی قربانیان به حقوق و جبران خسارت و حفاظت یکسان از همه اقشار جامعه می‌شود. افغانستان در 5 مورد از 7 محور این شاخص در طبقه بندی خطر بسیار بالای شکنجه قرار دارد. این سازمان میگوید طالبان با فاصله گرفتن از تعهدات بین المللی افغانستان از جمله کنوانسیون منع شکنجه زمینه را برای تداوم شکنجه و بدرفتاری فراهم کرده. این سازمان همچنین به مشروعیت بخشی برخی اشکال خشونت و مجازات های غیر انسانی طالبان اشاره کرده و هشدار داده که زنان، دختران و اقلیت های قومی، مذهبی و جنسیتی بیش از دیگران در معرض شکنجه، تبعیض و سرکوب قرار دارند. کنوانسیون منع شکنجه از جمله مهمترین اسناد بین المللی برای مبارزه با شکنجه و رفتارهای غیر انسانی به شمار می رود که توسط اکثریت قاطع کشورهای جهان پذیرفته شده. 165 کشور به شمول افغانستان عضو این کنوانسیون هستند، اما طالبان در عمل همه تعهدات بین المللی افغانستان را کنار گذاشتند و حقوق بشر به شکل گسترده و نظاممند نقض می شود. مسئول این سازمان میگوید در حاکمیت طالبان شکنجه نه تنها جرم انگاری نشده، بلکه در برخی قوانین این گروه مشروعیت یافته است.
7: افغانستان یکی از کشورهایی است که در با میزان ریسک یا مخاطره بسیار بالا قرار گرفته، یکی از 7 کشور هست و خب شرایط کنونی افغانستان میدونیم که تا چه اندازه میزان نقض کنوانسیون مقابل با شکنجه داره ادامه پیدا میکنه. بحث زنان و دختران رو اشاره کردید، این به خودی خود به تنهایی همین یک مورد نشون میده که افغانستان باید که بهش توجه بشه. در این راستا افغانستان به عنوان یک کشور، یک دولت امضا کرده اون کنوانسیون رو، بنابراین باید که چنین بحثی رو داشته باشیم به صورت پیوسته با مقام های دفکتو، اونها رو پاسخگو کنیم، برای اینکه کل سیستم، کل نظام کاملا خودسرانه و دل بخواهی است. نحوه کار و کارکرد نظام قضایی، نبود شفافیت، این واقعا برای مدافعان حقوق بشر خیلی مهمه که کسانی که چه در تبعید هستند چه در داخل کشور هستند این کانال های غیر رسمی رو داشته باشن که بتونن اطلاعات رو به صورت امن با امنیت با همدیگه به اشتراک بگذارن، تا در غیاب داده های رسمی بتونیم اطلاعات رو از به اصطلاح وضعیت از میدان، از کسانی که روی زمین در داخل افغانستان هستن، این اطلاعات رو در اختیار ما بگذارن. این خیلی مهمه.
0: خبر از امریکا، جنرال کریستوفر داناهیو آخرین سرباز آمریکا که افغانستان را ترک کرد هفته آینده از سمت خود کنار می رود. داناهیو فرمانده نیروی زمینی آمریکا در اروپا و آفریقا که همزمان فرماندهی نیروهای زمینی ناتو در اروپا را بر عهده دارد، از چهره‌های محبوب در میان رهبران اروپایی است. منابع می‌گویند او با پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا اختلاف نظر داشت. داناهیو فرمانده نیروهای آمریکا در زمان تخلیه نیز بود. محکمه عالی آمریکا با صدور حکم به نفع شرکت آلمانی بایر، هزاران پرونده شکایت در محاکم ایالتی را متوقف کرد. شاکیان مدعی بودند که علفکش راند اپ ساخت این شرکت باعث ابتلا به بیماری سرطان می شود. قاضیان با اکثریت آرا فیصله قبلی محکمه میزوری مبنی بر پرداخت غرامت به یک شهروند آمریکایی را لغو کردند. این تصمیم می تواند به بخش بزرگ از شکایت های چند میلیارد دلاری علیه این شرکت پایان دهد. همزمان با موج بی سابقه گرما در اروپا، هزاران مهاجر در کشورهای مختلف این قاره که بدون سرپناه زندگی می کنند در معرض خطر جدی قرار گرفتند. ده ها مهاجر از گرمای شدید و کمبود امکانات نیز شکایت دارند. شریف ولید گزارش می دهد.
8: گرمای بی سابقه در بسیاری از کشورهای اروپایی مردم را با یک تجربه جدید مواجه کرده. به ویژه وضعیت مهاجران و افراد بی خانمان نگرانی های زیادی را برانگیخته.
9: گرمی است، بسیار گرم است. مریض شده زیادتر کسا همینجا دین روز یک نفر همینجا افتیده بود، مریض شده بود، چیخ میزد.
8: در یکی از کمپ های موقت مهاجران در شمال شهر پاریس، صدها مهاجر از کشورهای مختلف از جمله افغانستان به سر میبرند.
10: من فقط 5 دقیقه اینجا شنا میکنم.
8: مهاجران میگویند شرایط زیر موج بی سابقه گرما سخت است. آنها در خیابانها شب گذرانی میکنند. با گفته آنها گرمای شدید باعث بیماری، ضعف و مشکلات پوستی شده و امکانات ابتدایی برای مقابله با آن کافی نیست. برخی تنها با استفاده از یک شیر آب عمومی یا کانال نزدیک سعی میکنند خود را خنک کنند، اقدامی که گاهی خطرناک است. سازمان‌های امدادی مانند فرانس 3D سایل میگویند اقدامات برای کمک به این افراد کافی نیست.
11: راه حل اساسی تنها نصب نل‌های آب نیست. در کوتاه‌مدت باید نیازهای فوری بی خانمان‌ها برطرف شود. راه حل واقعی این است که برای همه افراد بی خانمان سرپناه فراهم گردد تا از خطرات احتمالی محافظت شوند.
8: تا هنوز در مورد شمار دقیق مهاجران در این کمپ‌ها آمار واحد و رسمی مشخص وجود ندارد. گزارش ها نشان می دهد که در کنار دیگر ملیت ها شمار قابل توجه از افغان ها نیز در میان جمعیت بی سرپناه پاریس حضور دارند. شریف ولید، لندن.
0: در اخیر همین که مستند از زندگی افراد دارای معلولیت در پارلمان بریتانیا به نمایش گذاشته شد. این مستند زندگی بیش از 100 معلول افغانستان را به تصویر کشیده است. شرایط بد حقوق بشری آنها محور روایت این مستند است. تاجدین سروش گزارش می‌دهد.
12: امروز مستند از بنفشه یعقوبی اینجا در پارلمان بریتانیا به تصویر کشیده شده بود. با حضور شماری از نمایندگان مجلس، فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زن و افراد دارای معلولیت. در این مستند زندگی بیش از 100 معلول در افغانستان به تصویر کشیده شده بود که شرایط زندگی از اینا چگونه معلول شدن و در کجا زندگی میکنن، چه مشکلاتی را اینا روبرو هستن، هم اینها در این مستند به تصویر کشیده شده بود. مثلا دختر پایش را در انفجار انتحاری طالبان از دست داده بود که در اینجا در این مستند دیده شد، یا افراد دیگری که شرایط سخت زندگی را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تجربه میکنن. این مستند به هدف این که نمایندگان پارلمان بریتانیا و تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر ببینند چطور معلولان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حقوقشان نقض میشه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، هم اینجا حضور داشت و او هم در این تماشا کرد مستند و شرایط زندگی افراد دارای معلولیت در افغانستان است. این مستند در واقع بیش از 100 نفر را در جاهای مختلف مصاحبه کرده بود و زندگی از اینها را تجربیاتشان این که چگونه افراد دارای معلولیت در واقع با سختی و مشقت در افغانستان زندگی میکنند. بنفشه یعقوبی خودش هم که یکی از افراد دارای معلولیت است در واقع تلاش زیاد کرده تا حقوق افراد دارای معلولیت در افغانستان را به شرایط بدشان و ای که صدایشان کس نمیشنوه این شرایط را به جهان مخصوص به پارلمان بریتانیا اینجا به گوش از اینا برسانه تا اینها بتانن کمک برای افراد دارای معلولیت در افغانستان انجام بدن.
13: این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا.
2: یک دقیقه خبر.
3: کمک شده سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده است که حضور و فعالیت گروه های شبه نظامی در شمال افغانستان همچنان اصلی ترین نگرانی امنیتی این سازمان در آسیای مرکزی است. ویکتور واسلیف رئیس دوره شورای دائمی این سازمان با اشاره به تیراندازی ها از خاک افغانستان به تاجیکستان گفته است که کشورهای عضو قصد دارند تلاش های خود را برای نابود کردن تهدید این شبه نظامیان افزایش دهند. و نقل از خبرگزاری تاس روسیه، واسلیف روز چهارشنبه گفته است که با وجود تلاش روسیه و شمار از کشورهای آسیای مرکزی برای تنظیم روابط با طالبان، وضعیت امنیتی افغانستان همچنان پیچیده است و نشانه‌ای از بهبود پایدار در آن دیده نمی‌شود.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: افغانستان میگوید با چین در زمینه امنیت منطقه‌ای مقابله با تهدیدهای ناشی از افغانستان منافع مشترک دارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه گفته است که چین نیز از ناحیه جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان احساس تهدید میکند. موضوع از پاکستان و چین درباره افغانستان همکاری نزدیک دارند و در جریان سفر اخیر نماینده

0: و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود. 6 صبح در کابل و 2 نیمه بامداد در لندن. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. با من میر عبدالله میدی. سر خط خبر. عاشورا در سایه سیاست حذف شیعیان، شورای علمای شیعه از بازداشت مسئولان مساجد و عزاداران خبر داد. منتقدان از افزایش تنش‌های مذهبی هشدار دادند. دگرگونی الگوی تولید تریاک در افغانستان، کشت خشخاش از جنوب به شمال منتقل شده. کارخانه های تولید مواد مخدر در بدخشان فعال. بازگشت تنش به شاهرای نفت جهان، یک کشتی باری در ورودی تنگه هرمز هدف قرار گرفت. مقام های امریکایی سپاه پاسداران را مسئول می دانند. مراسم عاشورای امسال در افغانستان در سایه محدودیت‌های گسترده طالبان برگزار شد. شورای علمای شیعه روز گذشته اعلام کرد که طالبان در روزهای اخیر شمار از مسئولان مساجد و تکیه‌خانه‌های شیعیان را بازداشت کردند. این شورا همچنین از جمع‌آوری نمادهای محرم، توقف فعالیت تلویزیون تمدن و بسته شدن حوزه علمی خاتم النبیین ابراز نگرانی کردند. علمای شیعه تاکید کردند که اقدامات طالبان ناقض تفاهم‌های پیشین درباره برگزاری مراسم محرم است. حزب وحدت بر رهبری کریم خلیلی میگوید محدودیت‌های طالبان بخش از روند حذف نظاممند شیعیان از ساختار سیاسی، اداری و اجتماعی افغانستان است. این حزب هشدار داده ادامه این سیاست‌ها شکاف‌های اجتماعی و بی‌ثباتی را تشدید می‌کند. احمد مسعود در پیام به مناسبت عاشورا گفته مردم افغانستان زیر سایه سرکوب، محرومیت و بی‌عدالتی گرفتار شدند و تأکید کرد جبهه مقاومت با آزادی، عدالت و حاکمیت ارادی مردم متحد است. جبهه آزادی هم در بیانیه گفته که طالبان با وضع محدودیت بر مراسم عاشورا و گسترش تنش‌های مذهبی و فرقه‌ای دامن زدند. این جبهه از مردم خواست تا با الهام از پیام عاشورا در برابر سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان استادگی کنند. مدارعلی کریمی، معین وزارت شهرسازی طالبان، از آزار و اذیت شیعیان در حکومت این گروه انتقاد کرده است. کریمی هشدار داده که این اقدامات افغانستان را به سوی بحران نگران کننده می‌برد.
1: بل وسیله مملکت سید جاوید قضایا را رساندیم و جناب حاجی ملا حسن آخوند هم برای کسی به نام مولوی سید باب محمد وظیفه سپردند که همراه آنان که باعث یأس و ناامیدی مردم افغانستان میشن، باعث آزردگی پیروان اهل‌بیت میشن، همراه از او صحبت بکنم و همراه حاجی ملا تاجمی را هم صحبت بکنم که صحبتم کرده و یقین لال محمد مولوی صاحب اما ترتیبی اثر ندادم. بیشتر من بسیار ناراحتی هم کردم با برخی از بزرگان که حکومت وقتی که حرف صدر اعظم و حرف رئیس الوزرا شنیده نمیشن بسیار متاسف هستم، ولی از عاقبت چنین کارهای بسیار نگران و آینده خوبی را برای مردم افغانستان ندیدم.
0: مدارعلی کریمی همچنین تاکید کرده که سکوت مردم به معنای ترس یا تسلیم در برابر زور نیست.
1: ما گفتیم امروی آج وسیق که اگر قرار باشه که سکوت مردم ما را شما حمل بر ضعف و حمل بر ترس بکنید شما اشتباه کردید. مردم ما اهل ترس نیست، جبون نیست، در طول تاریخ افغانستان به اثبات رساندن.
0: فشار طالبان برای منع کشت خشخاش در ولایت‌های جنوبی جغرافیای تولید تریاک را در افغانستان تغییر داده است. دهقانان و کارشناسان می‌گویند بخش از کشت خشخاش از هلمند و قندهار به مناطق دورافتاده شمال شرق به ویژه ولایت بدخشان منتقل شده است. به گفته منابع، شبکه‌های قاچاق با همکاری برخ مقام‌های طالبان کارخانه‌های پروسس تریاک را در ولسوالی‌های درواز و یاوان ایجاد کردند. همکارم پویا هاشمی از استودیوی واشنگتن با ما همراه شده. پویا، کوچ دهقانان جنوبی به ولایت‌های شمالی و و تغییر در جغرافیای تولید تریاک، چه جزئیات بیشتری در این مورد وجود دارد است و بشنویم؟
2: میر عبدالله، افغانستان انترنشنال تانسته با شماره از این دهقانان صحبت بکنه و با منابع محلی که مردمی که در اونجا حضور دارن و در مورد این مسئله بپرسه بیشتر. چیزی که ما دریافتیم ای است که بعد از اینکه کشت خشخاش در جنوب به شدت تحت فرمان هبت الله منع شد، حالا این جغرافیا و یا جغرافیای کشت خشخاش و خشخاش و تولید تریاک کوچ داره میکنه و در حال کوچ کردن هست. حالا دهقانایی که ما تانستیم با اونا صحبت بکنیم گفتن که اهل قندهار و هلمند بودن، چندین تن گفتن که رفتن به بدخشان، به ولایت‌های شمال و شمال شرقی. گزارش‌های در مورد تخار و قندوز هم وجود است، اما تمرکز اصلی در مناطق دور افتاده بدخشان هست که مقدار شاید احتمالاً دست طالبان هم به او مقدار کمتر برسه. این دهقانان میگن که همراه با اونها شبکه‌های قاچاق مواد مخدر هم که تولید تریاک میکنن از مواد به دست آمده از این خشخاش ها هم در ولسوالی های مختلف ایجاد شده. البته این کوچ هم به گفته یکی از زارعین توسط همین قاچاقچیان مواد مخدر تشویق شدن که برن به مناطق از بدخشان. این زاره این میگن که در اتفاقا این شبکه های قاچاق مواد مخدر تعداد زیادشان با خود فرماندهان محلی طالبان در ارتباط هستن و خود فرماندهان محلی طالبان دست دارن و از این مسیر درآمدشان را تأمین میکنن. به این مسئله اشاره میکنن که به دلیل از این که کشت بدیل وجود نداشت، بیشتر از کسایی که در همین راستا زراعت میکردن اون کشتای بدیلی که طالبانی را کرده بودن نمیتونست هزینه و مصارفه که درآمده که کشت خشخاش برشان تأمین میکرد جا به جا جاگزین شوه. بنابراین اینها بدون از این که راه حل کشت جاگزین باشه، زارعین در یک تنگنا قرار گرفتن. بنابراین دست زدن پس دوباره به کشت خشخاش و انتقال مکان به ولایت شمال و شمال شرقی افغانستان. در مورد تولید تریاک هم بهش اشاره بکنم. حالا به گفته این زارعین ولسوالی های ارگو، ولسوالی ارگو بیشتر کشت خشخاش میشه، اما تولید تریاک در ولسوالی های درواز و وردوج بیشتر گفتن ایجاد شده. همزمان گزارش هایی را ما داریم از سازمان های بین المللی، با ویژه گزارش اداره مبارزه مواد مخدر سازمان ملل متحد در مورد کاهش کشت خشخاش بین سالهای 2022 الی سال 2025 اشاره میکنه. تأثیری که تانست فرمان مولا هبت الله برای کاهش تولید تریاک و یا تولید کشت خشخاش داشته، مثلا آماری که داریم این است که در سال 2023 6200 تن مواد خشخاش یا خشخاش تولید شده، مواد تریاکی تولید شده از افغانستان که برسیده به 269 تن. اما از اون طرف دیگه ما یک صعود در تولید مواد مصنوعی، مواد مخدر هم داریم که هشدار میده سازمان ملل که احتمالاً میتونه تغییر سیاست طالبان در نوعیت استفاده از موادی که تولید میشه هم باشه.
0: ممنونم پویا از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختید. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شمار کودکان مبتلا به سوی تغذیه حاد در جنوب افغانستان به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسیده است. به گفته پزشکان بدون مرز، تعداد کودکانی که به دلیل سوی تغذیه در شفاخانه بستری می شوند بیش از 30% افزایش یافته است. این سازمان کاهش کمک‌های بین المللی و تعطیلی صدها مرکز صحی را از عوامل اصلی این بحران می داند. جاوید عمرخیل، آوازخوان سرشناس افغان، در آلمان درخواست پناهندگی داده و تصمیم گرفته فعالیت‌های هنری خود را در اروپا ادامه دهد. او اعلام کرده که به دلیل شرایط موجود به افغانستان و پاکستان باز نمی‌گردد. عمرخیل درخواست پناهندگی را یکی از دشوارترین تصمیم‌های زندگیش خوانده است. سه مهاجر افغان در سواحل نوشهر ایران غرق شدند و یک نفر دیگر همچنان ناپدید است. به گفته رئیس هیئت نجات غریق نوشهر، این افراد با وجود طوفانی بودن دریا وارد آب شده و در محدوده ممنوع شنا کرده بودند. قربانیان این رویداد 12، 14 و 25 سال سن داشتند. طالبان یحیی عنابی ملای سرشناس اهل پنجشیر را در ولسوالی عنابه بازداشت کردند. به گفته منابع او پس از درگیری شاگردان مدرسه عنابی با نیروهای طالبان بازداشت شده است. درگیری زمان آغاز شد که عنابی و شاگردانش خواستار برچیدن یک غرفه مشکوک از نزدیکی مدرسه شدند. عنابی پیشتر به دلیل موازی همسو با طالبان بارها خبرساز شده. در حالی که طالبان همچنان با چالش مشروعیت بین المللی روبرو هستند، وزیر تحصیلات عالی این گروه از جایگاه حکومت طالبان در جهان اسلام ستایش میکند. ندا محمد ندیم مدعی است که مسلمانان در سایر کشورها طالبان را مردان امت اسلامی میدانند و به این حکومت بیش از افغانها احترام میگذارند. گزارش از نجیب پاسون.
3: اینجا در پوهنتون ننگرهار، جایی که بیش از 2000 محصل از رشته های مختلف فارغ شدند. مراسمی که مقام های طالبان نیز در آن حضور دارند. در این میان وزیر تحصیلات عالی طالبان ادعای مطرح می کند که واکنش های زیادی را برانگیخته است. ندا محمد ندیم می گوید مسلمانان کشورهای دیگر بیش از افغان ها به حکومت طالبان احترام می گذارند. او برای اثبات این ادعا به خاطره از سفر حج اشاره می کند. با گفته او یک مسلمان عرب تبار طالبان را مردهای واقعی امت اسلامی خوانده است. وزیر تحصیلات عالی طالبان همچنین میگوید نظام این گروه از دین، جان، عزت و مال مردم حفاظت میکند. او حتی ادعا می کند که حکومت طالبان در جهان نمونه ندارد.
4: اسلامی امارات دست یه نظام دید چه شاید تو دنیا که امثال یا دیکنی او کمی دیر کم بید.
3: اما این اظهارات با واکنش های گسترده روبرو شده است. منتقدان می گویند میان این ادعاها و واقعیت های افغانستان فاصله زیادی وجود دارد. آنان میگویند میلیون‌ها دختر از آموزش محرومند و زنان با محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. کارشناسان نیز میگویند ادعای محبوبیت گسترده طالبان در جهان اسلام با واقعیت‌های سیاسی همخوانی ندارد.
5: دروازه علم، پیشرفت، ترقی را بر مردم افغانستان بسته است. نمیدانم که چگونه اینا ادعا داره که ما پیش کشورهای دیگه دنیا احترام داریم.
3: این اظهارات در حال مطرح می شود که تا کنون به جز روسیه هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. حتی بسیاری از کشورهای اسلامی نیز بارها از سیاستهای طالبان به ویژه در قبال زنان و دختران انتقاد کردند. سازمان همکاری اسلامی و شماری از دولتهای مسلمان بارها خواهان بازگشایی مکاتب و پوهنتونها بر روی دختران شدند. این نخستین بار هم نیست که مقام‌های طالبان از عملکرد حکومت خود تمجید می‌کنند. در سال‌های گذشته نیز شماری از رهبران این گروه حکومت طالبان را موفق‌ترین نظام معرفی کردند. اما منتقدان می‌گویند معیار قضاوت سخنرانی‌ها نیست، بلکه واقعیت زندگی مردم است. واقعیتی که همچنان با فقر، بیکاری، محدودیت‌ها و انزوای بین‌المللی گره خورده است. نجیب پاسون.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. عاشورا در سایه سیاست حذف شیعیان، شورای علمای شیعه از بازداشت مسئولان مساجد و عزاداران خبر داد. منتقدان از افزایش تنش‌های مذهبی هشدار دادند. دگرگونی الگوی تولید تریاک در افغانستان، کشت خشخاش از جنوب به شمال منتقل شده. کارخانه های تولید مواد مخدر در بدخشان فعالند. و در ادامه این مجموعه خبر، موج گرما در خیابان های اروپا، مهاجران در پاریس با کمبود آب و سرپناه روبرو هستند. سازمان امنیت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن یک کشتی باری در نزدیکی ورودی تنگه هرمز خبر داده است. با گفته این سازمان در این رویداد پل فرماندهی کشتی آسیب دید، اما هیچ تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده است. این نهاد با کشتی ها توصیه کرده که تا اطلاع بعدی با احتیاط از آب‌های منطقه عبور کنند. دو مقام آمریکایی به وال استریت ژورنال گفتند که حمله به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور کار سپاه پاسداران بوده است. بر اساس این گزارش، این حمله ساعات پس از آن انجام شد که سپاه به کشتی ها هشدار داده بود از مسیرهایی که جمهوری اسلامی تایید نکرده استفاده نکنند. همزمان داده های سرویس رهگیری دریایی مارین ترافیک نشان می‌دهد که سه نفتکش در مسیر خروج از خلیج فارس تغییر مسیر دادن. همچنین سه نفتکش دیگر به مسیر شمالی نزدیک سواحل ایران رفتند.
6: Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with SEPA Navy permission and on designated routes. If any vessels attempt to transit in the Strait without our permission, or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is SEPA Navy out.
0: سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرد که پس از این حمله طرح تخلیه کشتی ها و دریانوردان گرفتار در تنگه هرمز را متوقف کرده است. با گفته این سازمان، کشتی که پنج شنبه در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت بخش از این طرح تخلیه نبوده است. مشخص نیست که طرح تخلیه چه زمان اثر گرفته خواهد شد. در این مورد مریم رحمتی جزئیات بیشتر می دهد.
7: سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل متحد اعلام کرده که اجرای طرح تخلیه کشتی‌ها از تنگه هرمز که از ابتدای همین هفته آغاز شده بود به طور موقت متوقف شده. به گفته این سازمان، این تصمیم پس از این اتخاذ شد که گزارش‌هایی از یک حمله به یک کشتی در خلیج عمان، اون هم پس از عبور از تنگه هرمز منتشر شد. IMO تأکید کرد که این کشتی با این که در چارچوب طرح تخلیه این سازمان تردد نکرده بود، اما برای اطمینان از ادامه وجود تضمین‌های امنیتی لازم برای همه کشتی‌های حاضر در منطقه، اجرای این طرح تا روشن شدن شرایط متوقف میشه. IMO همچنین اعلام کرده که قبل از این چندین کشتی با موفقیت در قالب این طرح از منطقه خارج شدن، اما با توجه به شرایط امنیتی، ایمنی دریانوردان همچنان اولویت اصلی این سازمان هستش. بر اساس تازه ترین آمار آژانس دریانوردی سازمان ملل که روز پنجشنبه منتشر شد، این سازمان تونسته 57 کشتی رو در چارچوب طرح اضطراری این سازمان از تنگه هرمز عبور بده و بیش از 1100 دریانورد هم تونستن بر اساس این طرح از منطقه تخلیه بشن. طبق آماری که IMO منتشر کرده، 13 کشتی در 23 جون، 32 کشتی در 24 جون و 12 کشتی هم تا صبح 25 جون تونستن از تنگه هرمز عبور بکنن. طرح تخلیه سازمان ملل تنها 3 روز از آغازش میگذره. طرحی بود که بر اساس اون سازمان ملل تلاش داشت که هزاران دریانوردی که در تنگه هرمز و خلیج فارس گرفتار شده بودن رو از اونجا تخلیه بکنه و همچنین کمک بکنه که کشتی ها بتونن از تنگه هرمز با شرایط امنیتی بهتر عبور بکنن، ولی به نظر میرسه که این طرح در حال حاضر به خاطر مشکلات امنیتی مجبور شده که کارش رو متوقف بکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل متحد، نیویورک.
0: نخست وزیر کانادا اعلام کرده که این کشور باید سفارتخانه های خود را در ایران و ونزوئلا بازگشایی کند. مارک کارنی میگوید نبود سفارتخانه ها ارائه خدمات کنسولی و حمایت از شهروندان کانادایی را با مشکل روبرو کرده است. گزارش از مهسا مرتضوی در این مورد.
8: نخست وزیر کانادا مارک کارنی در صحبت‌های روز پنجشنبه خودش اعلام کرد که سفارت‌های جمهوری اسلامی و ونزوئلا باید در کانادا با بازگشایی بشه. او با تاکید بر این نکته که بازگشایی روابط دیپلماتیک به معنی تایید مواضع این کشورها نیست، اعلام کرد که نداشتن سفارت و دفترهای کنسولی در کشورهای متقابل باعث شده که در رسیدگی به بحران‌های انسانی کانادا ناتوان بشه. او همچنین اعلام کرده که نداشتن سفارت متقابل میتونه اهرم فشار رو از کانادا بگیره و در مواردی که لازم هست کانادا اقدامی بکنه، در واقع توانایی این کشور رو در مقابل کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران و همچنین ونزوئلا کم بکنه. این در حالیه که نهادهای مدنی ایرانی کانادایی در روزهای گذشته اخباری مبنی بر بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا منتشر کرده بودند. من با وزارت امور خارجه تماس گرفته بودم، تنها روز چهارشنبه یعنی یک روز گذشته در پاسخ خودشون اعلام کرده بودند که این اتفاق نخواهد افتاد، تا این لحظه تصمیمی برای بازگشایی سفارت در ایران ندارن و همچنین نمیخوان که جمهوری اسلامی در اتاوا سفارت خودش رو بازگشایی بکنه. اعلام کردن تنها در زمان این اتفاق ممکن خواهد بود که چرخش سیاست برای جمهوری اسلامی اتفاق بیفته و روابط دیپلماتیک به نفع کانادایی ها باشه، که در حال حاضر این اتفاق هنوز نیفتاده. اما مارک کارنی هم در صحبت‌های خودش اعلام کرده که هنوز تصمیم جدی در این باره گرفته نشده، اما مطرح شدن این موضوع از زبان نخست وزیر کشور کانادا احتمال بازگشایی سفارت رو بالا میبره، کاری که احتمالاً با مخالفت جامعه ایرانی کانادایی روبرو خواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: و در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. عراق خواستار افزایش سهمیه تولید نفت در سازمان اوپک است. رویترز گزارش داده که اگر اعضای سازمان با این درخواست موافقت نکنند، بغداد احتمال خروج از اوپک را بررسی می‌کند. وزارت نفت عراق اما اعلام کرده که بررسی خروج از اوپک موضوع رسمی دولت این کشور نیست. دیوان عالی آمریکا با 6 رأی موافق به دولت اجازه داد از ورود برخی پناهجویان به خاک این کشور جلوگیری کند. بر بنیاد این حکم دولت میتواند درخواست پناهندگی افراد را پیش از ورود فیزیکی به آمریکا رد کند. این تصمیم روند ثبت درخواست پناهندگی را برای کسانی که هنوز وارد خاک آمریکا نشده‌اند دشوارتر می‌کند. شمار قربانیان دو زمین لرزه نیرومند در ونزوئلا به دست کم 188 نفر افزایش یافته است. مقام ها می گویند حدود 1520 نفر زخمی شدند و بیش از 200 نفر همچنان زیر آوار گرفتارند. همزمان با ادامه عملیات جستجو و نجات، نهادهای بین المللی هشدار دادند که شمار قربانیان به طور چشمگیر افزایش خواهد یافت. و این که موج بی سابقه گرما در اروپا زندگی هزاران نفر را با بحران روبرو کرده است. بی خانمان ها و مهاجران از آسیب پذیرترین گروه های اند که این روزها زیر آفتاب سوزان برای زنده ماندن تلاش می کنند. گزارش از شریف ولید.
9: گرمای بی سابقه در بسیاری از کشورهای اروپایی مردم را با یک تجربه جدید مواجه کرده. با ویژه وضعیت مهاجران و افراد بی خانمان نگرانی های زیادی را برانگیخته.
10: گرمی است، بسیار گرم است، مریض شده زیادتر کسان همینجا دین را یک نفر همینجا افتیده بود، مریض شده بود، چیخ میزد.
9: در یکی از کمپ های موقت مهاجران در شمال شهر پاریس، صدها مهاجر از کشورهای مختلف از جمله افغانستان به سر میبرند.
11: من فقط 5 دقیقه اینجا شنا میکنم.
9: مهاجران میگویند شرایط زیر موج بی سابقه گرما سخت است. آنها در خیابان‌ها شب گذرانی میکنند. با گفته آنها گرمای شدید باعث بیماری، ضعف و مشکلات پوستی شده و امکانات ابتدایی برای مقابله با آن کافی نیست. برخی تنها با استفاده از یک شیر آب عمومی یا کانال نزدیک سعی میکنند خود را خنک کنند، اقدامی که گاهی خطرناک است. سازمان‌های امدادی مانند فرانس 3D سایل می‌گویند اقدامات برای کمک به این افراد کافی نیست.
12: راه حل اساسی تنها نصب نل‌های آب نیست. در کوتاه مدت باید نیازهای فوری بی خانمان ها برطرف شود. راه حل واقعی این است که برای همه افراد بی خانمان سرپناه فراهم گردد تا از خطرات احتمالی محافظت شوند.
9: تا هنوز در مورد شمار دقیق مهاجران در این کمپ ها آمار واحد و رسمی مشخص وجود ندارد. گزارش ها نشان می دهد که در کنار دیگر ملیت ها شمار قابل توجه از افغان ها نیز در میان جمعیت بی سرپناه پاریس حضور دارند. شریف ولید، لندن.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
15: زه غرطه ده کابل ولایت نیمه
16: صدای شما.
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما.
18: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: صدای شما.
19: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
20: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Perfect. یک دقیقه خبر.
16: منافع بین ملل بگید که زنان و دختران در افغانستان از حقوق و آزادی های اساسی از جمله تحصیل، کار، ورزش و حضور در فضاهای عمومی محروم شدند. این سازمان تأکید کرده است که کشورها نباید زنان افغانستان را فراموش کنند. منافع بین ملل روز پنجشنبه 4 سرطان در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: حقوق زنان حقوق بشر است و فرق نمی کند در کجای جهان باشد. جهان نباید زنان افغانستان را فراموش کند. این سازمان گفته است که زنان و دختران در افغانستان با محدودیت‌های آموزش، اشتغال، سفر بدون همراهی مرد، حضور در برنامه‌های تلویزیون، صحبت کردن در اماکن عمومی، رفتن به پارک و باشگاه از سوی طالبان مواجه هستند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
3: سازمان مخابرات طالبان به تمام شرکت‌های مخابراتی تا روز یکشنبه هفته سرطان مهلت داده تا نرخ بسته‌های اینترنتی و صوتی را که اخیراً افزایش داده بودند به حالت قبلی بازگردانند. بر اساس خبرنامه وزارت مخابرات، اداره تنظیم خدمات مخابراتی یعنی اترا در نشست اضطراری با نمایندگان شرکت‌های مخابراتی موضوع افزایش نرخ‌ها و کیفیت خدمات را بررسی کرده است. آقای محمد یاری معاون فنی اداره اترا در این نشست تاکید کرده که دسترسی به خدمات مخابراتی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب حق اساسی شهروندان است و این اداره از حقوق مصرف کنندگان خود حمایت خواهد کرد. او هشدار داده است که با شرکت هایی که از این دستور سرپیچی می کنند برخورد

0: از آرام تن برخلاف دستور طالبان به خیابان آمدند. منابع بر رادیو افغانستان اینترنشنال میگن که عزاداران سخنرانی نماینده طالبان امر به معروف را در مسجد جامع مختار کردند و نگذاشتند پیام آنها خوانده شود. طالبان با ادامه محدودیت های شدید اخیرا شماره افراد در کابل به دلیل برافراشتن پرچم عاشورا بازداشت کردند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای حسین علی مرادی باشنده ولایت هرات است. آقای مرادی، امروز مراسم در واقع تاسوعا برگزار شد در هرات، چی اتفاق افتاده و طالبان چی مخالفت هایی را و محدودیت هایی را برای عزاداران که بر جاده برآمدند وضع کردند؟
1: خب بسم الله الرحمن الرحیم، با تشکر از شما، امروز مراسم تاسوعا حسینی برگزار شد و ما شاهد حضور بسیار چشمگیر مردم بودیم. ممنوعیت ها و محدودیت هایی که قبلا طالبان وضع کرده بودند تا حدودی با حضور مردم و برآمدنشان به جاده و برپایی مراسم تاسوعا تا حدودی شکسته شد و گرچند گفتگوهای هم در دو سه روز گذشته در جریان بود بین مردم محل، شیعیان و دفتر مقام ولایت هرات و همچنین قماندانی امنیه، ریاست استخبارات و امثال اینها. در کل امروز مردم حضور بسیار چشمگیر داشتند و محدودیت هایی که شما شاید در جریان باشین سابقا وضع شده بود، از جمله عدم نصب پرچم در معابر عمومی، در جاده ها برگزاری مراسم یا همان سنتی که در سالهای سابق بود، سقاخانه یا آب دادن به عزاداران در مسیر رفت برگشتشان بود، اینها از جمله ممنوعیت ها و محدودیت هایی است که تا به هنوز هم پابرجا است.
0: بزرگترین تجمع در کجای هرات انجام شد؟ آیا مردم هم تلاش کردند که مانع سخنرانی نماینده های طالبان شود یا خیر؟
1: هرات تقریبا اگر بگیم به لحاظ بافت جمعیتی یک منطقه که متمرکز باشه تنها باشه یا آن یک منطقه که متمرکز باشه و برادران اهل سنت نیست، یعنی یک بافت اجتماعی در هم تنیده است و بنان در این مناطق مختلف شهر، از جمله در بادی بزرگ هرات، بکرآباد هرات و در منطقه جبرائیل که مربوط به ناحیه 12 است، تجمعات بسیار بزرگ شکل گرفتن و مردم در مارش خیابانی شرکت کردن و آمدن، هرچند که محدودیت های برای مسیر رفت و برگشت مردم وجود داشت و چیزی که ما سابقا تجربه میکردیم ما بود و ما نداشتیم. در قسمت سوال شما باید بگویم که بله، اتفاق افتاد و مردم با توجه به فشارها و محدودیت‌ها و برخورد تبعیض‌آمیز و فشار حد اکثری اگر بگویم بر تنوع زیستی در بین شیعیان و سنی ها در افغانستان و در کل مردم هزاره با سایر برادران که در افغانستان زندگی میکنند، در حقیقت یک واکنش را نشان دادند. برخوردهای خشین و همو محدودیت‌های مضاعفی که بر مردم اعمال شده بود از سابق، از چند سال بدین سو، در حقیقت امروز با شعاری که لبیک یا حسین، پیام یکی از کسانی که میخواستند، شاید یا او پیام کسی از مقامات طالبان را میخواندند یا در حقیقت میخواستند که بعضی از رفتارهای امر بالمعروف طالبان و بالخصوص امر بالمعروف را توجیه بکنه یا مردم را دعوت بکنه به اینکه شما در برابر این گونه فشارها خیشتندار باشین، در حقیقت اون عموم متوقف شد و مردم با گفتن لبیک یا حسین این صحبت ها را متوقف کردن و نگذاشتن که ادامه پیام خوانده شود یا گفته شود یا توجیهات صورت بگیره و بنان اصلی پیام مشخص نشد که از طرف کی بود.
0: از طالبا چه کسان اشتراک کرده بودند؟ در چی سطح، در چی رده بودند و چی شد که مردم مانع صحبت های از اینا شدند؟ محتوای سخنرانان طالبا چی بودند؟
1: در حقیقت طالبان در جایی که ما هستیم، در منطقه که ما هستیم، از مقامات ملکی طالبان کسی حضور نیافته بودن و تنها چیزی که ما به چشم سر دیدیم و مشاهده کردیم حضور سنگینی

0: یا امنیتی طالبان بوده یا نظامیان طالبان بوده، و اگر کسی میخواسته هم صحبت بکنه قطعا شاید از اداره امر به معروف طالبان و همچنین از نهادهای نظامی طالبان بوده باشه.
1: درست. در کل طالبان چی ممنوعیت هایی را برای مراسم عاشورا و مراسم تاسوعا و عزاداری وضع کرده؟ برخورد و تنش هم میان طالبان و عزاداران صورت گرفت یا خیر رفع شد این تنش ها که بر حد لفظی بود؟
0: چون در حقیقت که صدای اعتراضی که به سبک غیر مستقیم بود، یعنی به همون روشی که خود طالبان بر مردم محدودیت وضع میکنه و اونها را به بهانه تامین امنیت تحت فشار قرار میده و در این حال فضا را برشان تنگ میکنه، مردم هم بدون برخورد فیزیکی یا تنشای لفظی تنها با یک واکنش غیر مستقیم مانع سخنرانی شد. یعنی در حقیقت یک واکنش که مستقیم به این نبود که شما صحبت نکنین یا چطور چنین محتوا یا پیامی را منتقل میکنین، تنها چیزی که بود وقتی که حرف از امر به معروف آمد، مردم همه یک صدا زدن که لبیک یا حسین. دوباره این شخص تلاش کرد که سخنان خدای پناه بده، ولی باز مردم با همه شعار لبیک یا حسین در حقیقت سخنانشان اخلاق.
1: بله، پیش از آغاز این مراسم تاسوها و آمدگی برای مراسم عاشورا در هرات چی میگذشت برای مردم؟ مردم چی روحیه داشتند؟ از چی مسئله نگران بودند و برخورد طالبان چگونه بود در این شب و روز؟
0: خب با توجه به حوادث و اتفاقاتی که در هرات رخ داد، مردم نگرانی بسیار زیادی داشت، به خاطر که اینها دو حادثه متصل به هم هست. در حقیقت تظاهرات یا اعتراضی که بر علیه فشارهای اداره به معروف طالبان صورت گرفت و متعاقب از او مراسم عاشورا و محرمی که بازار رسید، در حقیقت فشارهای بسیار زیاد در مردم تحمل کردن و نگرانی های زیاد رو داشتن، به خاطر که ترسی از یک در حقیقت انتقام جویی پنهان وجود داشت. یعنی ممکن بود که طالبان با استفاده از همین فرصت تجمعات مردم را مطلقا ممنوع بکنن و ممنوع هم کرده بودن. تا همین دیروز و پریروز گپ و گفت ها همین بود که مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی تنها در مساجد و حسینی ها برگزار می شود و هیچ گونه دست سینه زنی، چیزی که در رسم افغانستان معمول است و بیرون از مساجد رفته نمی تانه، نصب پرچم ها مطلقا ممنوع است و تا به هنوز هم ممنوع است و حتی در خانه های مردم اینا اجازه ندادن که مردم به سر خانه های خود بیرق نصب بکنن. و در این حال حضور زن ها مسئله دیگه هست که با نگرانی های بسیار زیادی مردم با او می نگرستن و تا به هنوز هم بخش زیادی از او محدودیت ها پاورجاست.
1: در کابل به خاطر برافراشتن پرچم عزاداری طالبان مخالفت کردن، شماری از نمایندگان عزاداران را علمای شیعه را بازداشت کردند، بخصوص وزیر اعلی طالبان، و بعد بر اثر میانجیگری بعض بزرگان و خود رهبری طالبان آنها آزاد شدند. آیا چنین برخورد در هرات هم صورت گرفته؟
0: در هرات در همه روزای اول صورت گرفته بود، ولی در بکرآباد همچنین در منطقه غوردرباز که مهدی بزرگ هرات در اونجا است، پرچم ها و یک دروازه که در سر جاده نصب شده بود را جمع‌آوری کردن و پرچم هایش را پایین کشیدن و یکی کسی مستقیما در رابطه با این مسئله بازداشت شده باشه و بعد در بازداشت مانده باشد و هنوز ما اطلاعی از او ندارم متاسفانه. اما در کابل بله اتفاق افتادن و بسیاری ها تاسفانه نه تنها توسط نهادهای مسئول که در ساختار یک حکومت وجود داره، بلکه توسط افراد و اشخاص و زورمندانی که در نهادها و ارگانهای حکومتی کار میکنن، اینها به زندانهای شخصی حتی حبس شدن، گرفتار شدن و بعد با ممکن است با توهین و تحقیر مردم را آزاد کرده باشه.
1: آیا در هرات وضعیت به شکل نظامی است، بخصوص اگر یک نگاهی بندازیم به شهرک جبرائیل، فعلا چه جریان داره؟ از اخر نظر امنیتی طالبان حضور دارن، چک پوینت ایجاد کردن، مردم را بازرسی میکنن، و یا حالت نرمال حاکم است؟
0: نه خیلی، حضور نظامی طالبان بسیار سنگین است در ساحه، نه تنها در یک جای. مثلا سالهای گذشته تنها در اطراف مساجد بود و در یکان نقطه چک پوینت بود، و این سال بسیار محدودیت ها و در این حال چک پوینت ها بسیار زیاد است. رفت و برگشت مردم تحت نظارت است، تحت بازجویی و بازرسی و مسائل است. بنان نمیتونیم بگیم یک وضعیت نرمال است. اگر این تلاش برای تنها برای تامین امنیت مراسم عاشورا باشه، که خب یک چیزی وظیفه اساسی نیروهای نظامی است، در غیر آن صورت ممکن است خب اهداف دیگه را هم دنبال کنه. چیزی که ما قبلا یادآور شدیم که متصل به یک پیش آمد دیگه در این ساحه شد.
1: بله، خب بازداشت زنها وارد فاز دوم خود شد. شب گذشته هم اعتداد از زنان به خاطر پوشیدن لباس و پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شدند. از محدودیت ها بر زنان هرات به ما و شنونده های ما بگوین.
0: خب ببینین، هرات پیشینه مذهبی بودن و با حجاب بودن را در سابق هم داشت. در دوران جمهوریت حتی اگر هیچ ولایت افغانستان خب چادر نماز نمی پوشید، در هرات جزء فرهنگ هرات بود، مردم هرات را می پوشیدن و این تقریبا یک نمونه کامل از حجاب است. اگر بیشتر از او بگوییم، در حقیقت بگوییم که یک گام فراتر از حجاب و در مرحله افراطی بودن اعمال حجاب و حجاب اجباری بر زنان است. خب این محدودیت ها تا به هنوز پابرجا هست، مردم نگران هست، بازارها ما چیزی که در محدوده زندگی ما بیرون از او میبینیم، حضور زنان را به یک وضعیت وحشتناکی کاهش داده در جامعه. اینها با ترس و دلهره بیرون میرن، اینها برقع میپوشن و بدون ماسک و حتی خب بسیاری ها برقع میپوشن و بعضی ها ماسک استفاده میکنن، و با توجه به می شرایطی که در هرات ثابت وجود داشت، ما فکر میکنیم که یک عمل بسیار ظالمانه هست که در یک زن در هوای 42 درجه بیرون از خانه وقتی که میره با یک حجم عظیم از لباس و پوشیدن صورت و امثال اینها مواجه هست. این کاری است که ما فکر کنم ادامه خواهد داشت.
1: آقای حسین علی مرادی، باشنده ولایت هرات، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه این نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: مقامات ارشد اسرائیل و لبنان اظهارات یک مقام وزارت خارجه آمریکا درباره عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخشی از منطقه حائل در جنوب لبنان را رد کردند. رویترز گزارش داد که یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته بود که اسرائیل در اقدام با حسن نیت بخشی از نیروهای خود را از منطقه حائل خارج کرده است. اما یک مقام ارشد دفاعی اسرائیل بر رویترز گفت که ارتش اسرائیل هیچ برنامه‌ای برای عقب نشینی از این منطقه ندارد. همزمان یک مقام ارشد نظامی لبنان نیز بر رویترز گفت تحولات میدانی روزهای اخیر خلاف ادای عقب نشینی را نشان می‌دهد و نیروهای اسرائیلی هم چون از نزدیک شدن افراد از جمله نیروهای ارتش لبنان و منطقه حائل جلوگیری می کنند. اسرائیل در حال بر حفظ نیروهای خود در جنوب لبنان اصرار دارد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پیشبرد توافق با جمهوری اسلامی تلاش میکند، روندی که به گفته تحلیلگران نفوذ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر سیاست واشنگتن در قبال تهران را با چالش روبرو کرده است. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 3 سرطان در یک گزارش خبری و یک تحلیل جداگانه اصرار اسرائیل بر ادامه حضور نظامی در جنوب لبنان و پیامدهای تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی برای جایگاه سیاسی نتانیاهو را بررسی کرد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل چهارشنبه در یک کنفرانس گفت که حتی در صورت درخواست آمریکا نیز از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهیم کرد. او افزود سربازان ما در داخل این مناطق و ساکنان در خارج خواهند بود، زیر ساخت ها در آنجا ویران و خانه های تعویدآمیز نیز تخریب شدند و ما عقب نشینی نخواهیم کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه به متحدان خلیج فارس اطمینان داد که واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی درباره جنگ خاورمیانه منافع و امنیت آنها را در نظر خواهد گرفت. با گزارش خبرگزاری فرانسه روبیو در سفر به کویت گفت که آمریکا در مذاکرات با تهران کاملا با شرکای خود در خلیج فارس هماهنگ خواهد بود و آنها را در جریان تصمیم‌های مرتبط با مذاکرات قرار می‌دهد. او افزود که واشنگتن کار نخواهد کرد که امنیت متحدانش را تضعیف کند. این اظهار در حال بیان شد که دونالد ترامپ در دیدار با مارک روته دبیر کل ناتو در کاخ سفید گفت که مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی خیلی خوب پیش می‌رود. همزمان روبیو تاکید کرد که آمریکا خواهان حفظ وضعیت پیش از جنگ در تنگه هرمز و ادامه عبور و مرور بدون دریافت عوارض است. او در کویت گفت که هیچ کشور را نمی‌شناسد که از دریافت عوارض برای استفاده از تنگه هرمز حمایت کند. CNBC نوشته است که پاکستان با میانجیگری در پایان جنگ ایران جایگاه دیپلماتیک خود را تقویت کرده و اکنون به دنبال بهره برداری اقتصادی از این نقش است. هرچند کارشناسان میگن که بحران ساختار اقتصاد این کشور مانع تحقق سریع این هدف خواهد شد. شبکه CNBC در گزارش نوشته که نقش پاکستان در میانجیگری برای پایان به جنگ ایران که امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس را با چالش روبرو کرده و طریق افزایش قیمت انرژی بر اقتصادهای مختلف جهان اثر گذاشت، جایگاه دیپلماتیک اسلام آباد را در سطح بین المللی ارتقا داده و تحسین مقامهای ارشد دولت آمریکا را نیز به همراه داشته است. به نوشته این روزنامه، هرچند جنگ ایران فشار بیشتر بر اقتصاد پاکستان وارد کرده، اما انگیزه اصلی اسلام آباد برای تلاش در جهت پایان دادن به درگیری، جلوگیری از سرایت بحران به داخل مرزهای خود و در عین حال حفظ روابط در نزدیک با ایالات متحده است. کاخ سفید در بهبوهه مخالفت‌ها در کنگره با ادامه اقدام نظامی علیه ایران به طور رسمی از قانونگذاران خواسته که بیش از 87 میلیارد دلار بودجه تکمیلی برای جبران هزینه‌های جنگ ایران اختصاص دهند. این درخواست چهارشنبه 3 سرطان از سوی دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید ارسال شد. راس اوت مدیر دفتر مدیریت و بودجه در نامه‌ای به مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از او خواست که هرچه سریع‌تر درباره این درخواست‌های مهم و فوری اقدام کند. طبق اعلام دولت 67 میلیارد دلار از این درخواست 87.6 میلیارد دلاری برای وزارت جنگ آمریکا درخواست شده است و در صورت موافقت نمایندگان بر رفع نیازهای فوری این وزارتخانه مرتبط با جنگ ایران صرف خواهد شد. وزیر مهاجرت دنمارک اعلام کرد که حکومت این کشور در حال بررسی راه‌های قانونی برای ممنوعیت پخش عمومی آذان از بلندگوهای مساجد است. او مدعی شده که برخی مناطق دنمارک به دلیل پخش آذان شبیه به حومه اسلام آباد شدند. وزیر مهاجرت دنمارک و عضو حزب سوسیال دموکرات گفت که حکومت بررسی حقوقی درباره امکان اعمال این ممنوعیت را از سر خواهد گرفت. و در گفتگو با خبرگزاری دنمارکی اظهار داشت که آذان نباید بر فراز پشت بام‌های دنمارک شنیده شود. این پدیده جایگاهی در دنمارک ندارد و نباید هنگام قدم زدن در کشور این احساس ایجاد شود که در حومه اسلام آباد قرار دارید. در حال حاضر نیز در برخی مناطق دنمارک از جمله کوپنهاگن پایتخت مقررات سختگیرانه مربوط به آلودگی صوتی پخش آذان از بلندگوهای بیرونی مساجد را محدود کرده است. ترامپ در سخنرانی در واشنگتن دی سی با تاکید بر اینکه از زمان حمله آمریکا به جمهوری اسلامی جهان جای امن‌تر شده است، گفت که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار طولانی در واقع برای همیشه از ایران دور خواهد ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در واشنگتن دی سی با دفاع از حمله آمریکا به جمهوری اسلامی گفت که جهان اکنون امن‌تر شده و برنامه هسته‌ای ایران برای همیشه متوقف خواهد ماند. او همچنین گفت که توانایی نظامی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده و خاورمیانه در مسیر صلح قرار گرفته است. ترامپ گفت که از زمان حمله آمریکا به جمهوری اسلامی جهان جای امن‌تر شده است. سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار طولانی در واقع برای همیشه از ایران دور خواهد ماند. عبداللطیف بن رشید الزیانی وزیر خارجه بحرین پنجشنبه 4 سرطان در نشست وزیران خارجه کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا در منامه گفت که جمهوری اسلامی باید به همه تعهدات خود در تفاهم‌نامه پابند بماند، از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز داده شود و حملات موشکی و بهبودی، حمایت از گروه‌های مسلح و مداخله در کشورهای منطقه پایان یابد. او افزود که از پایان درگیری‌ها و امضای تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری پاکستان و قطر استقبال میکنیم و بازگشت تردد آزاد و امن دریایی در تنگه هرمز را گام امیدوار کننده میدانیم. وزیر خارجه بحرین همچنان گفت که از اعلام عمان برای ایجاد یک گذرگاه دریایی موقت در تنگه هرمز استقبال میکنیم و امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را تفکیک ناپذیر میدانیم. ایران انترنشنال به اطلاعات اختصاصی از یک مخفیگاه زیرزمینی علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی دست یافته است که نشان می‌دهد سپاه پاسداران مجموعه مجهز و مخفی در کوچه مفید تهران برای محافظت از جان او ساخته بود. این مجموعه یک اتاق ضد انفجار است. بر اساس نسخه کامل نقشه این سازه که منبع آگاهی داخلی در اختیار ایران انترنشنال قرار داده و یک منبع امنیتی آن را تایید کرده است، سپاه پاسداران طی 10 سال مجموعه زیرزمینی موسوم به حبیب ابراهیمی را کنار بیعت خامنه‌ای ساخته بود. حبیب ابراهیمی راننده پیشین خامنه‌ای بود که پیش از آغاز این پروژه درگذشت. مخفیگاه مورد نظر روبروی کوچه مفید بین خیابان خوش‌زبان و انستیتوتو پاستور واقع شده است. یک دروازه ورودی برای عبور خودرو از کوچه مفید دارد و ماشین‌ها از طریق این دروازه می‌توانند به مخفیگاه در عمق 30 متری برسند. مخفیگاه حبیب ابراهیمی با یک تونل 27 متری به خروجی‌ها متصل می شود که یکی از آنها در شرق به پارکینگ جامی در خیابان ولی عصر و دیگر به خیابان پاستور غربی می رسد. نادهای امنیتی کانادا محمد رضا پاکجان دانشجوی ایرانی مقطع دکترای دانشگاه کارلتون را تهدید برای امنیت ملی این کشور معرفی کردند. آنها هشدار داده است که دانش و فناوری که او در کانادا به دست می آورد می تواند به پیشبرد برنامه نظامی و تسلط کشتار جمعی جمهوری اسلامی کمک کند. گلوبال نیوز پنجشنبه 4 سرطان گزارش داد. اسناد اطلاعاتی محرمانه که این رسانه با آنها دست یافته نشان می دهد که سازمان اطلاعات امنیت کانادا و سازمان خدمات پاکجان دانشجوی 41 ساله دکترای مهندسی هوافضا در دانشگاه مرزی کانادای کارلتون را تهدید امنیتی تشخیص دادند. دو زمین لرزه پیاپی به بزرگی 7.2 و 7.5 شامگاه چهارشنبه کاراکاس پایتخت ونزوئلا را لرزاند. دولت کاراکاس وضعیت اضطراری اعلام کرده و عملیات جستجو برای یافتن قربانیان ادامه دارد. طبق گزارش سازمان زمینشناسی آمریکا، کانون این زلزله در نزدیکی شهر مورون در ساحل کارائیب حدود 168 کیلومتری غرب کاراکاس بوده و عمق آن حدود 22 کیلومتر گزارش شده است. تنها یک دقیقه پس از زلزله اول، زلزله دوم به بزرگی 7.5 در همان منطقه رخ داد که یکی از قوی ترین لرزه ها در ونزوئلا طی دهه‌های اخیر به شمار می رود. بسیاری از شهروندان شوکه شده که در خیابان ها ماندن و از ترس پس لرزه ها به خانه های خود باز نگشتند. گزارش های اولی از ریزش چندین ساختمان در کاراکاس حکایت دارد و نیروهای امدادی در حال جستجو برای بازماندگان هستند. طبق آمارهایی که تاکنون منتشر شده، دست کم 32 نفر کشته و بیش از 700 نفر زخمی شدند. مقامات محلی از احتمال تلفات و خسارات گسترده نیز خبر می دهند. میدان هوایی بین المللی کاراکاس به دلیل آسیب های جدی تعطیل شده است. زلزله با این شدت در ونزوئلا نادر بوده و یادآوری زلزله های تاریخی مانند رویدادهای سال 1812 است که هزاران کشته بر جا گذاشت.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها.
8: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: از نگاه دیگر،
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
11: برای فهم واقعیت نیاز به رسانه است که بی‌طرف و دقیق باشد. ما همین را دنبال می‌کنیم.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: مرا با بزم غزلهای عاشقانه ببرس و یاد کابل زیبای نازدانه ببرس. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا با قصه شبهای جاودانه ببرس. با تیر مرگ پر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببس. دلم گرفت از بس مستی شراب امشب، مرا به ساحل دریای بیکرانه ببس.
13: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود، هفت صبح در کابل و 3 بامداد در لندن. بیننده افغانستان اینترنشنال هستید، با من میر عبدالله میری. سرخط خبر: عاشورا در سایه سیاست حذف شیعیان، شورای علمای شیعه از بازداشت مسئولان مساجد و عزاداران خبر داد. منتقدان از افزایش تنش‌های مذهبی هشدار دادند.
1: که یو حکم در شریعت تغییر کیجی در افغانستان خوصه خیستی در طول دنیا و سر برهم کیجی که در دید.
0: اسطوره‌سازی از رهبر غایب طالبان، وزیر سرحدات این گروه هبت الله را الگوی جای شریعت دانست. نوری میگوید او برای دین دنیا را به هم میزند. بازگشت تنش به شاهرای نفت جهان، یک کشتی باری در تنگی هرمز هدف قرار گرفت. مقام های امریکایی سپاه پاسداران را مسئول می‌دانند. مراسم عاشورای امسال در افغانستان در سایه محدودیت‌های گسترده طالبان برگزار می‌شود. شورای علمای شیعه روز گذشته اعلام کرد که طالبان در روزهای اخیر شمار از مسئولان مساجد و تکیه‌خانه‌های شیعیان را بازداشت کردند. این شورا همچنین از جمع‌آوری نمادهای محرم، توقیف فعالیت تلویزیون تمدن و بسته شدن حوزه علمی خاتم النبیین ابراز نگرانی کرده است. علمای شیعه تاکید کردند که اقدامات طالبان ناقض تفاهم‌های پیشین درباره برگزاری مراسم محرم است. حزب وحدت بر رهبری کریم خلیلی میگوید محدودیت‌های طالبان بخشی از روند حذف نظاممند شیعیان از ساختار سیاسی، اداری و اجتماعی افغانستان است. این حزب هشدار داده که ادامه سیاست‌ها شکاف‌های اجتماعی و بی‌ثباتی را تشدید می‌کند. احمد مسعود در پیام به مناسبت عاشورا گفته مردم افغانستان زیر سایه سرکوب، محرومیت و بی‌عدالتی گرفتار شدند. او تأکید کرد جبهه مقاومت به آزادی، عدالت و حاکمیت ارادی مردم متحد است. جبهه آزادی هم در بیانیه گفته که طالبان با وضع محدودیت بر مراسم عاشورا بر گسترش تنش‌های مذهبی و فرقه‌ای دامن زده است. مدارعلی کریمی، معین وزارت شهرسازی طالبان، از آزار و اذیت شیعیان در حکومت این گروه انتقاد کرده است. کریمی هشدار داده که این اقدامات افغانستان را به سوی بحران نگران کننده می برد.
2: بل وسیله مملکت سید جاوید قضایا را رساندیم و جناب حاجی ملا حسن آخوند هم برای کسی به نام مولوی سید لال محمد وظیفه سپردن که همراه آنان که باعث یأس و ناامیدی مردم افغانستان میشن، باعث آزردگی پیروان اندومه میشن، همراه از او صحبت بکنم و همراه جمله تاجمی را خون صحبت بکنم که صحبت هم کرده و یقین لال محمد مولوی سید، اما ترتیبی اثر ندادم. دیشب من بسیار ناراحتی هم کردم با برخی از بزرگان که حکومت وقتی که حرف صدر اعظم و حرف رئیس الوزرا شنیده نمیشنیدم. من بسیار متاسف هستم، ولی از عاقبت چنین کارهای بسیار نگران و
0: در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای مهدی راسخ، نماینده پیشین پارلمان افغانستان. آقای راسخ، وقت بخیر. انتقادهای شیعیان نسبت به رفتارهای طالبان سریع‌تر شده، از انتقادات آیت الله واعظ‌زاده بهزودی گرفته و حالا آقای مدارعلی کریمی که خودش یک مقام رسمی اداره طالبان است، چی آینده را شما برای روابط شیعیان و طالبان پیش بینی میکنین؟
3: تشکر، وقت بخیر. بله، به خاطر که سیاست حذف، تبعیض، سرکوب و انحصار علیه جامعه هزاره و جامعه شیعه افغانستان به صورت خاص و به صورت عام علیه تمام کسانی که تفاوت فکری، عقیدتی، قومی و زبانی با طالبان داره، سال به سال بیشتر شده، گسترده تر شده. شما در طول 5 دیدین که طالبا هر سال اعمال محدودیت علیه جامعه هزاره و شیعه بیشتر ساخته. سال قبل تنش‌های در جاهای مختلف دیده شد، اما امسال این محدودیت‌ها بیشتر بوده در هرات و کابل و غزنی و دایکندی و نقاط مختلف افغانستان. یکی که در سالهای اول مردم فکر میکردن که شاید این رفتارها ناشی از خودسری افراد و مقامات محلی طالبا باشه، در جریان این زمان مردم به عمق مسئله پی بردن، مردم بیشتر متوجه شدن که نه تنها که یک رفتار افراد و مقامات محلی است، بلکه این تبعیض، این اعمال محدودیت و این خشونت و این سرکوب برگرفته و ناشی از یک سیاست ریشه‌دار، از یک و این تبعیض در چارچوب یک تفکر ریشه‌دار ایدئولوژیک قابل فهمه، به می لحاظه که واکنش مردم بیشتر شده. مردم امسال در سراسر افغانستان بیشتر از خود واکنش نشان دادن. از جانب دیگر در طول تاریخ و در تمام دنیا تجربه شده که به هیچ وجه تغییر فکری و عقیدتی را با زور، با جبر و با خشونت نمیتونه که با وجود بیاره.
0: آقای رسول،
3: این نتیجه معکوس داره. هرچی که شما بر جامعه مذهبی فشار بیارین برای کنترل، برای تغییر، افراد جامعه و اعضای جامعه انسجام بیشتر پیدا میکنن، با همبستگی بیشتر در برابر شما استاد میشه. به این دلیل که امسال شخصیت های فقهی، روحانیون، سیاسیون در داخل کشور، اینا همگی اعتراضات خود علیه بروز دادن.
0: بله، حالا طالبا به دنبال چی است با این سرکوب ها و محدودیت ها؟ آیا فکر میکنین که طالبا میخواین نسخه از ایران شیعه، حالا به افغانستان، به یک مذهب را، تک مذهب را پیاده بکنه در افغانستان؟
3: قطعا طالبا یک گروه تندرو مذهبی و یک سیاست قومگرایانه پشتونی را دنبال میکنن که بر اساس این قرائت مذهبی و این سیاست قومی هر گونه تنوع فکری، هر گونه تفاوت زبانی، هر گونه تکثر مذهبی و تفاوت قومی تهدید علیه هویت گروه پنداشته میشه. به همین دلیل اینا همه کسان غیر خود تهدید علیه خود میدانند و مادام در صدد سرکوب هستند، در صدد فشار هستند، در صدد وضع محدودیت هستند و ترس دارند، به همین دلیل که اینا امسال نسبت به سالهای گذشته علیه زنان محدودیت بیشتر وضع کردند، علیه پیروان مذهب شیعه محدودیت بیشتر وضع کردند، علیه زبان فارسی محدودیت بیشتر را وضع کردن، تبعیض بیشتر اعمال کردن. چرا؟ به دلیل که بنابر این قرائت مذهبی و این سیاست قومی هر گونه تکثر و هر گونه تنوع و تفاوت یک تهدید علیه این گروه است، علیه هویت این گروه است، علیه موجودیت این گروه پنداشته میشه.
0: آقای مهدی راسخ، نماینده پیشین پارلمان، ممنونم از حضورتان در این گفتگو.
3: تشکر از شما.
0: و در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شمار کودکان مبتلا به سوی تغذیه حاد در جنوب افغانستان به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسیده است. به گفته پزشکان بدون مرز، تعداد کودکانی که به دلیل سوی تغذیه در شفاخانه بستری می شوند بیش از 30% افزایش یافته است. این سازمان کاهش کمک های بین المللی و تعطیلی صدها مرکز صحی را از عوامل اصلی این بحران می داند. سه مهاجر افغان در سواحل نوشهر ایران غرق شدند و یک نفر دیگر همچنان ناپدید است. با گفته رئیس هیئت نجات غریق نوشهر، این افراد با وجود طوفانی بودن دریا وارد آب شده و در محدوده ممنوع شنا کرده بودند. قربانیان این رویداد 12، 14 و 25 سال سن داشتند. طالبان یحیی عنابی، ملای سرشناس اهل پنجشیر، را در ولسوالی عنابه بازداشت کردند. به گفته منابع، او پس از درگیری شاگردان مدرسه عنابی با نیروهای طالبان بازداشت شده است. درگیری زمان آغاز شد که عنابی و شاگردانش خواستار برچیدن یک غرفه مشکوک از نزدیکی مدرسه شدند. عنابی پیشتر به دلیل موازی همسو با طالبان بارها خبرساز شده بود. وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان با ستایش از حبت الله اخوندزاده او را پایبندترین فرد به احکام شریعت توصیف کرده است. به گفته نورالله نوری رهبر طالبان برای حفظ این احکام حاضر است دنیا را برهم بزند. و همچنین در پاسخ به انتقادها درباره غیبت طولانی مدت حبت الله از برنامه روزانه و فعالیت‌های رهبر طالبان سخن گفته و از شیوه رهبری او دفاع کرد.
1: امیر المؤمنین حفظه الله تعالی یو عالم ده ده وقت امیر و کامل دول سپت شکل و تشکل ده ده غسی لنگوتا ده ده غسی جره ده ساعتی لکور راوزی اول ترجمه کی لترجمه زخبات تر نو بجو پوری درس وی لنو بجو زخبات ده ماشپین تر منزه پوری مراجعین لری کار کی ماشپین زخبات ده مزگر زخکشینی تر ماشام ماشام زخبات کشینی ده شپیه تر یوی دولس یولس کزه قسم وکم په خپل قسم کې زه صادق یم زما په اند زما په اندازه چې زه څومره پوهیږم او زه څومره خلکو سره شناخته یم ما ته والله العظیم که د ځمکې پر مخ باندې د شریعت پابند او پر شریعت باندې مضبوط دغه څوک د ځمکې پر مخ نه په نظام کې نه له دې نظامه د باندې وي چې پر شریعت باندې څومره محکم ده او څومره مضبوط ته وایي وړې نکتې ته قسم مې دي په الله یې چې یو حکم د شریعت تغییر کیږي دا افغانستان خو څه کوي چې دا ټوله دنیا ورسره برهم کیږي که تیر تیر کی.
0: فروزان اعظمی عضو اتحاد فعالان حقوق بشر برای گفتگوی بیشتر از ونکوور کانادا با ماست. وقت شما بخیر. این ادعایی که رهبر طالبان حاضر است برای یک حکم شریعت تمام دنیا به هم بخورد چقدر تایید کننده بنبست مطلق در تعامل با جهان است بون اعظمی؟
4: سلام خدمت شما و بیننده ها. آنچه از اظهارات وزیر نامنهاد سرحدات طالبان برمی آید اینا از برهم زدن دنیا صحبت میکنن. اینا که هنوز دستشون به دنیا نرسیده اونا میرسه، اما آنچه در داخل کشور انجام دادن هیچ چیزی در کشور امروز سر جاش نیست. همه چیز برهم خورده. از گزارش ها پیام هایی که روزانه مردم به آدرس رسانه شما مفرستن دیده میشه که هیچ چیزی در او کشور سر جاش نیست. از فقر، بیچارگی، بدبختی مردم گرفته تا تبدیل شدن او کشور بر زندان بر زنا، محدودیت آموزش، تحریم هایی که فرمان هایی که هر روز علیه زنان وضع میشه، خب این همش برهم خوردن است. چی چیزی در او کشور سر جاش باقی مانده که اینا هشدار از برهم خوردن را دوباره بیان میکنن و میگوین که خب دنیا را برهم خواهند زد. بحث ما از تعامل با طالب باید این گونه باشه که خب چگونه تعامل با طالب؟ اصلا نفس حضور یک چنین گروه، یک گروه تروریستی که هیچ پابندی و هیچ گونه قانونی ندارن، از بنیاد نادرست است، از بنیاد اشتباه است. اصلا تعامل با این گروه.
0: بله خب بله. معنای این نوع اظهارات چه تأثیر بر شرایط زنان و دختران و مبارزات مدنی خواهد گذاشت به نظرتان؟
4: آنچه قبلا هم مطرح کردم، تمام ما، تمام نیروهای ضد طالبا باید حرفشان، سخنشان ساقط کردن و از ریشه برکندن ای گروه تروریستی باشه. ما نباید منتظر از این باشیم که خب طالبا رهبرشان فرمان بده هر روز و ما بیایم تجزیه و تحلیل کنیم، معنای پیام رهبر طالبا را ببینیم که چی است و چی تاثیر بر زندگی ما میتونه داشته باشه. خب در بیشتر از 4 سال حاکمیت ای گروه در سرزمین ما میبینیم که چه تأثیر بر زندگی ما داشته، بر مردم ما داشته، بر زنان و مردان کشور ما داشته. حرف ما، هم نوایی ما باید برای ساقط کردن و از بین بردن ای گروه تروریستی باشه. ما از زمانی که ای گروه با آمدن و قدرت را تسلیم شدن در کشور، ما میبینیم که اینا از هیچ فرمانشون، از هیچ گپشون عقب نرفتن. هر روزم زشتخویی، درنده صفتی و ظلمشان بر مردم بیشتر شده و اگر ما از این به بعد هم منتظر بمانیم که خب رهبر نامنهاد طالبا که چهره مبارک شانه کس ندیده، هر روز هم اینا دوباره فتوا صادر بکنن و ملاها و چلوهای دوروبرش بیای ستایش کنه، تفسیر کنه و مثلا توضیح بده که خب رهبر طالبا چی کار میکنن.
0: بله، توصیف کردن ملاهبت الله به عنوان پایبندترین فرد بشریت روی زمین به چی معناست به نظر شما؟
4: خب اینا بر منطق و شعور مردم میخندن. پابندترین در دین و آینه که طالب، گروه تروریستی طالب و همباورای از اونا دارن، خب محبت الله میتونه پابندترین فرد باشه، میتونه بدویترین فرد باشه، زشترین و پلیدترین فرد باشه که دستش با خون هزاران انسان و سرزمین آغشته است. اما در تفسیری که ما از دین داریم، در تفسیری که مردم و ما از دین دارن، دین وحشت نیست، دین وسیله سرکوب نیست، دین ظلم نیست، دین محدود کردن زن نیست، دین دخالت و شکستن حریم خصوصی مردم نیست. اینا با نام دین هران بد و بیراهی که بوده انجام دادن، مردم را بالای مردم ظلم کردن، شکنجه کردن و امروز هم مثلا یک پیروشان می آید، یک زیر دستشان می آید و توصیف میکنه. ما انتظار نداریم که پیروا و یا از اعضای گروه تروریستی طالبا بیان و از هبت الله چیزی بگوین که ما خلاف انتظار باشه. اینا میاین تشکر
0: فروزان اعظمی و عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. آشورا در سایه سیاست حذف شیعیان، شورای علمای شیعه از بازداشت مسئولان مساجد و عزاداران خبر داد. منتقدان از افزایش تنش‌های مذهبی هشدار دادند.
1: دیو حکم در شریعت تغییر کیږي، در افغانستان خوصه خیسی در طول دنیا و سر برهم کیږي که ترتیب.
0: اسطوره سازی از رهبر غایب طالبان، وزیر سرحدات این گروه هبت الله را الگوی اجرای شریعت دانست. نوری میگوید او برای دین دنیا را برهم میزند. و در دامین مجموعه خبری، موج گرما در خیابانهای اروپا، مهاجران در پاریس با کمبود آب و سرپناه روبرو هستند. سازمان امنیت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن یک کشتی باری در نزدیکی ورودی تنگه هرمز خبر داده است. به گفته این سازمان در این رویداد پل فرماندهی کشتی آسیب دیده، اما هیچ تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده است. این نهاد به کشتی ها توصیه کرده که تا اطلاع بعدی با احتیاط از آبهای منطقه عبور کنند. دو مقام آمریکایی به وال استریت جورنال گفتند که حمله به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور کار سپاه پاسداران بوده است. بر اساس این گزارش، این حمله ساعت پس از آن انجام شده که سپاه به کشتی‌ها هشدار داده بود از مسیرهایی که جمهوری اسلامی تایید نکرده استفاده نکنند. همزمان داده‌های سرویس رهگیری دریایی مارین ترافیک نشان می‌دهد که سه نفتکش در مسیر خروج از خلیج فارس تغییر مسیر دادند. همچنین سه نفتکش دیگر به مسیر شمالی نزدیک به سواحل ایران رفتند.
5: Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with SEPA Navy permission and on designated routes. If any vessels attempt to transit in the Strait without our permission or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is SEPA Navy out.
0: سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرد که پس از این حمله طرح تخلیه کشتی ها و دریانوردان گرفتار در تنگه هرمز را متوقف کرده است. به گفته این سازمان، کشتی که پنج شنبه در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت بخش از این طرح تخلیه نبوده است. مریم رحمتی جزئیات می‌دهد.
6: سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل متحد اعلام کرده که اجرای طرح تخلیه کشتی‌ها از تنگه هرمز که از ابتدای همین هفته آغاز شده بود به طور موقت متوقف شده. به گفته این سازمان این تصمیم پس از این اتخاذ شد که گزارش‌هایی از یک حمله به یک کشتی در خلیج عمان اون هم پس از عبور از تنگه هرمز منتشر شد. IMO تأکید کرده که این کشتی با اینکه در چارچوب طرح تخلیه این سازمان تردد نکرده بود، اما برای اطمینان از ادامه وجود تضمین‌های امنیتی لازم برای همه کشتی‌های حاضر در منطقه، اجرای این طرح تا روشن شدن شرایط متوقف میشه. IMO همچنین اعلام کرده که قبل از این چندین کشتی با موفقیت در قالب این طرح از منطقه خارج شدن، اما با توجه به شرایط امنیتی ایمنی دریانوردان همچنان اولویت اصلی این سازمان هستش. بر اساس تازه ترین آمار آژانس دریانوردی سازمان ملل که روز پنجشنبه منتشر شد، این سازمان تونسته 57 کشتی رو در چارچوب طرح اضطراری این سازمان از تنگه هرمز عبور بده و بیش از 1100 دریانورد هم تونستن بر اساس این طرح از منطقه تخلیه بشن. طبق آماری که IMO منتشر کرده، 13 کشتی در 23 جون، 32 کشتی در 24 جون و 12 کشتی هم تا صبح 25 جون تونستن از تنگه هرمز عبور بکنن. طرح تخلیه سازمان ملل تنها 3 روز از آغازش میگذره. طرحی بود که بر اساس اون سازمان ملل تلاش داشت که هزاران دریانوردی که در تنگه هرمز و خلیج فارس گرفتار شده بودن رو از اونجا تخلیه بکنه و همچنین کمک بکنه که کشتی ها بتونن از تنگه هرمز با شرایط امنیتی بهتر عبور بکنن، ولی به نظر میرسه که این طرح در حال حاضر به خاطر مشکلات امنیتی مجبور شده که کارش رو متوقف بکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل متحد، نیویورک.
0: نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. عراق خواستار افزایش سهمیه تولید نفت در سازمان اوپک است. رویترز گزارش داده که اگر اعضای سازمان با این درخواست موافقت نکنند، بغداد احتمال خروج از اوپک را بررسی می‌کند. وزارت نفت عراق هم اعلام کرده که بررسی خروج از اوپک موضوع رسمی دولت این کشور نیست. دیوان عالی آمریکا با 6 رأی موافق به دولت اجازه داد از ورود برخ پناهجویان به خاک این کشور جلوگیری کند. بر بنیاد این حکم دولت میتواند درخواست پناهندگی افراد را که پیش از ورود فیزیکی به آمریکا رد بکنند. این تصمیم روند ثبت درخواست پناهندگی را برای کسانی که هنوز وارد خاک آمریکا نشدند دشوارتر می‌کند. شمار قربانیان دو زمین لرزه نیرومند در ونزوئلا به دست کم 188 نفر افزایش یافته است. مقام ها میگن حدود 1520 نفر زخمی شدند و بیش از 200 نفر همچنان زیر آوار گرفتارند. همزمان با ادامه عملیات جستجو و نجات، نهادهای بین المللی هشدار دادند که شمار قربانیان به طور چشمگیر افزایش خواهد یافت. سر بزنیم به اروپا. موج بی سابقه گرما در اروپا زندگی هزاران نفر را با بحران روبرو کرده است. بی خانمان ها و مهاجران از آسیب پذیرترین گروه های هستند که این روزها زیر آفتاب سوزان برای زنده ماندن تلاش می کنند. شریف ولی در این مورد گزارش دارد.
7: گرمای بی سابقه در بسیاری از کشورهای اروپایی مردم را با یک تجربه جدید مواجه کرده. با ویژه وضعیت مهاجران و افراد بی خانمان نگرانی های زیادی را برانگیخته.
8: گرمی است، بسیار گرم است، مریض شده زیادتر کسا همینجا دین روز یک نفر همینجا افتیده بود، مریض شده بود، چیخ میزد.
7: در یکی از کمپ های موقت مهاجران در شمال شهر پاریس، صدها مهاجر از کشورهای مختلف از جمله افغانستان به سر میبرند.
9: من فقط 5 دقیقه اینجا شنا میکنم.
7: مهاجران میگویند شرایط زیر موج بی سابقه گرما سخت است. آنها در خیابان ها شب گذرانی میکنند. با با گفته آنها گرمای شدید باعث بیماری، ضعف و مشکلات پوستی شده و امکانات ابتدایی برای مقابله با آن کافی نیست. برخی تنها با استفاده از یک شیر آب عمومی یا کانال نزدیک سعی میکنند خود را خنک کنند، اقدامی که گاهی خطرناک است. سازمان‌های امدادی مانند فرانس 3D سایل میگویند اقدامات برای کمک به این افراد کافی نیست.
10: راه حل اساسی تنها نصب نل‌های آب نیست. در کوتاه مدت باید نیازهای فوری بی خانمان ها برطرف شود. راه حل واقعی این است که برای همه افراد بی خانمان سرپناه فراهم گردد تا از خطرات احتمالی محافظت شوند.
7: تا هنوز در مورد شمار دقیق مهاجران در این کمپ ها آمار واحد و رسمی مشخص وجود ندارد. گزارش ها نشان می دهد که در کنار دیگر ملیت ها شمار قابل توجه از افغان ها نیز در میان جمعیت بی سرپناه پاریس حضور دارند. شریف ولید، لندن.
0: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با افغانستان اینترنت.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
17: یک دقیقه خبر.
18: کمیته نفت روز پنجشنبه با پروژه نفتکش‌های گرفتار از تنگه هرمز و کاهش نگرانی ها درباره ارزه به افت خود ادامه داده است. با گزارش روی ترس، نفت برنت با 0.5% کاهش به $73.34 در هر بشکه رسید و به سطح پیش از جنگ نزدیک‌تر شده است. نفت خام وسط تکساس انترمیدیت آمریکا نیز با 0.38% کاهش به $70.07 در هر بشکه رسید است. کارشناسان این کاهش قیمت را ناشی از امیدواری ها با کاهش تنش های ژئوپلیتیکی در خاور میانه و احتمال سرگیری جریان نفت از تنگه هرمز پس از توافقات احتمالی ایران آمریکا می دانند. افزایش تولید برخی کشورهای غیر اوپیک و نگرانی از ضعف تقاضای جهانی به ویژه در چین نیز بر این روند نزولی تاثیر گذاشته است.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
20: شما. از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
21: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
22: صدای شما.
23: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
20: صدای شما.
24: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
20: صدای شما.
25: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
20: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: یک دقیقه خبر.
18: مدارعلی کریمی معین وزارت شهرسازی و مسکن طالبان میگوید که حرف ملا حسن آخوند رئیس الوزراء این گروه شنیده نمیشود. آقای کریمی از برخورد نیروهای طالبان با شیعیان به ویژه در ماه محرم انتقاد کرد و گفته است شیعیان در برابر مظالم تاریخی قرار گرفته اما کسی نتوانست آنها را حذف کند. مدارعلی کریمی گفته است که درباره بدرفتاری نیروهای طالبان با شیعیان با ملا حسن آخوند صحبت کرده است و رئیس وزراء و مقامات طالبان دستور داده است به این مسائل رسیدگی شود. آقای کریمی گفته است که دستور صورت ملا حسن آخوند اثری نداشته است. او گفته است من با بسیاری از بزرگان ابراز ناراحتی کردم که چرا حرف صدر اعظم و سخن رئیس الوزرا شنیده نمی شود. معین وزارت شهرسازی طالبان امروز با نام بردن از وزیر عدلی طالبان گفته است که اخیرا از سوی اشخاص و افراد خلاف پلیسی اداره طالبان اقدامات علیه شیعان انجام شده است.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: بر اساس گزارش سال 2026 بنیاد هلندی حقوق کودکان، افغانستان در میان 104 کشور جهان بدترین وضعیت را از نظر رعایت حقوق

0: شش پس از افغانستان، چاد و گینا در پایین ترین رتبه ها قرار دارند. در سوی دیگر لوکزامبورگ، اسلند و موناکو در صدر کشورهای قرار گرفتند که از نظر این شاخص بهترین وضعیت را در زمینه حمایت از حقوق کودکان دارند. بنیاد حقوق کودکان در گزارش خود هشدار داده است که کودکان در سراسر جهان با تهدیدهای فزاینده روبرو هستند. با گفته این نهاد، جنگ، سوء استفاده و محیط ناامن، حقوق، سلامت، رفاه و آینده میلیون‌ها کودکان را در معرض خطر قرار داده است. درود، به برنامه نظرگاه خوش آمدید. این موضوع را با عبدالحد فرزام، کارشناس حقوق بشر، به بحث می‌گیریم. آقای فرزام، قرار گرفتن افغانستان در پایین‌ترین جایگاه شاخص جهانی حقوق کودکان برای دومین سال پیهم، از دید شما چی پیام و هشدار داره؟
1: با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترم. متاسفانه وضعیت حقوق کودکان در افغانستان به شدت وخیم است و این گزارش در واقع بازتاب‌دهنده واقعیت‌های تلخ است که در جامعه افغانستان وجود دارد. در حوزه حقوق کودکان ما میبینیم که کودکان در حوزه های مختلف، در حوزه های مختلف از حقوق و آزادی های بشری خود محروم هستند. ما میبینیم که بخش زیادی از کودکان در افغانستان، خصوصا کودکان دختر، از حق آموزش محرومه و حدود نزدیک به 5 سال است که درهای مکاتب و دانشگاه ها روی دختران افغانستان بسته شده و حق آموزش یکی از شاخص هایی است که در همین گزارش مورد بررسی قرار گرفته. دوم، حق رهایی کودکان از ازدواج های زیر سن قانونی است که ما متاسفانه میبینیم که امروز نه تنها در افغانستان کودکان وادار به ازدواج میشوند قبل از اکمال سن قانونی، بلکه آمارهای در این زمینه ما داریم که رو به افزایش بوده. بعد از تسلط طالبان در افغانستان متاسفانه آمار ازدواج های کودکان به شدت بالا رفته و در عین حال طالبان ازدواج کودکان را با اصول نامه هایی که منتشر کرده، با فرامینی که تا امروز منتشر کرده رسمی ساخته. یعنی ازدواج کودکان در افغانستان فعلا رسمیت داره و یکی از میتونه که شاخص های همین گزارش باشه که نشان دهنده وخامت ابزای حقوق کودکان در افغانستان است. کودکان کار، سربازگیری از میان کودکان، استفاده جنسی از کودکان، سوی تغذیه کودکان و گسترش گرسنگی و در نتیجه فروش دختران در افغانستان به خاطر گرسنگی از واقعیت های تلخ است که وضعیت کودکان در افغانستان را به شدت وخیم نشان می‌دهد.
0: میشه بگن که مهمترین عوامل ساختاری که باعث شده افغانستان بدترین وضعیت را در این شاخص داشته باشه از نظر شما چیست؟
1: یکی از عوامل این است که یک بخش زیادی از نقص کودکان توسط گروه طالبان به صورت سازمان یافته و ساختارمند صورت می‌گیرد. چنانچه پیشتر عرض کردم، طالبان چند ماه قبل یک اصولنامه را، یک متن به نام اصولنامه منتشر کرد، اصولنامه تحت عنوان اصولنامه تفریق زوجین، و در این اصولنامه به صراحت ازدواج کودکان را رسمیت بخشید گروه طالبان. و در حوزه های دیگه هم ما شاهد هستیم که طالبان به صورت هدفمند، به صورت برنامه ریزی شده و به صورت رسمی حقوق کودکان را نقص میکنه. مثلا ما میبینیم که ممنوعیت دختران از حق آموزش و حق تحصیل یکی از اقدامات سازمان یافته و رسمی گروه طالبان است. بنابراین عمده‌ترین مشکل موجود در حوزه حقوق کودکان خود وجود طالبان است، سیاست ها و پالیسی های رسمی این گروه است.
0: بله، به نظر شما یعنی حاکمیت طالبا دلیل این وضعیت هستند؟
1: بله، مهمترین عامل ساختار است که طالبان به وجود آورده و قواعد و سیاست ها و پالیسی های است که امروز طرح میکنه و این سیاست ها و پالیسی ها به صورت خودکار منجر به نقص حقوق کودکان میشه. ما میبینیم مثلا و فروش کودکان.

0: گروه طالبان به صورت هدفمند نیم از جمعیت افغانستان که زنان افغانستان هستند از تمام حقوقش محروم ساخته، از جمله از حق کار. و این محرومیت زنان از حق کار باعث گسترش فقر، باعث گسترش گرسنگی در افغانستان شده و در نتیجه این گرسنگی و فقر شدید باعث شده که خانواده ها دختران خود را حتی با فروش برسانند. بران عمدترین مشکل، عمدترین عامل نقض حقوق کودکان در افغانستان گروه طالبان و ساختارهایی است که توسط طالبان در افغانستان ایجاد شده و سیاستهایی است که توسط طالبان در افغانستان همروزه اجرا میشه.
1: بله، سوال دیگه است که آمار بالای سوء تغذیه کودکان از جمله نیاز صدها هزار کودک به درمان چی تصویر از وضعیت صحی و بشر دوستانه ارائه می کند؟
0: چنان که پیشترم گونه اشاره کردم، گروه طالبان سیاست هایش و پالیسی هایش باعث شده که جامعه افغانستان به شدت از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی به عقب برگردد و وضعیتش وخیم وخیم تشه. و این سوی تغذیه کودکان هم ارتباط مستقیم به همین سیاست های گروه طالبان داره و ممنوعیت کار زنان و محدودیت های جدی که گروه طالبان و سایر حوزه های اقتصادی و سایر گروه ها در جامعه وضع کرده باعث شده که گرسنگی بیشتر شده و در نتیجه کودکان هم گرفتار
1: نقش فقر، جنگ و بحران‌های سیاسی در تضعیف حقوق اساسی کودکان در افغانستان را چگونه شما ارزیابی می‌کنید؟
0: بله، ما یک شاخص دیگر داریم، یک به اصطلاح مشکل دیگه ای داریم که در بین کودکان متأسفانه بسیار رواج پیدا کرده و اول سربازگیری از میان کودکان است. آمارهایی که در سالهای گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که گروه طالبان به گونه های مختلف از جمله در بخش های امنیتی از کودکان استفاده میکنه و کودکان به حتی عنوان سرباز استخدام میکنه و این سربازگیری کودکان، استفاده از کودکان در صحنه های در جریان مخاصمات مسلحانه معلول یا پیامد اصلی ادامه جنگ و ناامنی در جامعه افغانستان است. بران جنگ، ادامه جنگ، ادامه ناامنی و ادامه مخاصمات مسلحانه در افغانستان باعث شده که گروه بسیار آسیب پذیر جامعه، یک از گروه های آسیب پذیر جامعه که کودکان هستند بیشتر از پیش آسیب ببینه و حقوقش نقض شده.
1: بحران اقلیمی از جمله خشکسالی و سیلاب ها چی تأثیر بر زندگی و آینده کودکان در افغانستان گذاشته است؟
0: ما میفهمیم که خشکسالی و بحران اقلیمی باعث میشه که فقر در جامعه افغانستان تشدید شود، عمیق‌تر شود و جامعه افغانستان بیشتر مشکلات اقتصادی را تجربه بکنه و پیامد ناگوار این فقر و گرسنگی باز هم برمیگرده به یک از گروه های آسیب پذیر که گروه کودکان افغانستان هستند. کودکان کار در نتیجه این فقر، در نتیجه گرسنگی کودکان کار بیشتر میشه. کار کودکان یکی از عواملی است که میتونه کودکان از حق آموزش، از حق حتی صحت محروم بسازه و کودکان را به اصطلاح سوق بده به سوی گروه های مافیایی، به سوی قاچاق، به سوی تگردیگری و امثال هم. و بنابراین خشکسالی و بحران اقلیمی و سایر حقهای بشری کودکان را هم متاسفانه تهدید
1: می‌کند. آقای فرزام، با توجه به اینکه میلیون ها کودک به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند، کارایی برنامه های حمایتی بین المللی را چگونه ارزیابی میکنید در این قسمت؟
0: البته که برنامه های بین المللی تا هنوز طراحی شده و اجرا شده میتونه مؤثر باشه، البته در صورتی که در درون افغانستان یک گروه حاکم باشد که این گروه فرصت بده به سازمان های بشر دوستان و سازمان های خدمات بشری بر مردم افغانستان ارائه می کنند. ما شما شاهد هستیم که گروه طالبان بر امی سازمان ها هم محدودیت وضع کرده، از جمله محدودیت های بسیار شدیدی که وضع کرده محرومیت زنان از کار در نهادهای بشر دوستانه است. وقتی زنان نتونه کار کنه در نهادهای بشر دوستانه، قطعا کمک های بشر دوستانه به صورت خوب در دسترس مستحقین، در دسترس افراد آسیب پذیر نمیرسه. و از جانب دیگه ما شما شاهد هستیم که در 4 سال، در 5 سال گذشته بار بار که خصوصا بحران های جدی در افغانستان رو باشده و به وجود آمده، گروه طالبان بر خدمات گروه های سازمان های بشر دوستانه محدودیت وضع کرده و تلاش کرده که از این برای کمک های بشر دوستانه سوی استفاده کنه. چشخوری در اونجا وجود داره، پس کنه فساد وجود داره و گروه طالبان این کمک های بشر دوستانه و جاهای میبره که طرفداران و هواداران خودش است و سربازان خودش است و در نتیجه به اون گروه های آسیب پذیری که واقعا مستحق هستند متاسفانه به کمک ها نمیرسه. بنابراین وجود گروه طالبان و سیاست ها و پالیسی هایش در این قسمت هم باعث تضییع حقوق بشری شهروندان افغانستان که بلا کودکان شده است.
1: نبود یک محیط امن برای رشد کودکان چی پیامت های در از مدت اجتماعی و روانی خواهد داشت؟
0: بله، ما میبینیم که به امروز نه تنها کودکان در یک محیط ناامن در افغانستان متاسفانه زندگی میکنه، بلکه از ابتدایی ترین حقوق خود هم کودکان محروم هستند. تمام حقوق بنیادی و اساسی خود، از جمله حق آموزش، حق تفریح، حق صحت، حق و سایر حقوق بشری که کودکان دارا هست، در چنین شرایطی واقعا زمینه برای رشد سالم کودکان وجود نخواهد داشت. کودکان آینده بسیار تاریکی در پیش رو خواهند داشت و گروه طالبان هدفش از وضعی از این محدودیت ها و این محرومیت ها، هدفش این است که از میان این کودکان در آینده سربازگیری کنند. ما شما شاهد هستیم که مکتب ها را اینا بستن و جای از اون مدرسه های را ایجاد کردن که کودکان را در اونجا به اصطلاح ایدئولوژی طالبانه را بر کودکان آموزش میده و تلاش میکنه که در آینده کودکان به عنوان انتحاری، به عنوان سرباز طالب استفاده بکنه و عملا به جنگ و در خشونت در افغانستان سعیم بسته.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانیم.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رویدادهای جهان.
1: مقام های ارشد اسرائیل و لبنان اظهارات یک مقام وزارت خارجه آمریکا درباره عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخشی از منطقه حائل در جنوب لبنان را رد کردند. رویترز گزارش داد که یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته بود که اسرائیل در اقدام با حسن نیت بخشی از نیروهای خود را از منطقه حائل خارج کرده است، اما یک مقام ارشد دفاعی اسرائیل بر رویترز گفت که ارتش اسرائیل هیچ برنامه‌ای برای عقب نشینی از این منطقه ندارد. همزمان یک مقام ارشد نظامی لبنان نیز بر رویترز گفت دولت میدانی روزهای اخیر خلاف ادای عقب نشینی را نشان میدهد و نیروهای اسرائیلی همچنان از نزدیک شدن افراد از جمله نیروهای ارتش لبنان و منطقه حائل جلوگیری میکنند.
9: در
1: اسرائیل در حال بر حفظ نیروهای خود در جنوب لبنان اصرار دارد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پیشبرد توافق با جمهوری اسلامی تلاش میکند، روندی که به گفته تحلیلگران نفوذ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر سیاست واشنگتن در قبال تهران را با چالش روبرو کرده است. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 3 سرطان در یک گزارش خبری و یک تحلیل جداگانه اصرار اسرائیل بر ادامه حضور نظامی در جنوب لبنان و پیامدهای تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی برای جایگاه سیاسی نتانیاهو را بررسی کرد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه در یک کنفرانس گفت که حتی در صورت درخواست آمریکا نیز از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهیم کرد. او افزود سربازان ما در داخل این مناطق و ساکنان در خارج خواهند بود، زیر ساختها در آنجا ویران و خانه‌های تهدیدآمیز نیز تخریب شدند و ما عقب نشینی نخواهیم کرد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه به متحدان خلیج فارس اطمینان داد که واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی درباره جنگ خاورمیانه منافع و امنیت آنها را در نظر خواهد گرفت. با گزارش خبرگزاری فرانسه، روبیو در سفر به کویت گفت که آمریکا در مذاکرات با تهران کاملا با شرکای خود در خلیج فارس هماهنگ خواهد بود و آنها را در جریان تصمیم‌های مرتبط با مذاکرات قرار می‌دهد. او افزود که واشنگتن کار نخواهد کرد که امنیت متحدانش را تضعیف کند. این اظهارات در حال بیان شد که دونالد ترامپ در دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، در کاخ سفید گفت که مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی خیلی خوب پیش می‌رود. همزمان روبیو تاکید کرد که آمریکا خواهان حفظ وضعیت پیش از جنگ در تنگه هرمز و ادامه عبور و مرور بدون دریافت عوارض است. او در کویت گفت که هیچ کشور را نمی‌شناسد که از دریافت عوارض برای استفاده از تنگه هرمز حمایت کند. CNBC نوشته است که پاکستان با میانجیگری در پایان جنگ ایران جایگاه دیپلماتیک خود را تقویت کرده و اکنون به دنبال بهره برداری اقتصادی از این نقش است. هرچند کارشناسان میگن که بحران ساختاری اقتصاد این کشور مانع تحقق سریع این هدف خواهد شد. شبکه CNBC در گزارش نوشته که نقش پاکستان در میانجیگری برای پایان به جنگ ایران که امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس را با چالش روبرو کرده و طریق افزایش قیمت انرژی بر اقتصادهای مختلف جهان اثر گذاشت، جایگاه دیپلماتیک اسلام‌آباد را در سطح بین‌المللی ارتقا داده و تحسین مقام‌های ارشد دولت آمریکا را نیز به همراه داشته است. به نوشته این روزنامه، هرچند جنگ ایران فشار بیشتر بر اقتصاد پاکستان وارد کرده، اما انگیزه اصلی اسلام‌آباد برای تلاش در جهت پایان دادن به درگیری، جلوگیری از سرایت بحران به داخل مرزهای خود و در عین حال حفظ روابط در نزدیک با ایالات متحده است. کاخ سفید در بهبوهه مخالفت‌ها در کنگره با ادامه اقدام نظامی علیه ایران به طور رسمی از قانونگذاران خواسته که بیش از 87 میلیارد دلار بودجه تکمیلی برای جبران هزینه‌های جنگ ایران اختصاص دهند. این درخواست چهارشنبه 3 سرطان از سوی دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید ارسال شد. راس اوت، مدیر دفتر مدیریت و بودجه، در نامه‌ای به مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، از او خواست که هرچه سریع‌تر درباره این درخواست‌های مهم و فوری اقدام کند. طبق اعلام دولت، 67 میلیارد دلار از این درخواست 87.6 میلیارد دلاری برای وزارت جنگ آمریکا درخواست شده است و در صورت موافقت نمایندگان بر رفع نیازهای فوری این وزارتخانه مرتبط با جنگ ایران صرف خواهد شد. وزیر مهاجرت دنمارک اعلام کرد که حکومت این کشور در حال بررسی راه‌های قانونی برای ممنوعیت پخش عمومی آذان از بلندگوهای مساجد است. او مدعی شده که برخی مناطق دنمارک به دلیل پخش آذان شبیه به حومه اسلام‌آباد شدند. وزیر مهاجرت دنمارک و عضو حزب سوسیال دموکرات گفت که حکومت بررسی حقوقی درباره امکان اعمال این ممنوعیت را از سر خواهد گرفت و در گفتگو با خبرگزاری دنمارکی اظهار داشت که آذان نباید بر فراز پشت بام‌های دنمارک شنیده شود. این پدیده جایگاهی در دنمارک ندارد و نباید هنگام قدم زدن در کشور این احساس ایجاد شود که در حومه اسلام آباد قرار دارید. در حال حاضر نیز در برخی مناطق دنمارک از جمله کوپنهاگن پایتخت مقررات سختگیرانه مربوط به آلودگی صوتی پخش آذان از بلندگاه بیرونی مساجد را محدود کرده است. ترامپ در سخنرانی در واشنگتن دی سی با تاکید بر اینکه از زمان حمله آمریکا به جمهوری اسلامی جهان جای امن‌تر شده است، گفت که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار طولانی در واقع برای همیشه از ایران دور خواهد ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در واشنگتن دی سی با دفاع از حمله آمریکا به جمهوری اسلامی گفت که جهان اکنون امن‌تر شده و برنامه هسته‌ای ایران برای همیشه متوقف خواهد ماند. او همچنین گفت که توانایی سامی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده و خاورمیانه در مسیر صلح قرار گرفته است. ترامپ گفت که از زمان حمله آمریکا به جمهوری اسلامی جهان جای امن‌تر شده است. سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار طولانی در واقع برای همیشه از ایران دور خواهد ماند. عبداللطیف بن رشید الزیانی وزیر خارجه بحرین پنجشنبه 4 سرطان در نشست وزیران خارجه کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا در منام گفت که جمهوری اسلامی باید به همه تعهدات خود در توافقنامه پابند بماند، از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز داده شود و حملات موشکی و بهبودی حمایت از گروه‌های مسلح و مداخله در کشورهای منطقه پایان یابد. او افزود که از پایان درگیری‌ها و امضای توافقنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری پاکستان و قطر استقبال میکنیم و بازگشت تردد آزاد و امن دریایی در تنگه هرمز را گام امیدوار کننده میدانیم. وزیر خارجه بحرین همچنان گفت که از اعلام عمان برای ایجاد یک گذرگاه دریایی موقت در تنگه هرمز استقبال میکنیم و امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را تفکیک ناپذیر میدانیم. ایران انترنشنال به اطلاعات اختصاصی از یک مخفیگاه زیرزمینی علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی دست یافته است که نشان می‌دهد سپاه پاسداران مجموعه مجهز و مخفی در کوچه مفید تهران برای محافظت از جان او ساخته بود. این مجموعه یک اتاق ضد انفجار است. بر اساس نسخه کاملا نقشه این سازه که منبع آگاهی داخلی در اختیار ایران انترنشنال قرار داده و یک منبع امنیتی آن را تایید کرده است، سپاه پاسداران طی 10 سال مجموعه زیرزمینی موسوم به حبیب ابراهیمی را کنار بیعت خامنه‌ای ساخته بود. حبیب ابراهیمی راننده پیشین خامنه‌ای بود که پیش از آغاز این پروژه درگذشت. مخفیگاه مورد نظر روبروی کوچه مفید بین خیابان خوش‌زبان و انستیتوتو پاستور واقع شده است. یک دروازه ورودی برای عبور خودرو از کوچه مفید دارد و ماشین‌ها از طریق این دروازه می‌توانند به مخفیگاه در عمق 30 متری برسند. مخفیگاه حبیب ابراهیمی با یک تونل 27 متری به خروجی ها متصل می شود که یکی از آنها در شرق به پارکینگ جامی در خیابان ولی عصر و دیگر به خیابان پاستور غربی می رسد. نهادهای امنیتی کانادا محمد رضا پاکچیان دانشجوی ایرانی مقطع دکترای دانشگاه کارلتون را تهدید برای امنیت ملی این کشور معرفی کردند. آنها هشدار داده است که دانش و فناوری که او در کانادا به دست می آورد می تواند به پیشبرد برنامه نظامی و تسلط کشتار جمعی جمهوری اسلامی کمک کند. گلوبال نیوز پنجشنبه 4 سرطان گزارش داد. اسناد اطلاعاتی محرمانه که این رسانه به آنها دست یافته نشان می دهد که سازمان اطلاعات امنیت کانادا و سازمان خدمات پاکچیان دانشجوی 41 ساله دکترای مهندسی هوافضا در دانشگاه مرزی کانادای کارلتون را تهدید امنیتی تشخیص دادند. دو زمین لرزه پیاپی به بزرگی 7.2 و 7.5 شامگاه چهارشنبه کاراکاس پایتخت ونزوئلا را لرزاند. دولت کاراکاس وضعیت اضطراری اعلام کرده و عملیات جستجو برای یافتن قربانیان ادامه دارد. طبق گزارش سازمان زمینشناسی آمریکا، کانون این زلزله در نزدیکی شهر مورون در سواحل کارائیب حدود 168 کیلومتری غرب کاراکاس بوده و عمق آن حدود 22 کیلومتر گزارش شده است. تنها یک دقیقه پس از زلزله اول، زلزله دوم به بزرگی 7.5 در همان منطقه رخ داد که یکی از قوی ترین لرزه ها در ونزوئلا طی دهه‌های اخیر به شمار می رود. بسیاری شهروندان شوکه شده که در خیابان ها ماندند و از ترس پس لرزه ها به خانه های خود باز نگشتند. گزارش های اولی از ریزش چندین ساختمان در کاراکاس حکایت دارد و نیروهای امدادی در حال جستجو برای بازماندگان هستند. طبق آمارهایی که تاکنون منتشر شده، دست کم 32 نفر کشته و بیش از 700 نفر زخمی شدند. مقامات محلی از احتمال تلفات و خسارات گسترده نیز خبر می دهند. میدان هوایی بین المللی کاراکاس به دلیل آسیب های جدی تعطیل شده است. زلزله بایونشته در ونزوئلا نادر بوده و یادآوری زلزله های تاریخی مانند رویدادهای سال 1812 است که هزاران کشته بر جا گذاشت.
10: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
11: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. قصه تاریف این خاک کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترک گپای من یادت نره. هر کجا پا می گذاری زن گدایی می کنم. کودک لب نشنه آن بی و زن یادت نره.
14: صدای شما.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
17: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
18: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
16: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود، 8 صبح در کابل و 4:30 بامداد در لندن. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. با من میر عبدالله میری. در آغاز سرخط خبرها. عاشورا در سایه سیاست حذف شیعیان. شورای علمای شیعه از بازداشت مسئولان مساجد و عزاداران خبر داد. منتقدان از افزایش تنش‌های مذهبی هشدار دادند. بازگشت روسیه به معادلات نظامی افغانستان. مسکو و طالبان در سازماندهی ارتش و ترمیم تسلیحات کمک می‌کند. دگرگونی الگوی تولید تریاک در افغانستان. کشت خشخاش از جنوب به شمال منتقل شده است. کارخانه های تولید مواد مخدر در بدخشان فعال. بازگشت تنش به شاهراه نفت جهان. یک کشتی باری در تنگه هرمز هدف قرار گرفت. مقام های امریکایی سپاه پاسداران را مسئول می داند. مراسم عاشورای امسال در افغانستان در سایه محدودیت‌های گسترده طالبان برگزار می‌شود. شورای علمای شیعه روز گذشته اعلام کرد که طالبان در روزهای اخیر شمار از مسئولان مساجد و تکیه‌خانه‌های شیعیان را بازداشت کردند. این شورا همچنین از جمع‌آوری نمادهای محرم، توقف فعالیت تلویزیون تمدن و بسته شدن حوزه علمی خاتم النبیین ابراز نگرانی کرده است. علمای شیعه تأکید کردند که اقدامات طالبان ناقض تفاهم‌های پیشین درباره برگزاری مراسم محرم است. حزب وحدت بر رهبری کریم خلیلی میگوید محدودیت‌های طالبان بخش از روند حذف نظاممند شیعیان از ساختار سیاسی، اداری و اجتماعی افغانستان است. این حزب هشدار داده ادامه این سیاست‌ها شکاف‌های اجتماعی و بی‌ثباتی را تشدید می‌کند. احمد مسعود در پیام به مناسبت عاشورا گفته مردم افغانستان زیر سایه سرکوب، محرومیت و بی‌عدالتی گرفتار شدند و تأکید کرد جبهه مقاومت با آزادی، عدالت و حاکمیت ارادی مردم متحد است. جبهه آزادی هم در بیانیه گفته که طالبان با وضع محدودیت بر مراسم عاشورا و گسترش تنش‌های مذهبی و فرقه‌ای دامن زدند. این جبهه از مردم خواسته تا با الهام از پیام عاشورا در برابر سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان ایستادگی کنند. مدارعلی کریمی، معین وزارت شهرسازی طالبان، از آزار و اذیت شیعیان در حکومت این گروه انتقاد کرده است. کریمی هشدار داده که این اقدامات افغانستان را به سوی بحران نگران کننده می برد.
1: به وسیله مهندس سید جاوید قضایا را رساندیم و جناب حاجی ملا حسن آخوند هم برای کسی به نام مولوی سید داد محمد وظیفه سپردن که همراه آنان که باعث یأس و ناامیدی مردم افغانستان میشن، باعث آزردگی پیروان اهل‌بیت میشن، همراه از او صحبت بکنم و همراه حاجی ملا تاج میر آخوند صحبت بکنم که صحبتم کرده و یقین لال محمد مولوی سید، اما ترتیبی اثر ندادم. دیشب من بسیار ناراحتی هم کردم با برخی از بزرگان که حکومت وقتی که حرف سطح اعظم و حرف رئیس الوزرا شنیده نمیشن، من بسیار متاسف هستم، ولی از عاقبت چنین کارهای بسیار نگران و آینده
0: خوبی را برای مردم افغانستان ندید. مدارعلی کریمی در قسمت دیگر از صحبت‌هایش همچنین تأکید کرده که سکوت مردم به معنای ترس یا تسلیم در برابر زور نیست.
1: ما گفتیم امروی آجی وسیف که اگر قرار باشد که سکوت مردم ما را شما حمل بر زور و حمل بر ترس بکنید، شما اشتباه کردید. مردم ما اهل ترس نیست، جبون نیست، در طول تاریخ افغانستان به اثبات رساندن.
0: این موضوع را با بحث و بررسی میگیریم با آقای محمد محق، نویسنده و استاد دانشگاه. آقای محق، وقتتان بخیر و خوش آمدین. چی فکر میکنین برخورد طالبان با مناسک عاشورا ناشی از یک پروژه سیاسی برای انحصار قدرت است یا جزم‌اندیشی ایدئولوژیک طالبا برای یک دستسازی مذهبی؟
2: با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، در واقع میشه هر دو چیز در نظر گرفت، دو احتماله. از یک سو خب نظام هایی که مبتنی بر آرای مردم نیستند و تنوع و تکثر جامعه را نمیتونند به رسمیت بشناسند یا بر بتابند، یکی از رویکردهای اینها محو تنوع و تکثر است. میخواهند تا حدی که امکان داره جامعه به گونه ای مهندسی شود که همه به مش شکل و فرم در بیایند که نظام حاکم میخواهد. در کشورهای دیگه هم تجربه شده است، چند که تجربه ناکام بوده و تنش‌های اجتماعی را افزایش بخشیده. متاسفانه بحث کثرت‌گرایی، تنوع و وجود رنگارنگی در جامعه چیزی است که در تفکر گروه های جزمندش و متعصب جایی نداره و فکر میکنن که دنیا سفید و سیاه هست، اونا کاملا سفید هستن، بقیه همه سیاه هستن و در بین چیز دیگری گویا وجود نداره. اما خب یک طرف قضیه هم بحث یعنی فکری هم هست، بحث سیاسی هم هست و بحث فکری هم. در شرایط کنونی افغانستان مردم از هر دو بابت رنج میبرن، هم از ای که به رسمیت شناخته نمیشوند و هم از ای که شنیده نمیشوند، عنوان شهروندان خواستهای اونها در نظر گرفته نمیشه و حقوق اساسی که دارن که یک بخش از این حقوق اساسی مسائل آزادی های مذهبی در چوکات قانون و اصول پذیرفته شده است.
0: خب آقای ماهر، حالا اصرار طالبان بر حاکمیت مطلق یک قرائت خاص از دین چه آسیب بر همزیستی مذهبی و آینده ثبات سیاسی در افغانستان میزنه؟ افغانستان که خب ما اقوام مختلف را در درونش داریم.
2: درست است، ما این تجربه را متاسفانه در کشورهای دیگه هم داریم. در همسایگی ما هم گاهی اتفاقات افتاده که تنوع مذهبی به رسمیت شناخته نشده و یکی از نقاط ضعف بوده که در او جامعه نهادینه شده. یعنی هرگاه که جامعه در معرض آسیب قرار میگیره بیشتر از بابت شکاف‌های درونی است. در افغانستان هم به شکل طبیعی ما هم مذاهب متعدد داریم، هم اقوام متعدد داریم، هم زبان‌های متعدد داریم، هم ادیان متعدد داریم، هم اعتقادات و باورهای متعدد داریم. ما اگر بخوایم یک جامعه انسانی متعادل داشته باشیم که همه شهروندان احساس تعلق کنند به او و احساس مشارکت و احساس مالکیت داشته باشند، همه باید به صرف نظر از اینکه به کدام عقیده گرایش دارن باید از جایگاه هم مساوی برخوردار باشن و احساس تبعیض نکنن.
0: بله، پس طالبا الگو برداری کردن از کشور همسایه ایران که این کار را انجام میتن به نظر شما؟
2: تا یک حد ای هست. حالا ای که چنین آگاهی در بین طالبان وجود داره که باید عمدن در به عنوان واکنش به سیاست ایران انجام بدن یا کپی برداری از او بکنن، ای یک بحث است. ولی آنچه که عملا اتفاق میفته ما شباهت میبینیم در نظام جمهوری اسلامی ایران هم متاسفانه در نزدیک به چیزی کم نیم قرن میشه یک تبعیض سیستماتیک وجود داره نسبت به اهل سنت و نسبت به بهایی ها و نسبت به کسانی حتی تعداد از اهل تشیع که قرائت متفاوت از نظام حاکم دارند. یعنی یک دست سازی و محو تفاوت ها به شکل سازمان یافته و برنامه ریزی شده به پیش رفته و یکی از سیاست های ثابت اونها بوده. ما این رویکرد رو در افغانستان هم میبینیم در نظام آموزشی، در سطح رسانه‌ای، در سطح تقنین، در حوزه‌های مختلف که بله
0: بله. خب این اقدام طالبا فکر میکنین که رابطه طالبا را با ایرانی که خب بارها و همیشه از طالب حمایت کرده برهم نمیزنه به نظرتان؟
2: تجربه گروه هایی که زیر نام اسلام سیاسی دستبندی میشوند ایست که رویکرد اینها رویکرد ماکیاویلیستی است. یعنی برای رسیدن به هدف از هر وسیله میشه استفاده کرد، با دشمن خود میشه ساخت، با کسی که دشمن زبان شماست، دشمن فرهنگ شماست، دشمن مدنیت تاریخی شماست میشه به خاطر اهداف سیاسی مقطعی کنار آمد. و این چیز ما هم در سیاست جمهوری اسلامی ایران متاسفانه میبینیم. طالبان که دیپلمات‌ها اینا کشتن با زبان فارسی، دشمنی آشکار دارن با مدنیت و فرهنگ کل جغرافیای تمدنی، اعلان دشمنی میکنن چی در نوروز چی در مناسبت‌های دیگه. میبینیم که اونا حمایت هم میکنن، پول هم میدن برشان، پایگاه آموزشی قبلا فراهم کرده بودن. یکی از تناقض‌هایی است که تنها در اونجا نیست، تجربه های اسلام سیاسی متاسفانه نشان میده که سیاست ماکیاولیستی ایشان مشترک است.
0: آقای محمد محق، نویسنده و استاد دانشگاه، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل سرکوب نظاممند اعتراض‌های مسالمت آمیز از سوی طالبان را محکوم کرد. نصیر احمد اندیشه در جلسه 62 این نهاد خواستار پاسخگویی حقوقی طالبان در برابر نقض آزادی‌های اساسی شهروندان شد.
3: در افغانستان این اصول از زمان تسلط طالبان به طور سیستماتیک نقض شدند. تجمعات مسالمت‌آمیز جرم‌انگاری شده و کسانی که جرأت گردهمایی و اعتراض دارند با ارعاب، ضرب و شتم، بازداشت خودسرانه و حتی استفاده از نیروی مرگبار روبرو می‌شوند. در 9 جون سال جاری در ولایت هرات نیروهای طالبان به سوی ساکنانی که در اعتراض مسالمت‌آمیز به بازداشت زنان و دختران تجمع کرده بودند با گلوله جنگی شلیک کردند. این نقض‌ها تنها به فضا فیزیکی محدود نمی شود، بلکه به فضای دیجیتال نیز گسترش یافته است. طالبان به طور سیستماتیک دسترسی به اینترنت را قطع یا محدود می کنند تا آنها را به ابزار برای کنترل تبدیل کنند و میلیون ها نفر را از ارتباط با یکدیگر و با جهان خارج محروم سازند. فضای آنلاین نیز به ابزار برای سرکوب تبدیل شده است، جایی که خبرنگاران و فعالان مدنی با نظارت، ارعاب، اقدامات تلافی جویانه و حتی تهدید اعضای خانواده هایشان مواجه هستند. در این راستا ما از تداوم تعامل گزارشگر ویژه با جامعه مدنی افغانستان استقبال میکنیم و تاکید داریم که سرکوب سیستماتیک حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، آزادی تشکل و آزادی بیان، نقض آشکار تعهدات الزام‌آور بین‌المللی حقوق بشر است.
0: در خبر دیگر، وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان با ستایش از هبت الله اخوندزاده او را پایبندترین فرد به احکام شریعت توصیف کرده است. به گفته نورالله نوری، رهبر طالبان برای حفظ این احکام حاضر است دنیا را برهم بزند. و همچنین در پاسخ به انتقادها درباره غیبت طولانی مدت هبت الله از برنامه روزانه و فعالیت‌های رهبر این گروه سخن گفته و از شیوه رهبری او دفاع کرده.
4: امیر المؤمنین حفظه الله تعالی یو عالم ده، ده وقت امیر پا کامل ده و سپت شکل و تشکل ده، ده غسی لنگوطا ده، ده غسی غیره ده، ساعت لکور راوزی اول ترجمه کی لترجمه زخبات تر نو بجو پوری درس وی، لنو بجو زخبات ده ماشپین تر منزه پوری مراجعین لری کار کی، ماشپین زخبات ده مزگر زخکشینی تر ماشام، ماشام زخبات کشینی ده شپی تر یوی دولس یولس. کزه قسم وکم په خپل قسم کې زه صادق یم، زما په ان زما په اندازه چې زه څومره پوهېږم او زه څومره خلکو سره شناخته یم، ما ته والله العظیم که دنځکې پر مخ باندې د شرعت پابند او پر شرعت باندې مضبوط دغی څوک دنځکې پر مخ، نه په نظام کې، نه له دې نظامه د باندې وي، چې پر شرعت باندې څومره محکم ده او څومره مضبوط ته وایي وړې نقطې ته قسم مې دي په الله چې یو حکم د شرعت تغییر کیږي دا افغانستان خود سکه ایسی در طول دنیا و سر برهم کیجه که تیر تیر که.
0: طالبان در چارچوب توافق تازه با روسیه در تلاش نیروهای خود را در قالب یک ارتش منظم سازماندهی کنند. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که این گروه از مسکو برای ترمیم و احیای تسلیحات بجامانده از دوران شوروی و آموزش نیروهای خود درخواست همکاری کرده است. این همکاری همچنین پشتیبانی فنی، همکاری اطلاعاتی و عملیات علیه داعش خراسان را در بر می‌گیرد. این توافق در حال امضا می‌شود که روابط طالبان با پاکستان از ماه دل به این سو متشنج بوده و هواپیماهای پاکستانی به طور مکرر پایتخت افغانستان و ولایت‌های مرزی را هدف قرار دادن. بیشتر در این مورد گفتگو می‌کنیم با آقای عنایت الله طوفان، عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح. آقای طوفان، وقت شما بخیر و خوش آمدین. فکر می‌کنین روسیه بخواهد یا ای که حتی بتانه اردوی طالبان را به صورت همه جانبه بازسازی کنه؟
5: تشکر، سلامت باشه. من قبل از اینکه روی بازسازی وسایل و ابزار نظامی طالبان از طریق روسیه صحبت بکنیم، باید یک مکسی برای خود روابط روسها با طالبان و چگونگی از او یک مکس داشته باشیم. روسا شما میدانید که با طالب ها نه از در دوستی و نه از در دشمنی کلام تعاملی دارند، بلکه متکی بر منافع ملی و همچنان امو روابط رابردی و جوپولیتیکی است که از این ناحیه سخت نگران است در ارتباط با کشورهای رقیبشان در منطقه، که دارد احتمال دارد که اوضاع سیاسی در منطقه در حال شکل گیری باشه. و به خاطر هم از ناحیه طالبا هم نگران است. روس ها با طالبا بازی های تاکتیکی و استخباراتی در استقامتی ای که به رسمیت هم شناختم، اما نگرانی های فلان نسبت به طالبا دارن. با مو حساب با طالبا میخواهی که برای از اینکه عقبه جبهه خود در رابطه با جنگی که با اوکراین در ارتباط به غرب را انداخته شده و طالبایی که غرب در افغانستان آوردن اینجا جا و جا ساختن که مجموعی از تروریست های بین المللی در اینجا لانه کرده، فقط میخواهی که رفع نگرانی کرده باشه از عقب جبهه و نفوذ گروه تروریستی و آسیای میانه که کمربند امنیتی روسا را تشکیل میده. به این نسبت با طالبا یک نوع تعامل و یک نوع دیپلماسی را روی دست گرفته که و بتانه رفع نگرانی کرده باشه و از این ناحیه اطمینان حاصل بکنه. به این خاطر
0: نتیجه پس آقای کوکان بازسازی ارتش است؟
5: بله، منظور ما همی است. بازسازی ارتش شما میفهمید که در شرایطی که ما قرار داریم او ارتش را که با یا بازسازی میکنن، او سلاحی را که اینا قرارداد کردن برای ترمیم از او سلاحی کنه و سلاح موریانه خورده ای است که در قرن 21 بوده که هیچ کاربردی نداره. اما ای که طالبا خود نشان میتن که گویا یا خود مجهز میکنن در برابر حملات طالبا پاکستان که با پاکستان در تقابل افتیدن، این هم یک بازی استخباراتی است. چرا؟ شما فکر بکنید که طالبا در کجا پرورش یافته، در کجا آموزش دیده، در کجا تمیل تجهیز شده، در از کجا آورده شده، برای چی آورده شده. این مسئله رو روسا در نظر دارن. اما روسا که درگیر یک جنگ در اوکراین هستن، مطالبه بازی تاکتیکی دارن.
0: آقای طوفان، خب یک بحث که بسیار مهم است، این نزدیکی و همکاری های فنی با روسیه با طالبان چه پیام برای غرب مخصوصا برای امریکا میفرسته و آیا امریکا سکوت میکنه در قبال این مسائل یا خیر به نظرتان؟
5: بازی است، چون پروژه طالبان یک پروژه استخباراتی است و من حیث یک ابزار دست به دست استخبارات میگرده. اما اگر امریکا در رابطه با مسائل روس ها در ایجا با بازی استخباراتی که برای انداخته اند و امریکایی ها میدانند که روس ها با طالب ها وقت گذارانی میکنند برای از اینکه بتوانند که رفع نگرانی از ناحیه عقب جبهه خود داشته باشند. امریکایی ها کار خود در افغانستان کردن، از یک رژیم قانونمند عبور کردن و آوردن گروه توریستی و تصمیم کردن افغانستان با گروه توریستی روی یک رابرد استراتژیک برای تغییر وضعیت در مسائل جیوپولیتیک منطقه هستن. من فکر نمی کنم که این بتوانه که یک روابط استراتژیک با روسا باشه، بلکه یک بازی استخباراتی و همچنان یک تعامل دیپلماتیک است. بس.
0: آقای عنایت الله طوفان، عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شمار کودکان مبتلا به سوی تغذیه حاد در جنوب افغانستان به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسیده است. و گفته پزشکان بدون مرز، تعداد کودکانی که به دلیل سوی تغذیه در شفاخانه بستری میشوند بیش از 30% افزایش یافته است. این سازمان کاهش کمک‌های بین المللی و تعطیلی صدها مرکز صحی را از عوامل اصلی این بحران می‌داند. سه مهاجر افغان در سواحل نوشهر ایران غرق شدند و یک نفر دیگر همچنان ناپدید است. و گفته رئیس هیئت نجات غریق نوشهر، این افراد با وجود طوفانی بودن دریا وارد آب شده و در محدوده ممنوع شنا کرده بودند. قربانیان این رویداد 12، 14 و 25 سال سن داشتند. طالبان یحیی عنابی ملای سرشناس اهل پنجشیر را در ولسوالی عنابه بازداشت کردند. به گفته منابع او پس از درگیری شاگردان مدرسه عنابی با نیروهای طالبان بازداشت شده است. درگیری زمان آغاز شد که عنابی و شاگردانش خواستار برچیدن یک غرفه مشکوک از نزدیکی مدرسه شدند. عنابی بیشتر به دلیل موازی همسو با طالبان بارها خبرساز شده بود. در حالی که طالبان همچنان با چالش مشروعیت بین المللی روبرو هستند، وزیر تحصیلات عالی این گروه از جایگاه حکومت طالبان در جهان اسلام ستایش می‌کند. ندا محمد ندیم مدعی است که مسلمانان در سایر کشورها طالبان را مردان امت اسلامی می‌دانند و به این حکومت بیش از افغان‌ها احترام می‌گذارند. گزارش از نجیب پاسون.
6: اینجا در پوهنتون ننگرهار، جایی که بیش از 2000 محصل از رشته های مختلف فارغ شدند. مراسمی که مقام های طالبان نیز در آن حضور دارند. در این میان وزیر تحصیلات عالی طالبان ادعای مطرح می کند که واکنش های زیادی را برانگیخته است. ندا محمد ندیم می گوید مسلمانان کشورهای دیگر بیش از افغان ها به حکمت طالبان احترام می گذارند.
7: مسلمانان چې خلک وو سره مخ کېدلو باور په الله هو کې څومره احترام چې د اسلامي امارت پر دې نظام یې درلودی که موږ دلته په داخل کې څومره په احترام احترام
8: ډېر تشریف لري.
6: او برای اثبات این ادعا به خاطره از سفر حج اشاره می کند. با گفته او یک مسلمان عرب تبار طالبان را مردهای واقعی امت اسلامی خوانده است.
7: یو عرب را سر پرگوگل سو لازم و سر چکر سو دیگر مستگی مزیم سرود. تاروخ چی مسرود که ایتا دکم زایده عرب انتا دکم زایده در افغانستانی. نو دا جی عرب و ناداده انتم رجال و نام. تاس از مرز رجالی هست. اصلی نران تاسی هست افغانان.
6: وزیر تحصیلات عالی طالبان همچنین میگوید نظام این گروه از دین، جان، عزت و مال مردم حفاظت میکند. او حتی ادعا میکند که حکومت طالبان در جهان نمونه ندارد.
7: اسلامی امارات دست یه نظام دی چه شاید تو دنیا که امثال یا دیفینی او کمی دیر کم بی.
6: اما این اظهارات با واکنش های گسترده روبرو شده است. منتقدان میگویند میان این ادعاها و واقعیت های افغانستان فاصله زیادی وجود دارد. آنان میگویند میلیون ها دختر از آموزش محرومند و زنان با محدودیت های گسترده روبرو هستند. کارشناسان نیز میگویند ادعای محبوبیت گسترده طالبان در جهان اسلام با واقعیت های سیاسی همخوانی ندارد.
9: دروازه علم، پیشرفت، ترقی را بر مردم افغانستان بسته است. نمیدانم که چگونه اینا ادعا داره که ما پیش کشورهای دیگه دنیا احترام داریم.
6: این اظهارات در حال مطرح می شود که تا کنون به جز روسیه هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. حتی بسیاری از کشورهای اسلامی نیز بارها از سیاستهای طالبان به ویژه در قبال زنان و دختران انتقاد کردند. سازمان همکاری اسلامی و شماری از دولتهای مسلمان بارها خواهان بازگشایی مکاتب و پوهنتونها به روی دختران شدند. این نخستین بار هم نیست که مقامهای طالبان از عملکرد حکومت خود تمجید میکنند. در سالهای گذشته نیز شماری از رهبران این گروه حکومت طالبان را موفق‌ترین نظام معرفی کردند. اما منتقدان میگویند معیار قضاوت سخنرانی ها نیست، بلکه واقعیت زندگی مردم است. واقعیتی که همچنان با فقر، بیکاری، محدودیت ها و انزوای بین المللی گره خورده است. نجیب پاسون.
0: بازیکنان تیم ملی کرکت زنان افغانستان دوباره به میدان برگشتند. چگونه تیمی که از ساختار رسمی ورزش افغانستان حذف شد در تبعید دوباره جان گرفت؟ نصیر بهزاد در ژرفا بر روایت بازگشت تیم ملی کرکت زنان افغانستان پرداخت.
10: رویاهایشان را از ذهن بیرون کردند. تجهیزات، مدارک و هویت خود را فقط برای اینکه زنده بمانند سوزاندند. شعله های آتش چوب های کرکت را خاکستر کرد، اما نتوانست انگیزه و امید را در قلب آنها خاموش کند. دنیا با حیرت و حسرت شاهد بود که در یک چشم به هم زدن زمین بازی به میدان مین آرزوها تبدیل شد. ورزشکارانی که برای افتخار آفرینی می جنگیدند یک شبه به هدفهای برای تعقیب و تهدید مبدل شدند. 5 سال بعد دختران برخواسته از خاکستر نه در سایه و انزوا که در تالارهای سلطنتی لندن در پیشگاه چارلز سوم پادشاه بریتانیا با خواستهای مشخص و روایت محکم استادند. تیم ملی کرکت زنان افغانستان چگونه آپارتایت ورزشی را به چالش کشیدند؟ تیم ملی کرکت زنان افغانستان برای نخستین بار در سال 2010 میلادی در زمان رئیس جمهوری حامد کرزی تشکیل شد. اما با موانع شدید روبرو شد و پس از یک دوره فعالیت کوتاه مدت عملا منحل گردید. کرکت کاملا مردانه شده بود. اما در ماه نوامبر 2020 کرکت بورد افغانستان تصمیم به احیای رسمی تیم ملی زنان برای شرکت در مسابقات بین المللی گرفت. تیم ملی کرکت زنان تازه جان می گرفت که به سرعت از بنیاد هدف قرار گرفت. پس از ورود طالبان به کابل ورزش زنان ممنوع شد. شماره تلفن، نام و آدرس اعضای تیم فاش شده بود. آنها تحت تعقیب بودند که در یک عملیات پیچیده از افغانستان خارج و به استرالیا پناه بردند. اعضای تیم در 2 شهر استرالیا جابجا شدند. پناهندگی برای آنها به معنای فراموشی یا انفعال نبود. دختران با نام زنان متحد افغانستان به زمین بازگشتند. اولین بازی خود را در ملبورن انجام دادند. تیم ملی کرکت زنان افغانستان در یک رویداد تاریخی در سفری به بریتانیا چانس حضور در کاخ شاهی کلارنس هاوز را یافتند تا با پادشاه دیدار کنند. چارلز سوم پادشاه بریتانیا با حضور برخی مقام‌های دولتی دیدار بسیار صمیمی با اعضای تیم ملی کرکت زنان داشت. هدایای دختران افغان را پذیرفت و به حرف‌های ناگفته آنها گوش داد. این دیدار به حد متفاوت بود که یکی از دختران از پادشاه پرسید: می‌شود به من یک کلمه اشرافی یا درباری یاد بدهید؟ شاه غافلگیر شد. رسانه‌های بریتانیایی این پرسش را به توپ چرخشی تعبیر کردند که در کرکت کار را برای تیم مقابل دشوار می‌کند.
8: این یک دستاورد بسیار بزرگ برای تیم و مایه افتخار است. ما هیچ وقت باور نمی کردیم که قرار است با پادشاه دیدار کنیم و این همه حمایت دریافت کنیم. همه از ما حمایت می کنند و کنارمان هستند. واقعا عالی است. بله، از همه چیز خوشحالی.
10: کرکت بازان زن در سفر به بریتانیا اهداف مشخصی را دنبال می کنند. باور دارند که تاریخ را انسان‌های سرسخت می‌نویسد. کارزاری را برای به رسمیت شناختن تیمشان راه انداختند. موضوعی که یک چالش بزرگ برای شورای بین‌المللی کرکت شده است. پیشتر فدراسیون فوتبال تیم ملی زنان افغانستان را به رسمیت شناخته بود. تیم کرکت زنان حالا برای حضور در 2 مسابقه با دانشگاه کمبریج و نیروهای مسلح بریتانیا آمادگی می‌گیرد. ایجاد صندوق ویژه با اتحاد هند، انگلستان و استرالیا اولین پیروزی برای تیم ملی کرکت زنان بود. تور مسابقاتی 2026 در بریتانیا تبدیل به تریبیون فریاد برای زنان افغان شده است. به نظر می رسد مسابقه این دختران دیگر صرفاً برای کسب امتیاز نیست. هر ضربه چوب آنها شلیک است به تاریکی حاکم بر وطنشان. آنها سفیران میلیون ها زنی هستند که حق تنفس آزادانه، تحصیل و زندگی از آنها سلب شده است. نقطه اوج داستان تعظیم پروتکل‌های سلطنتی در برابر این مقاومت بود. پادشاه بریتانیا با شنیدن قصه سفر پرفراز و نشیب آنها گفت: برای شما آرزوی موفقیت بزرگ دارم، شما مایه الهام هستید.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. عاشورا در سایه سیاست حذف شیعیان، شورای علمای شیعه از بازداشت مسئولان مساجد و عزاداران خبر داد. منتقدان از افزایش تنش‌های مذهبی هشدار دادند. بازگشت روسیه به معادلات نظامی افغانستان، مسکو به طالبان در سازماندهی ارتش و ترمیم تسلیحات کمک می‌کند. و در ادامه این مجموعه خبر، جام جهانی و جدال بر سر آخرین سهمیه‌های صعود، هلند، ژاپن، اکوادور و سایل آج به دور بعدی راه یافتند. فشار طالبان برای منع کشت خشخاش در ولایت‌های جنوبی جغرافیای تولید تریاک را در افغانستان تغییر داده است. منابع می‌گویند بخش از کشت خشخاش از هلمند و قندهار و مناطق دورافتاده شمال شرق به ویژه ولایت بدخشان منتقل شده. یافته‌های ما نشان می‌دهد که شبکه‌های قاچاق کارخانه‌های پروسس تریاک را در ولسوالی‌های درواز و یاوان ایجاد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از پویا هاشمی.
11: ولسوالی ارگو، منطقه ارگو.
12: انتقال تولید تریاک از دشت‌های جنوب به دامنه‌های دورافتاده شمال و شمال شرق. افغانستان انترنشنال دریافته که ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان شماری از کشاورزان و شبکه های قاچاق مواد مخدر را به ولایت های بدخشان، تخار و قندوز کشانده است. یکی از کشاورزان اهل ولسوالی باقران هلمند که اکنون مشغول کشت خشخاش در ولسوالی ارگوی بدخشان است میگوید کارخانه های تولید مواد

0: آمارهای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان می‌دهد که پس از ممنوعیت کشت خشخاش در سال 2022، سطح کشت و تولید تریاک در افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافته است. بر اساس این آمار، تولید تریاک در فاصله سالهای 2022 تا 2025 از 6200 تن به 296 تن رسیده است. با این حال، منابع محلی و کشاورزان میگویند کاهش کشت به معنای توقف کامل تولید نیست. بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود معیشت جایگزین با کاهش درآمد و بیکاری روبرو شدند. یکی از کشاورزان که به تازگی از جنوب به بدخشان کوچ کرده میگوید
1: پس از ممنوعیت کشت خشخاش در هلمند، بسیاری از زمین ها بایر شدند یا به باغ‌های میوه تبدیل شدند. محصولاتی که درآمدشان با خشخاش قابل مقایسه نیست.
0: همزمان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که کاهش تولید تریاک افغانستان را به تدریج به سمت تولید مواد مخدر مصنوعی از جمله متامفتامین سوق داده است. به گفته این نهاد، کاهش چشمگیر کشت کوکنار و افت شاخص‌های بازار نشان می‌دهد که الگوی تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و منطقه در حال تغییر است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
2: طالبان به شرکت‌های مخابراتی تا هفتم سرطان مهلت داد تا نرخ بسته‌های اینترنتی را که اخیراً افزایش داده بودند به حالت قبلی باز کردند. همکارم سیر کاکر واکنش های شما را مرور کرده.
3: وزارت مخابرات حکومت طالبان برای کاهش قیمت اینترنت به شرکت های مخابراتی ضرب الاجل تعیین کرد. این وزارت تا هفتم سرطان به شرکت های مخابراتی مهلت داد تا نرخ بسته های اینترنتی و صوتی را که اخیراً افزایش داده بودند به حالت قبلی بازگردانند. وزارت مخابرات طالبان هشدار داد با شرکت‌هایی که از این دستور سرپیچی کند برخورد قانونی خواهد شد. این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای داشته. محمد مسیح از این اقدام اداره طالبان استقبال کرده، اما گفته تنها تعیین ضرب الاجل کافی نیست، باید اقدامات عملی روی دست گرفته شود. و گفته او قیمت خدمات اینترنتی در افغانستان چند برابر بیشتر از کشورهای همسایه است. عبدالناصر قیمت بسته های اینترنتی و تماس های صوتی را سرسام‌آور خوانده و گفته در هیچ جای دنیا در این حد قیمت نیست. او گفته حکومت باید از این وضعیت نظارت داشته باشد. سیدی خان اچکزای اما مدعی است که شرکت های مخابراتی به اداره طالبان پول می دهد و عملی کردن این هشدارها آسان نیست. او ادعا دارد که حکومت طالبان در تبانی با شرکت ها با آنها آزادی عمل داده. زمیر پارسا میگوید در گذشته هم قیمت بسته های اینترنتی ارزان نبوده. او شرکت های مخابراتی را به اضافه ستانی متهم میکند و میگوید همواره قیمت بسته های اینترنتی این شرکت ها بلند بوده. محمد امیر نبیزاده اما این اقدام اداره طالبان را بدیده شک مینگرد. او مدعی است که اگر شرکت ها به وزارت مخابرات رشوه پرداخت کنند، دیگر مقام های طالبان در این مورد صحبت نخواهند کرد. در این بخش نظر یکی از شهروندان را با هم میشنویم.
4: گوریم شبکه و بخصوص شبکه اتصالات که از وقتی که نتای میسی روزه قطع شده بود در افغانستان، بعد از کیفیت اینترنت بسیار پایین آمده و قیمتاشون بسیار بالا رفته و هرچند که از کیفیتش بسیار دست رفته. و دیگه که از انواری شبکه اتصالات اینجا که از برمان نشته کرده، یعنی ماهانه 40 جی بی است وقتی که رفول میکنه 7.5 جی بی بباشه. در اپلیکیشن ها کش میره که یعنی 20 جی بی است و در اصل که از 7.5 جی بی برمان میتوگه 7.5 شسو و 7.5 ششو یعنی 15 جی بی ره. دیگه نفر ها میرن که 40 جی بی رفول کنه که از بیغم شدن مگم بازم که میبینن این رخم کلو برداری رو میکنن. نگه با امید از اینکه این ویدیو مرا در تلویزیون تان پخش کنین و این مشکلات است که یعنی تقریبا شاید 90% مردم از اینکه از ناراض باشند که چرا این 40 جی بی میگن واسه باز فون میکنین بعد 7.5 جی بی میتن و دی اپلیکیشن اکش این 40 جی بی نشستی دروغ است، اینجا تو نیست 7.5 جی بی میباشه اینو بی خطک دو نیمش میباشه.
3: شبکه اتصالات اما هنوز به این ادعاها پاسخ نداده. در طرف دیگر مرتضی حکیمی از این اقدام استقبال کرده و گفته شرکت های مخابراتی باید قانونی عمل کنند بس خودسری پرهیز کنند. باقر معرفت میگوید اگر واقعا وضعیت مردم برای اداره طالب

0: بان مهم است، باید 10% مالیه بر کردیت سیم کارت ها را لغو کند. سیف الرحمن اوریاخیل می گوید در کنار قیمت باید کیفیت نیز بازپرس شود، زیرا به گفته او شرکت ها پول می گیرند اما اینترنت خوب عرضه نمی کنند. در این بخش نظر یک کارشناس تکنولوژی را با هم می شنویم.
1: به هر اندازه که یک شرکت هزینه های عملیاتی بیشتر داشته باشد، به همان اندازه فراهم کردن خدمات مخابراتی برای همشهریان گرانتر تمام می شود. و همچنان بازار افغانستان چون که شرکت مخابراتی بیشتر است و تعداد کاربران کمتر است، این هم باعث می شود که فشار زیادتر برای هزینه های عملیاتی شرکت ها وارد شود. دولت ها در کنترل هزینه خدمات مخابراتی رول بسیار مهم دارند. اما در افغانستان چون زیرساخت های انرژی خراب است و ما متکی به وارد کردن انرژی از کشورهای همسایه هستیم و همچنان نوسانات قیمت بنزین، این باعث می شود که هزینه های عملیاتی شرکت های مخابراتی افزایش یابد. اگر ما بخواهیم که هزینه خدمات مخابراتی در افغانستان کاهش یابد، ما باید در قدم اول هزینه های عملیاتی شرکت های مخابراتی را کاهش بدیم.
0: و نظر آخر را از فهیم نگزاد میخوانیم که به اداره طالبان پیشنهاد کرده شبکه های دولتی را با کیفیت بسازند تا بازار رقابتی شود. با گفته او مردم از وضعیت فعلی به سطوح آمدند. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی، پیام و ویدیوهای خود را به شماره 00447344000 برای ما بفرستید.
2: سازمان امنیت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن یک کشتی باری در نزدیکی ورودی تنگه هرمز خبر داده است. به گفته این سازمان در این رویداد پل فرماندهی کشتی آسیب دیده، اما هیچ تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده است. این نهاد به کشتی ها توصیه کرده که تا اطلاعی بعدی با احتیاط از آبهای منطقه عبور کنند. دو مقام امریکایی به وال استریت جورنال گفتند که حمله به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور کار سپاه پاسداران بوده است. بر اساس این گزارش، این حمله ساعات پس از آن انجام شد که سپاه به کشتی ها هشدار داده بود از مسیرهایی که جمهوری اسلامی تایید نکرده استفاده نکنند. دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد واشنگتن ضربه سخت به جمهوری اسلامی وارد کرده و اکنون از موضع قدرت با تهران مذاکره میکند. ترامپ همچنین از فروش گندم، سویا و جواری امریکا به جمهوری اسلامی خبر داده و مدعی شده که حکومت ایران برای تامین مواد غذایی مورد نیاز مردم با مشکل روبرو است.
3: سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل متحد اعلام کرده که اجرای طرح تخلیه کشتی‌ها از تنگه هرمز که از ابتدای همین هفته آغاز شده بود به طور موقت متوقف شده. به گفته این سازمان این تصمیم پس از این اتخاذ شد که گزارش‌های از یک حمله به یک کشتی در خلیج عمان، اون هم پس از عبور از تنگه هرمز منتشر شد. IMO تاکید کرد که این کشتی با این که در چارچوب طرح تخلیه این سازمان تردد نکرده بود، اما برای اطمینان از ادامه وجود تضمین‌های امنیتی لازم برای همه کشتی‌های حاضر در منطقه، اجرای این طرح تا روشن شدن شرایط متوقف میشه. IMO همچنین اعلام کرده که قبل از این چندین کشتی با موفقیت در قالب این طرح از منطقه خارج شدن، اما با توجه به شرایط امنیتی ایمنی دریانوردان همچنان اولویت اصلی این سازمان هستش. بر اساس تازه ترین آمار آژانس دریانوردی سازمان ملل که روز پنجشنبه منتشر شد، این سازمان تونسته 57 کشتی رو در چارچوب طرح اضطراری این سازمان از تنگه هرمز عبور بده و بیش از 1100 دریانورد هم تونستن بر اساس این طرح از منطقه تخلیه بشن. طبق آماری که IMO منتشر کرده، 13 کشتی در 23 جون، 32 کشتی در 24 جون و 12 کشتی هم تا صبح 25 جون تونستن از تنگه هرمز عبور بکنن. طرح تخلیه سازمان ملل تنها 3 روز از آغازش میگذره. طرحی بود که بر اساس اون سازمان ملل تلاش داشت که هزاران دریانوردی که در تنگه هرمز و خلیج فارس گرفتار شده بودن رو از اونجا تخلیه بکنه و همچنین کمک بکنه که کشتی ها بتونن از تنگه هرمز با شرایط امنیتی بهتر عبور بکنن، ولی به نظر میرسه که این طرح در حال حاضر به خاطر مشکلات امنیتی مجبور شده که کارش رو متوقف بکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل متحد، نیویورک.
2: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی، میگوید حمله به یک کشتی در تنگه هرمز یک اقدام سیاسی بوده، با این پیام که حتی اگر توافق امضا شود کنترل تنگه هرمز در دست سپاه خواهد.
4: جمهوری اسلامی نهایت کوشش خودش رو خواهد کرد که بتونه از هر گونه ابزار فشاری علیه ایالات متحده و علیه متحدین ایالات متحده استفاده بکنه برای اینکه بتونه خودش رو در مسند قدرت نگه داره. همین مسئله حمله به کشتی سنگاپوری که امروز در گزارش ها بود و شما هم فرمودید، بیش از اون که بخواد یک حمله نظامی باشه، به نظر من یک عملکرد سیاسیه. جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که حتی اگر توافقی هم امضا شده باشه، حتی اگر به توافق بالادستی هم برسن، باز کنترل تنگه هرمز در دست سپاه هست. این عامل فشار رو جمهوری اسلامی نمیخواد از دست بده. ضمناً سپاه در حال حاضر به نظر من در حال ساخت یک اهرم مذاکره است. میگه تا وقتی که ناامنی باشه هزینه بیمه ها رو ما میتونیم بالا ببریم، قیمت حمل و نقل رو بالا ببریم، بازار نفت رو مورد تاثیر قرار بدیم و این برای سپاه پاسداران و برای حکومت پاسداران در جمهوری اسلامی یک ابزار چانه‌زنی ایجاد میکنه. ولی به نظر من یک مشکل دیگری هم هست که این نشون میده که این مشکل اصلی گروه ها مسئله برنامه هسته‌ای نبوده و کلیت توافق و ثبات اون زیر سوال رفته در حال حاضر.
2: نخست وزیر کانادا اعلام کرده که این کشور باید سفارتخانه های خود را در ایران و ونزوئلا بازگشایی کنند. مارک کارنی میگوید نبود سفارتخانه ارائه خدمات کنسولی و حمایت از شهروندان کانادایی را با مشکل روبرو کرده است. بحث مرتضوی گزارش میده.
5: نخست وزیر کانادا مارک کارنی در صحبت‌های روز پنجشنبه خودش اعلام کرد که سفارت‌های جمهوری اسلامی و ونزوئلا باید در کانادا بازگشایی بشه. او با تأکید بر این نکته که بازگشایی روابط دیپلماتیک به معنی تایید مواضع این کشورها نیست، اعلام کرد که نداشتن سفارت و دفترهای کنسولی در کشورهای متقابل باعث شده که در رسیدگی به بحران‌های انسانی کانادا ناتوان بشه. او همچنین اعلام کرده که نداشتن سفارت متقابل میتونه اهرم فشار رو از کانادا بگیره و در مواردی که لازم هست کانادا اقدامی بکنه، در واقع توانایی این کشور رو در مقابل کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران و همچنین ونزوئلا کم بکنه. این در حالیه که نهادهای مدنی ایرانی کانادایی در روزهای گذشته اخباری مبنی بر بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا منتشر کرده بودند. من با وزارت امور خارجه تماس گرفته بودم، تنها روز چهارشنبه یعنی یک روز گذشته در پاسخ خودشون اعلام کرده بودند که این اتفاق نخواهد افتاد، تا این لحظه تصمیمی برای بازگشایی سفارت در ایران ندارن و همچنین نمیخوان که جمهوری اسلامی در اتاوا سفارت خودش رو بازگشایی بکنه. اعلام کردن تنها در زمانی این اتفاق ممکن خواهد بود که چرخش سیاست برای جمهوری اسلامی اتفاق بیفته و روابط دیپلماتیک به نفع کانادایی ها باشه، که در حال حاضر این اتفاق هنوز نیفتاده. اما مارک کارنی هم در صحبت‌های خودش اعلام کرده که هنوز تصمیم جدی در این باره گرفته نشده، اما مطرح شدن این موضوع از زبان نخست وزیر کشور کانادا احتمال بازگشایی سفارت رو بالا میبره، کاری که احتمالاً با مخالفت جامعه ایرانی کانادایی روبرو خواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
2: در 15 روز جام جهانی تیم‌ها برای کسب آخرین سهمیه‌های صعود و دور حذفی به میدان رفتند. در بازی های پایان یافته اکوادور با نتیجه 2-1 آلمان را شکست داد. حالا نیز 3-1 برابر تونس پیروز شد و دیدار ژاپن و سویدن با تساوی 1-1 پایان یافت. با این نتایج حالا ژاپن، اکوادور و ساحل آج به دور بعدی راه یافتند. در گروه دی ترکیه و امریکا 2-2 مساوی کردند و بازی پاراگوئه و استرالیا با تساوی بدون گل پایان یافت. رقابت‌های جام جهانی امروز جمعه نیز با 6 دیدار ادامه خواهد یافت. دیدارهایی که می‌تواند معادلات صعود در گروه‌های H، J و I را تغییر دهد. در این مسابقات قرار است فرانسه با نروژ، عراق با سنگال و اسپانیا با اوروگوئه دیدار کنند. همزمان تیم ملی عربستان در برابر کیپر، تیم بلژیم مقابل نیوزلند و تیم‌های ایران و مصر روبروی هم قرار خواهند گرفت. تیم ملی آلمان در دیدار پرهیجان با وجود این که در دقایق ابتدایی به گل رسید، در نهایت با نتیجه 2-1 برابر اکوادور شکست خورد. همکارم علی حسن‌پور گزارش از حال هوای هواداران دو تیم در برلین تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
6: خب در برلین هستیم، میدان پوستان پلاتس، دارم میرم فوتبال آلمان مقابل اکوادور رو ببینیم که در این میدان شهرداری اینجا یک LCD بسیار بسیار بزرگی تدارک دیده تا همه دوره هم جمع بشن و بتونن رأس ساعت 10 فوتبال رو تماشا بکنن. این صف طولانی که دارید نگاه میکنید که تا خیابون پشت سری من هم ادامه داره، در واقع طرفداران تیم فوتبال آلمان هستن که صف بستن تا وارد محوطه‌ای بشن که بتونن ساعت 10 شب، الان ساعت 7:30 به وقت برلین، تا ساعت 10 شب بتونن فوتبال رو در کنار هم باشن و بتونن اونجا فوتبال رو تماشا بکنن. بعد از 2.5 ساعت بالاخره خیلی هایی که اون ور وایساده بودن تونستن بیان تو. خیلی جالبه، این ور طرفداران اکوادور هستن و سمت راست طرفداران آلمان هستن. بذاریم با چندشون صحبت کنیم. Wie viel Toren für Ecuador?
7: 2-0 heute für Ecuador auf jeden Fall.
6: Miguel 2-0.
7: 2-0.
6: دو هیچ. بعضی میگن دو هیچ به نفع اکوادور. بذارید با آلمانی هم صحبت کنیم ببینیم که اونا چی میگن. Wie viel Toren für Deutschland?
7: Ich sage 2 Tore für Deutschland.
6: دو تا میگه دو تا گل آلمان میزنه. 2-0 oder 2-1. 2-1 یعنی 2-1 آلمان میبره. بعد ببینیم بازی چی در میاد. بازیه و اکوادوریا بسیار خوشحالن پشت سر من و آلمانی ها خیلی ناراحتن به خاطر که بازی 2-1 به نفع اکوادوره تا این لحظه و تمام. بالاخره بازی تموم شد و نتیجه 2-1 به نفع اکوادور و اکوادوریایی که پشت سر من میبینید بسیار بسیار از نتیجه بازی راضین و خوشحالن.
2: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به الجزیره گفته هیئت‌های اسرائیل و لبنان امروز گفتگوهای خود را از سر می‌گیرند. این مذاکرات با هدف کاهش تنش و تثبیت وضعیت امنیتی در مرز دو کشور انجام می‌شود. این پنجمین دور مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان در حدود 3 ماه گذشته است. عراق خواستار افزایش سهمیه تولید نفت در سازمان اوپک است. رویترز گزارش داده که اگر اعضای سازمان با این درخواست موافقت نکنند، بغداد احتمال خروج از اوپک را بررسی می‌کند. وزارت نفت عراق هم اعلام کرده که بررسی خروج از اوپک موضوع رسمی دولت این کشور نیست. شمار قربانیان دو زمین لرزه نیرومند در ونزوئلا به دست کم 235 نفر افزایش یافته است. مقام ها میگویند حدود 1520 نفر زخمی شدند و بیش از 200 نفر همچنان زیر آوار گرفتارند. همزمان با ادامه عملیات جستجو و نجات، نهادهای بین المللی هشدار دادند که شمار قربانیان به طور چشمگیر افزایش خواهد یافت. دیوان عالی امریکا با 6 رأی موافق به دولت اجازه داد از ورود برخی پناهجویان به خاک این کشور جلوگیری کند. بر بنیاد این حکم دولت میتواند درخواست پناهندگی افراد را پیش از ورود فیزیکی به امریکا رد کند. این تصمیم روند ثبت درخواست پناهندگی را برای کسانی که هنوز وارد خاک امریکا نشده‌اند دشوارتر می‌کند. جنرال کریستوفو، آخرین سرباز امریکا که افغانستان را ترک کرد، هفته آینده از سمت خود کنار می رود. دانیاهو، فرمانده نیروی زمینی امریکا در اروپا و افریقا که همزمان فرمانده نیروهای زمینی ناتو در اروپا را بر عهده دارد، از چهره های محبوب در میان رهبران اروپایی است. منابع می گویند او با پیت هگزت، وزیر دفاع امریکا، اختلاف نظر داشت. دانیاهو فرمانده نیروهای امریکا در زمان تخلیه نیز بود. محکمه عالی امریکا با صدور حکم به نفع شرکت آلمانی بایر، هزاران پرونده شکایت در محاکم ایالتی را متوقف کرد. شاکیان مدعی بودند که علفکش راندآپ ساخت این شرکت باعث ابتلا به بیماری سرطان می شود. قاضیان با اکثریت آرا فیصله قبلی محکمه میسوری مبنی بر پرداخت غرامت به یک شهروند امریکایی را لغو کردند. این تصمیم می تواند به بخش بزرگ از شکایت های چند میلیارد دلاری علیه شرکت پایان دهد. موج بی سابقه گرما در اروپا زندگی هزاران نفر را با بحران روبرو کرده است. بی خانمان ها و مهاجران از آسیب پذیرترین گروه های اند که این روزها زیر آفتاب سوزان برای زنده ماندن تلاش می کنند. گزارش از شریف ولید.
8: گرمای بی سابقه در بسیاری از کشورهای اروپایی مردم را با یک تجربه جدید مواجه کرده. به ویژه وضعیت مهاجران و افراد بی خانمان نگرانی های زیادی را برانگیخته.
9: گرمی است، بسیار گرم است، مریض شده زیادتر کسا همینجا دین را یک نفر همینجا افتیده بود، مریض شده بود، چیخ میزد.
8: در یکی از کمپ های موقت مهاجران در شمال شهر پاریس، صدها مهاجر از کشورهای مختلف از جمله افغانستان به سر میبرند.
10: من فقط 5 دقیقه اینجا شنا میکنم.
8: مهاجران میگویند شرایط زیر موج بی سابقه گرما سخت است. آنها در خیابان‌ها شب گذرانی میکنند. با گفته آنها گرمای شدید باعث بیماری، ضعف و مشکلات پوستی شده و امکانات ابتدایی برای مقابله با آن کافی نیست. برخی تنها با استفاده از یک شیر آب عمومی یا کانال نزدیک سعی میکنند خود را خنک کنند. اقدامی که گاهی خطرناک است. سازمان‌های امدادی مانند فرانس 3D سایل میگویند اقدامات برای کمک به این افراد کافی نیست.
11: راه حل اساسی تنها نصب نل‌های آب نیست. در کوتاه مدت باید نیازهای فوری بی خانمان‌ها برطرف شود. راه حل واقعی این است که برای همه افراد بی خانمان سرپناه فراهم گردد تا از خطرات احتمالی محافظت شوند.
8: تا هنوز در مورد شمار دقیق مهاجران در این کمپ ها آمار واحد و رسمی مشخص وجود ندارد. گزارش ها نشان می دهد که در کنار دیگر ملیت ها شمار قابل توجه از افغان ها نیز در میان جمعیت بی سرپناه پاریس حضور دارند. شریف ولید، لندن.
2: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
14: یک دقیقه خبر. وجود مخالفت و محدودیت های شدید طالبان به مراسم دوام محرم امروز پنجشنبه مراسم تاسوعا در شهر هرات برگزار شد. هزاران تن برخلاف دستور طالبان به خیابان های ولایت هرات بدند. لابی محلی بر رادیو افغانستان انترنشنال میگن که هزاداران حسینی سخنرانی نماینده طالبان و امر به معروف این برو را در مسجد جامع هرات مختل کردند و نگذاشتند پیام آنها خوانده شود. طالبان با اعلام محدودیت های شدید بر عزاداران اخیراً شمار افراد را در کابل به دلیل برافراشتن پرچم عاشورا بازداشت کردند. این عمل طالبان واکنش های را در میان کنشگران، فعالان سیاسی و شهروندان افغانستان برانگیخته است.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
17: یک دقیقه خبر.
14: حکیم شرعی وزیر علیه طالبان پس از بازداشت شریان در زندان شخصی خود با مسئولان حوزه امنیتی در چهارتون کابل دیدار کرد و با آنها دستور داده است امنیت را تامین و از بین از می جلوگیری کنند. همچنان در این نشست بر اطاعت از احکام هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان تاکید کرده است. وزارت علیه طالبان امروز در خبرنامه نوشته است عبدالحکیم شرعی در این دیدار همکاری نهادهای امنیتی در تامین نظم عمومی را مهم خوانده و خواستار توجه جدی مسئولان حوزه های امنیتی کابل در این زمینه شد. عبدالحکیم شرعی همچنان خواهان تقویت همکاری مسئولان امنیتی طالبان با کمیسیون جلوگیری از غصب زمین های دولتی شده است. او تاکید کرده است که این کمیسیون با جدیت و قاطعیت به استرداد زمین های غصب شده ادامه می دهد.
18: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
19: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
20: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
18: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان در مجمع دانشجویان در ننگرهار گفته که مسلمانان سایر کشورها بیش از افغانها به حکومت طالبان احترام میگذارند. آیا او مسلمانان خارجی را تعریف میکند یا از شهروندان افغان ناراض است؟ آیا دستیار رهبر طالبان به این درک رسیده که جایگاه اداره حاکم در افکار عمومی افغانستان به پایین ترین سطحش رسیده؟ او میگوید که یک زائر عرب در مراسم حج طالبان را رجال واقعی امت مسلمان خوانده و از حکومت طالبان تمجید کرده. روشن نیست که این زائر کی بوده و چرا چنین سخن زده. آیا تعریف و تمجید یک زائر میتواند نشانه محبوبیت در جهان اسلام باشد؟ این بحث روز است.

0: مهمانان شریک در بحث مصطفی مدثر پژوهشگر رابطه بین الملل، هدا خموش فعال حقوق بشر از ناروی و سمیر انگار پژوهشگر رابطه بین الملل از هند هستند. امروز میپردازیم به موضوع ادعای وزیر تحصیلات عالی طالبان که گفته حکومت طالبان محبوبیت بیشتر در میان مسلمانان جهان داره. آیا که محبوبیت چی هست، مشروعیت چی هست و آیا درک طالبان از این چی هست؟ به همین موضوع امروز میپردازیم. سلام، من زکریا نایبی هستم، با مهمانان خود در خدمت شما هستیم. بیننده های عزیز سلام عرض میکنم خدمت مهمان ها هم. اجازه بدین بحث را با آقای انگار آغاز بکنیم. محبوبیت چی هست از دید شما؟ تعریف محبوبیت چی است؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. آقای نایبی به شما و همه بینندگان عزیز تلویزیون افغانستان انترنشنال احترامات خود را تقدیم می‌دارم. ببینین اگر بحث را ما از اینجا شروع کنیم، طبعا پیروزی دوباره امارت اسلامی در سطح جهان یک الهام بخش بود، یعنی همه کشورهای مسلمان و خصوصا تحریک های مقاومت مسلمان ها از یک امی الهام گرفتن. اگر ما باز بیاییم در شاخص هایش و طبعا محبوبیت هم در جریان از این باز میشه که به خوبی تعریف شود مقاومت 20 ساله امارت خب، اسلامی.
0: نه حالا از بحث دور نره، مقاینگار شما به موضوع خوب اشاره میکنین، اما اگر ابتدا یک تعریف داشته باشین از محبوبیت که محبوبیت چی هست؟
1: محبوبیت یعنی همی که امارت اسلامی 20 سال فی سبیل الله در مقابل اشغالگرها جهاد نمودن، خاک خود را نگاه کردن، عزت و نوامیس کشور را نگاه کردن و بالاخره اشغالگرها را پوزشان را به زمین مالیدن و از کشور آنها فرار نمودن و دوباره امارت اسلامی قدرت را به دست گرفت. یعنی محبوبیت این است که مردم یک نان خود را دو تقسیم کردن، با طالبای کرام تقسیم کردن، اینا حداقل با شکم و گرسنه آمدن جنگ کردن و بالاخره قدرت را گرفتن. اینی را سطح محبوبیت میگه که مردم برشان پناه داد، نان داد، آب داد، غذا داد و بالاخره نصرت الهی شد که امارت اسلامی دوباره به قدرت رسیدن.
0: خانم خاموش موافق هستین با این تعریف؟
2: ما اول به ای که ای جوان است، به ای که ای تحصیل کرده است و اکنون هم در کشور حضور نداره، متاسف استم که میاید.
0: البته در ابتدای بحث بسیار معذرت میخواییم خانم خاموش، یک چیزی را در نظر داشته باشیم، عفت کلام و احترام متقابل حفظ میکنیم. با در نظر داشت همین موضوع ما شما بحث خود را پیش میبریم. موضوع بسیار شخصی نمیتونیم.
2: نه نه شخصی نمیسازم، اصلا میکنم به ای که یک جوان که انتظاری تاریخ، آینده، ارزش‌های کلتوری و ارزش‌های عنعناتی و زبان و ارزش‌های پیشرفت یک کشور است، به چنین رژیم اتکا داره، احترام داره و نان دو تقسیم میکنه به ای که محبوبیت تعریف بکنه، ما دیگر انتظاری از آینده بهتر افغانستان از چنین جوانان ندارم. محبوبیت زمان تعریف می شود که تو حرف چنیدار باشه و بتواند اصلاحگرایی و سیستم خوبی را برای شهروندان، زبان، ارزش‌های منطقه‌ای، ارزش‌های جهانی به میان بیاره. طالبان نه تنها که اکنون محبوبیت درونی ندارن، بلکه محبوبیت خود نه تنها در جهان اسلام بلکه در جهان، در تمام جهان از دست دادین. شما شاهد حضور طالبان در نشست دیروز در بروکسل بودین که آن چیره که انتظار داشتن حتی خارجی‌هایی که بر اینا فرش سرخ پهن کردن با او اعتقاد نداشتن و دوباره با ناامیدی و با آن چیره که باید از بعد از لابیگری و بعد از دادخواهی بسیار زیادی که حتی مردم در مقابل اینا استا بودن به کرسی آمدن نشستن به نتیجه نرسید این جلسه. این محبوبیت میگه که تو حداقل یک دستاوردی را بعد از لابی کردن به مردمت ببری، با آن کسی که تو را پیروی میکنه، با آن کسی که تو را رهبر میگوید، با آن کسی که
0: طالبان دستاورد ندارن؟
2: بدون شک نداره، بدون شک نداره. مردم افغانستان با تفنگ زنده، با زور تفنگ پیروی میکنن از این مردم، و اگر تفنگ بالای سر مردم نباشه، خود مردم با دست خالی اینا را از این کشور بیرون میکنن. همه مردم از شدت ای که مورد ضرب و شتم قرار نگیرن، کشته نشوند و با زیر تفنگ زندگی میکنن. وگرنه اینا محبوبیتشان طوری است که حداقل مردم در مقابل اینا استاد نشوه. چرا ما شاهد بعد از سکوت بسیار زیاده در باعث اعتراض شهروندان هرات در مقابل اینا شدیم؟ چرا مردم از اینا می نویسه؟ چرا مردم از اینا بازگو میکنه؟ چرا آنچه اتفاقی در داخل افغانستان است تلاش میکنن به رسانه ها، به مستندسازا، به آی سی سی، آی سی جی، به جاهای روان بکنن که تا بتانن به این رژیم تروریستی خاتمه بدن؟ اینی محبوبیت نیست و این نشان میده که محبوبیت طوری که اینا تعریف میکنن جور نمیایه.
0: آقای مدثر، مردم نان خود را نیم کردن به قول آقای انگار با طالب ها، و در 20 سال اینا با شکم گرسنه مبارزه کردن اونا میگن، و امی خودش نشانه ازی است که اینا محبوب هستن بین مردم. اما وزیر تحصیلات عالی اداره حاکم خودش شکایت داره، میگه که ما در میان خود مردم چندان محبوبیت نداریم، ولی جهان اسلام بیشتر به ما احترام قائل است.
3: سلام به شما و بیننده های گرامی و همچنان مهمانان عزیز. اول که بگذارین امی حق آزادی بیان هست، هر کس باشه، یک آدم میتونه که جرأت و جسارت زیره بکنه که از طالب دفاع بکنه، یک آدم میتونه رد بکنه، اما در مورد مفاهیم جر نکنیم، در مورد معنا جر نکنیم، در مورد واقعیت ها را وارونه جلوه نتیم. من بسیار جرأت اخلاقی دارم، میایم میگم که علیه طالب هستم، در زیدیت با طالب صحبت میکنم، منطق ما حکم میکنه. یک آدم میکرد مثل آقای انگار طرفدار طالبم است، بسیار کلماتم خوب استفاده میکنه امارت اسلامی، ما به این حق میتیم، اما این حقم نمیتیم که باز با خود اصل حقیقت یا مفاهیمی را که استفاده میکنن جلب کنن. من بحثمی است، دوست دارم که ساعتها، اتفاقا عنوان ما وزیم یکی از ساعتها باش بیاین بحث بکنم، گفتگو بکنم. اما آنچه که در مورد مسائل مثل محبوبیت و مشروعیت و مردم سالاری میشن، طالب با این مسائل بسیار فاصله داره. اگر ما بیاییم خود بس بسیار اکادمیک نشه که ما سبقهای خود اینجا تشریح نکنیم، بیاییم در مورد مشروعیت صحبت بکنیم. چند تا عنصر کلان مشروعیت که مطرحی است که شما مردم چقدر شما رضایت داره. شما فقط امی است که یوتیوبرایی که در کابل زندگی میکنن برن حداقل از چند تا شهروند افغانستان ببینن، باز میزان رضایت طالب هم میفهمن. شما چقدر مقبولیت سیاسی دارید در داخل افغانستان؟ شما چقدر کارکرد دارید؟ حکومت شما چقدر دستاورد داره؟ شما در محیط بین‌الملل وقتی که آقای ندیم از مسئله اسلام صحبت میکنن، کدام کشور اسلامی شما را به رسمیت میپذیره؟ بلکه شما لکه ننگ بر پیشانی کشورهای اسلامی هستن. کشورهای اسلامی وقتی که نام طالب همشن، شما الگوی بسیار بد بر جهان اسلام شده. یک چیز ما با آقای انگار موافق هستم، بگذاریم که آدم از حق تیر نشن که میگه یک الگو شده طالبا و تمام گروه های تروریستی واقعا یک الگو است. ما با این موافق هستم و تمام گروه های تروریستی از طالب اعتماد به نفس ایجاد کردن، میتونن حملات انتحاری بکنن، میتونن آدم بکشن، میتونن خون انسان ها را بریزنن. ما از بس دور نرم، مشخصا در مورد صحبت های آقای ندیم دو تا مسئله مهم است. اول که یک خاطره را نمیشه که ما بسیار یک نگاهی تمیم گرایانه داشته باشیم و این را تمیم بتیم بر کل جهان اسلام. ما همون گونه که گفتم که ما هیچ نوع نظرسنجی نداریم و هیچ نوع افکار عمومی جهان اسلام را نمیدانیم که در مورد طالب چیست، اما هانچی که رهبران جهان اسلام در مورد طالب میگه، از شورای اسلامی شروع تا شورای مثل سعودی، قطر، ایران که سردمداران جهان اسلام هستند، تمامش همیشه بر طالبان توصیه دارن که شما در مورد زنا، در مورد شهروندا، در مورد مردم و در مورد جوانایتان بیشتر با تعامل برخورد کنین، زمانتان رو بگذارین که به دانشگاه و به مکاتب به کار برن. اگر جهان اسلامی را که ما میشناسیم، خمی جهان اسلام روزانه داره طالب نصیحت میکنه، طالب توصیه میکنه، طالب سرزنش میکنه. اما واقعیت مسئله ای است که خود آقای ندیم با اصطلاحی معروف بر خودش عریضه داره میکنه، یعنی به این معنا که خودش میگه که ما نسبت به افغانستان، نسبت به شهروندان افغانستان کسان دیگر است. من فکر میکنم که آقای ندیم به این باور رسیده و به این پی برده که خب در داخل افغانستان رضایت ندارن، اما هانچی را که طالب انجام میده سرکوبگری است که باز ما سرکوبگری را با محبوبیت و مشروعیت خلق نکنیم.
0: تشکر. آخه انگار چیزی را که طالب انجام میده او سرکوبگری است، نه مشروعیت و محبوبیت. این چیزی است که آقای مدثر به او پرداختند.
1: جناب نایبی صاحب، ببینین مشروعیت از خود تعریف مشخص خود را داره. من نمیخوام وقت برنامه‌تون اضافه تر گرفته شود. از دید بعض دوستان مشروعیت این است که بعض خانم‌ها یا هم آقایان پروژه بگیر بیاین با همو قیافه غربی در رسانه ها حرف بزنن و ضمنش پروژه استخباراتی را که از کشورهای غربی گرفتن در طول 20 سال ناکام شدن دوباره کوشش میکنن که اونمو آتش پکه بزنن و دوباره قوغ تجلا نماید و اینا بیاین باز پروژه بگیرن، این اینا مشروعیت میگه. اما جناب نایبی صاحب، شما خودتان میدانین همیشه در یک کشور که انقلاب صورت گرفته از دهات به شهر آمده. شما برین مایک و کامریتان گرفتم، من امرایتان میرم در قریه قریه افغانستان، در ولسوالی ولسوالی افغانستان و در ولایت ولایت افغانستان، ما و شما میگردیم سروه میکنیم و امنیتتان هم به دوش ما، که اگر مشروعیت و ضمنش رضایت و محبوبیت با چشم سرتان دیدین بازو وقت شما قبول دارین. ای که دوسته تا جوان میاید در تلویزیون کدام پروژه را گرفتن اینا حرف و یا وسرایی و بلافینگ میکنه، با این معنا نیست که اینا نمایندگی از مردم افغانستان کنه. نماینده مردم افغانستان، نماینده زن افغانستان، همان زن غریب و فقیر و بیچاره و بایفت است که فعلا در افغانستان زندگی میکنه و به خاطر آیات خود همانجا وظیفه انجام میدهد یا هم در همان جغرافیا هست.
0: حالا شما اجازه بدید پنگار، حالا ما بر شما نقل قول بکنم از آقای دکتر محمد عثمان طارق که پژوهشگر است، دکترا داره در علم اسلامی، معاون علمای مجتمع تحقیقاتی علمای افغانستان بوده. اصلا اینا میان انتقاد بسیار شدید میکنه بالای طالبا به نحوه حکومت داری و اون مشروعیت، چیزی که شما به او پرداختین، و همچنان محبوبیتی که دوستا و خانم خاموش به او گفتن که به زور تفنگ است، در غیر از او مردم میریزن به خیابانها و حاکمان فعلی را از افغانستان خارج میکنن یا خلق قدرت میکنن. حالا شما صحبتهای یا نظریات شیخ الحدیث هم هست آقای طارق، دکتر عثمان طارق را میپذیرین در قبال طالب ها یا رد میکنین که میگه طالب ها عملشان مطابق اسلام نیست و خصوص در قبال زنا؟
1: ببینین هر شخص نظریات خود را دارد. ای که یک کس تحصیل نموده،
0: نه شخص نیست، شیخ الحدیث هست، دکترا دارد در اسلام شناسی، در الازهر درس خوانده، عالم دین است. یعنی این نه پروژه بگیر است نه از او جمله کسایی است که شما به او اشاره کردین.
1: اگر دقت بیشتر داشته باشیم نظریات شخصی شان است، من میتونم نظریات شخصی خود ارائه کنم. آقایانی که در برنامه هستن و خانم های که هستن میتونن نظریات خود ارائه کنن، در این کدام مشکل نیست.
0: دین چی میگه؟ اسلام از دید شما یک... شما پژوهش کردین اسلام چی میگه که مشروعیت از کدام طریق به دست میاد تا به محبوب به
1: مشروعیت از ما دو نوع مشروعیت داریم، یکی مشروعیت داخلی هست و ضمنش مشروعیت خارجی. زمانی که در داخل افغانستان تمام قلمرو و جغرافیا با امارت اسلامی هست، خدمات یعنی تقریبا اضافه تر از 1,000,000 مامور در دولت و سربازا هست، برشان خدمات داده میشه، ضمنش به 40,000,000 نفوسی که هست خدمات فراهم میشه و همچنان دیگر اشخاصی که هست در افغانستان برشان خدمات میرسد و همچنان حاکمیت هم با امارت اسلامی است، حکومت هم با امارت اسلامی است. یعنی امارت اسلامی یک نظام است و ضمن 40,000,000 که فعلا در افغانستان زندگی میکنه اینمی خودش بر امارت اسلامی مشروعیت میده. خب اگر امارت اسلامی را ازشان راضی نیست، خب برای اینا در جاده ها چرا نمیبراین؟ خب طبعا اینا از امارت اسلامی راضی هستن و ضمنش مشروعیت بفرمایید.
0: سپاس به این که شما دعوت کردن از ما که بریم به افغانستان با کمره و این هم میپردازیم. حتما دوباره به شما برمیگردم. اجازه بتین که از خانم خاموش بپرسم جغرافیا به دست طالبا از 40 میلیون نفوس برشون خدمات ارائه میشه، این نمی خودش هم محبوبیت است و هم مشروعیت به قول آقای انگار. دیگه چی میخواید؟
2: همانطور که ما در پاسپورت ما از پایین ترین پاسپورت در جهان شناخته شده، همانطور که کودکان من با سوی تغذیه شدید بالاست و همچنان زنان من 5 سال با آموزش نمی روند، کار نمی کنند، مردم صلاحیت گفتار، کردار، پوشیده، حق پوشش، حق رفتار، حتی حق انتخاب زبان که زبان مادریشان است صحبت نداره، این خودش مشروعیت و محبوبیت نشان میده که ایم به آقایی که لابی میکنه برای طالبا داره اشاره میکنم. ضمناً مشروعیت از جای میایه و جهان اسلام تعریف مشخصی تا از محبوبیت داره، ای که یک سرزمین و یک سیستم همه حق برابر داشته باشه. شما در جهان عرب هم میبینین زنان در چه سطحی است، در افغانستان هم میبینین در چه سطحی است. نه تنها که امروز کودک همسری قانونی شده، بلکه ما شاهد سرکوب و شلاق زدن زنان و حتی مردان و جوانان در داخل میدانهای فوتبال که جایی برای موفقیت جوانان باشه هستیم. در زندانهای طالبان و مخفیگاه های طالبان اگر بروین، صدها جوان به خاطر اینکه یک کلمه مخالف طالبان استفاده کردند و یا حتی تلفونایشان یک عکس یا یک تصویر یا حتی یک پوشش در زندان ها هستن، مورد شکنجه قرار می گیرن و حتی جسدایشان بر خانوادایشان داده می شود و در پهلوی از او که ما حتی بیخی که حق آموزش و حق کار هست بکنیم که حالا اینا می گویند باید با طالبان گفتگو شود و زمینه فراهم شود که طالبان باید به این فکر بکنن، به این نتیجه می رسیم که نه، حق انسانیت زمانی است که اگر ما پوشش طالبانی را برداریم از بدن اینا، تفنگ اینا را بگیریم و برویم که مردم را با یک تصویر خوبتر ببینه، بله لبک میگویند، ولی با چیزی که آقا میگه که ما بریم همیال برای ولایت، برای منطقه، برای شهر کابل که الان صلاحیت کامل در دست طالبان است و یا قندهار در دست طالبان است، ما بریم، مردم هراس دارن، مردم میترسن، مردم به خاطر این که فرزندانشان مورد شکنجه قرار نگیره، خودشان مورد ضرب و شتم قرار نگیره، حق سکوت گرفتین، حرف نمیزنن. ما حتی کسایی را که بیرون شدین نمیتونن صحبت بکنن. خیلی چرا پاکستان
0: آقای انگار میگه که شما برین با مردم صحبت بکنین، مردم راضی هستن در داخل افغانستان از اداره طالب ها و اونا خوش هستن، خدمات هم برشان میرسن.
2: ما چرا هزار نفر در ایران و پاکستان بی سرنوشت داریم؟ چرا مردم فرار میکنن؟ اینی میخوادش مشروعیت نشان میده و مشروعیت این نیست که مردم فرار بکنه، مردم تلاش بکنه پاسپورت بگیره. شما یک بار اگه پاسپورت باز میشه نفوذ ببینین که چقدر عمله میکنن که بتانن حق بیرون شدن از این سرزمین بگیرن، حتی اگه سرزمین مادریشان هست، سرزمین خودشان هست، احساس مسئولیت میکنن، میخوان فرار بکنن، بخوان به خاطر یک لقمه نان برن به کشورهای همسایه نوکری بکنن، به خاطر اینکه بتونن خانوادهشان سیر بکنن. اینی محبوبیت و مشروعیت نشان میده که طالبان ندارن. نه تنها که اگر واقعا مشروعیت میداشتن، اگر واقعا محبوبیت میداشتن، در 5 سال چرا رسمیت نگرفتین؟ این خودش نشانه و یک چیز مشخص است که نشان میده که طالب اگر میتونه در 5 سال فرصت بسیار خوبی برای اینکه بتونه مشروعیت و محبوبیت پیدا بکنه به دست داشت، و اما نه تنها از طرف مردم و زنان، بلکه حتی جهان هم به اینا لبک نمیگه، با اینکه فرصت های بسیار زیادی را برشان فراهم کرده، پول های بسیار گزافی برای طالبان میره و میتونه از این فرصت استفاده بکنن.
0: آقای مدثر، تمجید و تعریف یک زائر میتونه که نشانه محبوبیت باشه؟
3: نه خیر، من گونه که در اول گفتم نمیتونه که تمجید تعریف یک زائر نشانه مشروعیت نیست، اما نشانه عدم مسئولیت است. همین که خود آقای ندیم اعتراف میکنه در یک محیط مدرسه ای یا نمیشه محیط دانشگاهی گفت، در یک محیط مدرسه ای در ننگارها صحبت میکنه که خب از شهروندان افغانستان کرده، از شهروندان سایر کشورها به ما بیشتر علاقه دارن یا بیشتر ما را حرمت قرار میتن و او رو می تقلیل میته به یک خاطره. کالوم حقیقت داره، یعنی طالب در یک چیزایی که بسیار به نظر من حرفه‌ای عمل میکنه و مبالغه و دروغ و قدر و از این مسائل را که طالب بیشتر از هر کسی دیگه بلد است.
0: طالبان چیکار کرده؟ چیکار کرده که به نظر شما محبوب نیستن پیش در بین مردم؟
3: ببینید همین مسئله محبوبیت و مشروعیت، ما وقتی که میایم طالب با محبوبیت و مشروعیت صحبت میکنیم، گاهی یک وقت خودم رو به خودم خنده میگیرم. طالب یک گروه تروریستی جاهل عقب مانده قرون وسطایی است که به زور سلام علیک تفنگ گرفته. اگر ما بیاییم برای طالب وجه نمیفهم دموکراتیک به تراشه مسئله مشروعیت به مطرح بکنیم، پس به شعور خودم داریم خنده میکنیم، به شعور مخاطبم خنده میکنیم. به خاطر من بسیار نمیپردازم. چند تا نمونه
0: هدف یه است که طالبا وزیرای طالبا میان همواره صحبت میکنن، از این میگن که اونا حکومتشان مشروع است، آقای انگار خودش پژوهشگر است، امروز در برنامه با شما است، اینا نشستن با شما استدلال میکنن که طالب ها حکومت ادارهشان مشروع است و خدمات را میکنن. حالا محبوبیت و مشروعیت بهش پرداختیم، بین به این بپردازیم که خیلی طالب ها چی کار بکنن که اینا محبوب شوند و مشروعیت به دست بیارن. پیشنهاد شما چی است؟
3: من چند تا از نمونه کارهایشان هم میگم. مشروعیت یعنی به این است که طالب هنوز از خجالت، از شرم وقتی که گذرنامه و پاسپورت توزیع میکنه به شهروندان افغانستان، نام امارت اسلامی را نمیگذاره. به دلیل از اینکه این نام اگر به گذرنامه و پاسپورت هر شهروند باشه، کسی اجازه نمیده هیچ ورودگاهی به این ولیه. مشروعیت یعنی همی است که هنوزم از مارک و از نام جمهوری اسلامی در شهادتنامه، در دیپلم دانشگاه و مکاتب استفاده میشه. مشروعیت هنوز همی است که هر سندی را که میخواین که به بیرون از افغانستان روان کنن، هنوز از آرم و لوگو و مشخصات جمهوریت استفاده میکنن. در تذکرهای الکترونیکی هر شهروند افغانستان که هنوز میره و تذکره اگه بخواه به بیرون بره یا به هر جای دیگه بره، باید از نام جمهوریت استفاده بکنن. مشروعیت همی است که لابیگران طالبان که حتی در غرب نشستن، وقتی که نکتایی میزنن میاین، وقتی که به داخل افغانستان میرن و دوباره به بیرون میرن، خجالت میکشن که بگن که ما با طالبان دوست هستیم. شما مشروعیت این همی است. مشروعیت همی است که اگر شهروندان افغانستان، هر کشوری در این کره خاکی و شهروندان افغانستان اجازه عبور بده، باید زیر 1 میلیون میماند باید این کشور. مشروعیت همی است که ویزه پاکستان قبل از حکومت، قبل از رژیم طالبان رایگان بود، اما امروز شما نزدیک به 2000 دلار آمریکایی بپردازین که باز ویزه پاکستان بگیرین. همین مشروعیت است؟ خب مشروعیت نیست. به هر میزانی که ما در مسئله طالب و مشروعیتش بپردازیم، ما وقت ما را فکر میکنیم زایی میکنیم. ما برداشتم این است که طالب یک گروه تروریستی است که توانایی فوق‌العاده در سرکوب آدم ها، در کشتن آدم ها و در ایجاد سرکوب داره و نمیشه آدم چشم پوشی بکنه. یعنی تمام پژوهشگران، تمام کسایی که اوضاع افغانستان همه کنترل میکنن، خشونت باوری، خشونت گستری و خشونت پروری طالب هم میپذیره. و حداقل ما می انصاف داریم که در مورد طالب ها بگوییم که در همین مقطع و در همین بخش یک عملکرد بسیار فوق العاده داشته طالب و از اون نمیگیریم چشم پوشی بکنیم. پس به اون خاطر وقتی که ما میایم در این موارد صحبت میکنیم، باید به سر طالبه، تفکر طالبه، عمل کرده طالبه. شما تصور کنین در قرن 21 طالب اجازه استفاده از تلفن هوشمند نمیده، طالب اجازه زنان نمیدن. وقتی که مسئله پروژه میگیره، من نمیخوام با آقای انگار درگیر شوم، اما خب ما خب وقتی که مسئله پروژه میگه، حالا خب طالب کل پروژه رو طالب میگیره، حالا خب طالب حکومت شده که به دیگران نمیمونه. آقای انگار در جریان خیلی نیستی، 40 میلیونمون میگیره، از سازمانم لالمون میگیره، از مردممون میگیره، بی خبر هستی دوست عزیز. پس به خاطر هم طالب از مردم میگیره، هم از پروژه را میگیره، کمی تکان بده خود که از پروژه نمونی، خودت خواه طالب میگیره و که از دیگه نمیمونه پروژه.
0: تشکر. آقای انگار از پروژه عقب نمونین.
1: جناب نایبی صاحب، فقط مرا یک دو دقیقه وقت بدین و در سخنانم مداخله نکنین تا تسلسل باز از بین نره. من جواب تمام دوستان را میتم. در قدم اول دوست ما بسیار یادآوری نمودن و گفتن که گروه تروریستی، آیا کدام تعریف مشخص از گروه تروریستی وجود داره. امی که 20 سال امریکایی ها و ناتو آمدن بمبارد کردن افغانستان و زمنش طفل ما را، مادر ما را، همچنان پدر امی مویسفید ما را و جوانای ما را از بین بردن، آیا آن گروه تروریستی نیست؟ طالب خو مظلوم واقع شده بود، امارت اسلامی، مردم افغانستان مظلوم بود، در برابر دفاع از خاک خود می جنگید و اشغال را از بین می برد. گپ اول. و حرف دومی که ببینین نسخه های خارجی در افغانستان هیچگاه نتیجه نداده و نمیدهد. ما شاهد هستیم از 1979 تا 1989 شوروی سابق آمد، افغان ها در مقابلشان جنگیدن، جهاد نمودن، 1 الی 2 میلیون جوان ها سرای خود نظرانه نمودن، بالاخره اینا امو اشغال شوروی را به پایان رسانیدن. حتی 2 تا 3 میلیون دیگر
0: آخه از افغان ها. اکثریت مردم افغانستان با همین تعاریف شاید موافق نباشند، به خاطر از اینکه ما بعد از هر اشغال یا بعد از هر آزادی اگر نامش را بگذاریم بر اشغال دیگر رفتیم. افغانستان همواره اشغال بود. همین لحظه هم مقامات بلند رتبه خود اداره حاکم میگه که فضای افغانستان در اشغال است، در تسلط طالب ها نیست. این پس این ای ای موضوع بسیار یک مقدار شاید دور از بحث ما باشه، زیاد دور نرمیم. من خدمت شما عرض بکنم موضوع برنامه ما شما مسئله مشروعیت و محبوبیت است. وزیر طالب میگه که ما محبوبیت داریم، پیش مردم بیرون، پیش مردم خارج از افغانستان شکوا و شکایت میکنه از مردم افغانستان که شما میگه شما بر ما عزت و احترام قائل نیستین. این خودش یک نوع اعتراف هم هست آقای انگار، به این که بین مردم طالب ها محبوبیت نداره به قول خود آقای ندیم. حالا از احمد طیب خدمت شما بگویم، شیخ احمد طیب، شیخ بزرگ الازهر، میگه که قرائت طالبا به خصوص رفتار طالبا با زنها در افغانستان افترا به دین مبین اسلام است. شما طالب ها، اداره حاکم، کسانی که موافق هستین با این نوع رفتار و این نوع اداره مملکت، با کی شما میخواین که با عالم که از افغانستان است، با عالم که از الازهر است، علمای جید جهان اسلام هستن، اینا با کدامشون، با دلایل و فرموده های کدامشون میخواین که چنگ بزنین و بگوین که واقعا راه اصلی اسلام چی هست؟
1: آقای نایبی شما مرا وقت بدین و در حرفا مداخله نکنین تا تسلسل از بین نره.
0: تمام جوابتون شما رفتین به مسئله شوروی. شوروی بسیار دور است. ببین حالا چیزی که واقعیت داره در زمین در افغانستان به این بپردازیم لطفا. کوتاه که وقت برنامه هم تقریبا رو به تمام است. دو بخش برنامه را زمان شما و شما گذراندیم.
1: پس علمایی که شما میبینین و ریفرنس هایش برین از طریق مطبوعات ای را به دست بیارین که هر اسگاهی میاین از امی از سازمان وایسی آمدن، علمای ترکیه آمدن، علمای جهان عرب آمدن، حتی با وزرا شیشتن، حتی رفتن در قندهار با مقامات ارشد شیشتن و تمجید از امارت اسلامی نمودن. پس این علما را شما نادیده میگیرین؟ برین تمام ویدیوهایشان، مصاحبه‌هایشان و عکس‌هایشان در مطبوعات درمی، حتی چینل شما وجود داره. یک طرف مسئله ای که
0: ولی هیچ کس نامد آقای انگار، هیچ کس نامد، اجازه بتنید خدمت شما بگویم، هیچ کس نامدن نگفته که طالبان رفتارش با زنای افغانستان درست است. هیچ کس نامدن نگفته که بسته شدن مکاتب بر روی زنان و دختران افغانستان اسلامی است. من از کشور دیگه اسلامی، از کشور ترکیه، مصطفی کل پژوهشگر برجسته دینی اهل ترکیه را خدمت شما بگویم که میگه که نسبت به مواضع طالبان، نسبت به رفتار طالبان با زنان مثال میده جمهوری اسلامی ایران ها که در پهلوی افغانستان، در همسایگی افغانستان است، رفتار حکومت جمهوری اسلامی در ابتدا که او چقدر با مردم را حتی از اسلام دور ساخته و مثال میده ای که میگه لا اکراه و فی دین، چنین چیزی نیست که شما به زور نیزه میایین بالای مردم میخواین که دین تطبیق بکنین یا احکامی را که شما خودتان فکر میکنین اسلامی است. اینا همش علمای جهان اسلام هستن آقای انگار.
1: امارت اسلامی افغانستان هم به زور مردم بالایش دین تطبیق نمیکنه. یک نقطه را یادداشت کنین، مردمی که در جغرافیای افغانستان زندگی میکنن، اینا همشان هماهنگی دارد با امارت اسلامی. طبعا در یک جامعه اجتماعی مشکلات می باشه، حداقل ما نمیتونیم که 100% مردم راضی نگه داریم. در جهان فعلی یعنی پدیده 100% نسبی هست، اما 80-90% میتونه که یک جامعه هماهنگ باشه. و فعلا هم طبعا حکومت امارت اسلامی هم هواهای خود را دارد، هم مخالفین خود را دارد. شاید مخالفین هم دایشان تا اینجای کار مشکلات برشان پیش آمده باشد، یا هم از کدام نقطه آسیبی دیده باشد، یا هم از کدام جای دیگر دیکته می شوند. این ما هم احترام میگذاریم، اما امروز ما و شمایی که آمدیم اینجا بحث میکنیم، باید راهکار عملی برای از بین بردن اینمی کش و قوس هایی که بین ما هست باید پیدا کنیم. اگر من هستم یا خانم هست یا هم آقای هست یا هم شما هستین در برنامه، ما و شما اهل پوهنتون هستیم، اهل اکادمیک هستیم. هدف ما و شما همیست که باید بر مشکلات فعلی افغانستان رای حل پیدا شود. مسئله پوهنزه و خوانزه شما همه اشاره کردین، مکاتب پوهنتون یا هم مسائل دیگری که حق کار خانم هاست، امارت اسلامی از این منکر نیست که ما بر خانم ها حق نمیتیم یا مکاتب باز نمیتیم.
0: آقای ندیم که امروز ما

0: مدیرشم دو کرده باشه.
1: صدایش
0: به سند و به ثبوت ادانم بودن خودش یک جرم دیگه
1: رفت. آقای انگار صدایش صحبت کرده و تصویرش وجود داره هست، شما میتونین که او را ببینین پسان. ولی شما میگین پیشتر گفتین که بیاین برین به افغانستان تضمین امنیت میکنین. رسانه هایی که در خود افغانستان هستن برای از اونا اجازه فعالیت آزادانه دادن نمیشه آقای انگار؟
0: با کدام رسانه اجازه فعالیت داده نشده؟ همه روز ما با رسانه ها در تماس هستیم، از مدیران ارشد شروع تا به پایین‌ترین خبرنگارش، و همیشه در بحث‌هایش
1: دیروز تلویزیون تمدن از سوی طالب‌ها بسته شد آقای انگار. بسیاری از خبرنگارا در زندان هستند.
0: شما یک لیتریچر ریویو داشته باشین، اگر کدام خبرنگار بندی شده خو حداقل با کدام پروژه سر و کار داشته یا هم از کدام کشور دیگر علیه نظام داخلی افغانستان اینا فعالیت میکردن و تحقیق میکردن.
1: چرا
0: اما بحث تلویزیون تمدن که شما یادآور شدین، او یک بحث حقوقی سویچ رفت به رسانه نمیگیره، چون مسائل حزبی در اونجا مطرح بوده، امارت اسلامی گفته تا روشن شدن این مسئله ما باید جوامی تلویزیون جواز شد.
1: مشکل در همینجا ساقه انگار شما خودتان آدم شما پژوهشگر هستین، شما پژوهشگر هستین، دانشگاهی و پهنتون رو هستین، میدونین که من چی میگم شما چی میگین. یکی دیگه خود ما درک میکنیم و کلمات را که استفاده میکنیم معانی و باری که داره او را ما میدونیم که در پشتش چی هست. این موضوعاتی که موضوع حقوقی بوده تا امر ثانی بسته شده، 5 سال از او هم میگذره از بسته شدن مکاتب و پنتونا، تا امر ثانی هنوز هم باز نشده. مسئله خبرنگارا که در زندان هست، اونا با شما میگین پروژه گرفته، اما اگر پروژه گرفته یا هر جرم دیگه که مرتکب شده، خب بیاین عمومی بسازن، بگوین از فلان کشور پروژه گرفته، اینی هم ثبوتش، و بره و محکمه بکنه. بدون محکمه ماها و سالها یک نفر در زندان میمونه، لتوکوب میشه. شما دارین، ما دیگه شواهد داریم، سند داریم که این موضوع رو همیشه ثابت میکنه. تشکر خانم خاموش. حالا طالب ها چی کار باید بکنن از دید شما تا اون با اون ایدهی که محبوبیت و مشروعیت باشه به او برسند؟ حالا آقای انگارم تلاش دارن، میگن که طالب هم میخواین که برای مردم افغانستان خدمت بکنن، چی کار بکنن که به این امر مهم که مردم افغانستان، شما، ما، همه خواهان زمین هستیم، به او نقطه برسن؟
2: طالب با همین رنگ، با همین لباس، با همین برخورد در افکار عمومی و جامعه بین المللی شناخته شده. طالب نمیتوانه لباس دموکراسی بپوشه، لباس برابری بپوشه، لباس آزادی بپوشه، و توقعی هم از اون نمیرود که بتوانه خودش اصلاح بکنه. ذاتاً اینها از کودکی تا اکنون به همین شکل آموزش دیده شدیم، به همین شکل تای پروژه هایی که حالا آقای انکار میگه که پروژه هست، تای پروژه های افکار اینا شسته شده، از کودکانی که در دوره جمهوریت تا دوره های قبلی به مراکز پاکستانی برده میشد، مراکز دقندهار برده میشد، افکار اینا شسته میشد، و اکنون هم همین دوره ها جریان داره که کودکان را آموزش گرفتین دروازه مکاتب بسته که این دانشگاه ها را هم تو محدود کردین، فیزیک، کیمیا، ریاضی، انگلیسی که بخش مهمی از آموزش بین المللی حذف کردین و متکی بر آموزش اسلامی هستند، که اینها میتواند بخش بسیار مهمی برای حذف کردن افکار، شستشوی مغزی و آماده کردن گروه یا تیم در مقابل آینده، به خاطر اینکه بتوانند نیروی بیشتری را جلب و جذب بکنن و یاد داشته باشن. اینمی خودش نشان دهنده ای است که طالبا با استفاده از شستشوی مغزی میتوانند خودشان، نیرویشان، قدرتشان افزایش بدن، زمان بیشتری برای بودن در داخل افغانستان پیدا بکنند. و من همه قسمی که گفتم، اگر طالب بخواید لباس عوض بکنه و لباس دموکراسی بپرسه، دیگر ما بر منطق انسانی و منطق برابری و دموکراسی باید بخندیم.
1: حالا طالب همین پروژه هست، دموکراسی رو پیاده بکنه، حداقل ادعایی که خود

0: اش داره که حکومت دینی مذهبی مشروعیت خود را بیای از لحاظ مذهبی و دینی بگیره، حداقل شورای تشکیل بده، شورای که مردم ده و بیای نظر خود را بده و اداره مملکت را پیش ببرند. سپاس. خب آقای مدثر، بیاین به این هم بپردازیم که هیئت از طالبان آمد به بروکسل، اما بسیار کوتاه بود سفر، حتی نمیشه اون یک روزه گفت، ولی در یک روز انجام شد، آمدند و دوباره برگشتن رفتن و این دست آوردم حساب کردن به از دید خودشان. این نشانگر چی هست؟ دنیا چی میخواه؟ اتحادیه اروپا با طالب ها چی کار میخواه بکنه؟
1: بگذارن پیش از این که به این مسئله سفر اشاره بکنم، واکنش هایی که در موارد سفر اون بود صحبت بکنیم. وزیر خارجه بلژیم وقتی که آمد صحبت کرد به رسانه و گونه سرافگندگی گفت که ما نمیخواییم که گروهی مثل طالب بیایه به اروپا، اما به دلیل ازی که کشورهای اتحادیه اروپا میگن یک بحث بسیار فنی است. فقط چند تا متاسفانه شما میدانید که شمار بیشتر از 1 میلیون شهروند در افغانستان مهاجر هستند و یک بخش از این مهاجرین اینجا مدرک و سند ندارن و دوباره باید پس به کشور اولی بیان. به اساس قانون اتحادیه اروپا و به اساس سازوکارهای حقوق بشری این را نمیتونن کسایی که 2-3 تا محکمه را در یا دادگاه را در داخل کشورهای اروپایی سپری کردن و دوباره یا را به سرنوشت بکنن، بعد به کشور اصلی صحبت شود و در کشور اصلی هم جز طالب کسی دیگه نیست. این نه یک بحث مشروعیت است، نه یک بحث مشروعیت بین بلیس، نه یک بحث رسمیت شناسی است. آنچه که اعضای پارلمان اتحادیه اروپا گفتن، به ویژه وکلای بلژیم گفتن، به نحو معذرت خواستن از شهروندان افغانستان، به ویژه از زنان افغانستان، که ما متاسف هستیم که کشورهای اتحادیه اروپا به چنین یک گروهی میان ویزا میتن. او ویزا فقط در مسئله مهاجرین است، اما گونه که خودتان مطرح کردین که نمیشه یک سفر یک روزه گفت. مثل او که تیم ملی جمهوری اسلامی را در داخل ایران چند ساعت ویزه میدادن، احتمال زیاد میره که طالبان هم به چند ساعت ویزه داده باشن آمدن و دوباره فرق. بله، در ایالات متحده امریکا. در اروپا عین مورد، عین برخورد با طالب صورت گرفت. طالب از هر مسئله کوچک تلاش داره که تبلیغات بکنه، تلاش داره که دستاورد پیدا بکنه، اما در مسئله اگر بیایم جمع بکنیم، طالب یک چیزی را که مشروعیت داده، ما بازم تاکید میکنم، میزان خشونتش است. اگر طالب بیایم ما از طالب بقید شما دموکراسی، بله از دید خود طالب مشروعیت است. طالب با مردم طرفش ثابت است، میگه که یا به حرف من میکنی یا شما را میکشم. طالب مسئله رای سیوم نداره. شما رسانه خودتان روز گذشته گزارش داد که شماری از عزاداران حسینی وقتی که رفته بودن به وزارت عدلیه، طالب خوب یک حکومت نیست، طالب خوب یک به اصطلاح یک قرارگاه نظامی است. وزیر عدلیه زندان شخصی داره، وزیر داخله زندان شخصی داره، رئیس دادگاه عالی شیخ گمنام در قندار زندان شخصی داره.
0: وزیر عدلیه زندانیایی که داشت اونا رو رها کرده آقای مدثر.
1: خب وزیر عدلیه بله رها کرده، با کدام حق شما میخواین مردم از زندانی بکنین؟ اصلا طالب چرا باید وزارت عدلیه بیا مردم از زندانی بکنن؟ حتی شما در رسانه تا زمان گزارش
0: تشکر بود. فقط یک دقیقه از برنامه داشته من در آقای مدثر اجازه بتن یک 30 ثانیه حرف آخر آقای انگار هم داشته باشیم، دیگه جنبندیس و خداحافظی میکنیم با شما. آقای انگار لطفا در 30 ثانیه اگر تمام بکنین حرف اگر داشته باشین.
2: ببینین عزیزا، سیاست حزب نتیجه نمیدهد. در طول 50 سال ما دیدیم، کشتیم، زدیم، بریدیم، یکی را به نام جمهوریت، دیگر را به نام طالب، دیگر را به نام خلقی و پرچمی و مجاهد.
0: سپاس، تشکر. بسیار حرف خوب. حسن ختام همی برنامه را به همی میگیرم که نتیجه نمیده، باید همه پذیر باشند. سپاسگزار استم از مهمانان برنامه و شما بیننده های عزیز که تا این دم بحث روز را دنبال کردین. روز خوش، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
3: تاسو
4: زه غټه د کابل ولایت نیم.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنال.
7: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاحت و به خیر و سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انٹرنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 300 1 1 0 1 40 افغانستان انٹرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: رای آزادی افغانستان با انتشار ویدیو اعلام کرده است که موازی نیروهای طالبان را در ولایت لغمان هدف یک حمله راکتی قرار داده است. به اساس ادای این جبهه، نیروهای آنها حوالی ساعت 1:30 بعد از چهار روز گذشته و قرارگاه نیروهای طالبان در روستای قولک واقع در دره نور لالا بابا در ولسوالی الینگار ولایت لغمان حمله کردند. در بیانیه آمده است که این درگیری با شلیک راکت انداز و سلاح‌های سبک آغاز شده و حدود 15 دقیقه ادامه داشته است. جبهه آزادی مدعی شده است که در پی این حمله تلفات به نیروهای طالبان وارد آمده، اما آمار دقیق از شمار کشته ها و زخمی ها این رویداد در دست نیست. این جبهه گفته است که در این عملیات به شلیک های آنها آسیب نرسیده است.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: حدود مخالفت و محدودیت های شدید طالبان بر مراسم دهم محرم امروز پنجشنبه مراسم تاسوعا در هرات برگزار شد. هزاران تن برخلاف دستور طالبان به خیابان آمدند. منابع بر رادیو افغانستان اینترنشنال میگوید که عزاداران سخنرانی نماینده طالبان امر به معروف را در مسجد جامع مختار کردند و نگذاشتند پیام آنها خوانده شود. طالبان با ادامه محدودیت های شدید اخیرا شماره افراد در کابل به دلیل برافراشتن پرچم عاشورا بازداشت کردند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای حسین علی مرادی باشنده ولایت هرات است. آقای مرادی، امروز مراسم در واقع تاسوعا برگزار شد. در هرات چی اتفاق افتاده و طالبان چی مخالفت هایی را و محدودیت هایی را بر عزاداران که بر جاده برآمدند وضع کردند؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما، امروز مراسم تاسوعا حسینی برگزار شد و ما شاهد حضور بسیار چشمگیر مردم بودیم. ممنوعیت ها و محدودیت هایی که قبلا طالبان وضع کرده بودند تا حدودی با حضور مردم و برآمدنشان به جاده و برپایی مراسم تا حدودی شکسته شد و گرچند گفتگوهای هم در دو سه روز گذشته در جریان بود بین مردم محل، شایان و دفتر مقام ولایت هرات و همچنین قماندانی امنیه، ریاست استخبارات و امثال اینها. در کل امروز مردم حضور بسیار چشمگیری داشتند و محدودیت هایی که شما شاید در جریان باشین سابقا وضع شده بود، از جمله عدم نصب پرچم در معابر عمومی، در جاده ها برگزاری مراسم یا همان سنتی که در سالهای سابق بود سقاخانه یا آب دادن و عزاداران در مسیر رفت برگشتشان بود، اینها جمله ممنوعیت ها و محدودیت های است که تا به هنوز هم پابرجا است.
1: بزرگترین تجمع در کجای هرات انجام شد؟ یا مردم هم تلاش کردند که مانع سخنرانی نماینده های طالبان شود یا خیر؟
2: هرات تقریبا اگر بگیم به لحاظ بافت جمعیتی یک منطقه که متمرکز باشد تنها باشه یا آن یک منطقه که متمرکز باشد و برادران اهل سنت نیست، یعنی یک بافت اجتماعی در هم تنیده است و بنان در این مناطق مختلف شهر، از جمله در بادیه بزرگ هرات، بکرآباد هرات و در منطقه جبرائیل که مربوط به ناحیه 12 است، تجمعات بسیار بزرگ شکل گرفتند و مردم به مارش خیابانی شرکت کردند و آمدند، هرچند که محدودیت هایی برای مسیر رفت و برگشت مردم وجود داشت و چیزی که ما سابقا تجربه میکردیم ما بود و ما نداشتیم. در قسمت سوال شما باید بگویم که بله، اتفاق افتاد و مردم با توجه به فشارها و محدودیت‌ها و برخورد تبعیض‌آمیز و فشار حد اکثری اگر بگویم بر تنوع زیستی در بین شیعیان و سنی ها در افغانستان و در کل مردم هزاره با سایر برادران که در افغانستان زندگی میکنن، در حقیقت یک واکنش را نشان دادن. برخوردهای خشین و همو محدودیت‌های مضاعفی که بر مردم اعمال شده بود از ثابت از چند سال بدین سو، در حقیقت امروز با شعاری که لبیک یا حسین، پیام یکی از کسانی که میخواستن شاید یا او پیام کسی از مقامات طالبان را میخواندن یا در حقیقت میخواستن که بعضی از دفترهای امر بالمعروف طالبان و بالخصوص امر بالمعروف را توجیه بکنه یا مردم را دعوت بکنه به اینکه شما در برابر این گونه فشارها خیشتندار باشین، در حقیقت اونمون متوقف شد و مردم با گفتن لبیک یا حسین این صحبت ها را متوقف کردن و نگذاشتن که ادامه پیام خوانده شوه یا گفته شوه یا توجیهات صورت بگیره و بنان اصل پیام مشخص نشد که از طرف کی بود.
1: از طالبا چه کسان اشتراک کرده بودن، در چه سطح، در چه رده بودن و چی شد که مردم مانع صحبت های از اینا شدن؟ محتوای سخنرانان طالبا چی بودند؟
2: در حقیقت طالبان در جایی که ما هستیم، در منطقه که ما هستیم، از مقامات ملکی طالبان کسی حضور نیافته بودن و تنها چیزی که ما به چشم سر دیدیم و مشاهده کردیم حضور سنگین نیروهای امنیتی طالبان بوده یا نظامیان طالبان بوده و اگر کسی میخواسته هم صحبت بکنه قطعا شاید از اداره امر به معروف طالبان و همچنین از نهادهای نظامی طالبان بوده باشه.
1: درست. در کل طالبان چی معنیت هایی را برای مراسم آشورا و مراسم تاسوعا و عزاداری وضع کرده؟ برخورد و تنش هم میان طالبان و عزاداران صورت گرفت یا خیر رفع شد این تنش ها که بر حد لفظی بود؟
2: چون در حقیقت که صدای اعتراضی که به سبک غیر مستقیم بود، یعنی به همون روشی که خود طالبان بر مردم محدودیت وضع میکنه و اونها را به بهانه تامین امنیت تحت فشار قرار میده و در این حال فضا را برشان تنگ میکنه، مردم هم بدون برخورد فیزیکی یا تنشای لفظی تنها با یک واکنش غیر مستقیم مانع سخنرانی شد. یعنی در حقیقت یک واکنش که مستقیم به این نبود که شما صحبت نکنین یا چطور چنین محتوا یا پیامی را منتقل میکنین، تنها چیزی که بود وقتی که حرف از امر به معروف آمد، مردم همه یک صدا زدن که لبیک یا حسین. دوباره این شخص تلاش کرد که سخنان خدای پناه بده، ولی باز مردم با همه شعار لبیک یا حسین در حقیقت سخنانشان اخلاق.
1: بله، پیش از آغاز این مراسم تاسوعا و آمادگی برای مراسم عاشورا در هرات چی میگذشت برای مردم؟ مردم چی روحیه داشتن؟ از چی مسئله نگران بودن و برخورد طالبان چگونه بود در این شب و روز؟
2: خب با توجه به حوادث و اتفاقاتی که در هرات رخ داد، مردم نگرانی بسیار زیادی داشت، به خاطر که اینها دو حادثه متصل به هم هست. در حقیقت تظاهرات یا اعتراضی که بر علیه فشارهای اداره امر به معروف طالبان صورت گرفت و متعاقب از او مراسم عاشورا و محرمی که بازار رسید، در حقیقت فشارهای بسیار زیاد در مردم تحمل کردن و نگرانی های زیاد رو داشتن، به خاطر که ترسی از یک در حقیقت انتقام جویی پنهان وجود داشت. یعنی ممکن بود که طالبان با استفاده از همین فرصت تجمعات مردم را مطلقا ممنوع بکنن و ممنوع هم کرده بودن. تا همین دیروز و پریروز گپ و گفت ها همین بود که مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی تنها در مساجد و حسینی ها برگزار می شود و هیچ گونه دست سینه زنی، چیزی که در رسم افغانستان معمول است، و بیرون از مساجد رفتن نمی تواند. نصب پرچم ها مطلقا ممنوع هست و تا به هنوز هم ممنوع هست و حتی در خانه های مردم اینا اجازه ندادن که مردم به سر خانه های خود بیرق نصب بکنن. و در این حال حضور زنها مسئله دیگه هست که با نگرانی های بسیار زیادی مردم با او می نگرستن و تا به هنوز هم بخش زیادی از او محدودیت ها پاورچه هست.
1: در کابل به خاطر برافراشتن پرچم عزاداری طالبان مخالفت کردن، شماره از نمایندگان عزاداران را علمای شیعه را بازداشت کردن، بخصوص وزیر ارلی طالبان، و بعد بر سر میانجیگری بعض بزرگان و خود رهبری طالبان آنها آزاد شدند. آیا چنین برخورد در هرات هم صورت گرفته؟
2: در هرات در همو روزای اول صورت گرفته بود، ولی در بکرآباد همچنین در منطقه غوردرباز که مهدی بزرگ هرات اونجا است، پرچم ها و یک دروازه که در سر جاده نصب شده بود را جمع آوری کردن و پرچم هایش را پایین کشیدن و یکی کسی مستقیما در رابطه به این مسئله بازداشت شده باشه و با در بازداشت مانده باشد و با هنوز ما اطلاعی از او ندارم اصلا. اما در کابل بله اتفاق افتادن و بسیاری ها تاسفانه نه تنها توسط نهادهای مسئول که در ساختار حکومت وجود دارد، بلکه توسط افراد و اشخاص و زورمندانی که در نهادها و ارگان حکومتی کار میکنند، اینها به زندان های شخصیت حبس شدند، گرفتار شدند و بعد با ممکن است با توهین و تحقیر مردم را آزاد کرده باشند.
1: آیا در هرات وضعیت به شکل نظامی است، بخصوص اگر یک نگاهی بندازیم به شهرک جبرائیل، فعلا چه جریان داره؟ از آخر نظر امنیتی طالبان حضور دارن، چک پوینت ایجاد کردن، مردم را بازرسی میکنن، و یا حالت نرمال حاکم است؟
2: نه خیلی، حضور نظامی طالبان بسیار سنگین است در ساحه، نه تنها در یک جای، مثلا سالهای گذشته تنها در اطراف مساجد بود و در یکان نقطه چک پوینت بود، و این سال بسیار محدودیت ها و در این حال چک پوینت ها بسیار زیاد است، رفت و برگشت مردم تحت نظارت است، تحت بازشویی و بازرسی و مسائل است، بنان نمیتونیم بگیم یک وضعیت نرمال است. اگر این تلاش برای تنها برای تامین امنیت مراسم عاشورا باشه که خب یک چیزی مزیفه اساسی نیروهای نظامی است، در غیر آن صورت ممکن است خب اهداف بدیر هم دنبال کنه، چیزی که ما قبلا یادآور شدیم که متصل به یک پیش آمد دیگه در این ساحه شد.
1: بله، خب بازداشت زنها وارد فاز دوم خود شد. شب گذشته هم یک تعداد از زنان به خاطر پوشیدن لباس و پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شدن. از محدودیت ها بر زنان هرات به ما و شنونده های ما بگوین.
2: خب ببینین، هرات پیشینه مذهبی بودن و با حجاب بودن را در سابق هم داشت، در دوران جمهوریت حتی اگر هیچ ولایت افغانستان خب چادر نماز نمی پوشید، در هرات جزء فرهنگ هرات بود، مردم هراتی را می پوشیدن و این تقریبا یک نمونه کامل از حجاب است. اگر بیشتر از او بگوییم، در حقیقت بگوییم که یک گام فراتر از حجاب و در مرحله افراطی بودنی اعمال حجاب و حجاب اجباری بر زنان است. خب این محدودیت ها تا به هنوز پابرجا هست، مردم نگران هست، بازارها ما چیزی که در محدوده زندگی ما بیرون از او میبینیم، حضور زنها را به یک وضعیت وحشتناکی کاهش داده در جامعه. اینها با ترس و دلهره بیرون میرن، اینها برقع میپوشن و بدون ماسک و خب بسیاری ها برقع میپوشن و بعضی ها ماسک استفاده میکنن، و این با توجه به می شرایطی که در هرات از ثابت وجود داشت، ما فکر میکنیم که یک عمل بسیار ظالمانه هست که در یک زن در هوای 42 درجه بیرون از خانه وقتی که میره با یک حجم عظیم از لباس و پوشیدن صورت و امثال اینها مواجه هست، این کاری است که ما فکر کنم ادامه خواهد داشت.
1: آقای حسین علی مرادی، باشنده ولایت هرات، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود. در صبح در کابل و 6:30 بامداد در لندن بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. با من میر عبدالله‌نی سر خط خبر. عاشورا در سایه سیاست حذف شیعیان، شورای علمای شیعه از بازداشت مسئولان مساجد و عزاداران خبر داد. منتقدان از افزایش تنش‌های مذهبی هشدار دادند. بازگشت روسیه به معادلات نظامی افغانستان، مسکو و طالبان در سازماندهی ارتش و ترمیم تسلیحات کمک می‌کند. بازگشت تنش به شاهرای نفت جهان، یک کشتی باری در تنگه هرمز هدف قرار گرفت. مقام‌های آمریکایی سپاه پاسداران را مسئول می‌دانند. مراسم عاشورای امسال در افغانستان در سایه محدودیت‌های گسترده طالبان برگزار می‌شود. شورای علمای شیعه روز گذشته اعلام کرد که طالبان در روزهای اخیر شمار از مسئولان مساجد و تکیه‌خانه‌های شیعیان را بازداشت کردند. این شورا همچنین از جمع‌آوری نمادهای محرم، توقف فعالیت تلویزیون تمدن و بسته شدن حوزه علمی خاتم النبیین ابراز نگرانی کرده است. علمای شیعه تاکید کردند که اقدامات طالبان ناقض تفاهم‌های پیشین درباره برگزاری مراسم محرم است. حزب وحدت بر رهبری کریم خلیلی میگوید محدودیت‌های طالبان بخش از روند حذف نظاممند شیعیان از ساختار سیاسی، اداری و اجتماعی افغانستان است. این حزب هشدار داده ادامه این سیاست‌ها شکاف‌های اجتماعی و بی‌ثباتی را تشدید می‌کند. احمد مسعود در پیام به مناسبت عاشورا گفته مردم افغانستان زیر سایه سرکوب، محرومیت و بی‌عدالتی گرفتار شدند. او تاکید کرد جبهه مقاومت به آزادی، عدالت و حاکمیت ارادی مردم متحد است. جبهه آزادی هم در بیانیه گفته که طالبان با وضع محدودیت بر مراسم عاشورا و گسترش تنش‌های مذهبی و فرقه‌ای دامن زدند. این جبهه از مردم خواسته تا با الهام از پیام عاشورا در برابر سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان ایستادگی کنند. مدارعلی کریمی، معین وزارت شهرسازی طالبان، از آزار و اذیت شیعیان در حکومت این گروه انتقاد کرده است. کریمی هشدار داده که این اقدامات افغانستان را به سوی بحران نگران کننده می برد.
1: بل وسیله مملکت سید جاوید قضایا را رساندیم و جناب حاجی ملا حسن آخوند هم برای کسی به نام مولوی سید لال محمد وظیفه سپردن که همراه آنانی که باعث یأس و ناامیدی مردم افغانستان میشن، باعث آزردگی پیروان اندومه میشن، همراه از او صحبت بکنم و همراه حاجی ملا تاجمی را هم صحبت بکنم که صحبتم کرده و یقین لال محمد مولوی صاحب اما ترتیبی اثر ندادم. دیشب من بسیار ناراحتی هم کردم با برخی از بزرگان که حکومت وقتی که حرف صدر اعظم و حرف رئیس الوزرا شنیده نمیشن بسیار متاسف هستم، ولی از عاقبت چنین کارهای بسیار نگران و آینده خوبی را برای مردم افغانستان ندیدم.
0: محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه میگوید رژیم طالبان که بر پایه رأی مردم شکل نگرفته در پی یک دستسازی جامعه و حذف تکثر و تنوع است.
2: از یک سو خوب نظام هایی که مبتنی بر آرای مردم نیستند و تنوع و تکثر جامعه را نمیتونند به رسمیت بشناسند یا بر بتابند، یکی از رویکردهای اینها محو تنوع و تکثر است. میخواهند تا حدی که امکان داره جامعه به گونه مهندسی شود که همه به مشکل و فرم در بیایند که نظام حاکم میخواهد و در کشورهای دیگه هم تجربه شده است، چند که تجربه ناکام بوده و تنش‌های اجتماعی را افزایش بخشیده. متاسفانه بحث کثرت‌گرایی، تنوع و وجود رنگارنگی در جامعه چیزی است که در تفکر گروه‌های جزمندیش و متعصب جایی نداره و فکر میکنن که دنیا سفید و سیاه هست، اونا کاملا سفید هستن، بقیه همه سیاه هستن و در این بین چیز دیگری گویا وجود نداره. اما خب یک طرف قضیه هم بحث یعنی فکری هم هست، بحث سیاسی هم هست و بحث فکری هم. در شرایط کنونی افغانستان مردم از هر دو بابت رنج میبرند، هم از این که به رسمیت شناخته نمیشوند و هم از این که شنیده نمیشوند، به عنوان شهروندان خواستهای اونها در نظر گرفته نمیشه و حقوق اساسی که دارن که یک بخش از این حقوق اساسی مسائل آزادی های مذهبی در چوکات قانون و اصول پذیرفته شده است.
0: طالبان در چارچوب توافق تازه با روسیه در تلاش نیروهای خود را در قالب یک ارتش منظم سازماندهی کنند. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که این گروه از مسکو برای ترمیم و احیای تسلیحات بجامانده از دوران شوروی و آموزش نیروهای خود درخواست همکاری کرده است. این همکاری همچنین پشتیبانی فنی، همکاری اطلاعاتی و عملیات علیه داعش خراسان را در بر می گیرد. گزارش محب مدثر با جزئیات بیشتر.
3: تلاش برای ساخت ارتش اسلامی با سلاح و تجهیزات روسی. 5 سال پس از بازگشت به قدرت، طالبان تلاش می‌کند جنگجویان خود را از یک نیروی شورشی به یک ارتش منظم و سازمان یافته تبدیل کند. درگیری‌های اخیر با نیروهای مرزی پاکستان نشان داد که نیروهای طالبان هنوز هم بیش از آن که به عنوان یک ارتش متعارف عمل کنند، به عنوان یک نیروی شورشی با تکتیک‌های چریکی می‌جنگند. اکنون رهبری طالبان در پی ایجاد یک نیروی نظامی حرفه‌ای تر است، اما تحقق این هدف بدون تجهیزات و پشتیبانی نظامی ممکن نیست. در این راستا طالبان همکاری نظامی و فنی خود را با روسیه گسترش داده. تنها کشوری که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. توافقنامه‌ای که ملا محمد یعقوب وزیر دفاع طالبان در سفر ماه جوزای خود به مسکو امضا کرد، زمینه همکاری دو طرف در بازسازی تجهیزات نظامی باقی مانده از دوران اتحاد شوروی را فراهم می‌کند. این توافق در شرایط امضا شد که تنش میان طالبان و پاکستان افزایش یافته است.
4: روسا شما میدانید که با طالب ها نه از در دوستی و نه از در دشمنی کلام تعاملی دارند، بلکه متکی بر منافع ملی و همچنان روابط راهبردی و جیوپولیتیکی است که از این ناحیه سخت نگران است در ارتباط با کشورهای رقیبشان در منطقه که دارد احتمال داره که اوضاع سیاسی در منطقه در حال شکل گیری باشه.
3: اکنون بیشتر تسلیحات طالبان از 3 منبع تامین شده: تجهیزات باقی مانده از ارتش پیشین افغانستان، تجهیزات برجا مانده از نیروهای آمریکایی و سلاح‌هایی که از بازار سیاه تهیه شدند. این گروه هزاران قبضه سلاح کلاشینکوف، مسلسل سنگین راکت انداز و سلاح ضد زره در اختیار دارد. همچنین ده ها تانک نفربر و وسایل نقلیه زرهی ساخت شوروی در افغانستان باقی مانده که بیشتر آنها نیازمند بازسازی هستند. با گفته برخی منابع، طالبان از روسیه خواسته است سلاح‌های سبک و سنگین، تانک‌ها، نفربرهای زرهی و سامانه‌های دفاع هوایی قدیمی افغانستان را دوباره عملیاتی کند. در کنار آموزش نیروهای زمینی، مهمترین خواست طالبان احیای نیروی هوایی است. وزارت دفاع طالبان مدعی است که حدود 60 فروند هواپیما و هلیکوپتر در اختیار دارد، اما بخش زیاد از ناوگان هوایی این گروه زمینگیر است. طالبان از روسیه خواسته است هلیکوپترهای تهاجمی و حامل نیرو و همچنین شمار از جنگنده های قدیمی افغانستان را تعمیر و دوباره عملیاتی کند. اما پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا اتکای دوباره به تسلیحات روسی میتواند ارتش کارآمد برای طالبان ایجاد کند؟ یا این بار نیز تجهیزات پیشرفته قادر به جبران ضعف های ساختاری نخواهد بود؟ محب مدثر، لندن.
0: والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شمار کودکان مبتلا به سوی تغذیه ها در جنوب افغانستان به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسیده است. به گفته پزشکان بدون مرز، تعداد کودکانی که به دلیل سوی تغذیه در شفاخانه بستری می شوند بیش از 30% افزایش یافته است. این سازمان کاهش کمک های بین المللی و تعطیلی صدها مرکز صحی را از عوامل اصلی این بحران می داند. 3 مهاجر افغان در سواحل نوشهر ایران غرق شدند و 1 نفر دیگر همچنان ناپدید است. به گفته رئیس هیئت نجات غریق نوشهر، این افراد با وجود طوفانی بودند دریا وارد آب شده و در محدوده ممنوع شنا کرده بودند. قربانیان این رویداد 12، 14 و 25 سال سن داشتند. طالبان یحیی عنابی ملای سرشناس اهل پنجشیر را در ولسوالی عنابه بازداشت کردند. به گفته منابع او پس از درگیری شاگردان مدرسه عنابی با نیروهای طالبان بازداشت شده است. درگیری زمان آغاز شد که عنابی و شاگردانش بازدار برچیدن یک غرفه مشکوک از نزدیک مدرسه شدند. عنابی پیشتر به دلیل موازی همسو با طالبان بارها خبرساز شده بود. نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل سرکوب نظاممند اعتراض‌های مسالمت‌آمیز از سوی طالبان را محکوم کرد. نصیر احمد اندیشه در جلسه 62 این نهاد خواستار پاسخگویی حقوقی طالبان در برابر نقض آزادی‌های اساسی شهروندان شد.
5: در افغانستان این اصول از زمان تسلط طالبان به طور سیستماتیک نقض شدند. تجمعات مسالمت‌آمیز جرم‌انگاری شده و کسانی که جرأت گردهمایی یا اعتراض دارند با ارعاب، ضرب و شتم، بازداشت خودسرانه و حتی استفاده از نیروی مرگبار روبرو می شوند. در 9 جون سال جاری در ولایت هرات نیروهای طالبان به سوی ساکنانی که در اعتراض مسالمت‌آمیز به بازداشت زنان و دختران تجمع کرده بودند با گلوله جنگی شلیک کردند. این نقض‌ها تنها به فضای فیزیکی محدود نمی شود بلکه به فضای دیجیتال نیز گسترش یافته است. طالبان به طور سیستماتیک دسترسی به اینترنت را قطع یا محدود می کنند تا آنها را به ابزار برای کنترل تبدیل کنند و میلیون ها نفر را از ارتباط با یکدیگر و با جهان خارج محروم سازند. فضای آنلاین نیز به ابزار برای سرکوب تبدیل شده است، جایی که خبرنگاران و فعالان مدنی با نظارت، ارعاب، اقدامات تلافی جویانه و حتی تهدید اعضای خانواده هایشان مواجه هستند. در این راستا ما از تداوم تعامل گزارشگر ویژه با جامعه مدنی افغانستان استقبال میکنیم و تاکید داریم که سرکوب سیستماتیک حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، آزادی تشکل و آزادی بیان نقض آشکار تعهدات الزام‌آور بین‌المللی حقوق بشر است.
0: در داخل افغانستان وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان با ستایش از حبت الله خونزاده او را پایبندترین فرد به احکام شریعت توصیف کرده است. به گفته نورالله نوری رهبر طالبان برای حفظ این احکام حاضر است دنیا را برهم بزند و همچنین در پاسخ به انتقادها درباره غیبت طولانی مدت حبت الله از برنامه روزانه و فعالیت‌های رهبر طالبان سخن گفته و از شیوه رهبری او دفاع کرد.
6: امیر المؤمنین حفظه الله تعالی یو عالم ده ده وقت امیر پا کامل ده والسطفت شکل و تشکل ده ده غسی لنگوطه ده ده غسی جره ده ساعت لکور راوزی اول ترجمه کی لترجمه زخبات تر نو بجو پوری درس وی لنو بجو زخبات ده ماشپین تر منزه پوری مراجعین لری کار کی ماشپین زخبات ده مزگر زخکشینی تر ماشام ماشام زخبات کشینی ده شپی تر یوی دولس یولس کزه قسم وکم په خپل قسم کې زه صادق یم زما په اندازه چې زه څومره پوهیږم او زه څومره خلکو سره شناخته یم ما ته خو والله العظیم که دنځکې پر مخ باندې د شرعت پابند او پر شرعت باندې مضبوط دغه څوک دنځکې پر مخ نه په نظام کې نه له دې نظامه د باندې وي چې پر شرعت باندې څومره محکم ده او څومره مضبوط ته وایي وړې نقطې ته قسم مې دي په الله یي چې یو حکم د شرعت تغییر کیږي دا افغانستان خو څه کوي چې دا ټوله دنیا ورسره برهم کیږي که تیر
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبره. عاشورا در سایه سیاست حذف شیعیان، شورای علمای شیعه از بازداشت مسئولان مساجد و عزاداران خبر داد. منتقدان از افزایش تنش‌های مذهبی هشدار دادند. بازگشت روسیه به معادلات نظامی افغانستان، مسکو و طالبان در سازماندهی ارتش و ترمیم تسلیحات کمک میکند. و در ادامه این مجموعه خبر، جام جهانی و جدال بر سر آخرین صحنه های صعود، هلند، ژاپن، اکوادور و ساحل عاج به دور بعدی راه یافتند. سازمان امنیت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن یک کشتی باری در نزدیکی ورودی تنگه هرمز خبر داده است. به گفته این سازمان در این رویداد پل فرماندهی کشتی آسیب دیده اما هیچ تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده است. این نهاد به کشتی ها توصیه کرده که تا اطلاع بعدی با احتیاط از آبهای منطقه عبور کنند. دو مقام امریکایی به وال استریت جورنال گفتند که حمله به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور کار سپاه پاسداران بود است. بر اساس این گزارش این حمله ساعت پس از آن انجام شد که سپاه به کشتی ها هشدار داده بود از مسیرهایی که جمهوری اسلامی تایید نکرده استفاده نکنند. همزمان داده های سرویس رهگیری دریایی مرین ترافیک نشان می‌دهد که سه نفتکش در مسیر خروج از خلیج فارس تغییر مسیر دادند. همچنین سه نفتکش دیگر به مسیر شمالی نزدیک سواحل ایران رفتند.
7: Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with SEPA Navy permission and on designated routes. If any vessels attempt to transit in the Strait without our permission or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is SEPA Navy out.
0: دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد واشنگتن ضربه سخت به جمهوری اسلامی وارد کرده و اکنون از موضع قدرت با تهران مذاکره میکند. ترامپ همچنین از فروش گندم، سویا و جواری آمریکا به جمهوری اسلامی خبر داده و مدعی شده که حکومت ایران برای تامین مواد غذایی مورد نیاز مردم با مشکل روبرو است.
8: ما همه جای دنیا داریم بازارها رو برای کشاورزا باز میکنیم و یه بازار دیگه، یه بازار در حال ظهور هم داریم و اون کشور دوست داشتنی ایرانه. جای زیبایی، کسی دوست داره اونجا بره؟ جمهوری اسلامی ایران برای تامین غذا روزگار سختی داره و ما قرار بخش از پولشون رو بگیریم و اونو خرج کنیم و قرار گندم، سویا و ذرت بخریم، اونم به مقدار خیلی زیاد. این روند قرار خیلی زود شروع شه، قرار بسیار هم بزرگ باشه. من فکر میکنم خیلی بزرگ خواهد بود. و ایران، ما عملا در عرض یه هفته و نیم کل ارتش، رهبری، نیروی هوایی و نیروی دریایی اونا رو از بین بردیم. اونا 159 تا کشتی داشتن. در عرض یک هفته و نیم همه اونا به قعر دریا رفتن. و الان من باید به اخبار جعلی گوش کنم که میگن او اونا امروز خیلی بهتر از قبلن. این رسانه ها دیوونه. ایران به شدت میخواد با ما توافق کنه و ما احتمالا این کارو خواهیم کرد. فکر میکنم این کارو بکنیم، اما تنگه باز شده. ما باید یه چرخش 180 درجه میزدیم. ما بهترین آمارای اقتصادیمون رو داشتیم و من اسکات و هاوارد رو صدا کردم، خیلی از افرادی که اینجان رو صدا کردم، به وزیر کشور فوق‌العاده‌مون داگ گفتم بیا، داستان از این قراره. ما همین الان رکورد زدیم، کشور ما داره بهتر از همیشه عمل میکنه. توی بورس ما در کمتر از یه سال و نیم 73 بار رکورد زدیم. فکرشو بکنید، 73 بار، 73 روز بازار رو سقف جدیدی زدن. اما ما تازه به بالاترین سقف رسیده بودیم که همین 3.5 پیش بود و من گفتم خب داستان از این قراره، ما داریم عالی عمل میکنیم، اما حالا باید بچرخیم، باید سراغ جمهوری اسلامی ایران بریم، چون اگه این کارو نکنیم اونا به سلاح هسته‌ای میرسن و اگه سلاح هسته‌ای داشته باشن خطر بزرگی سراغ دنیا میاد. اسرائیل نابود میشه، خاورمیانه از بین میره، کل دنیا در خطر بزرگی قرار میگیره. و من گفتم ما میریم و کاری رو که باید انجام بدیم انجام میدیم و همین کار رو هم کردیم. ما دمار از روزگارشون درآوردیم و حالا داریم از موضع قدرت مطلق مذاکره میکنیم. اونا این رو میدونن و تنگه هم الان بازه و ما داریم در این تنگه رکورد میزنیم، اما ما باید این کار رو میکردیم. ما نمیتونیم بذاریم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میخواید بدونید درد سر چیه؟ شما میدونید. میخواید درد سر واقعی رو ببینید؟ کافیه یه سلاح هسته‌ای دست اینا بدید. توی همون ساعت اول ازش استفاده میکنن و ما هم قرار نیست بذاریم همچین اتفاقی بیفته. واسه همین هم این کار رو کردیم و حالا اونا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و این رو پذیرفتن. 100% این رو پذیرفتن.
0: سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرد که طرح تخلیه کشتی ها و دریانوردان گرفتار در تنگه هرمز را متوقف کرده است. با گفته این سازمان، کشتی که پنجشنبه در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت بخش از این طرح تخلیه نبوده است. مشخص نیست که طرح تخلیه چه زمان از سر گرفته خواهد شد. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس شهر امریتسر هند اعلام کرده که یک شبکه فرامرزی قاچاق سلاح، مواد مخدر و پولشویی را متلاشی کرده است. در این عملیات 7 نفر از جمله یک شهروند افغانستان بازداشت شدند و حدود 5 کیلوگرم هروئین، 10 قبضه سلاح و 3 میلیون روپیه هندی کشف و ضبط شد. پلیس میگوید تحقیقات برای شناسایی دیگر اعضای شبکه ادامه دارد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به الجزیره گفته هیئت‌های اسرائیل و لبنان امروز گفتگوهای خود را از سر می‌گیرد. این مذاکرات با هدف کاهش تنش و تثبیت وضعیت امنیتی در مرز دو کشور انجام می‌شود. این پنجمین دور مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان در حدود 3 ماه گذشته است. عراق خواستار افزایش سهمیه تولید نفت در سازمان اوپیک است. رویترز گزارش داده که اگر اعضای سازمان با این درخواست موافقت نکنند، بغداد احتمال خروج از اوپیک را بررسی می‌کند. وزارت نفت عراق اما اعلام کرده که بررسی خروج از اوپیک موضوع رسمی دولت آن کشور نیست. در 15 روز جام جهانی تیم ها برای کسب آخرین سهمیه های صعود به دور حذفی به میدان رفتند. در بازی های پایان یافته اکوادور با نتیجه 2-1 آلمان را شکست داد. حالا نیز 3-1 برابر تونس پیروز شد و دیدار ژاپن و سویدن با تساوی 1-1 پایان یافت. با این نتایج هالند، ژاپن، اکوادور و ساحل آج به دور بعد راه یافتند. در گروه دی ترکیه 3-2 از صد آمریکا گذشت و بازی پاراگوئه و استرالیا با تساوی بدون گل پایان یافت. رقابت‌های جام جهانی امروز جمعه نیز با 6 دیدار ادامه خواهد یافت. دیدارهایی که می‌تواند معادلات صعود در گروه‌های H، G و I را تغییر دهد. در این مسابقات قرار است فرانسه با نروژ، عراق با سنگال و اسپانیا با اوروگوئه دیدار کنند. همزمان تیم ملی عربستان در برابر کیپ ورد و بلژیم مقابل نیوزلند و تیم‌های ایران و مصر روبروی هم قرار خواهند گرفت. تیم ملی آلمان در دیدار پرهیجان و با وجود این که در دقایق ابتدایی به گل رسید، در نهایت با نتیجه 2-1 برابر اکوادور شکست خورد. همکارم علی حسنپور گزارش از حال و هوای هواداران دو تیم در برلین تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
9: خب در برلین هستیم، میدان پوستام پلاتس دارم میرم فوتبال آلمان مقابل اکوادور رو ببینیم که در این میدان شهرداری اینجا یک LCD بسیار بسیار بزرگی تدارک دیده تا همه دوره هم جمع بشن و بتونن رأس ساعت 10 فوتبال رو تماشا بکنن. این صف طولانی که دارید نگاه میکنید که تا خیابون پشت سری من هم ادامه داره، در واقع طرفداران تیم فوتبال آلمان هستن که صف بستن تا وارد محوطه‌ای بشن که بتونن ساعت 10 شب، الان ساعت 7:30 به وقت برلین، تا ساعت 10 شب بتونن فوتبال رو در کنار هم باشن و بتونن اونجا فوتبال رو تماشا بکنن. بعد از 2.5 ساعت بالاخره خیلی‌ها که اون ور وایساده بودن تونستن بیان تو. خیلی جالبه، این ور طرفداران اکوادور هستن و سمت راست طرفداران آلمان هستن. بذاریم با چندشون صحبت کنیم. وی فی تورن فی اکوادور
10: 2-0 هایت فی اکوادور اوف یدن فال
9: میگه 2-0 2-1 بعضی هم میگن 2-0 به نفع اکوادور. بذارید با آلمانی هم صحبت کنیم ببینیم که اونا چی میگن. وی فی تورن فی دویچلند
10: ایش ساگه 2 توره فی دویچلند
9: 2 تا میگه 2 تا گل آلمان میزنه. 2-0 اودا 2-1 یعنی 2-1 آلمان میبره. باید ببینیم بازی چی در میاد. بازیه و اکوادوریا بسیار خوشحالن پشت سر من.
11: و آلمانی ها خیلی ناراحت هم به خاطر که بازی 2-1 به نفع اکوادوره تا این لحظه و تمام. بالاخره بازی تموم شد و نتیجه 2-1 به نفع اکوادور و اکوادوریایی که پشت سر من میبینید بسیار بسیار از نتیجه بازی راضی هن و خوشحال هن.
0: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را
12: رادیو افغانستان
0: اینترنشنال
12: صدای آزادی.

0: Radio Afghanistan International.
1: یک دقیقه خبر.
2: برای طالبان پس از نزدیک به 5 سال تسلط بر افغانستان تلاش میکند نیروها و جنگجویان خود را به شکل گردش منظم درآورد و راههای تازه‌ای را برای تامین واحدهای زرهی، توپخانه، نیروهای هوایی و شبکه‌های لوجستیکی پیدا کنند. بر اساس یافته‌های افغانستان اینترنشنال، طالبان در چارچوب توافق جدید در زمینه احیای سلاح‌ها، وسایل زرهی، سامانه‌های دفاع هوایی و حتی ترمیم و فعال‌سازی دوباره جنگنده‌ها و چهارواله‌های نظامی از مسکو درخواست همکاری کرده است. با گفته منابع مختلف در وزارت دفاع، اداره امور ریاست استخبارات و وزارت خارجه طالبان، توافق همکاری نظامی و فنی میان دو طرف 5 محور اساسی دارد که شامل آموزش نیروها، پشتیبانی فنی از سلاح‌ها، همکاری اطلاعاتی عملیات علیه گروه‌های مسلحی که روسیه آنها را تهدید می‌داند و همکاری‌های لوجستیکی است.
3: صدای شما.
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 14 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: وی محلی به افغانستان تنشل گفتن که شماره از باشندگان ولسوالی پرچم ولایت فراد در اعتراض به انتقال یک پروژه جاده‌سازی از مرکز این ولسوالی به منطقه زادگاه ولسوالی طالبان تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان خواستار برکنایی ولسوال شدند. با گفته منابع این هفته، طالبان پس از این تجمع ارباب یکی از مناطق را به دلیل سخنرانی در میان معترضان بازداشت کرده است. با گفته معترضان، این پروژه سوی یک مؤسسه برای منطقه تحت پرچم در نظر گرفته شده بود، اما ولسوالی طالبان آن را به منطقه نزگام محل زندگی خود منتقل کرده است. معترضان میگن با انتقال این پروژه باشندگان پرچم از ساخت جاده و فرصت کاری مرتبط با آن محروم شدن. با گفته آنان، کارمندان مؤسسه نیز گفتند که ولسوالی طالبان با اعمال فشار آنها را وارد به اجرای این تصمیم کرده و امکان مخالفت با آنها را نداره.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
9: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری، خوش آمدید. مراسم عاشورای امسال در افغانستان در سایه محدودیت‌های گسترده طالبان برگزار می‌شود. شورای علمای شیعه روز گذشته اعلام کرد که طالبان در روزهای اخیر شمار از مسئولان مساجد و تکیه‌خانه‌های شیعیان را بازداشت کردند. این شورا همچنین از جمع‌آوری نمادهای محرم، توقف فعالیت تلویزیون تمدن و بسته شدن حوزه علمی خاتم النبیین ابراز نگرانی کرده است. طالبان در چارچوب توافق تازه با روسیه در تلاشند نیروهای خود را در قالب یک ارتش منظم سازماندهی کنند. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که این گروه از مسکو برای ترمیم و احیای تسلیحات بجا مانده از دوران شوروی و آموزش نیروهای خود درخواست همکاری کرده است. فشار طالبان برای منع کشت خشخاش در ولایت‌های جنوبی جغرافیای تولید تریاک را در افغانستان تغییر داده است. دهقانان و کارشناسان می‌گویند بخش از کشت خشخاش از هلمند و قندهار به مناطق دورافتاده شمال شرق به ویژه ولایت بدخشان منتقل شده است. سازمان امنیت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن یک کشتی باری در نزدیکی ورودی تنگه هرمز خبر داده است. با گفته این سازمان در این رویداد پل فرماندهی کشتی آسیب دیده، اما هیچ تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده است. همزمان داده های سرویس رهگیری دریایی مرین ترافیک نشان می دهد که 3 نفتکش در مسیر خروج از خلیج فارس تغییر مسیر دادند. همچنین 3 نفتکش دیگر به مسیر شمالی نزدیکی سواحل ایران رفتند.
1: Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with SEPA Navy permission and on designated routes. If any vessels attempt to transit in the Strait without our permission, or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is SEPA Navy out.
0: در پایان این بخش خبری یادآور می شوم که شما می توانید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. همچنین می توانید ویدیوها و گزارش های خبری خود را 044-73-4600 به ما بفرستید. ممنونم از همراهی تان. وقت بخیر.

بیننده افغانستان تانشان است. ساعت 12:04 به وقت کابل برابر با 8:30 صبح لندن است. مهمترین ها. برگزاری مراسم عاشورا در هرات و کابل، مردم در تکایا و خیابان‌ها سینه‌زنی کردند. علمای شیعه محدودیت‌های طالبان را محکوم کردند. افیون مصنوعی جایگزین تریاک و هیروئین، سازمان ملل می‌گوید ذخایر تریاک افغانستان تا پایان 2026 دوام خواهد کرد. و تنش در شاهراه نفت جهان، یک کشتی باری در تنگه هرمز هدف قرار گرفت. آمریکا سپاه پاسداران را مسئول دانست. سلام و چاش شما بخیر، من زکریا نایبی مزبانتان هستم و امروز روز محرم یا دهم ماه محرم است، روز عاشورا. البته روز عاشورا در امسال در سایه محدودیت‌های گسترده طالبان در حال برگزاری است. شورای علمای شیعه روز گذشته اعلام کرد که طالبان در روزهای اخیر شماری از مسئولان مساجد و تکیه‌خانه‌های شیعیان را بازداشت کرده. این شورا همچنین این جمهوری نمادهای محرم توقف فعالیت تلویزیون تمدن و بسته شدن حوزه علمی خاتم النبیین ابراز نگرانی کرده. علمای شیعه تاکید کردند که اقدامات طالبان ناقض تفاهم‌های پیشین درباره برگزاری مراسم محرم است. از سوی هم ویدیوهایی که به افغانستان تانشنال رسیدن نشان می‌دهند که روز جمعه پنجم سرطان همزمان با دهم محرم باشندگان جبرئیل هرات مراسم عاشورا را در زیارت شاه مرتضی آقا برگزار کردند.

0: همکارم یکتا احمدی که پیام‌های شما را از پیام‌های ارسالی شنوندگان دنبال میکنه و رسیدگی میکنه با ما در برنامه هست. یکتا، از وضعیت برگزاری مراسم عاشورا بر ما امروز بگو که چگونه هست؟
1: مراسم عاشورا در برخی از مناطق افغانستان به ویژه محلات شیعه نشین در حال برگزاریه. امروز صبح ما مشخصا از دشت برچی و منطقه جبرائیل هرات که یکی از مهمترین مناطق شیعه نشین و هزاره نشین افغانستان به شما میره، تعداد ویدیویی دریافت کردیم که نشان میده حضور مردم بسیار پررنگ بوده و نشان میده که پرچم ها برافراشته شده و نوع خانی همچنان جریان داره. اما از آغاز محرم با شماری از شهروندان در داخل افغانستان از جمله کابل، غزنی، هرات، قندهار که صحبت میکردم، امسال محدودیت ها و نظارت طالبان بر مراسم عاشورا و محرم به ویژه پرچم ها بسیار بسیار زیادتر بود از سالهای قبل.
0: در مورد محدودیت ها چی بعد از سوالی چی گفتم ایشان؟
1: همانطور که اشاره کردم از آغاز محرم ما با مردم در ارتباط بودیم. چیزی که مشخص بود محدودیت ها امسال نسبت به سالهای گذشته به مراتب بیشتر شده بود. ماموران امر به معروف طالبان در تمام مناطق و محلات شیعه نشین حضور داشتند و بیشتر اینا پرچم های عزاداری امام حسین بر سر کسایی که عزاداری میکردن پایین میکردن و پرچم های خود در مشخصا در بعضی محلات نصب کردن. امروز صبح حتی ما گزارش داشتیم شماری از شهروندان از داخل افغانستان که به ما گفتن که اینترنت سیم کارت ها با اختلال مواجه شده و اینترنت ها کار نمیکنه در داخل افغانستان و دسترسی ندارن به اینترنت که ویدیوهای بسیاری از مراسم های عزاداری به ما بفرستن. همچنان در روزهای گذشته که صحبت میکردم ما بازداشت داشتیم، 30 نفر فقط در کابل ماموران بازداشت کرده بودن و 24 ساعت در بازداشت بودن به دلیل برافراشتن پرچم‌های محرم. در روز گذشته ما در مزار شریف داشتیم که به یک مسجدی ماموران امر به معروف حمله کرده بودن، مردم عزادار لتکوب کرده بودن و 3 نفر با خود بازداشت کرده بودن و برده بودن متاسفانه.
0: مقام‌های طالبان هم کسی در مراسم شرکت کرده؟
1: متاسفانه تا کنون گزارشی از حضور مقام‌های ارشد طالبان در مراسم عزاداری ما نداشتیم. چیزی که مشخصه دیده میشه که در این محرم طالبان بیشتر روی کردنایی بود که حکومت طالبان بیشتر بر کنترل مراسم عزاداری و مدیریت برگزاری مراسم ها بود تا اینکه در کنار مردم حضور پیدا بکنن و با آنها همسو بشن. تا حال هیچ گزارشی نیامده که مقام ارشدی در مراسم ها حضور داشته باشه و با مردم همسو شده باشه.
0: تشکر میکنم از همکارم یکتا احمدی، سپاس. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هشدار داده که تولید تریاک در افغانستان با کاهش بی سابقه روبرو شده. در گزارش آمده که این کاهش همزمان با گسترش مواد افیونی مصنوعی در حال تغییر ساختار بازار جهانی مواد مخدر است. بر اساس این گزارش افغانستان که تا سال 2022 حدود 80% تریاک غیر قانونی جهان را تولید می‌کرد، پس از ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان با سقوط 95% روبرو شده است. همکارم جواد همدانی در اسلام‌آباد با خود داریم. جواد، در مورد گزارش سازمان ملل بر ما بیشتر بگو که چی تصویر ارائه میکنه از بازار مواد مخدر؟
2: زکریا، این گزارش میگه که ساختار بازار مواد مخدر دچار تغییرات اساسی هستش و خوب میگه که اکنون قاچاقچی‌ها و کسایی که در کار مواد مخدر هستن، اینها از مواد طبیعی به مواد مصنوعی و شیمیایی دارن رو میارن. خب گزارش سازمان ملل میگه که سیاست‌های طالبان باعث کاهش چشمگیر تولید تریاک در افغانستان شده. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش خود که مربوط به سال 2026 میلادی هستش، گفته که کاهش بی سابقه تولید تریاک در افغانستان همزمان با گسترش مواد افیونی مصنوعی ساختار بازار جهانی مواد مخدر را تغییر میده. بر اساس این گزارش، افغانستان تا سال 2022 میلادی حدود 80% تریاک غیر قانونی جهان را تولید میکرد و پس از اجرای ممنوعیت‌ها در واقع کشت خشخاش حالا از سوی طالبان با سقوط 95% تولید تریاک در واقع مواجه شده است و سطح کشت خشخاش هم از حدود 232 هزار هکتار در سال 2022 میلادی به 10200 هکتار در سال 2025 میلادی کاهش پیدا کرد.
0: حالا با کاهش تولید تریاک، گزینه های بعدی کسایی که به کار دست میزنن یا تجارتش میکنن چی هست؟ به چی رو آوردن؟
2: گزارش میگه که هروئین دیگر تنها مواد مخدر غالب بازار نیست. سازمان ملل میگه که سلطه 100 ساله هروئین بر بازار جهانی مواد در واقع اکنون با چالش‌های روبرو شده است و بر اساس این گزارش دو تحول همزمان در حال تغییر بازار جهانی مواد افیونی هستند: کاهش شدید تولید تریاک در افغانستان و گسترش مواد افیونی مصنوعی قوی مانند فنتانیل و همچنان نیتازین. خب اینها در واقع جایگزین دارن میشن و بیشتر کسایی که در این کار هستن به اینها روی میارن.
0: تشکر میکنم از همکار ما جواد حمدانی در اسلام آباد. فشار طالبان برای منع کشت خشخاش در ولایت‌های جنوبی جغرافیای تولید تریاک را در افغانستان تغییر داده. منابع میگن که بخشی از کشت خشخاش از هلمند و قندهار و مناطق دورافتاده شمال شرق به ویژه ولایت بدخشان منتقل شده. گزارش ببینیم از همکار ما پویا هاشمی.
3: ولسوالی ارگو، منطقه ارگو.
4: انتقال تولید تریاک از دشت‌های جنوب به دامنه‌های دورافتاده شمال و شمال شرق. افغانستان انترنشنال دریافته که ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان شماری از کشاورزان و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را به ولایت‌های بدخشان، تخار و قندوز کشانده است. یکی از کشاورزان اهل ولسوالی باقران هلمند که اکنون مشغول کشت خشخاش در ولسوالی ارگوی بدخشان است میگوید کارخانه های تولید مواد مخدر در ولسوالی های بردوج، درواز و یابان با همکاری قاچاقچیان هلمندی و بدخشانی ایجاد شده است. او همچنین مدعی است که برخی مقام‌های محلی طالبان همراه با شبکه‌های قاچاق، کشت خشخاش و انتقال تریاک را مدیریت می‌کنند. تعداد از منابع محلی در بدخشان نیز ضمن تایید این خبر می‌گویند
5: حضور کشاورزان قندهاری در این ولایت افزایش یافته است. برخی کشاورزان بومی ترجیح می‌دهند قندهاری‌ها را استخدام کنند، زیرا حضور آنان گاه مانع از تخریب کامل مزارع توسط نیروهای طالبان می شود.
4: در همین حال آمارهای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان می دهد که پس از ممنوعیت کشت خشخاش در سال 2022 سطح کشت و تولید تریاک در افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافته است. بر اساس این آمار تولید تریاک در فاصله سالهای 2022 تا 2025 از 6200 تن به 296 تن رسیده است. با این حال منابع محلی و کشاورزان میگویند کاهش کشت به معنای توقف کامل تولید نیست. بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود معیشت جایگزین با کاهش درآمد و بیکاری روبرو شدند. یکی از کشاورزان که به تازگی از جنوب به بدخشان کوچ کرده میگوید
6: پس از ممنوعیت کشت خشخاش در هلمند، بسیاری از زمین ها بایر شدند یا به باغ‌های میوه تبدیل شدند. محصولاتی که درآمدشان با خشخاش قابل مقایسه نیست.
4: همزمان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که کاهش تولید تریاک افغانستان را به تدریج به سمت تولید مواد مخدر مصنوعی از جمله متانفتامین سوق داده است. به گفته این نهاد، کاهش چشمگیر کشت کوکنار و افت شاخص‌های بازار نشان می‌دهد که الگوی تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و منطقه در حال تغییر است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شمار کودکان مبتلا به سوی تغذیه حاد در جنوب افغانستان به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسیده است. به گفته پزشکان بدون مرز، تعداد کودکانی که به دلیل سوی تغذیه در شفاخانه بستری می شوند بیش از 30% افزایش یافته. این سازمان کاهش کمک های بین المللی و تعطیلی صدها مرکز صحی را از عوامل اصلی این بحران می داند. طالبان یحیی عنابی ملای سرشناس اهل پنجشیر را در ولسوالی عنابه بازداشت کردند. به گفته منابعی او پس از درگیری شاگردان مدرسه عنابی با نیروهای طالبان بازداشت شده. درگیری زمانی آغاز شد که عنابی و شاگردانش خواستار پرچیدن یک غرفه مشکوک از نزدیکی مدرسه شدند. او پیشتر به دلیل موازی همسو با طالبان بارها خبرساز شده بود. نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل سرکوب نظاممند اعتراض‌های مسالمت‌آمیز از سوی طالبان را محکوم کرد. نصیر احمد اندیشه در جلسه 62مین البته در این نهاد خواستار پاسخگویی حقوقی طالبان در برابر نقض آزادی‌های اساسی شهروندان شد.
3: در افغانستان این اصول از زمان تسلط طالبان به طور سیستماتیک نقض شدند. تجمعات مسالمت‌آمیز جرم‌انگاری شده و کسانی که جرأت گردهمایی یا اعتراض دارند با ارعاب، ضرب و شتم، بازداشت خودسرانه و حتی استفاده از نیروی مرگبار روبرو می شوند. در 9 جون سال جاری در ولایت هرات نیروهای طالبان به سوی ساکنانی که در اعتراض مسالمت‌آمیز به بازداشت زنان و دختران تجمع کرده بودند با گلوله جنگی شلیک کردند. این نقض ها تنها به فضای فیزیکی محدود نمی شود بلکه به فضای دیجیتال نیز گسترش یافته است. طالبان به طور سیستماتیک دسترسی به اینترنت را قطع یا محدود می کنند تا آنها را به ابزار برای کنترل تبدیل کنند و میلیون ها نفر را از ارتباط با یکدیگر و با جهان خارج محروم سازند. فضای آنلاین نیز به ابزار برای سرکوب تبدیل شده است، جایی که خبرنگاران و فعالان مدنی با نظارت، ارعاب، اقدامات تلافی جویانه و حتی تهدید اعضای خانواده هایشان مواجه هستند. در این راستا ما از تداوم تعامل گزارشگر ویژه با جامعه مدنی افغانستان استقبال میکنیم و تاکید داریم که سرکوب سیستماتیک حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، آزادی تشکل و آزادی بیان نقض آشکار تعهدات الزام‌آور بین‌المللی حقوق بشر است.
0: افغانستان انترنشنال را میبینید. نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخطها. برگزاری مراسم عاشورا در هرات و کابل، مردم در تکایا و خیابان‌ها سینه‌زنی کردند. علمای شیعه مجلس‌های طالبان را محکوم کردند. افیون مصنوعی جایگزین تریاک و هیروئین. سازمان ملل می‌گوید ذخایر تریاک افغانستان تا پایان 2026 دوام خواهد کرد. و در ادامه این مجموعه خبری، رقابت تنگاتنگ در جام جهانی فوتبال. هالند، ژاپن، اکوادور و ساحل آج به دور بعد راه یافتند. سازمان امنیت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن یک کشتی باری در نزدیکی ورودی تنگه هرمز خبر داده است. به گفته این سازمان در این رویداد مرکز فرماندهی کشتی آسیب دیده، اما تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده است. این نهاد به کشتی ها توصیه کرده که تا اطلاع بعدی با احتیاط از آبهای منطقه عبور کنند. همزمان داده های سرویس رهگیری دریایی مارین ترافیک نشان می‌دهد که 3 نفتکش در مسیر خروج از خلیج فارس تغییر مسیر دادند. همچنین 3 نفتکش دیگر به مسیر شمالی نزدیک سواحل ایران رفتند.
7: Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with SEPA Navy permission and on designated routes. If any vessels attempt to transit in the Strait without our permission or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is Sepa Navy out.
0: در همین حال دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن ضربه سختی به جمهوری اسلامی وارد کرده و اکنون از موضع قدرت با تهران مذاکره میکند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از فروش گندم سویا و جواری آمریکایی به جمهوری اسلامی خبر داد و مدعی شد که حکومت ایران برای تامین مواد غذایی مورد نیاز مردم با مشکل روبرو است.
8: ما همه جای دنیا داریم بازارا رو برای کشاورزا باز میکنیم و یه بازار دیگه، یه بازار در حال ظهور هم داریم و اون کشور دوست داشتنی ایرانه. جای زیبایی، کسی دوست داره اونجا بره؟ جمهوری اسلامی ایران برای تامین غذا روزگار سختی داره و ما قرار بخش از پولشون رو بگیریم و اونو خرج کنیم و قرار گندم، سویا و ذرت بخریم، اونم به مقدار خیلی زیاد. این روند قرار خیلی زود شروع شه، قرار بسیار هم بزرگ باشه. من فکر میکنم خیلی بزرگ خواهد بود. و ایران، ما عملا در عرض یه هفته و نیم کل ارتش، رهبری، نیروی هوایی و نیروی دریایی اونا رو از بین بردیم. اونا 159 تا کشتی داشتن. در عرض یک هفته و نیم همه اونا به قعر دریا رفتن. و الان من باید به اخبار جعلی گوش کنم که میگن او اونا امروز خیلی بهتر از قبلن. این رسانه ها دیوونه. ایران به شدت میخواد با ما توافق کنه و ما احتمالا این کار رو خواهیم کرد. فکر میکنم این کار رو بکنیم، اما تنگه باز شده. ما باید یه چرخش 180 درجه می‌زدیم. ما بهترین آمارای اقتصادیمون رو داشتیم و من اسکات و هاوارد رو صدا کردم، خیلی از افرادی که اینجان رو صدا کردم، به وزیر کشور فوق‌العاده‌مون داگ گفتم بیا، داستان از این قراره. ما همین الان رکورد زدیم، کشور ما داره بهتر از همیشه عمل می‌کنه. توی بورس ما در کمتر از یه سال و نیم 73 بار رکورد زدیم. فکرشو بکنید، 73 بار، 73 روز بازارا سقف جدیدی زدن. اما ما تازه به بالاترین سقف رسیده بودیم که همین 3 ماه و نیم پیش بود و من گفتم خب داستان از این قراره، ما داریم عالی عمل میکنیم، اما حالا باید بچرخیم، باید سراغ جمهوری اسلامی ایران بریم، چون اگه این کارو نکنیم اونا به سلاح هسته‌ای میرسن و اگه سلاح هسته‌ای داشته باشن خطر بزرگی سراغ دنیا میاد. اسرائیل نابود میشه، خاورمیانه از بین میره، کل دنیا در خطر بزرگی قرار میگیره. و من گفتم ما میریم و کاری رو که باید انجام بدیم انجام میدیم و همین کار رو هم کردیم. ما دمار از روزگارشون درآوردیم و حالا داریم از موزه قدرت مطلق مذاکره میکنیم. اونا این رو میدونن و تنگه هم الان بازه و ما داریم در این تنگه رکورد میزنیم، اما ما باید این کار رو میکردیم. ما نمیتونیم بذاریم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میخواید بدونید درد سر چیه؟ شما میدونید. میخواید درد سر واقعی رو ببینید؟ کافیه یه سلاح هسته‌ای دست اینا بدید، توی همون ساعت اول ازش استفاده میکنن و ما هم قرار نیست بذاریم همچین اتفاقی بیفته. واسه همین هم این کار رو کردیم و حالا اونا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و این رو پذیرفتن. 100% این رو پذیرفتن.
0: برنامه رو با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. یک مقام وزارت خارجه آمریکا بر جزیره گفته که هیات‌های اسرائیل و لبنان امروز گفتگوها را اثر می‌گیرند. این مذاکرات با هدف کاهش تنش و تثبیت وضعیت امنیتی در مرز دو کشور انجام می‌شود. این پنجمین دور مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان در حدود 3 ماه گذشته است. عراق خواستار افزایش سهمیه تولید نفت در سازمان اوپک است. رویترز گزارش کرده که اگر اعضای سازمان با این درخواست موافقت نکند، بغداد احتمال خروج از اوپک را بررسی می‌کند. اما وزارت نفت عراق اعلام کرده که بررسی خروج از اوپک موضع رسمی دولت این کشور نیست. اما در دنیای ورزش، در 15 روز جام جهانی تیم‌ها برای صعود به دور حذفی به میدان رفتند. اکوادور با نتیجه 2-1 آلمان را شکست داد، هالند 3-1 برابر تونس پیروز شد و دیدار ژاپن و سویدن با تساوی 1-1 پایان یافت. با این نتایج هالند، ژاپن، اکوادور و ساحل آج به دور بعدی راه یافتند. در گروه دی ترکیه 3-2 از صدر آمریکا گذشت و بازی پاراگوئه و استرالیا با تساوی بدون گل پایان یافت. تیم فوتبال ایران امروز به مصاف تیم ملی فوتبال مصر خواهد رفت. همزمان فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در بیانیه اعلام کرده که هواداران در این دیدار که از سوی کمیته محلی برگزاری جام جهانی با عنوان مسابقه افتخار نامگذاری شده، اجازه خواهند داشت پرچم‌های رنگین کمان را به ورزشگاه بیارند. رضا محدث گزارش می‌دهد.
9: تیم فوتبال ایران در حساس ترین و البته آخرین مسابقه مرحله گروهی خودش بامداد روز شنبه به وقت ایران در ورزشگاه جام جهانی سیاتل به مسافه تیم ملی فوتبال مصر خواهد رفت. مسابقه بسیار سرنوشت ساز و البته حساس برای هر دو تیم.
10: همزمان فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرده هواداران در دیدار تیم‌های ملی مصر و ایران در شهر سیاتل که از سوی کمیته محلی برگزاری جام جهانی به عنوان مسابقه افتخار نامگذاری شده است اجازه خواهند داشت پرچم‌های رنگین کمان را به ورزشگاه بیاورند. این تصمیم در حالی اعلام شد که ایران و مصر به برگزاری این رویداد اعتراض کردند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای تأکید کرده موضع ما این است که هیچ مراسم یا فعالیت تبلیغاتی مرتبط با به گفته این فدراسیون جنبش نباید در داخل ورزشگاه یا به عنوان بخشی از فضای مسابقه برگزار شود. با این حال فیفا در بیانیه روز پنجشنبه تأکید کرده جام جهانی رویدادی فراگیر است که از مردم با هر پیشینه ای استقبال می کند. در بیانیه فیفا آمده نمادهای عمومی حقوق بشر از جمله پرچم‌های رنگین کمان و دیگر پرچم‌های مرتبط با گرایش‌های جنسی و هویت جنسیتی مجاز هستند و می‌تواند در ورزشگاه به نمایش در بیاید.
9: با کمی تغییر در برنامه آخرین تمرین تیم فوتبال ایران پیش از مسابقه با تیم ملی فوتبال مصر ساعت 17:30 به وقت محلی در ورزشگاه دانشگاه واشنگتن برگزار شد. پیش از اون علیرضا بیرانوند به همراه امیر قلعه‌نویی در کنفرانس خبری پیش از مسابقه حاضر شدند و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. این امیر قلعه‌نویی در کنفرانس خبری:
11: تمام فکر و ذکر ما اینه که به فوتبال فکر کنیم، به قشنگی‌های فوتبال فکر کنیم، به مردممون فکر کنیم، به موفقیت فکر کنیم و به چیزی جز این مسائل فکر نمی کنیم. موضوعاتی که در دین ما ممنوعه و وجود نداره رو نمی‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم. ما فقط و فقط راجع به مسابقه و قشنگی‌ها و لذت فوتبال صحبت باید بکنیم.
9: این هم صحبت‌های علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم فوتبال ایران در نشست خبری.
12: به هر حال تیم مصر بازیکن‌های بزرگی داره و شما اگه ببینید 26 تا بازیکن به جام جهانی آورده همه‌شون محمد صلاح هستن براشون خودشون و تیم مصر متکی به یه نفر نیست، چند نفر نیست، یه تیم خیلی خوبی نشون داده و فکر کنم یکی از بهترین تیم‌هایی هستش که تو گروه ما هستش و امیدوارم که فردا بتونیم رو کارهای نقطه قوت و ضعفی که روش کار انجام دادیم انشالله بتونیم به نوع احسن فردا کار کنیم.
9: همزمان با مسابقه تیم‌های فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال مصر اینجا در نزدیکی همین شهر سیاتل یک دیدار حساس در همین گروه هم برگزار میشه. تیم ملی فوتبال نیوزیلند به مسافه بلژیک میره تا سرنوشت تیم‌های صعودکننده از گروه جی رقابت‌ها مشخص بشه. رضا محدث، ورزشگاه جام جهانی سیاتل.
0: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی در پایین صفحه افغانستان تنشن قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش. سپاسگزارم.
13: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
14: یک دقیقه خبر.
15: گمان شده سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده است که حضور و فعالیت گروه های شبه نظامی در شمال افغانستان همچنان اصلی ترین نگرانی امنیتی این سازمان در آسیای مرکزی است. ویکتور واسلیف رئیس اداره شورای دائمی این سازمان با اشاره به تیراندازی ها از خاک افغانستان به تاجیکستان گفته است که کشورهای عضو قصد دارند تلاش های خود را برای نابود کردن تهدید این شبه نظامیان افزایش دهند. و نقل از خبرگزاری تاس روسیه واسلیف روز چهارشنبه گفته است که با وجود تلاش روسیه و شمار از کشورهای آسیای مرکزی برای تنظیم روابط با طالبان، وضعیت امنیتی افغانستان همچنان پیچیده است و نشانه‌ای از بهبود پایدار در آن دیده نمی‌شود.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زغورتی د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: یک دقیقه خبر.
9: افغانستان میگوید با چین در زمینه امنیت منطقه‌ای مقابله با تهدیدهای ناشی از افغانستان منافع مشترک دارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه گفته است که چین نیز از ناحیه جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان احساس تهدید میکند. موضوع از پاکستان و چین درباره افغانستان همکاری نزدیک دارند و در جریان سفر اخیر نماینده ویژه چین در امور افغانستان با اسلام آباد گفتگوهای مهمی میان دو طرف انجام شده است. مرنه شریفی استاد مطالعات امنیت بین الملل از ایالات متحده آمریکا میگوید پاکستان در کنار فشارهای دیپلماتیک راهبرد امنیتی خود علیه طالبان را نیز تشدید کرده است.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: بر اساس گزارش سال 2026 بنیاد هالنده حقوق کودکان، افغانستان در میان 194 کشور جهان بدترین وضعیت را از نظر رعایت حقوق کودکان دارد. این گزارش که با همکاری دانشگاه روتردام تهیه شده، افغانستان را با امتیاز 0.214 در آخرین جایگاه قرار داده است. این دومین سال پیهم است که افغانستان در پایین‌ترین جایگاه این شاخص قرار می‌گیرد. بنیاد حقوق کودکان می‌گوید که این شاخص هر سال میزان رعایت حقوق کودکان را در کشور وضع پیمان حقوق کودکان سازمان ملل متحد بررسی می‌کند. این ارزیابی بر بنیاد بخش‌های مانند حقوق حق زندگی، صحت، آموزش، حفاظت و محیط مساعد برای حقوق کودکان انجام می شود. گزارش سال 2026 14مین گزارش سالانه این نهاد است و 194 کشور را پوشش می دهد. بر اساس جدول شاخص سال 2026 پس از افغانستان، چاد و گینا در پایین ترین رتبه ها قرار دارند. در سوی دیگر لوکزامبورگ، اسلند و موناکو در صدر کشورهای قرار گرفتند که از نظر این شاخص بهترین وضعیت را در زمینه حمایت از حقوق کودکان دارند. بنیاد حقوق کودکان در گزارش خود هشدار داده است که کودکان در سراسر جهان با تهدیدهای فزاینده روبرو هستند. با گفته این نهاد، جنگ، سوء استفاده و محیط ناامن حقوق، سلامت، رفاه و آینده میلیون ها کودکان را در معرض خطر قرار داده است. درود، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. این موضوع را با عبدالحد فرزام، کارشناس حقوق بشر به بحث میگیریم. آقای فرزام، قرار گرفتن افغانستان در پایین‌ترین جایگاه شاخص جهانی حقوق کودکان برای دومین سال پیهم از دید شما چی پیام و هشدار داره؟
2: با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترم. متاسفانه وضعیت حقوق کودکان در افغانستان به شدت وخیم است و این گزارش در واقع بازتاب‌دهنده واقعیت‌های تلخ است که در جامعه افغانستان وجود دارد. در حوزه حقوق کودکان ما میبینیم که کودکان در حوزه های مختلف، در راسته های مختلف از حقوق و آزادی های بشری خود محروم هستند. ما میبینیم که بخش زیادی از کودکان در افغانستان، خصوصا کودکان دختر، از حق آموزش محرومند و حدود نزدیک به 5 سال است که درهای مکاتب و دانشگاه ها و روی دختران افغانستان بسته شده و حق آموزش یکی از شاخص هایی است که در همین گزارش مورد بررسی قرار گرفته. دوم، حق رهایی کودکان از ازدواج های زیر سن قانونی است که ما متاسفانه میبینیم که امروز نه تنها در افغانستان کودکان وادار به ازدواج میشوند قبل از اکمال سن قانونی، بلکه آمارهای بری زنده ما داریم که رو به افزایش بوده بعد از تسلط طالبان در افغانستان. تاسفانه آمار ازدواج های کودکان به شدت بالا رفته و در این حال طالبان ازدواج کودکان را با اصولنامه هایی که منتشر کرده، با فرامینی که تا امروز منتشر کرده رسمی ساخته. یعنی ازدواج کودکان در افغانستان فعلا رسمیت داره و یکی از میتونه که شاخص های همین گزارش باشه که نشان دهنده وخامت ابزار حقوق کودکان در افغانستان است. کودکان کار، سربازگیری از میان کودکان، سوءاستفاده جنسی از کودکان، سوء تغذیه کودکان و گسترش گرسنگی و در نتیجه فروش دختران در افغانستان به خاطر گرسنگی از واقعیت های تلخ است که وضعیت کودکان در افغانستان را به شدت وخیم نشان
1: میده. میشه بگن که مهمترین عوامل ساختاری که باعث شده افغانستان بدترین وضعیت را در این شاخص داشته باشه از نظر شما چیست؟
2: یکی از عوامل مهم این است که یک بخش زیادی از نقص کودکان توسط گروه طالبان به صورت سازمان یافته و ساختارمند به صورت میگیرد. چنانچه پیشتر عرض کردم، طالبان چند ماه قبل یک اصولنامه را، یک متن به نام اصولنامه منتشر کرد، اصولنامه تحت عنوان اصولنامه تفریق زوجین، و در این اصولنامه به صراحت ازدواج کودکان را رسمیت بخشید گروه طالبان. و در حوزه های دیگه هم ما شاهد هستیم که طالبان به صورت هدفمند، به صورت برنامه ریزی شده و به صورت رسمی ازدواج حقوق کودکان را نقض میکنه. مثلا ما میبینیم که ممنوعیت دختران از حق آموزش و حق تحصیل یکی از اقدامات سازمان یافته و رسمی گروه طالبان است. اینان عمدهترین مشکل موجود در حوزه حقوق کودکان خود وجود طالبان است، سیاست ها و پالیسی های رسمی این گروه است.
1: بله، به نظر شما یعنی حاکمیت طالبا دلیل این وضعیت است؟
2: بله، مهمترین عامل ساختار است که طالبان به وجود آورده و قواعد و سیاست ها و پالیسی هایست که همه روز طرح میکنه و این سیاست ها و پالیسی ها به صورت خودکار منجر به نقض حقوق کودکان میشه. ما میبینیم مثلا فروش کودکان، این گروه طالبان به صورت هدفمند نیمی از جمعیت افغانستان که زنان افغانستان هستند از تمام حقوقش محروم ساخته، از جمله از حق کار. و این محرومیت زنان از حق کار باعث گسترش فقر، باعث گسترش گرسنگی در افغانستان شده و در نتیجه این گرسنگی و فقر شدید باعث شده که خانواده ها دختران خود حتی با فروش برسانند. بران عمدترین مشکل، عمدترین عامل نقض حقوق کودکان در افغانستان گروه طالبان و ساختارهاست که توسط طالبان در افغانستان ایجاد شده و سیاستهاست که توسط طالبان در افغانستان همروزه اجرا میشه.
1: بله، سوال دیگه است که آمار بالای سوء تغذیه کودکان از جمله نیاز صدها هزار کودک به درمان چی تصویر از وضعیت صحی و بشر دوستانه ارائه می کند؟
2: چنان که پیشترم گونه اشاره کردم، گروه طالبان سیاست هایش و پالیسی هایش باعث شده که جامعه افغانستان به شدت از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی به عقب برگردد و وضعیتش وخیم وخیم تر شد. و این سوی تغذیه کودکان هم ارتباط مستقیم به همین سیاست های گروه طالبان داره و ممنوعیت کار زنان و محدودیت های جدی که گروه طالبان و سایر حوزه های اقتصادی و سایر گروه ها در جامعه وضع کرده باعث شده که رسنگی بیشتر شده و در نتیجه کودکان هم گرفتار
1: نقش فقر، جنگ و بحران‌های سیاسی در تضعیف حقوق اساسی کودکان در افغانستان را چگونه شما ارزیابی می‌کنید؟
2: بله، ما یک شاخص دیگر داریم، یک به اصطلاح مشکل دیگه ای داریم که در بین کودکان متأسفانه بسیار رواج پیدا کرده و اول سربازگیری از میان کودکان است. آمارهایی که در سال‌های گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که گروه طالبان به گونه های مختلف از جمله در بخش های امنیتی از کودکان استفاده میکنه و کودکان را حتی به عنوان سرباز استخدام میکنه و این سربازگیری کودکان، استفاده از کودکان در صحنه های در جریان مخاصمات مسلحانه معلول یا پیامد اصلی ادامه جنگ و ناامنی در جامعه افغانستان است. بران ادامه ناامنی و ادامه مخاصمات مسلحانه در افغانستان باعث شده که گروه بسیار آسیب پذیر جامعه، یک از گروه های آسیب پذیر جامعه که کودکان هستن بیشتر از پیش آسیب ببینه و حقوقش نقض شود.
1: بحران اقلیمی از جمله خشکسالی و سیلاب ها چی تأثیر بر زندگی و آینده کودکان در افغانستان گذاشته است؟
2: ما میفهمیم که خشکسالی و بحران اقلیمی باعث میشه که فقر در جامعه افغانستان تشدید شود، عمیق‌تر شود و جامعه افغانستان بیشتر مشکلات اقتصادی را تجربه بکنه و پیامد ناگوار این فقر و گرسنگی باز هم برمیگرده به یکی از گروه های آسیب پذیر که گروه کودکان افغانستان هستند. کودکان کار در نتیجه این فقر، در نتیجه گرسنگی کودکان کار بیشتر میشه. کار کودکان یکی از عواملی است که میتونه کودکان را از حق آموزش، از حق حتی صحت محروم بسازه و و جان و کودکان به اصطلاح سوخ بده به سوی گروه های مافیایی، به سوی قاچاق، به سوی تگردیگری و امثال هم. و بنابراین خشکسالی و بحران اقلیمی سایر حق های بشری کودکان را هم متاسفانه تهدید.
1: آقای فرزام، با توجه به اینکه میلیون ها کودک به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند، کارایی برنامه های حمایتی بین ملی را چگونه ارزیابی میکنین در این قسمت؟
2: البته که برنامه های بین ملی که هنوز راهی شده و اجرا شده میتونه مؤثر باشه. البته در صورتی که در درون افغانستان یک گروه حاکم باشه که این گروه فرصت بده به این سازمان های بشر دوستان و سازمان های خدمات بشری بر مردم افغانستان ارائه میکنه، ما شما شاهد هستیم که گروه طالبان بر امی سازمان ها هم محدودیت وضع کرده، از جمله محدودیت های بسیار شدیدی که اون جدی که وضع کرده محرومیت زنان از کار در نهادهای بشردوستان است. وقتی زنان نتونه کار کنه در نهادهای بشردوستان قطعا کمک های بشردوستان به صورت خوب در دسترس مستحقین، در دسترس افراد آسیب پذیر نمیرسه. و از جانب دیگه ما شما شاهد هستیم که در 4 سال، در 5 سال گذشته بار بار که خصوصا بحران های جدی در افغانستان رو باشده و به وجود آمده، گروه طالبان بر خدمات گروه های سازمان های بشر دوستانه محدودیت وضع کرده و تلاش کرده که از این کمک های بشر دوستانه سوی استفاده کنه. چشخوری در اونجا وجود داره، از طرف فساد وجود داره و گروه طالبان این کمک های بشر دوستانه و جاهایی میبره که طرفداران و هواداران خودش است و سربازان خودش است و در نتیجه به اون گروه های آسیب پذیری که واقعا مستحق هستن متاسفانه به کمک ها نمیرسن. بنابراین وجود گروه طالبان و سیاست ها و پالیسی هایش در این قسمت هم باعث تضییع حقوق بشری شهروندان افغانستان و جمله کودکان شده است.
1: نبود یک محیط امن برای رشد کودکان چی پیامت های در از مدت اجتماعی و روانی خواهد داشت؟
2: بله، ما میبینیم که به امروز نه تنها کودکان در یک محیط ناامن در افغانستان متاسفانه زندگی میکنه، بلکه از ابتدایی ترین حقوق خود هم کودکان محروم هستند. تمام حقوق بنیادی و اساسی خود، از جمله حق آموزش، حق تفریح، حق صحت، حق و سایر حقوق بشری که کودکان دارا هست، در چنین شرایطی واقعا زمینه برای رشد سالم کودکان وجود نخواهد داشت. کودکان آینده بسیار تاریکی در پیش رو خواهند داشت و گروه طالبان هدفش از وضعی از این محدودیت ها و این محرومیت ها هدفش این است که از میان این کودکان در آینده سربازگیری کنه. ما شما شاهد هستیم که مکتب ها را اینا بستن و جای از رو مدرسه های را ایجاد کردن که کودکان را در اونجا به اصطلاح ایدئولوژی طالبانه رو بر کودکان آموزش میده و تلاش میکنه که در آینده از کودکان به عنوان انتحاری، به عنوان سرباز طالب استفاده بکنه و عملا به جنگ و در خشونت در افغانستان سعیم بسته.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوندی رو مددگارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

بیننده افغانستان تنشانست به بخش کوتاهی خبری خوش آمدید. مراسم عاشورا امسال در سایه محدودیت‌های گسترده طالبان در حال برگزاری است. شورای علمای شیعه روز گذشته اعلام کرد که طالبان در روزهای اخیر شماری از مسئولان مساجد و تکیه خانه‌های شیعیان را بازداشت کردند. این شورا همچنین از جمع‌آوری نمادهای محرم، توقف فعالیت تلویزیون تمدن و بسته شدن حوزه علمی خاتم النبیین ابرازی نگرانی کرده است. از سوی هم ویدیوهایی که به افغانستان تشنال رسیده نشان می‌دهند که روز جمعه پنجم سرطان همزمان با دهم محرم باشندگان جبرئیل هرات مراسم عاشورا را در زیارت شاه مرتضی برگزار کردند.

طالبان یحیا عنابی ملای سرشناس اهل پنجشه را در ولسوالی عنابه بازداشت کردند. به گفته منابع او پس از درگیری شاگردان مدرسه عنابی با نیروهای طالبان بازداشت شده است. درگیری زمان آغاز شده که عنابی و شاگردانش خواستار برچیدن یک غرفه مشکوک از نزدیکی مدرسه شدند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هشدار داده که تولید تریاک در افغانستان با کاهش بی سابقه روبرو است. در گزارش آمده که این کاهش همزمان با گسترش مواد افیونی مصنوعی در حال تغییر ساختار بازار جهانی مواد مخدر است. در 15 روز جام جهانی تیم‌ها به دوره حذفی به میدان رفتند. اکوادور با نتیجه 2-1 آلمان را شکست داد. هالند 3-1 برابر تونس پیروز شد و دیدار ژاپن و سویدن با تساوی 1-1 پایان یافت. هالند، ژاپن، اکوادور و ساحل عاج به دوره بعدی راه یافتند. در گروه دی ترکیه 3-2 از سر آمریکا گذشت و بازی پاراگوئه و استرالیا با تساوی بدون گل پایان یافت. در پایان هم یادآور میشیم که شما میتونید از طریق نشانه ایمیل info@fntel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنان گزارش ها و ویدیوهای خبریتان از طریق شماره تماس 00447344600 با ما.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: حدود مخالفت و محدودیت های شدید طالبان بر مراسم دهم محرم امروز پنجشنبه مراسم تاسوعا در هرات برگزار شد. هزاران تن برخلاف دستور طالبان به خیابان آمدند. منابع بر رادیو افغانستان اینترنشنال میگوید که عزاداران سخنرانی نماینده طالبان امر به معروف را در مسجد جامع مختار کردند و نگذاشتند پیام آنها خوانده شود. طالبان با ادامه محدودیت های شدید اخیرا شماره افراد در کابل به دلیل برافراشتن پرچم عاشورا بازداشت کردند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای حسین علی مرادی باشنده ولایت هرات است. آقای مرادی، امروز مراسم در واقع تاسوعا برگزار شد. در هرات چی اتفاق افتاده و طالبان چی مخالفت هایی را و محدودیت هایی را برای عزاداران که بر جاده برآمدن وضع کردن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما، امروز مراسم تاسوعای حسینی برگزار شد. ما شاهد حضور بسیار چشمگیر مردم بودیم. ممنوعیت ها و محدودیت هایی که قبلا طالبان وضع کرده بودند تا حدودی با حضور مردم و برآمدنشان به جاده و برپایی مراسم تاسوعا تا حدودی شکسته شد و گرچند گفتگوهای هم در دو سه روز گذشته در جریان بود بین مردم محل، شایان و دفتر مقام ولایت هرات و همچنین قماندانی امنیه، ریاست استخبارات و امثال اینها. در کل امروز مردم حضور بسیار چشمگیری داشتند و محدودیت هایی که شما شاید در جریان باشین سابقا وضع شده بود، از جمله عدم نصب پرچم در معابر عمومی، در جاده ها برگزاری مراسم یا همان سنتی که در سالهای سابق بود، سقاخانه یا آب دادن به عزاداران در مسیر رفت برگشتشان بود. اینها از جمله ممنوعیت ها و محدودیت های است که تا به هنوز هم پابرجا است.
1: بزرگترین تجمع در کجای هرات انجام شد؟ آیا مردم هم تلاش کردند که مانع سخنرانی نماینده های طالبان شود یا خیر؟
2: هرات تقریبا اگر بگیم به لحاظ بافت جمعیتی یک منطقه که متمرکز باشد، تنها باشه یا آن یک منطقه که متمرکز باشه و برادران اهل سنت نیست، یعنی یک بافت اجتماعی در هم تنیده است و بنان در مناطق مختلف شهر، از جمله در بعدی بزرگ هرات، بکرآباد هرات و در منطقه جبرائیل که مربوط به ناحیه 12 است، تجمعات بسیار بزرگ شکل گرفتن و مردم به مارش خیابانی شرکت کردن و آمدن، هرچند که محدودیت های برای مسیر رفت و برگشت مردم وجود داشت و چیزی که ما سابقا تجربه میکردیم بود و ما نداشتیم. در قسمت سوال شما باید بگویم که بله، اتفاق افتاد و مردم با توجه به فشارها و محدودیت‌ها و برخورد تبعیض‌آمیز و فشار حد اکثری اگر بگویم بر تنوع زیستی در بین شیعیان و سنی ها در افغانستان و در کل مردم هزاره با سایر برادران که در افغانستان زندگی میکنند، در حقیقت یک واکنش را نشان دادند. برخوردهای خشین و همو محدودیت‌های مضاعفی که بر مردم اعمال شده بود از سابق، از چند سال بدین سو، در حقیقت امروز با شعاری که لبیک یا حسین، پیام یکی از کسانی که میخواستند شاید یا او پیامی کسی از مقامات طالبان را میخواندند یا در حقیقت میخواستند که بعضی از دفترهای امر بالمعروف طالبان و بالخصوص امر بالمعروف را توجیه بکنه یا مردم را دعوت بکنه به اینکه شما در برابر این گونه فشارها خیشتندار باشین، در حقیقت اونمون متوقف شد و مردم با گفتن لبیک یا حسین این صحبت ها را متوقف کردن و نگذاشتن که ادامه پیام خوانده شود یا گفته شود یا توجیهات صورت بگیره و اینان اصلی پیام مشخص نشد که از طرف کی بود.
1: از طالبا چه کسان اشتراک کرده بودند؟ در چه سطح، در چه رده بودند و چی شد که مردم مانع صحبت های از اینا شدند؟ محتوای سخنرانان طالبا چی بودند؟
2: در حقیقت طالبان در جایی که ما هستیم، در منطقه که ما هستیم، از مقامات ملکی طالبان کسی حضور نیافته بودند و تنها چیزی که ما با چشم سر دیدیم و مشاهده کردیم حضور سنگین نیروهای امنیتی طالبان بوده یا نظامیان طالبان بوده و اگر کسی میخواسته هم صحبت بکنه قطعا شاید از اداره امر به معروف طالبان و همچنین از نهادهای نظامی طالبان بوده باشه.
1: درست. در کل طالبان چی معنیت هایی را برای مراسم عاشورا و مراسم تاسوعا و عزاداری وضع کرده؟ برخورد و تنش هم میان طالبان و عزاداران صورت گرفت یا خیر رفع شد این تنش ها که بر حد لفظی بود؟
2: چون در حقیقت که صدای اعتراضی که به سبک غیر مستقیم بود، یعنی به همون روشی که خود طالبان بر مردم محدودیت وضع میکنه و اونها را به بهانه تامین امنیت تحت فشار قرار میده و در این حال فضا را برشان تنگ میکنه، مردم هم بدون برخورد فیزیکی یا تنش‌های لفظی تنها با یک واکنش غیر مستقیم مانع سخنرانی شد. یعنی در حقیقت یک واکنش که مستقیم به این نبود که شما صحبت نکنین یا چطور چنین محتوا یا پیامی را منتقل میکنین، تنها چیزی که بود وقتی که حرف از امر به معروف آمد، مردم همه یک صدا زدن که لبیک یا حسین. دوباره این شخص تلاش کرد که سخنان خودش تمام بده، ولی باز مردم با همه شعار لبیک یا حسین در حقیقت سخنانشان اخلاق.
1: بله، پیش از آغاز این مراسم تاسوعا و آمادگی برای مراسم عاشورا در هرات چی میگذشت برای مردم؟ مردم چی روحیه داشتن؟ از چی مسئله نگران بودن و برخورد طالبان چگونه بود در این شب و روز؟
2: خب با توجه به حوادث و اتفاقاتی که در هرات رخ داد، مردم نگرانی بسیار زیادی داشت به خاطر که اینها دو حادثه متصل به هم هست. در حقیقت تظاهرات یا اعتراضی که بر علیه فشارهای اداره به معروف طالبان صورت گرفت و متعاقب از او مراسم عاشورا و محرمی که بازار رسید، در حقیقت فشارهای بسیار زیاد در مردم تحمل کردن و نگرانی های زیاد را داشتن به خاطر که ترسی از یک در حقیقت انتقام جویی پنهان وجود داشت. یعنی ممکن بود که طالبان با استفاده از همی فرصت تجمعات مردم را مطلقا ممنوع بکنن و ممنوع هم کرده بودن. تا همین دیروز و پریروز گپ و گفت ها همین بود که مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی تنها در مساجد و حسینی ها برگزار می شود و هیچ گونه دست سینه زنی، چیزی که در رسم افغانستان معمول است و بیرون از مساجد رفته نمی تواند، نصب پرچم ها مطلقا ممنوع است و تا به هنوز هم ممنوع است و حتی در خانه های مردم اینا اجازه ندادن که مردم به سر خانه های خود بیرق نصب بکنن و در این حال حضور زن ها مسئله دیگه هست که با نگرانی های بسیار زیادی مردم با او می نگرستن و تا به هنوز هم بخش زیادی از او محدودیت ها پاورجا است.
1: در کابل به خاطر برافراشتن پرچم عزاداری طالبان مخالفت کردن، شماره از نمایندگان عزاداران را علمای شیعه را بازداشت کردن، بخصوص وزیر عدلی طالبان و بعد بر سر میانجیگری بعض بزرگان و خود رهبری طالبان آنها آزاد شدند. آیا چنین برخورد در هرات هم صورت گرفته؟
2: در هرات در همه روزای اول صورت گرفته بود، ولی در بکرآباد و همچنین در منطقه غوردرباز که مهدی بزرگ هرات اونجا است، پرچم ها و یک دروازه که در سر جاده نصب شده بود را جمع‌آوری کردن و پرچم هایش را پایین کشیدن و یکی کسی مستقیما در رابطه به این مسئله بازداشت شده باشه و با در بازداشت مانده باشه تا با هنوز ما اطلاعی از او ندارم اصلا. اما در کابل بله اتفاق افتادن و بسیاری ها متاسفانه نه تنها توسط نهادهای مسئول که در ساختار یک حکومت وجود داره، بلکه توسط افراد و اشخاص و زورمندانی که در نهادها و ارگانهای حکومتی کار میکنن، اینها به زندانهای شخصی حتی حبس شدن، گرفتار شدن و بعد با ممکن است با توهین و تحقیر مردم را آزاد کرده باشند.
1: آیا در هرات وضعیت به شکل نظامی است، بخصوص اگر یک نگاهی بندازیم به شهرک جبرائیل، فعلا چه جریان داره؟ از آخر نظر امنیتی طالبان حضور دارند، چک پوینت ایجاد کردن، مردم را بازرسی میکنن، آیا حالت نرمال حاکم است؟
2: نه خیلی، حضور نظامی طالبان بسیار سنگین است در ساحه، نه تنها در یک جای، مثلا سالهای گذشته تنها در اطراف مساجد بود و در یکان نقطه چک پوینت بود، و این سال بسیار محدودیت ها و در این حال چک پوینت ها بسیار زیاد است، رفت و برگشت مردم تحت نظارت است، تحت بازشویی و بازرسی و مسائل است، بنان نمیتونیم بگیم یک وضعیت نرمال است. اگر این تلاش برای تنها برای تامین امنیت مراسم عاشورا باشه که خب یک چیزی وظیفه اساسی نیروهای نظامی است، در غیر آن صورت ممکن است خب اهداف دیگری هم دنبال کنند. چیزی که ما قبلا یادآور شدیم که متصل به یک پیش آمد دیگه در این ساحه شد.
1: بله، خب بازداشت زنا وارد فاز دوم خود شد. شب گذشته هم اعتداد از زنان به خاطر پوشیدن لباس و پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شدن. از محدودیت ها بر زنان هرات به ما و شنونده های ما بگوین.
2: خب ببینین، هرات پیشینه مذهبی بودن و با حجاب بودن را در سابق هم داشت، در دوران جمهوریت حتی اگر هیچ ولایت افغانستان خب چادر نماز نمی پوشید، در هرات جزء فرهنگ هرات بود، مردم هرات را می پوشیدن و یه تقریبا یک نمونه کامل از حجاب است. اگر بیشتر از او بگوییم، در حقیقت بگوییم که یک گام فراتر از حجاب و در مرحله افراطی بودن اعمال حجاب و حجاب اجباری بر زنان است. خب این محدودیت ها تا به هنوز پابرجا هست، مردم نگران هست، بازارها ما چیزی که در محدوده زندگی ما بیرون از او میبینیم، حضور زنها را به یک وضعیت وحشتناکی کاهش داده در جامعه. اینها با ترس و دلهره بیرون میرن، اینها برقع میپوشن و بدون ماسک و خب بسیاری ها برقع میپوشن و بعضی ها ماسک استفاده میکنن، و یه با توجه به می شرایطی که در هرات از ثابت وجود داشت، ما فکر میکنیم که یک عمل بسیار ظالمانه هست که در یک زن در هوای 42 درجه بیرون از خانه وقتی که میره با یک حجم عظیم از لباس و پوشیدن صورت و امثال اینها مواجه هست. این کاری است که ما فکر کنم ادامه خواهد داشت.
1: آقای حسین علی مرادی، باشنده ولایت هرات، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

بین دی افغانستان تنش شده است. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل برابر با 2:30 پیش از 6 لندن است. مهمترین ها. عبور از سد محدودیت‌های طالبان در عاشورا، در هرات، بامیان، بلخ، قندهار و کابل مردم در تکایا و خیابان‌ها عزاداری کردند. واکنش‌ها به محدودیت‌ها علیه شیعیان، علمای دینی محکوم کردند، احمد مسعود خواهان استادگی مردم شد، کرزی و عبدالله قیام حسین را حرکت اصلاحی خواندند. برگزاری جهانی عاشورا، میلیون‌ها نفر در پاکستان، سوریه، کویت، بحرین، لبنان، ایران و عراق عزاداری کردند. شهردار نیویورک عاشورا را مبارزه با بی‌عدالتی خواند. و خروج مقام‌های ایران از پناهگاه‌ها در عاشورا، قالیباف با نقاب ظاهر شد. ذوالقدر قانی در جمع عزاداران دیده شدند. سلام و بعد از ظهر شما بخیر. من زکریا نایبی میزبانتان هستم و امروز روز عاشورا دهم محرم است. مردم افغانستان در ولایات مختلف امروز سد محدودیت‌های طالبان را شکستند و در خیابان‌ها و تکایا مراسم عاشورا را برگزار کردند. شورای علمای شیعه روز گذشته اعلام کرد که طالبان در روزهای اخیر شماری از مسئولان مساجد و تکیه‌خانه‌های شیعیان را بازداشت کردند. این شورا همچنین از جمع‌آوری نمادهای محرم، توقف فعالیت تلویزیون تمدن و بسته شدن حوزه علمی خاتم النبیین ابراز نگرانی کرد. علمای شیعه تاکید کردند که اقدامات طالبان ناقض تفاهم‌های پیشین درباره برگزاری مراسم محرم است. در همین راستا ویدیوهایی که به افغانستان ترشان رسیدن نشان می‌دهند که روز جمعه پنجم سرطان همزمان با دهم محرم مردم در هرات، بلخ، بامیان، قندهار و کابل از عاشورا با شور و هیجان تجلیل کردند.

در تصاویر دیگه که به افغانستان تنشان رسیده نشان میتن که مراسم عاشورا در جمعه البته همین امروز در مناطق مختلف هرات از جمله جبرئیل و شهرک اندیشه و دیگر مناطق به طور گسترده برگزار شده است.

0: مراسم محرم عاشورا در ولایت قندهار امسال با محدودیت‌های گسترده برگزار شد و طالبان مانع عبور رسته‌های سینه‌زنی، خیابانی و نصب پرچم‌های مذهبی شدند. اعضای جامعه شیعه که در مرکزی‌ترین ناحیه شهر زندگی می‌کنند، این محدودیت‌ها را ناقض آزادی‌های مذهبی می‌دانند. شیعان قندهار از قدیمی‌ترین ساکنان این شهر هستند و این نخستین بار در 100 سال گذشته است که با محدودیت مذهبی مواجه می‌شوند. زکریا مشکور کابولی، عالم دین و فعال سیاسی را از آلمان در برنامه با خود داریم. آقای کابولی، ابتدا اجازه بدین از مسئله قندهار از شما یک سوال داشته باشم. چرا در قندهار بیشتر از هرات و مزار و کابل محدودیت وضع شده و کسی اجازه نیافته تصویری هم به ما نرسیده تا هنوز، در حالی که از دیگر شهرها ما تصاویر داشتیم که به طور گسترده زیر محدودیت طالبان البته اما مراسم برگزار شده؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سال روز حماسه، قیام و انقلاب حضرت ابوعبدالله الحسین، عاشورای حسینی را به همه آزادگان و همه عزاداران تسلیت عرض میکنم. من باورم نیست که فقط قندهار نبوده، هم در ماه رمضان و هم در برنامه عید، هم بر قندهار، هم در غزنی، هم کابل، هم بامیان، همه جا این محدودیت‌ها وجود داشته. من احساس نمی کنم که ویژگی خاص در قندهار باشه، چرا که در بامیان هم در آغاز محرم پرچم ها را سوزاندن با وضع قوانین غیر عادلانه، تلاش در محدودیت عاشورا داشتن. ولی آنچه که اتفاق افتاد برخلاف اوچه که بعد از این تحول طالب شویا می خواهیم بگویند که تسهیلات بوده، نه، همه می فهمند که محدودیت بوده. و اما مقاومت مردم، واقعا مقاومت مردم نشان داد که برخلاف اراده طالب ها هم از هویت خود دفاع کردن و تانستن به طالب ها یک نهی بسیار بزرگ بگن. و من در کنار تسلیت تشکر و قدردانی میکنم از همه جوانان غیرتمند افغانستان، شیعان غیرتمند افغانستان، خصوصا در بکرآباد امروز که واقعا با او شعارهای لبیک حسینشان لرزه بر کاخ طالبان وارد کردن. الان یه حالا طالبان محدودیت ایجاد کردن، زندان کردن، حتی محدودیت ها به یک نوع جنگی در مقابل شیعیان رسید که تلویزیون اسلامی تمدن را تعطیل کردن، حوزه علمی خاتم النبیین که کلانترین مرکز اسلامی افغانستان است، یعنی کلانترین دانشگاه اسلامی شیعه و سنی در افغانستان است، متاسفانه به خاطر فشار بر شیعیان حتی او حوزه را تعطیل کردن، ولی مردم تسلیم نشدن. مردم تسلیم نشدن، مقاومت کردن و امروز شما دیدین.
0: بله جناب کابولی، اینی که شما صحبت میکنین بینه های ما تصاویر زنده را از عراق هم میتونن بیننده باشند، ولی پیام عاشورا یا پیام محرم چی هست؟
1: پیام های بسیار فراوان در عاشورا، هم در خانواده، هم در زندگی، هم در سیاست. ولی اونچه که شاهبیت عاشوراست نگفتن به ظلم و ظالم است. بزرگ فلسفه قتل شاهدین این است: نظلم کن به کسی نظیر بار ظلم برو. ظلمی که بر انسان بره، در هر جایی بره، پیام اساسی عاشورا، درس عاشورا بید در مقابل ظلم، در مقابل ظالم استادگی کنین، مقاومت بکنین. و الحمدلله میبینین در سرتاسر جهان آزادگان عالم، شیعه، سنی، حتی از ادیان دیگه، با گرفتن این پیام در داخلی کارناوال، در داخلی برنامه وارد میشن و طبیعتاً پیام های اصلاحی هم داره. اما من مشخصاً عرض میکنم که شاه بیت پیام های عاشورا انقلاب و قیام و مبارزه در برابر بیداد و طاغوت و نظام سیاسی فاسد است.
0: بله.
1: و اینه نباید تقلیل داد به اکثری پیام های دیگه، یعنی سپاس. بزرگترین پیام عاشورا که حسین ابن علی در برابر یزید استاد میشه. یزید زمانه ایت را بشناس، معنا نداره که ما عزاداری بکنیم. یزید زمانه ما که ملا هیبت الله باشه او را نشناسیم. ما و مردم ما با وحدت و انسجام، خصوصا حضور اهل سنت در برنامه های عزاداری در کابل و در قندهار جای دیگه، نشان داد که همه مسلمانان افغانستان با درس گرفتن از پیام های عاشورایی به نظام جائر و جابر ملاحبت الله نگفتن و نمیگن.
0: نکته بسیار خوبی رو اشاره کردین جناب کابولی. در افغانستان همواره مراسم عاشورا میان سنی ها و شیعان برگزار شده، هیچ مشکل هم وجود نداشته. حالا چرا طالب ها نمیگذارن که مراسم به شکل سنتی که در گذشته برگزار میشد برگزار شوه؟ مشکل در چیست و یا ترس از چیست؟
1: مشکل اساسی در او قرائت فاشیستی است که طالب ها از دین و مکتب دارن. قرائت تکفیری که دارن، قرائت های دیگر نمیپذیرن. اونو با شیعه مشکل دارن. هر کسی که بگه طالب شویی بکنه، بگه طالب در گذشته شیعه را کشتن، در کتاب هاشون شیعه را تکفیر کردن. و همین لحظه هم میگن در مصاحبه های قبلی ما با رسانه شما جایی گفتم، گاهی میگن اسراف است، گاهی میگن بدعت است، به هر گونه میخواین با تمام شعارها و ارزش های شیعی مبارزه کنن. از طرف دیگه هم ترس طالب ها از این است که اگر واقعا عاشورا به مفهوم واقعیش با آزادی تمام برگزار بشه و مردم بیان زیری پرچم که پرچم آزادگی است، پرچم عدالت است و مبارزه با ظلم است اساس شوند، طبیعتا این خون عاشورایی، حماسی عاشورایی پایه های حکومت لرزان طالبا را ساقط میکنه. سپاس. فکر میکنم ترس اساسی طالب هایی است که مردم بیان پیام های اصیل را از روحانیت اصیل، از روحانیت مبارز بگیرن و در برابر نظام فاسد اساس شوند.
0: سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جناب زکریا مشکل کابلی، عالم دین و فعال سیاسی. وقت شما بخیر. با منظرت حامد کرزی و عبدالله در پیام های جداگانه دهم محرم را گرامی داشتند. رئیس جمهور پیشین کشور در پیام قیام امام حسین را حرکت اصلاحی و ماندگار خوانده که با هدف مبارزه با انحرافات اجتماعی، دعوت جامعه به اصلاح امور و تصحیح رفتارها شکل گرفت. عبدالله نیز در پیامش نوشته که محرم مسلمانان را به تأمل در آموزه های دینی، رعایت عدالت و پایبندی به اصول انسانی و اسلامی فرا می‌خواند. حزب وحدت به رهبری کریمی خلیلی میگوید که مدیریت های طالبان بخشی از روند حذف نظاممند شیعان از ساختار سیاسی، اداری و اجتماعی افغانستان است. این حزب هشدار داد که ادامه این سیاست ها شکاف های اجتماعی و بی‌ثباتی را تشدید میکند. احمد مسعود در پیامی به مناسبت عاشورا گفته که مردم افغانستان زیر سایه سرکوب، محرومیت و بی‌عدالتی گرفتار شدند. او تاکید کرده که جبهه مقاومت ملی و آزادی، عدالت و حاکمیت اراده مردم متحد است. جبهه آزادی هم در بیانیه گفته که طالبان با وضع محدودیت بر مراسم عاشورا و گسترش تنش‌های مذهبی و فرقه‌ای دامن زدند. این جبهه از مردم خواستند تا با الهام از پیام عاشورا در برابر سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان ایستادگی کنند. جناب املای حبیبی، کارشناس ارشد را اینجا در استودیو با خود داریم. خب امروز روز عاشورا از همواره در افغانستان برگزار شده میان سنی ها، شیعیان همه، ولی این بار محدودیت هست، در بعض ولایات اجازه نمیتنم و با وجود از او هم مردم برآمدند. ما دیدیم تصاویری که بر ما رسیده و طور گسترده مردم بیرون شدند و این مراسم برگزار کردند. طالبان نتونستن جلوگیری بکنن یا نخواستن بیشتر از این سخت بگیرند؟
2: ببینید، با عرض تسلیت و گرامی داشت از این روز مهم برای همه مسلمانان جهان، بحث اساسی این است که ما در چند لایه میتونیم در این مورد بحث کنیم. یکی این که طالبان به عنوان حکومت که حالا حکومت رو در دست دارن، وظیفهشان این است که آزادی های مذهبی را احترام بگذارن و از او حفاظت بکنن. برای اینکه حالا و فرض بگیریم که ما بریم بر اساس قوانین بین المللی یا کنوانسیون هایی که افغانستان عضو از اون بوده، در این کنوانسیون ها به صراحت آزادی های مذهبی تضمین شده، از جمله مثلا اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده یا بند 18 به صراحت میگه که آزادی مذهبی در هر جای حق انسان هاست و باید مراعات شود و احترام گذاشته شود. یا مثلا کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در او اصلا میگه که بند 18 میگه که اصلا مذهب و آزادی مذهبی چه در حوزه خصوصی و چه در عمومی، یعنی که شما میتونید در بیرون همه را تبارز بدید، حق انسان هاست و باید احترام گذاشته شد. برای این طالبا از این لحاظ که بیان در مسند حکومت نشستن بخواهی این کار رو بکنن، خلاف اون تعهدات است که افغانستان به عنوان کشور داشته. دوم این که در داخل حق شهروندی شهروندان افغانستان است که به آزادی های خود داشته باشن و مراسم مذهبی خود برگزار کنن. این یک کار سیاسی نیست، حکومت را چپه نمی کنه، علیه حکومت سلا بر نداشته. و بعد عرض کنم که احترام و
0: ولی پیامش میتونه سیاسی باشه،
2: پیام سیاسی هست،
0: استارگی باشه، گرفتن حق باشه، چیزی که مردم امروز خواهان از است ولی حاکمیت رو برش نمیتن.
2: پیام سیاسی هست برای که شما اصل کار امام حسین کار سیاسی بود، نه برای اینکه شما تصور کنید در یک لحظه یک کسی خود و فرزندان و خانواده خود را بردارد، کف دست خود بگیرد، بیایی بگه که نمی اینجا این وصولی که پیامبر جده و برش استاد بود، مبتنی بر عدالت بود، نقص شده، یک کسی آمده ایره میخوای بعد جهالت قبایلی برگردانم و من نمیمانم و حاضر هستم کلا کشته شو و هیچ کار رو میکنم. اینجاست که این پیامی که این ماندگار شده و این فرق نمیکنه، ربطی به یک فرقه اسلامی هم نداره، نواسه پیامبر اسلام است، مربوط به سنی و شیعه است. به همین خاطر کسی نمیتونه انحصار بکنه که از این فرقه یا از اون فرقه است. به همین خاطر در افغانستان سنی و شیعه، اتفاق افغانستان یکی از مراکزی بوده، در یکی از کشورهایی بوده که بسیار بسیار این مسائل حل شده بوده و هیچ وقت تنش ما در این زمینه نداشتیم و همه مربوط به خود میدانستن و حالا یک گروه آمده و میخواه که ایره برگردانه. نمیشه، امکانش نیست، برای که بر به گفته دانشمندان عرض کنیم که روانشناسی ها به خصوص یکی از اساتید ما اتفاقا که کتابی نمیشته بود میگه هویت زمانی بروز میکنه که تو تکذیبش بکنی. من وقتی که میگم که شما حتما این مذهب را نکن، عرض کنم که از او اجرایش نکن، شما برمیگردی و میگی من اجرایش، برای که هویت را تحریک
0: میکنی. نکته بسیار خوب است. اگر بسیار خلاصه به این پاسخ بدم که چی پیامده میتونه داشته باشه این تحریم ها، قسمتش هم گفته نرچم.
2: پیامدش برای طالبا میتونه بسیار سنگین باشه، برای که شما دیگه در حوزه گام میگذاری که اینجا دیگه نمیتونه بشکنه. شاید تظاهراتی را که بعضی وقتا تظاهرات میشه این طرف و آن طرف، اینا رو با سرنیزه سرکوب میکنه، ولی اینجا یک معنای پشت سرش هست که اگه کشته هم شد طرف میگه خب من راهی میرم که به نواسی پیامبر اسلام رفته، بنابراین گیر نمیتونه بشکنه. راه صلح‌آمیزش رو پیدا کنه، اجازه بده که مردم آزادی مذهبی خود داشته باشه.
0: تشکر بسیار زیاد از جناب امیرالله حبیب کاشان سرشت، وقت شما بخیر. شما افغانستان انترنشنال رو میبینید، نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخط ها. عبور از صد مزیت های طالبان در عاشورا، در هرات، بامیان، بلخ، قندهار و کابل مردم در تکایا و خیابان ها عزاداری کردند. واکنش ها به محدودیت ها علیه شیعیان، علمای دینی محکوم کردند، احمد مسعود خواهان استادگی مردم شد، کرزی و عبدالله هم قیام حسین را حرکت اصلاحی خواندند. و در ادامه این مجموعه خبری، رقابت تنگاتنگ در جام جهانی فوتبال، هالند، ژاپن، اکوادور و ساحل آج و دور بعد راه یافتند. و اما برگزاری جهانی عاشورا، رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان در پیام‌های خود به مناسبت روز عاشورا با ادای احترام به فداکاری‌های امام حسین نوای پیامبر اسلام و یاران با وفایشان در کربلا خواستار برجسته شدن پیام حقیقی عاشورا در جامعه شده و تاکید کردند که پیام شهادت امام حسین چرا راه هدایت بشریت به سوی عدالت، کرامت انسانی و حق‌گویی است. همکارم جواد همدانی در اسلام آباد با خود داریم. جواد، عاشورا در پاکستان چگونه برگزار شد؟
3: خب امروز به مناسبت دهم محرم صدها هزار عزادار در پاکستان این روز را با یاد و خاطره شهادت امام حسین و یارانش گرامی می‌دارند. دسته‌های عزاداری در همه شهرهای کوچک و بزرگ پاکستان از صبح راه افتاده‌اند. در این روز هر سال دسته‌های عزاداری به راه می‌افتند، زنجیرزنی و سینه‌زنی در همه شهرها برگزار میشه، همچنان در واقع محافل دیگر مربوط به همین روز. در کراچی حدود ساعت 9:30 صبح امروز در واقع ما شاهد بزرگترین دسته عزاداران از محل پارک نشتر هستیم که خوب در این شهر این تجمع صبح زود را افتاد و قرار است پس از عبور از مسیرهای سنتی خود در نهایت به حسینیه ایرانیان در کارادر در کراچی آنجا به پایان برسه. دست کم 13 دسته بزرگ عزاداران در شهر پشاور به راه میافتند، برخی ها راه افتادند، برخی دیگه قرار است راه بیافتند بر حسب زمان مخصوص خود. خب امروز برای اسلام آباد البته هیچ دسته عزاداری در نظر گرفته نشده، چون اینجا دیروز مراسم بزرگ تاسوعا برگزار شده و امروز به جای اسلام آباد دسته اصلی عزاداری در شهر راولپندی از در واقع حسینیه عاشق حسین در شهر قدیمی راولپندی از اونجا قراره در واقع آغاز بشه و همکنون در واقع مردم اونجا تجمع کردند و این روز را گرامی میدارن. همچنان در شهرهای دیگر
0: جواد از وضعیت امنیتی هم برای ما بگو لطفاً کوتاه.
3: خب نگرانی‌های امنیتی همواره خیلی زیاد است در این روز و تدابیر ویژه امنیتی در نظر گرفته میشه. مثل همیشه نگرانی امنیتی در شهرهای بزرگ به ویژه بالا هست. تدابیر ویژه امنیتی به ویژه در شهرهای بزرگ اتخاذ شده. پلیس، رنجرز، اف سی و ارتش پاکستان حتی برای برگزاری امن این مراسم در جا جای کشور مستقر هستش و در شهرهای مختلف حتی برای تأمین امنیت از هوش مصنوعی و درون ها هم استفاده میشه. وزیر کشور محسن نقوی و همچنان سروزیران همه ایالات شخصا مراقب اوضاع هستند و از طریق در واقع اتاقهای فرمان خود با افسران و مأمورین در تماس هستند.
0: تشکر میکنم از همکارم جواد همدانی در اسلام آباد. هزاران زائر شیعه روز جمعه در شهر کربلا عراق گرد هم آمدند تا عاشورا که مقدس‌ترین روز در تکویم شیعیان است گرامی بدارند. عزاداران در مراسم سوگواری در حرم حضرت عباس شرکت کردند و شماری از آنان آیین سنتی قمزنی را در سوگ امام حسین برگزار کردند. هر سال زائران از کشورهای مختلف برای شرکت در این مراسم به کربلا سفر می‌کنند. زهران ممدانی شهردار نیویورک همزمان با فرارسیدن روز عاشورا با انتشار پیام این روز را نماد فداکاری برای حقیقت، ایثار و تأمل توصیف کرد. او به عنوان یادبود از میراث ماندگار امام حسین در دفاع از حقیقت، کرامت و عدالت تجلیل کرد. در پیام ممدانی تاکید شده که قدرت شهر نیویورک از تنوع سنت‌های دینی و مبارزه مشترک با بی‌عدالتی سرچشمه می‌گیرد و باید این ارزش‌ها به ساختن شهر عادلانه‌تر کمک کند. اما در همسایگی افغانستان، رسانه ها در ایران تصویری از شرکت محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی و اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را در یک مراسم عزاداری محرم منتشر کردند. در سه ماه گذشته کمتر تصویری از این دو مقام عالی امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی منتشر شده بود. همزمان با مذاکره نمایندگان تهران و واشنگتن، انتشار تصاویری از نحوه حضور محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مراسم عزاداری محرم بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی هم داشته. بر اساس تصاویر منتشر شده، قالیباف با پوشاندن چهره‌اش، با ماسک و کلاه و با همراهی محافظانش در مراسم یک هیئت مذهبی در تهران شرکت کرد. قالیباف همچنین در جریان برگزاری نوین یک شال سیاه بر سر انداخته و تلاش کرد ناشناس بماند. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو با ما هست تا بر ما بگه که تصاویری که نشر شدنی از قالیباف از رسانه هایی که مربوط به جمهوری اسلامی میشه حکومت، اینا نشان دادن که شرکت کرده اما خودش پوشانده. چرا؟
4: خب الان تقریبا میشه گفت 3 ماه از آتش بس و توقف درگیری بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل گذشته، اما مقام های جمهوری اسلامی همچنان در پناهگاه زیر زمین هستند و در محافل عمومی حضور پیدا نمی کردن. اما در رابطه با مراسم عزاداری محرم و به خصوص مراسم ویژه مذهبی، اینها ناچار هستند که شرکت کنند، چون پیوند بدنه هوادار حکومت از طریق همین هیئت‌های عزاداری، حضور در عزاداری‌ها با حکومت در واقع تثبیت میشه و قالیباف هم چاره‌ای نداشت جز اینکه در این مراسم حضور پیدا کنه. اما از اونجایی که احساس ناامنی میکنه، یعنی میترسه از این که نکنه اتفاقی براش بیفته با توجه به مخالفت هایی که با توافق جمهوری اسلامی و آمریکا در داخل ایران در بین جناح‌های مختلف به خصوص طرفداران حکومت به وجود اومده، به نظر میاد که قالیباف نگران جان خودش در داخل کشور هست و از همین جهت است که سر و صورت خودش رو میپوشونه و در حلقه محافظانش به این هیئت
0: اعضا. یعنی احتمال حمله وجود داره؟
4: احتمالش زیاد، یعنی لاقلش اینه که قالیباف احساس ناامنی میکنه، احساس میکنه که حتی ممکن از طرف همین طرفداران حکومت هم بهش یه موقع حمله ای بشه یا اتفاقی براش بیفته و در واقع این پیام ناامنی رو داره به تمام ایران مخابره میکنه. یعنی میگه من که رئیس هیئت مذاکره کننده هستم و از رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای در واقع دستور گرفتم که برم این توافق رو امضا کنم، در میان حامیان حکومت هم احساس امنیت نمیکنم، حالا چه برسه دیگر مقام ها. خب طبیعتا این احساس ناامنی گسترش پیدا میکنه در سطح جامعه، موارد دیگه مثل اقتصاد رو در تحت تاثیر قرار میده و این پیام رو میده که هنوز با وجود تفاهم‌نامه‌ای که بین آمریکا و جمهوری اسلامی امضا شده، امنیت در داخل ایران هنوز حکم فرما نیست، حتی برای مقام‌های جمهوری اسلامی.
0: یک عکس دیگه هم از ذوالقدر قاآنی پخش شده، نشر شده، در مورد ازو بیشتر برای ما بگو. چی
4: این دو هم که میدونی، هم قاآنی فرمانده نیرو قدس سپاه است، هم محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی، یعنی کسانی هستند که باید امنیت رو در کشور و حتی خارج از مرزهای اون برای در واقع نیابتی‌هاشون تضمین بکنن. اما از اینها هم در سه ماه گذشته خبری نبود. الان هم که اومدن رسانه‌های امنیتی گفتن یک مراسم عزاداری در نزدیکی محل بیت رهبری که بمبارون شد و علی خامنه‌ای در اونجا کشته شد، اونجا داره برگزار میشه، اما نه دقیقاً میگن محل کجاست، نه میگن شرکت کنندگانش چه کسانی هستن، فقط میگن که این مراسم به خواست مجتبی خامنه ای داره برگزار میشه، در حالی که مجتبی خامنه ای خودش هم کماکان مخفی هست، نه عکسی، نه تصویری، نه صدایی، هیچی ازش به بیرون نمیاد، خودش هم که اصلا در انظار ظاهر نمیشه و این موضوع حتی صدای طرفداران حکومت رو هم در آورده که در چنین شرایط حساسی که جمهوری اسلامی داره توافق میکنه با آمریکا، میخوان بدونن که نظر مجتبی خامنه ای چی، اما او سکوت کرده، نه در انظار ظاهر میشه، نه یک پیام صوتی میده. این هم که اینها اومدن در واقع در یک قالب محافظت شده، در یک بستر محافظت شده حضور پیدا کردن و بعد از سه ماه از این دو هم در واقع یک عکسی به بیرون درز کرد.
0: سپاسگزارم از حضورتون علی شیرازی همکارم اینجا در استودیو. نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل سرکوب نظامند اعتراض‌های مسالمت‌آمیز از سوی طالبان را محکوم کرد. نصیر احمد اندیشه در جلسه 62 این نهاد خواستار پاسخگویی طالبان در برابر نقض آزادی‌های اساسی شهروندان شد.
5: در افغانستان این اصول از زمان تسلط طالبان به طور سیستماتیک نقض شدند. تجمعات مسالمت‌آمیز جرم‌انگاری شده و کسانی که جرأت گردهمایی یا اعتراض دارند با ارعاب، ضرب و شتم، بازداشت خودسرانه و حتی استفاده از نیروی مرگبار روبرو می شوند. در 9 جون سال جاری در ولایت هرات نیروهای طالبان به سوی ساکنانی که در اعتراض مسالمت‌آمیز به بازداشت زنان و دختران تجمع کرده بودند با گلوله جنگی شلیک کردند. این نقض‌ها تنها به فضای فیزیکی محدود نمی شود، بلکه به فضای دیجیتال نیز گسترش یافته است. طالبان به طور سیستماتیک دسترسی به اینترنت را قطع یا محدود می کنند تا آنها را به ابزار برای کنترل تبدیل کنند و میلیون ها نفر را از ارتباط با یکدیگر و با جهان خارج محروم سازند. فضای آنلاین نیز به ابزار برای سرکوب تبدیل شده است، جایی که خبرنگاران و فعالان مدنی با نظارت، ارعاب، اقدامات تلافی جویانه و حتی تهدید اعضای خانواده هایشان مواجه هستند. در این راستا ما از تداوم تعامل گزارشگر ویژه با جامعه مدنی افغانستان استقبال میکنیم و تاکید داریم که سرکوب سیستماتیک حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، آزادی تشکل و آزادی بیان نقض آشکار تعهدات الزام‌آور بین‌المللی حقوق بشر است.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی میگیریم. طالبان یحیی عنابی ملای سرشناس اهل پنجشیر را در ولسوالی عنابه بازداشت کردند. بر گفته منابع او پس از درگیری شاگردان مدرسه عنابی با نیروهای طالبان بازداشت شده. درگیری زمانی آغاز شده که عنابی و شاگردانش خواستار برچیدن یک غرفه مشکوک از نزدیکی مدرسه شدند. عنابی پیشتر به دلیل موازی همسو با طالبان بارها خبرساز شده بود. کارمندان در اداره های دولتی افغانستان میگن که دستور طالبان مبنی بر ممنوعیت استفاده از موبایل هوشمند در کارهای اداری اختلال ایجاد کرده است و گفته آنها با حذف ابزارهایی چون واتساپ و ایمیل و نبود زیرساخت های جایگزین نامنگاری و حتی هماهنگی های اداری میان کابل و ولایت ها فلج شده است. با وجود تایید اجرای این طرح در ولایت های چون پنجشیر ذبیح الله مجاهد تاکنون در این باره سکوت کرده است. شمار کودکان مبتلا به سوی تغذیه حاد در جنوب افغانستان به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسیده. به گفته پزشکان بدون مرز، تعداد کودکانی که به دلیل سوی تغذیه در شفاخانه بستری میشوند بیش از 30% افزایش یافته. این سازمان کاهش کمک‌های بین‌المللی و تعطیلی سطح‌های مرکز صحی را از عوامل اصلی این بحران می‌داند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هشدار داده که تولید تریاک در افغانستان با کاهش بی‌سابقه روبروست. در گزارش آمده که این کاهش همزمان با گسترش مواد افیونی مصنوعی در حال تغییر ساختار بازار جهانی مواد مخدر است. بر اساس این گزارش افغانستان که تا سال 2022 حدود 80% تریاک غیر قانونی جهان را تولید می‌کرد، پس از ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان با سقوط 95% روبرو شده است. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان مراسم با مناسبت 26 جون روز مبارزه با مواد مخدر برگزار کرد. رئیس مبارزه با مواد مخدر حسیب الله احمدی در این مراسم با اشاره به دستاوردهای این گروه در راستای مبارزه با مواد مخدر، آمار از عملیات‌های گسترده تخریب مزارع خشخاش، جمع‌آوری معتادین، کشف و ضبط مواد مخدر ارائه کرد.
6: و سوا څلور شپته عملیات د نشئی توکو د کروندو د لمنځولو په برخه کې په وزاره اته سوا څلور شپته عملیات د رودو یا معتادینو د راټولولو په برخه کې او دوه سوا اووه عملیات د سوالګرو راټولولو په برخه کې ترسره شوي دي. دوه زره یو سل نه پنځوس تنه بېلابېل نشئی توکي نیول شوي او بیارلا زرا و دریستا و شوی میشتنا دینشهی تو که اران خزیو پتران نیمون شویدیم.
0: فشار طالبان برای منع کشت خشخاش در ولایت‌های جنوبی جغرافیای تولید تریاک را در افغانستان تغییر داده است. منابع میگن بخشی از کشت خشخاش از هلمند و قندهار و مناطق دورافتاده شمال و شرق به ویژه ولایت بدخشان منتقل شده. گزارش ببینیم از همکارم پویا هاشمی.
7: انتقال تولید تریاک از دشت‌های جنوب به دامنه‌های دورافتاده شمال و شمال شرق. افغانستان انترنشنال دریافته که ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان شماری از کشاورزان و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را به ولایت‌های بدخشان، تخار و قندوز کشانده است. یکی از کشاورزان اهل ولسوالی باقران هلمند که اکنون مشغول کشت خشخاش در ولسوالی ارگوی بدخشان است میگوید کارخانه های تولید مواد مخدر در ولسوالی های وردوج، درواز و یابان با همکاری قاچاقچیان هلمندی و بدخشانی ایجاد شده است. او همچنین مدعی است که برخی مقام های محلی طالبان همراه با شبکه های قاچاق کشت خشخاش و انتقال تریاک را مدیریت می‌کنند. تعداد از منابع محلی در بدخشان نیز ضمن تایید این خبر می‌گویند
8: حضور کشاورزان قندهاری در این ولایت افزایش یافته است. برخی کشاورزان بومی ترجیح می‌دهند قندهاری‌ها را استخدام کنند، زیرا حضور آنان گاه مانع از تخریب کامل مزارع توسط نیروهای طالبان می‌شود.
7: در همین حال آمارهای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان می‌دهد که پس از ممنوعیت کشت خشخاش در سال 2022 سطح کشت و تولید تریاک در افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافته است. بر اساس این آمار تولید تریاک در فاصله سالهای 2022 تا 2025 از 6200 تن به 296 تن رسیده است. با این حال منابع محلی و کشاورزان میگویند کاهش کشت به معنای توقف کامل تولید نیست. بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود معیشت جایگزین با کاهش درآمد و بیکاری روبرو شدند. یکی از کشاورزان که به تازگی از جنوب به بدخشان کوچ کرده میگوید:
5: پس از ممنوعیت کشت خشخاش در هلمند، بسیاری از زمین ها بایر شدند یا به باغ‌های میوه تبدیل شدند. محصولاتی که درآمدشان با خشخاش قابل مقایسه نیست.
7: همزمان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که کاهش تولید تریاک افغانستان را به تدریج به سمت تولید مواد مخدر مصنوعی از جمله متامفتامین سوق داده است. به گفته این نهاد، کاهش چشمگیر کشت کوکنار و افت شاخص‌های بازار نشان می‌دهد که الگوی تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و منطقه در حال تغییر است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: و حال می‌پردازیم به چند خبر کوتاه جهان. هواداران کمیته مشترک عمل مردمی در راولپور و کشمیر تحت کنترل پاکستان از چندین روز پیاپی دست به اعتراض شدند. معترضان با شعارهای ضد دولتی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. زنان نیز حضور پررنگ داشتند. تصاویر نشان می‌دهد که اعضای کمیته مشترک برای جمعیت سخنرانی می‌کنند. در زمین لرزه‌های قدرتمند و پیاپی که روز چهارشنبه در ونزوئلا اتفاق افتاد، حداقل 235 نفر کشته و 4300 نفر زخمی شدند. بیمیان می رود که تعداد بیشتری از مردم جان خود را از دست داده باشند. امدادگران برای دومین شب متوالی در حال جستجوی آوارها در کاراکاس و ایالت لایگوار هستند و صدای درخواست کمک از مردم از زیر آوار ساختمان‌های فرو ریخته شنیده شده است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به الجزیره گفته که هیات‌های اسرائیلی و لبنان امروز گفتگوها را از سر می‌گیرند. این مذاکرات با هدف کاهش تنش و تثبیت وضعیت امنیتی در مرز دو کشور انجام می‌شود. این پنجمین دوره مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان در حدود 3 ماه گذشته است. و اما از دنیای ورزش، در 15مین روز جام جهانی تیم‌ها برای صعود به دور حذفی به میدان رفتند. اکوادور با نتیجه 2-1 آلمان را شکست داد. هالند 3-1 برابر تونس پیروز شد و دیدار ژاپن و سویدن با تساوی 1-1 پایان یافت. ژاپن، اکوادور و ساحل آج به دور بعدی راه یافتند.

0: فوتبال مصر خواهد رفت. مسابقه بسیار سرنوشت‌ساز و البته حساس برای هر دو تیم. همزمان فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرده هواداران در دیدار تیم‌های ملی مصر و ایران در شهر سیاتل که از سوی کمیته محلی برگزاری جام جهانی به عنوان مسابقه افتخار نامگذاری شده است، اجازه خواهند داشت پرچم‌های رنگین کمان را به ورزشگاه بیاورند. این تصمیم در حالی اعلام شد که ایران و مصر به برگزاری این رویداد اعتراض کردند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای تأکید کرده موضع ما این است که هیچ مراسم یا فعالیت تبلیغاتی مرتبط با به گفته این فدراسیون جنبش نباید در داخل ورزشگاه یا به عنوان بخشی از فضای مسابقه برگزار شود. با این حال فیفا در بیانیه روز پنجشنبه تأکید کرده جام جهانی رویدادی فراگیر است که از مردم با هر پیشینه ای استقبال می کند. در بیانیه فیفا آمده نمادهای عمومی حقوق بشر از جمله پرچم‌های رنگین کمان و دیگر پرچم‌های مرتبط با گرایش‌های جنسی و هویت جنسیتی مجاز هستند و می‌تواند در ورزشگاه به نمایش در بیاید.
1: با کمی تغییر در برنامه، آخرین تمرین تیم فوتبال ایران پیش از مسابقه با تیم ملی فوتبال مصر ساعت 17:30 به وقت محلی در ورزشگاه دانشگاه واشنگتن برگزار شد. پیش از اون علیرضا بیرانوند به همراه امیر قلعه‌نویی در کنفرانس خبری پیش از مسابقه حاضر شدند و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. این امیر قلعه‌نویی در کنفرانس خبری.
2: تمام فکر و ذکر ما اینه که به فوتبال فکر کنیم، به قشنگی‌های فوتبال فکر کنیم، به مردممون فکر کنیم، به موفقیت فکر کنیم و به چیزی جز این مسائل فکر نمی کنیم. موضوعاتی که در دین ما ممنوعه و وجود نداره رو نمی‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم. ما فقط و فقط راجع به مسابقه و قشنگی‌ها و لذت فوتبال صحبت بکنیم.
1: این هم صحبت‌های علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم فوتبال ایران در نشست خبری.
3: به هر حال تیم مصر بازیکن‌های بزرگی داره و شما اگه ببینید 26 تا بازیکن به جام جهانی آورده، همه‌شون محمد صلاح هستن براشون خودشون و تیم مصر متکی به یه نفر نیست، به چند نفر نیست. یه تیم خیلی خوبی نشون داده و فکر کنم یکی از بهترین تیم‌هایی هستش که تو گروه ما هستش و امیدوارم که فردا بتونیم رو کارهای نقطه قوت و ضعفی که روش کار انجام دادیم ان شاءالله بتونیم به نوع احسن فردا کار کنیم.
1: همزمان با مسابقه تیم‌های فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال مصر، اینجا در نزدیکی همین شهر سیاتل یک دیدار حساس در همین گروه هم برگزار میشه. تیم ملی فوتبال نیوزیلند به مساف بلژیک میره تا سرنوشت تیم‌های صعود کننده از گروه جی رقابت‌ها مشخص بشه. رضا مهندس، ورزشگاه جام جهانی سیاتل.
4: توجه کنید به خبر فوری. نرندرا مودی نخست وزیر هند به مناسبت عاشورا در حساب اکس خود نوشتن که فداکاری حضرت امام حسین همچنان الهام بخش بسیاری از مردم در سراسر جهان است تا در مسیر حقیقت و عدالت استوار بمانند. او نوشتن که این فداکاری تاریخی به عنوان یک یادآوری همیشگی از قدرت پایدار، شجاعت و ایمان قلبی در برابر سختی ها شناخته می شود. شما بیننده تصاویر زنده از مراسم عاشورا در کربلا در عراق هستند. مردم دسته دسته در مراسم عاشورا شرکت کردند.
5: يا عباس جيب الماء.

0: و این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش این خبری. سپاسگزار هستم از همراهیتان. همچنان با افغانستان تنشنل بماند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: من افه بین ملل بگید که زنان و دختران در افغانستان از حقوق و آزادی های اساسی از جمله تحصیل، کار، ورزش و حضور در فضاهای عمومی محروم شدند. این سازمان تاکید کرده است که کشورها نباید زنان افغانستان را فراموش کنند. افه بین ملل روز پنجشنبه 4 سرطان در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: حقوق زنان حقوق بشر است و فرقی نمی کند در کجای جهان باشد. جهان نباید زنان افغانستان را فراموش کند. این سازمان گفته است که زنان و دختران در افغانستان با محدودیت های آموزش، اشتغال، سفر بدون همراه مرد، حضور در برنامه های تلویزیون، صحبت کردن در اماکن عمومی، رفتن به پارک و باشگاه از سوی طالبان مواجه هستند.
9: من کیمیا قربانی هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در ایتالیا. با ما بمانید.
1: از نگاه دیگر،
8: گفتگوی ویژه با دکتر نصیر احمد اندیشه، سفیر افغانستان در ژنو و نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
10: خود حاکمیت شنبالای افغانستان با یک نوع و شکل دیپلماسی گراوگری استفاده میکنن که اگر شما میخواین که این شهروندان افغانستان اخراج شوند، شما باید بیاین همراه ما دیل کنید.
8: در عمل اروپا فکر نمیکنید که طالبان را به عنوان یک واقعیت حاکم افغانستان پذیرفته؟
10: هتلر هم یک وقت واقعیت آلمان، ولی که به حقیقت تبدیل نشد دیدگاهش، مفکوریش و اینا.
8: افزایش تعامل و مناسبات جامعه جهانی با گروه طالبان فکر نمیکنید ناشی از ضعف و پراکندگی نیروهای مخالف طالبان باشه؟
10: خود یعنی اختلاف در داخل اتحادیه اروپا نشان دهنده یک ساختار دموکراتیک است.
1: از نگاه دیگر،
7: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

اولین شکست آمریکا در جام جهانی، ترکیه حذف شده از صدر میزبان جام جهانی عبور کرد. در ادامه سفر دختران کرکت باز افغان به انگلستان، تیم کرکت زنان پناهجو فردا در کمبریج به میدان میرد. شادی و خوشحالی هواداران اکوادور از پیروزی برابر آلمان، رئیس جمهوری این کشور یک روز رخصتی عمومی اعلام کرد. و وقت شما بخیر، بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. این مجموعه خبری را با جام جهانی آغاز میکنیم.

0: دوره پایانی گروه های چهارم، پنجم و ششم دیشب و بامداد امروز برگزار شد. در گروه چهارم آمریکا 3-2 مقابل ترکیه حذف شده از جام شکست خورد. استرالیا و پاراگوای به تساوی بدون گل رضایت دادند. آمریکا با وجود شکست مقابل ترکیه به عنوان تیم اول راهی مرحله حذفی جام جهانی شد. استرالیا و پاراگوای هم به عنوان تیم های دوم و سوم به مرحله بعد رسیدند. هواداران تیم ملی آمریکا با وجود شکست مقابل ترکیه سودشان به مرحله حذفی را جشن گرفتند. اما نتایج گروه های پنجم و تیم های صعود کننده را هم مرور کنیم. آلمان اولین شکست جام را مقابل اکوادور متقبل شد و 2-1 باخت. سالاج 2-0 کوراساو را شکست داد. آلمان با وجود شکست دیشب با 6 امتیاز در گروه پنجم اول شد. ساحل آج هم با همین تعداد امتیاز و مرحله حذفی صعود کرد. اکوادور هم به عنوان یکی از تیم‌های سوم بعد دور بعد رسید. اما هواداران اکوادور یک شب رویایی را در جام جهانی سپری کردند. اکوادور که در یک بازی غیر قابل پیش بینی تونست آلمان را شکست دهد، راهی دور بعد شد. رئیس جمهوری اکوادور با مناسبت این پیروزی در سراسر این کشور یک روز رخصتی عمومی اعلام کرد.
1: Me parece que tiene que jugar por sí, la sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.

0: صحبت های سرمربیان دو تیم را در نشست خبری پس از بازی بشنویم و برمیگردیم.
1: نمیدونم در نهایت چی خواهیم کرد، فقط میدونم که هر بازی را طوری بازی میکنیم مثل که بازی آخر ماست. ما با این رویا به اینجا آمدیم که بهترین جام جهانی خود را به نمایش بگذاریم. امروز به نوع و بهترین نتیجه خود در تاریخ جام جهانی دست یافتیم، آن هم مقابل آلمان، و موفق شدیم به مرحله بعد صعود کنیم.
2: پس از گلی که زدیم اکوادور فشار زیادی به ما آورد. راستش وقفه استراحت بر ما مهم بود تا کمی به خود ما بیاییم. بعدش فکر میکنم دوباره به بازی برگشتیم، ولی قبل از او اگر میتونستیم از فرصتها بهتر بهره بگیریم قطعا به گلهای بیشتری دست پیدا میکردیم.
0: همکارم علی حسن پور دیشب به کانون هواداری در آلمان رفته بود و گزارش از هواداران اکوادور و آلمان تهیه کرده، با هم تماشا کنیم.
3: خب در برلین هستیم، میدان پوستان پلاتس، دارم میرم فوتبال آلمان مقابل اکوادور رو ببینیم که در این میدان شهرداری اینجا یک LCD بسیار بسیار بزرگی تدارک دیده تا همه دوره هم جمع بشن و بتونن رأس ساعت 10 فوتبال رو تماشا بکنن. صف طولانی که دارید نگاه میکنید که تا خیابون پشت سری من هم ادامه داره، در واقع طرفداران تیم فوتبال آلمان هستن که صف بستن تا وارد محوطه‌ای بشن که بتونن ساعت 10 شب، الان ساعت 7:30 به وقت برلین، تا ساعت 10 شب بتونن فوتبال رو در کنار هم باشن و بتونن اونجا فوتبال رو تماشا بکنن. بعد از 2.5 ساعت بالاخره خیلی هایی که اون ور وایساده بودن تونستن بیان تو. خیلی جالبه، این ور طرفداران اکوادور هستن و سمت راست طرفداران آلمان هستن. بذاریم با چند تاشون صحبت کنیم. وی فی توغن فی اکوادور
4: 2-0 heute für اکوادور auf jeden Fall.
3: میگه 2-1، بعضی میگن 2-0 به نفع اکوادور. بذارید با آلمانی ها هم صحبت کنیم ببینیم که اونا چی میگن. وی فی تورن فی دویچلند
4: ich sage 2 Tore für Deutschland.
3: دو تا میگه، دو تا گل آلمان میزنه. 2-0 oder 2-1 یعنی 2-1 آلمان میبره. باید ببینیم بازی چی در میاد. بازیه و اکوادوریا بسیار خوشحالن پشت سر من و آلمانیا خیلی ناراحتن به خاطر که بازی 2-1 به نفع اکوادوره تا این لحظه و تمام. بالاخره بازی تموم شد و نتیجه 2-1 به نفع اکوادور و اکوادوریایی که پشت سر من میبینید بسیار بسیار از نتیجه بازی راضی هستند و خوشحالند.
0: سابقات پایانی گروه ششم هم برگزار شد. ژاپن و سویدن به تساوی 1-1 رسیدند. هالند هم 3-1 تونس را از پیش رو برداشت. هالند با 7 امتیاز صدرنشین گروه ششم شد. ژاپن با 5 امتیاز در این گروه دوم شد و به مرحله حذفی صعود کرد. سویدن هم با 4 امتیاز به 16 نهایی جام جهانی رسید. این هم طرفداران سالاج که جشن صعود تیم ملی کشورشان را به مرحله حذفی این گونه برگزار کردند. تیم کرکت زنانه پناهجوی افغان فردا در دیدار دوستانه در کمبریج به میدان میرد. این بازی در ورزشگاه تاریخی فنرز با تیم زنان باشگاه کرکت دانشگاه کمبریج برگزار خواهد شد. این تیم که در استرالیا مستقر است به انگلستان سفر کرده تا پیش از حضور در دیدار نهایی جام جهانی بیستاوره زنان در 5 جولای چند مسابقه بیستاوره در انگلستان برگزار کند. در همین حال چند روز پیش چارلز سوم پادشاه بریتانیا با اعضای تیم کرکت زنان افغان در لندن دیدار و گفتگو کرد. پادشاه بریتانیا در این ملاقات از تلاش‌ها و فعالیت‌های ورزشی زنان پناهجوی افغان در تبعید حمایت کرد.
5: این یک دستاورد بزرگ برای تیم است و مایه افتخار است. هرگز باور نمی کردیم که قرار است با پادشاه بریتانیا ملاقات کنیم و این گونه مورد حمایت همه قرار بگیریم. پس بله، از همه چیز راضی هستیم.
6: خدای من، احساساتم به حرف نمی گنجد. وقتی فهمیدم که قرار است با پادشاه بریتانیا ملاقات کنیم، همه تعجب کردند چون قبلا هرگز تصور نمی کردیم. این دیدار برای ما خیلی با ارزش است و هیجان زده هستیم.
0: این بخش خبری را هم با خوشحالی و شادی هواداران تیم ملی فوتبال ژاپن به پایان می‌رسانیم. پس از تساوی ژاپن با سویدن، هزاران تن از هواداران شادمان ژاپنی به خیابان‌های توکیو آمدند. طرفداران فوتبال در پایتخت ژاپن در چهارراه معروف شیبویا گرد هم آمدند و سود تیم خود را جشن گرفتند و فکر میکنم که به دلیل مشکلات تکنیکی نمیتونیم که این تصاویر از خوشحالی هواداران ژاپن را ببینیم، اما ژاپن همانطور که گفتم با سویدن به تساوی 1-1 رسید در دیگر دیدار که امروز برگزار شد. تونس برابر هالند 3-1 شکست خورد. بله، فکر میکنم تصاویر حالا داریم. من از شما دعوت میکنم تصاویر شادمانی هواداران ژاپن را ببینیم و من هم همینجا از شما خداحافظی میکنم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: یک دقیقه خبر.
3: تیم مخابرات طالبان به تمام شرکت های مخابراتی تا روز یکشنبه هفته سرطان مهلت داده تا نرخ بسته های اینترنتی و صوتی را که اخیرا افزایش داده بودند به حالت قبلی بازگردانند. بر اساس خبرنامه وزارت مخابرات، اداره تنظیم خدمات مخابراتی یعنی اترا در نشست اضطراری با نمایندگان شرکت های مخابراتی موضوع افزایش نرخ ها و کیفیت خدمات را بررسی کرده است. مدام محمد یاری، معاون فنی اداره اترا، در این نشست تاکید کرده که دسترسی به خدمات مخابراتی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب حق اساسی شهروندان است و این اداره از حقوق مصرف کنندگان خود حمایت خواهد کرد. و هشدار داده است که با شرکت هایی که از این دستور سرپیچی می کنند برخورد قانونی خواهد شد.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطره صافی خوش آمدید. سرخط ها عبور از صد محدودیت های طالبان در عاشورا، در هرات، بامیان، بلخ، قندهار و کابل مردم در تکایا و خیابان ها عزاداری کردند. افیون صنعتی جایگزین تریاک و هیروئین. سازمان ملل میگوید ذخایر تریاک افغانستان تا پایان 2026 دوام خواهد کرد، اما مخدر صنعتی در حال رشد است. و تنش در شاهراه نفت جهان، یک کشتی باری در تنگه هرمز هدف قرار گرفت. آمریکا سپاه پاسداران را مسئول دانست. مردم افغانستان در ولایات مختلف امروز صد محدودیت های طالبان را شکستند و در خیابان ها و تکایا مراسم عاشورا را برگزار کردند. شورای علمای شیعه روز گذشته اعلام کرد که طالبان در روزهای اخیر شماری از مسئولان مساجد و تکیه خانه های شیعیان را بازداشت کردند. این شورا همچنین از جمع‌آوری نمادهای محرم، توقف فعالیت تلویزیون تمدن و بسته شدن حوزه علمیه خاتم النبیین ابراز نگرانی کرده است. علمای شیعه تاکید کردند که اقدامات طالبان ناقض تفاهم‌های پیشین درباره برگزاری مراسم محرم است. در همین راستا ویدیوهایی که به افغانستان انترنشنال رسیده است نشان می‌دهد که روز جمعه پنجم سرطان همزمان با دهم محرم مردم در هرات، بلخ، بامیان، قندهار و کابل از عاشورا با شور و هیجان تجلیل کردند.

ویدیوهای رسیده به افغانستان انترنشنال نشان میدهد که مراسم عاشورا روز جمعه پنجم سرطان در مناطق مختلف هرات از جمله جبرئیل، بکرآباد و شهرک اندیشه به طور گسترده برگزار شده است.

0: مراسم آیینی محرم و عاشورا در ولایت قندهار امسال با محدودیت‌های گسترده برگزار شد و طالبان مانع عبور دسته‌های سینه‌زنی خیابانی و نصب پرچم‌های مذهبی شدند. اعضای جامعه شیعه که در مرکزی ترین ناحیه شهر زندگی می‌کنند، این محدودیت‌ها را ناقض آزادی‌های مذهبی می‌دانند. شیعیان قندهار از قدیمی‌ترین ساکنان این شهر هستند و این نخستین بار در 300 سال گذشته است که با محدودیت مذهبی مواجه می‌شوند. جمشید یما امیری، روزنامه‌نگار از آلمان، با ما همراه شده. آقای امیری، چرا طالبان آزادی‌های مذهبی مردم را به رسمیت نمی‌شناسند؟
1: سلام بر شما و بر بینندگان محترم. خب طالبا به جز مذهب تسنن دیگه مذاهب به رسمیت نمی‌شناسند و در 5 سال گذشته به گونه سیستماتیک سعی کردند که جلوگیری بکنه از نشانه ها و قوانینی که بر اساس فقه شیعی اجرا شده بود و از رسمیت بخشی فقه شیعی در افغانستان جلوگیری کردند. کتاب های مذهب شیعه را از دانشگاه ها، مکاتب و حتی مساجد جمع کردند، از نصاب تعلیمی مدارس و مکاتب افغانستان حذف کردند و حالا اقدامات طالبا در راستای حذف مذهب شیعه وارد یک فاز تازه شده که در نتیجه او تلویزیون تمدن که یک رسانه مهم شیعیان در افغانستان بوده بستن. قبلا تلویزیون راه فردا را بسته بودن، حالا حوزه علمی خاتم النبیین در کابل بستن که یکی از بزرگترین مدارس و نهادهای مذهبی در افغانستان محسوب میشه و با بازداشت گسترده مسئولان مساجد، تکیه‌خانه ها و عزاداران حسینی در کابل و برخی از ولایات دیگر افغانستان پرداختن. کسانی که اونا سعی میکردن از دهم محرم گرامی داشت به عمل بیاورن و پرچم های حسینی را در کابل و دیگر شهرهای افغانستان نصب بکنن بر جاده ها و خیابان ها. خب این اقدامات طالبا تازگی نداره، اما به نظر میرسه که امسال محدودیت ها بیشتر شده، فشارها افزایش یافته، با وجودی که شورای علمای شیعه افغانستان تلاش کرده که با طالبا کنار بیایه و از طریق گفتگو و مذاکره مشکلات مذهبی که وجود داره او حل شود، اما ظاهرا طالبا مصمم هستند که جلو آزادی های مذهبی اهل تشیع در افغانستان بگیرند.
0: پس با این وجود آیا طالبان توانایی متوقف کردن کامل چنین مراسم را دارد؟ از عاشورای امروز مثلا ما چی پیامی میتونیم بگیریم؟
1: خب طالبا تلاش خود میکنن، اما این تلاش ها به نتیجه نمیرسه. ممکن نیست که شما بخشی از جامعه افغانستان، بخش قابل ملاحظه از جامعه افغانستان شما نادیده بگیرین. خب آمار دقیق از جمعیت شیعه در افغانستان وجود نداره، اما پیش بینی میشه تا مرز 20% جمعیت شیعه های افغانستان برسه. این رقم به هیچ وجه قابل حذف نیست. اینا از قرنها به این طرف در افغانستان زندگی کردن، به گونه مسالمت‌آمیز با اهل تسنن در افغانستان مراوده و روابط اجتماعی داشتن و مخل امنیت و شرایط اجتماعی افغانستان نبودن. طالبا این تلاشایشان ناکام است، محکوم به شکست است، طوری که در گذشته نتانستن که تکثر اجتماعی و مذهبی افغانستان را نابود بکنن، حالا هم قادر نخواهند بود. البته اقدامات طالبا متاسفانه با وحدت اجتماعی و وحدت که در افغانستان زبان زد بوده به او آسیب میزنه و یک نوع شگاف مذهبی را ممکن است در بخشی از جامعه افغانستان به وجود بیاره، در حالی که وحدت مذاهب در افغانستان زبان زد عام خاص بوده. قبلا ما روی کرد شیعه ستیزانه را از طرف داعش می دیدیم، ولی حالا عین روی کرد طالبا اختیار کردن. خب داعش به قتل گسترده شیعیان در افغانستان و منطقه می پردازه و طالبا به حسب آینشان، عقاید و باورهایشان و نمادهای مذهبیشان که تفاوت در عمل کرده این دو گروه دیده نمیشه.
0: جمشید یما امیری، روزنامه نگار، ممنونش چاکتان به برنامه.
1: سلامت باش. تشکر.
0: حامد کرزی و عبدالله عبدالله در پیام‌های جداگانه دهم محرم را گرامی داشتند. رئیس جمهور پیشین کشور در پیامی قیام امام حسین را حرکت اصلاحی و ماندگار خواند که با هدف مبارزه با انحرافات اجتماعی دعوت جامعه به اصلاح امور و تصحیح رفتارها شکل گرفت. عبدالله عبدالله نیز در پیامش نوشته که محرم مسلمانان را به تعامل در آموزه‌های دینی رعایت عدالت و پابندی به اصول انسانی و اسلامی فرا می‌خواند. حزب وحدت به رهبری کریم خلیلی میگد محدودیت‌های طالبان بخشی از روند حذف نظاممند شیعیان از ساختار سیاسی، اداری و اجتماعی افغانستان است. این حزب هشدار داد ادامه این سیاست‌ها شکاف‌های اجتماعی و بی‌ثباتی را تشدید می‌کند. احمد مسعود در پیامی به مناسبت عاشورا گفتم مردم افغانستان زیر سایه سرکوب، محرومیت و بی‌عدالتی گرفتار شدند. او تاکید کرد جبهه مقاومت با آزادی، عدالت و حاکمیت اراده مردم متحد است. جبهه آزادی هم در بیانیه از مردم خواسته با الهام از پیام عاشورا در برابر سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان استادگی کنند. و در بیرون از افغانستان، رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان در پیام‌های خود به مناسبت روز عاشورا با ادای احترام به فداکاری‌های امام حسین نوه پیامبر اسلام و یارانش در کربلا خواستار برجسته شدن پیام حقیقی عاشورا در جامعه شده و تاکید کردند پیام شهادت امام حسین راه هدایت بشریت به سوی عدالت، کرامت انسانی و حق‌گویی است. نرندرا مودی نخست وزیر هند نیز در پیام گفت که فداکاری امام حسین همچنان الهام بخش بسیاری از مردم در سراسر جهان برای ایستادگی در مسیر حقیقت و عدالت است. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، مراسم عاشورا در پاکستان چگونه برگزار شد؟
2: به مناسبت عاشورای حسینی، مقامات پاکستانی از جمله نخست وزیر پاکستان شهباز شریف، رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری پیام‌های خود را منتشر کردند و بر پیروی از آموزه‌های اصلی امام حسین تأکید کردند. محرم با عاشورا در فرهنگ شبه قاره ریشه بسیار عمیق و تاریخی داره و حتی نخست وزیر هند ناریندر مودی هم به مناسبت عاشورا پیامش را منتشر کرد و گفته که فداکاری امام حسین برای رسیدن به حق و انصاف الهام بخش است. امروز به مناسبت دهم محرم صدها هزار عزادار در پاکستان این روز را گرامی می‌دارند. شهادت نوه پیامبر اسلام را و همچنان یارانش را گرامی می‌دارند. دسته‌های عزاداری در همه شهرها در پاکستان از صبح را افتادند، برخی ها به جایی که قرار بود برسند آنجا رسیدند و برخی ها در طول روز برسند. خب دسته‌های زنجیر زنان و همچنان سینه زنان هم در همه شهرهای کوچک و بزرگ پاکستان ما امروز شاهدش بودیم. بزرگترین تجمع در پاکستان ممکنه تجمعی هست که در شهر کراچی برگزار میشه، از نشتر پارک تا حسینیه ایرانیان که صدها هزار نفر درش شرکت میکنن. همچنان بیش از 12 دسته بزرگ عزاداران در شهر پشاور امروز به راه افتادن. همچنان شهر لاهور شاهد مراسم بسیار بزرگ و باشکوهی است و خوب یکی از تاریخی ترین و یکی از قدیمی ترین مراسم عزاداری در شهر لاهور پاکستان که پایتخت پنجاب هست اونجا برگزار میشه. و خوب همینطور در شهرهای دیگه، اینجا امروز البته در اسلام آباد مراسم برگزار نشده، به جای اسلام آباد مراسم عاشورا همیشه در راولپندی برگزار میشه و روز تاسوعا البته در اسلام آباد هم مراسم برگزار میشه.
0: از فضای امنیتی در پاکستان بگو، گفته شده که این مراسم در شدیدترین تدابیر امنیتی برگزار می شود.
2: با توجه به در واقع حوادثی که روزهای محرم قبلا در پاکستان پیش اومده، مثل همیشه نگرانی های امنیتی در پاکستان در عاشورا امسال هم خیلی بالاست و تدابیر ویژه امنیتی هم گرفته شده، به ویژه در شهرهای بزرگ پلیس، رنجرز، اف سی و ارتش پاکستان حتی برای برگزاری امن این مراسم در جای کشور مستقر هستش، در شهرهای مختلف حتی از هوش مصنوعی هم استفاده کردن برای تأمین امنیت. وزیر کشور پاکستان و سروزیران همه ایالات و مسئولین مراقب اوضاع هستند و از طریق اتاقهای فرمان با افسران و مأمورین در تماسند.
0: همکارم جواد همدانی از اسلام آباد، ممنون حضورت. نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان یحیی عنابی، ملای سرشناس اهل پنجشیر را در ولسوالی عنابه بازداشت کردند. به گفته منابع او پس از درگیری شاگردان مدرسه عنابی با نیروهای طالبان بازداشت شده است. درگیری زمانی آغاز شد که عنابی و شاگردانش خواستار برچیدن یک غرفه مشکوک از نزدیکی مدرسه شدند. عنابی پیشتر به دلیل موازی همسو با طالبان بارها خبرساز شده بود. شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه ها در جنوب افغانستان به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسیده است. به گفته پزشکان بدون مرز، تعداد کودکانی که به دلیل سوء تغذیه در شفاخانه بستری می شوند بیش از 30% افزایش یافته است. این سازمان کاهش کمک های بین المللی و تعطیلی صدها مرکز صحی را از عوامل اصلی این بحران می دانند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هشدار داده که تولید تریاک در افغانستان با کاهش بی سابقه روبروست. در گزارش آمده که این کاهش همزمان با گسترش مواد افیونی مصنوعی در حال تغییر ساختار بازار جهانی مواد مخدر است. بر اساس این گزارش، افغانستان که تا سال 2022 حدود 80% تریاک غیرقانونی جهان را تولید می‌کرد، پس از ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان با سقوط 95% روبروست شده است. فشار طالبان برای منع کشت خشخاش در ولایت‌های جنوبی جغرافیای تولید تریاک را در افغانستان تغییر داده است. منابع میگن بخشی از کشت خشخاش از هلمند و قندهار به مناطق دورافتاده شمال شرق به ویژه ولایت بدخشان منتقل شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از پویا هاشمی.
3: انتقال تولید تریاک از دشت‌های جنوب به دامنه‌های دورافتاده شمال و شمال شرق. افغانستان انترنشنال دریافته که ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان شماری از کشاورزان و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را به ولایت‌های بدخشان، تخار و قندوز کشانده است. یکی از کشاورزان اهل ولسوالی باقران هلمند که اکنون مشغول کشت خشخاش در ولسوالی ارگوی بدخشان است میگوید کارخانه های تولید مواد مخدر در ولسوالی های وردوج، درواز و یابان با همکاری قاچاقچیان هلمندی و بدخشانی ایجاد شده است. او همچنین مدعی است که برخی مقام‌های محلی طالبان همراه با شبکه‌های قاچاق کشت خشخاش و انتقال تریاک را مدیریت می‌کنند. تعداد از منابع محلی در بدخشان نیز ضمن تأیید این خبر می‌گویند
4: حضور کشاورزان قندهاری در این ولایت افزایش یافته است. برخی کشاورزان بومی ترجیح می‌دهند قندهاری‌ها را استخدام کنند، زیرا حضور آنان گاه مانع از تخریب کامل مزارع توسط نیروهای طالبان می شود.
3: در همین حال آمارهای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان می دهد که پس از ممنوعیت کشت خشخاش در سال 2022 سطح کشت و تولید تریاک در افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافته است. بر اساس این آمار تولید تریاک در فاصله سالهای 2022 تا 2025 از 6200 تن به 296 تن رسیده است. با این حال منابع محلی و کشاورزان میگویند کاهش کشت به معنای توقف کامل تولید نیست. بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود معیشت جایگزین با کاهش درآمد و بیکاری روبرو شدند. یکی از کشاورزانی که به تازگی از جنوب به بدخشان کوچ کرده میگوید:
5: پس از ممنوعیت کشت خشخاش در هلمند، بسیاری از زمین ها بایر شدند یا به باغ‌های میوه تبدیل شدند. محصولاتی که درآمدشان با خشخاش قابل مقایسه نیست.
3: همزمان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که کاهش تولید تریاک افغانستان را به تدریج به سمت تولید مواد مخدر مصنوعی از جمله متانفتامین سوق داده است. به گفته این نهاد، کاهش چشمگیر کشت کوکنار و افت شاخص‌های بازار نشان می‌دهد که الگوی تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و منطقه در حال تغییر است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: سپاسگزار از این که تا حالا با افغانستان انترنشنال همراه هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. عبور از صد محدودیت های طالبان در عاشورا، در هرات، بامیان، بلخ، قندهار و کابل مردم در تکایا و خیابان ها عزاداری کردند. افیون مصنوعی جایگزین تریاک و هیروئین. سازمان ملل میگوید ذخایر تریاک افغانستان تا پایان 2026 دوام خواهد کرد. و در ادامه این برنامه خبری، رقابت تنگاتنگ در جام جهانی فوتبال. هالند، ژاپن، اکوادور و ساحل آج به دور بعد راه یافتند. دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد واشنگتن ضربه سخت به جمهوری اسلامی وارد کرده و اکنون از موضع قدرت با تهران مذاکره می کند. ترامپ همچنین از فروش گندم، سویا و جواری آمریکایی به جمهوری اسلامی خبر داد و مدعی شد که حکومت ایران برای تامین مواد غذایی مورد نیاز مردم با مشکل روبروست.
6: ما همه جای دنیا داریم بازارها رو برای کشاورزا باز میکنیم و یه بازار دیگه، یه بازار در حال ظهور هم داریم و اون کشور دوست داشتنی ایرانه. جای زیبایی، کسی دوست داره اونجا بره؟ جمهوری اسلامی ایران برای تامین غذا روزگار سختی داره و ما قرار بخش از پولشون رو بگیریم و اونو خرج کنیم و قرار گندم، سویا و ذرت بخریم، اونم به مقدار خیلی زیاد. این روند قرار خیلی زود شروع شه، قرار بسیار هم بزرگ باشه. من فکر میکنم خیلی بزرگ خواهد بود. و ایران، ما عملا در عرض یه هفته و نیم کل ارتش، رهبری، نیروی هوایی و نیروی دریایی اونا رو از بین بردیم. اونا 159 تا کشتی داشتن. در عرض یک هفته و نیم همه اونا به قعر دریا رفتن. و الان من باید به اخبار جعلی گوش کنم که میگن او اونا امروز خیلی بهتر از قبلن. این رسانه ها دیوونه. ایران به شدت میخواد با ما توافق کنه و ما احتمالا این کار رو خواهیم کرد. فکر میکنم این کار رو بکنیم، اما تنگه باز شده. ما باید یه چرخش 180 درجه میزدیم. ما بهترین آمارای اقتصادیمون رو داشتیم و من اسکات و هاوارد رو صدا کردم، خیلی از افرادی که اینجان رو صدا کردم، به وزیر کشور فوق‌العاده‌مون داگ گفتم بیا، داستان از این قراره. ما همین الان رکورد زدیم، کشور ما داره بهتر از همیشه عمل میکنه. توی بورس ما در کمتر از یه سال و نیم 73 بار رکورد زدیم. فکرشو بکنید، 73 بار، 73 روز بازار رو سقف جدیدی زدن. اما ما تازه به بالاترین سقف رسیده بودیم که همین 3 ماه و نیم پیش بود و من گفتم خب داستان از این قراره، ما داریم عالی عمل میکنیم، اما حالا باید بچرخیم، باید سراغ جمهوری اسلامی ایران بریم، چون اگه این کارو نکنیم اونا به سلاح هسته‌ای میرسن و اگه سلاح هسته‌ای داشته باشن خطر بزرگی سراغ دنیا میاد. اسرائیل نابود میشه، خاورمیانه از بین میره، کل دنیا در خطر بزرگی قرار میگیره. و من گفتم ما میریم و کاری رو که باید انجام بدیم انجام میدیم و همین کار رو هم کردیم. ما دمار از روزگارشون درآوردیم و حالا داریم از موضع قدرت مطلق مذاکره میکنیم. اونا این رو میدونن و تنگه هم الان بازه و ما داریم در این تنگه رکورد میزنیم، اما ما باید این کار رو میکردیم. ما نمیتونیم بذاریم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میخواید بدونید درد سر چیه؟ شما میدونید. میخواید درد سر واقعی رو ببینید؟ کافیه یه سلاح هسته‌ای دست اینا بدید، توی همون ساعت اول ازش استفاده میکنن و ما هم قرار نیست بذاریم همچین اتفاقی بیفته. واسه همین هم این کار رو کردیم و حالا اونا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و این رو پذیرفتن. 100% این رو پذیرفتن.
0: در همین حال داده های سرویس رهگیری دریایی مارین ترافیک نشان میداد که 3 نفتکش در هنگام خروج از خلیج فارس تغییر مسیر دادند. همچنین 3 نفتکش دیگر به مسیر شمالی نزدیک سواحل ایران رفتند.
7: Attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Stefan Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with Sepa Navy permission and on designated routes. If any vessel attempts to transit in the Strait without our permission, or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is Sepa Navy out.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه از جهان پی می‌گیریم. هواداران کمیته مشترک عمل مردمی در والاکوت کشمیر تحت کنترل پاکستان از چندین روز پیاپی دست به اعتراض زدند. معترضان با شعارهای ضد دولتی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. زنان نیز حضور پررنگی داشتند. تصاویر نشان می‌دهد اعضای کمیته مشترک برای جمعیت سخنرانی می‌کنند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به الجزیره گفته هیئت‌های اسرائیل و لبنان امروز گفتگوها را از سر می‌گیرند. این مذاکرات با هدف کاهش تنش و تثبیت وضعیت امنیتی در مرز دو کشور انجام می‌شود. این پنجمین دور مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان در حدود 3 ماه گذشته است. و از دنیای فوتبال، در 15 روز جام جهانی تیم‌ها برای صعود به دور حذفی به میدان رفتند. اکوادور با نتیجه 2-1 آلمان را شکست داد. هلند نیز 3-1 در برابر تونس پیروز شد. با دیدار ژاپن و سویدن با تساوی 1-1 پایان یافت. با این نتایج هلند، ژاپن، اکوادور و ساحل آج به دور بعدی راه یافتند. در گروه دی ترکیه 3-2 از صد آمریکا گذشت و بازی پاراگوئه و استرالیا با تساوی بدون گل پایان یافت. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را از این طریق با ما در میان بگذارید. ممنونم رایتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال. از شما دعوت میکنیم بقیه برنامه ما
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
10: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
9: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
11: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
12: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
13: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
14: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
13: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
14: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
15: یک دقیقه خبر.
16: کمیته نفت روز پنجشنبه با پروژه نفتکش های گرفتار از تنگه هرمز و کاهش نگرانی ها درباره ارزه به افت خود ادامه داده است. با گزارش روی ترس، نفت برنت با 0.5% کاهش به 73.34 دلار در هر بشکه رسید و به سطح پیش از جنگ نزدیک‌تر شده است. نفت خام وسط تکساس انترمیدیت آمریکا نیز با 0.38% کاهش به 70.07 دلار در هر بشکه رسید است. کارشناسان این کاهش قیمت را ناشی از امیدواری ها با کاهش تنش های ژئوپلیتیکی در خاور میانه و احتمال سرگیری جریان نفت از تنگه هرمز پس از توافقات احتمالی ایران آمریکا می دانند. افزایش تولید برخی کشورهای غیر اوپیک و نگرانی از ضعف تقاضای جهانی به ویژه در چین نیز بر این روند نزولی تاثیر گذاشته است.
17: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
14: از نگاه دیگر،
16: گفتگوی ویژه با دکتر نصیر احمد اندیشه، سفیر افغانستان در ژنو و نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
18: خود حاکمیت شنبالای افغانستان با یک نوع و شکل دیپلماسی گراوگری استفاده میکنن که اگر شما میخواین که این شهروندان افغانستان اخراج شوند، شما باید بیاین همراه ما دیل کنید.
16: در عمل اروپا فکر نمیکنید که طالبان را به عنوان یک واقعیت حاکم افغانستان پذیرفته؟
18: هیتلر هم یک وقت واقعیت آلمان ولی که به حقیقت تبدیل نشد دیدگاهش مفکوره‌ش و اینا.
16: افزایش تعامل و مناسبات جامعه جهانی با گروه طالبان فکر نمیکنید ناشی از ضعف و پراکندگی نیروهای مخالف طالبان باشه؟
18: خود این اختلاف در داخل اتحاد اروپا نشان دهنده یک ساختار دموکراتیک است.
14: از نگاه دیگر،
15: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
19: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.
21: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: حدود مخالفت و محدودیت های شدید طالبان بر مراسم دهم محرم امروز پنجشنبه مراسم تاسوعا در هرات برگزار شد. هزاران تن برخلاف دستور طالبان به خیابان آمدند. منابع بر رادیو افغانستان اینترنشنال میگوید که عزاداران سخنرانی نماینده طالبان امر به معروف را در مسجد جامع مختار کردند و نگذاشتند پیام آنها خوانده شود. طالبان با ادامه محدودیت های شدید اخیرا شماره افراد در کابل به دلیل برافراشتن پرچم عاشورا بازداشت کردند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای حسین علی مرادی باشنده ولایت هرات است. آقای مرادی، امروز مراسم در واقع تاسوعا برگزار شد. در هرات چی اتفاق افتاده و طالبان چی مخالفت هایی را و محدودیت هایی را برای عزاداران که بر جاده برآمدن وضع کردن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما، امروز مراسم تاسوعای حسینی برگزار شد. ما شاهد حضور بسیار چشمگیر مردم بودیم. ممنوعیت ها و محدودیت هایی که قبلا طالبان وضع کرده بودند تا حدودی با حضور مردم و برآمدنشان به جاده و برپایی مراسم تاسوعا تا حدودی شکسته شد و گرچند گفتگوهای هم در دو سه روز گذشته در جریان بود بین مردم محل، شیعیان و دفتر مقام ولایت هرات و همچنین قماندانی امنیه، ریاست استخبارات و امثال اینها. در کل امروز مردم حضور بسیار چشمگیری داشتند و محدودیت هایی که شما شاید در جریان باشین سابقا وضع شده بود، از جمله عدم نصب پرچم در معابر عمومی، در جاده ها برگزاری مراسم یا همان سنتی که در سالهای سابق بود، سقاخانه یا آب دادن به عزاداران در مسیر دفت برگشتشان بود. اینها از جمله ممنوعیت ها و محدودیت های است که تا به هنوز هم پابرجا است.
1: بزرگترین تجمع در کجای هرات انجام شد؟ آیا مردم هم تلاش کردند که مانع سخنرانی نماینده های طالبان شود یا خیر؟
2: هرات تقریبا اگر بگیم به لحاظ بافت جمعیتی یک منطقه که متمرکز باشد تنها باشه یا آن یک منطقه که متمرکز باشه و برادران اهل سنت نیست، یعنی یک بافت اجتماعی در هم تنیده است و بنان در این مناطق مختلف شهر، از جمله در بادیه بزرگ هرات، بکرآباد هرات و در منطقه جبرائیل که مربوط به ناحیه 12 است، تجمعات بسیار بزرگ شکل گرفتن و مردم به مارش خیابانی شرکت کردن و آمدن، هرچند که محدودیت هایی برای مسیر رفت و برگشت مردم وجود داشت و چیزی که ما سابقا تجربه میکردیم بود و ما نداشتیم. در قسمت سوال شما باید بگویم که بله، اتفاق افتاد و مردم با توجه به فشارها و محدودیت ها و برخورد تبعیض‌آمیز و فشار حد اکثری اگر بگویم بر تنوع زیستی در بین شیعیان و سنی ها در افغانستان و در کل مردم هزاره با سایر برادران که در افغانستان زندگی میکنند، در حقیقت یک واکنش را نشان دادند. برخوردهای خشین و همو محدودیت‌های مضاعفی که بر مردم اعمال شده بود از سابق، از چند سال بدین سو، در حقیقت امروز با شعاری که لبیک یا حسین، پیام یکی از کسانی که میخواستند، شاید یا او پیام کسی از مقامات طالبان را میخواندند یا در حقیقت میخواستند که بعضی از رفتارهای امر بالمعروف طالبان و بالخصوص امر بالمعروف را توجیه بکنه یا مردم را دعوت بکنه به اینکه شما در برابر این گونه فشارها خیشتندار باشین، در حقیقت اونمو متوقف شد و مردم با گفتن لبیک یا حسین این صحبت ها را متوقف کردن و نگذاشتن که ادامه پیام خوانده شود یا گفته شود یا توجیهات سرت بگیره و اینان اصلی پیام مشخص نشد که از طرف کی بود.
1: از طالبا چه کسان اشتراک کرده بودند، در چه سطح، در چه رده بودند و چی شد که مردم مانع صحبت های از اینا شدند؟ محتوای سخنرانان طالبا چی بودند؟
2: در حقیقت طالبان در جایی که ما هستیم، در منطقه که ما هستیم، از مقامات ملکی طالبان کسی حضور نیافته بودند و تنها چیزی که ما به چشم سر دیدیم و مشاهده کردیم حضور سنگین نیروهای امنیتی طالبان بوده یا نظامیان طالبان بوده و اگر کسی میخواسته هم صحبت بکنه قطعا شاید از اداره امر به معروف طالبان و همچنین از نهادهای نظامی طالبان بوده باشه.
1: درست. در کل طالبان چی معنیت هایی را برای مراسم عاشورا و مراسم تاسوعا و عزاداری وضع کرده؟ برخورد و تنش هم میان طالبان و عزاداران صورت گرفت یا خیر رفع شد این تنش ها که بر حد لفظی بود؟
2: چون در حقیقت که صدای اعتراضی که به سبک غیر مستقیم بود، یعنی به همون روشی که خود طالبان بر مردم محدودیت وضع میکنه و اونها را به بهانه تامین امنیت تحت فشار قرار میده و در این حال فضا را برشان تنگ میکنه، مردم هم بدون برخورد فیزیکی یا تنشای لفظی تنها با یک واکنش غیر مستقیم مانع سخنرانی شد. یعنی در حقیقت یک واکنش که مستقیم به این نبود که شما صحبت نکنین یا چطور چنین محتوا یا پیامی را منتقل میکنین، تنها چیزی که بود وقتی که حرف از امر به معروف آمد، مردم همه یک صدا زدن که لبیک یا حسین. دوباره این شخص تلاش کرد که سخنان خدای پناه بده، ولی باز مردم با همه شعار لبیک یا حسین در حقیقت سخنانشان اخلاق.
1: بله، پیش از آغاز این مراسم تاسوها و آمدگی برای مراسم عاشورا در هرات چی میگذشت برای مردم؟ مردم چی روحیه داشتند؟ از چی مسئله نگران بودند و برخورد طالبان چگونه بود در این شب و روز؟
2: خب با توجه به حوادث و اتفاقاتی که در هرات رخ داد، مردم نگرانی بسیار زیادی داشت، به خاطر که اینها دو حادثه متصل به هم هست. در حقیقت تظاهرات یا اعتراضی که بر علیه فشارهای اداره به معروف طالبان صورت گرفت و متعاقب از او مراسم عاشورا و محرمی که بازار رسید، در حقیقت فشارهای بسیار زیاد در مردم تحمل کردن و نگرانی های زیاد رو داشتن، به خاطر که ترسی از یک در حقیقت انتقام جویی پنهان وجود داشت. یعنی ممکن بود که طالبان با استفاده از همی فرصت تجمعات مردم را مطلقا ممنوع بکنن و ممنوع هم کرده بودن. تا همین دیروز و پریروز گپ و گفت ها همین بود که مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی تنها در مساجد و حسینی ها برگزار می شود و هیچ گونه دست سینه زنی، چیزی که در رسم افغانستان معمول است و بیرون از مساجد رفته نمی تواند، نصب پرچم ها مطلقا ممنوع هست و تا به هنوز هم ممنوع هست و حتی در خانه های مردم اینا اجازه ندادن که مردم به سر خانه های خود بیرق نصب بکنن و در این حال حضور زن ها مسئله دیگه هست که با نگرانی های بسیار زیادی مردم با او می نگرستن و تا به هنوز هم بخش زیادی از او محدودیت ها پاورجا هست.
1: در کابل به خاطر برافراشتن پرچم عزاداری طالبان مخالفت کردن، شماره از نمایندگان عزاداران را علمای شیعه را بازداشت کردن، بخصوص وزیر عدلی طالبان و بعد بر سر میانجیگری بعض بزرگان و خود رهبری طالبان آنها آزاد شدند. آیا چنین برخورد در هرات هم صورت گرفته؟
2: در هرات در همون روزای اول صورت گرفته بود، ولی در بکرآباد همچنین در منطقه غوردرباز که مهدی بزرگ هرات در اونجا است، پرچم ها و یک دروازه که در سر جاده نصب شده بود را جمع آوری کردن و پرچم هایش را پایین کشیدن و یکی کسی مستقیما در رابطه به این مسئله بازداشت شده باشه و با در بازداشت مانده باشد و هنوز ما اطلاعی از او ندارم اصلا. اما در کابل بله اتفاق افتادن و بسیاری ها متاسفانه نه تنها توسط نهادهای مسئول که در ساختار یک حکومت وجود داره، بلکه توسط افراد و اشخاص و زورمندانی که در نهادها و ارگانهای حکومتی کار میکنن، اینها به زندانهای شخصی حتی حبس شدن، گرفتار شدن و بعد با ممکن است با توهین و تحقیر مردم را آزاد کرده باشن.
1: آیا در هرات وضعیت به شکل نظامی است، بخصوص اگر یک نگاهی بندازیم به شهرک جبرائیل، فعلا چه جریان داره؟ از آخر نظر امنیتی طالبان حضور دارند، چک پوینت ایجاد کردن، مردم را بازرسی میکنن، و یا حالت نرمال حاکم است؟
2: نه خیلی، حضور نظامی طالبان بسیار سنگین است در ساحه، نه تنها در یک جای، مثلا سالهای گذشته تنها در اطراف مساجد بود و در یکان نقطه چک پوینت بود، و این سال بسیار محدودیت ها و در این حال چک پوینت ها بسیار زیاد است، رفت و برگشت مردم تحت نظارت است، تحت بازجویی و بازرسی و مسائل است، بنابراین نمیتونیم بگیم یک وضعیت نرمال است. اگر این تلاش برای تنها برای تامین امنیت مراسم عاشورا باشه که خب یک چیزی وظیفه اساسی نیروهای نظامی است، در غیر آن صورت ممکن است خب اهداف دیگری را هم دنبال کنند. چیزی که ما قبلا یادآور شدیم که متصل به یک پیش آمد دیگه در این ساحه شد.
1: بله، خب بازداشت زنها وارد فاز دوم خود شد. شب گذشته هم اعتداد از زنان به خاطر پوشیدن لباس و پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شدن. از محدودیت ها بر زنان هرات به ما و شنونده های ما بگین.
2: خب ببینین، هرات پیشینه مذهبی بودن و با حجاب بودن را در سابق هم داشت، در دوران جمهوریت حتی اگر هیچ ولایت افغانستان خب چادر نماز نمی پوشید، در هرات جزء فرهنگ هرات بود، مردم هرات را می پوشیدن و این تقریبا یک نمونه کامل از حجاب است. اگر بیشتر از او بگوییم، در حقیقت بگوییم که یک گام فراتر از حجاب و در مرحله افراطی بودن اعمال حجاب و حجاب اجباری بر زنان است. خب این محدودیت ها تا به هنوز پابرجا هست، مردم نگران هست، بازارها ما چیزی که در محدوده زندگی ما بیرون از او میبینیم، حضور زنان را به یک وضعیت وحشتناکی کاهش داده در جامعه. اینها با ترس و دلهره بیرون میرن، اینها برقع میپوشن و بدون ماسک و خب بسیاری ها برقع میپوشن و بعضی ها ماسک استفاده میکنن، و با توجه به می شرایطی که در هرات دست ثابت وجود داشت، ما فکر میکنیم که یک عمل بسیار ظالمانه هست که در یک زن در هوای 42 درجه بیرون از خانه وقتی که میره با یک حجم عظیم از لباس و پوشیدن صورت و امثال اینها مواجه هست. این کاری است که ما فکر کنم ادامه خواهد داشت.
1: آقای حسین علی مرادی، باشنده ولایت هرات، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما تاسو صدای شما تاسو کولای شی خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سالویخ و سوو بواب یا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو و هر گود که ستاسو غگ.
4: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنیشنل.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: طالبان در 5 سال حاکمیت خود با سیاست‌های سرکوبگرایانه و تبعیض‌آمیز هنجارهای بنیادین حقوق بشر را پامال کردند. در این مدت نهادهای معتبر بین المللی از جمله سازمان ملل، شورای حقوق بشر، کمیساری‌های عالی حقوق بشر، عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر صدها گزارش از نقص‌های گسترده بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، اعدام‌های فراقضایی، محو آموزش دختران، حذف زنان و سرکوب مخالفان منتشر کردند. دفتر کمیساری‌های عالی حقوق بشر در افغانستان با نظارت میدانی مستمر بارها هشدار داده که سیاست‌های طالبان میتونه مصداق آپارتاید جنسیتی یا حتی جنایت علیه بشریت باشه. اما پرسش اساسی اینجاست: چرا این حجم از فشار جهانی، گزارش‌های محکوم کننده، قطعنامه‌ها، تحریم‌ها و انزوای دیپلماتیک نتونسته کوچکترین تغییر در رفتار طالبان ایجاد کنه و وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشر در افغانستان را بهبود ببخشه؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: خب سلام به بحث روز، خوش آمدید. مهمان ویژه این بحث روز آقای ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، از لندن با ما وصل هستند. آقای بنت بسیار خوش آمدید به برنامه. از 2 اپریل 2022 شما درگیر هستین با مسائل افغانستان به عنوان خب نماینده ویژه یا گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور افغانستان کار میکنین، و افغانستان هم سفر کردین، مثلا 12 اکتبر 2022، 23 می 2023. در این مدت نزدیک به 5 سال دیگر از حاکمیت طالبان میگذره، چطور یافتین، چی چیزایی را یافتین، وضعیت را چطور میبینین؟
1: سپاسگزارم از پرسش شما. من این کار رو و این رو 4 سال هست که دارم انجام میدم. بعد از 2 سال اول من به افغانستان سفر کردم بارها، و در 2 سال گذشته من سفر نکردم به افغانستان، و خب طالبان اونجا منتظر من نیستن. و میخوام تکرار بکنم، من همیشه سعی میکنم که توازن و موازنه رو رعایت بکنم و دقیق باشم در گزارش خودم، و گزارش های من بر اساس اطلاعاتی است که من دریافت میکنم مستقیما از روی زمین اونجا در اونجا، و 12 گزارش در این حوزه من آماده کردم که به شورای حقوق بشر و گرد همایی سازمان ملل داده شده، و ارزیابی از موقعیت در اونجا در افغانستان در این گزارش ها. به طور خلاصه باید بگم که مسائل حقوق بشری به طور فزاینده‌ای به سمتی رفته که مورد نقض قرار گرفته توسط دولت دیفکتوی طالبان، به خصوص حقوق دختران و زنان، اما حقوق بقیه گروه ها یا حداقل برخی از گروه ها مثل اقلیت های قومی و مذهبی، همطور رسانه ها و همینطور مدافعان حقوق بشر، بقیه اعضای جامعه مدنی، و همینطور مسئله حاکمیت قانون هست که بسیار تغییر کرده و برعکس شده. گروه های اقلیتی، اقلیت های قومی، اونها دچار محرومیت هستن به صورت جدی و تبعیض در برابر اونها انجام شده. مسئولیت من این هست که توصیه هایی رو ارائه بکنم برای بهبود بخشیدن شرایط، و من ادامه میدم به این کار. در گزارش هایی که من به جامعه بین المللی دادم، همینطور اینها در دسترس همه قرار گرفته، و همینطور در پیشنویس آمده اونها که در اختیار طالبان قرار گرفته که بخواد نظر خودشون رو ارائه بکنن. همینطور من از اونها میخوام که پاسخ بدن. من تمام تلاش خودم رو میکنم که سراغ همه برم، به همه جا مراجعه بکنم، و در این سالها من خب در ارتباط با مسئله فرمانهای مختلفی که صادر میشه و اینها، و خب من گزارش بر مبنای اونها نوشتم، نگرانی های بسیاری وجود داره در حوزه شرایط حقوق بشری در افغانستان.
0: بپردازیم با شما. پیشترم شما گفتیم که دیگر بیشتر از 2 سال است که شما به افغانستان سفر نکردین. از 21 اگست 2024 طالبان منع سفر به افغانستان را به شما وضع کردن. خب وضعیت در افغانستان هم کاملا دیگر آفتابی است. میدونیم که سانسور 100% در افغانستان حاکم است. بسیار امکان کم میره که موارد نقض حقوق بشر اینا بیرون درز بکنه. این موارد که شما گفتین، به خصوص 12 گزارش، این سخنرانیایی که میکنین، این مستندایی که میسازین، بر اساس چی است؟ از کجا پیدا میکنین و از کجا دریافت میکنین؟
1: Well, for example, I seek submissions. به عنوان مثال من just recently I sought submissions من گزارش در مورد حقوق کودکان بوده رو بهشون میپردازم و مسئله قبلی دسترسی به بهداشت درمان برای زنان و دختران بوده و خب من دریافت میکنم این گزارش ها رو از این طرف اون طرف و همینطور به کسانی که در فضای مجازی هستن و از افغانستان هستن مراجعه میکنم و استفاده میکنم از نظرخواهی هایی که وجود داره برای اینکه اطلاعات به دست بیارم. مسئله این است که من در افغانستان نیستم، ولی خب این جلوی من رو نمیگیره که بتونم از داخل افغانستان اطلاعات جمع آوری بکنم. 90% اطلاعاتی که من دریافت میکنم از درون افغانستان هست که در گزارش های من استفاده میشه و در گزارش قبلی در مورد بهداشت نوشتم اشاره کردم که صحبت کردم با افراد در 29 استان از 34 استان صحبت کردم. همینطور من توجه میکنم به بقیه گزارش های قابل اتکام مثل گزارش یونما و بقیه اطلاعات دیگه از منابعی مثل سازمان ملل و غیره.
0: یک بخش از این گزارش ها و گپای شما خب کاملا هویداست و مردم میبینن، مثلا این که خب زنان و دختران حق کار ندارن، حق درس ندارن و آنچه که برخورد میشه در جامعه با مردم افغانستان، با مرد و زن افغانستان، این بخش هویداست. ولی پیشترم شما اشاره کردین، خب شما هم تلاش میکنین گزارش بسازین، سازمان ملل هم تلاش میکنه گزارش بسازه، شورای امنیت سازمان ملل هم در تلاش است گزارش بسازه، محکمه مردمی که ما و شما یک جای بودیم تلاش میکنن تا مستندسازی بکنن. پشت پرده چی میدونین؟ در زندان های طالبان چی میگذره؟ خب گزارش های زیاد وجود داره که آزار جنسی، سوء استفاده جنسی از زنان افغانستان، اونایی که به خصوص زندانی میشن و حتی از پسران صورت میگیره. کلانترین موردش 21 مورد خشونت جنسی توسط طالبان که توسط سازمان ملل مستند شد 4 هفته پیش. در مورد از این اگر بیشتر بر ما بگوین که چی میدانین در زندانهای طالبان بر زنان و مردان چی میگذره؟
1: گزارش شما رو من دیدم در این ارتباط. بسیار سخت است که این اطلاعات رو جمع آوری بکنیم، چرا که همونطور که شما میدونید اگر مردان و پسران یا دختران از آن آزاد بشن، اونها باید تضمین بدن که با رسانه ها صحبت نمی کنن یا با سازمان های حقوق بشری مصاحبه ای داشته باشن. بنابراین بسیار سخت است این اطلاعات رو به دست بیاریم، چه بسا برخی از مردم شجاع مثل زنان و مردان این اطلاعات رو در اختیار ما میگذاشتن و ما اولویتمون هست که مردم رو در خطر نندازیم. اگر با ما صحبت میکنن و اطلاعات خودشون رو در اختیار ما میگذارن، ولی کسانی که از کشور خارج شدن و در شرایط امن‌تری هستن و با اجازه اونها ما اطلاعات رو ازشون دریافت میکنیم و بخشی از مأموریت من این هست که مستند بکنم و صیانت بکنم این اطلاعات و شواهد رو و همچنین لازم هست که من اطلاعات رو به اشتراک بگذارم با اجازه کسانی که اطلاعات رو من دادن به مکانیزم تحقیقاتی اخیری که ایجاد شده در حوزه افغانستان در اختیار اونا بگذارم و این سازوکار یا مکانیزم ایجاد شده ولی هنوز عملیاتی نشده. ما انتظار داریم که به زودی عملیاتی بشه این مکانیزم.
0: سوال ما این بود که در مورد مکانیزم، البته من سوالات مشخص دارم، ولی سوال ما این بود که در زندان‌های طالبان چی می‌گذره؟ گزارش های زیاد شما کار کردین مبنی بر سوء استفاده جنسی، تجاوز جنسی بر زنان، بخصوص اونایی که زندانی میشن از توسط طالبان. در این مورد اگه بیشتر بگوین که چقدر واقعیت داره و با چی میزان واقعیت ها بیرون درس پیدا میکنه و بعد از شما قرار میگیره.
1: همونطور که اشاره کردم این مسئله بسیار جدی است. اگر کسانی که بازداشت شدن مورد سوء استفاده جنسی قرار بگیرند وقتی که در زندان و بازداشت هستند، این در کشورهای مختلفی متاسفانه اتفاق میفته. این بسیار پدیده جهانی جدی است و یک دفاتر ویژه‌ای هست در سازمان ملل که رسیدگی می‌کند به این موضوع در کشورهای مختلف. این فقط مختص به طالبان یا افغانستان نیست متاسفانه و این یک پدیده جهانی است و من تعجب نمی‌کنم وقتی می‌بینم، شوکه میشم که این و این یک جنایت هست و این جنایت علیه بشریت هست ولی متاسفانه باعث شگفتی نیست. دریافت اطلاعات در مورد این موضوع بسیار سخت است به واسطه دلایلی که من اشاره کردم، چه بسا افرادی بودند، بازمانده‌ای بودند که صحبت کردند، زبان گشودند و البته یک سری شواهد فنی و فرنزیکی وجود داره که خب اینو میتونید دسترسی بهش پیدا بکنید در مورد این مسئله بسیار بسیار نگران کننده.
0: کیها بیشتر در معرض تهدید و خطر یا سوء استفاده جنسی قرار دارند؟ خب میدانیم که طالبان متهم به جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی هستند. می دانیم که زندانیان زیاده، نیروهای امنیتی زیاد زندانی طالبان هستند. در خب طالبان هم بیشتر به دنبال نیروهای امنیتی پیشین است. چی میگذره بر زنان فعال در افغانستان، زنانی که بازداشت میشن، زنان معترض، زندانیان طالبان خب که قبلا هم نیروهای امنیتی بودند و به تازگی هم می دانیم که طالبان به بهانه این که گویا این که دختران اجاب مورد نظر طالبان را ندارند بازداشت میشن. نمونه کلانش هرات است. با اینایی که زندانی میشن چی میگذره در زندانهای طالبان؟
1: گروه های مختلفی هستند که ما میدونیم در خطر قرار دارند. گروه اول که اشاره کردید نیروهای امنیتی سابق هستند. برای اونها یک عفو عمومی وجود داره که طالبان اون رو اعلام کرد ولی و ما این رو بهش رسیدگی کردیم، موارد نقضش رو ثبت و ضبط کردیم با نگرانی به خصوص بازداشت های خودسرانه و همینطور بدرفتاری در زمان بازداشت و همینطور ادعاهای مبتنی بر قتل که اینها فراغذایی بوده. من نظری نخواهم داد در مورد پرونده های مشخص ولی همچنین داریم کار میکنیم روی این موضوع و من میدانم که بقیه هم روی این موضوع دارن کار میکنن. یونما به عنوان مثال گزارش میداده و میدهد در مورد بدرفتاری با کسانی که برمیگردن به افغانستان. من دسترسی ندارم به بازداشتگاه‌ها و خیلی از انستیتوها و سازمان‌ها فکر نمی‌کنم داشته باشن که قوانین بین‌المللی در این حوزه وجود داره که خب دنبال نمیشه و عمل نمیشه، اما همونطور که گفتم اطلاعات درز میکنه، خارج میشه و این فقط یکی از حوزه هایی است که در تحقیقاتی است که ما انجام میدهیم.
0: چقدر امکانش هست که جنایت و برخورد زشت، تجاوز جنسی از طرف طالبان و زندانیان هم از مرد و زن به مراتب بیشتر از چیز باشه که به شما میرسه؟ خب میدانیم که دیگر پیشترم گفتم سانسور زیاد است، تهدید و فشار زیاد است. شما هم نمونه از این را دارین که زندانیان تهدید به این شدن که صدای خود را بلند نکنن، اونا مجبور به سکوت شدن.
1: بله من این موضوع رو میدونم، بنابراین این امکان داره که چیزی که ما میبینیم فقط سر کوه یخ باشه و بخشی کوچیکی از کل موضوع باشه. ما داریم دنبال میکنیم و بقیه دارن این رو دنبال میکنن. همچنین ما به بقیه مسائل هم میپردازیم. من نمیخوام این رو تقلیل بدم و کوچک جلوه بدم ولی میزان زیادی از نگرانی ها وجود داره که در مورد اونها من گزارش میدهم در مورد محدودیت های نهادینه که منجر به نقض حقوق بشر و در قوه قضاییه و همینطور در سیستم بهداشت میشه.
0: کیها دست دارن در این؟ خب میشه دیگر گفت که به زعم شما جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی طالبا، آیا رهبران خاص از طالبا هستند که این سیاست را اعمال میکنن؟ آیا سربازان و زیردستان طالبا هست که به خواست خود این کارا میکنن یا فکر میکنین که سیستماتیک از طرف یک گروه خاص طالب هست؟
1: من فکر نمی کنم ما اطلاعات لازم رو نداریم در این ارتباط و نمیتونم نظر بدم در این موضوع. بسیار سخت هست که اطلاعات رو بگیریم از کسانی که مرتکب به این جرایم میشن، اما خب دادگاه بین المللی جنایی دنبال میکنه این موضوعات و تحقیقات رو ادامه میده و همطور که اشاره کردم یک مکانیزم تحقیقاتی بین المللی هم ایجاد شده و اونها در دادگاه جنایی بین المللی و این مکانیزم مأموریت این رو دارن و این مسئولیت رو دارن که تحقیق بکنن در این موضوع بر طبق استانداردهای بین المللی و بر مبنای استانداردهای شواهد جنایی که وجود داره در حوزه محاکمه، و این مأموریت من نیست. مأموریت من این هست، مأموریت حقوق بشری است و من به صورت گسترده به پترن ها و الگوها نگاه میکنم، شواهد جمع آوری میکنم و الگوها رو دنبال میکنم در مورد. و خب موضوعی که شما دارید با من در مورد صحبت کنید یکی از حوزه هاست و البته باید بگم که تنها حوزه ای نیست. به خاطر همین هست که من متمرکز هستم به طور کلی و بر روی موضوعات و نگرانی های مشخص، همونطور که گفتم مسئله دسترسی به عدالت، دسترسی به بهداشت و درمان و همینطور شرایط زنان، و همینطور اشاره کردم گزارش بعدی ما در مورد وضعیت کودکان در افغانستان.
0: به خاطر میپرسم، خب شما اگر که دنبال موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان هستین، دنبال عاملش هم دیگر البته هستین دیگر، درست است؟ آیا شما به دنبال عاملین نقض حقوق بشر توسط رهبران طالبان تا هنوز در این نزدیک به 4 سال رفتین یا نرفتین؟ آیا گاه کنجکاو شدین که کی کار میکنه؟ فرمان از طرف کی صادر میشه؟
1: یافتن و تحقیق در مورد کسانی که مرتکب میشن به طور مشخص با بقیه نهادهایی که اشاره کردم انجام میشه، مثل دادگاه جنایی بین المللی و همینطور، و من انتظار دارم که این انجام بشه توسط مکانیزم تحقیقاتی وقتی که عملیاتی بشود. بنابراین بسیار مهم هست این مسئله. در این حال این نقش من نیست که من بخوام این کار انجام بدم، چرا که من تحقیقات جنایی انجام نمیشم. من موارد رصد ایجاد شده حقوق بشر و الگوهای موجود را دنبال میکنم و به طور کلی من فکر میکنم که افغانستان اینترنشنال میخواد متمرکز بشه رو چیزی که من بهش میگم نقض حقوق مدنی و حقوق بشر و استفاده غیر صحیح از قوه زور و همینطور شکنجه و بازداشت، یا این که حالا میخواد اعدام یا بقیه موارد استفاده از زور باشه. تحت اینها راه‌های دیگه‌ای هست که به عنوان مثال مسائل مثل دسترسی به تحصیل و آموزش و نوع آموزش، هم تو که اشاره کردین، دسترسی به اطلاعات و نوع اطلاعات و مسئله سانسور، اینها همه نگران کننده هست و به طور یکسانی ناراحت کننده است، و در واقع اینها این امکان رو به مردم افغانستان میده که بتونن دسترسی داشته باشن به حقوق بشر.
0: به این دلیل زیاد تاکید میکنم، چون شما با بخشای مختلف که خود این موضوعات را پیگیری میکنن در سطح کلانتر، در سطح سازمان ملل بدون شک در ارتباط هستین. نمونه کلانش که ما شما با هم بودیم، درست است، محکمه مردمی برای زنان افغانستان بود، کم در اسپانیا، هم در هلند ما شما یک جای بودیم. اونجا لست از رهبران طالبان که نقض کردن حقوق زنان را، حقوق بشر را ذکر شده بود و پیش شما هم بود، پیش ما هم بود. 23 جولای 2025، یعنی نزدیک به 1 سال پیش، دیوان کیفری بین المللی حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان را داد و اینا را متهم به تبعیض جنسیتی کرد. من میخوایم از زبان شما بشنوم که آیا شما هم رهبران خاص از طالبان را در ذهن دارین کنایی کار میکنن؟ چی حالا شما دریافته باشین، چی کسان دیگره، چی نهادهای دیگره، ولی به دست شما دقل رسیده یا از دید شما که با افغانستان فعلا با موضوع افغانستان درگیر هستین، آیا در میان رهبران طالبان کسایی هست که بیشتر عامل این جنایت باشه یا نه؟
2: If I do, I wouldn't necessarily tell you.
1: اگر هم در ذهنم داشته باشم به شما ضرورتا نخواهم گفت، ولی من بگم که من به اون دیوان دادرسی زن افغانستان من شرکت کردم، همه چیز از نزدیک دنبال کردم، خودم اونجا بودم و همینطور نتیجه اون رو خب دیدم و خیلی کمک کننده بود و فرایند موثری بود. و خب همینطور که اخیراً اشاره کردم به دادگاه جنایی بین المللی و حتی به یونما، اونها به رسانه اون اطلاعاتی که دارن رو درز نخواهند داشت، به خاطر اینکه کار اونها رو تضعیف میکنه، که کار اونها که بخوان این افراد رو در موردشون عدالت رو رعایت بکنن. و خود من هم این کار رو نخواهم کرد، حالا به شما یا بقیه رسانه ها نخواهم گفت تمام اطلاعاتی که خودم دارم. به همین دلیل و همچنین برای حفاظت، به خاطر حفاظت از بازماندگان و کسانی که جان سالم به در برده.
0: آیا شما ملاح بطل آخنزاده رهبر طالبان را به عنوان عامل نقض حقوق بشر در افغانستان و خصوص حقوق زنا می دانید؟
1: خب این پیش محاکمه و اون قاضیان دادگاه جنایی بین المللی به درخواست دادستان اون حکم بازداشت ملاحبت الله و حقانی رو صادر کردن برای جرم محاکمه بر اساس جنسیت. و خب بله، اون احکام بازداشت به واسطه دلایل قابل قبول و محکمه پسند و شواهد صادر شده و من از اون حمایت میکنم و این پایدار است و مستمر است و در راستای اطلاعاتی است که من دارم. و موارد حکم بازداشت بیشتری هم خواهد بود که صادر میشود برای این رهبران، ولی فکر نمیکنم کسی رو شما فکر نکنم پیدا بکنین که اون اسامی رو بخواد امروز به شما بده.
0: خب همین جالب است، اگر مردم افغانستان نگران همین موضوع است که از شما توقع دارن، از دیوان کیفری بین المللی، از نهادهای شما یاد کردین، اونا هم دیگر تقریبا به حاشیه میرن، گپ مطرح نمی کنن، عامل را نمیگن به مردم افغانستان. مردم افغانستان از شما انتظار دارن تا حداقل با اونا رک و راست باشین و واقعیت را بگوین. با وجود تمام تلاش های شما، با وجود تمام گزارش هایی که شما نشر کردین، با وجود تمام آنچه که این نهادها بر رسانه ها بیرون میتن در مورد طالبا، دیده شد که پای طالبا با اروپا کشیده شد، آمدن به بروکسل با نمایندگان اتحادیه اروپا پشت درهای بسته گفتگو کردن. این از دید شما یعنی چی؟
1: Well, I think it's logical. فکر میکنم منطقی است برای طالبان که بخوان سفر بکنن به بروکسل و اروپا. چرا نکنن؟ اگر منم جای اونها بودم منطقی بود. و خب دلیلی که اونها گفتن که میخوان سفر بکنن این بود که یک سیستمی رو ایجاد بکنن که افغانز این اروپا مردم افغان در اروپا بتونن خدمات رو دریافت بکنن. و نقش من در مورد مسئله سفر طالبان نیست، در مورد کشورهای اروپایی است که تسهیل میکنن و این رو ممکن کردن. و این نگران کننده هست، موضوعی است که باعث نگرانی است و یک همچین اقدامی به نوعی عادی سازی میکنه طالبان رو. ما در میانه یه جام جهانی هستیم و اگه شما فوتبال بازی میکنید شما میگید که این ممکنه که این میتونه یه هدیه ای باشه که به طالبان داده شده که اونها دعوت کردن و با اونها جلسه داشته باشن در قلب اروپا. و من مخالف بودم با این موضوع و خیلی این رو رک مطرح کردم. اگر اروپایی ها دلایل دیگه ای داشتیم، یا تو ممکنه شما اینو بدونین و همینطور بینندگان شما میدونن که اروپایی ها میخوان هماهنگ بکنن برخی از این کشورها را و میخوان سیاست های خودشون رو داشته باشن برای سازماندهی بازگشت غیر داوطلبانه برخی از مردم افغانستان. و افغانستان رو اونها نیازمند همکاری هستن، همکاری طالبان رو لازم دارن برای انجام این کار. پس یک دستور کاری دارن و برنامه دارن و برخی میگن که این یه تناقض است و من با اونها موافقم. چرا؟ از یک طرف اروپا، اتحادیه اروپا، معیارهای مشخصی رو ایجاد کرده و اصرار بر اون روی کرده اصولی در مورد افغانستان و حتی پشت تصویب ماموریت من و ماموریت مکانیزم تحقیقاتی جدید بودن. بنابراین به نظر میرسه و فکر کنم بقیه همین رو گفتن و نظر دادن که این نوعی یک تناقضی رو نشون میده و خب اینو منم بهش اشاره میکنم و فکر میکنم همچنین این به نوعی مثل یک سیلی در صورت هست برای زنان افغان به طور مشخص که سرکوب شدن و ساکت شدن، صدای اونها خفه شده. و
0: خب ظاهرن که ارتباط تصویری ما با آقای ریچارد بنت هم با مشکلات تکنیکی رو برو شده. همکارها تلاش میکنن تا آقای ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، را دوباره وصل بسازن. موضوع مهم را اشاره داشتن، این که خب اخیرا میدانیم روز قبل هیئت از طالبا به بروکسل سفر کردن با نمایندگان اتحادیه اروپا در پیوند به آنچه که ظاهرا گفته میشه مسئله مهاجرین صحبت گفتگو شده. خوشبختانه که دوباره آقای ریچارد بنت با خود داریم. آقای بنت، خب پس آنچه که مزگ پای شما دریافت کردم این که خب طالبان ناقض حقوق بشر هستن و اتحادیه اروپا آمده از ناقضین حقوق بشر در خود قلب اتحادیه اروپا فرش سرخ هوار میکنه و استقبال میکنه، درست است؟ آیا اتحادیه اروپا با این کارش حمایت از ناقضین حقوق بشر کرده؟ آیا این خودش در تناقض با حقوق بین الملل حقوق بشر هست یا نیست؟
1: یه چیزی رو من بایستی بگم. تا اونجا که من اطلاع دارم اونها در با پارلمان اروپا نبودن. این یک جلسه فنی بوده با برخی از مقامات رسمی کمیسیون اروپا و چیزی که گزارش داده شد این بود که مقامات رسمی از 15 کشور اروپایی در این جلسه بودن. ربطی به پارلمان اروپا نداشته و من فکر میکنم که پارلمان اروپا تایید نکرده این موضوع رو به طور کلی.
0: این موضوع دیگر واقع چی است؟ واضح است. بله، ما در مورد بعضی کشورهای اتحادیه اروپا میگیم، خب اونا میگن که گفتگو در حد غیر رسمی و تکنیکی است در مورد مهاجرین است. فکر میکنید که کمک بکنه آمدن طالبان، نماینده های طالبان به بروکسل به مسئله حقوق بشر یا نه خودش نقض حقوق بشر است؟
1: در این تا اونجایی که من میتونم بگم نقض حقوق بشر نیست، ولی چیزی که من رو نگران میکنه دو مسئله است. یکی مسئله پیام و سیگنالی که میفرسته و دوم که شما درست میگین در مورد مهاجرت هست. با توجه به وضعیت حقوق بشری در افغانستان در شرط فعلی که محاکمه کلی وجود داره و همینطور گزارش های مبتنی و شکنجه هست، در چارچوب قوانین حقوق بشری و قوانین بین الملل و همینطور قوانین بین المللی مهاجران و قوانین اروپایی بایست یک ارزیابی ویژه‌ای برای هر شخص افغان صورت بگیره که میخواد فرستاده بشه به افغانستان. و همینطور دادگاه عدالت اروپا هست و اونها باید حکم بدن که باید برگردن یا برنگردن. ما داریم در مورد یک میزان کوچکی از افراد صحبت میکنیم، ولی خب این نگران‌کننده هست که یک سری ملاحظاتی وجود داره برای اینکه افراد رو برگردونن به صورت بالقوه و خب ممکنه اونها اونجا برن و مورد محاکمه قرار بگیرن. قانون خیلی روشن هست، این قانون رفوما کاملا روشن هست و هیچ مورد استثنایی در اون وجود نداره در ارتباط با شکنجه به خصوص، حالا چه شرایط ویژه و اضطراری باشه یا حتی اگر کسانی که در این روش صحبت میکنیم اونها جرمی رو مرتکب شده باشن، هنوز اونها حقوق خودشون رو دارن و مسئولیت اینجا بر عهده اروپایی هاست.
0: چی در ذهن اتحادیه اروپا گشت؟ چرا به سمت دعوت طالبان به بروکسل شد؟ آیا خب گیرم تنها مسئله مهاجرین باشه، آیا طالبان را به عنوان نماینده های افغانستان حساب میکنند که بیاین با اینا صحبت بکنن در مورد مهاجرین؟ آیا از دید شما اتحادیه اروپا در حال حاضر طالبان را به عنوان نماینده های افغانستان حساب میکنن یا نمیکنن؟
1: از خود کمیسیون و اتحادیه اروپا بپرسین. چیزی که من میدونم این هست که اونها گفتگوهای فنی داشتن، ولی خب شما باید این سوال از کسی دیگه بپرسید.
0: امین، از دید شما به معنی چی است؟ از طالبان دعوت کردن و در مورد مهاجرین صحبت کردن، این به معنی این است که طالبان نماینده افغانستان هستن یا معنی دیگر داره؟
1: نگاه شخصی من این هست که هیچ به رسمیت شناختن یا مشروعیت بخشیدنی به طالبان نبایستی شکل بگیره به عنوان نمایندگان یا حاکمان افغانستان تا زمانی که اونها موارد فاحش و قابل توجهی از بهبود شرایط حقوق بشری داشته باشن. و خب اونو میشیم صحبت بکنیم و صحبت کردیم که این شرایط چیست به طور مشخص در مورد مسئله زنان و دختران. چیزی که شاهدش هستیم الان یک نوعی از عادی سازی هست و من و در این ارتباط من خواستار هستم که محتاطانه عمل بشه و خب کشورها خودشون دیدگاه خودشون دادن، برخی با اونها دیدار میکنن، برخی دیدار نمیکنن. من در این مورد نظری ندارم به جز این که من فکر میکنم که هر تعاملی بایستی بر اساس اصول باشه و بر اساس صیانت از مسئولیت‌های حقوق بشری صورت بگیره.
0: این یک اشتباه بوده پس دعوت طالبا به بروکسل؟
1: من میگم که حالا این قرار ضروری نبوده، ولی خب ممکنه اونها دارن، اونها ممکنه تلاش بکنن که توضیح بدن، بعد از خودشون بپرسید.
0: از دید شما اشتباه بوده یا نبوده؟ درست است غیر ضروری بوده به دید شما، ولی یک اشتباه است یا نیست؟
1: من فکر میکنم چنین گفتگوهای اگر ضروری بود میتونست خود افغانستان صورت بگیره.
0: یک اشتباه بوده پس ها؟
1: من گفتم، من به نظر من هوشمندانه نبود. این
0: در مشوره با کی صورت گرفته؟ یا با شما کس مشوره کرده که چنین اقدام صورت میگیره؟ یا کسان نزدیک با شما یا کسایی که شما میشناسید در مجموع کی تصمیم را گرفته؟
1: شما میتونید گزارش هایی که در دسترس هست رو ببینید و خب البته گفتگوها محرمانه بوده، ولی خب یک دعوتنامه‌ای صورت گرفت از درون اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا. هم تو که گفتم من نمیتونم جزئیاتش رو به شما بگم، از خود اونها بعد این سوال رو بپرسید. آیا ازشون پرسیدید؟
0: ما فرصت نشده بپرسیم ولی تلاش میکنیم بپرسیم. ما چون شما فعلا هستین میخوایم از شما بپرسیم آیا از شما مشوره گرفته شده بود، آیا کس از شما در اتحادیه اروپا پرسید که ما قرار است طالبان را دعوت بکنیم، نظر شما چی است؟
1: نه هیچ کسی من نپرسیم. من اصلا در این فرایند تصمیم گیری به هیچ عنوان شرکت نداشتم.
0: اون موارد را که دوست دارین با جزئیات بگوین، مستند بگوین، رسمی گپ بزنین، بفرمایین. در غیر از اون میشه که نظر خود را بگوین. ما سوالای ما ادامه میدم. بدون شک که دیگر مسئله بده و بستان شده تقریبا، این که طالبان میان پایشان به بروکسل رسیده و کشیده میشه، چی میخواین طرفین از دیگر؟ اتحادیه اروپا از طالبان چی میخواد و طالبان از اتحادیه اروپا چی میخواد از دید شما؟
2: Well, I think we've almost exhausted this conversation.
1: من فکر میکنم ما حق مطلب رو ادا کردیم، ولی که چیزی که به من گزارش داده شد و چیزی که گفته شد بعد از این جلسه این هست که طالبان از برخی از سمت اونها صحبت کرده و گفت که اونها گفتگوهایی رو صحبتهایی رو داشتن در مورد که میتونند خدمات کنسولی رو به مردم افغانستان در اروپا ارائه بکنن و اروپایی ها هم دستور کار متفاوت داشتن که خب ما بهش پرداختیم در ارتباط با مسئله مهاجرت و اونها میخوان که بتونن بازگردونن یک سری گروه های خاصی رو که جرم و جنایت مرتکب شدن یا پناهندگیشون رد شده. این فکر میکنم این چیزی است که گفتگوها در موردش صورت خواهد گرفت.
0: در مقابل طالبان از اتحادیه اروپا چی میخواد؟ فکر میکنین رایگانی کار میکنن؟

0: ما داشت چطور میبینین این که نورمالایزیشن عادی سازی شون و در کنارش این گونه امتیاز هم بگیره از اتحادیه اروپا؟ شما اعتراف میکنید در واقع خب طالبان مذاکره کنندگان سرسخت هستن و تا امروز هم نشان دادن که واقعا چنین بوده. چطور میبینین پیامد این امتیازی به طالبان؟
1: خیلی زوده که بخوایم نظر بدیم در این ارتباط. شما خب شاید بهتر که دوباره با هم صحبت بکنیم وقتی ببینیم که اگر توافقی صورت بگیره چی هست، ولی خب هنوز در دسترس ما نیست که بخوایم روش نظر بدیم و فکر می‌کنم در آینده شاید بتونم در این ارتباط صحبت کنم.
0: چقدر امکانش هست که این سیاست طالبان دوام پیدا بکنه زمانی که میبینن خب نقض حقوق بشر را به گونه‌ای گسترده در افغانستان ادامه میتن، ولی در بدلش جهان هم این گونه با اونا تعامل میکنه؟ آیا فکر نمیکنین که روی طالبان به خاطر ادامه سیاست های سرکوب گرایانه شان بیشتر میشه با این برخورد اتحادیه اروپا؟
1: فکر میکنم اینها چیزهای متفاوتی هست. ما از یک سو مسئله مهاجرت رو داریم که مسئله بسیار جدی است و از سوی دیگه مسئله پاسخگویی رو داریم برای جرائمی که شاید مرتکب بشه توسط افراد، و خب نهادهای مختلفی رو داریم که این مسائل رو بهش رسیدگی میکنه. من قبلا هم اشاره کردم که این میتونه مثل یک تناقضی دیده بشه. من خودم اون رو تناقض قلمداد میکنم، ولی خب نهادهای مختلفی هستن که مؤلفه‌های مختلف رو بررسی میکنن و واقعیت این که این گفتگوها در بروکسل صورت گرفت خب ممکن که تفاوتی ایجاد نکنه در ارتباط با مکانیزم پاسخگویی، و خب تفاوتی نداره و من فکر میکنم که اون ادامه پیدا بکنه.
0: خب همین موضوع بسیار جالب است. اگر تناقض بسیار فاحش دیده میشه، اگر حتی اگر مسئله دیپورتیشن یا اخراج مهاجرین مجرم مسئلهش باشه، قانون بین الملل میگه که شما باید با کشور مربوطه صحبت بکنین، با دولت مربوطه که رسمیت داشته باشه، ولی خب طالبان رسمیت ندارن. همین کشورها طالبان را به عنوان حکومت اصلی افغانستان بر رسمیت نمیشناسن، هم میاین چنین جایگاهی به طالبان میتن به عنوان حکومت رسمی افغانستان با اونا صحبت میکنن. حالا فرق نمیکنه دیگر در چه سطح باشه، ولی منتقدین این موضوع را مطرح میکنن و بدون شک هم که بر اساس قوانین بین الملل این موضوع مطرح است. در جنبندی هستیم آقای بنت، فرصت بسیار کم است. چقدر امکانش است که جهان بره سمت بر رسمیت شناسی و آپارتاید جنسیتی در افغانستان؟
1: طالبان به اعتقاد من توسط برخی از کشورها و سازمان ملل دولت دفکتو است که کنترل میکنه قلمرو رو. بنابراین اونها یک مسئولیت بین المللی به عهده اونها است در افغانستان بر اساس قوانین بین المللی. خب در این حال هم اونها به رسمیت شناخته نشدند به عنوان دولت مشروع به جز روسیه و اونها.
0: آقای بنت، از حضورتان در برنامه سپاس.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ. یک دقیقه خبر.
4: مدارعلی کریمی معین وزارت شهرسازی و مسکن طالبان میگوید که حرف ملاحسن آخوند رئیس الوزراء این گروه شنیده نمی شود.

0: کریمی از برخورد نیروهای طالبان با شیعیان به ویژه در ماه محرم انتقاد کرد و گفته از شیعیان در برابر مظالم تاریخی قرار گرفته اما کسی نتوانست آنها را حذف کند. مدارعلی کریمی گفته است که درباره بدرفتاری نیروهای طالبان با شیعیان با ملا حسن آخوند صحبت کرده است و رئیس وزرا و مقامات طالبان دستور داده است به این مسائل رسیدگی شود. آقای کریمی گفته است که دستورات ملا حسن آخوند اثری نداشته است. او گفته است من با بسیاری از بزرگان ابراز ناراحتی کردم که چرا حرف صدر اعظم و خانه رئیس الوزراء شنیدن نمی شود. معین وزارت شهرسازی طالبان امروز با نام بردن از وزیر عدلیه طالبان گفته است که اخیراً از سوی اشخاص و افراد خلاف پلیسی اداره طالبان اقدامات علیه شیعیان انجام شده است.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

جدال برای صعود به دور بعد جام جهانی ایران و مصر بامداد فردا به دیدار هم می روند. شادی و خوشحالی هواداران اکوادور از پیروزی برابر آلمان. رئیس جمهوری این کشور یک روز رخصتی عمومی اعلام کرد. و رقابت‌های رالی آکروپولیس یونان تیرنوویل پیشتازی دور اول را به دست آورد. روز و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. این مجموعه خبری را با جام جهانی آغاز میکنیم.

0: تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر بامداد فردا در یکی از حساس‌ترین مسابقات مرحله گروهی به مساف هم می‌روند. مصر با 4 امتیاز در گروه هفتم صدرنشین است. ایران با 2 امتیاز در این گروه دوم است. این دیدار از ساعت 7:30 دقیقه صبح فردا با وقت کابل در ورزشگاه لومن فیلد سیاتل آغاز می‌شود.
1: این مسئله مهم اینه که در دو تا بازی قبل خیلی ما رو کلمه اذیت رو نمیخوام به کار ببرم. شما گروه فنی میدونه که یه تیم بین پرواز و مسابقه و برگشتش کلن 16 ساعت بود در بازی گذشته. الان که این شرایط رو برای ما به وجود آوردن اتفاقی بودی که در گذشته برای ما انجام ندادن، ولی اومدن ما با پرواز 3 ساعته حدودن خب نسبت به دوتا بازی قبل شرایط اونو بهتر انجام داده. من فکر میکنم از نظر بدنی و ذهنی برای بازی فردا شرایط بهتری خواهیم داشتش، ولی در دوتا بازی گذشته این چیزی که حق ما بوده رو انجام نداد.
2: تمام تمرکز تیم ما فقط رو کار خودمونه که فردا باید چی کار کنیم. به هر حال تیم مثل بازیکنهای بزرگی داره و شما اگه ببینید 26 تا بازیکن به جام جهانی آورده، همشون محمد صلاح هستن براشون خودشون و تیم مصر متکی به یه نفر نیست، به چند نفر نیست. یه تیم خیلی خوبی نشون داده و فکر کنم یکی از بهترین تیمایی هستش که تو گروه ما هستش.
3: ما به عنوان سرمربی، کادر فنی و بازیکنان تمرکزمون روی فوتباله. ما وارد بحث پراید نمیشیم. ما فقط درباره فوتبال حرف میزنیم. فیفا بخش سازماندهی و برگزاری رو مدیریت میکنه. فدراسیون فوتبال مصر هم امور اداری مربوط به خودش رو پیگیری میکنه. اما ما به عنوان تیم کارمون داخل زمینه و فقط فوتبال.
0: اما دور پایینی گروه های 4، 5 و 6 هم دیشب و بامداد امروز برگزار شد. در گروه 4 آمریکا 3-2 مقابل ترکیه حذف شده از جام شکست خورد. استرالیا و پاراگوئه به تساوی بدون گل رضایت دادند. آمریکا با وجود شکست مقابل ترکیه به عنوان تیم اول راهی مرحله حذفی جام جهانی شد. استرالیا و پاراگوئه هم به عنوان تیم های دوم و سوم به مرحله بعد رسیدند. هواداران تیم ملی آمریکا با وجود شکست مقابل ترکیه سودشان به مرحله حذفی را جشن گرفتند. اما نتایج گروه‌های پنجم و تیم‌های سودکننده را هم مرور کنیم. آلمان اولین شکست جام را مقابل اکوادور متقبل شد و 2-1 باخت. ساحل آج 2-0 کوراساو را شکست داد. آلمان با وجود شکست دیشب با 6 امتیاز در گروه پنجم اول شد. ساحل آج هم با همین تعداد امتیاز و مرحله حذفی صعود کرد. اکوادور هم به عنوان یکی از تیم‌های سوم به دور بعد رسید. اما هواداران اکوادور یک شب رویایی در جام جهانی سپری کردند. اکوادور که در یک بازی غیر قابل پیشبینی توانست آلمان را شکست دهد، راهی دور بعد شد. رئیس جمهور اکوادور با مناسبت این پیروزی در سراسر کشور یک رخصتی عمومی اعلام کرد. همکارم علی حسنپور دیشب به کانون هواداری در آلمان رفته بود و گزارش از هواداران اکوادور آلمان تهیه کرده. با هم تماشا میکنیم و برمیگردیم.
4: خب در برلین هستیم، میدان پوستما پلاتس. دارم میرم فوتبال آلمان مقابل اکوادور رو ببینیم که در این میدان شهرداری اینجا یک LCD بسیار بسیار بزرگی تدارک دیده تا همه دوره هم جمع بشن و بتونن رأس ساعت 10 فوتبال رو تماشا بکنن. این کف طولانی که دارید نگاه میکنید که تا خیابون پشت سری من هم ادامه داره، در واقع طرفداران تیم فوتبال آلمان هستن که صف بستن تا وارد محوطه‌ای بشن که بتونن ساعت 10 شب، الان ساعت 7:30 به وقت برلین، تا ساعت 10 شب بتونن فوتبال رو در کنار هم باشن و بتونن اونجا فوتبال رو تماشا بکنن. بعد از 2:30 بالاخره خیلی هایی که اون ور بایستاده بودن تونستن بیان تو. خیلی جالبه، این ور طرفداران اکوادور هستن و سمت راست طرفداران آلمان هستن. بذاریم با چندشون صحبت کنیم. Wie viel Toren für Ecuador?
5: 2-0 heute für Ecuador, auf jeden Fall.
4: Miege 2-0. 2-1. بعضی میگن 2-1 به نفع اکوادور. بزنید با آلمانی هم صحبت کنیم ببینیم که اونا چی میگن. Wie viel Toren für Deutschland?
5: Ich sage 2 Tore. 2 Tore für Deutschland.
4: 2 Tore. Miege 2 Tore gol آلمان میزنه. 2-0 oder
5: 2-1.
4: 2-1 یعنی 2-1 آلمان میبره. بعد ببینیم بازی چی در میاد. بازیه و اکوادوریا بسیار خوشحالن پشت سر من و آلمانیا خیلی ناراحتن به خاطر که بازی 2-1 به نفع اکوادوره تا این لحظه و تمام. بالاخره بازی تموم شد و نتیجه 2-1 به نفع اکوادور و اکوادوریایی که پشت سر من میبینید بسیار بسیار از نتیجه بازی راضین و خوشحالن.
0: مسابقات پایانی گروه ششم هم برگزار شد. ژاپن و سویدن به تساوی 1-1 رسیدند. هالند هم 3-1 تونس را از پیش رو برداشت. هالند با 7 امتیاز سردشین گروه ششم شد. ژاپن با 5 امتیاز در این گروه دوم شد و به مرحله حذفی صعود کرد. سویدن هم با 4 امتیاز به 16 نهایی جام جهانی رسید. این هم طرفداران ساحل آج که جشن صعود تیم ملی کشورشان را به مرحله حذفی این گونه برگزار کردند. تیم کرکت زنان پناهجوی افغان فردا در دیدار دوستانه در کمبریج با میدان میرود. این بازی در ورزشگاه تاریخی فنرز با تیم زنان باشگاه کرکت دانشگاه کمبریج برگزار خواهد شد. این تیم که در استرالیا مستقر است به انگلستان سفر کرده تا پیش از حضور در دیدار نهایی جام جهانی بیست‌اوره زنان در 5 جولای چند مسابقه بیست‌اوره در انگلستان برگزار کند. در همین حال چند روز پیش چارلز سوم پادشاه بریتانیا با اعضای تیم کرکت زنان افغان در لندن دیدار و گفتگو کرد. پادشاه بریتانیا در این ملاقات از تلاش‌ها و فعالیت‌های ورزشی زنان پناهجوی افغان در تبعید حمایت کرد.
6: این یک دستاورد بزرگ برای تیم است و مایه افتخار است. هرگز باور نمی کردیم که قرار است با پادشاه بریتانیا ملاقات کنیم و این گونه مورد حمایت همه قرار بگیریم. پس بله، از همه چیز راضی هستیم.
7: خدای من، احساساتم به حرف نمی گنجد. وقتی فهمیدم که قرار است با پادشاه بریتانیا ملاقات کنیم، همه تعجب کردند چون قبلا هرگز تصور نمی کردیم. این دیدار برای ما خیلی با ارزش است و هیجان زده هستیم.
0: بریم به دنیای جذاب سرعت. تری نوبل پس از پشت سر گذاشتن مراحل دشوار و نفسگیر پیشتاز مرحله اولیه رقابت‌های رالی آکروپولیس یونان شد. راننده تیم هیوندای با وجود از دست دادن تعادل آیرودینامیکی موتر خود بالاتر از سباستین اوژیه قرار گرفت. جان آرمسترانگ جایگاه سوم را تصاحب کرد و آدریان فورمو که در ابتدا پیشتاز بود به دلیل پنچر شدن تایر موترش به جایگاه چهارم سقوط کرد. وجود سنگ‌های بزرگ در مسیر جاده‌ها و تایر موترها آسیب زیاد وارد کرد. با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنل رسیدیم. سپاسگزار هستیم از همراه شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونین به شبکه‌های اجتماعی ما در
8: رادیو افغانستان انترنشنل. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: وجود مخالفت و محدودیت های شدید طالبان به مراسم دوام محرم امروز پنجشنبه مراسم تاسوعا در شهر هرات برگزار شد. هزاران تن برخلاف دستور طالبان به خیابان های ولایت هرات بدند. منابع محلی بر رادیو افغانستان انترنشنال میگن که هزاداران حسینی سخنرانی نماینده طالبان و امر به معروف این گروه را در مسجد جامع هرات مختل کردند و نگذاشتند پیام آنها خوانده شود. طالبان با اعلام محدودیت های شدید بر هزاداران اخیراً شمار افراد را در کابل به دلیل برافراشتن پرچم عاشورا بازداشت کردند. این عمل طالبان واکنش های را در میان کنشگران، فعالان سیاسی و شهروندان افغانستان برانگیخته است.
8: از نگاه دیگر،
10: گفتگوی ویژه با دکتر نصیر احمد اندیشه، سفیر افغانستان در ژنو و نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
11: خود حاکمیت شنبالای افغانستان با یک نوع و شکل دیپلماسی گراوگری استفاده میکنن که اگر شما میخواین که این شهروندان افغانستان اخراج شوند، شما باید بیاین همراه ما دیل کنید.
10: در عمل اروپا فکر نمیکنید که طالبان را به عنوان یک واقعیت حاکم افغانستان پذیرفته؟
11: هتلر هم یک وقت واقعیت آلمان، ولی این که به حقیقت تبدیل نشد دیدگاهش، مفکوریش و اینا.
10: افزایش تعامل و مناسبات جامعه جهانی با گروه طالبان فکر نمیکنید ناشی از ضعف و پراکندگی نیروهای مخالف طالبان باشه؟
11: خود یعنی اختلاف در داخل اتحاد اروپا نشان دهنده یک ساختار دموکراتیک است.
8: از نگاه دیگر،
9: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

ببینید افغانستان تنشن است ساعت 5 عصر کابل برابر با 1:30 بعد از 6 لندن است. توجه کنید به خبرها. من زکریا نایبی هستم. مردم افغانستان امروز در ولایت‌های مختلف سد مسجدهای طالبان را شکستند و در خیابان‌ها و تکیه‌خانه‌ها مراسم عاشورا را برگزار کردند. شورای علمای شیعه روز گذشته اعلام کرد که طالبان در روزهای اخیر شماری از مسئولان مساجد و تکیه‌خانه‌های شیعیان را بازداشت کردند. ویدیوهایی که به افغانستان ترشنال رسیدند نشان می‌دهند که با وجود مدیت‌ها امروز مردم در هرات، بلخ، بامیان، قندهار و کابل از عاشورا با شور و هیجان تکیه کردند.

0: حامد کرزی و عبدالله عبدالله در پیام‌های جداگانه دهم محرم را گرامی داشتند. رئیس جمهور پیشین کشور در پیام قیام امام حسین را حرکت اصلاحی و ماندگار خوانده که با هدف مبارزه با انحرافات اجتماعی، دعوت جامعه به اصلاح امور و تصحیح رفتارها شکل گرفت. عبدالله عبدالله نیز در پیامش نوشته که محرم مسلمانان را به تأمل در آموزه‌های دینی، رعایت عدالت و پایبندی به اصول انسانی و اسلامی فرا می‌خواند. برگزاری جهانی عاشورا، رئیس جمهور نخست وزیر پاکستان در پیام‌های خود به مناسبت روز عاشورا با ادای احترام به فداکاری‌های امام حسین نواسه پیامبر اسلام و یارانش در کربلا، خواستار برجسته شدن پیام حقیقی عاشورا در جامعه شده و تاکید کردند که پیام شهادت امام حسین چراغ راه هدایت بشریت به سوی عدالت، کرامت انسانی و حق‌گویی است. همکار ما جواد همدانی را در اسلام آباد با خود داریم. جواد، از برگزاری مراسم عاشورا در پاکستان برای ما بگو که چطوری بود؟
1: خب، محرم و عاشورا در فرهنگ شب قاره ریشه‌های بسیار عمیقی داره، لذا همه این را با احترام و حرمت خاصی این روز رو گرامی می‌دارن، هم در هند و هم در پاکستان، هم از حتی شیعه و سنی اهل سنت پاکستان هم مثل کشورهای دیگه با احترام ویژه این روز را گرامی می‌دارن. رسم است که به قبرستان‌ها بروند، نیز برخی‌ها در این روز روزه می‌گیرند. در همین حال در واقع ما میبینیم که برخی از اقلیت‌های دینی هم این روز را گرامی می‌دارند. مثلا مسیحیان پاکستان هم در این روز برخی مراسم را در جاهای مختلف پاکستان برگزار می‌کنند. هندوان در سند به ویژه مراسم بسیار باشکوهی را برگزار می‌کنند به مناسبت این. لذا یک فرهنگ و تاریخ خیلی خاصی داره این عاشورا در فرهنگ پاکستان. لذا مقامات سیاسی هم به همین مناسبت پیام‌های خودشون رو دادن. نخست وزیر پاکستان هم پیام داده، نخست وزیر هند به مناسبت عاشورا پیام منتشر کرد و آقای نارندر مودی گفته که فداکاری امام حسین برای رسیدن به حق و انصاف الهام بخش هستش. و همینطور به مناسبت عاشورای حسینی همطور گفتن مقامات پاکستانی، چون نخست وزیر پاکستان شهباز شریف و رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری هم پیام‌های خودشون رو منتشر کردن و بر پیروی از آموزه‌های ناب امام حسین تأکید کردن. امروز به مناسبت دهم محرم صدها هزار عزادار در سراسر پاکستان این روز را با یاد و خاطره شهادت امام حسین و یارانش گرامی داشتند و خوب دسته‌های عزاداری در همه شهرهای کوچک و بزرگ پاکستان در واقع از صبح اینا را افتادند و در همه جاها این مراسم در حال برگزاری هستش.
0: از امنیت بر ما بگو که امنیت چطور بود امروز؟
1: خب، یکی از نگرانی ها در این روزا بحث امنیت هستش و از اول محرم تدابیر ویژه اتخاذ میشه در پاکستان. امسال هم همینطور شد، اما به ویژه از دیروز، از دو روز گذشته، ما شاهد شدیدترین تدابیر امنیتی هستیم و در واقع نیروهای امنیتی پاکستان به طور گسترده در شهرهای مختلف پاکستان حضور دارند و همینطور مقامات پاکستانی از جمله خود وزیر کشور پاکستان آقای محسن نقوی، همچنان سروزیران ایالات، همه اینها مراقبت میکنن، این موضوع را تحت بررسی قرار دارن و در واقع تلاش میکنن که مراسم با امنیت برگزار بشه.
0: تشکر میکنم از همکارم جواد همدانی در اسلام آباد. حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان یحیی عنابی، مولای سرشناس اهل پنجشیر را در ولسوالی عنابه بازداشت کردند. به گفته منابع او، پس از درگیری شاگردان مدرسه عنابی با نیروهای طالبان بازداشت شدند. درگیری زمانی آغاز شد که عنابی و شاگردانش خواستار برچیدن یک غرفه مشکوک از نزدیکی مدرسه شدند. عنابی پیشتر به دلیل موازی همسو با طالبان بارها خبرساز شده بود. کارمندان در اداره‌های دولتی افغانستان می‌گویند که دستور طالبان مبنی بر ممنوعیت استفاده از موبایل هوشمند در کارهای اداری اختلال ایجاد کرده است. و گفته آنها با حذف ابزارهای چون واتساپ و ایمیل و نبود زیرساخت‌های جایگزین، نامه‌گذاری و حتی هماهنگی‌های اداری میان کابل و ولایت‌ها فلج شده. طالبان پاسخی به این نگرانی‌ها نداده است. شمار کودکان مبتلا به سوی تغذیه حاد در جنوب افغانستان به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسیده. با گفته پزشکان بدون مرز، تعداد کودکانی که به دلیل سوی تغذیه در شفاخانه بستری میشوند بیش از 30% افزایش یافته. این سازمان کاهش کمک‌های بین‌المللی و تعطیلی صدها مرکز صحی را از عوامل اصلی این بحران می‌داند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد از جایگزینی تولید تریاک و مواد مخدر سنتی با نسل تازه و مرگبار از مواد مخدر سنتی هشدار داده است. بر اساس این گزارش، ذخیره تریاک در افغانستان تا پایان سال 2026 به شدت کاهش می‌یابد، اما تاجران مواد مخدر در کشور که تا سال 2022 حدود 80% فرآورده‌های مرتبط با خشخاش را تولید می‌کردند، به تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی رو آوردند. دفتر معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان مراسمی به مناسبت 26 جون روز مبارزه با مواد مخدر برگزار کرد. حسیب الله احمدی رئیس مبارزه با مواد مخدر در این مراسم با اشاره به دستاوردهای این گروه در راستای مبارزه با مواد مخدر، آمار از عملیات‌های گسترده تخریب مزارع خشخاش، جمع‌آوری معتادان، کشف و ضبط مواد مخدر را کرد. این دفتر اما درباره رشد مواد مخدر صنعتی خاموش مانده است.
2: زیرا اوسوا څلور شپږ تمالیات د نشئی توکو د کاروندو د لمنځولو په برخه کې وزرا اوسوا څلور شپږ تمالیات د رودو یا معتادینو د راتلولو په برخه کې او دولسوا اووا تمالیات د سوالګرو راتلولو په برخه کې ترسره شوي دي. وزرا یو سلنه پندستان د لاګل بلابل نشئی توکو نیول شوي او دیارلا زرا و دریسا و شوی ویشتنا دینشهی تو که ارون تزیو پتران نیمون شویدیم.
0: ساعت پس از حمله به یک کشتی باری در تنگه هرمز، معاون وزیر خارجه ایران درباره عبور کشتی‌ها از مسیرهای موازی و خارج از منطقه اعلام شده هشدار داد. کاظم غریب‌آبادی گفت که هر گونه عبور و مرور در تنگه هرمز باید با هماهنگی ایران و مفاد یادداشت تفاهم اسلام‌آباد استوار باشد. سازمان جهانی دریانوردی تخلیه 11,000 ملوان سرگردان در تنگه هرمز را پس از این حمله موقتاً متوقف کرده است. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا دو خانه در شمال غرب لندن را در چارچوب تحقیقاتی درباره شبکه‌های خرابکار وابسته به ایران بازرسی کرد. فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن اعلام کرد که این عملیات بخشی از تلاش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بریتانیا برای مقابله با فعالیت‌های خصمانه دولت‌های خارجی در خاک این کشور است. با این حال مقام‌های پلیس خبر دادند که هیچ مظنون تاکنون دستگیر نشده است. برنامه را با چند خبر کوتاه از جهان پی می‌گیریم. تظاهرات در کشمیر تحت کنترل پاکستان بعد از گذشت چند روز همچنان ادامه دارد. معترضان با شعارهای ضد دولتی خواستار رسیدگی و مطالباتشان درباره امنیت و رفع مشکلات اقتصادی شدند. تصاویر نشان می‌دهد که زنان حضور پررنگ در این اعتراض‌ها دارند. در زمین لرزه‌های قدرتمند و پیاپی که روز چهارشنبه ونزوئلا را لرزان، حداقل 235 نفر کشته و 4300 نفر زخمی شدند. بیمیان می‌رود که تعداد بیشتری از مردم جان خود را از دست داده باشند. امدادگران برای دومین شب متوالی در حال جستجوی آوارها در کاراکاس و ایالت لاگوایر هستند و به نظر می‌رسد افراد بیشتری در بین آوارها گرفتار مانده باشند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به الجزیره گفت که هیات‌های اسرائیل و لبنان امروز گفتگوها را از سر می‌گیرند. این مذاکرات با هدف کاهش تنش و تثبیت وضعیت امنیتی در مرز دو کشور انجام می‌شود. این پنجمین دور مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان در حدود 3 ماه گذشته است. موج گرمای بی سابقه که بخش‌های گسترده‌ای از اروپا را در بر گرفته، اکنون از ارتفاعات رشته کوه آلپ را نیز تحت تأثیر قرار داده است. افزایش دما باعث ذوب سریع برف در مسیرهای کوهستانی شده و شرایط را برای کوهنوردان خطرناک‌تر کرده است. تصاویر با هم ببینیم. I'm not going to be able to do that. برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها به وبسایت ما fintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان ترشنل قابل دسترس است. روایت ها و دید
3: رادیو افغانستان انترنشنل.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: حکیمه شرعی وزیر علیه طالبان پس از بازداشت شریان در زندان شخصی خود با مسئولان حوزه امنیتی در چارتون کابل دیدار کرد و با آنها دستور داد از امنیت را تامین و از بی‌نظمی جلوگیری کنند. همچنان در این نشست بر اطاعت از احکام هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان تاکید کرده است. وزارت علیه طالبان امروز در خبرنامه نوشته است عبدالحکیم شرعی در این دیدار همکاری نهادهای امنیتی در تامین نظم عمومی را مهم خوانده و خواستار توجه جدی مسئولان حوزه های امنیتی کابل در این زمینه شد. عبدالحکیم شرعی همچنان خواهان تقویت همکاری مسئولان امنیتی طالبان با کمیسیون جلوگیری از غصب زمین های دولتی شده است. او تاکید کرده است که این کمیسیون با جدیت و قاطعیت به استرداد زمین های غصب شده ادامه می دهد.

0: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: بر اساس گزارش سال 2026 بنیاد هالنده حقوق کودکان، افغانستان در میان 194 کشور جهان بدترین وضعیت را از نظر رعایت حقوق کودکان دارد. این گزارش که با همکاری دانشگاه روتردام تهیه شده، افغانستان را با امتیاز 0.214 در آخرین جایگاه قرار داده است. این دومین سال پیهم است که افغانستان در پایین‌ترین جایگاه این شاخص قرار می‌گیرد. بنیاد حقوق کودکان می‌گوید که این شاخص هر سال میزان رعایت حقوق کودکان را در کشور وضع پیمان حقوق کودکان سازمان ملل متحد بررسی می‌کند. این ارزیابی بر بنیاد بخش‌های مانند حقوق حق زندگی، صحت، آموزش، حفاظت و محیط مساعد برای حقوق کودکان انجام می شود. گزارش سال 2026 14مین گزارش سالانه این نهاد است و 194 کشور را پوشش می دهد. بر اساس جدول شاخص سال 2026 پس از افغانستان، چاد و گینا در پایین ترین رتبه ها قرار دارند. در سوی دیگر لوکزامبورگ، اسلند و موناکو در صدر کشورهای قرار گرفتند که از نظر این شاخص بهترین وضعیت را در زمینه حمایت از حقوق کودکان دارند. بنیاد حقوق کودکان در گزارش خود هشدار داده است که کودکان در سراسر جهان با تهدیدهای فزاینده روبرو هستند. با گفته این نهاد، جنگ، سوء استفاده و محیط ناامن، حقوق، سلامت، رفاه و آینده میلیون ها کودکان را در معرض خطر قرار داده است. درود، به برنامه نظرگاه خوش آمدید. این موضوع را با عبدالحد فرزام، کارشناس حقوق بشر به بحث میگیریم. آقای فرزام، قرار گرفتن افغانستان در پایین‌ترین جایگاه شاخص جهانی حقوق کودکان برای دومین سال پیهم از دید شما چی پیام و هشدار داره؟
2: با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترم. متاسفانه وضعیت حقوق کودکان در افغانستان به شدت وخیم است و این گزارش در واقع واسطه دهنده واقعیت‌های تلخ است که در جامعه افغانستان وجود دارد. در حوزه حقوق کودکان ما میبینیم که کودکان در حوزه های مختلف، در رسته های مختلف از حقوق و آزادی های بشری خود محروم هستند. ما میبینیم که بخش زیادی از کودکان در افغانستان، خصوصا کودکان دختر، از حق آموزش محروم هستند و حدود نزدیک به 5 سال است که درهای مکاتب و دانشگاه ها روی دختران افغانستان بسته شده و حق آموزش یکی از شاخص هایی است که در همین گزارش مورد بررسی قرار گرفته. دوم، حق رهایی کودکان از ازدواج های زیر سن قانونی است که ما متاسفانه میبینیم که امروز نه تنها در افغانستان کودکان وادار به ازدواج میشوند قبل از اکمال سن قانونی، بلکه آمارهای دری زنده ما داریم که رو به افزایش بوده بعد از تسلط طالبان در افغانستان. متاسفانه آمار ازدواج های کودکان به شدت بالا رفته و در عین حال طالبان ازدواج کودکان را با اصولنامه هایی که منتشر کرده، با فراملی که تا هنوز منتشر کرده، رسمی ساخته. یعنی ازدواج کودکان در افغانستان فعلا رسمیت داره و یکی از میتونه که شخص های همین گزارش باشه که نشان دهنده وخامت ابزای حقوق کودکان در افغانستان است. کودکان کار، سربازگیری از میان کودکان، سوء استفاده جنسی از کودکان، سوی تغذیه کودکان و گسترش گرسنگی و در نتیجه فروش دختران در افغانستان به خاطر گرسنگی از واقعیت های تلخ است که وضعیت کودکان در افغانستان به شدت وخیم نشان میده.
1: میشه بگن که مهمترین عوامل ساختاری که باعث شده افغانستان بدترین وضعیت را در این شاخص داشته باشه از نظر شما چیست؟
2: یکی از عوامل این است که یک بخش زیادی از نقص کودکان توسط گروه طالبان به صورت سازمان یافته و ساختارمند به صورت میگیره. چنانچه پیشتر عرض کردم، طالبان چند ماه قبل یک اصولنامه را، یک متن به نام اصولنامه منتشر کرد، اصولنامه تحت عنوان اصولنامه تفریق زوجین، و در این اصولنامه به صراحت ازدواج کودکان را رسمیت بخشید گروه طالبان. و در حوزه های دیگه هم ما شاهد هستیم که طالبان به صورت هدفمند، به صورت برنامه ریزی شده و به صورت رسمی ازدواج حقوق کودکان را نقض میکنه. مثلا ما میبینیم که ممنوعیت دختران از حق آموزش و حق تحصیل یکی از اقدامات سازمان یافته و رسمی گروه طالبان است. اینان عمده‌ترین مشکل موجود در حوزه حقوق کودکان خود وجود طالبان است، سیاست ها و پالیسی های رسمی این گروه است.
1: بله، به نظر شما یعنی حاکمیت طالبا دلیل این وضعیت هستن؟
2: بله، مهمترین عامل ساختار است که طالبان به وجود آورده و قواعد و سیاست ها و پالیسی های است که امروز طرح میکنه و این سیاست ها و پالیسی ها به صورت خودکار منجر به نقض حقوق کودکان میشه. ما میبینیم مثلا فروش کودکان، این گروه طالبان به صورت هدفمند نیمی از جمعیت افغانستان که زنان افغانستان هستند از تمام حقوقش محروم ساخته، از جمله از حق کار. و این محرومیت زنان از حق کار باعث گسترش فقر، باعث گسترش گرسنگی در افغانستان شده و در نتیجه این گرسنگی و فقر شدید باعث شده که خانواده ها دختران خود را حتی با فروش برسانند. ایران عمدترین مشکل، عمدترین عامل نقض حقوق کودکان در افغانستان گروه طالبان و ساختارهایی است که توسط طالبان در افغانستان ایجاد شده و سیاستهایی است که توسط طالبان در افغانستان همروزه اجرا میشه.
1: بله، سوال دیگه است که آمار بالای سوء تغذیه کودکان از جمله نیاز صدها هزار کودک به درمان چی تصویر از وضعیت صحی و بشر دوستانه ارائه میکند؟
2: چنان که پیشترم گونه اشاره کردم، گروه طالبان سیاست هایش و پالیسی هایش باعث شده که جامعه افغانستان به شدت از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی به عقب برگردد و وضعیتش وخیم وخیم تر شد. و این سوی تغذیه کودکان هم ارتباط مستقیم به همین سیاست های گروه طالبان دارد و ممنوعیت کار زنان و محدودیت های جدیه که گروه طالبان و سایر حوزه های اقتصادی و سایر گروه ها در جامعه وضع کرده باعث شده که گرسنگی بیشتر شده و در نتیجه کودکان هم گرفتار سوی تغذیه شده.
1: نقش فقر، جنگ و بحران های سیاسی در تضعیف حقوق اساسی کودکان در افغانستان را چگونه شما ارزیابی میکنین؟
2: بله، ما یک شاخص دیگر داریم، یک به اصطلاح مشکل دیگه ای داریم که در بین کودکان متاسفانه بسیار رواج پیدا کرده و اول سربازگیری از میان کودکان است. آمار هایی که در سالهای گذشته منتشر شد نشان میده که گروه طالبان به گونه های مختلف از جمله در بخش های امنیتی از کودکان استفاده میکنه و کودکان به حتی عنوان سرباز استخدام میکنه و این سربازگیری کودکان، استفاده از کودکان در صحنه های در جریان مخاصمات مسلحانه معلول یا پیامد اصلی ادامه جنگ و ناامنی در جامعه افغانستان است. بلان جنگ، ادامه جنگ، ادامه ناامنی و ادامه مخاصمات مسلحانه در افغانستان باعث شده که گروه بسیار آسیب پذیر جامعه، یک از گروه های آسیب پذیر جامعه که کودکان هستن بیشتر از پیش آسیب ببینه و حقوقش نقض شود.
1: بحران اقلیمی از جمله خشکسالی و سیلاب ها چی تأثیر بر زندگی و آینده کودکان در افغانستان گذاشته است؟
2: ما میفهمیم که خشکسالی و بحران اقلیمی باعث میشه که فقر در جامعه افغانستان تشدید شود، عمیق‌تر شود و جامعه افغانستان بیشتر مشکلات اقتصادی را تجربه بکنه و پیامد ناگوار این فقر و گرسنگی باز هم برمیگرده به یکی از گروه های آسیب پذیر که گروه کودکان افغانستان هستند. کودکان کار در نتیجه این فقر، در نتیجه گرسنگی کودکان کار بیشتر میشه. کار کودکان یکی از عواملی است که میتونه کودکان را از حق آموزش، از حق حتی صحت محروم بسازد و کودکان را به اصطلاح سوق بده به سوی گروه های مافیایی، به سوی قاچاق، به سوی تگردیگری و امثال هم. و بناهن خشکسالی و بحران اقلیمی و سایر حق های بشری کودکان را هم
1: آقای فرزام، با توجه به اینکه میلیون ها کودک به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند، کارایی برنامه های حمایتی بین المللی را چگونه ارزیابی میکنید در این قسمت؟
2: البته که برنامه های بین المللی که هنوز طراحی شده و اجرا شده میتونه مؤثر باشد. البته در صورتی که در درون افغانستان یک گروه حاکم باشد که این گروه فرصت بده به سازمان های بشر دوستانه و سازمان های خدمات بشری بر مردم افغانستان ارائه می کنند. ما شما شاهد هستیم که گروه طالبان بر امی سازمان ها هم محدودیت وضع کرد. از جمله محدودیت های بسیار شدیدی که اون جدی که وضع کرده، محرومیت زنان از کار در نهادهای بشر دوستان است. وقتی زنان نتونه کار کنه در نهادهای بشر دوستانه، قطعا کمک های بشر دوستانه به صورت خوب در دسترس مستحقیل در دسترس افراد آسیب پذیر نمیرسند. و از جانب دیگه ما شما شاهد هستیم که در 4 سال در 5 سال گذشته بار که خصوصا بحران های جدی در افغانستان رونا باشده و به وجود آمده، گروه طالبان بر خدمات گروه های سازمان های بشر دوستانه محدودیت وضع کرده و تلاش کرده که از این کمک های بشر دوستانه سوی استفاده کنه. فشخوری در اونجا وجود داره، از فساد وجود داره و گروه طالبان ای به کمک های بشر دوستانه و جاهای میبره که طرفداران و هواداران خودش است و سربازان خودش است و در نتیجه به اون گروه های آسیب پذیری که واقعا مستحق هستن متاسفانه به کمک ها نمیرسن. بنابراین وجود گروه طالبان و سیاست ها و پالیسی هایش در این قسمت هم باعث تضییع حقوق بشری شهروندان افغانستان رو جبله کنکان شده است.
1: نبود یک محیط امن برای رشد کودکان چی پیامت های در از مدت اجتماعی و روانی خواهد داشت؟
2: بله، ما میبینیم که به امروز نه تنها کودکان در یک محیط ناامن در افغانستان متاسفانه زندگی میکنن، بلکه از ابتدایی ترین حقوق خود هم کودکان محروم هستند. تمام حقوق بنیادی و اساسی خود، از جمله حق آموزش، حق تفریح، حق صحت، حق وسایر حقوق بشری که کودکان دارا هست. در چنین شرایطی واقعا زمینه برای رشد سالم کودکان وجود نخواهد داشت. کودکان آینده بسیار تاریکی در پیش رو خواهند داشت و گروه طالبان هدفش از وضعی از این محدودیت ها و این محرومیت ها، هدفش این است که از میان این کودکان در آینده سربازگیری کنه. ما شما شاهد هستیم که مکتب ها را اینا بستن و جای از اون مدرسه های را ایجاد کردن که کودکان را در اونجا به اصطلاح ایدئولوژی طالبانه را بر کودکان آموزش میده و تلاش میکنه که در آینده از کودکان به عنوان انتحاری، به عنوان سرباز طالب استفاده بکنه و عملا به جنگ و در خشونت در افغانستان سعیم بسازه.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوندی رو مددگارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شکست محدودیت های طالبان، مردم در هرات، بامیان، بلخ، قندهار و کابل عزاداری کردند. سلام به شما، به خبر شش از افغانستان انترنشنال با من بهرام امان خوش آمدید. در ادامه نگرانی از خیزش مردمی، شبکه های مخابراتی قطع شد، کرزی اجازه اشتراک نیافت. برگزاری جهانی عاشورا، ایران، عراق و سوریه شاهد حضور پرشور مردم بود. شهردار نیویورک، مودی و شریف عاشورا را مبارزه با بی‌عدالتی خواندند. خروج مقام های ایران از پناهگاه ها، قالیباف با نقاب ظاهر شد، ذوالقدر و قانی هم دیده شدند.
1: و در خبرهای ورزشی امروز، در ادامه سفر دختران کرکت باز افغان به انگلستان، تیم زنان پناهجو فردا در شهر کمبریج به میدان می رود.
0: شیعیان در افغانستان با وجود محدودیت های نظامی و اداری طالبان مراسم عاشورا را در نقاط مختلف کشور برگزار کردند. گزارش ها می رسانه که طالبان برای کنترل اوضاع ایستهای بازرسی جاد و نیروهای سنگین در مناطق شیعه نشین مستقر کردند. آنها شبکه های مخابراتی را قطع کردند و به حامد کرزی نیز اجازه ندادند در مراسم اشتراک کند. نصیر بهزاد با جزئیات بیشتر.
2: عاشورا آمیزه ای از سوگواری مذهبی تا گام برداشتن در میان خطوط سرخ محدودیت ها. شیعیان امسال در ولایات مختلف آیین مذهبی محرم را با تفاوت های آشکار نسبت به گذشته اجرا کردند. اینجا در هرات مردم ساعت های محدودیت را شکستند و بر رغم ممنوعیت راهپیمایی در فضای باز به خیابان ها سرازیر شدند. نیروهای مسلح طالبان در مناطق مختلف هرات در روز عاشورا حضور سنگین داشتند. در کابل هم مردم قرنطینه اعلان نشده مذهبی را دور زدند. هزاران نفر در مساجد، تکه خانه ها و دسته های عزاداری شرکت کردند. مثل اینجا در مسجدی در غرب کابل که جمعیت بزرگ حضور دارند. شورای علمای شیعه یک روز پیش از عاشورا از بازداشت شماری از مردم و مسئولان مساجد به خاطر نصب پرچم محرمی در کابل خبر داده بود. طالبان بدون اعلان قبلی خدمات تلفن و اینترنت در پایتخت و شمار دیگر از ولایت را قطع کرده بودند تا مانع ارتباط بین این دسته های مختلف عزاداری شوند. در قندهار، پایتخت معنوی و مرکز ثقل تصمیم گیری های طالبان، سایه این تصمیم ها سنگین تر بوده. طالبان اینجا هم هر گونه راهپیمایی، تشکیل دسته های سینه‌زنی و تجمعات مذهبی در جاده ها را ممنوع کرده بودند. گزارش شده که طالبان با نظارت مستقیم تلاش کرده مراسم محرم در چارچوب تعریف شده خودشان صرفاً در مساجد و تکایا برگزار شود. با همه اینها محرم امسال با وجود دیوارهای امنیتی بلند و محدودیت‌های فزاینده با روایت استادگی در بستر سختگیری‌های رسمی برگزار شد. نصیر بهزاد.
0: امروز خیابان‌های کابل، هرات، مزار شریف، قندهار، هلمند و دیگر شهرهای افغانستان خلوت نبود. زنان و مردان دسته دسته از کنار سربازان تا بدندان مسلح طالبان رد شدند و مراسم عاشورا را به گونه‌ای که می‌خواستند برگزار کردند. چرا طالبان نتوانست جلو برگزاری عاشورا را بگیره؟ ریشه مخالفت این گروه با مراسم محرم چیست؟ در جرفا طاهر قادری به بررسی این موضوع پرداخته.
3: ۳۱ جوزا، چندین رنجر تا بدندان مسلح طالبا و مساجد و تکیه خانه ها در کابل یورش بودند. در این عملیات دست کم ۴۰ عزادار را بازداشت کردند. دو روز بعدش یعنی صبح دوم سرطان، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان شماره از بزرگان شیعه در کابل را به دفترش فرا می‌خواند. با اونا هشدار میده که پرچم‌ها و نمادهای عزاداری را از مسجدها و حسینیه‌ها و بام‌های خانه‌هایتان پایین کنین. در همون روز طالبان به تلویزیون تمدن هم یورش می‌برند و نشراتش را متوقف می‌کنند. این فقط به همینجا ختم نمیشه. حوزه علمیه خاتم النبیین، مهمترین مرکز علمی و دینی جامعه شیعه افغانستان در کابل را هم میبندن. در 5 سال گذشته طالبا با مذهب شیعه در جنگ بودند. اما روحانیون شیعه میگن اگر بعد از این سکوت مردم ما را نشانه ضعف و ترس بدانین اشتباه میکنین، چون مردم ما اهل ترس نیستند. نخست تصاویری از برگزاری امروز مراسم عاشورا در افغانستان میبینیم.

0: طالب‌ها از نظر فکری به جریان وابسته هستند که در منطقه ما به دیوبندی معروف است، یعنی تفسیر سختگیرانه و سنتی از اسلام سنی. این گروه مذهب شیعه را به رسمیت نمی‌شناسم. در دانشگاه‌ها دیگر فقه شیعه تدریس نمی‌شه. طالب‌ها در آغاز سال تحصیلی حتی از دانشجویان تعهدنامه هم گرفت. در بند ششم تعهدنامه آمده که با توجه به اینکه مردم افغانستان پیرو اهل سنت و جماعت در مذهب حنفی هستند، ما هم از این مذهب پیروی کرده و از او اطاعت میکنم، البته دانشجویان. و در دادگاه ها هم به قوانین مربوط به شیعان توجه صورت نمیگیره. این وضعیت حتی به مسجدها و تکیه خانه ها هم کشیده شده. طالب ها برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر از ماموران همی اداره استفاده میکنند. در سال 1403 بر اساس چیزی که قانون اخلاق مینامند و محتسبای وزارت اجازه دادند که فقط مطابق برداشت خودشان، یعنی از شریعت، یعنی فقه حنفی عمل کنند. مثلا یک ماه پیش محتسبای امر به معروف و نمازگزاران شیعه در غزنی هشدار دادند که نمازهای شام و خفتن را جدا جدا و مطابق فقه اهل سنت بخوانند. در غیر این صورت ممکن است زندانی شوند. این محدودیت ها و فشارها تا جای ادامه پیدا کرد که داد موین وزارت شهرسازی طالبا را هم در آورد.
1: ما متاسف هستم بر برخوردهای اخیر شیخ صاحب عبدالحکیم شرعی. در صورتی که وظیفه جناب شیخ صاحب نیست، اون وزیر عدلیه است نه وزیر امر به معروف و نهی از منکر. ما گفتیم امرای حاجی وسیق که اگر قرار باشه که سکوت مردم ما را شما حمل بر ضعف و حمل بر ترس بکنید، شما اشتباه کردید. مردم ما اهل ترس نیست، جبون نیست، در طول تاریخ افغانستان به اثبات رسانده.
0: خب به نظر میرسه در میان طالبا بر سر مراسم عاشورا دو دستگی وجود داره. در حالی که چند روز پیش از آغاز ماه محرم وزارت داخله طالبا به بزرگای شیعه گفته بود که برگزاری مراسم عزاداری در داخل مسجدها و تکیه خانه ها مجاز است، اما افراد وابسته به عبدالحکیم شرعی به اعتنا به وعده های وزارت داخله طالبا با فشار و حتی بازداشت بزرگای شیعه ادامه داد. امروز هم خدمات شبکه های مخابراتی در شهرهای کابل، هرات، مزار شریف، بامیان و غزنی قطع شده. هنوز روشن نیست که این محدودیت به دستور چه نهاد اعمال شده. خب شورای علمای شیعه افغانستان هم به این محدودیت ها واکنش نشان داده. در اعلامیه که منتشر کرده گفته شده که اقدامات مثل جمع‌آوری پرچم های عزاداری، بازداشت مسئولای مسجدها و تکیه خانه ها، توقف نشرات تلویزیون تمدن و بسته شدن حوزه علمیه خاتم النبیین نگران کننده است. شورای علمای شیعه از طالبان خواسته که هر چی سریعتر به این نگرانی ها رسیدگی کنند. اما با وجود این محدودیت ها آیا طالبان تانستن مانع برگزاری عاشورا شوند؟
2: واقعا مقاومت مردم نشان داد که برخلاف اراده طالب ها هم از هویت خود دفاع کردن و تانستن به طالب ها یک نهی بسیار بزرگ بگن. و من در کنار تسلیت تشکر و قدردانی میکنم از همه جوانان غیرتمند افغانستان، شیعان غیرتمند افغانستان، خصوصا در بکرآباد امروز که واقعا با او شعارهای لبیک یا حسینشان لرزه بر کاخ طالبان وارد کردن. الان یه حال طالبان محدودیت ایجاد کردن، زندان کردن، ولی مردم تسلیم نشدن. مقاومت کردن و امروز شما دیدین.
0: اما خب وضعیت همیشه اینگونه نبوده. در تاریخ سیاسی افغانستان عاشورا نماد همبستگی بوده. سیاستمدارا و حاکمای سیاسی همواره از این مراسم تجلیل میکردن. از خان عبدالغفار خان و ظاهرشاه گرفته که در حسینیه چنداول شخصا حضور پیدا میکردن تا رهبران دوران جمهوریت. در 5 سال اخیر برخی از مقام های میانه رو طالبا هم در بعضی از این مراسم ها حضور پیدا کردند. اما سیاست کلی هیبت الله خونزاده با این او همزیستی متفاوت بوده. افغانستان از نظر اجتماعی، زبانی و مذهبی کشور متنوع و چند لایه است. در قانون اساسی دولت پیشین آزادی های مذهبی به رسمیت شناخته شده بود و پیروان مذاهب و قوم های مختلف سالها در کنار هم زندگی کردند. اما حالا طالبا و بخصوص حلقات نزدیک به هیبت الله به نظر میرسه که کمر بسته کردن، این او تنوع و گوناگونی را حذف و کل جامعه را یک دست و سلیقه گروهی خودشان تبدیل کنند. ولی حضور مردم در مراسم عاشورای امروز پیام دیگری داشت. افغانستان متنوع و چند رنگ باقی خواهد ماند.
3: مراسم ماه محرم با وجود محدودیت ها بازاش ها و حجار های طالبان در ولایات مختلف افغانستان در حال برگزاری است. این ایستادگی نشان داد که طالبان با زور و تهدید نمیتونند جلو آینه های مردم افغانستان را بگیرند. عبدالحق قمری همکارم از آلمان با ما وصل شده. عبدالحق، در مورد برگزاری مراسم عاشورا در افغانستان و خصوص ولایت های هلمند و قندهار از خودت بیشتر بشنویم.
4: ډیر مننه. کوم معلومات چې موږ د قندهار څخه ترلاسه کړي دي، د قندهار په نومي حوزه کې د عاشورا مراسم یوازې په تکیخانو کې او په عبادت ځایونو کې دننه ترسره شوي دي، او طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې دغه مراسم دي د عبادتګاهو څخه بیرون یا په هم د لاریون په شکل یا د جلوس په شکل باندې یا هم د دوی هغه دودیز کوم مراسم چې دي هغه د عبادتګاه څخه بیرون ترسره شي، د دې اجازه نه ده ورکړل شوې. او بله دا چې سکال دغه مراسم چې په هلمند او همداسې په قندهار کې ترسره شوي دي، دا سخت امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شوي دي، او طالبانو د دغو عبادتګاهو ته کومې لارې چې تللې وې هغه لارې ټولې بندې کړې وې. او بله دا چې خلکو ته دا اجازه نه ده ورکړې چې د عبادتګاهو څخه بیرون دوی خپل مراسم ترسره کړي. همداسې ویل کېږي چې دوی حتی تر دې چې په ځینو ځایونو کې کله چې خلکو عبادتګاهو ته هم تګ راتګ کاوه د هغوی مخه هم نیول شوې ده. تر اوسه پورې د هغو کسانو چې دغو مراسمو پر مهال باندې نیول شوي دي تر اوسه پورې کوم اطلاع نشته ده چې آیا خوشي شوي دي او کنه.
3: درست، چقدر مشهود است دو دستگی در برخورد با شیعیان در حال حاضر حداقل در افغانستان و در نقاط مختلف افغانستان توسط طالبان؟
4: د طالبانو یو تعداد مشران یا هم چارواکي موږ وینو چې دوی د اهل تشیع د مشرانو سره ناستې درلودې، او دوی ته دا ډاډ ورکړل شوی و، خصوصا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا او همداسې د ریاست الوزرا لخوا دوی ته د دوی هیاتونو سره چې کومې ناستې شوي وې هغوی ته ویل شوي چې تاسو کولی شئ چې په آزاده ډول باندې خپل مراسم ترسره کړئ، هغه دودیز مراسم چې تاسو د عاشورا په ورځو کې لرئ، په دې اړه باندې به طالبان ستاسو مخنیوی نه کوي. هو لکه څنګه چې تاسو ولیدل د طالبانو د ښار جوړونې وزارت مرستیال په ښکاره باندې وویل چې د طالبانو د عدلیې وزیر په خپل سر باندې په کابل کې د عاشورا د ورځو پر مهال یو تعداد د اهل تشیع کوم کسان چې دي هغوی ونیول او زنداني کړل، که څه هم دوی بیرته خوشي شوي دي، خو دا ده چې د طالبانو د مشرانو د توپیري چلند په اړه باندې نیوکې شته دي، ځکه چې یو خوا طالبانو ځینې ادارې اهل تشیع مشرانو ته دا ډاډ ورکړی و چې تاسو په آزاده لکه توګه کولی شئ خپل مراسم ترسره کړئ، خو دا ده چې بیا د عدلیې وزیر راځي هغه په خپل سر باندې د دغو مراسمو مخه نیسي او یو تعداد کسان په خپل شخصي زندان کې په وزارت کې دننه بندیانوي.
3: عبدالله قمری از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. حامد کرزی و عبدالله در پیام های جداگانه دهم محرم را گرامی داشتند. رئیس جمهور پیشین کشور در پیام قیام امام حسین را حرکت اصلاحی و مانگار خوانده که با هدف مبارزه با انحرافات اجتماعی دعوت جامعه به اصلاح امور و تصحیح رفتارها شکل گرفته. عبدالله نیز در پیامش نوشته که محرم مسلمانان را به تأمل در آموزه های دینی، رعایت عدالت و پایبندی برای اصول انسانی و اسلامی فرا می‌خواند. حزب وحدت اسلامی به رهبری کریم خلیلی میگوید که محدودیت‌های طالبان بخش از روند حذف نظامند شیعیان از ساختار سیاسی، اداری و اجتماعی افغانستان است. این حزب هشدار داده ادامه این سیاست‌ها شکاف‌های اجتماعی و بی‌ثباتی را تشدید می‌کند. در این حال احمد مسعود در پیام به مناسبت عاشورا گفته که مردم افغانستان زیر سایه سرکوب، محرومیت و بی‌عدالتی گرفتار شدند و تاکید کرده که جبهه مقاومت و آزادی، عدالت و حاکمیت اراده مردم متحد است. در همین حال جبهه آزادی هم در بیانیه گفته که طالبان با وضع محدودیت بر مراسم عاشورا بر گسترش تنش‌های مذهبی و فرقه‌ای دامن زدند. این جبهه از مردم خواست تا با الهام از پیام عاشورا در برابر سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان ایستادگی کند. آقای امین‌الله حبیبی، کارشناس ارشد، اینجا در استودیو برابر بیشتر با ما هستند. آقای حبیبی، فکر میکنید که چرا میترسند طالبان از مراسم عاشورا و دهم محرم؟
5: ببینید، منبع ترس طالبا خیلی چیزها میتونه باشه. یکی این که طالبا با یک پدیده از کدام که مقابله میکنن که ریشه در تاریخ داره، در صدها سال، بیش از هزار سال تاریخ ریشه داره. بنابراین باید یک و پیامشم این است که حیات به نزلت، چون که خود امام حسین میگفت نی که محال است به ذلت تسلیم شد. خصوص شما وقتی که یک شرایط اجتماعی سیاسی را در جامعه حاکم بکنی که در او جز فقر و عقب افتادگی و رفتن به عصر حجر چیزی دیگری نباشه و بعد این را بخواد تحمیل بکنی و بعد اون طرف یک الگوی باشه در تاریخ که اگر چنین بود ایستاد شدن مقابلش، قبولش نکن. هم منبع الهی داره و هم منبع اجتماعی و هم منبع سیاسی. بنابراین در مقابل یک چنین چیزی ممکن است که نطفهش در اونجاست، پتانسیلش در اونجاست، احتمالا ترس از این باشه که شایدی جهالت را که میخواین بر جامعه حاکم بکنن، البته در تمام بخش‌های جامعه ما این گونه است، این فرق نمیکنه. شما در گزارش شما بود اتفاقا که رفتار طالبا با فقه جعفری مثلا تحمیل کنی که شما بیاین اعلامه بتین در دانشگاه که بیاین فقه حنفی، همین فقه حنفی هم شما که میگه همین که فقه حنفی نیست. تا جایی که من میدارم چیزی رو که شما تصویر میکنین از این فقه حنفی نیست، بدنام میکنین، بدنامی است. و بنابراین خیلی جذبه‌ای نداره. شما بیاین تحت نام اسلام، تحت نام فقه حنفی بیاین مکتب رو بسته کنی، دانش رو بسته کنی، چیزی که
3: بر رغم تمام این محدودیت هایی که شما اشاره میکنین، بر رغم تمام بازداشت ها و فشار هایی که وجود داشت، دیده شد که مراسم عاشورا در افغانستان برگزار شده و در حال برگزاری،
5: هم برگزار شده و هم در حال برگزاری است، برگزار هم خواهند شد. ببینید چند تا لایه داره. یکی این که اگر به لحاظ تاریخی نگاه کنیم، یکسانسازی در تاریخ بشر، در تاریخ معاصر بشر جواب نداده. هیتلر هم، نازی ها میخواستن یک شکلی یکسانسازی بکنن جامعه بشری ده و نتانستن. و شما که خیلی مدلی هم نیستین که پای کسی از شما پیروی بکنه و دنبال شما بیاید که بعد مثل شما شود. نکته بعدی است که در جامعه افغانستان جواب نمیده، برای که در سنت ها و ارتباط های اجتماعی ما ریشه داشته. شما در همین قندهار میبینی بزرگان قندهار میامدن در مراسم شرکت میکنن در تاریخ گذشته و حتی حمایت میکردن از اینکه کسب حریم از اینا دخالت نکنه که اجازه داشته باشن آزادی های خود رو داشته باشن و در سایر مناطق افغانستان. و نکته بعدی است که یک سری ارزش های مشترک در جامعه ایجاد شده که همه مردم به او باور دارن. شکن کردن از اینا کار ساده ای نیست. آنچه که میکنه این مثل این که یک مینی باشه، شما پای بگذاری فشارش بتی، با فشار انفجار منفجر بشه، با فشار
3: کنترل. خب شاید طالبان به این نتیجه رسیدن، البته سوال از اگر فکر میکنین به این نتیجه رسیده باشن با توجه به این که خب به این اندازه میگن ما فشار بیاریم، ولی در طرف دیگه مردم هم میبینیم که با این گستردگی از این روز تجلیل و بزرگ داشت میکنن، فکر نمیکنین خودش یک اعتراض مردمی است و خب طالب به این نتیجه رسته باشه که نمیشه دیگر حداقل در این مورد زور شد بالای مرد؟
5: ببینید، خیلی از ریشه های نارضایتی در جامعه افغانستان وجود داره. فقر هست، آموزش نیست، امید به آینده نیست، کار نیست، عرض کنم که مشارکت سیاسی نیست، مردم در متن خود، در خانه خود اسیر، مثل اسیر زندگی میکنن. این زمینایش وجود داره. حالا شما بیای یک مدل تاریخی که در تاریخ اسلام هم هست که در مقابل ظلم ایستاد شد، این مدل رو بیار در اینجا و این کاتالیزور بشه که بتونه جامعه رو بسیج کنه علیه یک چنین وضعیت علیه یک چنین شرایطی. بنابراین راه درست، بارها ما گفتیم به طالبان، توصیه میکنم اونایی که عقلانیتی دارن، نیست که با مردم آشتی کن، حکومت برو به طرفی که حکومت مشروعی در افغانستان تشکیل شه بر مبنای مشروعیت داخلی باشه، با مردم راضی باشه، با آزادی مردم همکاری نگه. در اون صورت است که افغانستان میتونه جامعه خوبی باشه که در اون اختشاش مشکل نباشه. و الا با این راهی که تو میره، این راه به ترکستان است.
3: برایند ایستادگی و گردن شخی در برابر طالبان و بخصوص چنین موارد حساس فکر میکنیم بر طالبان چه خواهد بود؟
5: برای طالبان هشداری است برای اینکه یا اصلاح میکنی خیلی هم فرصت نداری، 5 سال نزدیک به 5 سال از حکومت تو گذاشته، یا اصلاح میکنی یا عرض کنن که با مردم آشتی میکنی، یا آزادی های مردم، آزادی مذهبی مردم رو به رسمیت میشناسی، یا از این بدنامی که برای اسلام ایجاد میکنی که هر رفتار از کنون بدوی از حجری رو به نام اسلام میخواییم بر مردم تحمیل بکنی، به نام شریعت تحمیل بکنی، یا از این فاصله میگیری، یا اینکه خیلی عمر طولانی نخواهی داشت، مردم بالاخره بستاد میشن که تکلیف خود را اکثر کنن.
3: آقای حبیبی از حضورتون در برنامه سپاسگزار هستم. نگاه دوباره به سرخط خبرها. شکست محدودیت های طالبان، مردم در هرات، بامیان، بلخ، قندهار و کابل عزاداری کردند. نگرانی از خیزش مردمی، شبکه های مخابراتی قطع شد، کرزی اجازه اشتراک نیافت. برگزاری جهانی عاشورا، ایران، عراق و سوریه شاهد حضور پرشور مردم بودند. شهردار نیویورک، مودی و شریف عاشورا را مبارزه با بی‌عدالتی خواندند. و خروج مقام های ایران از پناهگاه ها، قالیباف با نقاب ظاهر شد، ذوالقدر و قانی هم دیده شدند. و اما برگزاری جهانی عاشورا، رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان در پیام های خود به مناسبت روز عاشورا با ادای احترام به فداکاری های امام حسین و یاران با وفای او در کربلا خواستار برجسته شدن پیام حقیقی عاشورا در جامعه شدند. نارندرا مودی نخست وزیر هند به مناسبت عاشورا در حساب اکس خود نوشته فداکاری امام حسین همچنان الهام بخش بسیاری از مردم در سراسر جهان است تا در مسیر عدالت و حقیقت استوار بمانند. جواد مدانی با جزئیات بیشتر.
6: این روز رو گرامی می‌دارن هم در هند و هم در پاکستان، هم از حتی شیعه و سنی اهل سنت پاکستان هم مثل کشورهای دیگه با احترام ویژه این روز را گرامی می‌دارن. رسم است که به قبرستان ها بروند، نیز برخی ها در این روز روزه می‌گیرن. در همین حال در واقع ما می‌بینیم که برخی از اقلیت های دینی هم این روز را گرامی می‌دارن، مثلا مسیحیان پاکستان هم در این روز برخی مراسم رو در جاهای مختلف پاکستان برگزار میکنن. هندوان در سند به ویژه مراسم بسیار باشکوهی رو برگزار میکنن به مناسبت این، لذا یک فرهنگ و تاریخ خیلی خاصی داره این عاشورا در فرهنگ پاکستان. لذا مقامات سیاسی هم به همین مناسبت پیامهای خودشون رو دادن. نخست وزیر پاکستان هم پیام داده، نخست وزیر هند به مناسبت عاشورا پیام منتشر کرد و آقای نارندرا مودی گفته که فداکاری امام حسین برای رسیدن به حق و انصاف الهام بخش هستش. و همینطور به مناسبت عاشورای حسینی همطور گفتم مقامات پاکستانی، چون نخست وزیر پاکستان شهباز شریف و رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری هم پیام های خودشون رو منتشر کردن و بر پیروی از آموزه های ناب امام حسین تأکید کردن. امروز به مناسبت 10 محرم صدها هزار عزادار در سراسر پاکستان این روز را با یاد و خاطره شهادت امام حسین و یارانش گرامی داشتند و خوب دسته های عزاداری در همه شهرهای کوچک و بزرگ پاکستان در واقع از صبح اینا را افتادند و در همه جاها این مراسم در حال برگزاری هست. یکی از نگرانی ها در این روزا بحث امنیت هستش و از اول محرم تدابیر ویژه اتخاذ میشه در پاکستان، امسال هم همینطور شد. اما به ویژه از دیروز، از 2 روز گذشته ما شاهد شدیدترین تدابیر امنیتی هستیم و در واقع نیروهای امنیتی پاکستان به طور گسترده در شهرهای مختلف پاکستان حضور دارند و همینطور مقامات پاکستانی از جمله خود وزیر کشور پاکستان آقای محسن نقوی، همچنان سروزیران ایالات، همه اینها مراقبت میکنند، این موضوع را تحت بررسی قرار دارند و در واقع تلاش میکنند که مراسم با امنیت برگزار بشه.
3: هزاران ظاهر شیعه روز جمعه در شهر کربلای عراق گرد هم آمدند تا عاشورای مقدس‌ترین روز در تقویم شیعیان را گرامی بدارند. عزاداران در مراسم سوگواری در حرم حضرت عباس شرکت کردند و شمار از آنان آیین سنتی قمه‌زنی را در سوگ حسین برگزار کردند. هر سال ظاهران از کشورهای مختلف برای شرکت در این مراسم به کربلا سفر می‌کنند. در این حال در لبنان مراسم عاشورا در سایه جنگ حزب الله با اسرائیل برگزار شده، در حالی که دو طرف اعلام آتش بس کردند، اما هنوز ساکنان جنوب لبنان مطمئن نیستند که سایه جنگ از سرشان برطرف شده باشه. می فرهاد از بیروت پایتخت لبنان با ما وصل شده. می دیده میشه که امسال عاشورا در جایی که خودت هستی در لبنان متفاوت‌تر برگزار شده.
7: صبح امروز عاشورا در شماری از مناطق لبنان آغاز شد، مراسمی که با حضور گسترده مردمی و دسته‌های پرشمار عزاداری همراه بود. مناطقی که بیشترین حضور و نمایندگی جامعه شیعیان لبنان را دارد، بعلبک، حومه جنوبی بهرود یا زاهیه و نباتیه هستند. بعلبک و حومه جنوبی بیروت این مراسم را با شور و گستردگی برگزار کردند و جمعیت‌های بزرگی در آن شرکت کردند. جمعیت هایی که بیرق های حسینی و عاشورا را برافراشتند و شعارهای مرتبط با این مناسبت را سر دادند. ورودی های زاهیه نیز امروز شاهد ازدحام گسترده ای بود. نکته قابل توجه البته این است که این مناسبت پس از جنگی ویرانگر فرا می رسه که نشانه های روستاهای جنوبی را محو کرد. به همین دلیل حزب الله برگزاری پرشور آن به عنوان پیامی سیاسی در داخل و خارج اصرار ورزید. در داخل البته برای تأکید بر این که محبوبیت آن برخلاف آنچه در ماه‌های گذشته گفته شد کاهش نیافته است. آتش بس بی تردید به بازگشت بخشی از خانواده‌ها به روستاهایشون کمک می‌کنه و همین امر اجازه داد مراسم عاشورا برگزار بشه، اما واقعیت میدان همچنان خود رو در جنوب تمهید می‌کنه، به ویژه آنکه شمار زیادی از روستاها وجود دارد که اهالی به دلیل اشغالگری و به دلیل خسارت‌های سنگین وارد شده به روستاها قادر نیستند مردم به اونها برگردند.
3: درست، وضعیت جنگ چطور است اونجا و ساکنان لبنان چقدر در پیوند به چشمانداز صلح در حال حاضر مطمئن هستند؟
7: تحولات میدانی نظامی و سیاسی در لبنان شتاب بسیار داره. امروز تشدید عملیات نظامی در جنوب کشور رو شاهد بودیم، جایی که حومه نباتیه در دو نوبت هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت. نیروهای ارتش اسرائیل با خودروهای نظامی و بولدوزرها از شهرک حداثا به سوی حومه شهرک حاریس در قضای بنت جبیل پیش روی کردن و بنابر منابع نظامی ارتش اسرائیل تلاش می کند که خط زرد رو گسترش بده. اما در بعد سیاسی به بن‌بست رسیدن مذاکرات لبنان و اسرائیل بر سر عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان، امروز فضایی از سرخوردگی رو ایجاد کرد بر اساس گزارش های آمده در روزنامه لبنانی، به ویژه آنکه در سطح مردمی تمایلی گسترده به اجتناب از بازگشت به جنگ وجود داره، اون هم پس از تلفات انسانی و ویرانی که مناطق وسیعی از جنوب لبنان و حومه جنوبی شاهد آن بودند. در این حال خوشبینی همچنان به شکل محتاطانه ای باقی است، چرا که بسیاری از لبنانی ها بر این باورند که تحقق صلحی پایدار به زمانی طولانی و مسیری دشوار نیاز خواهد داشت، مسیری که دولت لبنان باید در میان مخالفت گسترده حزب الله آن را بپیماید. و حزب الله که میکوشه پرونده لبنان رو بار دیگر در چارچوب مذاکرات ایران با ایالات متحده بگنجونه و اصرار داره که تنها در جنوب رودخانه لیتانی و صرفا در زمینه محدودسازی سلاح خود با دولت همکاری بکنه، در حالی که طرف اسرائیلی اصرار داره جز پس از خلع سلاح حزب الله عقب نشینی نمی کند. به همین دلیل لبنانی ها بر این باورن که وضعیت همچنان پیچیده است و مسیر پیشروی لبنان طولانی خواهد بود.
3: ای فرهاد از حضور در برنامه است، بازگزار است. در همین حال زهران ممدانی شهردار نیویورک همزمان با فرارسیدن روز عاشورا با انتشار پیام این روز را نماد فداکاری برای حقیقت، ایثار و تأمل توصیف کرده. او به عنوان یادبود از میراث ماندگار امام حسین در دفاع از حقیقت، کرامت و عدالت تجلیل کرده. در پیام ممدانی آمده قدرت شهر نیویورک از تنوع سنت‌های دینی و مبارزه مشترک با بی‌عدالتی سرچشمه می‌گیرد و باید این ارزش‌ها به ساختن شهر عادلانه‌تر کمک کند. نازیه هاشمی‌یار همکارم از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. نازیه، از حال هوای عاشورا در آمریکا و اظهارات تازه زهران ممدانی از خودت بشنویم.
8: خب بهرام، همانند کشورهای دیگر اینجا در ایالات متحده همچنان امروز از دهم محرم یا عاشورای حسینی بزرگ داشت به عمل آمد در شهرهای مختلف ایالات متحده، از جمله شهر هیوستون ایالت تکساس، همچنان لس آنجلس ایالت کالیفرنیا، واشنگتن، مریلند و ویرجینیا بعض شهرهایش و همچنان خود شهر نیویورک از این روز گرامی داشت به عمل آمد از سوی مسلمانان ایالات متحده و خصوص از سوی مسلمانان شیعه مذهب ایالات متحده گرامی داشت به عمل آمد در مساجد و تکیه خانه ها و همچنان حسینی ها، اینا هم گرده هم آمدن و با قرائت قرآن، دعا و توزیع نذر از این روز گرامی داشت کردن. خب در ایالات متحده آمریکا بهرام، مانند دیگر کشورها راهپیمایی های خیابانی گسترده بیشتر رایج نیست و تمامی این مراسم و مناسک عاشورا در حسینی ها، مساجد و همچنان مراکز اسلام با هماهنگی های محلی برگزار میشه. همون گونه که خودت اشاره کردی، زهران ممدانی شهردار نیویورک که مسلمان است، مسلمان شیعه مذهب است، از این روز گرامی داشت به عمل آورده و در مراسم عاشورا شرکت کرده، پیام هم منتشر کرد که عاشورا را نه تنها به عنوان یک مناسبت مذهبی بلکه به عنوان فرصت برای تعامل در ارزش‌های جهان شمول مطرح کرده و همچنان بر عدالت، کرامت انسانی، سادگی در برابر ظلم و بی‌عدالتی و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه‌های متنوع تأکید بیشتر کرده. باید یادآور شوم که زهران ممدانی اصالتاً از آفریقای جنوبی است، اونجا به دنیا آمده و پدر و مادرش از مادر هندو است که هندو مذهب است، ولی پدرش مسلمان است و وای بیشتر در مراسم های مذهبی شرکت میکنه، از آغاز ماه مبارک رمضان گرفته تا مراسم عید و جشن عید که مسلمانان جشن مسلمانان است و همچنان حالا دیده شد که در مراسم عاشورای حسینی هم شرکت میکنه. وای بیشتر تاکید به این میکنه که شهر نیویورک از جمله شهرهای ایالات متحده است که در آن تنوع مذهبی و ادیان بیشتر دیده میشه و یکی از عوامل که با قدرت هم میتونه باشه این شهر نیویورک همین تنوع مذهبی و همچنان ادیان است که در ایالات متحده و خصوص در شهر نیویورک حضور داره. بنان از این روز در ایالات متحده همچنان مانند کشورهای دیگر تجلیل به عمل آمد و گرامی داشت صورت گرفته سوی مسلمانان جهان و بیشتر تاکید بر عدالت و برابری و مبارزه با ظلم و ستم بیشتر صورت گرفت.
3: نازیه هاشمی‌یار از واشنگتن دی سی، سپاسگزار حضورت در برنامه. رسانه‌های حکومتی در ایران تصویر از شرکت محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی و اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را در یک مراسم عزاداری محرم منتشر کردند. در سه ماه گذشته کمتر تصویر از این دو مقام عالی امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده بود. همزمان با مذاکره نمایندگان تهران و واشنگتن، انتشار تصاویر از نحوه حضور محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در مراسم عزاداری محرم با ساب گسترده در رسانه‌های اجتماعی داشته. بر اساس تصاویر منتشر شده، قالیباف با پوشاندن چهره‌اش با ماسک و کلاه و با همراهی محافظانش در مراسم یکایت مذهبی در تهران شرکت کرده. قالیباف همچنین در جریان برگزاری این آیین یک شال سیاه بر سر انداخته و تلاش کرده ناشناس بماند. علی شیرازی از ایران اینترنشنال حضور محمد باقر قالیباف با پوشش اختفاعی را نشان می‌دهد و که احساس ناامنی و در داخل ایران دیده می‌شود.
9: سه ماه از توقف درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل گذشته، اما در این سه ماه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در هیچ مراسم عمومی ظاهر نشده بودند. اما خب مراسم محرم متفاوته، یعنی در واقع این مراسم عزاداری محرمه که اون بدنه ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رو پیوند میده با حکومت، بنابراین مقام ها ناچارن که در اون حضور پیدا کنن. حضور قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با آمریکا با این ظاهر استتار شده در واقع نشون میده که او در داخل کشور احساس ناامنی میکنه و نسبت به جان خودش نگرانه. حتی زمانی که در میان حامیان حکومت در این مراسم عزاداری شرکت میکنه، طبیعتاً وقتی بالاترین مقام کشور یعنی یک کسی که رئیس هیئت مذاکره کننده است تا این حد 3 ماه بعد از آتش بس احساس ناامنی میکنه، بعد از امضای تفاهمنامه احساس ناامنی میکنه، این رو تسری میده به کل جامعه، یعنی همون طرفداران حکومت احساس ناامنی میکنن، هم اقتصاد کشور احساس ناامنی میکنه، هم شرایط دیگر در چارچوب این ناامنی تعریف میشه و بنابراین مشخص میکنه که درسته که مسئولان جمهوری اسلامی بعد از 3 ماه از زیر زمین خارج شدن به روی زمین اومدن چون ناچار بودن که در این مراسم ها شرکت بکنن، طرفداران خودشون رو در واقع جذب بکنن که هنوز هستن، هنوز دارن کار میکنن، اما نشون میده که بیش از اون که خارج از کشور نگران جان خودشون باشن، در داخل کشور و از طرف همین طرفداران حکومتی نگران این هستن که جانشون در خطر باشه.
3: دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد از جایگزینی تولید تریاک و مواد مخدر سنتی با نسل تازه و مرگبار از مواد مخدر صنعتی هشدار داده. بر اساس این گزارش، ذخیره تریاک در افغانستان تا پایان سال 2026 به شدت کاهش می‌یابد، اما تاجران مواد مخدر در کشور که تا سال 2022 حدود 80% فراورده‌های مرتبط با خشخاش را تولید می‌کردند، با تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی رو آوردند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان هم چنان گفته که الگوی مصرف مواد مخدر در کشور به طور فزاینده‌ای از مواد سنتی مانند چرس و تریاک و سوی مواد ترکیبی و صنعتی مانند شیشه و تابلتکا تغییر کرده.
10: در افغانستان مصرف مواد مخدر به طور فزاینده‌ای از مواد سنتی مانند چرس و تریاک به سوی مواد مخدر ترکیبی مانند شیشه

0: این کمک میکنیم تا وابستگی خود را به کشت مواد مخدر کاهش دهند. این تلاش ها نتایج واقعی به همراه داشتند. درآمد خانواده ها افزایش یافته، حاصل دهی محصولات قانونی بیشتر شده. ما با هم به ایجاد جامعه سالمتر، امتر و پایدارتر کمک میکنیم.
1: هواداران کمیته مشترک عمل مردمی در روالاکوت کشمیر تحت اداره پاکستان از چندین روز دست به اعتراضات زدند. معترضان با شعارهای ضد دولتی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. زنان نیز حضور پررنگ داشتند. منابع محلی از افزایش تنش‌ها در منطقه خبر می‌دهند و مقام‌های دولتی واکنش محدود نشان دادند. موج گرمای بی‌سابقه که بخشای گسترده از اروپا را در بر گرفته، اکنون ارتفاعات رشته‌کوه آلپ را نیز تحت تاثیر قرار داده. افزایش دما باعث ذوب سریع برف در مسیرهای صعود به قله مونبلان شده و شرایط را برای کوهنوردان خطرناک‌تر کرده. تصاویر را با هم ببینیم.
2: Ça va, mais c'est une forme de légitimité aussi que l'instant.

0: با این ترتیب رسیدیم با پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دقایق آینده بیننده خبرهای ورزشی با رویا صابرزاده باشید. تا دیدار دیگر.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
2: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: یک دقیقه خبر.
4: رای آزادی افغانستان با انتشار ویدیو اعلام کرده است که موازی نیروهای طالبان را در ولایت لغمان هدف یک حمله راکتی قرار داده است. به اساس ادای این جبهه، نیروهای آنها حوالی ساعت 1:30 بعد از چهارشنبه روز گذشته با قرارگاه نیروهای طالبان در روستای قولک واقع در دره نور لالا بابا در ولسوالی الینگار ولایت لغمان حمله کردند. در بیان آمده است که این درگیری با شلیک راکت انداز و سلاح‌های سبک آغاز شده و حدود 15 دقیقه ادامه داشته است. جبهه آزادی مدعی شده است که در پی این حمله تلفات به نیروهای طالبان وارد آمده، اما آمار دقیق از شمار کشته‌ها و زخمی‌ها این رویداد در دست نیست. این جبهه گفته است که در این عملیات با شلیک‌های آنها آسیب نرسیده است.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان

0: و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

جدال برای صعود به دور بعد جام جهانی ایران و مصر بامداد فردا به دیدار هم می روند. در ادامه سفر دختران کرکت باز افغان به انگلستان، تیم کرکت زنان پناهجو فردا در کمبریج به میدان می روند. و در مسابقات موتورانی رالی یونان تیونویل پیشتاز دور اول شد. در وقت شما بخیر، بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. این مجموعه خبری را با خبرهای جام جهانی آغاز میکنیم.

0: تیم های ملی فوتبال ایران و مصر بامداد فردا در یکی از حساس ترین مسابقات مرحله گروهی به مسافه هم می روند. مصر با 4 امتیاز در گروه هفتم صدرنشین است. ایران با 2 امتیاز در این گروه دوم است. این دیدار از ساعت 7:30 دقیقه صبح فردا با وقت کابل در ورزشگاه لومنفیلد سیاتل آغاز می شود.
1: این مسئله مهم اینه که در دو تا بازی قبل خیلی ما رو کلمه اذیت رو نمیخوام به کار ببرم. شما گروه فنی میدونه که یه تیم بین پرواز و مسابقه و برگشتش کلن 16 ساعت بود در بازی گذشته. الان که این شرایط رو برای ما به وجود آوردن اتفاقی بودی که در گذشته برای ما انجام ندادن، ولی اومدن ما با پرواز 3 ساعته حدودن خب نسبت به دوتا بازی قبل شرایط اونو بهتر انجام داده. من فکر میکنم از نظر بدنی و ذهنی برای بازی فردا شرایط بهتری خواهیم داشتش، ولی در دوتا بازی گذشته این چیزی که حق ما بوده رو انجام نداد.
2: تمام تمرکز تیم ما فقط رو کار خودمونه که فردا باید چی کار کنیم. به هر حال تیم مصر بازیکنهای بزرگی داره و شما اگه ببینید 26 تا بازیکن به جام جهانی آورده، همشون محمد صلاح هستن براشون خودشون و تیم مصر متکی به یه نفر نیست، به چند نفر نیست. یه تیم خیلی خوبی نشون داده و فکر کنم یکی از بهترین تیمایی هستش که تو گروه ما هستش.
0: همکارم علیرضا مدیری از سیاتل آمریکا محل برگزاری دیدار ایران و مصر گزارش میدهد.
3: سومین بازی تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانی مقابل مصر بامداد شنبه به وقت ایران تو ورزشگاه شهر سیاتل برگزار میشه.
4: یکی از ویژگی‌های ورزشگاه شهر سیاتل نسبت به ورزشگاه شهر لس آنجلس که دو بازی قبلی ایران برگزار شده اینه که اطرافش مملو از غرفه‌های مواد غذایی، کلی بار و رستوران هست که یک خبر خوب برای طرفدارای فوتبال، میتونن حسابی به خودشون برسن دیگه قبل از بازی، هرچند که توی ورزشگاه هم همه جور امکانات وجود داره اما قیمتش بالاتره نسبت به بیرون ورزشگاه. اینجا ورزشگاه سیاتل، اون سمت خیابون یه ورزشگاه دیگه است که توش بیسبال بازی می‌کنن. یه چیز جالبی که دیدم این بود که چند تا تیم مختلف توی این ورزشگاه بازی کردن. یکی از این رستوران‌ها به زبان این کشورها و پرچمشون خوش آمدگویی گفتن، اما داریم می‌بینیم که این اتفاق با پرچم جمهوری اسلامی اینجا نیفتاده.
3: ورزشگاه لومنفیلد در مجموع 6 بازی جام جهانی رو میزبانی میکنه. استادیوم خونگی تیم‌های فوتبال آمریکایی سیاتل سی هاکس و تیم فوتبال سیاتل سندرز و ظرفیتش حدود 68,000 نفره. به دلیل دسترسی آسون به وسایل حمل و نقل عمومی، یکی از مهمترین مراکز برگزاری رویدادها تو این شهر.
4: از این ورزشگاه شهر سیاتل به هتل فرمونت محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران فقط 20-25 دقیقه قدمه. میخوام برم اونجا ببینم اونجا اوضاع از چه قراره.
3: خیلی طول نکشید که به هتل تیم فوتبال ایران رسیدم.
4: خب اتوبوس تیم فوتبال ایران داره میاد اینجا که بازیکن‌ها رو ببره سر تمرینشون.
3: با تصمیم فیفا زمان آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران و کنفرانس خبری امیر قلعه‌نویی و علیرضا بهرامند تغییر کرد. همونطوری هم که می‌بینید حمل و نقل اعضای تیم با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. ساعت به وقت محلی نزدیک 3:30 عصر بود که سرمربی و دروازه‌بان تیم اومدن. آقایون قلعه‌نویی و بهرامند کنفرانس خبری رو برگزار کردن و تو کمتر از 1 ساعت برگشتن. حدود ساعت 5 عصر بود تیم راهی محل برگزاری آخرین تمرینش قبل از بازی با مصر شد.
4: خب دارید می‌بینید که اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران داره به سمت محل تمرینش میره قبل از بازی با مصر. تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی هم اینجا هستن و تیم فوتبال ایران تعدادی هم حامی داره که اینجا هستن. ایران تو آخرین بازیش بامداد شنبه به مصاف مصر میره. بعد ببینیم که میتونه از گروهش صعود بکنه یا نه. علیرضا مدیری، سیاتل.
0: همکار محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران اینجا در استودیو با ما همراه شد. آقای تقوی، بامداد فردا ایران و مصر صحبت‌های امیر قلعه‌نویی رو شنیدیم که گفت که از شرایط بهتر نسبت به بازی‌های قبل برخوردار است. به نظرتون دوباره مساوی میشه این بازی؟
5: ببینید آقای قلنایی گفتش که ما در بازی قبل 16 ساعت وقت داشتیم، در حالی که اینطور نبود. شما ساعت 12 میرسیدی، فردا 12 بازی میکردی، 24 ساعت به قانونه، 16 ساعت نبود. اما اینکه تو این بازی تونستن در واقع دو روز زودتر بیان، بازم طبق قانونه، چون پروازشون نزدیک 2 ساعت و 3 ساعت بود. بله طبق قانون وقتی پرواز شما بیشتر از نیم ساعت یا ساعته، شما حتما باید در واقع دو روز زودتر برسید. کمی تو در مورد بازیشون در مقابل مسکر در سیاتل است رخ داد در بازی قبلی، چون به خاطر از چیخانه باید میرفتن در واقع کالیفرنیا، همون لس آنجلس، فاصله خیلی کم بود، اینطور نبود. اما خب میتونه کمک کنه، بازم قبول دارم میتونه کمک کنه، اما نه اینکه بگیم که خیلی میتونه کمک کنه، نه اینطور نیست. اما چیزی که خیلی مهمه تو این بازی، دو تا تیم دست به در واقع بازی ریسکی بعید میدونم بزنم، چون هر دو تیم میدونم با یه مساوی مسک 100% میکنه مساویش، همین الان هم سودش قطعی شده، اما میخواد با یه مساوی به عنوان تیم دوم گروه سودش در مقابل تیمای دیگه قرار میگیره در واقع راحت تر باشه. اما اینم میدونه مس که اگر بتونه بازی رو ببره، دیگه میشه به عنوان سرگروه و مرحله بعدی تیمای ضعیف‌تری در مقابلش قرار میگیره. ایران برایش زیاد مهم نیست، ایران فقط تمام هدفش اینه که تیم جمهوری اسلامی ایران فقط هدفش اینه از این گروه بیاد بالا. حالا با یه مساوی هم احتمال 80-90% از گروه میاد بالا. به همین دلیل من فکر می‌کنم یه بازی نه چندان ریسکی از دو تا تیم می‌بینیم. اما در تیم ایران تو همون سیستم بسته‌ای که قرار در مقابل بلژیک بازی کرد، قرار بازی کنه، اینجوری شنیدیم، بعیدم میدونیم تفکر رو عوض کنه، چون جواب داد، تونست در مقابل بلژیک دروازه بسته نگه دارم. در مقابل در مصر بازی میکنه که بغیر از این 11 تا بازیکن، بغیر از دو تا بازیکنش که در اروپا دارن بازی میکنن، عمر معروف منسیتی و محمد صلاح در لیورپول، بقیه بازیکن همه از لیگ داخلی مصر میان و این موضوع شاید از یک لحاظ نقطه ضعفش باشه، به دلیل اینکه خب تجربه بین‌المللی ندارم، اما یک شرایط دیگه میتونه به نفعشون باشه، به دلیل اینکه راحت‌تر در کنار هم بازی کردن، بیشتر در کنار هم بودن و این بهشون کمک می‌کنه. تو چنین شرایطی مشکلی که به نظر من همچنان میتونه برای تیم جمهوری اسلامی مشکل ایجاد کنه، تیم جمهوری اسلامی ایران، خستگی این بازی، این سن تیم نسبتاً پیری پابسن گذاشته، البته مصر هم هست، اما وقتی به ترکیب مصر نگاه میکنیم بازیکنان نسبت به تیم جمهوری اسلامی ایران تا حدود زیادی جوان‌ترن و این میتونه تا حدودی نقطه ضعف تیم ایران باشه.
0: اون طرف هم چه گفتین محمد سلاسی طرف ما در زبان خیلی قوی، علیزا بیرانوند داره، امری کی میشه بیشتر حساب کرد؟
5: ببین در فوتبال یک در مقابل یک نیست که ما فکر کنیم بیرانوند در اون بازی، بله بیرانوند توپای زیادی گرفت، اما من خودم شخصا معتقد هستم که شاید دلیل اصلی که آنچنان نتونن بازیکنان بلژیک راحت‌تر ضربه بزنن، همیشه هر ضربه این تحت فشار بودن، این مدافعین ایران بودن که خیلی تحت فشار می‌ذاشن بازیکن صاحب توپ، اون بازیکن صاحب توپ نتونه به راحتی ضربه بزنه. حتی اون توپی هم که بهرامن ماهر که گفتن یکی از بهارهای خوب، شما ببینید مدافعین جمهوری اسلامی ایران ریخته بودن رو سرون توپ، تو چنین شرایطی خیلی سخت لحظه‌ها ضربه رو زدن. اما چیزی که خیلی مهمه الان بین عمر مرموش و محمد صلاح، دو تا بازیکن در کنار محمد صلاح هستن، یکی اسمش زیکو خیلی مطمئنا یادم میمونه، یکی هم هاشم آره اسم فامیلش یادم رفت، که این دوتا خیلی خوب میرن میان، این دوتا کنار هست خیلی خوب میرن میان و توی چنین شرایط اون جابجایی محمد صلاح و مرموش، و محمد صلاح که به عنوان قلب تپنده سیستم تهاجمی تیم در واقع مس اون وسط وامیسه، زیاد دوندگی نداره، اما سعی میکنیم بازیکن‌ها در جریان بازی بیشتر صاحب توپ کنن. این موضوعی که اگر بتونه محمد صلاح نبونه، محمد صلاح گل بزنه، محمد صلاح که اجازه ندن تغذیه کنه بازیکن‌های بغلیشو، خیلی میتونه مهم باشه برای تیم جمهوری اسلامی.
0: آقای تقوی خیلی کوتاه چه پیشنهاد میکنید؟
5: من فکر میکنم بازی مساوی میشه.
0: چند
5: بعید میدونم، ببینید ایران معمولا در مقابل تیم‌های دیگه کمتر گل میخوره، ببینم بازی اگه مساوی بشه هم 0-0.
0: خیلی سپاس از وقت حضرتتون. محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ایران. تیم کرکت زنان پناهجوی افغان فردا در دیدار دوستانه در کمبریج به میدان میره. این بازی در ورزشگاه تاریخی فنرز با تیم زنان باشگاه کرکت دانشگاه کمبریج برگزار خواهد شد. این تیم که در استرالیا مستقر است و انگلستان سفر کرده تا پیش از حضور در دیدار نهایی جام جهانی بیستاوره زنان در 5 جولای چند مسابقه بیستاوره در انگلستان برگزار کند. در همین حال چند روز پیش چارلز سوم پادشاه بریتانیا با اعضای تیم کرکت زنان افغان در لندن دیدار و گفتگو کرد. پادشاه بریتانیا در این ملاقات از تلاش‌ها و فعالیت‌های ورزشی زنان پناهجوی افغان در تبعید حمایت کرد. تری نویل پس از پشت سر گذاشتن مراحل دشوار و نفسگیر پیشتاز دور اول رقابت‌های رالی آکروپولیس یونان شد. راننده تیم هیوندای با وجود از دست دادن تعادل موتور خود بالاتر از سباستین اوژه قرار گرفت. جان آرمسترانگ جایگاه سوم را تصاحب کرد و آدریان فورمو که در ابتدا پیشتاز بود به دلیل پنچر شدن تایر موترش به جایگاه چهارم سقوط کرد. وجود سنگ‌های بزرگ در مسیر جاده‌ها و تایر موترها آسیب زیادی در این دیدار وارد کرد.
6: Thank you.

0: سپاسگزارم هستم از همراهی شما تا این دم. تا لحظات بعد با همکارم بهرام امان همراه شید. وقت خوش.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: تاسو کولای شیخ پل دسترگودی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
4: فکت.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: برای طالبان پس از نزدیک به 5 سال تسلط به افغانستان تلاش میکند نیروها و جنگجویان خود را به شکل گردش منظم در آورد و راه‌های تازه‌ای را برای تامین واحدهای زرهی، توپخانه، نیروهای هوایی و شبکه‌های لوجستیکی پیدا کنند. بر اساس یافته‌های افغانستان اینترنشنال، طالبان در چارچوب توافق جدید در زمینه احیای سلاح‌ها، وسایل زرهی، سامانه‌های دفاع هوایی و حتی ترمیم و فعال‌سازی دوباره جنگنده‌ها و چرخوال‌های نظامی از مسکو درخواست همکاری کرده است. با گفته منابع مختلف در وزارت دفاع، اداره امور ریاست استخبارات و وزارت خارجه طالبان، توافق همکاری نظامی و فنی میان دو طرف 5 محور اساسی دارد که شامل آموزش نیروها، پشتیبانی فنی از سلاح‌ها، همکاری اطلاعاتی عملیات علیه گروه‌های مسلحی که روسیه آنها را تهدید می‌داند و همکاری‌های لوجستیکی است.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شما به شما با خبر همین ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. عبور از سد محدودیت های طالبان در عاشورا، در هرات، بامیان، بلخ، قندهار و کابل مردم در تکایا و خیابان ها عزاداری کردند.
1: در بخش رسانه اجتماعی امروز حضور گسترده مردم در عاشورا، عزاداران در پایتخت و برخی از ولایت ها مراسم محرم را برگزار کردند.
0: در ادامه
2: اگر کسانی که جرمی رو مرتکب شده باشن هنوز اونها حقوق خودشون رو دارن و مسئولیت اینجا بر عهده اروپایی هاست.
0: واکنش ریچارد بنت به تعامل اروپا با طالبان درباره مهاجران، گزارشگر سازمان ملل میگوید اگر خطر متوجه اخراجی ها باشد مسئولیت اروپاست. و واکنش ایران به بیانیه شورای خلیج فارس، تهران مواضع امریکا و شورای همکاری خلیج فارس درباره بین المللی خواندن تنگه هرمز را مداخله جویانه و تهدیدآمیز دانست. شیعیان در افغانستان با وجود محدودیت‌های نظامی و اداری طالبان مراسم عاشورا را در نقاط مختلف برگزار کردند. گزارش‌ها می‌رساند که طالبان برای کنترل اوضاع ایستگاه بازرسی ایجاد و نیروهای سنگین در مناطق شیعه‌نشین مستقر کردند. آنها شبکه‌های مخابراتی را قطع کردند و به حامد کرزی نیز اجازه ندادند در مراسم اشتراک کند. نصیر بهزاد با جزئیات بیشتر.
3: عاشورا آمیزه ای از سوگواری مذهبی تا گام برداشتن در میان خطوط سرخ محدودیت ها. شیعیان امسال در ولایات مختلف آیین مذهبی محرم را با تفاوت های آشکار نسبت به گذشته اجرا کردند. اینجا در هرات مردم سدهای محدودیت را شکستند و برغم ممنوعیت راهپیمایی در فضای باز به خیابان ها سرازیر شدند. نیروهای مسلح طالبان در مناطق مختلف هرات در روز عاشورا حضور سنگین داشتند. در کابل هم مردم قرنطینه اعلان نشده مذهبی را دور زدند. هزاران نفر در مساجد، تکه خانه ها و دسته های عزاداری شرکت کردند. مثل اینجا در مسجدی در غرب کابل که جمعیت بزرگ حضور دارند. شورای علمای شیعه یک روز پیش از عاشورا از بازداشت شماری از مردم و مسئولان مساجد به خاطر نصب پرچم محرمی در کابل خبر داده بود. طالبان بدون اعلان قبلی خدمات تلفن و اینترنت در پایتخت و شمار دیگر از ولایت را قطع کرده بودند تا مانع ارتباط بین این دسته های مختلف عزاداری شوند. در قندهار پایتخت معنوی و مرکز ثقل تصمیم گیری های طالبان سایه این تصمیم ها سنگین تر بوده. طالبان اینجا هم هر گونه راهپیمایی، تشکیل دسته های سینه‌زنی و تجمعات مذهبی در جاده ها را ممنوع کرده بودند. گزارش شده که طالبان با نظارت مستقیم تلاش کرده مراسم محرم در چارچوب تعریف شده خودشان صرفاً در مساجد و تکایا برگزار شود. با همه اینها محرم امسال با وجود دیوارهای امنیتی بلند و محدودیت‌های فزاینده با روایت استادگی در بستر سختگیری‌های رسمی برگزار شد. نصیر بهزاد.
0: وقتان رسیده تا نگاهی بر رسانه اجتماعی هم داشته باشیم. همکارم سیر کاکر در استدیو با ما. سیر خوش آمدی به برنامه. ظاهراً دیدم میشه که بر رغم تمام محدودیت‌های که طالبان اعمال کردند مردم به گونه‌ای گسترده از این روز بزرگداشت کردند.
1: همونطور از بهرام در بخش رسانه اجتماعی هم کاربرای زیادی در مورد برگزاری محرم ابراز نظر کردن. با هم میبینیم که کاربرا چی میگن.
0: عالی.
1: پیروان اهل تشیع امروز در ولایت های کابل، هرات، بامیان و قندهار مراسم عاشورا برگزار کردند. در هرات اما به صورت گسترده در این مراسم شرکت کرده بودند. عزاداران میگویند مراسم امسال در برخی مناطق با محدودیت های از جمله برداشتن نمادهای عاشورا برگزار شد. اداره طالبان هنوز هیچ بیانیه رسمی به مناسبت این روز صادر نکرده، اما چند روز پیش گفته بود امنیت مراسم را تامین میکند. برگزاری این مراسم واکنش های گسترده داشته. نعمت الله تجلیل از دهم محرم را گرامی داشت، از ارزش ها خوانده و گفته آهنگ عاشورا در گوش انسان ها آزادی را زمزمه میکند. به گفته او فریاد عاشورا قلب بندگان صالح را در طول تاریخ مجذوب خود کرده. سیف الله بشردوست امام حسین را سرور آزادگان جهان خوانده و گفته هیچ مانعی نمیتواند بر سر راه پیروانش قرار گیرد. طالب حسین گفته با تمام محدودیت ها شیعیان افغانستان مراسم مذهبی خود را برگزار کردند. او به عزاداران حسینی آفرین گفته و امیدوار است که در کنار شعور حسینی را نیز در نظر بگیرند. منصور خان ما نوشته هیچ محدودیت در کار نیست. او میگوید مردم در زیارت ابوالفضل مراسم خود را با خیال راحت برگزار کردند و نیروهای طالبان نیز امنیت مناسب را فراهم کرده بودند. به گفته او در تمام تکیه خانه ها نیروهای طالبان مصروف تامین امنیتند. قاسم علی میگوید دلیل ترس برخی جریان ها از قیام امام حسین به علت ماهیت آن است. او نوشته استادگی در برابر ظلم و حاکمان ستمگر فلسفه اصلی عاشوراست و در طول تاریخ حکومت های استبدادی از آن هراس داشتند. در این بخش ویدیوی کوتاهی از مراسم عاشورا را با هم میبینیم.

ابوبکر عبدالله ماز نحوه برگزاری مراسم محرم انتخاب کرده. او گفته در شیوه برگزاری باید تجدید نظر شود. ابوبکر می گوید بستن جاده ها، ایجاد سر و صدای بیش از حد با بلندگوها هیچ گونه ریشه دینی ندارد و باعث آزار وضعیت مردم می شود. ملک الناز اما گفته که محرم سفری است که اسلام را زنده نگه داشته و قیام امام حسین در راه خدا بود. او گفته شیعیان تا قیامت عزاداری خواهند کرد. شماری از کاربران می گویند هیچ گونه محدودیتی از سوی طالبان وضع نشده. رسا پاییز گفته برعکس طالبان امنیت مراسم عاشورا را تامین کردند. حالا بخش از مراسم را با هم می‌بینیم.

0: بهار نوین مدعیست که اداره طالبان به خاطر ترس از بقای خود انترنت را در روز محرم قطع کرده. سنا احمدزی اما در واکنش گفته برای تامین امنیت در روز عاشورا این تدابیر ضروری بود تا از هر گونه تهدید جلوگیری شود و مردم با خیال راحت مراسم برگزار کنند. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی پیام و ویدیوهای خود را به شماره 00447344000 برای ما بفرستید. بخش رسانه‌های اجتماعی در همین جا به پایان میرسد. ادامه خبرها را با همکارم بهرام دنبال کنید.
1: سیرکوکر از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. هزاران زائر شیعه روز جمعه در شهر کربلای عراق گرد هم آمدند تا عاشورا را به عنوان روز آیین در تقویم شیعیان گرامی بدارند. عزاداران در مراسم سوگواری در کربلا شرکت کردند و به شیوه معمول در فرهنگ عراقی ها مراسم عاشورا را برگزار کردند. هر سال زائران از کشورهای مختلف برای شرکت در این مراسم به کربلا سفر میکنند. رسانه های حکومتی در ایران تصویر از شرکت محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی و اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را در یک مراسم عزاداری محرم منتشر کردند. در سه ماه گذشته کمترین تصویر از این دو مقام عالی امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی منتشر شده بود. همزمان با مذاکره نمایندگان تهران و واشنگتن انتشار تصویر از نحوه حضور محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مراسم عزاداری محرم با ساب گسترده در رسانه‌های اجتماعی داشته. بر اساس تصاویر منتشر شده قالیباف با پوشاندن چهرهش با ماسک و کلاه و با همراهی محافظانش در مراسم یکایت مذهبی در تهران شرکت کرده. قالیباف همچنین در جریان برگزاری این آیین یک شال سیاه بر سر انداخته و تلاش کرده ناشناس بماند. زهران ممدانی شهردار نیویورک همزمان با فرارسیدن روز عاشورا منتشر پیام این روز را نماد فداکاری برای حقیقت ایثار و تأمل توصیف کرده. او به عنوان یادبود از میراث ماندگار امام حسین در دفاع از حقیقت، کرامت و عدالت تجلیل کرده. در پیام ممدانی تاکید شده است که قدرت شهر نیویورک از تنوع سنت‌های دینی و مبارزه مشترک با بی‌عدالتی سرچشمه می‌گیرد و باید این ارزش‌ها به ساختن شهر عادلانه‌تر کمک کند. نازیه هاشمیار همکارم از واشنگتن دی سی با ما وصل شده تا از حال هوای آمریکا در روز عاشورا و مشخصاً گفته‌های شهردار نیویورک بگوید.
2: بهرام، همون گونه که خودت به آن اشاره کردی، حالا از امروز از دهم محرم یا روز عاشورا اینجا در ایالات متحده آمریکا همچنان در شهرهای مختلف ایالات متحده بزرگداشت به عمل آمده. میتونیم اشاره بکنیم به بزرگداشت این روز در شهر هیوستون ایالت تکساس ایالات آمریکا، ایالات متحده آمریکا و همچنان شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا آمریکا، همین گونه در شهر ویرجینیا ایالات متحده، واشنگتن، مریلند و همچنان شهر نیویورک از این روز گرامی داشت به عمل آمد. خب باید بگویم که حالا در ایالات متحده بیشتر مسلمانان به خصوص مسلمانان شیعه مذهب از دهم محرم یا عاشورا در مساجد حسینیه ها و همچنان مراکز اسلامی با هماهنگی های محلی از این روز گرامی داشت به عمل میارن و با دعا، نماز و همچنان توزیع نذر از این روز بزرگ داشت به عمل میآیند. خب در شهر نیویورک هم شهردار این شهر زهران ممدانی در روز عاشورا شرکت کرد و همین گونه که بیننده های ما در تصاویر میبینه و تصاویر وی همچنان در شبکه های اجتماعی منتشر شده و واکنش های بسیار زیاد را هم به همراه داشته و باید یادآور شویم که زهران ممدانی مسلمان است، مسلمان شیعه مذهب است که از پدر مسلمان در آفریقای جنوبی و همچنین مادر هندو وی میباشه و همواره دیده شده که در بسیاری از مناسبت ها و روزهای ویژه مختص به مسلمانان می باشه و اشتراک می کنه. و در پیامی که به همین مناسبت همچنان منتشر کرده گفته که عاشورا نه تنها به عنوان یک مناسبت مذهبی است، بلکه به عنوان فرصت برای تعامل در ارزش های جهان شمول مطرح شده و همچنان وی به عدالت، کرامت انسانی، سادگی در برابر ظلم و بی‌عدالتی و همچنان همزیستی مسالمت آمیز در جامعه متنوع تاکید بیشتر کرده. بنابراین بهرام، از این روز در ایالات متحده هم گرامی داشت شده و به مبارزه به ظلم و ستم بیشتر تاکید شده از سوی مسلمانان.
1: نازیه خوشمیار از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، در گفتگوی ویژه با افغانستان انترنشنال گفته با توجه به وضعیت حقوق بشری در افغانستان اخراج مهاجران در نتیجه تعامل با طالبان باید ارزیابی شود و حتی اگر مهاجران که مرتکب جرم شدند، اگر برگشتشان خطر جانی را متوجهشان میکنه، مسئولیت برگردن اروپا است.
3: با توجه به وضعیت حقوق بشری در افغانستان در شرط فعلی که محاکمه کلی وجود داره و همینطور گزارش های مبتنی و شکنجه هست، در چارچوب قوانین حقوق بشری و قوانین بین الملل و همینطور قوانین بین المللی مهاجران و قوانین اروپایی بایستی یک ارزیابی ویژه‌ای برای هر شخص افغان صورت بگیره که میخواد فرستاده بشه به افغانستان و همینطور دادگاه عدالت اروپا هست و اونها باید حکم بدن که باید برگردن یا برنگردن. ما داریم در مورد یک میزان کوچکی از افراد صحبت میکنیم، ولی خب این نگران‌کننده هست که یک سری ملاحظاتی وجود داره برای اینکه افراد رو برگردونن به صورت بالقوه و خب ممکنه اونها اونجا برن و مورد محاکمه قرار بگیرن. قانون خیلی روشن هست، این قانون رفوما کاملا روشن هست و هیچ مورد استثنایی در اون وجود نداره در ارتباط با شکنجه به خصوص، حالا چه شرایط ویژه و اضطراری باشه یا حتی اگر کسانی که در این امروز صحبت میکنیم اونها جرمی رو مرتکب شده باشن، هنوز اونها حقوق خودشون رو دارن و مسئولیت اینجا بر عهده اروپایی هاست.
1: ریچارد بنت در بخش دیگر از صحبت‌هایش دعوت از طالبان به اروپا را سلیه و صورت زنان افغان دانسته.
3: نقش من در مورد مسئله سفر طالبان نیست، در مورد کشورهای اروپایی است که تسهیل میکنن و این رو ممکن کردن و این نگران کننده است. موضوعی است که باعث نگرانی است و یک همچین اقدامی به نوعی عادی سازی میکنه طالبان رو. ما در میانه جام جهانی هستیم و اگه شما فوتبال بازی میکنید شما میگید که این ممکنه که این میتونه یه هدیه‌ای باشه که به طالبان داده شده که اونها رو دعوت کردن و با اونها جلسه داشته باشن در قلب اروپا و من مخالف بودم با این موضوع و خیلی این رو رک مطرح کردم. اگر اروپایی ها دلایل دیگه ای داشتیم، یعنی تو ممکنه شما اینو بدونین و همینطور بینندگان شما میدونن که اروپایی ها میخوان هماهنگ بکنن برخی از این کشورها را و میخوان سیاست‌های خودشون رو داشته باشن برای سازماندهی بازگشت غیر داوطلبانه برخی از مردم افغانستان و افغانستان رو. اونها نیازمند همکاری هستن، همکاری طالبان رو لازم دارن برای انجام این کار، پس یک دستور کاری دارن و برنامه دارن و برخی میگن که این یه تناقضی است و من با اونها موافقم. چرا از یک طرف اروپا، اتحادیه اروپا، معیارهای مشخصی رو ایجاد کرده و اصرار بر اون روی کرده اصولی در مورد افغانستان و حتی پشت تصویب مأموریت من و مأموریت مکانیزم تحقیقاتی جدید بودن. بنابراین به نظر میرسه و فکر میکنم بقیه همین رو گفتن و نظر دادن که این به نوعی یک تناقضی رو نشون میده و خب اینو منم بهش اشاره میکنم و فکر میکنم همچنین این به نوعی مثل یک سیلی در صورت هست برای زنان افغان به طور مشخص.
1: دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد از جاگزینی تولید تریاک و مواد مخدر سنتی با نسل تازه و مرگبار از مواد مخدر صنعتی هشدار داده. بر اساس این گزارش ذخیره تریاک در افغانستان تا پایان سال 2026 به شدت کاهش می‌یابد، اما تاجران مواد مخدر در کشور که تا سال 2022 حدود 80% فراورده‌های مرتبط با خشخاش را تولید می‌کردند و تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی رو آوردند. رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که الگوی مصرف مواد مخدر در کشور به طور فزاینده از مواد سنتی مانند چرس و تریاک به سوی مواد ترکیبی و صنعتی مانند شیشه و تابلتکه تغییر کرده.
4: در افغانستان مصرف مواد مخدر به طور فزاینده ای از مواد سنتی مانند چرس و تریاک به سوی مواد مخدر ترکیبی مانند شیشه و تابلتکا در حال تغییر است. با این حال مشکل مواد مخدر همچنان یک چالش جدی باقی مانده است، زیرا بسیاری از مردم به ویژه در مناطق روستایی هنوز به خدمات با کیفیت پیشگیری و درمان دسترسی ندارند. بدنامی اجتماعی، تبعیض و رفتارهای پرخطر نیز معاونی را در برابر جستجوی کمک و دریافت خدمات ایجاد می کنند. در پاسخ به این وضعیت دفتر سازمان ملل رویل های جامع محور و مبتنی بر شواهد را ترویج می کنند. در این حال تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی باعث شدند که کشت خشخاش نسبت به زراعت قانونی جذاب تر شود، زیرا این گیاه در برابر خشکسالی مقاومت نسبی دارد. از این رو سازمان ملل و شرکای آن از شیوه های مختلف معیشت بدیل از جمله زراعت هوشمند در برابر تغییرات اقلیمی حمایت می کنند. ما به دهقین کمک می کنیم تا وابستگی خود را به کشت مواد مخدر کاهش دهند. این تلاش ها نتایج واقعی به همراه داشتند. درآمد خانواده ها افزایش یافته، حاصل دهی محصولات قانونی بیشتر شده. ما با هم به ایجاد جامعه سالمتر، امتر و پایدارتر کمک می کنیم.
1: ساعت پس از حمله منتصب به جمهوری اسلامی ایران به یک کشتی باری در تنگه هرمز، معاون وزیر خارجه ایران در یک درباره عبور کشتی ها از مسیرهای موازی و خارج از منطقه اعلام شده هشدار داده. کاظم غریب آبادی گفته که هر گونه عبور و مرور در تنگه هرمز باید با هماهنگی ایران و مفاد یادداشت تفاهم اسلام آباد استوار باشه. سازمان جهانی دریانوردی تخلیه 11,000 دریانورد سرگردان در تنگه هرمز را پس از این حمله موقتا متوقف کرده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مفاد بیانیه مشترک امریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره بین المللی خواندن تنگه هرمز را مداخله جویانه و تحریک آمیز خوانده. در بیانیه این وزارتخانه تاکید شده که تنگه هرمز در محدوده آبهای ایران و عمان قرار دارد و بر اساس تفاهمنامه و با واشنگتن این دو کشور کشتیرانی در تنگه هرمز را مدیریت می کنند. روز گذشته مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا گفته بود که تنگه هرمز آبراه بین المللی است و دریافت عوارض برای عبور از آن قابل قبول نیست. در این حال شورای همکاری خلیج فارس دیروز در بیانیه مشترک با وزارت خارجه امریکا تاکید کرده که در توافق امریکا و جمهوری اسلامی ایران امنیت خلیج فارس و آزادی نوآوری باید تضمین شود. اعضای این شورا همچنین خواستار مشارکت کشورهای منطقه در توافق با جمهوری اسلامی ایران و در نظر گرفتن منافع امنیتی کشورهای خلیج فارس در هر گونه توافق احتمالی شدند. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین الملل در واکنش به موازی برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفته که ثبات این کشورها مدیون مدیریت قرنواره ایران در برتنگه هرمز است. ولایتی در پست در شبکه اجتماعی اکس که خبرگزاری تسنیم آن را بازنشر کرده، کشورهای منطقه را حاشیه نشینان و اطفال سیاسی خوانده و گفته که در باز آرایی معادلات بزرگ جایگاه نخواهند داشت. شرکت های بزرگ حمل و نقل دریایی در حال توسعه و تسریع سرمایه گذاری در مسیرهای جاگزین برای دسترسی به خلیج فارس هستند. بر اساس داده های جدید شرکت بیمه آلیانس، مسدود شدن تنگه هرمز بیش از 1200 کشتی باری را سرگردان کرده و کالاهای ارزش میلیاردها دلار را برای هفته ها در مسیر متوقف ساخته. بر مبنای این گزارش شرکت های حمل و نقل جنگ ایران و امریکا را نقطه عطف می دانند که می تواند نقشه تجارت منطقه را تغییر دهد. تورسکا صادقی از پاریس با ما وصل شده. تورسکا، از واکنش جدید شورای همکاری خلیج فارس و اظهارات تند مقامات جمهوری اسلامی از خودت بیشتر بشنو.
5: بله، بعد از بیانیه‌ای که شورای همکاری دیروز در به هر حال جلسه‌ای که با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا داشتن، بیانیه‌ای که منتشر کردند، امروز دیدیم که با واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی از یک طرف، همچنین بیانیه‌ای که از سمت وزارت خارجه جمهوری اسلامی منتشر شد مواجه شد. اما همین یک ساعت پیش مجدداً شورای همکاری و رئیس شورای همکاری در واقع جاسم الودیوی یک بیانیه منتشر کرد، روی دو نکته تمرکز کرد. کرد و نکته مرتبط به رفتارهای جمهوری اسلامی هستش. اول از این که در این بیانیه رئیس شورای همکاری خلیج فارس مشخصاً تقدیر کرده و استقبال کرده از موضع عمان و ابتکاری که به هر حال مطرح کرده در رابطه با آزاد کردن یا نجات دادن 11,000 ملوان گرفتار در اون منطقه به دلیل جنگ اخیر، و این رو به هر حال یک روی کرده حکیمانه از سمت سلطنت عمان در راستای حفظ و حفظ ثبات و امنیت منطقه عنوان کرده. مسئله ای که در بیانیه‌های امروز جمهوری اسلامی خصوصا وزارت خارجه جمهوری اسلامی دیدیم که خوشایند جمهوری اسلامی نبوده، این ابتکار عمل عمان، این رو در راستای ایجاد یک مسیر موازی علیه سیاست‌های فعلی خودش و فشارهای خودش تلقی می‌کنه. و البته رئیس شورای همکاری خلیج فارس عملاً گفته که ما ادعاها و تهدیدات جمهوری اسلامی علیه عمان رو مشخصاً محکوم می‌کنیم. در این راستا که به باور این شورا جمهوری اسلامی کماکان به دنبال ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در تنگه هرمز هستش.
1: درست. چرا مقامات ایران با این سطح از لحن تند علیه کشورهای همسایه اظهار نظر کردند؟
5: مسئله اینه که در واقع در جلسه روز گذشته نه تنها تنگه هرمز که یکی از برگ‌های فشار در دست جمهوری اسلامی هستش، در اون جلسه شورای همکاری کشورهای وزرای خارجه کشورهای عضو در موردش خیلی صریح صحبت کردن، به هیچ عنوان موافق نخواهند بود که عوارض رو بدن یا هزینه‌ای بدن. اون چیزی که در راستای اهداف جمهوری اسلامی هستش، در کنار اون حتی اونها به مسائل بسیار مهمتری هم صحبت کردن، پرونده‌های دیگری رو باز کردن. در نتیجه جمهوری اسلامی امروز حس کرده که حتی اگر مسئله تنگه هرمز رو به نوعی به عنوان یک کارت فشار در راستای اهداف خودش پیش ببره، یک جبهه دیگری علیه اون وجود داره که در راستای اون هستش که از تمامی ابزارهای فشار اون در واقع اون رو محدود بکنند. این مسئله اصلی. مسئله دوم این هستش که جمهوری اسلامی به هر حال به نوعی می‌دیدیم طی مدت گذشته روی عمان و همکاری عمان برای مدیریت تنگه هرمز حساب باز کرده بود، امروز عمان و حتی دیروز این رو رد کرد و این رو جمهوری اسلامی به نوعی علیه خودش میدونه و این هدفش در رابطه با مدیریت تنگه هرمز رو عملاً بدون عمل میذاره.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
7: صدای شما
8: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
10: از نگاه دیگر،
11: گفتگوی ویژه با دکتر نصیر احمد اندیشه، سفیر افغانستان در ژنو و نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
12: خود حاکمیت شنبالای افغانستان با یک نوع و شکل دیپلماسی گراوگری استفاده میکنن که اگر شما میخواین که این شهروندان افغانستان اخراج شوند، شما باید بیاین همراه ما دیل کنید.
11: در عمل اروپا فکر نمیکنید که طالبان را به عنوان یک واقعیت حاکم افغانستان پذیرفته؟
12: هیتلر هم یک وقت واقعیت آلمان، ولی این که به حقیقت تبدیل نشد دیدگاهش، مفکوره‌ش و اینا.
11: افزایش تعامل و مناسبات جامعه جهانی با گروه طالبان فکر نمیکنید ناشی از ضعف و پراکندگی نیروهای مخالف طالبان باشه؟
12: خود این اختلاف در داخل اتحاد اروپا نشان دهنده یک ساختار دموکراتیک است.
10: از نگاه دیگر،
13: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال. یک دقیقه خبر.
11: وی محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که شمار از باشندگان ولسوالی پرچم ولایت فراد در اعتراض به انتقال یک پروژه جاده‌سازی از مرکز این ولسوالی به منطقه زادگاه ولسوالی طالبان تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان خواستار برکنایی ولسوال شدند. با گفته منابع این هفته، طالبان پس از این تجمع ارباب یکی از مناطق را به دلیل سخنرانی در میان معترضان بازداشت کرده است. و گفته معترضان این پروژه از سوی یک مؤسسه برای منطقه تحت پرچم در نظر گرفته شده بود، اما ولسوالی طالبان آن را به منطقه نزگان محل زندگی خود منتقل کرده است. معترضان میگن با انتقال این پروژه باشندگان پرچم از ساخت جاده و فرصت کاری مرتبط با آن محروم شدند. و گفته آنان کارمندان مؤسسه نیز گفتند که ولسوالی طالبان با اعمال فشار آنها را وارد به اجرای این تصمیم کرده و امکان مخالفت با آنها را نداره.
14: اصلا ولی د دوحې په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
15: ځکه د دوحې هغه روحیه د اقرادان هم دغه شی ده.
16: خلیزات به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
17: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
18: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ډېر څه خېلته باید د تراماتایز کړي.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 شام با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز جمعه 5 سرطان است که مصادف می شود با 26 جون سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم به برگزاری مراسم عاشورا در افغانستان و واکنش ها به محدودیت ها و ممنوعیت های طالبان بر عزاداران. به ولایت لغمان می رویم جایی که یک فرمانده پیشین پلیس محلی توسط طالبان بازداشت شده است. همچنان واکنش تازه ریچارد بنت را به بحث خواهیم گرفت که گفته دعوت از طالبان در بروکسل سیلی بر روی زنان در افغانستان است. خبرهای منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست سرخط خبرها. برگزاری مراسم عاشورا زیر محدودیت‌های گسترده طالبان. این گروه مانع حضور حامد کرزی در مراسم عاشورا شدند. از فرمان عفو تا شکنجه و بازداشت نیروهای پیشین، طالبان یک فرمانده محلی پیشین را در لغمان بازداشت کردند. خشم ریچارد بنت از سیاست‌های اتحادیه اروپا، او می‌گوید دعوت از طالبان در بروکسل سیلی برای زنان افغانستان بود. و افزایش شماره تلفات زمین لرزه در ونزوئلا. مراسم عاشورا زیر محدودیت های گسترده طالبان در افغانستان برگزار شد. در همین حال منابع محلی و باشندگان کابل، هرات، مزار شریف، بامیان و غزنی به افغانستان انترنشنال گفتند که خدمات شبکه های مخابراتی از صبح روز جمعه قطع شده. برخی شهروندان هم گفتند که اینترنت وای فای وصل است و تنها خطوط تلفن قطع شده است. همزمان جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی، دو جریان نظامی و سیاسی، در پیام های به مناسبت عاشورا گفتند که طالبان با اعمال فشار بر شیعیان بعد تنش های مذهبی دامن میزند. آنها میگویند که طالبان با اعمال محدودیت بر برگزاری آیین های دینی، تنوع مذهبی و فرهنگی افغانستان را تهدید می کند. همکارم نصیره به حساب گزارش می دهد.
1: عاشورا آمیزه ای از سوگواری مذهبی تا گام برداشتن در میان خطوط سرخ محدودیت ها. شیعیان امسال در ولایات مختلف آیین مذهبی محرم را با تفاوت های آشکار نسبت به گذشته اجرا کردند. اینجا در هرات مردم سدهای محدودیت را شکستند و برغم ممنوعیت راهپیمایی در فضای باز به خیابان ها سرازیر شدند. نیروهای مسلح طالبان در مناطق مختلف هرات در روز عاشورا حضور سنگین داشتند. در کابل هم مردم قرنطینه اعلان نشده مذهبی را دور زدند. هزاران نفر در مساجد، تکه خانه ها و دسته های عزاداری شرکت کردند. مثل اینجا در مسجدی در غرب کابل که جمعیت بزرگ حضور دارند. شورای علمای شیعه یک روز پیش از عاشورا از بازداشت شماری از مردم و مسئولان مساجد به خاطر نصب پرچم محرمی در کابل خبر داده بود. طالبان بدون اعلان قبلی خدمات تلفن و اینترنت در پایتخت و شمار دیگر از ولایت را قطع کرده بودند تا مانع ارتباط بین این دسته های مختلف عزاداری شوند. در قندهار پایتخت معنوی و مرکز ثقل تصمیم گیری های طالبان سایه این تصمیم ها سنگین تر بوده. طالبان اینجا هم هر گونه راهپیمایی، تشکیل دسته های سینه‌زنی و تجمعات مذهبی در جاده ها را ممنوع کرده بودند. گزارش شده که طالبان با نظارت مستقیم تلاش کرده مراسم محرم در چارچوب تعریف شده خودشان صرفاً در مساجد و تکایا برگزار شود. با همه اینها محرم امسال با وجود دیوارهای امنیتی بلند و محدودیت‌های فزاینده با روایت استادگی در بستر سختگیری‌های رسمی برگزار شد. نصیر بهزاد.
0: همکارم این موضوع را با زهرا کاظمی مسئول بخش زنان جبهه مقاومت در میان گذاشته.
2: متاسفانه ما در برهه‌ای از زمان قرار داریم که اگر عاشورای حسینی را امروز ما در افغانستان روزی که امام حسین علیه السلام و 72 تن یارانشان به شهادت رسیدن در افغانستان بخواهیم در زمان حاضر ببینیم، قطعا ما در همچین شرایطی قرار داریم. شرایطی که امروز ما در افغانستان میدانیم اکثریت مردم افغانستان تحت ظلم، استبداد، حذف قومیتی، مذهبی، جنسیتی قرار دارند. در روز دهه عاشورا همچنان ما از ولایات مختلف از داخل افغانستان پیام‌های دریافت کردیم که متاسفانه در خیلی از مساجد مردمی که به خاطر اونمو مناسک مذهبی و یا اعتقاداتشان، هرچند که عاشورای حسینی بدور از مذهب و بدور از قومیت هست، یک حادثه و اتفاق جهانی است که رهروان خود را در تمام دنیا داره و امروز وقتی که ما میبینیم در افغانستان مردم ما با چنین یک وحشت و ظلمیت مواجه میشن، طبعا ما به پیام عاشورای حسینی ضرورت داریم. روزی که امروز ما بیشتر به این باور هستم، مخصوصا به مردم اهل تشیع ما، اقوام شیعه مذهب ما، سادات، هزاره ها، قزلباش و یا جریان های شیعه مذهبی که در افغانستان حضور دارن، حتی در ولایت کندهار، در ولایت پکتیا و خیلی ولایت های دیگه ما، تا اینکه ما بخوایم این روز را با عزاداری کردن برگزار کنیم و این مراسم را برگزار کنیم، بهتر است که ما پیام عاشورا را و دنیا برسانیم و به مثل که امام حسین علیه السلام ایستادگی کردن، مقاومت کردن، ما سکوت را مصلحت ندانیم، چرا که هرچی که ما زیر بار ظلمت بریم هر سال از سال دیگه بدتر شده میره. اوضاع افغانستان من فکر میکنم دیگه از مصلحت گذاشتم. ما از علمای اهل تشیع، از اقوام اهل تشیع خواهان ازی هستیم که به خاطر احاده حقوقشان و اون مطالبات مشروعشان بیستند، به مثل مولای ما امام حسین علیه السلام. پیام عاشورا همه گی میدانیم که یک موضوع مذهبی نیست، تاریخی است، نمادی از ایستادگی و مقاومت است که در سراسر دنیا سالیان سال است، بیشتر از 1400 سال است که ایروز تجلیل میشه. تنها یک حادثه تاریخی نیست، پس منشور جاودانه برای تمام ملت‌های است، مخصوصا امروز به افغانستان ما که در برابر زورگویی، تحریف حقیقت و سلطه‌طلبی گروه طالبان بایستند.
3: مراسم امسال در واقع پنجمین سالی است که زیر حاکمیت طالبان مردم افغانستان از این مراسم تجلیل میکنه، ولی محدودیت ها روز تا روز افزایش پیدا میکنه، قسمی که شما گفتین. این ادامه محدودیت های طالبان و همچنان مقاومت مردم به نحوه چقدر روی روحیه نافرمانی و اعتراضات مردم کمک کردم؟ طوری که شما از مردم خواهش کردین که نباید خاموش بشینن، در این 4-5 سال چقدر مردم واقعا به اعتراضشان و نافرمانیشان ادامه دادن؟
2: در تمام دنیا، چه در زمانی که امام حسین علیه السلام به خاطر احاده حالا مطالبات دینی، مذهبی و انسانی ایستادگی کردن، و چه در عصر امروز، حق طبیعی هر فرد و هر انسان است ایستادگی به خاطر حقوق مشروعشان. در افغانستان ما وقتی که به محدودیت ها میبینیم که هر سال بدتر از سال گذشته شده میره، خب طبعا از لحاظ طبیعی و طبیعت انسان ها ما به یک چیز انسان را وادار میسازه که ما بالاخره یک روزی بیستیم در مقابل ناعدالتی، در مقابل ظلم، در مقابل وحشت، در مقابل حذف شدن. برخورد طالبان در مقابل زنان در افغانستان بدتر از برخورد یزید بود که در زمان 1400 سال پیش وجود داشت. ببینین وقتی که امام حسین علیه السلام مبارزه کردن، دو جبهه بود، هر دو جبهه

0: روح نه داخلی و نه خارجی اینا مدیریت نمیشن. مردمی هستن که به سطوح آمدن و برای آزادگی ایستادگی میکنن. چیزی که ما در افغانستان واقعا ضرورت داریم و مطالبه گری است، برای آگاهی دهی است، برای چرا که طالب یک ایدئولوژی افراطی است که هر روز بدتر از دیروز میشه. یک گروه تمامیت خواه که در پی حذف سیستماتیک زنان، اقوام، مذاهب و هر آن کس. ما در اتفاقات اخیرم در داخل افغانستان طرف ولایت بدخشان میبینیم که خلاف ایدئولوژی و نافرمانی از این گروه
1: کنند و بشنیم از شما این که قبل از ده مرم محدودیت های گسترده مردم افغانستان از کابل تا هرات و مزار شریف وضع شده بود، افراد بازداشت شدند، بزرگان و نمایندگان شیعه توسط وزیر عدلی طالبان، پرچمای حسینی در بسیاری از تکیه‌خانه ها و حسینیه ها و مساجد پایین شد. پشت این همه اقدام طالبان و بدبینیشان چی چیزی نهفته است؟ طالبان میخواین سرکوب کنند شیعان و هزاره ها و مردم در مجموع، یا ترس دارن از اعتراض های مدنی مردم؟
0: در رابطه به این موضوع فقط یک چیزی را که در اول قبلا ما یادآوری کردم باز هم یادآوری میکنم، ای که مردم شیعه مذهب در افغانستان تنها به یک قوم تعلق نمیگیره. ما قوم محترم هزاره، قوم سادات، قزلباش، بیاد و در تمام ولایت های افغانستان ما جریان های شیعه مذهب را داریم.
2: منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که طالبان روز جمعه مانع حضور حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مراسم عزاداری عاشورا شدند. به گفته این منابع محدودیت ها علیه آقای کرزی در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته. منابع تاکید کردند که مجموعی از محدودیت های تازه علیه برنامه های عمومی حامد کرزی اعمال شده. این محدودیت ها پس از آن تشدید یافت که حامد کرزی اخیراً از بازداشت گسترده زنان و دختران در هرات و تندی انتقاد کرد. او بر ضرورت حفظ عزت و احترام زنان افغانستان تاکید کرده بود. شورای علمای شیعه افغانستان اعلام کرد طالبان در روزهای اخیر شماری از مسئولان مساجد و تکیه خانه های شیعیان را به دلیل برپایی نمادهای عاشورا بازداشت کردند. این شورا همچنان از جمع آوری نهادهای محرم، توقف فعالیت تلویزیون تمدن و مسدود شدن حوزه علمیه خاتم النبیین ابراز نگرانی کرد. این شورا پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که مراسم محرم در سالهای گذشته بر اساس تفاهم‌های مشترک و در فضای آرام برگزار می‌شد، اما اقدامات اخیر طالبان این تفاهم‌ها را نقض کرده است. شورای علمای شیعه خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان، بازگشایی حوزه علمیه خاتم النبیین و سرگیری فعالیت تلویزیون تمدن شد. همکارم در این مورد گفتگو داشت با مشکور کابلی، روحانی شیعه.
3: من باورم است که فقط قندهار نبوده، هم در ماه رمضان و هم در برنامه عید، هم بر قندهار، هم در غزنی، هم کابل، هم بامیان، همه جا این محدودیت‌ها وجود داشته. من احساس نمی کنم که ویژگی خاص در قندهار باشه، چرا که در بامیان هم در آغاز محرم پرچم ها را سوزاندن با وضع قوانین غیر عادلانه، تلاش در محدودیت عاشورا داشتن. ولی آنچه که اتفاق افتاد برخلاف اوچه که بعد از این تحول طالب شویا می خواهیم بگویند که تسهیلات بوده، نه، همه می فهمند که محدودیت بوده. و اما مقاومت مردم، واقعا مقاومت مردم نشان داد که برخلاف اراده طالب ها هم از هویت خود دفاع کردند و تانستن به طالب ها یک نهی بسیار بزرگ بگن. و من در کنار تسلیت تشکر و قدردانی میکنم از همه جوانان غیرتمند افغانستان، شیعان غیرتمند افغانستان، خصوصا در بکرآباد امروز که واقعا با او شعارهای لبیکی حسینشان لرزه بر کاخ طالبا وارد کردن. الان یه حال طالبا محدودیت ایجاد کردن، زندان کردن، حتی محدودیت ها به یک نوع جنگی در مقابل شیعیان رسید که تلویزیون اسلامی تمدن را تعطیل کردن، حوزه علمی خاتم النبیین که کلانترین مرکز اسلامی افغانستان است، یعنی کلانترین دانشگاه اسلامی شیعه و سنی در افغانستان است، متاسفانه به خاطر فشار بر شیعیان حتی او حوزه را تعطیل کردن. ولی مردم تسلیم نشدن.
4: سپاس.
3: مردم تسلیم نشدن، مقاومت کردن. به امروز شما دیدین.
4: بله جناب کابلی، اینی که شما صحبت میکنین بینه های ما تصاویر زنده را از عراق هم میتونن بیننده باشند، ولی پیام عاشورا یا پیام محرم چی هست؟
3: پیام های بسیار فراوان در عاشورا، هم در خانواده، هم در زندگی، هم در سیاست. ولی اون چی که شاه بیت عاشوراست

0: گفتن به ظلم و ظالم است. بزرگ فلسفه قتل شاهدین این است: نظلم کن به کسی، نظیر بار ظلم برو. ظلمی که بر انسان بره، در هر جایی بره، پیام اساسی عاشورا، درس عاشورا بهش، در مقابل ظلم، در مقابل ظالم استادگی کنین، مقاومت بکنین. و الحمدلله میبینین در سرتاسر جهان آزادگان عالم، شیعه، سنی، حتی از ادیان دیگه، با گرفتن این پیام در داخلی کارناوال، در داخلی برنامه وارد میشن و طبیعتاً پیام های اصلاحی هم داره. اما من مشخصاً عرض میکنم که شاه بیت پیام های عاشورا انقلاب و قیام و مبارزه در برابر بیداد و طاغوت و نظام سیاسی فاسد است.
1: بله.
0: و اینو نباید تقلیل داد به اکثر پیام های دیگه. یعنی بزرگترین پیام عاشورا که حسین ابن علی در برابر یزید استاد میشه. یزید زمانه ای را بشناس. معنا نداره که ما عزاداری بکنیم. یزید زمانه ما که ملا هیبت الله باشه او را نشناسیم ما. و مردم ما با وحدت و انسجام، خصوصا حضور اهل سنت در برنامه های عزاداری در کابل و در قندهار جای دیگه، نشان داد که همه مسلمانان افغانستان با درس گرفتن از پیام های عاشورایی به نظام جائر و جابر ملا هیبت الله نگفتن و نمیگن.
1: نکته بسیار خوبی را اشاره کردین جناب کابلی. در افغانستان همواره مراسم عاشورا میان سنی ها و شیعیان برگزار شده، هیچ مشکلی هم وجود نداشته. حالا چرا طالب ها نمیگذارن که مراسم به شکل سنتی که در گذشته برگزار میشد برگزار شود؟ مشکل در چیست و یا ترس از چیست؟
0: مشکل اساسی در او قرائت فاشیستی است که طالب ها از دین و مکتب دارن، قرائت تکفیری که دارن، قرائت های دیگر نمیپذیرن. اونا با شیعه مشکل دارن. هر کسی که بخواد طالب شویی بکنه، بگه طالب در گذشته شیعه را کشتن، در کتاب هاشون شیعه را تکفیر کرد.
2: سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان روز جمعه خبر داد که طالبان یک خبرنگار زن و همکارانش را به دلیل پوشش خبری مراسم عاشورا در کابل بازداشت کردند. این سازمان از افزایش محدودیت علیه خبرنگاران و رسانه‌ها به خاطر پوشش مراسم عاشورا ابراز نگرانی کرد. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان یا امسو جمعه 5 سرطان در بیانیه نوشت طالبان این خبرنگار زن را به دلیل همراهی با تصویربردار نامحرم بازداشت و به یکی از حوزه‌های امنیتی کابل منتقل کرده. به گزارش این نهاد حامی رسانه ها، آنان تا حوالی شام در بازداشت طالبان به سر بردند و سپس با میانجیگری مسئولان رسانه و اعضای خانواده ها آزاد شدند. نصیر اندیشه، سفیر افغانستان در جنیوا، به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که طالبان تجمعات مسالمت آمیز را سرکوب می کنند و شهروندانی که در این تجمعات شرکت می کنند با ارعاب، بازداشت خودسرانه و حتی خطر مرگ روبرو هستند. آقای اندیشه پنجشنبه 4 سرطان در اکس نوشت که او در نشست روز چهارشنبه شورای حقوق بشر درباره سرکوب تجمعات مسالمت آمیز در افغانستان و برخورد طالبان با معترضان از جمله در اعتراضهای اخیر هرات سخن گفته است.
3: در افغانستان این اصول از زمان تسلط طالبان به طور سیستماتیک نقض شدند. تجمعات مسالمت‌آمیز جرمنگاری شده و کسانی که جرأت گردهمایی یا اعتراض دارند با ارعاب، ضرب و شتم، بازداشت خودسرانه و حتی استفاده از نیروی مرگبار روبرو می شوند. در 9 جون سال جاری در ولایت هرات نیروهای طالبان به سوی ساکنانی که در اعتراض مسالمت‌آمیز به بازداشت زنان و دختران تجمع کرده بودند با گلوله جنگی شلیک کردند. این نقض‌ها تنها به فضای فیزیکی محدود نمی شود، بلکه به فضای دیجیتال نیز گسترش یافته است. طالبان به طور سیستماتیک دسترسی به اینترنت را قطع یا محدود می کنند تا آنها را به ابزار برای کنترل تبدیل کنند و میلیون ها نفر را از ارتباط با یکدیگر و با جهان خارج محروم سازند. فضای آنلاین نیز به ابزار برای سرکوب تبدیل شده است، جایی که خبرنگاران و فعالان مدنی با نظارت، ارعاب، اقدامات تلافی جویانه و حتی تهدید اعضای خانواده هایشان مواجه هستند. در این راستا ما از تداوم تعامل گزارشگر ویژه با جامعه مدنی افغانستان استقبال میکنیم و تاکید داریم که سرکوب سیستماتیک حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، آزادی تشکل و آزادی بیان نقض آشکار تعهدات الزام‌آور بین‌المللی حقوق بشر است.
2: شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. منابع مطلع در لغمان به افغانستان انترنشنال میگویند که استخبارات طالبان محمد اعظم باختر فراشخانی، فرمانده پیشین پلیس محلی در ولسوالی دولتشاه، را بار دیگر بازداشت کرد. به گفته منابع، نیروهای طالبان هنگام بازداشت او اعضای خانواده این مقام پیشین را لتو کوب کردند. منابع محلی جمعه 5 سرطان به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان پس از بازداشت محمد زن باختار او را به مکانی نامعلوم منتقل کرد و خانواده نظامی پیشین تا اکنون از وضعیت و مکان نگهداری او اطلاعی ندارند. بر اساس اطلاعات منابع استخبارات طالبان در سوم سرطان مقدار مواد منفجره، سلاح و مهمات را در نزدیکی خانه محمد اعظم باختر جاسازی کرده و سپس به خانه او یورش بردند. منابع میگویند طالبان به بهانه کشف سلاح و مواد منفجره این نظامی را بازداشت کرده است. منابع میگویند که استخبارات طالبان برای بازداشت نیروهای نظامی پیشین از شیوه های جدید استفاده می کند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مصاحبه با افغانستان انترنشنال گفت که سفر مقام های طالبان به اروپا در چارچوب تلاش ها برای بازگرداندن پناهجویان و عادی سازی این گروه کمک می کند. ریچارد بنت می گوید این اقدام اتحادیه اروپا سیلی به صورت زنان افغانستان است که صدایشان خاموش شده. آقای بنت با اشاره به سفر اخیر هیئت طالبان به بروکسل و دیدار با نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت این اقدام که می تواند با تسهیل روند بازگرداندن پناهجویان افغان منجر شود نگران کننده است. ریچارد بنت روز جمعه در مصاحبه اختصاصی با افغانستان انترنشنال گفت و طالبان به عنوان حاکمان افغانستان نباید مشروعیت داده شود. اکنون نوع عادی‌سازی در جریان است و کشورها باید در این زمینه با احتیاط عمل کنند. اجرای ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند توسط طالبان فعالیت نهادهای دولتی را با اختلال گسترده روبرو کرده. کارمندان دولتی می‌گویند که با حذف ابزارهای مانند واتساپ و ایمیل بخش بزرگی از مکاتبات و هماهنگی‌های اداری عملاً متوقف شده. بر اساس دستور طالبان استفاده از تلفن‌های هوشمند در تمام نهادهای نظامی و غیر نظامی ممنوع شده. طالبان هشدار داده که در صورت استفاده از تلفن هوشمند دستگاه افراد ضبط و در مجامع عمومی نابود خواهد شد و متخلفان با مجازات قانونی روبرو می‌شوند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تا اکنون درباره پیامدهای اجرای این تصمیم اظهار نظر نکرده. با این حال، والی طالبان در پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرده که این ممنوعیت بدون استثنا در تمام ادارات این ولایت به اجرا درآمده است.
4: اگر برای این روی کرده طالب ها یک بدویت ساختارمند و سازمان یافته اسم بگذاریم، من فکر میکنم مرفی بگذاف نگفتیم اینا که از تکنولوژی روز بهترین و بیشترین استفاده و بهرهوری را میبرند، اما باز هم در برابر استفاده کنندگان غیر خودی در ادارات دولتی اینا روی کردها و سیاست های بسیار عجیبی را در پیش میگیرند. من فکر میکنم که این میتواند بسیار یک پیامد ناگوار در روند خدمت رسانی کارمندای دولتی برای مردم بیشتر اثر بگذاره، چون امروز بیشترین ارتباطات و روابط کارمندها از طریق گوشی های هوشمند صورت میپذیره، اما این وضعیتشان کارمندان دولتی را حتی در بیرون از کارمندای حکومتی برای مردم میتونه یک تصویر بسیار بد بگذاره که ما متاسفانه این بسیار یک تصمیم نادرست و ناسنجیده میدانم.
5: این تصمیم نادرست و ناسنجیده شده چی تاثیرات بالای خدمت رسانی و حکومتداری در مجموع میتونه امروز وارد بکنه در افغانستان؟
4: خب مشخص است که بیشترم در مقدمه بر شما عرض کردم که روند کاری و روند هرایه خدمات در ساختار و سیستم امروزی بیشتر ارتباط میگیره با این گوشی های هوشمند که بیشترین ارتباط به روابط و استفاده از این گوشی های هوشمند در ادارات دولتی صورت میپذیره. اما طالب ها به دلایل مختلف، حالا هر اغراضی را که در ذیل این مباحث اونا دنبال میکنن، موضوعی است جدا، اما باور من این میتونه بسیار پیامد نادرست داشته باشه. روند خدمت گذاری و ارائه خدمات را برای شهروندانی که در دوائر دولتی طالب ها مراجعه میکنه کند بسازه و یک برداشت و یک فهم بسیار غلطی در درون شهروندان افغانستان فراهم بکنن که اینا در برابر هر گونه پیشرفت و در برابر هر گونه استفاده مؤثر از تکنولوژی و از ابزارهای مدرن امروزی استادن و تلاش میکنه افغانستان را تبدیل بکنه به یک جغرافیای بسته، به یک جغرافیایی که هیچ گونه پیشرفت درختی و تعالی را نمیپذیره و در برابر همه واقعیت‌های جهان گستر امروزی قرار دارن.
5: آقای سیبانی، این محدودیت ها در شرایط وضع میشه که بسیاری از زیرساخت های اساسی در افغانستان مانند شبکه های پستی و شبکه های اداری دیجیتال که ما در کشورهای غربی داریم در افغانستان یا وجود نداره، اگر وجود داره بسیار در خدمه های نخستینش قرار داره. حالا سوال مشخص ما این است که وقت چنین خدمات و دسترسی به چنین خدمات قطع میشه، تأثیر گذاری از این نه تنها بالای مرکز بلکه در ولسوالی ها و روستاها چگونه خواهد بود؟
4: خب یک چیز بسیار واضح است که ارتباطات میان مرکز و ولایات، میان ولایات و ولسوالی ها، در کل این شبکه ارتباطی که میتوانه برای هماهنگی بهتر، برای حل مشکلات در محلات و در ولایات یا در مرکز بیشتر در مرز چالش و کندی میگراید، که این بسیار یک پیامد منفی داره که در بسیار جاها نمیتونه مشکلات مردم به اسرع وقت و در به شکل بهتر و خوبترش حل و فصل شود. اما من فکر میکنم که اینا در پهلویش این که اصلا حرمت نمیگذارن برای حل مشکلات مردم افغانستان و شهروندان و مراجع کنندگانشان، اینا تلاش میکنن که اونمو اهداف، اونمو اغراضی که در پیش خودشان ملاحظات سیاسی و امنیتی که دارن اونها را دنبال بکنن. اینا برسن اصلا ارائه خدمات برای مردم افغانستان مطلب مهم نیست. اینا اصلا این که چگونه پاسخگو باشن و پاسخدهی داشته باشن و در عین حال ارائه خدمات سالم و مؤثر برای مردم افغانستان صورت بپذیره برای طالبا اصلا بسیج نمیبرزه. ولی آنچه که بسیار مهم است است که یک تصویر بسیار وحشتناکی که اینا از افغانستان برای جهان پیشکش میکنه و در واقع افغانستان را این گونه تعریف میکنه که یک جامعه‌ای که امروز در گرو یک گروهی از انسانهای بدوی و انسانهایی که در برابر هر گونه پیشرفتی ساده هستند، در برابر ابزارهای که حل مشکلات صورت میپذیره، ابزارهای مدرن امروزی استاد هستن، اینا من فکر میکنم که هر قدری که پیرامون به این مسائل پرداخته شود، طالب ها اهداف و سیاست های خود را دنبال میکنه و هیچ گونه در واقع این گونه میخواهیم عرض بکنم که هیچ گونه ارزشی برای حل مشکل مردم افغانستان، برای نیازهای مردم افغانستان، برای ارائه خدمات گذاری مؤثر و بهتر اینا متاسفانه نداره.
5: ویسیوانی فراتر از ادارات دولتی طالبا در یه آخر استفاده از گوشی های هوشمند در دانشگاه و مکاتب هم در مجموع در نظام آموزشی و تحصیلات عالی هم منع کرده. در شرایطی که دنیا به طرف فناوری شدن میره و همچنان AI یا هوش مصنوعی بسیار به شکل سریع در حال رشد است، ولی ما در افغانستان حتی دسترسی دانشجویان و دانش آموزان به گوشی های هوشمند میبینیم که توسط طالبان قطع شده. چه تأثیر میگذاره این تصمیم روی روند آموزش در مجموع در افغانستان؟
4: خب متاسفانه بهای این جهالت را و بهای این بدبختی و این سیاست های نادرست را در فردا مردم افغانستان می پردازه. مردمی که نیازمند است نسل جوانش آمیخته با علم و با زیور علوم عصری باشد و بتواند در فردا در مسائل مختلف اینها نقش آفرینی بکنه.
2: گفتگوی همکارم ضیا فیروزپور را با عبدالوارث صیغانی فعال سیاسی شنیدید. سرگیل عبدیف دبیر کل سازمان کشورهای مستقل مشترک منافع گفت افغانستان و آسیای مرکزی با تهدیدهای امنیتی روبرواند و کشورهای منطقه برای مقابله با این تهدیدها همکاری کنند. او در نشستی در مسکو گفت کنار گذاشتن افغانستان از همکاری‌های منطقه‌ای به حل این مشکلات کمکی نمی‌کند. او تاکید کرد که بدون مشارکت افغانستان در پروژه‌های اقتصادی و ترانزیتی اوراسیا تامین امنیت منطقه ممکن نیست. او گفت کشورهای مستقل مشترک المنافع با مقام‌های طالبان در تماس و گفتگو هستند و آنان را به مبارزه با داعش و جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر تشویق می‌کنند. و گفته دبیر کل این سازمان تهدیدهای ناشی از افغانستان تنها جنبه نظامی ندارد، بلکه فعالیت گروه‌های هراس افکن، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر نیز از چالش‌های اصلی امنیت منطقه به شمار می‌رود. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش جهانی مواد مخدر سال 2026 هشدار داده که کاهش بی‌سابقه تولید تریاک در افغانستان همزمان با گسترش مواد آفیونی مصنوعی در حال تغییر ساختار بازارهای جهانی مواد مخدر است. بر اساس این گزارش که روز جمعه 5 سرطان نشر شد، افغانستان که تا سال 2022 حدود 80% تریاک غیر قانونی جهان را تولید می‌کرد، پس از اجرای ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان با سقوط 95% تولید تریاک روبرو شد. سطح زیر کشت خشخاش از حدود 232 هزار هکتار در سال 2022 و 10200 هکتار در سال 2025 کاهش یافت و تولید تریاک نیز از 6200 تن و حدود 296 تن رسید. با این حال سازمان ملل گفته که ذخایر موجود تریاک در افغانستان تا پایان سال 2026 دوام خواهد کرد. در همین حال افغانستان انترنشنال دریافت که شماری از کشاورزان و قاچاقچیان مواد مخدر از جنوب و چند ولایت شمال شرق به پیش بدخشان منتقل شدند و کارخانه های تولید مواد مخدر ایجاد کردند. پویا هاشمی گزارش می دهد.
6: انتقال تولید تریاک از دشت های جنوب به دامنه های دورافتاده شمال و شمال شرق. افغانستان انترنشنال دریافته که ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان شماری از کشاورزان و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را به ولایت‌های بدخشان، تخار و قندوز کشانده است. یکی از کشاورزان اهل ولسوالی باقران هلمند که اکنون مشغول کشت خشخاش در ولسوالی ارگوی بدخشان است میگوید کارخانه های تولید مواد مخدر در ولسوالی های بردوج، درواز و یابان با همکاری قاچاقچیان هلمندی و بدخشانی ایجاد شده است. او همچنین مدعی است که برخی مقام های محلی طالبان همراه با شبکه های قاچاق کشت خشخاش و انتقال تریاک را مدیریت میکنند. تعداد از منابع محلی در بدخشان نیز ضمن تایید این خبر میگویند
7: حضور کشاورزان قندهاری در این ولایت افزایش یافته است. برخی کشاورزان بومی ترجیح میدهند قندهاری ها را استخدام کنند، زیرا حضور آنان گاه مانع از تخریب کامل مزارع توسط نیروهای طالبان میشود.
6: در همین حال آمارهای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان می‌دهد که پس از ممنوعیت کشت خشخاش در سال 2022 سطح کشت و تولید تریاک در افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافته است. بر اساس این آمار تولید تریاک در فاصله سالهای 2022 تا 2025 از 6200 تن به 296 تن رسیده است. با این حال منابع محلی و کشاورزان میگویند کاهش کشت به معنای توقف کامل تولید نیست. بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود معیشت جایگزین با کاهش درآمد و بیکاری روبرو شدند. یکی از کشاورزان که به تازگی از جنوب به بدخشان کوچ کرده میگوید
8: پس از ممنوعیت کشت خشخاش در هلمند بسیاری از زمین ها بایر شدند یا به باغ‌های میوه تبدیل شدند. محصولاتی که درآمدشان با خشخاش قابل مقایسه نیست.
6: همزمان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که کاهش تولید تریاک افغانستان را به تدریج به سمت تولید مواد مخدر مصنوعی از جمله متانفتامین سوق داده است. به گفته این نهاد کاهش چشمگیر کشت کوکنار و افت شاخص‌های بازار نشان می‌دهد که الگوی تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و منطقه در حال تغییر است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
2: سازمان گزارشگران بدون مرز از طالبان خواست تصمیم ناعادلانه خود درباره فعالیت تلویزیون خصوصی تمدن را لغو کند. این سازمان جمعه 5 سرطان در بیانیه نوشت که ماموران مسلح طالبان تلویزیون تمدن را در پی ادعای مالکیت بر زمین دفتر این رسانه مهرلاک کرده. تلویزیون در دوم سرطان اعلام کرد که نیروهای طالبان پس از یورش به دفتر مرکزی این رسانه در کابل نشرات این شبکه را متوقف کردند. مسئولان این رسانه گفتند که افراد ناشناس تجهیزات و وسایل این رسانه را تخلیه کردند. وزارت مهاجرین طالبان اعلام کرد که در هفته جاری 344 مهاجر افغان که به دلیل نداشتن مدرک اقامت در پاکستان زندانی بودند، از زندان آزاد شده و به کشور بازگشتند. و گفته این وزارت، این افراد از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک وارد افغانستان شدند. وزارت مهاجرین طالبان اعلام کرد که 232 نفر از طریق گذرگاه تورخم و 112 نفر دیگر از مسیر اسپین بولدک وارد افغانستان شدند. به گفته طالبان، این افراد پس از دریافت کمک به مناطق اصلیشان منتقل شدند. بازداشت پناهجویان افغان بدون مدرک در پاکستان همچنان ادامه دارد. سازمان ملل از پاکستان خواسته روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. جنرال کریستوفر دوناهی، فرمانده نیروهای زمینی آمریکا در اروپا و آفریقا، قرار است در 2 جولای از مقامش کنار برود. این فرمانده آمریکایی در آگوست 2021 به عنوان آخرین نظامی آمریکا از میدان هوایی کابل خارج شد. رویترز نوشته که دوناهیو در میان مقام‌های نظامی و سیاسی اروپا چهره مورد احترام است. این خبرگزاری به نقل از منابع آگاه گزارش داده که او از مدت پیش به دلیل اختلاف‌ها با پت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در معرض خطر برکناری قرار داشت. وال استریت ژورنال نیز گزارش داده که مأموریت او به دستور وزیر دفاع آمریکا زودتر از موعدش پایان می‌یابد. این رسانه نوشته که این تصمیم بخشی از برنامه گسترده‌تر هگست برای کاهش شمار جنرالان و دریاسالاران در ارتش آمریکا است. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان یحیی آنابی، ملای سرشناس و جنجالی پنشیر را بازداشت کردند. او پس از آن در ولسوالی آنابه بازداشت شد که شاگردان مدرسه‌اش با افراد طالبان در نزدیکی این مدرسه درگیر شدند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که این رویداد حوالی ساعت 1 بعد از ظهر روز چهارشنبه 3 سرطان در نزدیکی دروازه مدرسه آنابی در ولسوالی آنابه پنشیر رخ داده. به گفته منابع، درگیری زمانی آغاز شد که یحیی آنابی و شماری از شاگردانش خواستار برچیده شدن یک غرفه کفش‌دوزی در نزدیکی مدرسه شدند، چون آن را مشکوک می‌دانستند. به گفته آنان، پس از حضور نیروهای طالبان در محل، میان شاگردان مدرسه و نیروهای این گروه درگیری رخ داد. روند سبز بر رهبری امرالله صالح نیز در بیانیه اعلام کرد که پس از حضور طالبان در محل، میان شاگردان مدرسه و نیروهای طالبان درگیری رخ داد.
9: از نگاه دیگر،
5: گفتگوی ویژه با دکتر نصیر احمد اندیشه، سفیر افغانستان در ژنو و نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
10: خود حاکمیت شنبالای افغانستان با یک نوع و شکل دیپلماسی گراوگری استفاده میکنن که اگر شما میخواین که این شهروندان افغانستان اخراج شوند، شما باید بیاین همراه ما دیل کنید.
5: در عمل اروپا فکر نمیکنید که طالبان را به عنوان یک واقعیت حاکم افغانستان پذیرفته؟
10: هتلر هم یک وقت واقعیت آلمان، ولی که به حقیقت تبدیل نشد دیدگاهش، مفکوریش و اینا.
5: افزایش تعامل و مناسبات جامعه جهانی با گروه طالبان فکر نمیکنید ناشی از ضعف و پراکندگی نیروهای مخالف طالبان باشه؟
10: خود یعنی اختلاف در داخل اتحادیه اروپا نشان دهنده یک ساختار دموکراتیک است.
9: از نگاه دیگر،
11: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: وزارت بهداشت قزاقستان اعلام کرد که یک تیم از پزشکان این کشور به افغانستان اعزام شدند و خدمات درمانی و جراحی ارائه می کنند. به گفته این وزارت، این متخصصان در حال حاضر در شفاخانه های محلی مستقر شدند و روزانه چندین عمل جراحی پیچیده را انجام می دهند. وزارت بهداشت قزاقستان 4 سرطان نوشت، این تیم شامل متخصصان ارشد در زمینه های ارتوپیدی، تروماتولوژی یا آسیب شناسی استخوان و مفاصل، کاردیولوژی یا قلب و عروق، اطفال، جراحی عمومی، اورولوژی یا پلمونولوژی یا بیماری های ریوی و اپیدمیولوژی است. بر اساس جزئیات، تمرکز اصلی این ماموریت بر روی بیمارانی است که از عوارض شدید ناشی از جراحات و همچنان ناهنجاری های مادرزادی سیستم حرکتی رنج میبرند. سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه حاد شدید در جنوب کشور به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسیده. این سازمان میگوید کاهش کمک‌های بین المللی به ویژه کمک‌های ایالات متحده دسترسی کودکان به خدمات درمانی و تغذیه را به شدت محدود کرده. بر اساس گزارش این سازمان، مراکز درمانی تحت حمایت پزشکان بدون مرز در ولایت‌های هلمند و قندهار با افزایش چشمگیر شمار بیماران روبرو شدند. آمارها نشان می‌دهد پذیرش کودکان مبتلا به سوء تغذیه در 4 ماه نخست سال 2026 بیش از 30% نسبت به میانگین 3 سال گذشته افزایش یافته. پزشکان بدون مرز می‌گویند ایالات متحده تا اواسط سال 2025 بزرگترین تأمین کننده کمک‌های بشردوستانه به افغانستان بود، اما پس از روی کار آمدن حکومت دونالد ترامپ کمک‌های واشنگتن به افغانستان متوقف شد. پلیس شهر امرتسر هند اعلام کرد یک شبکه فرامرزی قاچاق سلاح، مواد مخدر و پولشویی از طریق حواله را متلاشی کرده. در این عملیات 7 نفر از جمله یک شهروند افغانستان بازداشت و یک نوجوان نیز توقیف شده. گورا یادوا رئیس پلیس ایالت پنجاب گفت ماموران در این عملیات 10 قبضه سلاح غیرقانونی، حدود 5 کیلوگرام هروئین، حدود 3 میلیون روپیه هندی مرتبط با فعالیت‌های حواله‌ای و یک موتورسیکل را کشف و ضبط کردند. با گفته پلیس، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد اعضای این شبکه با گردانندگان مستقر در خارج از هند در ارتباط بودند و فعالیت‌های خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی هماهنگ می‌کردند. پلیس هویت شهروند افغان بازداشت شده را جگجیت سنگ، مشهور به جاگی، 40 ساله اعلام کرد. با گفته پلیس او اصالتاً اهل جلال آباد افغانستان است و در منطقه تلاکناگار دهلی نو زندگی می کند. 5 متهم دیگر این پرونده نیز بین 21 تا 26 سال سن دارند و اهل مناطق مختلف ایالت پنجاب هستند. رئیس هیئت نجات غریق نوشهر در ایران اعلام کرد 3 مهاجر جوان افغان روز چهارشنبه در سواحل این شهرستان غرق شدند و یک نفر دیگر همچنان ناپدید است. مجتبی شمس روز پنجشنبه گفت دست کم 15 شهروند افغان با وجود طوفانی بودن دریا وارد آبهای ساحلی شرق نوشهر شدند. او افزود جستجو برای یافتن پیکر فرد ناپدید شده همچنان ادامه دارد. با گفته او افراد حادثه دیده 12، 14 و 25 سال سن داشتند. شمس همچنان گفت این افراد در محدوده وارد آب شده بودند که از مناطق حادثه خیز به شمار می رود و شنا در آن ممنوع است. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان اعلام کرد که مسکو و اداره طالبان خواهان آزادسازی دارایی‌های افغانستان هستند. با این حال او تأکید کرد که در آینده نزدیک هیچ پیشرفتی در حل این پرونده پیشبینی نمی‌شود، چون آمریکا و اروپا گفتگوها در این زمینه را نادیده می‌گیرند. زمیر کابلوف در گفتگو با روزنامه روسیه ایزوستیا با تأکید بر اینکه بن‌بست کنونی حاصل اقدامات غرب است گفت از آنجا که روسیه یا اعضای سازمان همکاری شانگهای این دارایی‌ها را مسدود نکردند، بلکه ایالات متحده و اروپایی‌ها دست به این کار زدند، خود آنها نیز باید آن را آزاد کنند. این سوالی است که باید از آنها پرسیده شود. او همچنان افزود که در حال حاضر هیچ گونه گفتگوی با آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در این رابطه وجود ندارد. حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان.
12: رویدادهای جهان.
2: مقامات ونزوئلا اعلام کردند که در پی 2 زمین لرزه شدید در سواحل شمالی این کشور تا اکنون 235 نفر جان باخته و بیش از 4300 تن دیگر زخمی شدند. مجمع ملی ونزوئلا گفت زمین شناسان تا اکنون 138 پس لرزه از زمان وقوع این 2 زلزله را ثبت کردند و حدود 50,000 نفر ناپدید هستند. 2 زمین لرزه پی در پی و مرگبار پس از چهارشنبه با تفاوت زمانی 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا اتفاق افتاد. این زمین لرزه ابتدا با پیش لرزه به بزرگی 7.2 در نزدیکی منطقه سان فلیپر رخ داد و بعد زمین لرزه اصلی به بزرگی 7.5 ریشتر در جنوب شرق شهر یومارا به وقوع پیوست. خورجه رودریگز رئیس مجمع ملی ونزوئلا گفت در پی این زمین لرزه ها دست کم 346 زیر ساخت از جمله 250 ساختمان مسکونی و 20 مرکز خرید آسیب دیده و 8 شفاخانه به طور اضطراری تخلیه شدند. بر بنیاد گزارش ها بیشتر تلفات و خسارات در ایالت ساحلی لاگاوایرا اتفاق افتاده است. زمینشناسان این رویداد را یک پدیده نادر به نام زلزله دو قلو توصیف کردند که در آن دو رویداد تکتونیکی با شدت بالا تقریبا به طور همزمان در یک منطقه رخ می دهند. افراد مسلح با یک آمبولانس متعلق به یک مؤسسه خیریه محلی در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان آتش گشودند و 4 نفر را کشتند. به گفته پلیس پاکستان، اجساد قربانیان به شفاخانه مرکزی بنو منتقل شده و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. پلیس روز جمعه 5 سرطان اعلام کرد که 4 قربانی این رویداد مردان میانسال بودند که پس از تیراندازی افراد ناشناس بر آمبولانس جان باختند. این رویداد شب پنجشنبه رخ داد. مقام‌های امنیتی پاکستان درباره هویت افراد جان باخته جزئیات ارائه نکردند. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای پلیس پس از اطلاع از کشف اجساد به محل رسیده و منطقه را محاصره کردند. یکی از مقام‌های محلی گفته است انگیزه این حمله هنوز مشخص نشده و تحقیقات ادامه دارد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه مشترک وزیر خارجه آمریکا با وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد آنچه در بند 5 یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن مورد توافق قرار گرفته مبنای مدیریت کشتیرانی در تنگه هرمز خواهد بود. این وزارتخانه بیانیه مشترک وزیر امور خارجه آمریکا و وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس را مداخله جویانه، غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز نامید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان نوشت ادعای تعهد پایدار آمریکا با امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس چیز بیش از لحبازی و وارونه نمایی واقعیت نیست. در این بیانیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بعد تجدید نظر در رویکردهای خود نسبت به امنیت منطقه فراخوانده شدند و آمده است امنیت جمعی بدون دخالت خارجی قابل تحقق است. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا را با منزله اعلام شکست اسرائیل و آمریکا خواند و گفت ما توانستیم این تجاوز را متوقف کنیم و به یک پیروزی بزرگ دست یابیم. ما پروژه اسرائیلی آمریکایی را در هم شکستیم و وارد مرحله جدید شدیم. نعیم قاسم در سخنرانی تلویزیونیش با مناسبت عاشورا گفت آنها خواهان یک جنگ گسترده بودند تا موجودیت ما را از بین ببرند. دبیر کل حزب الله اضافه کرد ایران توانست به این تفاهم نامه دست یابد که در واقع اعلام رسمی شکست آمریکا و اسرائیل است. جوزف اون رئیس جمهور لبنان از بیانیه مشترک امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا درباره تلاش برای تشکیل یک ائتلاف بین المللی برای تدوین سازوکار دوره پس از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان یا یونیفل استقبال کرد. جوزف اون این ابتکار را نشان دهنده تعهد صادقانه جامعه جهانی بر حمایت از حاکمیت و ثبات لبنان و قدردانی واقعی از نقش نیروهای مسلح لبنان در حفظ امنیت و گسترش حاکمیت دولت بر سراسر خاک کشور و ویژه در مناطق مرزی جنوبی توصیف کرد. رئیس جمهور لبنان همچنان از تاکید مشترک فرانسه و ایتالیا بر ضرورت جلوگیری از ایجاد هر گونه خلای خطرناک در دوره پس از یونیفل قدردانی کرد و گفت این رویکرد با موضع ثابت لبنان همسو است. او تاکید کرد لبنان از هر سازوکار بین المللی که توانمندی نیروهای مسلح این کشور را تقویت، تمامیت ارضی آن را حفظ و مانع تبدیل شدن لبنان به صحنه تشدید تنش یا رقابت‌های منطقه‌ای شود استقبال می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مراسم دانش آموختگی 75مین دوره افسران رسمی نیروی زمینی ارتش اسرائیل گفت اگر اقدام نمی کردیم ایران امروز به بمب اتم برای نابودی اسرائیل دست یافته بود. او افزود که با توافق یا بدون توافق تا زمانی که او نخست وزیر اسرائیل باشد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. نخست وزیر اسرائیل گفت تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد ایران بمب هسته‌ای تولید کند. او همچنان اعلام کرد قدر لازم باشد در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهیم ماند و برداشت دستور دادیم برای مقابله با هر تهدید علیه نیروهای ما یا ساکنان شمال آزادی عمل کامل داشته باشند. از سوی دیگر وزیر دفاع اسرائیل در این مراسم گفت ارتش بدون محدودیت زمانی در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند تا از آنجا از شهروندان و شهرک‌های اسرائیلی در برابر گروه‌های جهادی دفاع کند. او افزود با همه فشارهایی که در حال حاضر وجود دارد یا در آینده اعمال خواهد شد از منطقه امنیتی جنوب لبنان عقب نشینی نخواهیم کرد. وزیر دفاع اسرائیل گفت اگر جمهوری اسلامی به دلیل اقدامات ما در لبنان یا به هر دلیل دیگری به اسرائیل حمله کند با تمام قدرت به ایران حمله خواهیم کرد.
9: از نگاه دیگر.
5: گفتگوی ویژه با دکتر نصیر احمد اندیشه، سفیر افغانستان در ژنو و نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
10: خود حاکمیت شنبالای افغانستان با یک نوع و شکل دیپلماسی گراوگری استفاده میکنن که اگر شما میخواین که این شهروندان افغانستان اخراج شوند، شما باید بیاین همراه ما دیل کنید.
5: در عمل اروپا فکر نمیکنید که طالبان را به عنوان یک واقعیت حاکم افغانستان پذیرفته؟
10: هتلر هم یک وقت واقعیت آلمان، ولی او که به حقیقت تبدیل نشد دیدگاهش، مفکوریش و اینا.
5: افزایش تعامل و مناسبات جامعه جهانی با گروه طالبان فکر نمیکنید ناشی از ضعف و پراکندگی نیروهای مخالف طالبان باشه؟
10: خود این اختلاف در داخل اتحادیه اروپا نشان دهنده یک ساختار دموکراتیک است.
9: از نگاه دیگر،
11: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: با هم رویدادهای ورزشی را می شنویم.

0: اولین شکست آمریکا در جام جهانی ترکیه حذف شده از صدر میزبان جام جهانی عبور کرد. در ادامه سفر دختران کرکت باز افغان به انگلستان، تیم کرکت زنان پناهجو فردا در کمبریج به میدان میرود. با شادی و خوشحالی هواداران اکوادور از پیروزی برابر آلمان، رئیس جمهوری این کشور یک روز رخصتی عمومی اعلام کرد. و وقت شما بخیر، این مجموعه خبری را با جام جهانی آغاز میکنیم. دوره پایینی گروه های چهارم، پنجم و ششم دیشب و بامداد امروز برگزار شد. در گروه چهارم آمریکا 3-2 مقابل ترکیه حذف شده از جام شکست خورد. استرالیا و پاراگوای به تساوی بدون گل رضایت دادند. آمریکا با وجود شکست مقابل ترکیه به عنوان تیم اول راهی مرحله حذفی جام جهانی شد. استرالیا و پاراگوای هم به عنوان تیم‌های دوم و سوم به مرحله بعد رسیدند. هواداران تیم ملی آمریکا با وجود شکست مقابل ترکیه سودشان به مرحله حذفی را جشن گرفتند. اما نتایج گروه‌های پنجم و تیم‌های صعود کننده را هم مرور کنیم. آلمان اولین شکست جام را مقابل اکوادور متقبل شد و 2-1 باخت. سالاج 2-0 کوراساو را شکست داد. آلمان با وجود شکست دیشب با 6 امتیاز در گروه پنجم اول شد. ساحل آج هم با همین تعداد امتیاز و مرحله حذفی صعود کرد. اکوادور هم به عنوان یکی از تیم‌های سوم به دور بعد رسید. اما هواداران اکوادور یک شب رویایی را در جام جهانی سپری کردند. اکوادور که در یک بازی غیر قابل پیش بینی توانست آلمان را شکست دهد، راهی دور بعد شد. رئیس جمهوری اکوادور با مناسبت این پیروزی در سراسر این کشور یک روز رخصتی عمومی اعلام کرد. صحبت های سرمربیان دو تیم را در نشست خبری پس از بازی بشنویم و برمیگردیم.
1: نمیدانم در نهایت چی خواهیم کرد، فقط میدانم که هر بازی را طوری بازی میکنیم مثل که بازی آخر ماست. ما با این رویا و اینجا آمدیم که بهترین جام جهانی خود را به نمایش بگذاریم. امروز به نوع و بهترین نتیجه خود در تاریخ جام جهانی دست یافتیم. آن هم مقابل آلمان. ما موفق شدیم به مرحله بعد صعود کنیم.
2: پس از گلی که زدیم اکوادور فشار زیادی به ما آورد. راستش وقفه استراحت بر ما مهم بود تا کمی به خود ما بیاییم. بعدش فکر میکنم دوباره به بازی برگشتیم، ولی قبل از او اگر میتونستیم از فرصتها بهتر بهره بگیریم قطعا به گلهای بیشتری دست پیدا میکردیم.
0: سوقات پایینی گروه ششم هم برگزار شد. ژاپن و سویدن به تساوی 1-1 رسیدند. هالند هم 3-1 تونس را از پیش رو برداشت. هالند با 7 امتیاز صدرنشین گروه ششم شد. ژاپن با 5 امتیاز در این گروه دوم شد و به مرحله حذفی صعود کرد. سویدن هم با 4 امتیاز به 16 نهایی جام جهانی رسید. این هم طرفداران سالاج که جشن صعود تیم ملی کشورشان را به مرحله حذفی این گونه برگزار کردند. تیم کرکت زنان پناهجوی افغان فردا در دیدار دوستانه در کمبریج به میدان میرود. این بازی در ورزشگاه تاریخی فنرز با تیم زنان باشگاه کرکت دانشگاه کمبریج برگزار خواهد شد. این تیم که در استرالیا مستقر است به انگلستان سفر کرده تا پیش از حضور در دیدار نهایی جام جهانی 20 زنان در 5 جولای چند مسابقه 20 در انگلستان برگزار کند. در همین حال چند روز پیش چارلز سوم پادشاه بریتانیا با اعضای تیم کرکت زنان افغان در لندن دیدار و گفتگو کرد. پادشاه بریتانیا در این ملاقات از تلاش‌ها و فعالیت‌های ورزشی زنان پناهجوی افغان در تبعید حمایت کرد.
3: این یک دستاورد بزرگ برای تیم است و مایه افتخار است. هرگز باور نمی کردیم که قرار است با پادشاه بریتانیا ملاقات کنیم و این گونه مورد حمایت همه قرار بگیریم. پس بله، از همه چیز راضی هستیم.
4: خدای من، احساساتم به حرف نمی گنجد. وقتی فهمیدم که قرار است با پادشاه بریتانیا ملاقات کنیم همه تعجب کردند، چون قبلا هرگز تصور نمی کردیم. این دیدار برای ما خیلی با ارزش است و هیجان زده هستیم.
0: بخش خبری را هم با خوشحالی و شادی هواداران تیم ملی فوتبال ژاپن به پایان می‌رسانیم. پس از تساوی ژاپن با سویدن، هزاران تن از هواداران شادمان ژاپنی به خیابان‌های توکیو آمدند. طرفداران فوتبال در پایتخت ژاپن در چهارراه معروف شیبویا گرد هم آمدن و سود تیم خود را جشن گرفتن و فکر میکنم که به دلیل مشکلات تکنیکی نمیتونیم که این بله این تصاویر از خوشحالی هواداران ژاپن را ببینیم، اما ژاپن همانطور که گفتم با سویدن به تساوی 1-1 رسید در دیگر دیدار که امروز برگزار شد. تونس برابر هالند 3-1 شکست خورد. با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزار هستم از همراهی شما تا این دم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
5: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. برگزاری مراسم عاشورا زیر محدودیت‌های گسترده طالبان، این گروه مانع حضور حامد کرزی در مراسم عاشورا شدند. از فرمان عفو تا شکنجه و بازداشت نیروهای پیشین، طالبان یک فرمانده محلی پیشین را در لغمان بازداشت کردند. خشم ریچارد بنت از سیاست‌های اتحادیه اروپا، او می‌گوید دعوت از طالبان در بروکسل سیلی برای زنان افغانستان بود. و افزایش شماره تلفات زمین لرزه در ونزوئلا. عزیزان شنونده، ممنون از این که تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزارم که شنونده سایر برنامه‌های ما در رادیو افغانستان انترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتونید به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما هم سری بزنید. بقیه وقتتان خوش، خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غد
3: ز هرته د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: همزمان با برگزاری مراسم عاشورا منابع محلی و باشندگان کابل، هرات، مزار شریف، بامیان و غزنی و افغانستان انترنشنال گفتند که خدمات شبکه های مخابراتی از صبح روز جمعه قطع شده است. با این حال برخی شهروندان گفتند که اینترنت وای فای وصل است و تنها خطوط تلفن قطع شده است. باشندگان در ولایت های مختلف میگن که از ساعت اولیه صبح امکانه برقراری تماس تلفنی و ارسال پیامک را نداشتند. در سوی دیگر جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی، دو جریان نظامی و سیاسی، در پیام‌های به مناسبت عاشورا گفتند که طالبان با اعمال فشار و شیعیان مرتدش‌های مذهبی دامن می‌زدند. آنان میگن که طالبان با اعمال محدودیت بر برگزاری آیین‌های دینی، تنوع مذهبی و فرهنگی افغانستان را تهدید می‌کنند. جبهه مقاومت ملی افغانستان جمعه 5 سرطان در بیانیه نوشته است در حال حاضر از دشت برشی در غرب کابل تا بدخشان جغرافیای کربلای معاصر است. این جبهه بدون نام بردن از طالبان گفته است که شمشیرهای ظلم و ناروایی بر ملت افغانستان تحمیل شده و روح رواداری، برابری و همدیگر پذیری را نشانه گرفته است. این در حال است که طالبان قبل از دهم محرم محدودیت‌های گسترده برای جلوگیری از ده محرم در مناطق شیعه نشین کشور به ویژه کابل و هرات وضع کردند. همدانگان عزیز، سلام و درود به شما با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو زهرای کاظمی، مسئول بانوان جبهه مقاومت ملی افغانستان است. خانم کاظمی، دی محرم است امروز و امروز یک روز مذهبی برای مردم افغانستان است و از این مراسم زیر محدودیت های شدید طالبان بزرگ داشت شده، مردم مشکلات را تجربه کردن از خط اینترنت تا محدودیت های طالبان. بین در نخست بشنویم که پیام عاشورای حسینی در شرایط امروزی برای مردم افغانستان چیست؟
2: با تشکر از شما و عرض تسلیت دارم، عاشورای حسینی روز تجلی بلندترین جلوه های عزت مقاومت ایستادگی در برابر ظلم و استکبار. متاسفانه ما در برهه‌ای از زمان قرار داریم که اگر عاشورای حسینی را امروز ما در افغانستان، روزی که امام حسین علیه السلام و 72 تن یارانشان به شهادت رسیدن در افغانستان، بخوایم در زمان حاضر ببینیم، قطعا ما در همچین شرایطی قرار داریم. شرایطی که امروز ما در افغانستان میدانیم اکثریت مردم افغانستان تحت ظلم، استبداد، حذف قومیتی، مذهبی، جنسیتی قرار دارند. در روز دهه عاشورا همچنان ما از ولایات مختلف از داخل افغانستان پیام‌های دریافت کردیم که متاسفانه در خیلی از مساجد مردمی که به خاطر اونمو مناسک مذهبی و یا اعتقاداتشان، هرچند که عاشورای حسینی بدور از مذهب و بدور از قومیت هست، یک حادثه و اتفاق جهانی است که رهروان خود را در تمام دنیا داره. و امروز وقتی که ما میبینیم در افغانستان مردم ما با چنین یک وحشت و ظلمیت مواجه میشن، طبعا ما به پیام عاشورای حسینی ضرورت داریم. روزی که امروز ما بیشتر به این باور هستم، مخصوصا به مردم اهل تشیع ما، اقوام شیعه مذهب ما، سادات، هزاره ها، قزل باش و یا جریان های شیعه مذهبی که در افغانستان حضور دارن، حتی در ولایت کندهار، در ولایت پکتیا و خیلی ولایت های دیگه ما، تا اینکه ما بخوایم این روز را با عزاداری کردن برگزار کنیم و این مراسم را برگزار کنیم، بهتر است که ما پیام عاشورا را به دنیا برسانیم و به مثل که امام حسین علیه السلام ایستادگی کردن، مقاومت کردن، ما سکوت را مصلحت ندانیم. چرا که هرچی که ما زیر بار ظلمت بریم، هر سال از سال دیگه بدتر شده میره. اوضاع افغانستان من فکر میکنم دیگه از مصلحت گذاشتم. ما از علمای اهل تشیع، از اقوام اهل تشیع خواهان ازی هستیم که به خاطر احاده حقوقشان و اون مطالبات مشروعشان بیستند، به مثل مولای ما امام حسین علیه السلام. پیام عاشورا همه گی می دانیم که یک موضوع مذهبی نیست، تاریخی است، نمادی از ایستادگی و مقاومت است که در سراسر دنیا سالیان سال است، بیشتر از 1400 سال است که ایروز تجلیل میشه. تنها یک حادثه تاریخی نیست. پس منشور جاودانه برای تمام ملت‌های است، مخصوصاً امروز به افغانستان ما که در برابر زورگویی، تحریف حقیقت و سلطه طلبی گروه طالبان بایستند.
1: مراسم امسال در واقع پنجمین سال است که زیر حاکمیت طالبان مردم افغانستان از این مراسم تجلیل میکنه، ولی محدودیت ها روز تا روز افزایش پیدا میکنه، قسمت که شما گفتین. این ادامه محدودیت های طالبان و همچنان مقاومت مردم به نحوه چقدر روی روحیه نافرمانی و اعتراضات مردم کمک کردم، طور که شما از مردم خواهش کردین که نباید خاموش بشینن. در این 4-5 سال چقدر مردم واقعا به اعتراضشان، به نافرمانیشان ادامه دادن؟
2: در تمام دنیا، چه در زمانی که امام حسین علیه السلام به خاطر اعاده مطالبات دینی، مذهبی و انسانی ایستادگی کردن، و چه در عصر امروز، حق طبیعی هر فرد و هر انسان است ایستادگی به خاطر حقوق مشروعشان. در افغانستان ما وقتی که به محدودیت ها میبینیم که هر سال بدتر از سال گذشته شده میره، خب طبعا از لحاظ طبیعی و طبیعت انسان ها، ما به یک چیز انسان را وادار میسازه که ما بالاخره یک روزی بیستیم در مقابل ناعدالتی، در مقابل ظلم، در مقابل وحشت، در مقابل حذف شدن. برخورد طالبان در مقابل زنان در افغانستان بدتر از برخورد یزید بود که در زمان 1400 سال پیش وجود داشت. ببینین وقتی که امام حسین علیه السلام مبارزه کردن، دو جبهه بود، هر دو جبهه مسلمان ها بود. جبهه امام حسین علیه السلام جبهه حق، عدالت، برابری، آزادی، جبهه‌ای که در مقابلشان قرار داشت یزید، ظلم، نابرابری و افراط و خیلی مسائل دیگری. امروز در افغانستان دقیقاً چنین شرایطی است. مردم ما، جوانان ما، قتل‌های سیستماتیک صورت می‌گیره تحت نام قوم، مذهب، زبان، جنسیت. خب بالاخره یک روزی مردم به صدو میان و برای 5 سال کال متاسفانه حکومت طالبان رو به 5 سال میدن. طبیعی است که مردم به خاطر حقوق مشروعشان به پا بکشن، بدون از اینکه برخلاف ادعاهایی که صورت میگیره، نه اعتراضات مدنی و خیزش‌های مردمی از طرف گروه نه داخلی و نه خارجی اینا مدیریت نمیشن. مردمی هستن که به سطوح آمدن و برای آزادگی ایستادگی میکنن. چیزی که ما در افغانستان واقعا ضرورت داریم به مطالبه گری است، برای آگاهی دهی است، برای چرا که طالب یک آیدئولوژی افراطی است که هر روز بدتر از دیروز میشه. یک گروه تمامیت خواه که در پی حذف سیستماتیک زنان، اقوام، مذاهب و هر آن کس. ما در اتفاقات اخیرم در داخل افغانستان طرف ولایت بدخشان میبینیم که خلاف آیدئولوژی و نافرمانی از این گروه کنه در پی
1: حذف سیستماتیک. و بشنیم از شما این که قبل از دهی مرم محدودیت های گسترده بر مردم افغانستان از کابل تا هرات و مزار شریف وضع شده بود، افراد بازداشت شدند، بزرگان و نمایندگان شیعه توسط وزیر عدلی طالبان، پرچمای حسینی در بسیاری از تکیه‌خانه ها و حسینی ها و مساجد پایین شد. پشت این همه اقدام طالبان و بدبینیشان چی چیز نهفته است؟ طالبان میخواین سرکوب کنند شیعان و هزاره ها و مردم در مجموع، یا ترس دارند از اعتراض های مدنی مردم؟
2: در رابطه به این موضوع فقط یک چیزی را که در اول قبلا ما یادآوری کردم، باز هم یادآوری میکنم، ای که مردم شیعه مذهب در افغانستان تنها به یک قوم تعلق نمیگیره. ما قوم محترم هزاره، قوم سادات، قزلباش، بیاد و در تمام ولایت های افغانستان ما جریان های شیعه مذهب را داریم و حتی در خود ولایت کندهار ما کندهاریایی داریم که مذهب شیعه دارن، در تمام دنیا هم هستن و در داخل خود کندهار هم هستن. ولی ای که طالب یک دشمنی دیرینه با مذهب شیعه دارن، با مردم اهل تشیع دارن و شعارهای تکفیری از مقام رهبریت شروع تا به پایین‌ترین صفوف طالبانی وجود داره. ما اگر این برخوردهای طالبان را که در ایام دهه عاشورا بینیم، پرچم را نمیگذارن در مساجد یا تک خانه ها برافراشته شود، یا در قسمت عزاداری شیعان محدودیت ها وضع میکنن، یا در خیلی مسائل دیگه ای که مثلا در ولایاتی که یک منطقه مربوط مردم شیعه میشن و بیشتر به عنوان شیعه نشین اونا را مخاطب قرار میتن و عمیق قوانین تکفیر آمیز رو نمیدانم خیلی مسائلی را که نسبت به دیگه اقوام بیشتر وضع میکنند. خب طبیعی است که به خاطر مو مذهب میباشند. ما در گذشته هم در 20 چند سال پیش هم ما طالبانی بود که ای امو گروه هست، هیچ فرقی نداره، خودشان دوباره پس متاسفانه امروز

0: المخابرات ودسترسي مردم به اینترنت و خدمات تلفنی و ارتباطات را در این مراسم قطع کرده. دلیلش در چی بوده میتونه؟
1: در قسمت این سوال شما همگی میدانیم. خب در خیلی از مواردی که در افغانستان اگر اعتراضات صورت میگیرن، مردم خیزش مردمی میشن و دستگیری های سیستماتیک زنان میشن. طالب گروه طالبان اولین چیزی که میخواین که دسترسی مردم را از اونمو آگاهی دهیشان و یا اعتراضاتشان و یا ای که از نقض حقوق بشریات واضح تر بیم در افغانستان انجام میتن، راه ارتباط مردم را قطع میکنن تا که بتانن در لحظه تمام اونمو اعمال که روی مردم فشار میارن ادقل امو لحظه صدا را قطع کنن و ای بعدن خب متاسفانه ما میبینیم که جامعه جهانی هم دو پهلو بازی میکنن و در کنار فعلا حقوق انسانی و بشری مردم ایستاده نشدن و با یک گروه ناقص حقوق بشر، گروهی که تمام امو کنوانسیون های حقوق بشری را که جامعه جهانی تصویب کرده اونا را نقض میکنن ایستاده هستن. امروز هم ما داخل افغانستان صحبت داشتیم در یکی از مساجد داخل افغانستان گروه طالبان وارد میشن و یک نامه ای را میارن که به مردم را از گریه کردن. خب مراسم های عزاداری طبیعتاً هر مذهبی امو اعتقادات خود را داره. مراسم با سینه زدن حسینی که اصلا خیلی مسائل دیگه ایره و اینا او شخص اون نامه را میخوانن و مردم را به این دعوت میکنن که کارهایی که شما انجام میدین اینا شرک است، شما کفر به خداوند میارین و از کلمه این به مثل یا حسین خودداری کنین و یا ای که در دهه عاشورا برافراشته شدن علم ها در تکه خانه و مساجد یک چیز مرسومی است که همه ساله این کار انجام میشه و قصد اهل تشیع به این نیستن که خدای نکرده شرک بیارن و با خطاب کردن یا حسین هدف به این باشه که حالا کلمه یا حسین به نظر من بیشتر به عنوان شفاعت کننده یاد میشه که در هیچ دین و آیین و مذهبی خلاف نیست و این یک کلمه شرک نمی باشه، ولی امروز رسما وارد میشن و مردم را به نوعی که در یک فکر کردن که در یک جای وارد شدن و یک گروه که خدای نکرده از دین به دور شده باشه اونا رو دوباره به دین اسلام دعوت کنن.
0: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. بانو زهرا کاظمی، مسئول بانوان جبهه مقاومت ملی افغانستان. شنوندگان عزیز، بعد از آتش پایانی نظرگاه رسیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتون بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: مقامات ونزوئلا اعلام کردند که در پی دو زمین لرزه شدید در سواحل شمالی این کشور تا اکنون 235 نفر جان باخته و بیش از 4300 تن دیگر زخمی شدند. مجمع ملی ونزوئلا گفت زمین شناسان تا اکنون 138 پس لرزه از زمان وقوع این دو زلزله را ثبت کردند و حدود 50,000 نفر ناپدید هستند. دو زمین لرزه پی در پی و مرگبار پس از چهارشنبه با تفاوت زمانی 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا اتفاق افتاد. این زمین لرزه ابتدا با پیش لرزه با بزرگی 7.2 در نزدیکی منطقه سان فلیپر رخ داد و بعد زمین لرزه اصلی با بزرگی 7.5 ریشتر در جنوب شرقی شهر یومارا با وقوع پیوست. خورجه رودریگز رئیس مجمع ملی ونزوئلا گفت در پی این زمین لرزه ها دست کم 146 دیر ساخت، از جمله 250 ساختمان مسکونی و 20 مرکز خرید آسیب دیده و 8 شفاخانه به طور

0: اضطراری تخلیه شدند. بر بنیاد گزارش‌ها بیشتر تلفات و خسارات در ایالت ساحلی لاگاوایرا اتفاق افتاده است. زمین‌شناسان این رویداد را یک پدیده نادر به نام زلزله دو قلو توصیف کردند که در آن دو رویداد تکتونیکی با شدت بالا تقریباً به طور همزمان در یک منطقه رخ می‌دهند. افراد مسلح با یک آمبولانس متعلق به یک مؤسسه خیریه محلی در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان آتش گشودند و 4 نفر را کشتند. به گفته پلیس پاکستان، اجساد قربانیان به شفاخانه مرکزی بنو منتقل شده و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. پلیس روز جمعه 5 سرطان اعلام کرد که 4 قربانی این رویداد مردان میانسال بودند که پس از تیراندازی افراد ناشناس بر آمبولانس جان باختند. این رویداد شب پنجشنبه رخ داد. مقام های امنیتی پاکستان درباره هویت افراد جان باخته جزئیات ارائه نکردند. بر اساس گزارش ها نیروهای پلیس پس از اطلاع از کشف اجساد به محل رسیده و منطقه را محاصره کردند. یکی از مقام های محلی گفته است انگیزه این حمله هنوز مشخص نشده و تحقیقات ادامه دارد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه مشترک وزیر خارجه آمریکا با وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد، آنچه در بند 5 یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن مورد توافق قرار گرفته، مبنای مدیریت کشتیرانی در تنگه هرمز خواهد بود. این وزارتخانه بیانیه مشترک وزیر امور خارجه آمریکا و وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس را مداخلت جویانه، غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز نامید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان نوشت ادعای تعهد پایدار آمریکا به امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس چیز بیش از لفاظی و وارونه نمایی واقعیت نیست. در این بیانیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بعد تجدید نظر در رویکردهای خود نسبت به امنیت منطقه فراخوانده شدند و آمده است امنیت جمعی بدون دخالت خارجی قابل تحقق است. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا را به منزله اعلام شکست اسرائیل و آمریکا خواند و گفت ما توانستیم این تجاوز را متوقف کنیم و به یک پیروزی بزرگ دست یابیم. ما پروژه اسرائیلی آمریکایی را در هم شکستیم و وارد مرحله جدید شدیم. نعیم قاسم در سخنرانی تلویزیونیش به مناسبت عاشورا گفت آنها خواهان یک جنگ گسترده بودند تا موجودیت ما را از بین ببرند. دبیر کل حزب الله اضافه کرد ایران توانست به این تفاهم نامه دست یابد که در واقع اعلام رسمی شکست آمریکا و اسرائیل است. جوزف اون رئیس جمهور لبنان از بیانیه مشترک امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا درباره تلاش برای تشکیل یک ائتلاف بین المللی برای تدوین سازوکار دوره پس از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان یا یونیفل استقبال کرد. جوزف اون این ابتکار را نشان دهنده تعهد صادقانه جامعه جهانی به حمایت از حاکمیت و ثبات لبنان و قدردانی واقعی از نقش نیروهای مسلح لبنان در حفظ امنیت و گسترش حاکمیت دولت بر سراسر خاک کشور به ویژه در مناطق مرزی جنوبی توصیف کرد. رئیس جمهور لبنان همچنان از تاکید مشترک فرانسه و ایتالیا بر ضرورت جلوگیری از ایجاد هر گونه خلای خطرناک در دوره پس از یونیفل قدردانی کرد و گفت این رویکرد با موضع ثابت لبنان همسو است. او تاکید کرد لبنان از هر سازوکار بین المللی که توانمندی نیروهای مسلح این کشور را تقویت، تمامیت ارضی آن را حفظ و مانع تبدیل شدن لبنان به صحنه تشدید تنش یا رقابت‌های منطقه‌ای شود استقبال می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مراسم دانش‌آموختگی 75مین دوره افسران رسمی نیروی زمینی ارتش اسرائیل گفت اگر اقدام نمی‌کردیم ایران امروز با بمب اتم برای نابودی اسرائیل دست یافته بود. او افزود که با توافق یا بدون توافق تا زمانی که او نخست وزیر اسرائیل باشد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. نخست وزیر اسرائیل گفت تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد ایران بمب هسته‌ای تولید کند. او همچنان اعلام کرد هر قدر لازم باشد در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهیم ماند و برداش دستور دادیم برای مقابله با هر تهدید علیه نیروهای ما یا ساکنان شمال آزادی عمل کامل داشته باشند. از سوی دیگر وزیر دفاع اسرائیل در این مراسم گفت ارتش بدون محدودیت زمانی در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند تا از آنجا از شهروندان و شهرک‌های اسرائیلی در برابر گروه‌های جهادی دفاع کند. او افزود با همه فشارهایی که در حال حاضر وجود دارد یا در آینده اعمال خواهد شد، از منطقه امنیتی جنوب لبنان عقب نشینی نخواهیم کرد. وزیر دفاع اسرائیل گفت اگر جمهوری اسلامی به دلیل اقدامات ما در لبنان یا به هر دلیل دیگری به اسرائیل حمله کند، با تمام قدرت به ایران حمله خواهیم کرد. رسانه‌های دولتی لبنان گزارش داد نیروهای اسرائیلی جمعه 5 سرطان با پخش اعلامیه‌های برفرازی یکی از شهرهای جنوب لبنان از ساکنان خواستند منطقه را ترک کنند. این نخستین بار از زمان اجرای آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله است که چنین دستور صادر می‌شود. بر اساس این گزارش، شهر منصوری در نزدیکی مرز منطقه قرار دارد که اسرائیل آن را در جنوب لبنان تحت کنترل خود می‌داند. گروه هماهنگی نفت اتحادیه اروپا جمعه 5 سرطان اعلام کرد که با وجود آغاز تدریجی از سرگیری جریان انتقال نفت پس از یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رسیدن محموله‌های نفتی از خاورمیانه به اروپا همچنان به زمان نیاز دارد. این گروه در بیانیه اعلام کرد گزارش‌ها نشان می‌دهد جریان تجارت نفت پس از امضای توافقنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی در هفته گذشته به تدریج در حال بازیابی است، اما انتقال این محموله‌ها به بازار اروپا با تأخیر انجام خواهد شد. گروه هماهنگی نفت اتحادیه اروپا همچنان اعلام کرد وضعیت بازار نفت خام در حال حاضر با ثبات است. وضعیتی که به گفته این نهاد عمدتاً ناشی از برداشت ذخایر جهانی نفت در ماه‌های اخیر است. بلومبرگ گزارش داد حمله به کشتی کانتینربر در حال عبور از تنگه هرمز برخی مالکان کشتی را به بازنگری در برنامه‌های تردد از خلیج فارس واداشته است، اما رفت و آمد کشتی‌ها روز جمعه در هر دو مسیر این آبراه راهبردی ادامه یافت. بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها، دو نفتکش حامل نفت در حال خروج از خلیج فارس و 4 نفتکش بسیار بزرگ خالی در مسیر ورود در امتداد سواحل عمان در حرکت هستند. این مسیر جنوبی تحت مدیریت عمان و با هماهنگی آمریکا اداره می شود. با گزارش بلومبرگ، حمله روز پنجشنبه به کشتی کانتینربر اورلاولی نخستین حمله پس از امضای توافق موقت میان آمریکا و ایران باعث شده برخی مالکان و فرماندهان کشتی ها در تصمیم خود برای عبور از منطقه تجدید نظر کنند. با گفته چند مالک کشتی، دست کم یک شرکت آسیایی برنامه خروج کشتی های خود از خلیج فارس را به حالت تعلیق درآورده تا گزینه های عبور دوباره بررسی شود. با این حال این حمله روند بازگشت تدریجی تردد دریایی را متوقف نکرده است. وال استریت ژورنال گزارش داد آمریکا در حال بازبینی آرایش نظامی خود در خاورمیانه است و احتمال انتقال بخشی از پایگاه‌ها و عملیات خود از کشورهای خلیج فارس به اسرائیل را بررسی می‌کند. بر اساس این گزارش، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد میزان خسارات وارد شده به یک پایگاه مهم دریایی آمریکا در بحرین در حملات جمهوری اسلامی بسیار گسترده‌تر از چیزی بود که واشنگتن به طور علنی اعلام کرده است. وال استریت ژورنال همچنان نوشت آمریکا در حال بررسی بازسازی پایگاه‌های خود در بحرین و همزمان کاهش حضور نظامی در کویت و عربستان سعودی است. اقدامی که می‌تواند بخشی از پایگاه‌ها و عملیات آمریکا را به سمت غرب منطقه منتقل کنند، جایی که از برد مستقیم موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی دورتر باشد. به نوشته این روزنامه، دو مقام مطلع گفتند اسرائیل یکی از گزینه‌هایی است که ممکن است بخشی از این پایگاه‌ها و عملیات به آن منتقل شود. زهران ممدانی شهردار نیویورک در مراسم عاشورا شرکت کرد. او همچنان با انتشار پیامی به مناسبت 10 روز ماه محرم بر ارزش‌های چون عدالت، کرامت انسانی و مبارزه با بی‌عدالتی تاکید کرد. او گفت که عاشورا فرصتی است برای تأمل در میراث امام حسین و همزیستی در جامعه متکثر نیویورک. مسلمانان در سراسر جهان و ویژه شیعیان عاشورا را سال روز کشته شدن حسین ابن علی نوحه پیامبر اسلام در نبرد کربلا گرامی می‌دارند. تصاویر منتشر شده در شبکه اجتماعی شهردار نیویورک را در مراسم عاشورا نشان می‌دهد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
4: یک دقیقه خبر.
5: زمان با برگزاری مراسم عاشورا منابع محلی و باشندگان کابل، هرات، مزار شریف، بامیان و غزنی و افغانستان اینترنشنال گفتند که خدمات شبکه های مخابراتی از صبح روز جمعه قطع شده است. با این حال برخی شهروندان گفتند که اینترنت وای فای وصل است و تنها خطوط تلفن قطع شده است. باشندگان در ولایت های مختلف میگن که از ساعت اولیه صبح امکان برقراری تماس تلفنی و ارسال پیامک را نداشتند. در سوی دیگر جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی، دو جریان نظامی و سیاسی، در پیام‌های به مناسبت عاشورا گفتند که طالبان با اعمال فشار به شیعیان بر تنش‌های مذهبی دامن می‌زدند. آنان میگن که طالبان با اعمال محدودیت بر برگزاری آیین‌های دینی، تنوع مذهبی و فرهنگی افغانستان را تهدید می‌کنند.

0: un o mardum urdoris ammo miravi garravat sar nis der indra kusa mo mir bishtar az in safar sakht ast yo bi hamsafar hamsafar bi hamsafar tanhoi tanha mir راه ما در حیز صورت تا بی بنبست نیست از هزاران جا پشتیت تمنا میرن مارها در هاستینا گرگها در پشت سر با تموم مرگهای فش یک جا میرن
1: از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
2: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
3: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از نگاه دیگر
9: دعوت یک هیئت طالبان و بروکسل با وجود انتقادها و مخالفت‌های گسترده بحث‌های زیاد را در میان فعالان حقوق بشر، نهادهای مدافع حقوق پناهجویان و جامعه افغانستان و فعالان اروپایی برانگیخته است. اتحادیه اروپا تاکید کرده است که این دعوت صرفاً در چارچوب گفتگوهای فنی درباره مسئله مهاجرت و بازگرداندن مهاجران افغانستان صورت گرفته است. اما معتقدان می‌گویند چنین اقدامی می‌تواند به نوع مشروعیت بخشی به گروهی تلقی شود که همچنان به دلیل کارنامه حقوق بشری‌اش در سطح بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. در این حال نگرانی دیگر نیز مطرح است اینکه گسترش ارتباطات رسمی با طالبان و احتمال افزایش نقش و نفوذ این گروه در نمایندگی‌ها و کنسولگری‌های افغانستان در کشورهای اروپایی چه پیامدهایی برای هزاران پناهجوی افغانستان خواهد داشت. سوال دیگر این است که آیا بحران مهاجرت برای اروپا تا آن اندازه جدی و تعیین کننده شده که برخی از ارزش‌ها و اصول اعلام شده حقوق بشری برابر آن به حاشیه رانده شود و آیا تعامل عملی با طالبان میتواند امنیت حریم خصوصی و آینده پناهجویان افغانستان در اروپا را با چالش‌های تازه روبرو کند؟ این بحث را در برنامه از نگاه دیگر این هفته با بحث می‌گیریم. مهمان من در این گفتگو آقای دکتر نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سفیر افغانستان در سوئیس است. آقای دکتر اندیشه و شنوندگان عزیز، در این برنامه از نگاه دیگر از رادیوی خودتان افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. آقای اندیشه، در این گفتگوی ویژه ما و شما با ابعاد مختلف تعامل اتحادیه اروپا با گروه طالبان می‌پردازیم. اما در نخست اجازه بدین که از این دیدار بروکسل و ماهیت تعامل اروپا با طالبان شروع کنیم. اتفاقی که دو سه روز پیش اتفاق افتاد و واکنش ها و بالاخره مخالفت هایی را در پی داشت. این که از شما بشنویم دعوت هیئت طالبان به بروکسل، شما در چارچوب تعامل مدیریت شده میبینید یا فکر میکنید آغاز یک تغییر راهبردی کلان در سیاست اروپا هست؟
10: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، بر کارهای محترمتون و بر شنوندگان عزیز رادیو اینترنشنال. ما دید کنم تغییر بسیار جدی پالیسی در سطح ایمه ایتادی اروپا و نکشورای اروپایی نمی بینم، به ای که گویا ای آغاز کدام فصل جدیدی برای تعامل با طالبا یا برای شناخت رسمی طالبا باشه. ایره ما میتونیم در پس منظر ارتباطات کشورهای مختلف با پالیسی های مهاجرتی خودشان، یعنی زیادتر آدم میتونه از منظر یک تحول ایدئولوژیکی که در داخل خود اتحادیه اروپا و در داخل کشورهای اروپایی و همچنین در داخل آمریکا بین دو طیف بسیار مهم سیاسی از این کشورها که راستگرای ها هستن و محافظه کاران هستن که اونا همیشه در پالیسی های مهاجرتی و در دیگر ستیزی و اصطلاح یک چیزتر دارن، یک مقدار تمرکز بیشتر دارن هم صحیح کارشان است، و احزاب و نهادهای دموکراتیک و متمدن و مترقی که برای برابری انسان و برای پالیسی های مهاجرت، برای هم و کثرت‌گرایی و پلورالیسم سیاسی کار کردن. این برمیگرده به می و این تاریخچه از این تا پیشتر از این بحثای ما شما از وقتی که ما حتی وقتی که در کابل بودیم، بعد از یک خانم انگلا مرکل بعد از جنگ سوریه یک پالیسی اوپن دور یا دروازه باز برای مهاجرین سوریه گرفت، بسیار زود در مقابلش مخالفت های بسیار جدی و گسترده شروع و این برمیگرده به اون زمان واسطاست تا امروز در جای رسیده که با وجود از اینکه یک گروه یک رژیم مثل طالب ها در بدترین به اسطلاح ارزیابی های بین المللی و اروپایی و حقوق بشر قرار دارن، با وجود از این بحث داخلی سیاست کشورهای اروپایی به اندازه داغ شده که زمینه را به این مساعد ساخته که عذاب دستراستی که فعلا در بعض کشورها در حکومت هستن، کمیسیون اروپایی را به اصطلاح وادار به این بسازن که به شکل مجموعی و گروهی با طالب ها داخل مذاکره شوند که اون منجر به اخراج و منجر به بازگشت اجباری یک تعدادی از شهروندان افغانستان شد. دیگه من این رو در این کانتکس میبینم و در این کانتکس این رو میبینم که کشورهای اروپایی خصوصا در این قسمت سویدن که پیشرو شده بوده و خواسته که از اتحادیه از کمیسیون اروپایی در این قسمت به اصطلاح استفاده بکنن و بتانن که یک اپروچی را یا یک راهکار مشترک کلکتیو بارگنینگ، یعنی یک مذاکره مشترک که در او قدرت طرف اتحادیه اروپا بالا باشه را مطرح کنن تا اینکه هر کشور به شکل تنوعیشی کار بکنه، ولی از طرف دیگه بازی قسم گویا وانمود میشه که اتحادیه اروپا به حیث یک بلاک و کمیسیون اروپایی به حیث یک بلاک کاری امرای طالبان تعامل میکنه. دیگه ما پس که جمعش کنم نیست که میره کدام از نگاه کاری کدام تغییری در سیاست کاری کمیسیون اروپایی نمی بینم، ولی معلومدار که امو هر کاری که میشه او تبعات دیپلماتیک و تبعات سیاسی و اجتماعی می داشته باشه و تبعات سیاسی و دیپلماتیک اجتماعی شمی است که گویا در ذهن مردمی تداعی میشه که یک نوع نرمال شدن مراوده با یک گروپ مثل طالبان هست و مخاطر هم هست که سیاست های بسیار زیاده را که ما شما میبینیم هم در سطح پارلمان اروپا، هم در سطح جوامع اروپایی و هم در سطح مدافعین حقوق بشر افغانستان با وجود آورد.
9: اول اندیشه بین به یک از مسائل کانتکست شما یاد کردین به می اصطلاح فنی یک مقدار بپیچیم که اتحادیه اروپا تاکید داره که تماس ها صرفا جنبه فنی داره و مرتبط با مسئله مهاجرت است. همین دیروز هم صدر اعظم آلمان آقای مرس هم در یک جلسه از این تعامل آلمان دفاع کرد و گفت که برلین با طالبان در پیاده سازی روابط نیست و این همکاری ها تنها در سطح فنی و در راستای منافع ملی آلمان انجام میشه. آیا در عمل میان گفتگوهای فنی و تعامل سیاسی کدام مرز روشن وجود داره؟
10: خب او را گفتم بازم میتونیم به این ببینیم که مخاطب کی است. اگرچه آل اون زمانی که شما بتانید مثلا از یک تریبیون یک مخاطب خاص ادب قرار بکنید، زمان از او گذشته. آقای متس وقتی که صحبت کرده از یک مرجع کرده که سیاست مدارای خود اروپایی بوده و سیاست مدارای اروپایی فعلا یک تعداد زیادش ولو که راستگرا نباشن میخواین خودشان به اصطلاح با قدرت و قدرتمند و قوی و مدافع منافع امو کشور و حزب خود نشون میدن و این ترل به اصطلاح و این مسیر از آمریکا شروع میشه و متوجه هستیم که آقای ترامپ تعداد زیادی از دیپلمات‌های اقتدار زیادی از رهبرای اروپایی را انتقادش را شدید میکنه که اینا در مقابل قضایای مهاجرین و مهاجرت و به اصطلاح تغییر رنگ اروپا از مردمای سفید پوست به مهاجرین زیر فشار قرار بود. ما هم دیدم و هم خواندم صحبت‌های چانسلر آلمانه و معلوم دار که او مصاحبش فعلا امو احزاب دستراستیشان هست و دقیقا یک نوع در حالات باخت هم در مقابل از اینا هست، ولی خب این چیز خود داره، این طبیعت خود داره و ما طبیعتش به شکل رسمی هم دیدیم که با آمدن یک تعدادی از دیپلمات های طالبات همون شده. چیزی را که تجربه نشان داده که بسیار مشکل است که شما بیروکراسی را از سیاست جدا کنید. شما به اصطلاح همون لایه های کار تکنیکی را بتانید کاملا از لایه کار سیاسی و کار ایدئولوژیک جدا کنید. هر قدر که نماینده های اتحادیه اروپا سخنگویشان اعلان کرد که این فقط یک دیدار تکنیکی بود و اینه برای یک روز بود و برای دور قبلیش در کابل بود، ولی ما شما دیدیم سخنگوی طالبا، سخنگوی وزارت خارجه طالبا بسیار واضح گفت که یک پیشرفت سیاسی برای ما بود و همین که ما تانستیم شورای غریبی رو به این وادار بسازیم که ما را دعوت بکنن و زیر تمام از این فشارا دعوت کنن، این نشان میدیم که ما یک بازیکن.
9: پس طالبا از این ناگزیری جامعه جهانی به خصوص اتحادیه اروپا دارن بهره گیری سیاسی و دیپلماتیک به نفع خودشان میکنن
10: 100%. اونا این کار خود میکنن و این پیام میره ای که کی مثلا خصوصا بر طالبا زیادتر طرفشان مردم افغانستان هستند، کسای حامی های خودش بر طالب. چیزی که مهم از حامی خودش از حامی های طالبا همیشه سوالشان همیه، شما اگر مطبوعات داخل افغانستان گوش کنین اگر چالب شد کم شده، یک سوال کلان میشه که در مطبوعات بر طالبا میشه که شما را چرا به رسمیت نمیشناسن، شما چرا با جهان تعامل کردن نمیتونین، شما چرا نمیتونین که سفارت ها و نمایندگی ها را داشته باشین. طالب ها حال اینمی را برشان به اصطلاح یکی از چی مسیر این را خود دیپلماسی گروگانگیری لگن، یکی دیپلماسی گروگانگیری است که گروگانای اونه کشورهای مختلف پیشن است، یکی که مردم افغانستان گروگان گرفتن، یکی هم در این مرحله همین خود حاکمیت شانبالای افغانستان با یک نوع به اصطلاح به شکل دیپلماسی گروگری استفاده میکنن که اگر شما میخواین که این شهروندان افغانستان اخراج شون شما باید بیاین امرای ما دیل کنید، و به این اساس معلوم دار که یک نوع دستاورد معلوم بشه، ولی دستاورد نه بیس یا منبع اخلاقی داره نه منبع حقوق بین المللی داره، یک چیز کوتاه مدت است. و یک چیز دیگر هم براتون بگیم که این کارهایی را که اینا میکنن شاید در ظاهر اتحادیه اروپا دیپلمات‌های مختلف در ظاهر به خاطر مجبوریت با اونا یک سر بجنبانن، ولی واقعیتی است که هر کسی که کابل رفته از دیپلمات‌های خارجی که همشون صحبت داشتیم بسیار با یک دید منفی، بسیار با یک دید عقیرانه، بسیار با یک دید به اصطلاح عقده‌ای پس میان، چون میفهمن که طالب ها فقط یک هدف دارن و به خاطر این هدفش دیپلمات های کشورهای مختلف پشت میکنن. یعنی من فکر میکنم به دراز مدت این کدام فایده ایشا کلان به طالب ها نداره، ولی در کوتاه مدت معلوم دار که برشان نتیجه مثبت داره.
9: در مورد دید اروپا شما گفتین دیپلمات هایی که به کابل سفر میکنن همراه شما تماس میگیرن و برداشت خودشان چشم دیدشان و تحلیلشان روایت میکنن، اما در عمل اروپا فکر نمیکنید که طالبان را به عنوان یک واقعیت حاکم افغانستان پذیرفته، هرچند گروه طالب به رسمیت نشناخته؟
10: واقعیت های بسیار مختلف در جهان وجود داره، مثلا هتلر هم یک وقت واقعیت آلمان بود ولی که به حقیقت تبدیل نشد دیدگاهش مفکوریش و اینا. برخورد با واقعیت ها به می خاطر است ما شما نیازهای به ملل داریم، به می خاطر است که ارزش‌های حقوق بشری داریم و اینا، که شما هرگاه با واقعیت‌ها برخورد می‌کنید به اساس یک سلسله اصول و پرنسیپ‌ها و ارزش‌ها برخورد می‌کنید. مشکلی را که آل ایان داره نیست که اگر ما با هر واقعیت با همون پرگماتیسم بی‌مسئولیت و بدون ارزش برخورد بکنیم، خب مفکر می‌کنم با جهان تبدیل میشه به یک جایی که امو هر کسی واقعیت به یک نوع تغییر میده به نفع خود و باز ما مجبور هستیم که برای هر قضیه یک نرم متفاوت داشته باشیم. ما فکر میکنم که باز خصوصا در قبال گروپ های که او پیشینه تروریستی داره، حالا اگر یک حکومت دیگه میبود که مثلا یک مشکل میداشت یا دو مشکل میداشت، باز جهان میگفت خب خیر حال یک واقعیت از ببینیم، اگر ما با یکی دو مشکل ازی یک راه حل برشون پیدا کنیم. ولی که یک گروپ تروریستی است که با اونا سالها جنگیدن، یک گروپی است که وقتی که با قدرت آمدن مذاکره کردن، دروغ گفتن، با قدرت رسیدن، تمام شالوده و زیر ساخت یک ساختار، یک نظام، یک مردم از بین بردن و امروز در تضاد با تمام یعنی ارزش‌های بین‌المللی پیش میرن. دیگه اینجا فکر میکنم که این واقعیت گفتن خدا به اصطلاح فرید داده.
9: در بعضی نوشتایتان از دیپلماسی مقاومت یاد کردین و در فعالیت های دیپلماتیک و حقوق بشری تان انواره در مخالفت رژیم طالبان قرار دارین. بیاین که از این نقطه نظرم بپردازیم آقای اندیشه، که آیا افزایش تعامل و مناسبات جامعه جهانی بخصوص اروپا با گروه طالبان از یک طرف دیگه فکر نمیکنین ناشی از ضعف و پراکندگی نیروهای مخالف طالبان باشه که شامل دیپلمات ها و سیاسون و جامعه مدنی و نیروهای امنیتی پیشین هم میشه؟
10: معلوم دار است که یک چیز نداره، به اصطلاح یک دلیل نداره، یک بودی نیست، امو است که یک مقدار به اصطلاح وطنی ما داریم، یک مقدار آسیا کند است و یک مقدار گندم تر است، این سال مهم است. ولی از طرف دیگه باست که ببینین امی خود کشورهای اروپایی است که به شکل بسیار مویش کنندهش، اگر دیپلماتیکلی بگویم، یک فضایی را که بر طالب ها از نگاه سیاسی یا در قطر فراهم ساختن و سال 2011 حتی همی کشور جرمنی و ناروی اینا را دعوت کردن و برشان فضا و زمینه دادن، امروزی کشورها در حالی که اکثریت نیروهای مدنی و سیاسی ما شما در این مناطق است، یک فضایی را برای یک اپوزیسیون دموکرات هم اینا مساعد نمی سازن، به خاطر از این که یک اجتماعی مثلا بتانه با وجود ده، چون وقتی شما از یک شکست
9: بیرون
10: میشین. بله،
9: چرا نمیخواین؟
10: خب امیر، ما باید پیدا کنیم چرا نمیخواین. این خود از این یک نوع به اصطلاح یک تناقص عجیب و غریب، و شما صحبت های امن نماینده خاص اتحادیه اروپا رو شنیدین؟ اگر شما از تصریح اتحادیه صحبت میکنن، و دیروز هم صحبت های نماینده خاص کشور انگلیس که مثلا پاکستان اخ به جانب میدانن که علی طالب ها جنگ کنه و بمبارد کنن و فشار بدن، ولی وقتی برشان گفته میشه که خب فضا، باز یک بحث میکنن که بسیار به نظر ما عجیب و غریب است که ما والا میخواییم که تحول و تغییر بیاید و داخل افغانستان بیاید و جنگ نباشه. این جالب است، برای ما هم به اصطلاح یک چیزی است که خب چیز نکردیم. به اصطلاح ما به این قسمت منتظر از این نیستیم که برای ما نماینده خاص انگلیس، نماینده اتحادیه اروپا لکر بده که چی برای ما خوب است، چی برای ما بد است. خب ما میخواییم در آخر روز بحث منوشه است. تا وقتی که بس القاعده مطرح نشده بود، اون طالب ها را که مشکلی هم روش کشورا نداشتن، وقتی که موضوع القاعده مطرح شد، بس همه از اینا و کابل رسیدن. یعنی این کب نیست که ما میشیشته باشیم منتظر از دیکی اینا چی میگن. ولی از نگاه اخلاقی هم این جایگاه را اینا ندارن. اینا برای مخالفین سوریه در امی ژنو هم جای داده بودن، هم ساختمان داده بودن و هم در این زمان پروسه های سیاسی و نماینده خاص. برای مخالفین میانمار، کشور بارما، همین لحظه حکومت در تبعیدشان خود این کشور انگلستان و بعضی کشور دیگه کمک می‌کنه. با همین حاضر القیاس حتی مخالفین تبت که سالهای سال است که کدام کار ندارن و بسا شاید مشکل هم است که در مقابل یک عضو شورای امنیت ما بتونم کن تغییری برن، ولی کمک میشه. حتی بلوچ ها در جای مختلف، حتی تامیل ها در جای مختلف. ولی قسمت موضوع افغانستان وقتی که می آید، از یک طرف گویا ملامتی بالای نیروهای مدنی سیاسی افغانستان است و از طرف دیگر باز وقتی که بحث صورت میگیره که شما به این خیلی در چارچوب سازمان ملل متحد یا در چارچوب مسائل منطقوی یک فضای باز شود همون باز نمیشه. مثلا دمی قطعنامه اخیر شورای امنیت تلاش بسیار زیاد صورت گرفت که لااقل نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور صلح تعیین شود. ولی اون ما که میبینیم خب یک اشاره و اشاره یک تغییری که مثبتی است، ولی اون تغییری که لازم است که بتونه شرایط به اصطلاح متحول بسازه تا هنوز نیست. ولی داخل آمد میگه به این مفهوم نیست که این مسئولیت و همو کمکارگی نیروهای مدنی سیاسی و مخالفین نظامی و مخالفین سیاسی را کم کنه و بگه که خب ما دیگه حال بخاطر از دیگه هیچ کسی این باید نمیکنه باید دست سیر علاشه بشینیم. ولی من فکر میکنم که هر دو بس با هم یک جا میره، ولی تغییراتی که فعلا در منطقه است، تغییراتی که داخل خود افغانستان میبینیم، فشارهایی را که از طرف داخلی سال طالبا دیده میرن و همین تغییراتی که در اطراف ایران با وجود نه، ما مطمئن هستم که این فضا باز میشه و ما منتظر کسی نیستیم که برای ما بگه یک شما چی بکنه یا نکنه.
9: شما نگران هستین که این روند و این تعامل مناسبات اگر ادامه پیدا کنه اون جلب شناسایی رسمی طالبان در چند سال آینده شوه؟ اگر میخواین که این کار صورت نگیره چی ابزارهایی را شما به عنوان یکی از کسانی که مخالف طالبان هستین ابزارهایی را در اختیار دارین که مانع این برسمیت شناسی احتمالی میشین؟
10: برسمیت شناسی طالب ها کدام میتونم که منظوری بسیار بزرگ گیره با وجود نمیاره و یک چیز ما میفهمیم که اکتیار بسیار زیاد طالب ها بخصوصا رهبرشان علاقمند شناسایی نیست. مخبر شناسایی یک سلام مسئولیت های کلان به میلیرم به همراه دارم. وقتی که اونا به شناخته شدن باید به سازمان ملل متحد بیارن، وقتی که شناخته شدن باید که سفارت های مختلف وجه باز شد و وقتی که شناخته شدن باید که حد اقل تعداد به ملی افغانستان اینا مراعات میکنم. و چیزایی هست که در مقابل امو به اصطلاح ذات طالب ها هست، در مقابل جوهر امو ساختاری طالب ها ما وجود داره که تعامل باز با جهان بر نمیتابه. فکر میکنم که نه طالب ها به این سال علاقه مند هستن نه شورای جهان، یعنی از این که قدم شناسی سار جدی صورت بگیره این چیز نیست، این فعلا لااقل به نزدیکی دیده نمیشه. ولی اگر دیگر آدم ما فکر میکنم که همی صفح مخالفین بسیار مهم است که واضح شد حال یک مشکلی که وجود داره. هر کسی که خواسته از افغانستان برای بیرون شده و برآمدن، یک تعداد خودشان در صفح مخالفین طالبا جای دادن ولی در واقعیت مخالف طالب ها نیستن. در واقعیت اونا برشان همی استیلای طالب ها شاید کرانترین آرزویشان به یک نوعی بوده که به اون رسیدن، ولی چون شرایط بین‌المللی فعلا مساعد نیست، فعلا همون شناخت ندارن.
11: چرا سر
10: ما شما می‌بینیم یک تعداد کسایی هستن که به اینمی به اصطلاح دوله که یا به می صدای را که نماینده ویژه انگلیس داره تقریبا تا ضعیف‌تر از اون مطرح میکنن که طالب‌ها فقط این مکاتب دخترها را باز کنن دیگه دنیا گل و گلزار است، هیچ مشکلی وجود نداره دیگه، حکومت است و ما باید کلش کار کنیم خلاص. ما فکر میکنم که اونا برشان ارزش های مللی کثرت‌گرایی داخل افغانستان، یک افغانستانی که در سطح جهان و منطقه به اصطلاح جایگاهی داشته باشه و خانه همگی باشه،
9: کسانی باشن که هر از گاهی از کابل هم به اروپا سفر میکنن، دیپلمات های اروپایی رو میبینن، نخبگان سیاسی افغانستان رو میبینن، یا کسان افراد بسیار عادی هستن؟
10: خب افراد عادی هم نیستن. فکر میکنم افراد عادی که اگر میرن و میاین خب اونا همو بایست یک شهروند کار خواهد بکنم. فکر میکنم که زیادتر یک قشر سیاسی است، قشر مدنی است، حتی یک قشر خاکستری بهش آدم برشان بگوید که در ظاهر حتی که مخالفت بسیار جدی با طالب نداره، با همو تماسا و با همو ارتباطات و با همو سابقه هایی که در زمان جمهوریت داشتن میخواین بین مخالفین طالب ها تفرقه بندازن، میخواین که با وانه های بسیار واهی و به جای و تویت های به جای یک تعداد از این مخالفین به اصطلاح سرگرم نگاه کنن که تا هنوز موفق هم بودن. این که در بیرون هستن در داخل هستن فکر میکنم شما واضح است برای مردم افغانستان. اینی هم یک به اصطلاح یک معضل دیگه است. این معضل با رسمیت شناسی طالبا شاید برطرف شود. طالب اصلا شناسی شود و این صفا به اصطلاح می وقت آقای حکمتیار میگفت صفا پاک شود و این صف معلوم بشه که اینا کیا هستن. ولی این هم باعث از این شده. مثلا هرگاه شما میال ببینین که وقتی شرایط پیدا میشه برزی که نیروهای مقاومتگر یک مقدار بسیج منسجم شوند، بازی گروه ها بسار عملا جدا فعال میشن. و من تو فکر میکنم که می تاکینگ پوینت یا نکاتنامه آقای لنزی یک چیزی است که یک قسمت شاید تراوش ذهن خودش باشه، ولی یک قسمت زیادش تراوش ذهن از این افرادی است که در ظاهر با طالبان مخالف هستند ولی در باطن طالبتر است طالب
9: چند. جناب اندیشه صاحب، بحث قومی و سیاسی و هویتی در میان جریان‌های مخالف طالبان، چی کسانی که واقعا مخالف طالبان است، چی کسانی که به زعم شما لباس مخالفت می پوشه و در دل با طالبان هم نوا و هم سو هستن وجود داره؟
10: خب وقتی شما میرین و افراد میبینین و تلاشاشون متوجه میشین، آن آسا فاکتور هویتی پس فانا بازی اوقات تا فاکتور زبانی در او دیده میشن، این یک چیز نیست به اصطلاح، یک موضوعی که آدم جنرالایز کنه یا عمومیت ببخشه. من دوستا و رفیقا و به اصطلاح مقاومتگرای بسیار جدی داریم که از حوزه قندهار هستن، از حوزه ننگرهار هستن، از حوزه جنوب هستن، ولی در کل آدم وقتی که میبینه خصوصا در سطح سیاستمدارای دستی اول، آدم متاسفانه این موضوع را بسیار با وضاحت میبینه و این بسیار یک پالیسی بد است. بخاطر از این بد است که شرایط اوضاع افغانستان تغییر میکنه. شرایط اوضاع افغانستان با تغییرات داخلی، با تغییرات جیوپولیتیکی، با تغییرات منطقوی همیشه تغییر میکنه. ولی با در آینده یک فضای برای اجماع باقی نمیمونه. یک فضای برای اجماع به خاطر باقی نمیمونه که میگم و دوست آدم در روز بعد میتونه که
9: بشناسه.
10: ولی وقتی که در روز بعد ایپ ساست مدارا عملا بسار واضح بسار روشن نیامدن و استارت نشدن و یک نوی برای طالب لابی کردن، دیروز تا دیروز که جمهوریت برشان منافع داشت از روی حمایت میکردن و دیروز که منافعشان در طالب ها میبینن صرف به خاطر بعضی مسائل و اصطلاح ارزشی و هویتی، این با سبای روز بسیار سخت می سازه اجماع را خصوصا بین کسا و بین ماهایی که سالها در یک ساختار با هم یک جای کار کردیم و اصل اساسی ما یک اصل افغانستان مستقل و مستقل و متکثر و خانه همگی بود با اساس یک قانون اساسی، بازمی فضا را مثلا از بین می برد. دیگه هیچ کسی باقی نمی مونه و لااقل در وقت مجاهدین که مثلا 2001 یا 1991 آمدن، یک تفاهم بین اقوام و گروه های مختلف وجود داشت، یک درکی وجود داشت که خب ما میتونیم سر یک سلسله اصول با هم به خاطر آینده افغانستان کار کنیم. ولی وقتی که ما در یک مرحله مثل آره برسیم که حکومت کاملا انحصاری وجود داره و اینمی حکومت کاملا انحصاری به اصطلاح یک علاقمندی عجیب و غریبه در بین یک تعداد ایجاد کرده که ولو حتی یک طالبی که در بدخشان است بغاوت میکنه همراه دیگه طالبایشان، یک کسی از سویدن با سابقه چپی و با کار در جمهوریت از سویدن فتوا میده که گردن ازی باید زده شده. من فکر میکنم که این راه های بسار مغلق در پیشوری مردم افغانستان.
9: سید نتیجه گیری میشه که مسئله قدرت در افغانستان چی با حضور طالب، چی پس از طالب و پیش از طالب هم گره خورده با مسائل قومی و اتنیکی و ارزش های تاریخی. آقای اندیشه، به این به بحث زنان بپردازیم که یک محور از این گفتگو هم اختصاص یافته به بخش حقوق بشر و زنان و اعتبار خود اتحادیه اروپا به عنوان حامی حقوق بشر و حامی زنان. چی فکر میکنید تعامل طالبان چه تأثیری و پیامد به اعتبار جهانی اتحادیه اروپا به عنوان یک کلیت داره، نهادی که و جغرافیایی که به عنوان مدافع حقوق بشر در جهان شناخته میشه و همیشه مدل بوده برای سایر کشورها و برای سایر حوزه ها؟
10: خب یک پارادوکس میان ریال پولیتیکس و سیاست ارزش محور و اساسی حقوق بشر همیشه وجود داشته. یک در ابتدا ما گفتم با وجود آمدن نیروهای افراطی مثل آقای ترامپ و اعضاب دست راستی آلمان و هنگری که تغییر کرد، این چشم بسیار گسترده شده، بسیار جدی و عمیق شده، این پارادوکس میان ریال پولیتیکس و میان بحث حقوق بشر. ولی ما ناقل از دید واقع بینانه باید برای اتحادیه اروپا و برای کشورهای اتحادیه اروپا هنوز هم این کردت بتیم که با وجود همی فشارهایی که بالایشان وجود داره از سیاست داخلیشان، مکل شورای حقوق بشر هستم در 5 سال گذشته کلانترین و بزرگترین حامی کارهای حقوق بشری ماموریت آقای بنت و فعلا ایجاد میکانیزم مستقل حسابدهی کشورهای اروپایی بود. یعنی بدون اتحادیه اروپا اصلا نه ماموریت آقای بنت ممکن بود، نه همین میکانیزم مستقل حسابدهی که حال ما داریم. مثلا دیروز ما یک بیانیه مشترک داشتیم، چون در این سشن حقوق بشر افغانستان در آجندا مستقیما نبود، ما بایست یک سفارتی که اونا مثلا از ریشه داخل مملکت بریده شدیم ولی مستقلا کار خود بخاطر مردم افغانستان میکنیم، تانستیم که در حدود تا که بیانیه رفت 41 کشور 38 بود به 41 کشور رسید که از این بیانیه ما، از این اعلامیه بیانیه مشترک افغانستان آمدن رسما حمایت کردن. ما معلوم دار وقتی یک کشور حمایت میکنه و پایتختش میره مشوره میشه باز میاد، که از منطقه ماسوسا کم بود، به استان تاجیکستان و یکی دو سه کشور دیگه نبود، ولی اینمی کشورها اکثریتش کشورهای اتحادیه اروپا. به این مفهوم که درست است که یک نوع فشار میره، درست است که ما شون میبینیم که اعضای پارلمان اروپا هم میان معذرت میخواهند، میان خودشون کار میکنن و همون دموکراسی رو نشان میده که در حالت کار است در داخل اروپا، که یک تعداد اون نظر به وظیفهشان در بخش امور داخلی اتحادیه اروپا برای طالبا میشینن، ولی بخش های حقوق بشر بخش دیگهش فعالن و عملا حمایت میکنن. همین کشور آلمان امیاله یا مثلا بلژیم و اتریش و اینا عملا در قسمت کار ماموریت آقای بنت همکار هستند. پس به این عنوان ما واقع بینانه اگر ببینیم دید ما باعث یک سفیر، باعث یک نماینده دائمی افغانستان در اینجا و یک کسی که در این قضایا دخیل است، ما فکر میکنم که هنوز هم فضای کار ما، ساحه کار ما، حمایت از حقوق بشر، حمایت از موضوع معارف تعلیم تربیه زنها در افغانستان و نهادهای مدنی ما هنوز هم همون مرکزش اتحادیه اروپا هست و ما باعث دیپلمات ها باید از این فضای وجود داره کار کنیم. معلوم دار انتقاد خود را میکنیم، معلوم دار دادخواهی خود را انجام میتین، ولی هنوز هم زمین کار اتحادیه اروپا است.
9: این که این فعالیت ها، یعنی از منظور ما تعامل با طالبا، چقدر میتونه روی امی خط سرخ اتحادیه اروپا که به نام حقوق بشر است و حمایت از حقوق زنان است صدمه بزنه، و از طرف دیگه این تماس ها و این تعامل های حضور طالبا و سپردن شماره از نهادهای دیپلماتیک چه پیامده برای زنان و دختران و فعالین مدنی افغانستان داره؟
10: پیامدش پیامد بسیار مستقیم و فکر میکنم شاید نداشته باشه، چون حتی در قسمت مسائل اخراج و اینا هم تا جایی که من خبر دارم هیچ زمینه یا فرضاً صحبتی از اینکه کسایی که اخراج میشن شامل زنها و شامل دخترها و شامل فامیلها هست نیست، ولی خب یک مقدار مایوسیت در بین نهادهای حقوق بشری به وجود میاد. ولی از طرف دیگر یک چیز دیگر هم تداعی میکنه که نهادهای حقوق بشری ما، نهادهای زنهای ما، این رو متوجه باید باشن که هستن هم شدن بعد از آمدنشون به اروپا، که وقتی که ما کار حقوق بشری میکنیم، وقتی کار برای کرامت انسانی و مرد و زن افغانستان میکنیم، ای به خاطر از این نیست که فلان کشور خوش شوه یا خفه شوه. حالا باید به این نتیجه رسیده باشیم که کار جامعه مدنی، کار دادخواهی، کار حقوق بشری مرتبط برای از این نباشه که مثل که متاسفانه در مراحل در داخل افغانستان بود که او باید حتما حمایت فلان نهاد و فلان سازمان و فلان اینجور داشته، چون در آخر وقت او خود مردم یک کشور است که وقتی که حقوق بشر و کرامت انسانی نهادی نمیشه، اونا با یک صلح و یک پیشرفت و با یک به اصطلاح امنیت ذهنی و فیزیکی میرسن. به اون خاطر این مهم است برای مدافعین حقوق بشر ما که بفهمه که دادخواهی حقوق بشری ما به خاطر خوشی یا به خاطر پیشونی این کشوری و کشور اروپایی باید انجام بدیم، چون برای زیان در آخر منافعشان مهم تر است. این ما باید به خاطر کشور خود انجام بدیم و به این خاطر حاضر باشیم که هرگاه با مانع بر میخوریم باید مویش نباشیم و کار خود انجام بدیم، چون این ما به خاطر آلمان یا فرانسه یا بلژیک نمیکنیم، این کار به خاطر زیان میکنیم که زن و مردی که داخل افغانستان ماندن و طفلی که از مکتب باز مانده لااقل بتونه برای آینده خوب امیدوار باشه. به اون خاطر فکر میکنم که واقعی گرایانه و واقعی بینانه باید که کار انجام بدیم و بفاهم که هنوز هم فضا وجود داره. ما میتونیم زن افغانستان میتونه در پشتر اتحادی اروپا برای تظاهرات کنه، ولی هیچ وقتی در پشتر ارگ کابل نمیتونه، در خیابان آزادی تهران هم نمیتونه و در مرکز کدام کشور آسیای مرکزی هم و حتی در ترکیه نمیتونه تظاهرات.
9: فضا هنوز هم کماکان بله این فضا کماکان در اختیارشان هست، فضای عمومی، ولی در دلیزهای سیاست قسمی که شما گفتین چیز دیگه میگذره. از طرف دیگه بر علاوه نهادهای دولتی و اجرایی فکر نمیکنید فشارهای حقوق بشری جامعه جهانی هم نسبت به طالبا در مقایسه با سالهای گذشته یک مقدار کاهش یافته؟
10: نه من فکر نمیکنم. من فکر میکنم که این فشارها افزایش یافته، چون این فشارها افزایشش و خود از این کشورها هم مهم است. مثلا خود ایجاد میکانیزم مستقل حسابدهی به نظر ما یک افزایش فشار است، کاهشش نیست، در حالی که شاید بسیار کشورها کوشش کردن که این کار صورت نگیره. مثلا خود میکانیزم هایی که ICC داره و موضوع جنبه رپورت های دیگه اینو یک سلسله فشارها هستن، ولی یک چیزی که اینا هم متوجه شدن و ما هم گفته میریم که از طالب ها خواستن از این که مکاتب باز کنن یا به حقوق مرد و زن افغانستان اعتراض قائل شوند دیگه این در تاکینگ پوینت های از اینا بودن ضایع وقت است. این شما مثل از این واره که پیش یک کور پیش یک کر و اصطلاح ما شما میگن یاسین خواندن است که یک اصلا در این مسیر نمیرن. به این خاطر است که شاید دیگه ملل متحد برای طالبا نگوه یک مکاتب باز بکنه. زینس مکتب باز کردن نیست. حالا باید ما شروع بکنیم بگیم چطور ما بتونیم واقعا مکاتب استاندارد خوب عصری با تمام تکنولوژی های امروزه از طریق آنلاین داشته باشیم که بتونه سیستم به اصطلاح ویران شده تعلیمی را یک آلترناتیو برش باشه. یعنی دیگه این که فشار بالای طالبا بریم که حقوق بشر قبول کنن به نظر من کار به جای است و فکر میکنم جامعه جهانی هم متوجه از این شده. یه بسی از این سر میکانیزم های کار کنیم که برای حساب دیهی و برای آینده باشه تا برای حال.
9: اصل ایران در سیاست تعامل اتحادی اروپا با طالبا مسئله پناهجویان اهل افغانستان و هم سیاست اخراجشان است که ما از یک طرف دیدیم دو هفته گذشته یک قانون سختگیرانه هم تصویب شد و هدف از این تعاملات هم در ظاهر همو مسئله اخراج پناهجویان اهل افغانستان، پناهجویان بدون مدرک و پناهجویان که مجرم هستند و یا خطر و تهدید و بالاخره یک مشکلی را برای اتحادیه اروپا خلق کرده وجود داره. و آقای اندیشه شما هم بارها گفتین که شرایط بازگشت امن و داوطلبانه در افغانستان وجود نداره. این دو تا تناقض اگر کنار هم بگذارین ارزیابی شما در مجموع از سیاست مهاجرتی و پناهجویی اتحادیه اروپا چی است در یک سال دو سال گذشته؟
10: خب تقریبا مرتبط است به دو سوال اول که من جواب دادم که سیاست‌های تغییر سیاست‌های اتحادیه اروپا در قسمت مهاجرین و پناهنده ها و پروسه های مهاجرت برمیگرده به اون ترند بین‌المللی که از آمریکا شروع شده و برمیگرده بر تقویت اعصاب دستراستی داخل اتحادیه اروپا. ای بازور که یک طرف ما این بحث دیگه می است که خب این کشورها هر کشور خودش به شکل مستقل با حاکمیت ملیشون می تانند تصمیم بگیرند ملمدار از طریق چیز از طریق میکانیزم های دموکراتیکی که دارند که در قسمت پالیسی های مهاجرتی خود تجدید نظر کنند. ملمدار اما تلاش میکنند که در حاشیه کنوانسیون های بین المللی هم حرکت کنند. پس به این اساس فکر میکنم که در این قسمت اینا کار دارن اون قوای داخلیشان از چیزی را که ما میخواهیم برازیا بگوییم کنه گفته روان هستیم. دیروز هم این صحبت داشتم در تمام بحث های شورای امنیت سازمان شورای حقوق بشر این ما مطرح کردیم که افغانستان جای امن نیست. شاید معلوم شود که امروز جنگ و انفجار و انتحار مثل در زمان طالبا وجود نداره، ولی افراد به شکل انفرادی بسیار زیر خطر هستن تا به شکل مجموعی عمومی که یک جای در جمع کشته شد، خصوصا نیروهای امنیتی، خصوصا مدافعین حقوق بشر ما، شما خصوصا سنا و اینا. ولی برای ازی کشورها هم یک سوال هست. سوال این هست که وقتی میبینن یک تعداد زیادی از کسایی که آمدن بسیار با آسانی پس به کشور برمیگردن و رخصتی هایشان در مناطقشان میگذرانن و با طالب ها نشست و برخواست دارن و صحبت میکنن و حمایت میکنن در حتی در خود اروپا. همین گفتم شما فقط این چیز را نبینین، یک تعداد از امو مصاحبه شونده هایی را که یا کسایی که بهش به شکل اکسپرت و به شکل تحلیلگر در تلویزیون ها ناظر میشن، از یک طرف پناهندگی دارند در کشورها از ترس طالب ها و از طرف دیگه جدن با تمام چنگ و دندان از طالب ها دفاع میکنن، هر کسی که در یک کشورهای اروپایی باشه امور بایست یک مشتی از نمونه خروار میگره و فکر میکنه که اینا که اصلا زندگیشون در خطر
9: نیست. چقدر این افرادی که همسو هستن، سمپاتی دارن با گروه حاکم، اینا شناسایی میشن و چقدر این نگرانی وجود داره که در این میان افراد واقعا آسیب پذیر و افراد محتاج و افرادی که واقعا فرار کرده اونا هم قربانی میشه، یعنی به اصطلاح بدنی تر خشک یک جای احتمالاً بسوزه.
10: خب اینمی که اینا الان مشکل نیست، وقتی شما به بس انکدوت به اصطلاح صورت گرفت یا یک قضیه یک مشت گرفته شد، معلوم دار داره که باز خروار در او آشیز میشه دیگه، نقص میکنه. معلوم دارم چیزی که شما گفتین که تر خشک میسوزه، او که است او بسیار مشکل است. شما در احسایه یا در سیاست باز یک تا جدا بکنین که آیا این نفر علاقمند طالب ها نیست، ولی این نفر دیگه که از این جای آمده و با این دیگاه و با این نمیفهمم سرنیم یا تخلص وجود داره، این چیز است. ما و شما مثلا در این کشورها یک کسی رو داریم که از این یک مسئولی مشخص ولایت غزنی است، کاملا مخالف طالب هاست با تمام زندگی و اگر در ساحه طالب ها برسه او را از بین میبره، ولی اون یک نفر دیگه هم داریم میشه واضح میه میشینه و صحبت میکنه. این مشکل است، این برای کشورها مشکل است. ولی واقع دیگه فهمی است که این کشورها متوجه ازی هستن که یک تعداد بسیار زیادی عملا کدام مشکل بسیار جدی با طالب ها ندارن از یک طرف، و از طرف دیگه برای لویزی که کار نمی کنن تبدیل شدن برای مراکز به اصطلاح جمع‌آوری منابع و جمع‌آوری پول و حمایت های ایدئولوژیکی برای طالب ها، و این کار مدافعین به اصطلاح سختر نیست و همی از کتگوری ها تقسیم میشه. تا وقتی که ما نیروهای امنیتی نهیم یک کتگوری بسیار کلان است، ولی متاسفانه حتی در نیروهای

0: بس يعني انتقال از نوبه کشور سیومی فکر نمی کنین خود این انتقال ها و ممانعت از مهاجرت و بازگشت اجباری و زندگی زیر حاکمیت طالبان پس دوباره خود از این در واقع یک بیک ترند یا بیک روند تبدیل شده که دیگه اروپا او جایگاه خود نسبت به گذشته از دست داده و مسئله مهاجرت و مسئله حمایت از افراد آسیب پذیر و از طرف دیگه گروه ها و نهادهای ممکن در این میان باشه که از این روند استفاده های تجارتی و تبهکاری هم بکنن و شمول گروه های افراطی.
1: تا نفکر میکنم که لااقل از اروپا برای مرحله فعلی به استثناء انگلستان که یک تلاش داشت که او هم برهم خورد و میست تغییرات همیشه در دولت انگلستان در چند سال سریع به وقوع پیونده که ما انتقال به کشور سیمی را لااقل ما چیزی در پایپلاین ندیدیم و نمیبینیم. کشورهای همسایه افغانستان ما شنیده بودم که گویا ازبکستان احتمالاً در بعضی موارد داخل ارتباطات و تماس شده باشند همراهشون اینا، ولی که کشورهای افریقایی انتقال داده شده بسید که امریکا و نظر داشت یکتی داده کدام چیزی دفتن نیست. ولی اگر شرایط اوضاع امیر خمنامه پیدا کنه معلوم دار که کسایی را که اینا در زندانهای خود دارن، کسایی را که قضایایشان نشده نتانستن که ثابت شبکانی را می افراد واقعا ضرورتی مهاجرت یا مهاجر شدن یا پناهنده شدن دارن یا ندارن، چون بسا کسایی هستن که حتی به نشوری که من هستم به سویس اعتداد بسا زیادی هست همتنین موشن موجود داره که در کارتای بسا موقت هستن چون اما قضاتی که مسائل حقوقی پناهندگی پیش میبره و این قانع نشدن که این فرد یا زندگیش در خطر است یا کارهایی را که انجام میداده به نحوی بوده که میتونه کشور پناهنده شد. پناهنده اقتصادی که این کشورها نمیپذیرن موضوع مپذیرن از افغانستان نمیباشد. پس به او اساس معلوم دار که یک قسمت بسیار زیاده از هموطنهای ما را سرش تاثیر میکنه، خصوصا جوانا را که در پایپلاین هستن، در صورتی که این پروسه دیپورتیشن ها با طلب ها درست جا بفرمسته که آلمان این پروسه را تعقیب داره، خطر از این وجود داره که بسا با سادگی چیز این اضافه شد. و ولی مشکل نریجه است که همین کسایی را که بر طالب ها فعلا چی به شکل فامیدیش چی به شکل نفامیدیش از اروپا کمپاین میکنند، این دیر یا زود متوجه باشند که خودش از جمله گروپ های خود بودن که در خطر اخراج قرار میگیرند. و این سو واضح هست که مثلا کسایی که طالب ها بسیار ارتباط دارن وقتی که در اینجا مثلا با طالب ها لابی میکنن فقط زمینه اخراج خود فراهم میکنن. کسی که لابی کردن بر طالب ها که سفارت افغانستان در برلین و در بن حساب شدن، امی برلین و بن تبدیل خواهد شد به مراکزی که برای اخراج از اینا سهولت فراهم کنه. شما فکر بکنید که اگر تقاضای طالبا فقط 5 دیپلمات دیگه باشه و آلمان متوجه شود که در مقابل 5 دیپلمات میتونه 1000 یا 2000 نفر اخراج کنه، در آخر روز مفاد ازیرا اولادهای مقامات طالبا که به حیث دیپلمات مقرر میشن میبره و ضررش عمو جوان وطندار ما شما که از روی احساسات و طالب ها حمایت کرده بود میبینه. به این معنی که اونا میند آلمان سفارت میشینن، اینایی که به زیر احساسات از جوی حمایت میکردن انتقال میتونن پس به داخل شدن.
0: بین با بحث اختلافات داخلی اتحادیه اروپا هم بپردازیم در این گفتگو، این که همین دیروز آقای مرکز نخست وزیر آلمان در واقع سیاست کشورش و عضویت کشورش در اتحادیه اروپا و تعامل با طالبان به نحو دفاع کرد در شروع هم گفتیم، و از طرف دیگه میبینیم که معاون پارلمان اروپا میگه که نباید تسلیم باجگیری طالبان شویم. هر از گاهی ما میبینیم که واکنش های زد و نقیص مطرح میشه. بلژیم به یک نحو به مسئله میپردازه، سویدن تعامل گرم طرفدارش هست، آلمان میزبانی می

0: از طالبا کشورهای دیگه بسیار به شکل بی‌طرفانه و مخاطبانه به این مسئله نگاه میکنه. چرا چنین سیاست وجود داره وقتی اتحادیه اروپا به عنوان یک واحد مستقل و مشترک و میخواید نسبت به تعاملاتش با جهان سیاست واضح داشته باشه، این اختلاف نظرها از کجا ریشه میگیره؟
1: دستاف نظرها مولدار که از مخواستگاه سیاسی افراد ریشه میگیره. بیشترم ذکر کردیم که خواستگاه سیاسی احزاب مختلف در کشورهای اروپایی متفاوت است. شما خانم نیومن دارین در پارلمان اروپا که بسیار واضح میایه، از آلمان هم است و جدا حمایت میکنه از تمام چیزها و در مخالفت با پالیسی های کشور خود قرار داره، چون همو به اصطلاح بکگراند یا خواستای سیاسیش عذاب سبز و عذابی است که با حقوق بشر است متعقل است. و تفاوت کشورها هم همی است که کدام عذاب فعلا سر قدرت است. فرض کنید مثلا شما واضح در این زمان دردناک بر ما شما سویدن است. سویدن همیشه که کشورهای شمال اروپا، کشوری که در بحثای صلح هست، در بحثای بشر، کمکهای بین المللی، خصوصا در قضیه افغانستان در 40 سال گذشته کمیته سویدن از کارهایی که ما یادم هست این زمان جهاد، از ما یک از فرمونه بسیار نزدیک ما این زمان جهاد هم روی کمیته سویدن کار میکرد، دکتر بود و مکاتب حتی در اون زمان کمک میکردن، از کمک و مکاتب معارف و کلینیکا در 40 سال گذشته کمیته سویدن یک به اصطلاح نهاد بسیار شناخته شده در افغانستان. ولی در این اواخر در زیر فشار راستگرایانه از یک طرف، در زیر فشار طالبان از طرف دیگه، این کمیته بسته میشه و برای روزی که کمیته سویدن بسته میشه ما میبینیم که کشور سویدن فعلا پیشرو است. کشور سویدن کسی است که امی کمیته 20 نفری را که امی کمیشن اروپایی به این خاطر ساخته با پیش نبره و سویدنی ها هستن که تب تلاش دارن به خاطر از این موضوع اخراج ماشین. پس به این اساس این تفاوت های داخل اتحادیه اروپا برمیگرده به همون دولتش، به نحوه دولت. مثلا شما فرانسه را ببینین که با وجود که از نگاه اقتصادی، از نگاه اجتماعی زیر یک فشار بسیار بزرگ قرار داره، شاید یک تعداد بسیار زیاد مهاجر از متناز افغانستان به شمال افریقا وجود داره، ولی چون حکومت فرانسه فعلا یک حکومت معتدل است ایر شما زیاد ندارید. ولی اگر حزب خانم مارین لپن پیروز شود شما این فرانسه را دیگه نخواهید داشت. یک فرانسه بسیار متفاوت و یک دیدگاه متفاوت است. فایز به این معنا اختلافاتی که وجود داره، اختلافات بسیار برمیگرده به خواستگاه سیاسی دولت ها و سیاست مدارا تا ای که
0: در این توی یک وضعیت خود موجودیت و نفس اتحادیه اروپا زیر سوال نمیره. وقتی اتحادیه اروپا به عنوان کل میخواهد به کل مسائل جهان به شکل مشترک بپردازه،
1: خب یک سوال بسیار فراتر از این بحث ما شما هست. ما در کانتکس افغانستان بیاییم به اصطلاح کانتکس داخلی اتحادیه اروپا رو بررسی کنیم، شما بینید تا در بحث اوکراین که در همسایگیشان از کشور اروپایی است اختلاف نظر وجود داشت بین هنگری، بین چک، بین سلواک، واقعی اعضای اتحادیه اروپا، او یک میکانیزم داخلیشان است. ولی من میبینم که با وجود از این خود این اختلاف در داخل اتحادیه اروپا نشان دهنده یک ساختار دموکراتیک است. اگر یک اختلاف نمیداشتن یک نفر تصمیم میگرفت کل یک پک، خب بازی هم یک نهاد دیگه دیکتاتوری به اصطلاح تبدیل میشه. ما در اون قسمت زیاد تشویش به اصطلاح کوهژن داخلی اتحادیه اروپا را ندارم، چون اینا هم سیر و امور خودشان بسیار منظمتر میشوند. مثلا کشور انگلستان از اتحادیه اروپا جدا شد و این ولی کدام بحث ارزشی در قسمت مسائل حقوق بشر نبود، ولی بحث به اصطلاح مسائل مالی و مهاجرت و اینا. ولی در کل ما این را باید متوجه باشیم کاری را که نهادهای حقوق بشری ما، نهادهای دادخواهی ما، زنان افغانستان، کسایی که مثل به چند روز گذشته آقای سیاوش مثلا تلاش هایی رو داشتن، این رقم تلاش ها وقتی که صورت میگره اینا زیادتر تمرکز در این تلاش ها باید مردم و پارلمان ها باشه. وقتی شما پالیسی های دولت ها با دادخواهی تغییر دادن نمیتونید، پالیسی در این کشورها هر 4 سال و هر 2 سال تغییر میکنه و اون تغییر مردم و اعضای پارلمان میده. به این خاطر فکر میکنم شما موثرترین کاری هستی مردم ما شما با کمیونیتی های خود، با کانسل های محلی، با اعضای کانسل، با اعضای پارلمان، با مردم عادی کار کنن که باز بر تغییر سیاست از ذهن از این مردم فراش. اگر ذهن این مردم به طرف راستگرایی رفت، خب مردم عذاب این که سر قدرت میره راستگرا هست. و این خاطر تلاش هایی که من میبینم مثلا خصوصا در آلمان صورت میگیره، در فرانسه، در استونیا هست، آقای در بعضی کشورهای اروپایی دیگه هم هست، این بسا مؤثر است در اون سطح کوچکش که بازی واسطاستا بالا بیه تا این که ما فکر بکنیم که ما میتونیم سیاست مثلا چانسلر آلمان با یک دادخواهی تغییر.
0: دکتر سیواندیشه، در پس اوکراین شما اشاره کردین، اما فراتر از اوکراین جنگ خاورمیانه و خود رقابت های ژئوپلیتیک جدید، فکر نمیکنید تاثیرات بسیار عمیق را روی کاهش توجه اتحاد اروپا بخصوص در مسئله کمک های بشردوستانه در افغانستان گذاشته؟
1: ما اوکراین یک مثال بسیار داغ و واضح براتون دادم، بخاطر از اینکه یعنی برای اتحاد اروپا بحث اوکراین یک بحث به اصطلاح چی است بسیار اساس است و در این زمان از نگاه امنیتی شاید اولین بار است که اتحاد اروپا و شرایط اروپایی یک خطر بسیار جدی را در همسایگی خود میبینن بعد از جنگ های بالکان. به اون خاطر به این مثال براتون دادم، ولی در کل معلوم دار که ژئوپلیتیک تغییراتی که در قدرت های جهانی در لطه آمدن است بالای اتحادی اروپا تاثیر کرده. فرضاً ارتباطات اروپایی با چین، تعاملشان فرضاً با هند، تعاملشان با ایران، با کشورهای عربی، هر کدام از این تعامل اقتصادیشان مثلا با چین معلوم دار تاثیرات بالای دیدگاهشان برای مسائل حقوق بشری لااقل در اطراف چین، در جایی که چین فکر میکنه که منافع بسیار مهم امنیت داخلیش مره هست، حتی میتونه بعضی کشورهای اروپایی را آرام بسازه. مثلا هیچ کشوری به خاطر منافع اقتصادیشون فرضاً با بعضی کشور دیگه مسائل حقوق بشری میشه که باز در عقب بسازه. پس به این اساس موضوع اوکراین، موضوع غزه، آل بحث جنگ ایران و خلیج فارس، تمامش مندار در اتحادیه اروپا تغییرات جدی را در توال قضیه افغانستان داشت. من این لحظه چند پیشتر از این مصاحبه از یک صحبت دیجانبه با یکی از رهبرهای ملل متحد در یک قسمت داشتم و دقیقا این موضوعات مطرح شد که چقدر بحرانهای منطقوی که در اطراف افغانستان با وقوع پیونده از اوکراین گرفته تا غزه و تا به جنگ ایران که یک بحران بین‌المللی است تانسته تاثیر خود داشته باشه. و می خاطرم هست و امیدواری مایی است که وقتی که این بحران ها کاهش پیدا میکنه، که کاهش پیدا میکنه، این باز میتونه که راگشای حل قضیه افغانستان شد.
0: در این کانتکست آخرین سوال رو بپرسیم و آخرین تحلیل شما رو بشنیم که در یک چشمنداز کلان، در یک ویژن بزرگ، شما روابط اتحادیه اروپا و طالبان را حداقل تا 3 سال آینده چگونه ارزیابی میکنه؟ های اندیشه آیا این سیاست به طرف انجماد خواهد رفت، به طرف عادی سازی خواهد رفت، به طرف برسمت شناسی خواهد رفت؟ اگر 2-3 تا سناریوی پیش بینی شده را شما توضیح بدین چی بوده میتونه؟
1: مثلا مشکل است که من بتونه پیش بینی بشه دقیق بکنه، ولی وقتی که ترند، وقتی که همو به اصطلاح اعداد ارقام و روندها را آدم میبینه، ما به این متأسفانه هستیم که تقدیر رو بایست یک کل، بایست یک نهاد باقی مانده که خودش مسئول به اصطلاح تداوم ساختار بین المللی و حقوقی و ارزش محور میبینه با طالب ها به وضعیت فعلیش اون کلام تعامل جدی سیاسی و دیپلماتیک داشته باشه. این ما به مسیر هر تعاملی هم اگر وجود داره و داشته باشه متمرکز یعنی این مسئله بسیار کوچک اقتدار اخراج مهاجرین است، از این فراتر چیزی نمیره. و این فشاری هم که بالایشان آمد که وزیر خارجه بلژیم مجبور شد رئیس اتحادیه اروپا به اتحادیه اروپا مجبور شد که باید صحبت کنه، فکر میکنم این فشار هم فشار کمی نیست، این فشار باید نگاهداری شد. ولی از طرف دیگه هم میبینیم که در سطح اتحادی اروپا، در سطح ملل متحد فعلا علاقمندی برای از این که وضعیت داخل افغانستان تغییر بکنه و راه‌های برای تغییر وضعیت پیدا شود در تفاهم با کشورهای منطقه به وجود آمده. فاکتور پاکستان فاکتور مهم است، فاکتور ایران به صورتی که این تغییر بیاید و چالاکه که معلوم میشه که آمدنی هست یک فاکتور بسیار مهم و ارزنده هست. و در این زمان خود همی که طالب ها نشان دادن که یک بازیکن مسئولیت پذیر نیستن، این سه فاکتور دست به دست هم میتن، ما فکر میکنیم که وضعیت و طرف بهبودی میره برای مردم افغانستان تا این که برای تداوم رژیم طالبان یا برای رسمیت شناختن شد.
0: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه با دکتر نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سفیر افغانستان در سوئیس. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه از نگاه دیگر رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
4: زه هرته ده کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما با خبرهای ساعت 11 شب خوش آمدید. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است. امروز جمعه 5 سرطان که برابر می شود با 26 جون. در آغاز توجه کنید به سر خط خبرها. تجدید آرایش نظامی در بدخشان، جمعه فاتح نیروهایش را به حالت آماده باش در آورد. ادامه واکنش ها به تعامل اروپا با طالبان، روزنامه بریتانیایی نوشته است اروپا با گفتگو با طالبان حقوق زنان افغانستان را می فروشد. بازی دوگانه جهان با مردم افغانستان، اتحادیه اروپا می گوید از کاهش مصرف مواد مخدر و درمان معتادان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان حمایت می کند. و اثرگیری پروازهای تهران و دبی. خبرهای این ساعت خوش آمدید. در روزنامه بریتانیایی گاردین در اثر مقاله خود نوشته است که گفتگو و تعامل اتحادیه اروپا با طالبان درباره بازگردان مهاجران افغان به معنی فروش حقوق دختران، زنان و دیگر شهروندان افغانستان است. گاردین روز پنجشنبه 4 سرطان نوشته است که کشورهای اروپایی 5 سال پس از سقوط کابل میخوان مهاجران افغان را به کشورشان بازگردانند، بدون توجه به اینکه این کار چه بهایی دارد و چه پیامدهای در پی خواهد داشت. در این سر مقاله آمده است که دولت‌هایی که ادعا می‌کنند از زنان افغانستان حمایت می‌کنند، باید برای رسمی‌شناسی آپارتاید جنسیتی به عنوان جرم در حقوق بین‌الملل تلاش کنند، کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را پشتیبانی کنند و برای شهروندان افغانستان که از کشور اصلیشان گریختند آینده امن فراهم کنند. می‌رویم به بدخشان که منابع از شمال شرق افغانستان از افزایش تحرکات آرایش نظامی جمعه‌خانه فاتح فرمانده تاجیک تبار و ناراضی طالبان در منطقه دروازه ولایت بدخشان خبر میدن. منابع آگاه میگن این فرمانده در روزهای اخیر نیروهایش را سازماندهی کرده و در ولسوالی نسی با مردم دیدارهای گسترده ای داشته است. به گفته منابع جمعه فاتح پس از بازگشت به پایگاه سنتی خود حضور میدانیش را افزایش داده و همزمان آرایش نیروهای تحت امرش را تقویت کرده است، اقدامی که از آمادگی او برای هر گونه تحول احتمالی حکایت. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است که از کاهش تقاضا برای مواد مخدر و توانبخشی معتادان افغان حمایت میکند. اتحادیه اروپا تاکید کرده است که در امر مبارزه با مواد مخدر در کنار مردم افغانستان ایستاده است. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان جمعه 5 سرطان در صفحه ایکس خود نوشته است که با همکاری سازمان جهانی بهداشت، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و دیگر شرکای خود از مراکز درمان و توانبخشی معتادان در افغانستان حمایت میکند. اتحادیه اروپا افزوده است که یکی از بخش‌های اصلی این تلاش‌ها بازگرداندن کودکان به مکتب است که به طور غیر مستقیم درگیر اعتیاد شدند. این اتحادیه اضافه کرده است که در زمینه جلوگیری از بازگشت افراد درمان شده و مصرف مواد مخدر و فراهم کردن معیشت بدیل در افغانستان پشتیبانی میکند. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است و شما خبرهای این ساعت را دنبال میکنید. مراسم عاشورا زیر محدودیت‌های گسترده‌ای طالبان در افغانستان برگزار شد. در این حال منابع محلی و باشندگان کابل، هرات، شهر مزار شریف، بامیان و غزنی به افغانستان اینترنشنال گفتند که خدمات شبکه‌های مخابراتی حساب روز جمعه قطع شده است. با این حال برخی شهروندان گفتند که اینترنت وای فای وصل است و تنها خطوط تلفن قطع شده است. همزمان جبهه آزادی و مقاومت ملی، دو جریان نظامی و سیاسی، در پیام‌های جداگانه با مناسبت روز عاشورا گفتند که طالبان با اعمال فشار و شیعیان و تنش‌های مذهبی دامن می‌زنند. آنان می‌گویند که طالبان با اعمال محدودیت بر برگزاری آیین‌های دینی، تنوع مذهبی و فرهنگی افغانستان را تهدید می‌کند. نصیر بهزاد جزئیات می‌دهد.
1: عاشورا آمیزه ای از سوگواری مذهبی تا گام برداشتن در میان خطوط سرخ محدودیت‌ها. شیعیان امسال در ولایات مختلف آیین مذهبی محرم را با تفاوت‌های آشکار نسبت به گذشته اجرا کردند. اینجا در هرات مردم ساعت‌های محدودیت را شکستند و بر رغم ممنوعیت راهپیمایی در فضای باز به خیابان‌ها سرازیر شدند. نیروهای مسلح طالبان در مناطق مختلف هرات در روز عاشورا حضور سنگین داشتند.
2: اے دایما کو
1: در کابل هم مردم قرنطینه اعلان نشده مذهبی را دور زدند. هزاران نفر در مساجد، تکه خانه ها و دسته های عزاداری شرکت کردند. مثل اینجا در مسجدی در غرب کابل که جمعیت بزرگ حضور دارند. شورای علمای شیعه یک روز پیش از عاشورا از بازداشت شماری از مردم و مسئولان مساجد به خاطر نصب پرچم محرمی در کابل خبر داده بود. طالبان بدون اعلان قبلی خدمات تلفن و اینترنت در پایتخت و شمار دیگر از ولایت را قطع کرده بودند تا مانع ارتباط بین این دسته های مختلف عزاداری شوند. در قندهار، پایتخت معنوی و مرکز ثقل تصمیم گیری های طالبان، سایه این تصمیم ها سنگین تر بوده. طالبان اینجا هم هر گونه راهپیمایی، تشکیل دسته های سینه‌زنی و تجمعات مذهبی در جاده ها را ممنوع کرده بودند. گزارش شده که طالبان با نظارت مستقیم تلاش کرده مراسم محرم در چارچوب تعریف شده خودشان صرفاً در مساجد و تکایا برگزار شود. با همه اینها محرم امسال با وجود دیوارهای امنیتی بلند و محدودیت‌های فزاینده با روایت استادگی در بستر سختگیری‌های رسمی برگزار شد. نصر بهزاد.
0: اینکه پیام مراسم عاشورا زیر محدودیت‌های گسترده طالبان در شرایط امروزی افغانستان چیست؟ با بانو زهرا کاظمی، مسئول بخش زنان جبهه مقاومت ملی افغانستان گفتگو کردم.
2: متاسفانه ما در برهه‌ای از زمان قرار داریم که اگر عاشورای حسینی را امروز ما در افغانستان، روزی که امام حسین علیه السلام و 72 تن یارانشان به شهادت رسیدن در افغانستان بخواهیم در زمان حاضر ببینیم، قطعا ما در همچین شرایطی قرار داریم. شرایطی که امروز ما در افغانستان میدانیم اکثریت مردم افغانستان تحت ظلم، استبداد، حذف قومیتی، مذهبی، جنسیتی قرار دارند. در روز دهه عاشورا همچنان ما از ولایات مختلف از داخل افغانستان پیام‌های دریافت کردیم که متاسفانه در خیلی از مساجد مردمی که به خاطر اونمو مناسک مذهبی و یا اعتقاداتشان، هرچند که عاشورای حسینی بدور از مذهب و بدور از قومیت هست، یک حادثه و اتفاق جهانی است که رهروان خود را در تمام دنیا داره. و امروز وقتی که ما میبینیم در افغانستان مردم ما با چنین یک وحشت و ظلمیت مواجه میشن، طبعا ما به پیام عاشورای حسینی ضرورت داریم. روزی که امروز ما بیشتر به این باور هستم، مخصوصا به مردم اهل تشیع ما، اقوام شیعه مذهب ما، سادات، هزاره ها، قزلباش و یا جریان های شیعه مذهبی که در افغانستان حضور دارن، حتی در ولایت قندهار، در ولایت پکتیا و خیلی ولایت های دیگه ما، تا اینکه ما بخوایم این روز را با عزاداری کردن برگزار کنیم و این مراسم را برگزار کنیم، بهتر است که ما پیام عاشورا را و دنیا برسانیم و به مثل که امام حسین علیه السلام ایستادگی کردن، مقاومت کردن، ما سکوت را مصلحت ندانیم، چرا که هرچی که ما زیر بار ظلمت بریم هر سال از سال دیگه بدتر شده میره. اوضاع افغانستان من فکر میکنم دیگه از مصلحت گذشته. ما از علمای اهل تشیع، از اقوام اهل تشیع خواهان ازی هستیم که به خاطر احاده حقوقشان و اون مطالبات مشروعشان بیستند، به مثل مولای ما امام حسین علیه السلام. پیام عاشورا همگی میدانیم که یک موضوع مذهبی نیست، تاریخی است، نمادی از ایستادگی و مقاومت است که در سراسر دنیا سالیان سال است، بیشتر از 1400 سال است که ایروز تجلیل میشه. تنها یک حادثه تاریخی نیست، پس منشور جاودانه برای تمام ملت‌های است، مخصوصا امروز به افغانستان ما که در برابر زورگویی، تحریف حقیقت و سلطه‌طلبی گروه طالبان بیستند.
0: گفتگوی داشتم با بانو زهرا کاظمی، مسئول بخش زنان جبهه مقاومت ملی. در این حال شورای علمای شیعه افغانستان اعلام کرده است که طالبان در روزهای اخیر شماری از مسئولان مساجد و تکیه خانه های شیعان را به دلیل برپایی نمادهای عاشورا بازداشت کرده است. این شورا همچنین از جمع‌آوری نمادهای محرم، توقف فعالیت تلویزیون تمدن و مسدود شدن حوزه علمیه خاتم النبیین ابراز نگرانی کرده است. این شورا روز پنجشنبه 4 سرطان با انتشار بیان اعلام کرده است که حضور که مراسم محرم در سالهای گذشته بر اساس تفاهم‌های مشترک و در فضای آرام برگزار می‌شد، اما اقدام متأخری طالبان این تفاهم‌ها را نقض کرده است. شورای علمای شیعه خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان، بازگشایی حوزه علمیه خاتم النبیین و اثرگیری فعالیت تلویزیون تمدن شده است. توجه کنید به مصاحبه همکاران با مشهور کابلی روحانی شیعه.
3: من باورم است که فقط قندهار نبوده، هم در ماه رمضان و هم در برنامه عید، هم بر قندهار، هم در غزنی، هم کابل، هم بامیان، همه جا این محدودیت‌ها وجود داشته. من احساس نمی‌کنم که ویژگی خاص در قندهار باشه، چرا که در بامیان هم در آغاز محرم پرچم‌ها را سوزاندن، با وضع قوانین غیر عادلانه تلاش در محدودیت عاشورا داشتن. ولی آنچه که اتفاق افتاد برخلاف اوچه که بعد از این تحول طالب شویا می‌خواهیم بگوین که تسهیلات بوده، نه، همه می‌فهمند که محدودیت بوده. و اما مقاومت مردم، واقعا مقاومت مردم نشان داد که برخلاف اراده طالب ها هم از هویت خود دفاع کردند و تانستن به طالب ها یک نهی بسیار بزرگ بگن. و من در کنار تسلیت تشکر و قدردانی میکنم از همه جوانان غیرتمند افغانستان، شیعان غیرتمند افغانستان، خصوصا در بکرآباد امروز که واقعا با او شعارهای لبیک حسینشان لرزه بر کاخ طالبا وارد کردن. الان یه حال طالبا محدودیت ایجاد کردن، زندان کردن، حتی محدودیت ها به یک نوع جنگی در مقابل شیعیان رسید که تلویزیون اسلامی تمدن را تعطیل کردن، حوزه علمی خاتم النبیین که کلانترین مرکز اسلامی افغانستان است، یعنی کلانترین دانشگاه اسلامی شیعه و سنی در افغانستان است، متاسفانه به خاطر فشار بر شیعیان حتی او حوزه را تعطیل کردن، ولی مردم تسلیم نشدن. مردم تسلیم نشدن، مقاومت کردن و امروز شما دیدین.
4: بله جناب کابلی، اینی که شما صحبت میکنین بینهای ما تصاویر زنده را از عراق هم میتونن بیننده باشند، ولی پیام عاشورا یا پیام محرم چی هست؟
3: پیام های بسیار فراوان در عاشورا، هم در خانواده، هم در زندگی، هم در سیاست. ولی اون چی که شاهبیت عاشوراست نگفتن به ظلم و ظالم است. بزرگ فلسفه قتل شاهدین این است: نظلم کن به کسی نظیر بار ظلم برو. ظلمی که بر انسان بره، در هر جایی بره، پیام اساسی عاشورا، درس عاشورا بید در مقابل ظلم، در مقابل ظالم استادگی کنین، مقاومت بکنین. و الحمدلله میبینین در سرتاسر جهان آزادگان عالم، شیعه، سنی، حتی از ادیان دیگه، با گرفتن این پیام در داخلی کارناوال، در داخلی برنامه وارد میشن و طبیعتا پیام های اصلاحی هم داره. اما من مشخصا عرض میکنم که شاه بیت پیام های عاشورا انقلاب و قیام و مبارزه در برابر بیداد و طاغوت و نظام سیاسی فاسد است.
0: برکره کابلی روحانی شیعه. نصیر احمد اندشه، سفیر افغانستان در ژنو و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته است که طالبان تجمعات مسلمان آمیز را سرکوب میکند و شهروندانی که در این تجمعات شرکت میکنند را با ارعاب، بازداشت و خودسرانه و حتی با خطر مرگ روبرو میسازند. آقای اندشه روز پنجشنبه 4 سرطان در ایکس نوشته است که او در نشست روز چهارشنبه شورای حقوق بشر درباره سرکوب تجمعات مسلمان آمیز در افغانستان و برخورد طالبان با معترضان از جمله در اعتراضهای اخیر هرات سخن گفته است.
5: در افغانستان این اصول از زمان تسلط طالبان به طور سیستماتیک نقض شدند. تجمعات مسالمت‌آمیز جرمنگاری شده و کسانی که جرأت گردهمایی یا اعتراض دارند با ارعاب، ضرب و شتم، بازداشت خودسرانه و حتی استفاده از نیروی مرگبار روبرو می شوند. در 9 جون سال جاری در ولایت هرات نیروهای طالبان به سوی ساکنانی که در اعتراض مسالمت‌آمیز به بازداشت زنان و دختران تجمع کرده بودند با گلوله جنگی شلیک کردند. این نقض‌ها تنها به فضای فیزیکی محدود نمی شود بلکه به فضای دیجیتال نیز گسترش یافته است. طالبان به طور سیستماتیک دسترسی به اینترنت را قطع یا محدود می کنند تا آنها را به ابزار برای کنترل تبدیل کنند و میلیون ها نفر را از ارتباط با یکدیگر و با جهان خارج محروم سازند. فضای آنلاین نیز به ابزار برای سرکوب تبدیل شده است، جایی که خبرنگاران و فعالان مدنی با نظارت، ارعاب، اقدامات تلافی جویانه و حتی تهدید اعضای خانواده هایشان مواجه هستند. در این راستا ما از تداوم تعامل گزارشگر ویژه با جامعه مدنی افغانستان استقبال می کنیم و تاکید داریم که سرکوب سیستماتیک حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، آزادی تشکل و آزادی بیان نقض یا آشکار تعهدات الزام‌آور بین‌المللی حقوق بشر است.
0: اجرای ممنوعیت استفاده از تلفن های هوشمند توسط طالبان فعالیت نهادهای دولتی را با اختلال گسترده روبرو کرده است. کارمندان دولتی میگن که با حذف ابزارهای مانند واتساپ و ایمیل بخش بزرگی از مکاتبات و همانگی های ادایی عملا متوقف شده است. بر اساس دستور طالبان استفاده از تلفن های هوشمند در تمام نهادهای نظامی و غیر نظامی ممنوع شده است. طالبان اجرا داده است که در صورت استفاده از تلفن هوشمند دستگاه افراد ضبط و در مجامع عمومی نابود خواهد شد و متخلفان با مجازات قانونی روبرو میشوند. زمیرای مجاز سخنگوی طالبان تاکنون در مورد پیامدهای اخیر این تصمیم اظهار نظر نکرده است. با این حال ولی طالبان در پنشیر با انتشار بیانیه اعلام کرده است که این ممنوعیت بدون استثنا در تمام ادارات این ولایت اجرا خواهد شد. با عبدالوارث سیغانی فعال سیاسی گفتگو کردم.
6: اگر برای این روی کرده طالب ها یک بدویت ساختارمند و سازمان یافته اسم بگذاریم، من فکر میکنم معرفی به گزاف نگفتیم. اینا که از تکنولوژی روز بهترین و بیشترین استفاده و بهره‌وری را میبرن، اما باز هم در برابر استفاده کنندگان غیر خودی در ادارات دولتی اینا روی کردها و سیاست های بسیار عجیبی را در پیش میگیرن. من فکر میکنم که این میتواند بسیار یک پیامد ناگوار در روند خدمت رسانی کارمندای دولتی برای مردم بیشتر اثر بگذاره، چون امروز بیشترین ارتباطات و روابط کارمندها از طریق گوشی های هوشمند صورت میپذیره. اما این وضعیتشان کارمندان دولتی را حتی در بیرون از کارمندان حکومتی برای مردم میتونه یک تصویر بسیار بد بگذاره که ما متاسفانه این رو بسیار یک تصمیم نادرست و ناسنجیده می دانم.
0: تصمیم نادرست و ناسنجیده شده چی تأثیرات بالای خدمت رسانی و حکومت داری در مجموع می تانه امروز وارد بکنه در افغانستان؟
6: خب مشخص است که پیشترم در مقدمه بر شما عرض کردم که روند کاری و روند هرایه خدمات در ساختار و سیستم امروزی بیشتر ارتباط میگیره با این گوشی های هوشمند که بیشترین ارتباط و روابط و استفاده از این گوشی های هوشمند در ادارات دولتی صورت میپذیره. اما طالب ها به دلایل مختلف، حالا هر اغراضی را که در ذیل این مباحث اونا دنبال میکنن موضوعی است جدا، اما باور من این میتونه بسیار پیامد نادرست داشته باشه. روند خدمتگذاری و ارائه خدمات را برای شهروندانی که در دوائر دولتی طالب ها مراجعه میکنه کند بسازه و یک برداشت و یک فهم بسیار غلط در درون شهروندای افغانستان فراهم بکنن که اینا در برابر هر گونه پیشرفت و در برابر هر گونه استفاده مؤثر از تکنولوژی و از ابزارهای مدرن امروزی استادن و تلاش میکنه افغانستان را تبدیل بکنه به یک جغرافیای بسته، به یک جغرافیایی که هیچ گونه پیشرفت درقی و تعالی را نمیپذیره و در برابر همه واقعیت‌های جهان گستر امروزی قرار دارند.
0: سرگی لبدیف دبیر کل سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع گفته است افغانستان و آسیای مرکزی با تهدیدهای امنیتی روبرواند و کشورهای منطقه برای مقابله با این تهدیدها همکاری کنند. و پنجشنبه در نشست در مسکو گفته است که کنار گذاشتن افغانستان از همکاریهای منطقهای به حل این مشکلات کمک نمیکند. لبدیف تاکید کرده که بدون مشارکت افغانستان در پروژههای اقتصادی و ترانزیتی اوراسیا تامین امنیت منطقه ممکن نیست. افغانستان انترنشنل دریافته است که شماره از کشاورزان و قاچاقچیان مواد مخدر از جنوب به چند ولایت شمال شرق به ویژه بدخشان منتقل شدند و کارخانه های تولید مواد مخدر را ایجاد کردند. بویای هاشمی گزارش میدهد.
7: انتقال تولید تریاک از دشت های جنوب به دامنه های دورافتاده شمال و شمال شرق. افغانستان انترنشنال دریافته که ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان شماری از کشاورزان و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را به ولایت‌های بدخشان، تخار و قندوز کشانده است. یکی از کشاورزان اهل ولسوالی باقلان هلمند که اکنون مشغول کشت خشخاش در ولسوالی ارگوی بدخشان است میگوید کارخانه های تولید مواد مخدر در ولسوالی های بردوج، درواز و یابان با همکاری قاچاقچیان هلمندی و بدخشانی ایجاد شده است. او همچنین مدعی است که برخی مقام های محلی طالبان همراه با شبکه های قاچاق کشت خشخاش و انتقال تریاک را مدیریت میکنند. تعداد از منابع محلی در بدخشان نیز ضمن تایید این خبر میگویند
8: حضور کشاورزان قندهاری در این ولایت افزایش یافته است. برخی کشاورزان بومی ترجیح میدهند قندهاری ها را استخدام کنند، زیرا حضور آنان گاه مانع از تخریب کامل مزارع توسط نیروهای طالبان میشود.
7: در همین حال آمارهای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان می‌دهد که پس از ممنوعیت کشت خشخاش در سال 2022 سطح کشت و تولید تریاک در افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافته است. بر اساس این آمار تولید تریاک در فاصله سالهای 2022 تا 2025 از 6200 تن به 296 تن رسیده است. با این حال منابع محلی و کشاورزان میگویند کاهش کشت به معنای توقف کامل تولید نیست. بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود معیشت جایگزین با کاهش درآمد و بیکاری روبرو شدند. یکی از کشاورزان که به تازگی از جنوب به بدخشان کوچ کرده میگوید
9: پس از ممنوعیت کشت خشخاش در هلمند بسیاری از زمین ها بایر شدند یا به باغ های میوه تبدیل شدند. محصولاتی که درآمدشان با خشخاش قابل مقایسه نیست.
7: همزمان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که کاهش تولید تریاک افغانستان را به تدریج به سمت تولید مواد مخدر مصنوعی از جمله متامفتامین سوق داده است. به گفته این نهاد کاهش چشمگیر کشت کوکنار و افت شاخص‌های بازار نشان می‌دهد که الگوی تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و منطقه در حال تغییر است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: اینکه رسانه‌های ایران گزارش کردند که فروش بلیت پروازهای مستقیم تهران به دبی سر گرفته شده و این پروازها قرار است از 10 سرطان میانه فرودگاه بین‌المللی دو کشور انجام شود. این مسیر در هفته‌ها و ماه‌های گذشته به دلیل بسته شدن یا بعد از شدن حریم هوایی در پی تنش‌های نظامی ایران، آمریکا و اسرائیل با اختلال روبرو شده بود. فرودگاه‌های دبی نیز در جریان این تنش‌ها با اختلال جدی روبرو شده است. در امارات روند عادی سازی پروازها پس از بازگشایی حریم هوایی این کشور آغاز شده است و مدیر فرودگاه‌های دبی پیش از این گفته بودند پس از برداشته شدن محدودیت‌های هوایی امارات فعالیت فرودگاه‌ها به تدریج افزایش می‌یابد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای افغانستان که تقدیمتان شد. ادامه خبرهای منطقه و جهان با همکار مرسل سیاس.
10: رویدادهای جهان.
11: مقامات ونزوئلا اعلام کردند که در پی دو زمین لرزه شدید در سواحل شمالی این کشور تا اکنون 235 نفر جان باخته و بیش از 4300 تن دیگر زخمی شدند. مجمع ملی ونزوئلا گفت زمین شناسان تا اکنون 138 پس لرزه از زمان وقوع این دو زلزله را ثبت کردند و حدود 50,000 نفر ناپدید هستند. دو زمین لرزه پی در پی و مرگبار پس از چهارشنبه با تفاوت زمانی 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا اتفاق افتاد. این زمین لرزه ابتدا با پیش لرزه به بزرگی 7.2 در نزدیکی منطقه سان فلیپر رخ داد و بعد زمین لرزه اصلی به بزرگی 7.5 ریشتر در جنوب شرقی شهر یومارا به وقوع پیوست. خورجه رودریگز رئیس مجمع ملی ونزوئلا گفت در پی این زمین لرزه ها دست کم 346 زیر ساخت از جمله 250 ساختمان مسکونی و 20 مرکز خرید آسیب دیده و 8 چپاخانه به طور اضطراری تخلیه شدند. هستند. بر بنیاد گزارش‌ها بیشتر تلفات و خسارات در ایالت ساحلی لاگاوایرا اتفاق افتاده است. زمین‌شناسان این رویداد را یک پدیده نادر به نام زلزله دو قلو توصیف کردند که در آن دو رویداد تکتونیکی با شدت بالا تقریبا به طور همزمان در یک منطقه رخ می‌دهند. افراد مسلح با یک آمبولانس متعلق به یک مؤسسه خیریه محلی در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان آتش گشودند و 4 نفر را کشتند. به گفته پلیس پاکستان، اجساد قربانیان به شفاخانه مرکزی بنو منتقل شده و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. پلیس روز جمعه 5 سرطان اعلام کرد که 4 قربانی این رویداد مردان میانسال بودند که پس از تیراندازی افراد ناشناس بر آمبولانس جان باختند. این رویداد شب پنجشنبه رخ داد. مقام‌های امنیتی پاکستان درباره هویت افراد جان باخته جزئیات ارائه نکردند. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای پلیس پس از اطلاع از کشف اجساد به محل رسیده و منطقه را محاصره کردند. یکی از مقام‌های محلی گفته است انگیزه این حمله هنوز مشخص نشده و تحقیقات ادامه دارد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه مشترک وزیر خارجه آمریکا با وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد، آنچه در بند 5 یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن مورد توافق قرار گرفته، مبنای مدیریت کشتیرانی در تنگه هرمز خواهد بود. این وزارتخانه بیانیه مشترک وزیر امور خارجه آمریکا و وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس را مداخلت جویانه، غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز نامید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان نوشت ادعای تعهد پایدار آمریکا و امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس چیز بیش از لحبازی و وارونه نمایی واقعیت نیست. در این بیانیه، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بعد تجدید نظر در رویکردهای خود نسبت به امنیت منطقه فراخوانده شدند و آمده است امنیت جمعی بدون دخالت خارجی قابل تحقق است. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا را با منزله اعلام شکست اسرائیل به آمریکا خواند و گفت ما توانستیم این تجاوز را متوقف کنیم و به یک پیروزی بزرگ دست یابیم. ما پروژه اسرائیلی آمریکایی را در هم شکستیم و وارد مرحله جدید شدیم. نعیم قاسم در سخنرانی تلویزیونیش به مناسبت عاشورا گفت آنها خواهان یک جنگ گسترده بودند تا موجودیت ما را از بین ببرند. دبیر کل حزب الله اضافه کرد ایران توانست به این تفاهم نامه دست یابد که در واقع اعلام رسمی شکست آمریکا و اسرائیل است.
12: لحظات پایانی خبرهای شامگاهی از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنل رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این خبرها هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعدی خبرها، خداوند نگهدارتان.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زه هرتی د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر سلامت باشید
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل صدای شما در همه جا
6: پوشش گسترده رویدادها خبر رسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن
2: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما
6: زندگی شما در گرو اتفاق هاست
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم
7: اکنون وقت روایت شماست رادیو افغانستان انٹرنشنل صدای مردم افغانستان
6: رادیو افغانستان انٹرنشنل

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: اجرای ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند توسط طالبان فعالیت نهادهای دولتی را با اختلال گسترده برابر است. کارمندان دولتی میگن که با حذف ابزارهای مانند واتساپ و ایمیل بخش بزرگی از مخاطبات و هماهنگی‌های ادارات دولتی عملاً متوقف شده است. بر اساس دستور طالبان استفاده از تلفن‌های هوشمند در تمام نهادهای نظامی و غیر نظامی ممنوع شده است. طالبان اجرا است که در صورت استفاده از تلفن هوشمند دستگاه افراد ضبط و در مجامع عمومی نابود خواهد شد و متخلفان با مجازات قانونی روبرو می شوند. سبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تاکنون درباره پیامدهای اجرای این تصمیم اظهار نظر نکرد است. با این حال والی طالبان در پنجشیر با انتشار بیانیه اعلام کرده است که این ممنوعیت بدون استثنا در تمامی ادارات این ولایت و اجرا در خواهد آمد. یک کارمند دولتی بر روی طرز گفته است تاثیر این تصمیم به حدی بوده که بسیاری از فرایندهای اداری عملا متوقف شده است، زیرا پیش از این بخش عمده مکاتبات و امانگی های رسمی از طریق تلفن همراه اجرا می شد. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای عبدالوارث سیغانی فعال سیاسی است. سپاسگزار هستم از حضورتان در این گفتگو. آقای سیغانی بیاین از شما اول بشنویم که جای ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در ادارات دولتی چی از نظر سیاسی و چی از نظر حکومتداری چگونه یک تصمیم است؟
2: با تقدیم سلام احترام خدمت جناب شما شنوندگان محترم برنامه شما، اگر برای این روی کرده طالب ها یک بدویت ساختارمند و سازمان یافته اسم بگذاریم، من فکر میکنم معرفی به گزاف نگفتیم. اینا که از تکنولوژی روز بهترین و بیشترین استفاده و بهره‌وری را میبرند، اما باز هم در برابر استفاده کنندگان غیر خودی در ادارات دولتی اینا روی کرتا و سیاست های بسیار عجیبی را در پیش میگیرن. من فکر میکنم که این میتوانه بسیار یک پیامد ناگوار در روند خدمت رسانی کارمندای دولتی برای مردم بیشتر اثر بگذاره، چون امروز بیشترین ارتباطات و روابط کارمندها از طریق گوشی های هوشمند صورت میپذیره. اما این وضعیتشان کارمندان دولتی را حتی در بیرون از کارمندان حکومتی برای مردم میتونه یک تصویر بسیار بد بگذاره که من متاسفانه این را بسیار یک تصمیم نادرست و ناسنجیده میدونم.
1: این تصمیم نادرست و ناسنجیده شده چی تاثیرات بالای خدمت رسانی و حکومت داری در مجموع میتونه امروز وارد بکنه در افغانستان؟
2: خب مشخص است دیگه، پیشترم در مقدمه بر شما عرض کردم که روند کاری و روند ارائه خدمات در ساختار و سیستم امروزی بیشتر ارتباط میگیره با این گوشی های هوشمند که بیشترین ارتباط و روابط و استفاده از این گوشی های هوشمند در ادارات دولتی صورت میپذیره. اما طالب ها به دلایل مختلف، حالا هر اغراضی را که در ذیل این مباحث اونا دنبال میکنن موضوعی است جدا، اما باور من این میتونه بسیار پیامد نادرست داشته باشه. روند خدمت گذاری و ارائه خدمات را برای شهروندانی که در دوائر دولتی طالب ها مراجعه میکنه کند بسازه و یک برداشت و یک فهم بسیار غلطی در درون شهروندای افغانستان فراهم بکنن که اینا در برابر هر گونه پیشرفت و در برابر هر گونه استفاده مؤثر از تکنولوژی و از ابزارهای مدرن امروزی استادن و تلاش میکنه افغانستان را تبدیل بکنه به یک جغرافیای بسته، به یک جغرافیایی که هیچ گونه پیشرفت درقی و تعالی را نمیپذیره و در برابر همه واقعیت‌های جهان گستر امروزی قرار دارن.
1: آقای سیغانی، این محدودیت ها در شرایط وضع میشه که بسیاری از زیرساخت های اساسی در افغانستان مانند شبکه های پستی و شبکه های اداری دیجیتال که ما در کشورهای غربی داریم در افغانستان یا وجود نداره، اگر وجود داره بسیار در خدمه های نخستینش قرار داره. حالا سوال مشخص من این است که وقت چنین خدمات و دسترسی به چنین خدمات قطع میشه، تاثیرگذاری از این نه تنها بالای مرکز بلکه در ولسوالی ها و روستاها چگونه خواهد بود؟
2: خب یک چیز بسیار واضح است که ارتباطات میان مرکز و ولایات، میان ولایات و ولسوالی ها در کل این شبکه ارتباطی که میتوانه برای هماهنگی بهتر، برای حل مشکلات در محلات و در ولایات یا در مرکز بیشتر در مرز چالش و کندی میگرایه، که این بسیار یک پیامد منفی داره که در بسیار جاها نمیتونه مشکلات مردم به اسرع وقت و در به شکل بهتر و خوبترش حل و فصل شود. اما من فکر میکنم که اینا در پهلویش این که اصلا حرمت نمیگذارن برای حل مشکلات مردم افغانستان و شهروندان و مراجع کنندگانشان، اینا تلاش میکنن که اونمو اهداف اونم اغراضی که در پیش خودشان ملاحظات سیاسی و امنیتی که دارن اونها را دنبال بکنن. اینا برشان اصلا ارائه خدمات برای مردم افغانستان مطلب و مهم نیست. اینا اصلا این که چگونه پاسخگو باشن و پاسخدهی داشته باشن و در عین حال ارائه خدمات سالم و مؤثر برای مردم افغانستان صورت بپذیره برای طالبا اصلا بسیج نمیبرزه. ولی آنچه که بسیار مهم است است که یک تصویر بسیار وحشتناکی که اینا از افغانستان برای جهان پیشکش میکنه و در واقع افغانستان را این گونه تعریف میکنه که یک جامعه‌ای که امروز در گرو یک گروهی از انسان‌های بدوی و انسان‌هایی که در برابر هر گونه پیشرفتی ساده هستند، در برابر ابزارهای که حل مشکلات صورت میپذیره، ابزارهای مدرن امروزی استفاده هستن. اینا من فکر میکنم که هر قدری که پیرامون به این مسائل پرداخته شود، طالب ها اهداف و سیاست های خود را دنبال میکنه و هیچ گونه در واقع این گونه میخواهیم عرض بکنم که هیچ گونه ارزشی برای حل مشکل مردم افغانستان، برای نیازهای مردم افغانستان، برای ارائه خدمات گذاری مؤثر و بهتر اینا متاسفانه ندارند.
1: وسیله‌های فراتر از ادارات دولتی طالبا در اواخر استفاده از گوشی‌های هوشمند در دانشگاه و مکاتب هم در مجموع در نظام آموزشی و تحصیلات عالی منع کرده. در شرایطی که دنیا به طرف فناوری شدن میره و همچنان AI یا هوش مصنوعی بسیار به شکل سریع در حال رشد است، ولی ما در افغانستان حتی دسترسی دانشجویان و دانش آموزان به گوشی های هوشمند میبینیم که توسط طالب ها قطع شده. چه تأثیری میگذاره این تصمیم روی روند آموزش در مجموع در افغانستان؟
2: خب متاسفانه بهای این جهالت را و بهای این بدبختی و این سیاست های نادرست را در فردا مردم افغانستان میپردازند. مردمی که نیازمند است نسل جوانش آمیخته با علم و با زیور علوم عصری باشد و بتواند در فردا در مسائل مختلف اینها نقش آفرینی بکنه و امروز جهانی را که ما در او قرار داریم، جهان است که رقابت تکنولوژی و پیشرفت و گسترش تکنولوژی و فناوری میتوانه حلای که بسیار از مشکلات و موضوعاتی باشه، چنانی که شما در سوال خود مطرح کردین که ما در عصر هوش مصنوعی قرار داریم که دولت ها سر این مسئله و سر این پروژه میلیون ها دلار را سرمایه گذاری میکنن تا اینکه بتوانند در آینده حرفی برای گفتن داشته باشه و در موارد مختلف از استفاده بهینه شود بپذیرن. اما یک چیزی که متاسفانه طالب ها اصلا به او ایت توجه نکرده در این 5 سال گذشته، اما علوم عصری و علوم مدرنی که به وسیله او میتوانه بسیاری از موضوعات و مشکلات جامعه ما قابل حل باشه، همواره این گروه علوم را به نافی و به غیر نافی تقسیم کردن که علوم نافی به باوری اونا اما علم شریعت و علم دین است. اما این علوم عصری که امروز میتواند جهان به وسیله او با میانجی و مشکلات خود را حل بکنه، اصلا طالب ها به او توجه و تمرکز ندارند. یعنی این گونه میرساند پیام را که طالب ها یک پروژه در افغانستان که تلاش میکنه افغانستان را به حقب برگردانه و جوانای افغانستان را از رای رفتیدن به توسعه و تعالی باز بدارند و جامعه ما را از رفتن به سوی ترقی و تعالی باز بدارند. اینها در واقع همین روی کارت هایی که در پیش گرفتن، برنامه هایی که اینها هر روز عملی میکنن، اینا در واقع برنامه های سازنده نیست، بلکه اینها ابزارهایی هستند که افغانستان و مردمش و جوانایش از راهی رسیدن به ترقی و تعالی متاسفانه باز میدارن.
1: یک تاثیرات دیگه که میتونه این محدودیت ها در دراز مدت داشته باشه، مثلا وضعیت حقوق بشر است، چون دسترسی شهروندان و فعالان به خدمات مخابراتی و گوشی های هوشمند میتونه روند مجازات شهروندان مستندسازی بکنه که طالبان او را انجام میده. اگر این روند آقای سیغانی در آینده هم ادامه پیدا بکنه و طالبان نه تنها بالای کارمندان و دانشجویان و دانش آموزان، بلکه به نحوه بالای کل شهروندان این محدودیت ها را وضع بکنه، اینترنت فیلتر بکنه، گوشی های هوشمند رصد بکنه و دسترسی مردم به رسانه های بین المللی را قطع بکنه، چگونه اگر افغانستان خواهد بود در چنین وضعیتی؟
2: خب متاسفانه افغانستان ما در 5 سال گذشته یک زندانی بود برای شهروندانش که در بسیار جاها ما حالات حوادثات را دیدیم که از ترس دسترسی یا به دست قرار گرفتن طالب ها یا شکنجه توسط طالب ها بسیاری از وقت ها در جوامع ما در نقاط مختلف افغانستان کتمان شده. متاسفانه یک بخشی از این گزارشات را که ما روزمره رصد میکنیم و میبینیم، اینا شمه ای از اون کارهایی که در درون افغانستان صورت میپذیره، واقعیت های میدانی و واقعیت های تلخ جامعه ما فراتر از این و گسترده تر از این است. اما یک چیزی که گسترش چه این سیاست یا بیشتر شدن این سیاست میتونه در آینده وضعیت را بیشتر از این به وخامت بگرایه.

0: خطای طالب ها را یا مظالمی که اینها انجام میکنند مسلط سازی بکنه و به گوش جهانیان بکشانه و برسانه. اما یک چیزی است که متاسفانه اینها تمام رسانه های آزاد و نهادهای تحقیقاتی را دامنه فعالیت هایشان را مسدود کرده، همون آزادی ها استقلالیت واقعی خود را در درون افغانستان ندارند، وابستگی های به لحاظ واقعی در اونجا هست که رسانه ها نمیتونه بازتاب دهنده واقعیت های افغانستان باشه. اما مردم افغانستان برای از این رسانه ها این سیاست ها را مستند میکنه و رویکرد ها و واقعیت های افغانستان بازتاب میده، ولی باور میست که میتونه محدود بکنم، اما من فکر میکنم که این روند نمیتونه واقعیت میدانی و حقیقی افغانستان را به شکل کامل سانسور بکنم.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. آقای عبدالوارث سیغانی، فعال سیاسی. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیو خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: صدای شما.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رویدادهای جهان.
7: مقامات ونزوئلا اعلام کردند که در پی دو زمین لرزه شدید در سواحل شمالی این کشور تا اکنون 235 نفر جان باخته و بیش از 4300 تن دیگر زخمی شدند. مجمع ملی ونزوئلا گفت زمین شناسان تا اکنون 138 پس لرزه از زمان وقوع این دو زلزله را ثبت کردند و حدود 50,000 نفر ناپدید هستند. دو زمین لرزه پی در پی و مرگبار پس از چهار چهارشنبه با تفاوت زمانی 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا اتفاق افتاد. این زمین لرزه ابتدا با پیش لرزه به بزرگی 7.2 در نزدیکی منطقه سان فلیپر رخ داد و بعد زمین لرزه اصلی به بزرگی 7.5 ریشتر در جنوب شرقی شهر یومارا به وقوع پیوست. خورجا رودریگز، رئیس مجمع ملی ونزوئلا گفت در پی این زمین لرزه ها دست کم 346 زیر ساخت از جمله 250 ساختمان مسکونی و 20 مرکز خرید آسیب دیده و 8 شفاخانه به طور اضطراری تخلیه شدند. بر بنیاد گزارش ها بیشتر تلفات و خسارات در ایالت ساحلی لاگاوایرا اتفاق افتاده است. زمین شناسان این رویداد را یک پدیده نادر به نام زلزله دو قلو توصیف کردند که در آن دو رویداد تکتونیکی با شدت بالا تقریبا به طور همزمان در یک منطقه رخ می دهند. افراد مسلح با یک آمبولانس متعلق به یک مؤسسه خیریه محلی در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان آتش گشودند و 4 نفر را کشتند. به گفته پلیس پاکستان، اجساد قربانیان به شفاخانه مرکزی بنو منتقل شده و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. پلیس روز جمعه 5 سرطان اعلام کرد که 4 قربانی این رویداد مردان میانسال بودند که پس از تیراندازی افراد ناشناس بر آمبولانس جان باختند. این رویداد شب پنجشنبه رخ داد. مقام های امنیتی پاکستان درباره هویت افراد جان باخته جزئیات ارائه نکردند. بر اساس گزارش ها نیروهای پلیس پس از اطلاع از کشف اجساد به محل رسیده و منطقه را محاصره کردند. یکی از مقام های محلی گفته است انگیزه این حمله هنوز مشخص نشده و تحقیقات ادامه دارد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه مشترک وزیر خارجه آمریکا با وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد آنچه در بند 5 یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن مورد توافق قرار گرفته مبنای مدیریت کشتیرانی در تنگه هرمز خواهد بود. این وزارتخانه بیانیه مشترک وزیر امور خارجه آمریکا و وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس

0: مداخلت جویانه، غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز نامید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان نوشت ادعای تعهد پایدار آمریکا به امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس چیز بیش از لفاظی و وارونه نمایی واقعیت نیست. در این بیانیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بعد تجدید نظر در رویکردهای خود نسبت به امنیت منطقه فراخوانده شدند و آمده است امنیت جمعی بدون دخالت خارجی قابل تحقق است. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا را به منزله اعلام شکست اسرائیل و آمریکا خواند و گفت ما توانستیم این تجاوز را متوقف کنیم و به یک پیروزی بزرگ دست یابیم. ما پروژه اسرائیلی آمریکایی را در هم شکستیم و وارد مرحله جدید شدیم. نعیم قاسم در سخنرانی تلویزیونیش به مناسبت عاشورا گفت آنها خواهان یک جنگ گسترده بودند تا موجودیت ما را از بین ببرند. دبیر کل حزب الله اضافه کرد ایران توانست به این تفاهم نامه دست یابد که در واقع اعلام رسمی شکست آمریکا و اسرائیل است. جوزف اون رئیس جمهور لبنان از بیانیه مشترک امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا درباره تلاش برای تشکیل یک ائتلاف بین المللی برای تدوین سازوکار دوره پس از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان یا یونیفل استقبال کرد. جوزف اون این ابتکار را نشان دهنده تعهد صادقانه جامعه جهانی به حمایت از حاکمیت و ثبات لبنان و قدردانی واقعی از نقش نیروهای مسلح لبنان در حفظ امنیت و گسترش حاکمیت دولت بر سراسر خاک کشور به ویژه در مناطق مرزی جنوبی توصیف کرد. رئیس جمهور لبنان همچنان از تاکید مشترک فرانسه و ایتالیا بر ضرورت جلوگیری از ایجاد هر گونه خلای خطرناک در دوره پس از یونیفل قدردانی کرد و گفت این رویکرد با موضع ثابت لبنان همسو است. او تاکید کرد لبنان از هر سازوکار بین المللی که توانمندی نیروهای مسلح این کشور را تقویت، تمامیت ارضی آن را حفظ و مانع تبدیل شدن لبنان به صحنه تشدید تنش یا رقابت‌های منطقه‌ای شود استقبال می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مراسم دانش‌آموختگی 75مین دوره افسران رسمی نیروی زمینی ارتش اسرائیل گفت اگر اقدام نمی‌کردیم ایران امروز به بمب اتم برای نابودی اسرائیل دست یافته بود. او افزود که با توافق یا بدون توافق تا زمانی که او نخست وزیر اسرائیل باشد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. نخست وزیر اسرائیل گفت تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد ایران بمب هسته‌ای تولید کند. او همچنان اعلام کرد هر قدر لازم باشد در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهیم ماند و برتوش دستور دادیم برای مقابله با هر تهدید علیه نیروهای ما یا ساکنان شمال آزادی عمل کامل داشته باشند. از سوی دیگر وزیر دفاع اسرائیل در این مراسم گفت ارتش بدون محدودیت زمانی در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند تا از آنجا از شهروندان و شهرک‌های اسرائیلی در برابر گروه‌های جهادی دفاع کند. او افزود با همه فشارهایی که در حال حاضر وجود دارد یا در آینده اعمال خواهد شد از منطقه امنیتی جنوب لبنان عقب نشینی نخواهیم کرد. وزیر دفاع اسرائیل گفت اگر جمهوری اسلامی به دلیل اقدامات ما در لبنان یا به هر دلیل دیگری به اسرائیل حمله کند با تمام قدرت به ایران حمله خواهیم کرد. رسانه‌های دولتی لبنان گزارش داد نیروهای اسرائیلی جمعه 5 سرطان با پخش اعلامیه‌های برفراز یکی از شهرهای جنوب لبنان از ساکنان خواستند منطقه را ترک کنند. این نخستین بار از زمان اجرای آتش بس میان اسرائیل و حزب الله است که چنین دستور صادر می‌شود. بر اساس این گزارش شهر منصوری در نزدیکی مرز منطقه قرار دارد که اسرائیل آن را در جنوب لبنان تحت کنترل خود می‌داند. گروه هماهنگی نفت اتحادیه اروپا جمعه 5 سرطان اعلام کرد که با وجود آغاز تدریجی از سرگیری جریان انتقال نفت پس از یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی رسیدن محموله‌های نفتی از خاورمیانه به اروپا همچنان به زمان نیاز دارد. این گروه در بیانیه اعلام کرد گزارش‌ها نشان می‌دهد جریان تجارت نفت پس از امضای توافقنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی در هفته گذشته به تدریج در حال بازیابی است، اما انتقال این محموله‌ها به بازار اروپا با تأخیر انجام خواهد شد. گروه هماهنگی نفت اتحادیه اروپا همچنان اعلام کرد وضعیت بازار نفت خام در حال حاضر با ثبات است. وضعیتی که به گفته این نهاد عمدتاً ناشی از برداشت ذخایر جهانی نفت در ماه‌های اخیر است. بلومبرگ گزارش داد حمله به کشتی کانتینربر در حال عبور از تنگه هرمز برخی مالکان کشتی را به بازنگری در برنامه‌های تردد از خلیج فارس واداشته است، اما رفت و آمد کشتی‌ها روز جمعه در هر دو مسیر این آبراه راهبردی ادامه یافت. بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها، دو نفتکش حامل نفت در حال خروج از خلیج فارس و چهار نفتکش بسیار بزرگ خالی در مسیر ورود در امتداد سواحل عمان در حرکت هستند. این مسیر جنوبی تحت مدیریت عمان و با هماهنگی آمریکا اداره می شود. با گزارش بلومبرگ، حمله روز پنجشنبه به کشتی کانتینربر اورلاولی نخستین حمله پس از امضای توافق موقت میان آمریکا و ایران باعث شده برخی مالکان و فرماندهان کشتی‌ها در تصمیم خود برای عبور از منطقه تجدید نظر کنند. با گفته چند مالک کشتی، دست کم یک شرکت آسیایی برنامه خروج کشتی‌های خود از خلیج فارس را به حالت تعلیق درآورده تا گزینه‌های عبور دوباره بررسی شود. با این حال، این حمله روند بازگشت تدریجی تردد دریایی را متوقف نکرده است. وال استریت ژورنال گزارش داد آمریکا در حال بازبینی آرایش نظامی خود در خاورمیانه است و احتمال انتقال بخشی از پایگاه‌ها با عملیات خود از کشورهای خلیج فارس به اسرائیل را بررسی می‌کند. بر اساس این گزارش، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد میزان خسارات وارد شده به یک پایگاه مهم دریایی آمریکا در بحرین در حملات جمهوری اسلامی بسیار گسترده‌تر از چیزی بود که واشنگتن به طور علنی اعلام کرده است. وال استریت ژورنال همچنان نوشت آمریکا در حال بررسی بازسازی پایگاه‌های خود در بحرین و همزمان کاهش حضور نظامی در کویت و عربستان سعودی است، اقدامی که می‌تواند بخشی از پایگاه‌ها و عملیات آمریکا را به سمت غرب منطقه منتقل کنند، جایی که از برد مستقیم موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی دورتر باشد. به نوشته این روزنامه، دو مقام مطلع گفتند اسرائیل یکی از گزینه‌هایی است که ممکن است بخشی از این پایگاه‌ها و عملیات به آن منتقل شود. زهران ممدانی شهردار نیویورک در مراسم عاشورا شرکت کرد. او همچنان با انتشار پیامی به مناسبت دهمین روز ماه محرم بر ارزش‌های چون عدالت، کرامت انسانی و مبارزه با بی‌عدالتی تاکید کرد. او گفت که عاشورا فرصتی است برای تأمل در میراث امام حسین و همزیستی در جامعه متکثر نیویورک. مسلمانان در سراسر جهان و ویژه شیعیان عاشورا را سال روز کشته شدن حسین ابن علی نوحه پیامبر اسلام در نبرد کربلا گرامی می‌دارند. تصاویر منتشر شده در شبکه اجتماعی شهردار نیویورک را در مراسم عاشورا نشان می‌دهد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
0: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو بسان دشت های تشنه، دروازه قلت گشاده است هنوز. با جامعی از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند. بر دل غم دوشینه و بر دوش سحر، دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغازه. به انجام آشب.
4: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
5: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شی ده.
6: خلیزاد به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
7: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
8: نین نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېلته باید د تراماتایز کړي.
3: یک دقیقه خبر.
9: من به یوگا با افغانستان انترنشنل میگم که طالبان روز جمعه مانع حضور آمده کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مراسم عزاداری عاشورا شدند. با گفته این منابع محلیت ها علی آقای کرزی در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته است. منابع تاکید کردند که مجموعه از محلیت های تازه علی برنامه های عمومی آمده کرزی اعمال شده است. این محلیت ها پس از آن تشدید شد که آمده کرزی اخیرا از بازداشت گسترده زنان و دختران در هرات به تندید خود کرد. او بر ضرورت حفظ عزت و احترام زنان افغانستان تاکید کرده است. آقای کرزی با ابراز نگرانی از خشونت‌ها و در جریان اعتراضات هرات گفته است که جامعه افغانستان بیش از هر زمان دیگر به آرامش، همدلی و دوستی نیاز دارد. آقای کرزی در 5 ساله گذشته با محدودیت‌ها و تهدیدهای زیاد روبرو بوده است.
10: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. با خبرهای ساعت 11 شب خوش آمدید. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است. امروز جمعه 5 سرطان که برابر می شود با 26 جون. در آغاز توجه کنید به خط خبرها. تجدید آرایش نظامی در بدخشان. جمعه فاتی نیروهایش را به حالت آماده باش در آورد. ادامه واکنش ها به تعامل اروپا با طالبان. روزنامه بریتانیایی نوشته است اروپا با گفتگو با طالبان حقوق زنان افغانستان را می فروشد. بازی دوگانه جهان با مردم افغانستان. اتحادیه اروپا می گوید از کاهش مصرف مواد مخدر و درمان معتادان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان حمایت می کند. و اثرگیری پروازهای تهران و دبی. به خبرهای این ساعت خوش آمدید. در روزنامه بریتانیایی گاردین در اثر مقاله خود نوشته است که گفتگو و تعامل اتحادیه اروپا با طالبان درباره بازگردان مهاجران افغان به معنی فروش حقوق دختران، زنان و دیگر شهروندان افغانستان است. گاردین روز پنجشنبه 4 سرطان نوشته است که کشورهای اروپایی 5 سال پس از سقوط کابل میخواهند مهاجران افغان را به کشورشان بازگردانند بدون توجه به اینکه این کار چه بهایی دارد و چه پیامده در پی خواهد داشت. در این سرمقاله آمده است که دولت‌هایی که ادعا می‌کنند از زنان افغانستان حمایت می‌کنند باید برای برسمی شناسی آپارتاید جنسیتی به عنوان جرم در حقوق بین‌الملل تلاش کنند، کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را پشتیبانی کنند و برای شهروندان افغانستان که از کشور اصلیشان گریختند آینده امن فراهم کنند. می‌رویم به بدخشان که منابع از شمال شرق افغانستان از افزایش تحرکات آرایش نظامی جمعخانه فاتی فرمانده تاجیک تبار و ناراضی طالبان در منطقه دروازه ولایت بدخشان خبر میدن. منابع آگاه میگن این فرمانده در روزهای اخیر نیروهایش را سازماندهی کرده و در ولسوالی نسی با مردم دیدارهای گسترده ای داشته است. به گفته منابع جمعه فاتی پس از بازگشت به پایگاه سنتی خود حضور میدانیش را افزایش داده و همزمان آرایش نیروهای تحت امرش را تقویت کرده است، اقدامی که از آمادگی او برای هر گونه تحول احتمالی حکایت. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است که از کاهش تقاضا برای مواد مخدر و توانبخشی معتادان افغان حمایت میکند. اتحادیه اروپا تاکید کرده است که در امر مبارزه با مواد مخدر در کنار مردم افغانستان ایستاده است. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان جمعه 5 سرطان در صفحه ایکس خود نوشته است که با همکاری سازمان جهانی بهداشت دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و دیگر شرکای خود از مراکز درمان و توانبخشی معتادان در افغانستان حمایت میکند. اتحادیه اروپا افزوده است که یکی از بخش‌های اصلی این تلاش‌ها بازگرداندن کودکان به مکتب است که به طور غیر مستقیم درگیر اعتیاد شدند. این اتحادیه اضافه کرده است که در زمینه جلوگیری از بازگشت افراد درمان شده و مصرف مواد مخدر و فراهم کردن معیشت بدیل در افغانستان پشتیبانی میکند. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است و شما خبرهای این ساعت را دنبال میکنید. مراسم عاشورا زیر محدودیت های گسترده طالبان در افغانستان برگزار شد. در این حال منابع محلی و باشندگان کابل، هرات، شهر مزار شریف، بامیان و غزنی به افغانستان اینترنشنال گفتند که خدمات شبکه های مخابراتی از صبح روز جمعه قطع شده است. با این حال برخی شهروندان گفتند که اینترنت وای فای وصل است و تنها خطوط تلفن قطع شده است. همزمان جبهه آزادی و مقاومت ملی، دو جریان نظامی و سیاسی، در پیام‌های جداگانه به مناسبت روز عاشورا گفتند که طالبان با اعمال فشار به شیعیان و تنش‌های مذهبی دامن می‌زنند. آنها می‌گویند که طالبان با اعمال محدودیت بر برگزاری آیین‌های دینی، تنوع مذهبی و فرهنگی افغانستان را تهدید می‌کند. نصیر بهزاد جزئیات می‌دهد.
1: عاشورا آمیزه‌ای از سوگواری مذهبی تا گام برداشتن در میان خطوط سرخ محدودیت‌ها. شیعیان امسال در ولایات مختلف آیین مذهبی محرم را با تفاوت‌های آشکار نسبت به گذشته اجرا کردند. اینجا در هرات مردم ساعت‌های محدودیت را شکستند و بر رغم ممنوعیت راهپیمایی در فضای باز به خیابان‌ها سرازیر شدند. نیروهای مسلح طالبان در مناطق مختلف هرات در روز عاشورا حضور سنگین داشتند.
2: Oh,
1: در کابل هم مردم قرنطینه اعلان نشده مذهبی را دور زدند. هزاران نفر در مساجد، تکه خانه ها و دسته های عزاداری شرکت کردند. مثل اینجا در مسجدی در غرب کابل که جمعیت بزرگ حضور دارند. شورای علمای شیعه یک روز پیش از عاشورا از بازداشت شماری از مردم و مسئولان مساجد به خاطر نصب پرچم محرمی در کابل خبر داده بود. طالبان بدون اعلان قبلی خدمات تلفن و اینترنت در پایتخت و شمار دیگر از ولایت را قطع کرده بودند تا مانع ارتباط بین این دسته های مختلف عزاداری شوند. در قندهار پایتخت معنوی و مرکز ثقل تصمیم گیری های طالبان سایه این تصمیم ها سنگین تر بوده. طالبان اینجا هم هر گونه راهپیمایی، تشکیل دسته های سینه‌زنی و تجمعات مذهبی در جاده ها را ممنوع کرده بودند. گزارش شده که طالبان با نظارت مستقیم تلاش کرده مراسم محرم در چارچوب تعریف شده خودشان صرفاً در مساجد و تکایا برگزار شود. با همه اینها محرم امسال با وجود دیوارهای امنیتی بلند و محدودیت‌های فزاینده با روایت استادگی در بستر سختگیری‌های رسمی برگزار شد. نصر بهزاد.
0: اینکه پیام مراسم عاشورا زیر محدودیت‌های گسترده طالبان در شرایط امروزی افغانستان چیست؟ با بانو زهرا کاظمی مسئول بخش زنان جبهه مقاومت ملی افغانستان گفتگو کردم.
2: متاسفانه ما در برهه از زمان قرار داریم که اگر عاشورای حسینی را امروز ما در افغانستان روزی که امام حسین علیه السلام و 72 تن یارانشان به شهادت رسیدند در افغانستان بخواهیم در زمان حاضر ببینیم، قطعا ما در همچه شرایطی قرار داریم. شرایطی که امروز ما در افغانستان میدانیم اکثریت مردم افغانستان تحت ظلم، استبداد، حذف قومیتی، مذهبی، جنسیتی قرار دارند. در روز دهه عاشورا همچنان ما از ولایات مختلف از داخل افغانستان پیام‌های دریافت کردیم که متاسفانه در خیلی از مساجد مردمی که به خاطر اونمو مناسک مذهبی و یا اعتقاداتشان، هرچند که عاشورای حسینی بدور از مذهب و بدور از قومیت هست، یک حادثه و اتفاق جهانی است که رهروان خود را در تمام دنیا داره. و امروز وقتی که میبینیم در افغانستان مردم ما با چنین یک وحشت و ظلمیت مواجه میشن، طبعا ما به پیام عاشورای حسینی ضرورت داریم. روزی که امروز ما بیشتر به این باور هستم، مخصوصا به مردم اهل تشیع ما، اقوام شیعه مذهب ما، سادات، هزاره ها، قزلباش و یا جریان های شیعه مذهبی که در افغانستان حضور دارن، حتی در ولایت کندهار، در ولایت پکتیا و خیلی ولایت های دیگه ما، تا اینکه ما بخوایم این روز را با عزاداری کردن برگزار کنیم و این مراسم را برگزار کنیم، بهتر است که ما پیام عاشورا را به دنیا برسانیم و به مثل که امام حسین علیه السلام ایستادگی کردن، مقاومت کردن، ما سکوت را مصلحت ندانیم. چرا که هرچی که ما زیر بار ظلمت بریم هر سال از سال دیگه بدتر شده میره. اوضاع افغانستان من فکر میکنم دیگه از مصلحت گذاشتم. ما از علمای اهل تشیع، از اقوام اهل تشیع خواهان ازی هستیم که به خاطر احاده حقوقشان و اون مطالبات مشروعشان بیستند، به مثل مولای ما امام حسین علیه السلام. پیام عاشورا همه گی می دانیم که یک موضوع مذهبی نیست، تاریخی است، نمادی از ایستادگی و مقاومت است که در سراسر دنیا سالیان سال است، بیشتر از 1400 سال است که این روز تجلیل می شه. تنها یک حادثه تاریخی نیست، پس منشور جاودانه برای تمام ملت‌های است، مخصوصا امروز به افغانستان ما که در برابر زورگویی، تحریف حقیقت و سلطه طلبی گروه طالبان بیستند.
0: گفتگوی داشتم با بانو زهرا کاظمی مسئول بخش زنان جبهه مقاومت ملی در این حال شورای علمای شیعه افغانستان اعلام کرده است که طالبان در روزهای اخیر شماری از مسئولان مساجد و تکیه‌خانه های شیعیان را به دلیل برپایی نمادهای عاشورا بازداشت کرده است. این شورا همچنین از جمع‌آوری نمادهای محرم، توقف فعالیت تلویزیون تمدن و مسدود شدن حوزه علمیه خاتم النبیین ابراز نگرانی کرده است. این شورا روز پنجشنبه 4 سرطان با انتشار بیان اعلام کرده است که حضور که مراسم محرم در سالهای گذشته بر اساس تفاهم‌های مشترک و در فضای آرام برگزار می‌شد، اما اقدامات اخیر طالبان این تفاهم‌ها را نقض کرده است. شورای علمای شیعه خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان، بازگشایی حوزه علمیه خاتم النبیین و اثرگیری فعالیت تلویزیون تمدن شده است. توجه کنید به مصاحبه همکاران با مشهور کابلی روحانی شیعه.
3: من باورم است که فقط قندهار نبوده، هم در ماه رمضان و هم در برنامه عید، هم بر قندهار، هم در غزنی، هم کابل، هم بامیان، همه جا این محدودیت ها وجود داشته. من احساس نمی کنم که ویژگی خاص در قندهار باشه، چرا که در بامیان هم در آغاز محرم پرچم ها را سوزاندن با وضع قوانین غیر عادلانه، تلاش در محدودیت عاشورا داشتن. ولی آنچه که اتفاق افتاد برخلاف اوچه که بعد از این تحول طالب شویا می خواهیم بگویند که تسهیلات بوده، نه، همه می فهمند که محدودیت بوده. و اما مقاومت مردم، واقعا مقاومت مردم نشان داد که برخلاف اراده طالب ها هم از هویت خود دفاع کردند و تانستن به طالب ها یک نهی بسیار بزرگ بگن. و من در کنار تسلیت تشکر و قدردانی میکنم از همه جوانان غیرتمند افغانستان، شیعان غیرتمند افغانستان، خصوصا در بکرآباد امروز که واقعا با او شعارهای لبیک یا حسینشان لرزه بر کاخ طالبان وارد کردن. الان یه حال طالبان محدودیت ایجاد کردن، زندان کردن، حتی محدودیت ها به یک نوع جنگی در مقابل شیعیان رسید که تلویزیون اسلامی تمدن را تعطیل کردن، حوزه علمی خاتم النبیین که کلانترین مرکز اسلامی افغانستان است، یعنی کلانترین دانشگاه اسلامی شیعه و سنی در افغانستان است، متاسفانه به خاطر فشار بر شیعیان حتی او حوزه را تعطیل کردن، ولی مردم تسلیم نشدن.
4: سپاس.
3: مردم تسلیم نشدن، مقاومت کردن و امروز شما دیدید.
4: بله جناب کابلی، اینی که شما صحبت میکنین بینه های ما تصاویر زنده را از عراق هم میتونن بیننده باشند، ولی پیام عاشورا یا پیام محرم چی هست؟
3: پیام های بسیار فراوانه در عاشورا، هم در خانواده، هم در زندگی، هم در سیاست. ولی اون چیزی که شاهبیت عاشوراست نقل گفتن به ظلم و ظالم است. بزرگ فلسفه قتل شاهدین این است: نه ظلم کن به کسی، نه زیر بار ظلم برو. ظلمی که بر انسان بره، در هر جایی بره، پیام اساسی عاشورا، درس عاشورا باید در مقابل ظلم، در مقابل ظالم استادگی کنن، مقاومت بکنن. و الحمدلله میبینید در سرتاسر جهان آزادگان عالم، شیعه، سنی، حتی از ادیان دیگه، با گرفتن این پیام در داخلی کارناوال، در داخلی برنامه وارد میشن و طبیعتا پیام های اصلاحی هم داره. اما من مشخصا عرض میکنم که شاه بیت پیام های عاشورا انقلاب و قیام و مبارزه در برابر بیداد و طاغوت و نظام سیاسی فاسد است.
0: مرکر کابلی روحانی شیعه. نصیر احمد اندشه، سفیر افغانستان در ژنو و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته است که طالبان تجمعات مسلمان آمیز را سرکوب میکند و شهروندانی که در این تجمعات شرکت میکنند را با ارعاب، بازداشت و خودسرانه و حتی با خطر مرگ روبرو میسازند. آقای اندشه روز پنجشنبه 4 سرطان در ایکس نوشته است که او در نشست روز چهارشنبه شورای حقوق بشر درباره سرکوب تجمعات مسلمان آمیز در افغانستان و برخورد طالبان با معترضان از جمله در اعتراض های اخیر هرات سخن گفته است.
5: در افغانستان این اصول از زمان تسلط طالبان به طور سیستماتیک نقض شدند. تجمعات مسالمت‌آمیز جرمنگاری شده و کسانی که جرأت گردهمایی یا اعتراض دارند با ارعاب، ضرب و شتم، بازداشت خودسرانه و حتی استفاده از نیروی مرگبار روبرو می شوند. در 9 جون سال جاری در ولایت هرات نیروهای طالبان به سوی ساکنانی که در اعتراض مسالمت‌آمیز به بازداشت زنان و دختران تجمع کرده بودند با گلوله جنگی شلیک کردند. این نقض‌ها تنها به فضای فیزیکی محدود نمی شود بلکه به فضای دیجیتال نیز گسترش یافته است. طالبان به طور سیستماتیک دسترسی به اینترنت را قطع یا محدود می کنند تا آنها را به ابزار برای کنترل تبدیل کنند و میلیون ها نفر را از ارتباط با یکدیگر و با جهان خارج محروم سازند. فضای آنلاین نیز به ابزار برای سرکوب تبدیل شده است، جایی که خبرنگاران و فعالان مدنی با نظارت، ارعاب، اقدامات تلافی جویانه و حتی تهدید اعضای خانواده هایشان مواجه هستند. در این راستا ما از تداوم تعامل گزارشگر ویژه با جامعه مدنی افغانستان استقبال می کنیم و تاکید داریم که سرکوب سیستماتیک حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، آزادی تشکل و آزادی بیان نقض آشکار تعهدات الزام‌آور بین‌المللی حقوق بشر است.
0: جای ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند توسط طالبان فعالیت نهادهای دولتی را با اختلال گسترده روبرو کرده است. کارمندان دولتی میگن که با حذف ابزارهای مانند واتساپ و ایمیل بخش بزرگی از مکاتبات و همانگی‌های اداری عملا متوقف شده است. بر اساس دستور طالبان استفاده از تلفن‌های هوشمند در تمام نهادهای نظامی و غیر نظامی ممنوع شده است. طالبان اجرا داده است که در صورت استفاده از تلفن هوشمند دستگاه افراد ضبط و در مجامع عمومی نابود خواهد شد و متخلفان با مجازات قانونی روبرو می‌شوند. زمیرای مجاز سخنگوی طالبان تاکنون در مورد پیامدهای اخیر این تصمیم اظهار نظر نکرده است. با این حال والی طالبان در پنشیر با انتشار بیانیه اعلام کرده است که این ممنوعیت بدون استثنا در تمام ادارات این ولایت اجرا خواهد شد. با عبدالوارث صیبانی فعال سیاسی گفتگو کردم.
6: اگر برای این روی کرده طالب ها یک بدویت ساختارمند و سازمان یافته اسم بگذاریم، من فکر میکنم مرفید بگذاف نگفتیم. اینا که از تکنولوژی روز بهترین و بیشترین استفاده و بهره‌وری را میبرند، اما باز هم در برابر استفاده کنندگان غیر خودی در ادارات دولتی اینا روی کردها و سیاست های بسیار عجیبی را در پیش میگیرند. من فکر میکنم که این میتواند بسیار یک پیامد ناگوار در روند خدمت رسانی کارمندای دولتی برای مردم بیشتر اثر بگذاره، چون امروز بیشترین ارتباطات و روابط کارمندها از طریق گوشی های هوشمند صورت میپذیره، اما این وضعیتشان کارمندان دولتی را حتی در بیرون از کارمندان حکومتی برای مردم میتونه یک تصویر بسیار بد بگذاره که ما متاسفانه این رو بسیار یک تصمیم نادرست و ناسنجیده می دانم.
0: تصمیم نادرست و ناسنجیده شده چی تأثیرات بالای خدمت رسانی و حکومت داری در مجموع می تانه امروز وارد بکنه در افغانستان؟
6: خب مشخص است دیگه، پیشترم در مقدمه بر شما عرض کردم که روند کاری و روند ارائه خدمات در ساختار و سیستم امروزی بیشتر ارتباط میگیره با این گوشی های هوشمند که بیشترین ارتباط و روابط و استفاده از این گوشی های هوشمند در ادارات دولتی صورت میپذیره. اما طالب ها به دلایل مختلف، حالا هر اغراضی را که در ذیل این مباحث اونا دنبال میکنن موضوعی است جدا، اما باور من این میتونه بسیار پیامد نادرست داشته باشه. روند خدمتگزاری و ارائه خدمات را برای شهروندانی که در دوائر دولتی طالب ها مراجعه میکنه کند بسازه و یک برداشت و یک فهم بسیار غلط در درون شهروندای افغانستان فراهم بکنم که اینا در برابر هر گونه پیشرفت و در برابر هر گونه استفاده مؤثر از تکنولوژی و از ابزارهای مدرن امروزی استادن و تلاش میکنه افغانستان را تبدیل بکنه به یک جغرافیای بسته، به یک جغرافیایی که هیچ گونه پیشرفت درقی و تعالی را نمیپذیره و در برابر همه واقعیت‌های جهان گستر امروزی قرار دارند.
0: سرگی لیبدیف دویر کل سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع گفته است افغانستان و آسیای مرکزی با تهدیدهای امنیتی روبروند و کشورهای منطقه برای مقابله با این تهدیدها همکاری کنند. او پنجشنبه در نشست در مسکو گفته است که کنار گذاشتن افغانستان از همکاریهای منطقهای به حل این مشکلات کمک نمیکند. لیبدیف تاکید کرده که بدون مشارکت افغانستان در پروژههای اقتصادی و ترانزیتی اوراسیا تامین امنیت منطقه ممکن نیست. افغانستان انترنشنل دریافته است که شماره از کشاورزان و قاچاقچیان مواد مخدر از جنوب به چند ولایت شمال شرق به ویژه بدخشان منتقل شدند و کارخانه های تولید مواد مخدر را ایجاد کردند. بویای هاشمی گزارش میدهد.
7: انتقال تولید تریاک از دشت های جنوب به دامنه های دورافتاده شمال و شمال شرق. افغانستان انترنشنال دریافته که ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان شماری از کشاورزان و شبکه های قاچاق مواد مخدر را به ولایت های بدخشان، تخار و قندوز کشانده است. یکی از کشاورزان اهل ولسوالی باقران هلمند که اکنون مشغول کشت خشخاش در ولسوالی ارگوی بدخشان است میگوید کارخانه های تولید مواد مخدر در ولسوالی های وردوج، درواز و یابان با همکاری قاچاقچیان هلمندی و بدخشانی ایجاد شده است. او همچنین مدعی است که برخی مقام های محلی طالبان همراه با شبکه های قاچاق کشت خشخاش و انتقال تریاک را مدیریت می‌کنند. تعداد از منابع محلی در بدخشان نیز ضمن تأیید این خبر می‌گویند
8: حضور کشاورزان قندهاری در این ولایت افزایش یافته است. برخی کشاورزان بومی ترجیح می‌دهند قندهاری‌ها را استخدام کنند، زیرا حضور آنان گاه مانع از تخریب کامل مزارع توسط نیروهای طالبان می‌شود.
7: در همین حال آمارهای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان می‌دهد که پس از ممنوعیت کشت خشخاش در سال 2022 سطح کشت و تولید تریاک در افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافته است. بر اساس این آمار تولید تریاک در فاصله سالهای 2022 تا 2025 از 6200 تن به 296 تن رسیده است. با این حال منابع محلی و کشاورزان میگویند کاهش کشت به معنای توقف کامل تولید نیست. بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود معیشت جایگزین با کاهش درآمد و بیکاری روبرو شدند. یکی از کشاورزان که به تازگی از جنوب به بدخشان کوچ کرده میگوید
9: پس از ممنوعیت کشت خشخاش در هلمند بسیاری از زمین ها بایر شدند یا به باغ‌های میوه تبدیل شدند. محصولاتی که درآمدشان با خشخاش قابل مقایسه نیست.
7: همزمان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که کاهش تولید تریاک افغانستان را به تدریج به سمت تولید مواد مخدر مصنوعی از جمله متامفتامین سوق داده است. به گفته این نهاد کاهش چشمگیر کشت کوکنار و افت شاخص‌های بازار نشان می‌دهد که الگوی تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و منطقه در حال تغییر است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: و اینکه رسانه‌های ایران گزارش کردند که فروش بلیت پروازهای مستقیم تهران به دبی اثر گرفته شده و این پروازها قرار است از 10 سرطان میانه فرودگاه بین‌المللی دو کشور انجام شود. این مسیر در هفته‌ها و ماه‌های گذشته به دلیل بسته شدن یا بسته شدن حرمی هوایی در پی تنش‌های نظامی ایران، آمریکا و اسرائیل با اختلال روبرو شده بود. فرودگاه‌های دبی نیز در جریان این تنش‌ها با اختلال جدی روبرو شده است. در امارات روند آماده سازی پروازها پس از بازگشایی حریم هوایی این کشور آغاز شده است و مدیر فرودگاه‌های دبی پیش از این گفته بودند پس از برداشته شدن محدودیت‌های هوایی امارات فعالیت فرودگاه‌ها به تدریج افزایش می‌یابد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای افغانستان که تقدیمتان شد. ادامه خبرهای منطقه و جهان با همکار مرسل سیاس.
10: رویدادهای جهان.
11: مقامات ونزوئلا اعلام کردند که در پی دو زمین لرزه شدید در سواحل شمالی این کشور تا اکنون 235 نفر جان باخته و بیش از 4300 تن دیگر زخمی شدند. مجمع ملی ونزوئلا گفت زمین شناسان تا اکنون 138 پس لرزه از زمان وقوع این دو زلزله را ثبت کردند و حدود 50,000 نفر ناپدید هستند. دو زمین لرزه پی در پی و مرگبار پس از چهارشنبه با تفاوت زمانی 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا اتفاق افتاد. این زمین لرزه ابتدا با پیش لرزه با بزرگی 7.2 در نزدیکی منطقه سان فلیپر رخ داد و بعد زمین لرزه اصلی با بزرگی 7.5 ریشتر در جنوب شرقی شهر یومارا با وقوع پیوست. خورجا رودریگز رئیس مجمع ملی ونزوئلا گفت در پی این زمین لرزه ها دست کم 346 زیر ساخت از جمله 250 ساختمان مسکونی و 20 مرکز خرید آسیب دیده و 8 شفاخانه به طور اضطراری تخلیه شدند. گفتند. بر بنیاد گزارش‌ها بیشتر تلفات و خسارات در ایالت ساحلی لاگاوایا اتفاق افتاده است. زمین‌شناسان این رویداد را یک پدیده نادر به نام زلزله دو قلو توصیف کردند که در آن دو رویداد تکتونیکی با شدت بالا تقریبا به طور همزمان در یک منطقه رخ می‌دهند. افراد مسلح با یک آمبولانس متعلق به یک مؤسسه خیریه محلی در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان آتش گشودند و 4 نفر را کشتند. به گفته پلیس پاکستان، اجساد قربانیان به شفاخانه مرکزی بنو منتقل شده و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. پلیس روز جمعه 5 سرطان اعلام کرد که 4 قربانی این رویداد مردان میانسال بودند که پس از تیراندازی افراد ناشناس بر آمبولانس جان باختند. این رویداد شب پنجشنبه رخ داد. مقام‌های امنیتی پاکستان درباره هویت افراد جان باخته جزئیات ارائه نکردند. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای پلیس پس از اطلاع از کشف اجساد به محل رسیده و منطقه را محاصره کردند. یکی از مقام‌های محلی گفته است انگیزه این حمله هنوز مشخص نشده و تحقیقات ادامه دارد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه مشترک وزیر خارجه آمریکا با وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد آنچه در بند 5 یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن مورد توافق قرار گرفته مبنای مدیریت کشتیرانی در تنگه هرمز خواهد بود. این وزارتخانه بیانیه مشترک وزیر امور خارجه آمریکا با وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس را مداخلت جویانه، غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز نامید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان نوشت ادعای تعهد پایدار آمریکا به امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس چیز بیش از لحبازی و وارونه نمایی واقعیت نیست. در این بیانیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بعد تجدید نظر در رویکردهای خود نسبت به امنیت منطقه فراخوانده شدند و آمده است امنیت جمعی بدون دخالت خارجی قابل تحقق است. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی با آمریکا را به منزله اعلام شکست اسرائیل با آمریکا خواند و گفت ما توانستیم این تجاوز را متوقف کنیم و به یک پیروزی بزرگ دست یابیم. ما پروژه اسرائیلی آمریکایی را در هم شکستیم و وارد مرحله جدید شدیم. نعیم قاسم در سخنرانی تلویزیونیش به مناسبت عاشورا گفت آنها خواهان یک جنگ گسترده بودند تا موجودیت ما را از بین ببرند. دبیر کل حزب الله اضافه کرد ایران توانست به این تفاهم نامه دست یابد که در واقع اعلام رسمی شکست آمریکا و اسرائیل است.
10: لحظات پایانی خبرهای شامگاهی از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنل رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این خبرها هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعدی خبرها خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: هدف ما ساده است: رساندن خبر به شکلی که قابل اعتماد و قابل فهم باشد.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: صدای شما.
8: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 1 0 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
10: همزمان با برگزاری مراسم عاشورا منابع محلی و باشندگان کابل، هرات، مزار شریف، بامیان و غزنی و افغانستان اینترنشنال گفتند که خدمات شبکه های مخابراتی از صبح روز جمعه قطع شده است. با این حال برخی شهروندان گفتند که اینترنت وای فای وصل است و تنها خطوط تلفن قطع شده است. باشندگان در ولایت های مختلف میگویند که از ساعت اولیه صبح امکانه برقراری تماس تلفنی و ارسال پیامک را نداشتند. در سوی دیگر جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی دو جریان نظامی و سیاسی در پیام‌های به مناسبت عاشورا گفتند که طالبان با اعمال فشار به شیعیان بر تنش‌های مذهبی دامن می‌زدند. آنان میگن که طالبان با اعمال محدودیت بر برگزاری آیین‌های دینی تنوع مذهبی و فرهنگی افغانستان را تهدید می‌کنند. جبهه مقاومت ملی افغانستان جمعه 5 سرطان در بیانیه نوشته است: در حال حاضر از دشت برشی در غرب کابل تا بدخشان جغرافیای کربلای معاصر است. این جبهه بدون نام بردن از طالبان گفته است که شمشیرهای ظلم و ناروایی بر ملت افغانستان تحمیل شده و روح رواداری، برابری و همدیگر پذیری را نشانه گرفته است. این در حال است که طالبان قبل از 10 محرم محدودیت های گسترده برای جلوگیری از 10 محرم در مناطق شیعه نشین کشور به ویژه کابل و هرات وضع کردند. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو زهرا کاظمی، مسئول بانوان جبهه مقاومت ملی افغانستان است. خانم کاظمی، 10 محرم است امروز و امروز یک روز مذهبی برای مردم افغانستان است و از این مراسم زیر محدودیت های شدید طالبان بزرگ داشت شده، مردم مشکلات را تجربه کردن از خط اینترنت تا محدودیت های طالبان. بین در نخست بشنویم که پیام عاشورای حسینی در شرایط امروزی برای مردم افغانستان چیست؟
11: با تشکر از شما و عرض تسلیت دارم، عاشورای حسینی روز تجلی بلندترین جلوه های عزت مقاومت ایستادگی در برابر ظلم و استکبار. متاسفانه ما در برهه از زمان قرار داریم که اگر عاشورای حسینی را امروز ما در افغانستان، روزی که امام حسین علیه السلام و 72 تن یارانشان به شهادت رسیدند در افغانستان، بخوایم در زمان حاضر ببینیم، قطعا ما در همچه یک شرایط قرار داریم. شرایطی که امروز ما در افغانستان میدانیم اکثریت مردم افغانستان تحت ظلم، استبداد، حذف قومیتی، مذهبی، جنسیتی قرار داد. در روز دهه عاشورا همچنان ما از ولایات مختلف از داخل افغانستان پیام‌های دریافت کردیم که متاسفانه در خیلی از مساجد مردمی که به خاطر اونمو مناسک مذهبی و یا اعتقاداتشان، هرچند که عاشورای حسینی بدور از مذهب و بدور از قومیت هست، یک حادثه و اتفاق جهانی است که رهروان خود را در تمام دنیا داره. و امروز وقتی که ما میبینیم در افغانستان مردم ما با چنین یک وحشت و ظلمیت مواجه میشن، طبعا ما به پیام عاشورای حسینی ضرورت داریم. روزی که امروز ما بیشتر به این باور هستم، مخصوصا به مردم اهل تشیع ما، اقوام شیعه مذهب ما، سادات، هزاره ها، قزلباش و یا جریان های شیعه مذهبی که در افغانستان حضور دارن، حتی در ولایت کندهار، در ولایت پکتیا و خیلی ولایت های دیگه ما، تا این که ما بخوایم این روز را با عزاداری کردن برگزار کنیم و این مراسم را برگزار کنیم، بهتر است که ما پیام عاشورا را به دنیا برسانیم و به مثل که امام حسین علیه السلام ایستادگی کردن، مقاومت کردن، ما سکوت را مصلحت ندانیم، چرا که هرچی که ما زیر بار ظلمت بریم هر سال از سال دیگه بدتر شده میره. اوضاع افغانستان من فکر میکنم دیگه از مصلحت گذاشتم. ما از علمای اهل تشیع، از اقوام اهل تشیع خواهان ازی هستیم که به خاطر احاده حقوقشان و اون مطالبات مشروعشان بیستند، به مثل مولای ما امام حسین علیه السلام. پیام عاشورا همه گی میدانیم که یک موضوع مذهبی نیست، تاریخی است، نمادی از ایستادگی و مقاومت است که در سراسر دنیا سالیان سال است، بیشتر از 1400 سال است که ایروز تجلیل میشه. تنها یک حادثه تاریخی نیست، پس منشور جاودانه برای تمام ملت‌های است، مخصوصا امروز به افغانستان ما که در برابر زورگویی، تحریف حقیقت و سلطه‌طلبی گروه طالبان بیستند.
10: مراسم امسال در واقع پنجمین سال است که زیر حاکمیت طالبان مردم افغانستان از این مراسم تجلیل میکنه، ولی محدودیت‌ها روز تا روز افزایش پیدا میکنه، قسمی که شما گفتین. این ادامه محدودیت های طالبان و همچنان مقاومت مردم به نحوه چقدر روی روحیه نافرمانی و اعتراضات مردم کمک کردم، طوری که شما از مردم خواهش کردین که نباید خاموش بشینن. در این 4-5 سال چقدر مردم واقعا به اعتراضشان و نافرمانیشان ادامه دادن؟
11: در تمام دنیا، چه در زمانی که امام حسین علیه السلام به خاطر احاده مطالبات دینی، مذهبی و انسانی ایستادگی کردن، و چه در عصر امروز، حق طبیعی هر فرد و هر انسان است ایستادگی به خاطر حقوق مشروعشان. در افغانستان ما وقتی که به محدودیت ها میبینیم که هر سال بدتر از سال گذشته شده میره، خب طبعا از لحاظ طبیعی و طبیعت انسان ها، ما به یک چیز انسان را وادار میسازه که ما بالاخره یک روزی بیستیم در مقابل ناعدالتی، در مقابل ظلم، در مقابل وحشت، در مقابل حذف شدن. برخورد طالبان در مقابل زنان در افغانستان بدتر از برخورد یزید بود که در زمان 1400 سال پیش وجود داشت. ببینین وقتی که امام حسین علیه السلام مبارزه کردن، دو جبهه بود، هر دو جبهه مسلمان ها بود. جبهه امام حسین علیه السلام جبهه حق، عدالت، برابری، آزادی، جبهه ای که در مقابلشان قرار داشت یزید، ظلم، نابرابری و افراط و خیلی مسائل دیگری. امروز در افغانستان دقیقاً چنین شرایطی است. مردم ما، جوانان ما، قتل‌های سیستماتیک صورت می‌گیره تحت نام قوم، مذهب، زبان، جنسیت. خب بالاخره یک روزی مردم به سوتو میان و برای 5 سال کالم تصفانه حکومت طالبان رو به 5 سال میرن. طبیعی است که مردم به خاطر حقوق مشروعشان به پا بکشن، بدون از اینکه برخلاف ادعاهایی که صورت میگیره، نه اعتراضات مدنی و خیزش‌های مردمی از طرف گروه نه داخلی و نه خارجی اینا مدیریت نمیشن. مردمی هستن که به سطوح آمدن و برای آزادگی ایستادگی میکنن. چیزی که ما در افغانستان واقعا ضرورت داریم به مطالبه گری است، برای آگاهی دهی است، برای چرا که طالب یک ایدئولوژی افراطی است که هر روز بدتر از دیروز میشه. یک گروه تمامیت خواه که در پی حذف سیستماتیک زنان، اقوام، مذاهب و هر آن کس، ما در اتفاقات اخیرم در داخل افغانستان طرف ولایت بدخشان میبینیم که خلاف ایدئولوژی و نافرمانی از یک گروه کنه در
10: پرمانیم و بشنیم از شما این که قبل از ده مرم محدودیت های گسترده بر مردم افغانستان از کابل تا هرات و مزار شریف وضع شده بود، افراد بازداشت شدند، بزرگان و نمایندگان شیعه توسط وزیر عدلی طالبان، پرچمای حسینی در بسیاری از تکیه‌خانه ها و حسینیه ها و مساجد پایین شد. پشت این همه اقدام طالبان و بدبینیشان چی چیزی نهفته است؟ طالبان میخواین سرکوب کنند شیعان و هزاره ها و مردم در مجموع، یا ترس دارن از اعتراض های مدنی مردم؟
11: در رابطه به این موضوع فقط یک چیزی را که در اول قبلا ما یادآوری کردم باز هم یادآوری میکنم، ای که مردم شیعه مذهب در افغانستان تنها به یک قوم تعلق نمیگیره. ما قوم محترم هزاره، قوم سادات، قزلباش، بیاد و در تمام ولایت های افغانستان ما جریان های شیعه مذهب را داریم و حتی در خود ولایت کندهار ما کندهاری هایی داریم که مذهب شیعه دارن، در تمام دنیا هم هستن و در داخل خود کندهار هم هستن. ولی ای که طالب یک دشمنی دیرینه با مذهب شیعه دارن، با مردم اهل تشیع دارن و شعارهای تکفیری از مقام رهبریت شروع تا به پایین‌ترین صفوف طالبانی وجود داره، ما اگر این برخوردهای طالبان را که در ایام دهه عاشورا بینیم، پرچم را نمیگذارن در مساجد یا تکه خانه ها برافراشته شود، یا در قسمت عزاداری شیعان محدودیت ها وضع میکنن، یا در خیلی مسائل دیگه ای که مثلا در ولایاتی که یک منطقه مربوط مردم شیعه میشن و بیشتر به عنوان شیعه نشین اونا را مخاطب قرار میتن و عمیق قوانین تکفیرآمیز رو نمیدانم، خیلی مسائلی را که نسبت به دیگه اقوام بیشتر وضع میکنند، خب طبیعی است که به خاطر مو مذهب میباشند. ما در گذشته هم در 20 چند سال پیش هم ما طالبانی بود که ای امو گروه هست، هیچ فرقی نداره خودشان، دوباره پس متاسفانه امروز در افغانستان حاکم شدن که در 20 چند سال پیش حتی مستنداتی هستند که به خاطر ای که اگر شیعه مذهبی را در افغانستان اونا دستگیر میکردن بدون از ای که از اونا بپرسن فرمان کشتنشان را میدادن. امروز هم شعارهای تکفیرآمیز در مقابل اهل تشیع وجود داره، هر سال بیشتر از سال دیگر. حتی ما در خطبه های نماز جمعه در مساجد ما میبینیم امسال شاهد بودیم که اینا تکفیر میکردن. پس بناهن حذف یک مذهب را در افغانستان اینا به طریقهای مختلف، شاید از خیلی صفوف و پایین تر شروع کنن ولی میخواین حذف کنن. یورش به مدرسه خاتم النبیین هم یکی از این اقداماتی است که
10: کارایی که طالبان اخیراً امروز کرده، جریان مخابرات و دسترسی مردم به اینترنت و خدمات تلفنی و ارتباطات را در این مراسم قطع کرده. دلیلش در چی بوده میتونه؟
11: در قسمت این سوال شما همگی میدانیم، خب در خیلی از مواردی که در افغانستان اگر اعتراضات صورت میگیرن مردم خیزش مردمی میشن و دستگیری های سیستماتیک زنان میشن. طالب، گروه طالبان اولین چیزی که میخواین که دسترسی مردم را از اونمو آگاهی دهیشان و یا اعتراضاتشان و یا ای که از نقض حقوق بشریات واضح تر بگیم در افغانستان انجام میتن، راه ارتباط مردم را قطع میکنن تا که بتانن در لحظه تمام اونمو اعمال که روی مردم فشار میارن حداقل اون لحظه صدا را قطع کنن و ای بعدن خب متاسفانه ما میبینیم که جامعه جهانی هم دو پهلو بازی میکنن و در کنار فعلا حقوق انسانی و بشری مردم ایستاده نشدن و با یک گروه ناقص حقوق بشر، گروهی که تمام اون کنوانسیون های حقوق بشری را که جامعه جهانی تصویب کرده اونا را نقض میکنن ایستاده هستن. امروز هم ما داخل افغانستان صحبت داشتیم در یکی از مساجد داخل افغانستان گروه طالبان وارد میشن و یک نامه ای را میارن که به مردم را از گریه کردن. خب مراسم های عزاداری طبیعتاً هر مذهبی امو انتقادات خود را داره، مراسم با سینه زدن حسینی که اصلا خیلی مسائل دیگه ایره و اینا او شخص اون نامه را میخوانن و مردم را

0: فکر کردن که در جای وارد شدن و یک گروهی که خدای نکرده از دین و دور شده باشه اونا رو دوباره به دین اسلام دعوت کنن.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو با بانو زهرا کاظمی، مسئول بانوان جبهه مقاومت ملی افغانستان. شنوندگان عزیز، بعد از آن پایانی نظرگاه رسیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیو خودتون بودید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. به خبرهای ساعت 12 شب خوش آمدید. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است. در آغاز توجه کنید به سرخط خبرها. تجدید آرایش نظامی در بدخشان، جمعیه فاتی نیروهایش را به حالت آماده باش در آورد. ادامه واکنش ها به تعامل اروپا با طالبان، روزنامه بریتانیایی نوشته است اروپا با گفتگو با طالبان حقوق زنان افغانستان را می فروشد. بازی دوگانه جهان با مردم افغانستان، اتحادیه اروپا میگوید از کاهش مصرف مواد مخدر و درمان معتادان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان حمایت میکند. و اثرگیری پروازهای تهران و دبی. خبرهای این ساعت خوش آمدید. در روزنامه بریتانیایی گاردین در اثر مقاله خود نوشته است که گفتگو و تعامل اتحادیه اروپا با طالبان درباره بازگردان مهاجران افغان به معنی فروش حقوق دختران، زنان و دیگر شهروندان افغانستان است. گاردین روز پنجشنبه 4 سرطان نوشته است که کشورهای اروپایی 5 سال پس از سقوط کابل میخوان مهاجران افغان را به کشورشان بازگردانند بدون توجه به اینکه این کار چه بهایی دارد و چه پیامده در پی خواهد داشت. در این سر مقاله آمده است که دولت‌هایی که ادعا می‌کنند از زنان افغانستان حمایت می‌کنند باید برای برسم شناسی و پارتیت جنسیتی به عنوان جرم در حقوق بین ملل تلاش کنند، کمک های بشر دوستانه به افغانستان را پشتیبانی کنند و برای شهروندان افغانستان که از کشور اصلیشان گریختن آینده امن فراهم کنند. میریم به بدخشان که منابع از شمال شرق افغانستان از افزایش تحرکات آرایش نظامی جمعخانه فاتی فرمانده تاجک تبار و ناراضی طالبان در منطقه دروازه ولایت بدخشان خبر میدهند. منابع آگاه میگن فرمانده در روزهای اخیر نیروهایش را سازماندهی کرده و در ولسوالی نسی با مردم دیدارهای گسترده ای داشته است. به گفته منابع جمعیه فاتح پس از بازگشت به پایگاه سنتی خود حضور میدانیش را افزایش داده و همزمان آرایش نیروهای تحت امرش را تقویت کرده است، اقدامی که از آمادگی او برای هر گونه تحول احتمالی حکایت دارد. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است که از کاهش تقاضا برای مواد مخدر و توانبخشی معتادان افغان حمایت میکند. اتحادیه اروپا تاکید کرده است که در امر مبارزه با مواد مخدر در کنار مردم افغانستان ایستاده است. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان جمعه 5 سرطان در صفحه ایکس خود نوشته است که با همکاری سازمان جهانی بهداشت دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و دیگر شرکای خود از مراکز درمان و توانبخشی معتادان در افغانستان حمایت میکند. اتحادیه اروپا افزوده است که یکی از بخش‌های اصلی این تلاش‌ها بازگرداندن کودکان به مکتب است که به طور غیر مستقیم درگیر اعتیاد شدند. این اتحادیه اضافه کرده است که در زمینه جلوگیری از بازگشت افراد درمان شده و مصرف مواد مخدر و فراهم کردن معیشت بدیل در افغانستان پشتیبانی می‌کند. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است و شما خبرهای این ساعت را دنبال می‌کنید. مراسم عاشورا زیر محدودیت‌های گسترده‌ای طالبان در افغانستان برگزار شد. در این حال منابع محلی و باشندگان کابل، هرات، شهر مزار شریف، بامیان و غزنی به افغانستان اینترنشنال گفتند که خدمات شبکه‌های مخابراتی حساب روز جمعه قطع شده است. با این حال برخی شهروندان گفتند که اینترنت وایفای وصل است و تنها خطوط تلفن قطع شده است. اما زمان جبهه آزادی و مقاومت ملی، دو جریان نظامی و سیاسی، در پیام‌های جداگانه با مناسبت روز عاشورا گفتند که طالبان با اعمال فشار به شیعیان و تنش‌های مذهبی دامن می‌زنند. آنان میگن که طالبان با اعمال محدودیت بر برگزاری آیین‌های دینی، تنوع مذهبی و فرهنگی افغانستان را تهدید می‌کند. نصیر بهزاد جزئیات می‌دهد.
1: عاشورا آمیزه ای از سوگواری مذهبی تا گام برداشتن در میان خطوط سرخ محدودیت‌ها. شیعیان امسال در ولایات مختلف آیین مذهبی محرم را با تفاوت‌های آشکار نسبت به گذشته اجرا کردند. اینجا در هرات مردم سدهای محدودیت را شکستند و برغم ممنوعیت راهپیمایی در فضای باز به خیابان‌ها سرازیر شدند. نیروهای مسلح طالبان در مناطق مختلف هرات در روز عاشورا حضور سنگین داشتند. در کابل هم مردم قرنطینه اعلان نشده مذهبی را دور زدند. هزاران نفر در مساجد، تکه خانه ها و دسته های عزاداری شرکت کردند. مثل اینجا در مسجدی در غرب کابل که جمعیت بزرگ حضور دارند. شورای علمای شیعه یک روز پیش از عاشورا از بازداشت شماری از مردم و مسئولان مساجد به خاطر نصب پرچم محرمی در کابل خبر داده بود. طالبان بدون اعلان قبلی خدمات تلفن و اینترنت در پایتخت و شمار دیگر از ولایت را قطع کرده بودند تا مانع ارتباط بین این دسته های مختلف عزاداری شوند. در قندهار پایتخت معنوی و مرکز ثقل تصمیم گیری های طالبان سایه این تصمیم ها سنگین تر بوده. طالبان اینجا هم هر گونه راهپیمایی، تشکیل دسته های سینه‌زنی و تجمعات مذهبی در جاده ها را ممنوع کرده بودند. گزارش شده که طالبان با نظارت مستقیم تلاش کرده مراسم محرم در چارچوب تعریف شده خودشان صرفاً در مساجد و تکایا برگزار شود. با همه اینها محرم امسال با وجود دیوارهای امنیتی بلند و محدودیت‌های فزاینده با روایت استادگی در بستر سختگیری‌های رسمی برگزار شد. نصیر بهزاد.
0: اینکه پیام مراسم عاشورا زیر محدودیت‌های گسترده طالبان در شرایط امروزی افغانستان چیست؟ با بانو زهرا کاظمی، مسئول بخش زنان جبهه مقاومت ملی افغانستان گفتگو کردم.
2: متاسفانه ما در برهه‌ای از زمان قرار داریم که اگر عاشورای حسینی را امروز ما در افغانستان، روزی که امام حسین علیه السلام و 72 تن یارانشان به شهادت رسیدن در افغانستان، بخوایم در زمان حاضر ببینیم، قطعا ما در همچه شرایطی قرار داریم. شرایطی که امروز ما در افغانستان میدانیم اکثریت مردم افغانستان تحت ظلم، استبداد، حذف قومیتی، مذهبی، جنسیتی قرار دارند. در روز دهه عاشورا همچنان ما از ولایات مختلف از داخل افغانستان پیام‌های دریافت کردیم که متاسفانه در خیلی از مساجد مردمی که به خاطر اونمو مناسک مذهبی و یا اعتقاداتشان، هرچند که عاشورای حسینی بدور از مذهب و بدور از قومیت هست، یک حادثه و اتفاق جهانی است که رهروان خود را در تمام دنیا داره. و امروز وقتی که ما میبینیم در افغانستان مردم ما با چنین یک وحشت و ظلمیت مواجه میشن، طبعا ما به پیام عاشورای حسینی ضرورت داریم. روزی که امروز ما بیشتر به این باور هستم، مخصوصا به مردم اهل تشیع ما، اقوام شیعه مذهب ما، سادات، هزاره ها، قزلباش و یا جریان های شیعه مذهبی که در افغانستان حضور دارن، حتی در ولایت کندهار، در ولایت پکتیا و خیلی ولایت های دیگه ما، تا اینکه ما بخوایم این روز را با عزاداری کردن برگزار کنیم و این مراسم را برگزار کنیم، بهتر است که ما پیام عاشورا را و دنیا برسانیم و به مثل که امام حسین علیه السلام ایستادگی کردن، مقاومت کردن، ما سکوت را مصلحت ندانیم، چرا که هرچی که ما زیر بار ظلمت بریم هر سال از سال دیگه بدتر شده میره. اوضاع افغانستان من فکر میکنم دیگه از مصلحت گذشته. ما از علمای اهل تشیع، از اقوام اهل تشیع خواهان ازی هستیم که به خاطر احاده حقوقشان و اون مطالبات مشروعشان بیستن، به مثل مولای ما امام حسین علیه السلام. پیام عاشورا همه گی میدانیم که یک موضوع مذهبی نیست، تاریخی است، نمادی از ایستادگی و مقاومت است که در سراسر دنیا سالیان سال است، بیشتر از 1400 سال است که ایروز تجلیل میشه. تنها یک حادثه تاریخی نیست، پس منشور جاودانه برای تمام ملت‌های است، مخصوصا امروز به افغانستان ما که در برابر زورگویی، تحریف حقیقت و سلطه طلبی گروه طالبان
0: بیستن. گفتگویی داشتم با بانو زهرا کاظمی، مسئول بخش زنان جبهه مقاومت ملی. در این حال شورای علمای شیعه افغانستان اعلام کرده است که طالبان در روزهای اخیر شماری از مسئولان مساجد و تکیه خانه های شیعیان را به دلیل برپایی نمادهای عاشورا بازداشت کرده است. این شورا همچنین از جمع‌آوری نمادهای محرم، توقف فعالیت تلویزیون تمدن و مسدود شدن حوزه علمیه خاتم النبیین ابراز نگرانی کرده است. این شورا روز پنجشنبه 4 سرطان به انتشار بیان اعلام کرده است که حضور که مراسم محرم در سالهای گذشته بر اساس تفاهم‌های مشترک و در فضای آرام برگزار می‌شد، اما اقدام متأخر طالبان این تفاهم‌ها را نقض کرده است. شورای علمای شیعه خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان، بازگشایی حوزه علمیه خاتم النبیین و اثرگیری فعالیت تلویزیون تمدن شده است. توجه کنید به مصاحبه همکاران با مشهور کابلی روحانی شیعه.
3: من باورم نیست که فقط قندهار نبوده، هم در ماه رمضان و هم در برنامه عید، هم بر قندهار، هم در غزنی، هم کابل، هم بامیان، همه جا این محدودیت‌ها وجود داشته. من احساس نمی‌کنم که یک ویژگی خاص در قندهار باشه، چرا که در بامیان هم در آغاز محرم پرچم‌ها را سوزاندن با وضع قوانین غیر عادلانه، تلاش در محدودیت عاشورا داشتن. ولی آنچه که اتفاق افتاد برخلاف اوچه که بعد از این تحول طالب شویا می‌خواهیم بگویند که تسهیلات بوده، نه، همه می‌فهمند که محدودیت بوده. و اما مقاومت مردم، واقعا مقاومت مردم نشان داد که برخلاف اراده طالب ها هم از هویت خود دفاع کردند و تانستن به طالب ها یک نهی بسیار بزرگ بگن. و من در کنار تسلیت تشکر و قدردانی میکنم از همه جوانان غیرتمند افغانستان، شیعان غیرتمند افغانستان، خصوصا در بکرآباد امروز که واقعا با او شعارهای لبیک یا حسینشان لرزه بر کاخ طالبا وارد کردن. الان یه حال طالبا محدودیت ایجاد کردن، زندان کردن، حتی محدودیت ها به یک نوع جنگی در مقابل شیعیان رسید که تلویزیون اسلامی تمدن را تعطیل کردن، حوزه علمی خاتم النبیین که کلانترین مرکز اسلامی افغانستان است، یعنی کلانترین دانشگاه اسلامی شیعه و سنی در افغانستان است، متاسفانه به خاطر فشار بر شیعیان حتی او حوزه را تعطیل کردن، ولی مردم تسلیم نشدن.
4: سپاس.
3: مردم تسلیم نشدن، مقاومت کردن و امروز شما دیدین.
4: بله جناب کابلی، اینی که شما صحبت میکنین بینه های ما تصاویر زنده را از عراق هم میتونن بیننده باشند، ولی پیام عاشورا یا پیام محرم چی هست؟
3: پیام های بسیار فراوان در عاشورا، هم در خانواده، هم در زندگی، هم در سیاست. ولی اون چی که شاهبیت عاشوراست نه گفتن به ظلم و ظالم است. بزرگ فلسفه قتل شاهدین این است: نه ظلم کن به کسی، نه زیر بار ظلم برو. ظلمی که بر انسان بره، در هر جایی بره، پیام اساسی عاشورا، درس عاشورا بهش در مقابل ظلم، در مقابل ظالم استادگی کنین، مقاومت بکنین. و الحمدلله میبینین در سرتاسر جهان آزادگان عالم، شیعه، سنی، حتی از ادیان دیگه، با گرفتن این پیام در داخلی کارناوال، در داخلی برنامه وارد میشن و طبیعتا پیام های اصلاحی هم داره. اما من مشخصا عرض میکنم که شاه بیت پیام های عاشورا انقلاب و قیام و مبارزه در برابر بیداد و طاغوت و نظام سیاسی فاسد است.
0: مرکر کابلی روحانی شیعه. نصیر احمد اندشه، سفیر افغانستان در ژنو و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته است که طالبان تجمعات مسلمان آمیز را سرکوب میکند و شهروندانی که در این تجمعات شرکت میکنند را با ارعاب بازداشت و خودسرانه و حتی با خطر مرگ روبرو میسازند. آقای اندشه روز پنجشنبه 4 سرطان در ایکس نوشته است که او در نشست روز چهارشنبه شورای حقوق بشر درباره سرکوب تجمعات مسلمان آمیز در افغانستان و برخورد طالبان با معترضان از جمله در اعتراضهای اخیر هرات سخن گفته است.
5: در افغانستان این اصول از زمان تسلط طالبان به طور سیستماتیک نقض شده‌اند. تجمعات مسالمت‌آمیز جرم‌انگاری شده و کسانی که جرأت گردهمایی یا اعتراض دارند با ارعاب، ضرب و شتم، بازداشت خودسرانه و حتی استفاده از نیروی مرگبار روبرو می‌شوند. در 9 جون سال جاری در ولایت هرات نیروهای طالبان به سوی ساکنانی که در اعتراض مسالمت‌آمیز به بازداشت زنان و دختران تجمع کرده بودند با گلوله جنگی شلیک کردند. این نقض‌ها تنها به فضای فیزیکی محدود نمی شود بلکه به فضای دیجیتال نیز گسترش یافته است. طالبان به طور سیستماتیک دسترسی به اینترنت را قطع یا محدود می کنند تا آنها را به ابزار برای کنترل تبدیل کنند و میلیون ها نفر را از ارتباط با یکدیگر و با جهان خارج محروم سازند. فضای آنلاین نیز به ابزار برای سرکوب تبدیل شده است، جایی که خبرنگاران و فعالان مدنی با نظارت، ارعاب، اقدامات تلافی جویانه و حتی تهدید اعضای خانواده هایشان مواجه هستند. در این راستا ما از تداوم تعامل گزارشگر ویژه با جامعه مدنی افغانستان استقبال می کنیم و تاکید داریم که سرکوب سیستماتیک حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، آزادی تشکل و آزادی بیان نقض یا آشکار تعهدات الزام آور بین المللی حقوق بشر است.
0: جای ممنوعیت استفاده از تلفن های هوشمند توسط طالبان فعالیت نهادهای دولتی را با اختلال گسترده روبرو کرده است. کارمندان دولتی میگن که با حذف ابزارهای مانند واتساپ و ایمیل بخش بزرگی از مکاتبات و هماهنگی های ادعایی عملا متوقف شده است. بر اساس دستور طالبان استفاده از تلفن های هوشمند در تمام نهادهای نظامی و غیر نظامی ممنوع شده است. طالبان اجرا داده است که در صورت استفاده از تلفن هوشمند دستگاه افراد ضبط و در مجامع عمومی نابود خواهد شد و متخلفان با مجازات قانونی روبرو میشوند. زمیرای مجاز خانگوی طالبان تاکنون در برای پیامدهای اخیر این تصمیم اظهار نظر نکرده است. با این حال والی طالبان در پنشیر با انتشار بیانیه اعلام کرده است که این ممنوعیت بدون استثنا در تمام ادارات این ولایت اجرا خواهد شد. با عبدالوارث صیبانی فعال سیاسی گفتگو کردم.
6: اگر برای این روی کرده طالب ها یک بدویت ساختارمند و سازمان یافته اسم بگذاریم، من فکر میکنم حرفی به گزاف نگفتیم. اینا که از تکنولوژی روز بهترین و بیشترین استفاده و بهره‌وری را میبرن، اما باز هم در برابر استفاده کنندگان غیر خودی در ادارات دولتی اینا روی کرتها و سیاست های بسیار عجیبی را در پیش میگیرن. من فکر میکنم که این میتوانه بسیار یک پیامد ناگوار در روند خدمت رسانی کارمندای دولتی برای مردم بیشتر اثر بگذاره، چون امروز بیشترین ارتباطات و روابط کارمندها از طریق گوشی های هوشمند صورت میپذیره. اما این وضعیتشان کارمندان دولتی را حتی در بیرون از کارمندای حکومتی برای مردم میتونه یک تصویر بسیار بد بگذاره که ما متاسفانه این را بسیار یک تصمیم نادرست و ناسنجیده میدانم.
0: این تصمیم نادرست و ناسنجیده شده چی تاثیرات بالای خدمت رسانی و حکومت داری در مجموع میتونه امروز وارد بکنه در افغانستان؟
6: خب مشخص است که بیشترم در مقدمه بر شما عرض کردم که روند کاری و روند هرای خدمات در ساختار و سیستم امروزی بیشتر ارتباط میگیره با این گوشی های هوشمند که بیشترین ارتباط و روابط و استفاده از این گوشی های هوشمند در ادارات دولتی صورت میپذیره. اما طالب ها به دلایل مختلف حالا هر اغراضی را که در ذیل این مباحث اونا دنبال میکنن موضوعی است جدا، اما باور من این میتونه بسیار پیامد نادرست داشته باشه. روند خدمت گذاری و ارائه خدمات را برای شهروندانی که در دوائر دولتی طالب ها مراجعه میکنه کند بسازه و یک برداشت و یک فهم بسیار غلط در درون شهروندای افغانستان فراهم بکنن که اینا در برابر هر گونه پیشرفت و در برابر هر گونه استفاده مؤثر از تکنولوژی و از ابزارهای مدرن امروزی استادن و تلاش میکنه افغانستان را تبدیل بکنه به یک جغرافیای بسته، به یک جغرافیایی که هیچ گونه پیشرفت درقی و تعالی را نمیپذیره و در برابر همه واقعیت‌های جهان گستر امروزی قرار دارند.
0: سرگی لبدیف دبیر کل سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع گفته است افغانستان و آسیای مرکزی با تهدیدهای امنیتی روبروند و کشورهای منطقه برای مقابله با این تهدیدها همکاری کنند. او پنجشنبه در نشست در مسکو گفته است که کنار گذاشتن افغانستان از همکاریهای منطقهای به حل این مشکلات کمک نمیکند. لبدیف تاکید کرده که بدون مشارکت افغانستان در پروژههای اقتصادی و ترانزیتی اوراسیا تامین امنیت منطقه ممکن نیست. افغانستان انترنشنل دریافت است که شماره از کشاورزان و قاچاقچیان مال مخدر از جنوب به چند ولایت شمال شرق به ویژه بدخشان منتقل شدند و کارخانه های تولید مال مخدر را ایجاد کردند. بویای هاشمی گزارش میدهد.
7: انتقال تولید تریاک از دشت های جنوب به دامنه های دورافتاده شمال و شمال شرق. افغانستان انترنشنال دریافته که ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان شماری از کشاورزان و شبکه های قاچاق مواد مخدر را به ولایت های بدخشان، تخار و قندوز کشانده است. یکی از کشاورزان اهل ولسوالی باقران هلمند که اکنون مشغول کشت خشخاش در ولسوالی ارگوی بدخشان است میگوید کارخانه های تولید مواد مخدر در ولسوالی های وردوج، درواز و یابان با همکاری قاچاقچیان هلمندی و بدخشانی ایجاد شده است. او همچنین مدعی است که برخی مقام های محلی طالبان همراه با شبکه های قاچاق کشت خشخاش و انتقال تریاک را مدیریت میکنند. تعداد از منابع محلی در بدخشان نیز ضمن تایید این خبر میگویند
8: حضور کشاورزان قندهاری در این ولایت افزایش یافته است. برخی کشاورزان بومی ترجیح میدهند قندهاری ها را استخدام کنند، زیرا حضور آنان گاه مانع از تخریب کامل مزارع توسط نیروهای طالبان میشود.
7: در همین حال آمارهای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان می‌دهد که پس از ممنوعیت کشت خشخاش در سال 2022 سطح کشت و تولید تریاک در افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافته است. بر اساس این آمار تولید تریاک در فاصله سالهای 2022 تا 2025 از 6200 تن به 296 تن رسیده است. با این حال منابع محلی و کشاورزان میگویند کاهش کشت به معنای توقف کامل تولید نیست. بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود معیشت جایگزین با کاهش درآمد و بیکاری روبرو شدند. یکی از کشاورزان که به تازگی از جنوب به بدخشان کوچ کرده میگوید
9: پس از ممنوعیت کشت خشخاش در هلمند بسیاری از زمین ها بایر شدند یا به باغ‌های میوه تبدیل شدند. محصولاتی که درآمدشان با خشخاش قابل مقایسه نیست.
7: همزمان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که کاهش تولید تریاک افغانستان را به تدریج به سمت تولید مواد مخدر مصنوعی از جمله متامفتامین سوق داده است. به گفته این نهاد کاهش چشمگیر کشت کوکنار و افت شاخص‌های بازار نشان می‌دهد که الگوی تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و منطقه در حال تغییر است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: و اینکه رسانه‌های ایران گزارش کردند که فروش بلیت پروازهای مستقیم تهران به دبی سر گرفته شده و این پروازها قرار است از 10 سرطان میان فرودگاه بین‌المللی دو کشور انجام شود. این مسیر در هفته‌ها و ماه‌های گذشته به دلیل بسته شدن یا وعده شدن حریم هوایی در پی تنش‌های نظامی ایران، آمریکا و اسرائیل با اختلال روبرو شده بود. فرودگاه‌های دبی نیز در جریان این تنش‌ها با اختلال جدی روبرو شده است. در امارات روند عادی سازی پروازها پس از بازگشایی حریم هوایی این کشور آغاز شده است و مدیر فرودگاه‌های دبی پیش از این گفته بودند پس از برداشته شدن محدودیت‌های هوایی امارات فعالیت فرودگاه‌ها به تدریج افزایش می‌یابد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای افغانستان که تقدیمتان شد. ادامه خبرهای منطقه و جهان با همکار مرسل سیاس.
10: رویدادهای جهان.
11: مقامات ونزوئلا اعلام کردند که در پی دو زمین لرزه شدید در سواحل شمالی این کشور تا اکنون 235 نفر جان باخته و بیش از 4300 تن دیگر زخمی شدند. مجمع ملی ونزوئلا گفت زمین شناسان تا اکنون 138 پس لرزه از زمان وقوع این دو زلزله را ثبت کردند و حدود 50,000 نفر ناپدید هستند. دو زمین لرزه پی در پی و مرگبار پس از چهارشنبه با تفاوت زمانی 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا اتفاق افتاد. این زمین لرزه ابتدا با پیش لرزه به بزرگی 7.2 در نزدیکی منطقه سان فلیپر رخ داد و بعد زمین لرزه اصلی به بزرگی 7.5 ریشتر در جنوب شرقی شهر یومارا به وقوع پیوست. خورجه رودریگز رئیس مجمع ملی ونزوئلا گفت در پی این زمین لرزه ها دست کم 346 زیر ساخت از جمله 250 ساختمان مسکونی و 20 مرکز خرید آسیب دیده و 8 چپاخانه به طور اضطراری تخلیه شدند. بر بنیاد گزارش ها بیشتر تلفات و خسارات در ایالت ساحلی لاگاوایرا اتفاق افتاده است. زمینشناسان این رویداد را یک پدیده نادر به نام زلزله دو قلو توصیف کردند که در آن دو رویداد تکتونیکی با شدت بالا تقریبا به طور همزمان در یک منطقه رخ می دهند. افراد مسلح با یک آمبولانس متعلق به یک مؤسسه خیریه محلی در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان آتش گشودند و 4 نفر را کشتند. به گفته پلیس پاکستان، اجساد قربانیان به شفاخانه مرکزی بنو منتقل شده و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. پلیس روز جمعه 5 سرطان اعلام کرد که 4 قربانی این رویداد مردان میانسال بودند که پس از تیراندازی افراد ناشناس بر آمبولانس جان باختند. این رویداد شب پنجشنبه رخ داد. مقام‌های امنیتی پاکستان درباره هویت افراد جان باخته جزئیات ارائه نکردند. بر اساس گزارش ها نیروهای پلیس پس از اطلاع از کشف اجساد به محل رسیده و منطقه را محاصره کردند. یکی از مقام های محلی گفته است انگیزه این حمله هنوز مشخص نشده و تحقیقات ادامه دارد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه مشترک وزیر خارجه آمریکا با وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد آنچه در بند 5 یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن مورد توافق قرار گرفته مبنای مدیریت کشتیرانی در تنگه هرمز خواهد بود. این وزارتخانه بیانیه مشترک وزیر امور خارجه آمریکا با وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس را مداخله جویانه، غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز نامید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان نوشت ادعای تعهد پایدار آمریکا و امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس چیز بیش از لحبازی و وارون نمایی واقعیت نیست. در این بیانیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بعد تجدید نظر در رویکردهای خود نسبت به امنیت منطقه فراخوانده شدند و آمده است امنیت جمعی بدون دخالت خارجی قابل تحقق است. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا را با منزله اعلام شکست اسرائیل به آمریکا خواند و گفت ما توانستیم این تجاوز را متوقف کنیم و به یک پیروزی بزرگ دست یابیم. ما پروژه اسرائیلی آمریکایی را در هم شکستیم و وارد مرحله جدید شدیم. نعیم قاسم در سخنرانی تلویزیونیش به مناسبت عاشورا گفت آنها خواهان یک جنگ گسترده بودند تا موجودیت ما را از بین ببرند. دبیر کل حزب الله اضافه کرد ایران توانست به این تفاهم نامه دست یابد که در واقع اعلام رسمی شکست آمریکا و اسرائیل است.
12: لحظات پایانی خبرهای شامگاهی از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنل رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این خبرها هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعدی خبرها خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: در خبررسانی سرعت مهم است، اما دقت مهمتر. ما هر دو را کنار هم نگه می‌داریم.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. واکنش ایران به بیانیه شورای خلیج فارس. آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس تنگه هرمز را بین المللی خواندند. تهران مداخله گرایانه و تهدیدآمیز خواند. شکست محدودیت های طالبان، مردم در هرات، بامیان، بلخ، قندهار و کابل عزاداری کردند.
1: تنها چیزی که می توانم بگویم این است که دلم پر از نگرانی است. شما می بینید دیگر هیچ چیز باقی نمانده است. نمی دانم بستگانم کجا هستند.
0: با زلزله مرگبار در ونزوئلا بیش از 900 نفر کشته، 3000 زخمی و 50000 ناپدیدند. عملیات نجات و آواربرداری ادامه دارد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. ساعات پس از حمله منتسب به جمهوری اسلامی به یک کشتی بری در تنگه هرمز، معاون وزیر خارجه ایران درباره عبور کشتی ها از مسیرهای موازی و خارج از منطقه اعلام شده هشدار داد. کاظم غریب آبادی گفته هر گونه عبور و مرور در تنگه هرمز باید با هماهنگی ایران و مفاد یادداشت تفاهم اسلام آباد استوار باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته جمهوری اسلامی به سمت کشتی هایی که در حال عبور از تنگه هرمز بودند دست کم 4 پهباد تهاجمی شلیک کرده است. ترامپ این حمله را نقض آتش بس خواند. از سوی هم وزارت خارجه جمهوری اسلامی مفاد بیانیه مشترک آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره بین المللی خواندن تنگه هرمز را مداخله جویانه و تحریک‌آمیز خواند. در بیانیه این وزارتخانه تاکید شده تنگه هرمز در محدوده آبهای ایران و عمان قرار دارد و بر اساس تفاهم‌نامه با واشنگتن این دو کشور کشتیرانی در تنگه هرمز را مدیریت می‌کنند. روز گذشته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود تنگه هرمز آبراه بین‌المللی است و دریافت عوارض برای عبور از آن قابل قبول نیست. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل در واکنش به موازی برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفته ثبات این کشورها مدیون مدیریت قرنواری ایران بر تنگه هرمز است. ولایتی در پست در شبکه اجتماعی اکس که خبرگزاری تسنیم آن را بازنشر کرده کشورهای منطقه را حاشیه نشینان و اطفال سیاسی خواند و گفت در بازارایی معادلات بزرگ جایگاهی نخواهند داشت. شرکت‌های بزرگ حمل و نقل دریایی در حال توسعه و تسریع سرمایه گذاری در مسیرهای جایگزین برای دسترسی به خلیج فارس هستند. بر اساس داده‌های جدید شرکت بیمه آلیانس، مسدود شدن تنگه هرمز بیش از 1200 کشتی باری را سرگردان کرده و کالاهای به ارزش میلیاردها دلار را برای هفته‌ها در مسیر متوقف ساخته. بر مبنای این گزارش، شرکت‌های حمل و نقل جنگ ایران و آمریکا را نقطه عطف می‌دانند که می‌تواند نقشه تجارت منطقه را تغییر دهد. در مورد همکارم تروسکا صادقی گزارش می‌دهد.
2: در طول روز جمعه مقامات مختلف و همینطور وزارت خارجه جمهوری اسلامی بسیار بیانیه تندی رو منتشر کردن علیه جلسه‌ای که روز گذشته شورای همکاری خلیج فارس داشت و امروز هم همین چند ساعت پیش رئیس شورای همکاری خلیج فارس جاسم البدوی در بیانیه ای پاسخ داد به این به هر حال صحبت‌های تند مقامات جمهوری اسلامی که این پاسخ روی چند محور استوار بود. یکی در رابطه با به هر حال با حمایتی از عضو خودشون یعنی عمان بود با توجه به اینکه یک طرحی رو ارائه کرده در رابطه با اینکه یک مسیر کریدور دریایی امن باید ایجاد بشه که بتونن تحت نظارت به هر حال سازمان ملل یا هزاران ملوان گرفتار و کشتی رو در اون منطقه تخلیه بکنن بدون اینکه آسیبی به اونها برسه. بخش دومش رو به هر حال واکنشی بود که بسیار تند به این بیانیه ها داشتن. این تهدیدات جمهوری اسلامی رو محکوم کرده بودن و اعلام کردن که به هر حال اینها در راستای بی‌ثبات سازی منطقه داره ارائه میشه. و از همه مهمتر این بیانیه به هر حال یک پاسخی هم بود هم به آمریکا هم به تهران در رابطه با اینکه خب کشورهای شورای همکاری خلیج خلیج فارس در رابطه با مسائل مرتبط به جمهوری اسلامی که امنیت اونها رو در واقع تحت تاثیر قرار میده به هیچ عنوان تماشاگر نخواهند ماند و به هر حال پاسخ میدن و جزئیات رو با دقت رصد میکنند.
0: اتحادیه اروپا یک بسته مالی بزرگ دیگر برای اوکراین اعلام کرده و در جریان گردهمایی رهبران اروپایی در پولند از کمک‌های تازه برای اقتصاد و بازسازی این کشور پرده برداشته است. این حمایت در حال صورت می‌گیرد که کییف همچنان در برابر تهاجم روسیه می‌جنگد و همزمان برای بازسازی درازمدت برنامه‌ریزی می‌کند.
3: در حالی که جنگ در اوکراین همچنان ادامه دارد، هزینه‌های آن رو به افزایش است. شهرها با ویرانه تبدیل شدند، زیربناهای حیاتی بارها هدف حمله قرار گرفتند. میلیون ها اوکراینی آواره یا کشته و زخمی شدند و مردم در سراسر کشور همچنان حملات را تجربه می کنند. در چنین شرایط رهبران سیاسی، نهادهای بین المللی تمویل کننده و نمایندگان بخش خصوصی در شهر گدانسک پولند گرد هم آمدند در کنفرانس بازسازی اوکراین. نشست دو روزه با هدف جلب حمایت برای بازسازی این کشور در شرایط ادامه جنگ برگزار شده است. این نشست با یکی از مهمترین وعده های اقتصادی آغاز شد.
4: ما در جریان دو سال آینده 90 میلیارد یوروی دیگر نیز فراهم خواهیم کرد. امروز نیز نخستین قسط این وام را منتقل می کنیم. بیش از 2 میلیارد. دقیقاً 3.2 میلیارد یورو. بنابراین بله، من خوشحال و مفتخرم که امروز این پرداخت را اعلام می کنم.
3: بسته تازه مالی اتحادیه اروپا برای این منظور طراحی شده است که اقتصاد اوکراین را در شرایط کنونی سرپا نگه دارد و همزمان زمینه بازسازی دراز مدت این کشور را فراهم سازد. برای کیف، بازسازی دیگر نمیتواند تا پایان جنگ به تعویق بیفتد. مقام ها میگویند سرمایه گذاری در زیربناها، کسب و کارها و بخش های دفاعی باید همزمان با جنگ ادامه یابد.
5: در جریان 2 روز آینده این کنفرانس انتظار می رود بیش از 160 توافقنامه به امضا برسد که ارزش مجموعی آنها بیش از 10 میلیارد یورو است. این توافق‌ها با هدف تجمع منابع و ظرفیت‌ها در 5 محور اصلی تنظیم شدند.
3: ابعاد ویرانی بسیار گسترده است. سازمان ملل متحد می گوید از زمان آغاز حمله تمام عیار روسیه هزاران غیر نظامی کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. میلیون ها نفر مجبور به ترک خانه های خود شدند. بحرانی که بزرگترین موج بیجا شدگی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به این سو به شمار می رود. بانک جهانی برآورد می کند که هزینه بازسازی اوکراین بیش از $500 میلیون خواهد بود. روندی که شامل ترمیم خانه ها، مکاتب، شفاخانه ها و زیربناهای اساسی می شود و سالها زمان خواهد برد. صدر اعظم پولند گفته است بازسازی اوکراین تنها به معنای ترمیم ساختمان های ویران شده نیست، بلکه سرمایه گذاری در آینده این کشور به عنوان بخش از اروپا است.
6: بازسازی تنها درباره ساختمان ها نیست، تنها درباره نیروگاه ها، مکاتب یا زیربناها هم نیست. بازسازی همچنین درباره آن چیزی است که در درون ما قرار دارد. اوکراین به درستی می خواهد بخشی از یک اروپای متحد باشد. پیش شرط وحدت برای وحدت واقعی و کامل همواره درک تاریخ خود و داشتن ظرفیت و آمادگی واقعی برای آشتی بوده است.
3: وعده ای که برای اوکراینی ها می تواند مرهم اندک دست کم برای زخم هایشان از جنگ شود و سرانجام نشست با یک عکس یادگاری از رهبران اروپا خاتمه می یابد. نشانه از استادن متحدان اروپا در کنار کشوری که زیر بار جنگ خمیده اما نشکسته است. رضا صاحبزاده، لندن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. یک مقام اسرائیلی گفته هیات‌های اسرائیل و لبنان امروز پس از چند دور گفتگو توافق آتش بس امضا می‌کنند. این مذاکرات با میانجی آمریکا و هدف کاهش تنش و تثبیت وضعیت امنیتی در مرز دو کشور انجام می‌شود. این پنجمین دور مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان در حدود 3 ماه گذشته است. هواداران کمیته مشترک اقدام مردمی کشمیر که ائتلاف متشکل از بازرگانان، وکلا، دانشجویان و گروه‌های مدنی است، برای چندمین روز متوالی در کشمیر تحت اداره پاکستان دست به تظاهرات زدند. معترضان با سر دادن شعارهای ضد دولتی، خواستار تحقق مطالبات خود از جمله افزایش حقوق سیاسی مردم کشمیر، لغو 12 کرسی ویژه مجلس برای پناهندگان کشمیری مقیم پاکستان و اصلاحات در نظام حکمرانی منطقه شدند. شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه حاد در جنوب افغانستان به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسیده است. به گفته پزشکان بدون مرز، تعداد کودکانی که به دلیل سوء تغذیه در شفاخانه بستری می شوند بیش از 30% افزایش یافته است. این سازمان کاهش کمک های بین المللی و تعطیلی صدها مرکز صحی را از عوامل اصلی این بحران می داند. بزرگداشت عاشورا در افغانستان. شیعیان در افغانستان با وجود محدودیت‌های نظامی و اداری طالبان مراسم عاشورا را در نقاط مختلف برگزار کردند. گزارش‌ها می‌رساند که طالبان برای کنترل اوضاع ایستهای بازرسی جاد و نیروی سنگین در مناطق شیعه نشین مستقر کرده است. آنها شبکه‌های مخابراتی را قطع کردند و به حامد کرزی نیز اجازه ندادند در مراسم اشتراک کنند. نصیر بهزاد گزارش می‌دهد.
7: عاشورا آمیزه ای از سوگواری مذهبی تا گام برداشتن در میان خطوط سرخ محدودیت ها. شیعیان امسال در ولایات مختلف آیین مذهبی محرم را با تفاوت های آشکار نسبت به گذشته اجرا کردند. اینجا در هرات مردم سدهای محدودیت را شکستند و برغم ممنوعیت راهپیمایی در فضای باز به خیابان ها سرازیر شدند. نیروهای مسلح طالبان در مناطق مختلف هرات در روز عاشورا حضور سنگین داشتند. در کابل هم مردم قرنطینه اعلان نشده مذهبی را دور زدند. هزاران نفر در مساجد، تکه خانه ها و دسته های عزاداری شرکت کردند. مثل اینجا در مسجدی در غرب کابل که جمعیت بزرگ حضور دارند. شورای علمای شیعه یک روز پیش از عاشورا از بازداشت شماری از مردم و مسئولان مساجد به خاطر نصب پرچم محرمی در کابل خبر داده بود. طالبان بدون اعلام

0: چون صرفا در مساجد و تکایا برگزار شود. با همه اینها محرم امسال با وجود دیوارهای امنیتی بلند و محدودیت‌های فزاینده با روایت استادگی در بستر سختگیری‌های رسمی برگزار شد. نصر بهزاد.
1: رسانه‌های حکومتی در ایران تصویری از شرکت محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی و اسماعیل قاهانی رهبرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را در یک مراسم عزاداری محرم منتشر کردند. در 3 ماه گذشته کمتر تصویر از این دو مقام عالی امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی منتشر شده بود. همزمان با مذاکره نمایندگان تهران و واشنگتن انتشار تصاویر از نحوه حضور محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مراسم عزاداری محرم با ساب گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی داشته است. بر اساس تصاویری که منتشر شده، قالیباف با پوشاندن چهره‌اش با ماسک و کلاه و با همراهی محافظانش در مراسم یک هیئت مذهبی در تهران شرکت کرد. قالیباف همچنین در جریان برگزاری این آیین یک شال سیاه بر سر انداخته و تلاش کرده ناشناس بماند. اینجا در ایالات متحده همچنان زهران ممدانی شهردار نیویورک همزمان با فرارسیدن روز عاشورا با انتشار پیام این روز را نماد فداکاری برای حقیقت، ایثار و تأمل توصیف کرده. او عاشورا را به عنوان یاد بود از میراث ماندگار امام حسین در دفاع از حقیقت، کرامت و عدالت تجلیل کرد. در پیام ممدانی تاکید شده که قدرت شهر نیویورک از تنوع سنت‌های دینی و مبارزه مشترک با بی‌عدالتی سرچشمه می‌گیرد و باید این ارزش‌ها به ساختن شهر عادلانه‌تر کمک کند. شمار کشته شدگان دو زمین لرزه در ونزوئلا به بیش از 900 نفر افزایش یافته و شمار زخمی‌ها به 3360 نفر رسیده. یک مقام سازمان ملل گفته 50,000 نفر دیگر هنوز هم ناپدید هستند. در همین حال عملیات نجات و آواربرداری به شدت ادامه دارد و گروه‌های امداد از کشورهای مختلف در این عملیات شرکت دارند. شفاخانه‌ها با کمبود امکانات طبی مواجه هستند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم زلمه آشنا.
2: نیروهای امدادی شب و روز تلاش میکنند برای نجات گیرمانده ها از زیر آوار و ایرانی های پس از دو زلزله مرگبار در ونزوئلا با صدها کشته و هزاران زخمی و مفقود.
3: حدود 4 ساعت داخل ساختمان گیر مانده بودم. امدادگران مرا نجات دادند. آنها ابزار زیادی نداشتند. وسایل داخل خانه باعث شد دیوار مستقیما روی من فرو نریزد و جانم نجات پیدا کند.
2: این تازه ترین بلای است که بر سر کشور ونزوئلا آمده. زلزله ها پس از چاشت روز چهارشنبه با فاصله تنها 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا رخ داد که بخشای از شهر کاراکاس پایتخت و مناطق اطراف آن را به شدت ویران کرد. بر اساس آمار رسمی حداقل 346 زیربنا آسیب دیده. 250 ساختمان مسکونی، 20 مرکز خرید و 8 شفاخانه. بیشترین تلفات و خسارات در ایالت ساحلی لاگو ایرا رخ داده.
4: تنها چیزی که می توانم بگویم این است که دلم پر از نگرانی است و نمی دانم چه کار کنم. فقط از خدا می خواهم به همه ما کمک کند. شما می بینید دیگر هیچ چیز باقی نمانده است. نمی دانم بستگانم کجا هستند.
2: در همین حال کمک های بین المللی به ونزوئلا ادامه دارد. شماری از کشورها با وجود اختلاف‌های سیاسی و دیپلماتیک تیم‌های امداد، تجهیزات تخصصی و کمک‌های بشردوستانه خود را به این کشور فرستاده. ایالات متحده تجهیزات و امکانات لوجستیکی فرستاده. برازیل 36 آتش نشان متخصص جستجو و نجات اعزام کرده. اکوادور، السالوادور، مکسیکو، شیلی، کولومبیا و کوبا نیز تیم‌های نجات، دکتران، سگ‌های جستجوگر و نیروهای امدادی به مناطق آسیب دیده فرستاده است.
5: کانون این زمین لرزه ها در عمق حدود 10 تا 20 کیلومتری پوسته زمین قرار داشته است. این

0: زو باعث شده بخش بزرگی از انرژی زلزله مستقیما به سطح زمین برسد و خسارت‌های بسیار سنگینی ایجاد شود.
1: با ادامه عملیات جستجو و ثبت پس‌لرزه‌های پی در پی، مقام‌ها هشدار می‌دهند که آمار قربانیان و خسارات ممکن است در روزهای آینده افزایش شود. زلمه‌یاشت.
2: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرد هر کشوری که به شرکت‌های آمریکایی مالیات خدمات دیجیتال وضع کند با تعرفه 100% روبرو خواهد شد. ترامپ گفته این تصمیم نسبت به همه توافق‌های تجاری پیشین اولویت دارد. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که کسر تجاری آمریکا در بخش کالا به بالاترین سطح در 14 ماه گذشته رسیده. جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ در دادگاه فدرال ایالت مریلند حاضر شد. بولتون در ارتباط به پرونده نگهداری و انتقال اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده متهم است. مشاور سابق ترامپ تحت تدابیر شدید امنیتی وارد دادگاه شده است. برخلاف تنش‌های اخیر میان جورجیا ملونی و دونالد ترامپ، ایتالیا اعلام کرده است که به ابتکار آمریکا برای تامین امنیت زنجیره تامین هوش مصنوعی می‌پیوندد. در روزهای گذشته، نخست وزیر ایتالیا و دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی با هم گلاویز شده بودند. ترامپ می‌گوید از اینکه ایتالیا و آمریکا در جریان جنگ با ایران همکاری نکرده است، به شدت ناخشنود است.

0: راز طول عمر چیست و چرا برخی انسان‌ها بیش از یک قرن زندگی سالم را تجربه می‌کنند؟ سه خواهر کهنسال همسن در برزیل که هر سه بیش از 100 سال سن دارند، اکنون نه تنها رکورددار گینس شدند، بلکه به سوژه یک پژوهش علمی تبدیل شدند. همکارم نوید محمدی درباره راز عمر طولانی این خواهران گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
1: در فرهنگ ما وقتی کسی عمر بسیار طولانی دارد میگویند عمر نوح یافته است. اما راز عمر طولانی و سلامتی در پیری در چیست؟ سه خواهر برزیلی که با مجموعه سن 316 سال نامشان به عنوان مسن‌ترین سگانه جهان در کتاب گینس ثبت شده، شاید بتوانند به دانشمندان برای یافتن پاسخ این معما کمک کنند. زولینای 103 ساله، زوراید 104 ساله و لویتای 109 ساله سه خواهری هستند که در ریو دو ژانیروی برزیل زندگی می کنند. این خواهران اکنون به سوژه اصلی یک تحقیق بزرگ علمی تبدیل شدند. پروژه علمی دی این ای طول عمر که توسط دانشگاه ساو پاولو رهبری می شود تا عوامل بیولوژیکی و ژنتیکی این طول عمر را کشف کند.
2: ما از طریق آزمایش دی ان ای به دنبال ژن‌های محافظت کننده هستیم. ژن‌هایی که از بدن در برابر بیماری‌ها محافظت می‌کند. هرچی تعداد افراد بالای 100 سال و به ویژه خانواده‌های با چنین فرد 100 ساله بیشتر باشد، دقت تحقیقات ما در شناسایی ژن‌های مؤثر بر طول عمر افزایش خواهد یافت.
1: دانشمندان بر این باورند که عوامل ارثی و ژنتیکی نقش بسیار بزرگتری نسبت به محیط و سبک زندگی در حفظ سلامت افراد در سنین بالا دارد. با این حال خود این سه خواهر راز طول عمرشان را در رژیم غذایی سالم و سبک زندگی فعال می دانند.
3: ما زیاد شنا می کردیم و در رودخانه با بازی مشغول می شدیم. ماهیگیری می کردیم و سپس آن ماهی ها را می پختیم. دلیل این که ما اینقدر عمر کرده ایم همین است. همه چیز خوب بود. غذاهای سالم و کاملا تازه. چرا که یخچال نداشتیم؟
4: روز از همان بعد و تولد آغاز می شود. تغذیه اولیه که مادر فراهم می کند فوق‌العاده مهم است. مادرم که زن فداکار بود تا جایی که می توانست به من شیر داد. سپس سبزیجات و گیاهان خوراکی را که خودش در خانه شخصا پرورش داده بود.
1: این سه خواهر زندگی های کاملا عادی داشتند. لویتا در بخش صنایع دستی کار کرده و سپس در یک شبکه تلویزیونی مشغول بوده. زوراید پرستار بوده و 5 فرزند بزرگ کرده و زولینا خانه‌داری که 6 فرزند را پرورش داده است. لویتای 109 ساله که از همه بزرگتر است بدون هیچ حسرتی به گذشته نگاه میکند.
5: کودکی و نوجوانی خوبی داشتم. حتی امروز هم زندگی خوب است و واقعا نمیتونم گله شکایتی داشته باشم.
1: جدا از این که کدهای ژنتیکی چگونه رمزگشایی شوند، شاید راز عمر نوح در این خواهران برزیلی فراتر از ژن‌ها در رضایت آنها از زندگی و سفره‌های ساده کودکیشان پنهان شده باشد. نوید محمدی، لندن.
0: و در اخیر همین که موج گرمای بی‌سابقه که بخش‌های گسترده‌ای از اروپا را در بر گرفته، اکنون ارتفاعات رشته‌کوه آلپ را نیز تحت تاثیر قرار داده است. افزایش دما باعث ذوب سریع برف در مسیرهای کوهستانی شده و شرایط را برای کوهنوردان خطرناکتر کرده است. این تصاویر را با هم می‌بینیم. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: تاسو غد
9: ز ارتی د کابل ولایت نیم
10: صدای شما
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: صدای شما
12: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
14: یک دقیقه خبر.
15: علماء شیعه افغانستان اعلام کرده است که طالبان در روزهای اخیر شماره از مسئولان مساجد و تکیه‌خانه های شیعیان را به دلیل برپایی نمادهای عاشورا بازداشت کردند. این شورا همچنین از جمع‌آوری نمادهای محرم، توقف فعالیت تلویزیون تمدن و مسئول شدن حوزه علمیه خاتم النبیین ابراز نگرانی کرده است. این شورا روز پنجشنبه 4 سرطان با انتشار بیانیه اعلام کرده است که مراسم محرم در سالهای گذشته بر اساس تفاهم‌های مشترک و در فضای آرام برگزار می‌شد، اما اقدامات اخیر طالبان این تفاهم ها را نقض کرده است. شورای علمای شیعه خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان، بازگشایی حوزه علمیه خاتم النبیین و از سرگیری فعالیت تلویزیون تمدن شده است. طالبان اما تا حال در مورد این خواست شورای علمای شیعه پاسخ رسمی نداده است.
16: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
18: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: یک دقیقه خبر.
15: سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان روز جمعه خبر داد که طالبان یک خبرنگار زن و همکارانش را به دلیل پوشش خبری مراسم عاشورا در کابل بازداشت کردند. این سازمان از افزایش محدودیت‌ها علیه خبرنگاران و رسانه‌ها به خاطر پوشش مراسم عاشورا ابراز نگرانی کرده است. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان همسو جمعه پنجمه سرطان در بیانیه نوشته است طالبان این خبرنگار زن را به دلیل همراهی با تصویربردار نامحرم بازداشت و به یکی از حوزه‌های امنیتی کابل منتقل کرده است. با گزارش این نهاد حامی رسانه‌ها مقیم اروپا، آنان تا حوالی شام در بازداشت طالبان به سر بردند و سپس با میانجیگری مسئولان رسانه‌ها و اعضای خانواده‌هایشان آزاد شدند. طالبان تا حال به شکل رسمی در مورد بازداشت این خبرنگار زن ابراز نظر نکرده است.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
19: از نگاه دیگر.
15: دعوت یک هیئت طالبان به بروکسل با وجود انتقادها و مخالفت‌های گسترده، بحث‌های زیادی را در میان فعالان حقوق بشر، نهادهای مدافع حقوق پناهجویان و جامعه افغانستان و فعالان اروپایی برانگیخته است. اتحادیه اروپا تأکید کرده است که این دعوت صرفاً در چارچوب گفتگوهای فنی درباره مسئله مهاجرت و بازگرداندن مهاجران افغانستان صورت گرفته است، اما منتقدان می‌گویند چنین اقدامی می‌تواند به نوع مشروعیت‌بخشی به گروهی تلقی شود که همچنان به دلیل کارنامه حقوق بشری‌اش در خط بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. در این حال نگرانی دیگر نیز مطرح است، اینکه گسترش ارتباطات رسمی با طالبان و احتمال افزایش نقش و نفوذ این گروه در نمایندگی‌ها و کنسولگری‌های افغانستان در کشورهای اروپایی چه پیامدهایی برای هزاران پناهجوی افغانستان خواهد داشت. سوال دیگر این است که آیا بحران مهاجرت برای اروپا تا آن اندازه جدی و تعیین کننده شده که برخی از ارزش‌ها و اصول اعلام شده حقوق بشری برابر آن به حاشیه رانده شود، و آیا تعامل عملی با طالبان میتواند امنیت حریم خصوصی و آینده پناهجویان افغانستان در اروپا را با چالش‌های تازه روبرو کند؟ این بحث را در برنامه از نگاه دیگر این هفته با بحث می‌گیریم. مهمان من در این گفتگو آقای دکتر نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سفیر افغانستان در سوئیس است. آقای دکتر اندیشه و شنوندگان عزیز، در این برنامه از نگاه دیگر از رادیوی خودتان افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. آقای اندیشه، در این گفتگوی ویژه ما و شما به ابعاد مختلف تعامل اتحادیه اروپا با گروه طالبان می‌پردازیم، اما در نخست اجازه بدین که از این دیدار بروکسل و ماهیت تعامل اروپا با طالبان شروع کنیم. اتفاقی که دو سه روز پیش اتفاق افتاد و واکنش‌ها و بالاخره مخالفت‌هایی را در پی داشت. اینکه از شما بشنویم دعوت هیئت طالبان به بروکسل، شما در چارچوب تعامل مدیریت شده می‌بینید یا فکر می‌کنید آغاز یک تغییر راهبردی کلان در سیاست اروپا هست؟
10: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، برای کارهای محترمتون و برای شنونده‌های عزیز رادیو اینترنشنال. ما دیده کنم تغییر بسیار جدی پالیسی در سطح ایمه ایتادی اروپا و نکشورهای اروپایی نمی بینم، به این که گویا این آغاز کدام فصل جدیدی برای تعامل با طالبا یا برای شناخت رسمی طالبا باشه. دیره ما میتونیم در پس منظر ارتباطات کشورهای مختلف با پالیسی های مهاجرتی خودشان، یعنی زیادتر آدم میتونه از منظر یک تحول ایدئولوژیکی که در داخل خود اتحادیه اروپا و در داخل کشورهای اروپایی و همچنین در داخل آمریکا بین دو طیف بسیار مهم سیاسی از این کشورها که راستگرای ها هستن و محافظه‌کاران هستن، که اونا همیشه در پالیسی های مهاجرتی و در دیگر ستیزی و اصطلاح یک چیزتر دارن، یک مقدار تمرکز بیشتر دارن و مساحی کارشان است، و احزاب و نهادهای دموکراتیک و متمدن و مترقی که برای برابری انسان و برای پالیسی های مهاجرت، برای هم و کثرت‌گرایی و پلورالیسم سیاسی کار کردن. این برمیگرده به می و این تاریخچه از این تا پیشتر از این بحثای ما شما از وقتی که ما حتی وقتی در کابل بودیم، بعد از اینکه خانم انگلا مرکل بعد از جنگ سوریه یک به پالیسی اوپن دور یا دروازه باز برای مهاجرین سوریه گرفت، بسیار زود در مقابلش مخالفت های بسیار جدی و گسترده شروع شد و این برمیگرده به اون زمان. واسطاست امروز در جای رسیده که با وجود از اینکه یک گروه یک رژیم مثل طالب ها در بدترین به اصطلاح ارزیابی های بین المللی و اروپایی و حقوق بشر قرار دارن، با وجود از این بحث داخلی سیاست کشورهای اروپایی به اندازه داغ شده که زمینه را به این مساعد ساخته که عذاب دستراستی که فعلا در بعض کشورها در حکومت هستن، کمیسیون اروپایی را به اصطلاح وادار به این بسازن که به شکل مجموعی و گروپی با طالب ها داخل مذاکره شوند، که اون منجر به اخراج و منجر به بازگشت اجباری یک تعدادی از شهروندان افغانستان شد. دیگه ما این در این کانتکس میبینم و در این کانتکس این را میبینم که کشورهای اروپایی خصوصا در این قسمت سویدن که پیشرو شده بوده و خواسته که از اتحادیه از کمیسیون اروپایی در این قسمت به اصطلاح استفاده بکنن و بتانن که یک اپروچی را یا یک راهکار مشترک کلکتیو بارگنینگ، یعنی یک مذاکره مشترک که در او قدرت طرف اتحادیه اروپا بالا باشه را مطرح کنند، تا این که هر کشور به شکل تنهاییشی کار بکنه. ولی از طرف دیگه باز این قسم گویا وانمود میشه که اتحادیه اروپا به حیث یک بلاک و کمیسیون اروپایی به حیث یک بلاک کاری امرای طالبات تعامل میکنه. دیگه ما پس که جمعش کنم نیست که ایره کدام از نگاه کاری کدام تغییری در سیاست کاری کمیسیون اروپایی نمی بینم، ولی مانمدار که امو هر کاری که میشه او تبعات دیپلماتیک و تبعات سیاسی و اجتماعی می داشته باشه و تبعات سیاسی و دیپلماتیک اجتماعیش همی است که گویا از دین مردمی تبعی میشه که یک نوع نرمال شدن مراوده با یک گروه مثل طالبا هست و مو خاطر هم هست که سیاست های بسیار زیاده که ما شما میبینیم هم در سطح پارلمان اروپا، هم در سطح جوامع اروپایی و هم در سطح مدافعین حقوق بشر افغانستان با وجود آورد.
15: اوی اندیشه بین به یک از مسائل کانتکست شما یاد کردین به می اصطلاح فنی یک مقدار بپیچیم که اتحادیه اروپا تاکید داره که تماس ها صرفا جنبه فنی داره و مرتبط با مسئله مهاجرت است. همین دیروز هم صدر اعظم آلمان آقای مرس هم در یک جلسه از این تعامل آلمان دفاع کرد و گفت که برلین با طالبان در پیاده سازی روابط نیست و این همکاری ها تنها در سطح فنی و در راستای منافع ملی آلمان انجام میشه. آیا در عمل میان گفتگوهای فنی و تعامل سیاسی کدام مرز روشن وجود داره؟
10: خب او را گفتم باز ما میتونیم به این ببینیم که مخاطب کی است. اگرچه آل اون زمانی که شما بتانید مثلا از یک تریبیون یک مخاطب خاص ادب قرار بکنید زمان از اون گذشته، آقای متس وقتی که صحبت کرده از یک مرجعی کرده که دویش سیاست مدارای خود اروپایی بوده و سیاست مدارای اروپایی فعلا یک تعداد زیادش ولو که راست قرار نباشن میخواین خودشان به اصطلاح با قدرت و قدرتمند و قوی و مدافع منافع امو کشور و حزب خود نشون بدن و این ترند به اصطلاح و این مسیر از آمریکا شروع میشه و متوجه هستیم که آقای ترامپ تعداد زیادی از دیپلمات‌های تعداد زیادی از رهبرای اروپایی را انتقاد شده شدید میکنه که اینا در مقابل قضایای مهاجرین و مهاجرت و به اصطلاح تغییر رنگ اروپا از مردم های سفید پوست به مهاجرین زیر فشار قرار داد. ما هم دیدم و هم خواندم صحبت های چانسلر آلمان و معلوم دار که او مصاحبش فعلا امو عذاب دست راستیشان هست و دقیقا یک نوع در حالت باخت هم در مقابل از اینا هست، ولی خب این چیز خود داره، این طبیعت خود داره و با طبیعت شما شکل رسمی هم دیدیم که با آمده یک تعدادی از دیپلمات های طالبات هم شده. چیزی را که تجربه نشان داده که بسیار مشکل است که شما بیروکراسی را از سیاست جدا کنید. شما به اصطلاح امولایه های کار تخنیکی را بتانین کاملا از لایحه کار سیاسی و کار ایدئولوژیک جدا کنید. هر قدر که نماینده های اتحادیه اروپا سخنگویشان اعلان کرد که این فقط یک دیدار تخنیکی بود و اینا برای یک روز بود و برای دور قبلیش در کابل بود، ولی ما شما دیدیم سخنگوی طالبا، سخنگوی وزارت خارجه طالبا بسیار واضح گفت که یک پیشرفت سیاسی برای ما بود و همین که ما تانستیم شورای غریبی رو به این وادار بسازیم که ما را دعوت بکنن و زیر تمام از این فشارها دعوت کنن. این نشان میده که ما یک بازیکن
15: از طالبا از این ناگزیری جامعه جهانی به خصوص اتحادیه اروپا دارن بهره گیری سیاسی و دیپلماتیک به نفع خودشان میکنن
10: 100%. اونا این کار خودم میکنن و این پیام میره ای که کی مثلا خصوصا بر طالب ها زیادتر طرفشان مردم افغانستان هستند، کسای حامی های خودش. بر طالب چیزی که مهم از حامی خودش از حامی های طالب ها همیشه سوالشان همیه، شما اگر مطبوعات داخل افغانستان گوش کنین اگر چالبیش ها کم شده، یک سوال کلان میشه که در مطبوعات بر طالب ها میشه که شما را چرا به رسمیت نمیشناسن، شما چرا با جهان تعامل کردن نمیتونین، شما چرا نمیتونین که سفارت ها و نمایندگی ها را داشته باشین. طالب ها حال اینمی را برشان به اصطلاح یکی از چی مسیر این را دیپلماسی گروگانگیری نگرم، یکی دیپلماسی گروگانگیری است که گروگانای اونه کشورهای مختلف پیشن است، یکی که مردم افغانستان گروگان گرفتن، یکی هم در این مرحله همین خود حاکمیتشان بالای افغانستان با یک نوع به اصطلاح به شکل دیپلماسی گروگانگیری استفاده میکنن که اگر شما میخواین که این شهروندان افغانستان اخراج شوند شما باید بیاین همراه ما دیل کنید. و به این اساس معلوم دار که یک نو دستاورد معلوم بشه، ولی دستاورد نه بیس یا منده اخلاقی داره، نه منده حقوق بین المللی داره، یک چیز کوتاه مدت است. و یک چیز دیگر هم براتون بگیم که این کارا اینا که میکنن شاید در ظاهر اتحادیه اروپا دیپلماتای مختلف در ظاهر به خاطر مجبوریت با اونا یک سر بجنبانن، ولی واقعیتی است که هر کسی که کابل رفته از دیپلماتای خارجی که همشون صحبت داشتیم بسیار با یک دید منفی، بسیار با یک دید عقیرانه، بسیار با یک دید به اصطلاح عقده‌ای پس میان، چون میفهمن که طالب ها فقط یک هدف دارن و به خاطر این هدفش دیپلماتای کشورهای مختلف پش میکنن. یعنی مسکر میکنم به دراز مدت این کدام فایده ایبشا کلان به طالبا نداره، ولی در کوتاه مدت معلوم دار که برشان نتیجه مثبت داره.
15: در مورد دید اروپا شما گفتین دیپلمات هایی که به کابل سفر میکنن همراه شما تماس میگیرن و برداشت خودشان چشم دیدشان و تحلیلشان روایت میکنن، اما در عمل اروپا فکر نمیکنید که طالبان رو به عنوان یک واقعیت حاکم افغانستان پذیرفته، هرچند گروه طالب به رسمیت نشناخته؟
10: واقعیت های بسیار مختلف در جهان وجود داره. مثلا هتلر هم یک وقت واقعیت آلمان بود، ولی اون که به حقیقت تبدیل نشد دیگه همون دیدگاهش مفکوریش و اینا. برخورد با واقعیت ها به می خاطر است ما شما نیادهای به ملل داریم، به می خاطر است که ارزش های حقوق بشری داریم و اینا، که شما هرگاه با واقعیت ها برخورد میکنید به اساس یک سلسله اصول و پرنسیب ها و ارزش ها برخورد میکنید. مشکلی ده که آل اینیان داره نیست که اگر ما با هر واقعیت با همون پرگماتیزم بی‌مسئولیت و بدون ارزش برخورد بکنیم، خب مفکر میکنم با جهان تبدیل میشه به یک جایی که همو هر کسی واقعیت به یک نوع تغییر میده به نفع خود، و باز ما مجبور هستیم که برای هر قضیه یک نرم متفاوت داشته باشیم. مفکر میکنم که این باز خصوصا در قبال گروه های که او پیشینه تروریستی داره. حالا اگر یک حکومت دیگه می بود که مثلا یک مشکل می داشت یا دو مشکل می داشت، با جهان می گفت خب خیر، حال یک واقعیت از ببینیم، مگر ما با یکی دو مشکل ازی یک راه حل برشون پیدا کنیم. ولی که یک گروه تروریستی است که با اونا سالها جنگیدن، یک گروهی است که وقتی که با قدرت آمدن مذاکره کردن، دروغ گفتن، با قدرت رسیدن، تمام شالوده و زیر ساخته یک ساختار، یک نظام، یک مردم از بین بردن و امروز هم در تضاد با تمام یعنی ارزش‌های بین‌المللی پیش میرن. دیگه اینجا فکر میکنم که این واقعیت گفتن خدا به اصطلاح فریب دادن.
15: در بعضی نوشتایتان از دیپلماسی مقاومت یاد کردین و در فعالیت‌های دیپلماتیک و حقوق بشریتان هم وارد در مخالفت رژیم طالبان قرار دارین. بیاین که از این نقطه نظرم بپردازیم آقای اندیشه، که آیا افزایش تعامل و مناسبات جامعه جهانی بخصوص اروپا با گروه طالبان از یک طرف دیگه فکر نمیکنین ناشی از ضعف و پراکندگی نیروهای مخالف طالبان باشه که شامل دیپلمات‌ها و سیاسون و جامعه مدنی و نیروهای امنیتی پیشین هم میشه؟
10: معلوم دار است که یک چیز نداره، به اصطلاح یک دلیل نداره، یک بودی نیست، امو است که یک مقدار اصطلاح وطنی ما داریم، یک مقدار آسیا کند است و یک مقدار گندم تر است، بسیار مهم است. ولی از طرف دیگه باست که ببینیم امی خود کشورهای اروپایی است که به شکل بسیار مویش کنندهش، اگر دیپلماتیکلی بگویم، یک فضایی را که بر طالب ها از نگاه سیاسی یا در قطر فراهم ساختن و سال 2011 حتی همی کشور جرمنی و ناروی اینا را دعوت کردن و برشان فضا و زمینه دادن، امروز این کشورها در حالی که اکثریت نیروهای مدنی و سیاسی ما و شما در این مناطق است، یک فضایی را برای یک اپوزیسیون دموکرات هم اینا مساعد نمی سازن، بخاطر از این که یک اجماع مثلا بتانه با وجود ده، چون وقتی شما از یک شکست
15: چرا نمی خواین؟
10: بله
15: چرا نمی خواین؟
10: خب امیر باید پیدا کنیم چرنه میخواین این خود یک نوع به اصطلاح یک تناقص عجیب و غریب و شما صحبتهای هم نماینده خاص اتحادیه اروپا رو شنیدین اگر شما از تاریخ اتحادیه صحبت میکنن و دیروز هم صحبتهای نماینده خاص کشور انگلیس که مثلا پاکستان احب جانب میدانند که علیه طالب ها جنگ کنه و بمبار کنن و فشار بدن ولی وقتی که برشان گفته میشه که خب فضا باز یک بحث میکنن که بسیار به نظر ما عجیب و غریب است که ما والا میخواییم که تحول و تغییر بیایه و داخل افغانستان بیایه و جنگ نباشه این جالب است برای ما هم به اصطلاح یک چیزی است که خب چیز نکردیم به اصطلاح ما به این قسمت منتظر از این استیم که برای ما نماینده خاص انگلیس نماینده اتحادیه اروپا لتر بده که چی برای ما خوب است چی برای ما بد است خاطر اینکه ما میفهمیم در آخر روز بحث منوشه است تا وقتی که بس القاعده مطرح نشده بود اون طالب ها را که مشکلی هم روش کشورا نداشتن وقتی که موضوع القاعده مطرح شد بس همه از اینا و کابل رسیدن یعنی کب نیست که ما میشیشته باشیم منتظر از اینا چی میگن ولی از نگاه اخلاقی همون جایگاه را اینا ندارن اینا برای مخالفین سوریه در امی ژنو هم جای داده بودن هم ساختمان داده بودن و هم در این زمان پروسه های سیاسی و نماینده خاص برای مخالفین میانمار کشور بارما امی لحظه حکومت در تبعیدشان خود این کشور انگلستان و بعضی کشورها دیگه کمک می‌کنه با می حاصل قیاس حتی مخالفین تبت که سالهای سال است که کدام کاری ندارن و بسیار شاید مشکل هم است که در مقابل یک عضو شورای امنیت ما بتونیم کم تغییری بیارن ولی کمک میشه حتی بلوچ ها در جای مختلف حتی تامیل ها در جای مختلف ولی قسمت موضوع افغانستان وقتی که میایه از یک طرف گویا ملامتی بالای نیروهای مدنی و سیاسی افغانستان است و از طرف دیگه بس وقتی که بحث صورت میگیره که شما بیاین خیلی در چارچوب سازمان ملل متحد یا در چارچوب مسائل منطقوی یک فضای باز شوه همون باز نمیشه مثلا دمی قطعنامه اخیر شورای امنیت تلاش بسیار زیاد صورت گرفت که لااقل نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور صلح تعیین شوه ولی اون ما که میبینیم خب یک اشاره و شده یک تغییر یک مثبتی است ولی او تغییری که لازم است که بتونه شرایط به اصطلاح متحول بسازه تا هنوز نیست ولی داخل آمد میگه به این مفهوم نیست که این مسئولیت و همو کمکارگی نیروهای مدنی سیاسی و مخالفین نظامی و مخالفین سیاسی را کم کنه و بگه که خب ما دیگه حال بخاطر از دیگه هیچ کسی باید نمیکنه باید دست سیرالاشا بشینیم ولی من فکر میکنم که هر دو بس با هم یک جا میره ولی تغییراتی که فعلا در منطقه است تغییراتی که داخل خود افغانستان میبینیم فشارهایی را که از طرف داخلی سال طالبات میده میرن و همی تغییراتی که در اطراف ایران با وجود نه ما مطمئن هستم که این فضا باز میشه و ما منتظر کسی نیستیم که برای ما بگه یک شما چی بکنه یا نکنه
15: شما نگران هستین که این روند و این تعامل مناسبات اگر ادامه پیدا کنه اون جلب شناسایی رسمی طالبان در چند سال آینده شود اگر میخواین که این کار صورت نگیره چی ابزارهایی را شما به عنوان یکی از کسانی که مخالف طالبان هستین ابزارهایی را در اختیار دارین که مانع این برسمیت شناسی احتمالی میشین
10: خب برسمیت شناسی طالب ها کدام فکر میکنم که معلومه بسیار بزرگ گیره به وجود نمیاره و یک چیز ما میفهمیم که اکتیار بسیار زیاد طالب ها بخصوصا رهبرشان علاقمند شناسایی نیست مخبر شناسایی یک سلام مسئولیت های کلان و بیلیرم به همراه دارم وقتی که اونا به شناخته شدن باید به سازمان ملل متحد بیاین وقتی که شناخته شدن باید که سفارت های مختلف وجه باز شد و وقتی که شناخته شدن باید که حد اقل تعداد به ملی افغانستان اینا مراعت بکنم اونگه چیزایی هست که در مقابل همون به اصطلاح ذات طالب ها هست در مقابل جوهر همون ساختاری طالب ها ما وجود داره که تعامل بازه با جهان بر نمیتابه فکر میکنم که نه طالب ها به ایسا علاقه من نستن و نکشور جهان یعنی از اینکه کدام شناسی بسیار جدی صورت بگیره این چیز نیست این فعلا لاقل من دیگه دیده نمیشه ولی اگر دیگر آدم من فکر میکنم که همی صفح مخالفین بسیار مهم است که واضح حال یک مشکلی که وجود داره، هر کسی که خواسته از افغانستان برای بیرون شده و برآمدن، یک تعداد خودشان در صف مخالفین طالبان جای دادن، ولی در واقعیت مخالف طالبان نیستن. در واقعیت اونا برشان استیلای طالبها شاید کرانترین آرزویشان به یک نوعی بوده که به اون رسیدن، ولی چون شرایط بندلی فعلا مساعد نیست، فعلا همون شناخت ندارن.
20: چرا سر
10: ما شما میبینیم یک تعداد کسایی هستن که به اینمی به اصطلاح دوله که یا به می صدایی را که نماینده ویژه انگلیس داره تقریبا تا ضعیفتر از اون مطرح میکنن که طالب ها فقط این مکاتب دخترها را باز کنن، دیگه دنیا گل و گلزار است، هیچ مشکل دیگه وجود نداره، دیگه حکومت است و ما باید کلش امروزی کار کنیم خلاص. ما فکر میکنم که اونا برشان ارزش های مللی کثرت‌گرایی داخل افغانستان، یک افغانستانی که در سطح جهان و منطقه به اصطلاح جایگاهی داشته باشه و خانه همگی باشه،
20: کسانی باشن که هر از گاهی از کابل هم به اروپا سفر میکنن، دیپلمات های اروپایی را میبینن، نخبگان سیاسی افغانستان را میبینن، یا کسان افراد بسیار عادی هستن.
10: خب افراد عادی هم نیستن، فکر میکنم افراد عادی که اگر میرن و میاین خب اونا هم بایست یک شهروند کار خواهد میکنم. فکر میکنم که زیادتر یک قشر سیاسی هست، قشر مدنی هست، حتی یک قشر خاکستری بهش آدم برشان بگویه که در ظاهر حتی که مخالفت بسیار جدی با طالب نداره، با امو تماسا و با امو ارتباطات و با امو سابقه هایی که در زمان جمهوریت داشتن میخواین بین مخالفین طالب ها تفرقه بندازن، میخواین که با وانه های بسیار واهی و به جای و تویت های به جای یک تعداد یعنی مخالفین به اصطلاح سرگرم نگاه کنن که تا هنوز موفق هم بودن. ای که در بیرون هستن، در داخل هستن، فکر میکنم شما واضح است برای مردم افغانستان. اینی هم یک به اصطلاح یک معضل دیگه است. این معضل با بر رسمیت شناسی طالبا شاید برطرف شود، اگه طالب رسمیت شناسی شود این صفا به اصطلاح می وقت آقای حکمتیار میگفت صفا پاک شود این صف معلوم بشد که اینا کیا هستن. ولی این هم باعث از این شده مثلا هرگاه شما میال ببینین که وقتی شرایط پیدا میشه برزی که نیروهای مقاومتگر یک مقدار بسیج منسجم شوند، باز این گروه ها بسار عملا جدا فعال میشن. و من تو فکر میکنم که همه تاکینگ پوینت یا نکاتنامه آقای لنزی یک چیزی است که یک قسمت شاید تراوش ذهن خودش باشه، ولی یک قسمت زیادش تراوش ذهنی از همی افرادی است که در ظاهر با طالبان مخالف هستند ولی در باطن طالبتر است طالب
20: چند. جناب اندیشه صاحب، بحث قومی و سیاسی و هویتی در میان جریان‌های مخالف طالبان، چی کسانی که واقعا مخالف طالبان است، چی کسانی که به زعم شما لباس مخالفت می پوشه و در دل با طالبان هم نوا و هم سو هستند وجود داره؟
10: خب وقتی شما میرین او افراد میبینین و تلاششان متوجه میشین، آن آسا فاکتور هویتی تصفانه بعضی اوقات و فاکتور زبانی در او دیده میشن، این یک چیز نیست به اصطلاح، یک موضوعی که آدم جنرالایز کنه یا عمومیت ببخشه. من دوستا و رفیقا و به اصطلاح مقاومتگرای بسیار جدی داریم که از حوزه قندهار هستن، از حوزه ننگرهار هستن، از حوزه جنوب هستن، ولی در کل آدم وقتی که میبینه خصوصا در سطح سیاستمدارای دستی اول، آدم متاسفانه این موضوع را بسیار با وضاحت میبینه و این بسیار یک پالیسی بد است. بخاطر از این بد است که شرایط اوضاع افغانستان تغییر میکنه، شرایط اوضاع افغانستان با تغییرات داخلی، با تغییرات جیوپولیتیکی، با تغییرات منطقوی همیشه تغییر میکنه، ولی با در آینده یک فضای برای اجماع باقی نمیمونه، یک فضای برای اجماع به خاطر باقی نمیمونه که میگم و دوست آدم در روز بعد میتونه که
20: بشناسه،
10: ولی وقتی که در روز بعد ای سیاست مدارا عملا بسیار واضح بسیار روشن نیامدن و استاد نشدن و یک نوی برای طالب لابی کردن، دیروز تا دیروز که جمهوریت برشان منافع داشت از اوی حمایت میکردن، و دیروز که منافعشان در طالب ها میبینن صرف به خاطر بعضی مسائل به اصطلاح ارزشی و هویتی، این با سبای روز بسیار سخت میسازه اجماع را. اجماع را خصوصا بین کسا و بین ماهایی که سالها در یک ساختار با هم یک جای کار کردیم و اصل اساسی ما یک اصل افغانستان اصطلاح مستقل و متکثر و خانه همگی بود با اساس یک قانون اساسی، بازمی فضا را به اصطلاح از بین میبره، دیگه هیچ کسی باقی نمیمونه. لااقل در وقت مجاهدین که به سال 2001 یا 1991 آمدن، یک تفاهم بین اقوام و گروپ های مختلف وجود داشت، یک درکی وجود داشت که خب ما میتونیم سر یک سلسله اصول با هم به خاطر آینده افغانستان کار کنیم. ولی وقتی که ما در یک مرحله مثل آر برسیم که یک حکومت کاملا انحصاری وجود داره و اینمی حکومت کاملا انحصاری به اصطلاح یک علاقمندی عجیب و غریب در بین یک تعداد ایجاد کرده که ولو حتی یک طالبی که در بدخشان است بغاوت میکنه همراه دیگه طالبایشان، یک کسی از سویدن با سابقه چپی و با کار در جمهوریت از سویدن فتوا میده که گردن ازی باید زده شد. من فکر میکنم که این راه های بسار مغلق در پیشوری مردم افغانستان.
20: سه تا نتیجه گیری میشه که مسئله قدرت در افغانستان چی با حضور طالب چی پس از طالب و پیش از طالب هم گره خورده با مسائل قومی و اتنیکی و ارزش های تاریخی. آقای اندیشه، به این به بحث زنان بپردازیم که یک محور از این گفتگو هم اختصاص یافته به بخش حقوق بشر و زنان و اعتبار خود اتحادیه اروپا به عنوان حامی حقوق بشر و حامی زنان. چی فکر میکنید تعامل طالبان چه تأثیری و پیامد به اعتبار جهانی اتحادیه اروپا به عنوان یک کلیت داره، نهادی که و جغرافیایی که به عنوان مدافع حقوق بشر در جهان شناخته میشه و همیشه مدل بوده برای سایر کشورها و برای سایر حوزه ها؟
10: خب یک پارادوکس میان ریال پولیتیکس و سیاست ارزش محور و سیاست حقوق بشر همیشه وجود داشته. یک در ابتدا ما گفتم با وجود آمدن نیروهای افراطی مثل آقای ترامپ و عذاب دستراستی آلمان و هنگری که تغییر کرد، این چشم بسیار گسترده شده، بسیار جدی و عمیق شده این پارادوکس میان ریال پولیتیکس و میان بحث حقوق بشر. ولی ما لااقل از دید واقع بینانه باید برای اتحادیه اروپا و برای کشورهای اتحادیه اروپا هنوز هم این کردت بتیم که با وجود همین فشارهایی که بالایشان وجود داره از سیاست داخلیشان، مکل شورای حقوق بشر هستم در 5 سال گذشته کلانترین و بزرگترین حامی کارهای حقوق بشری ماموریت آقای بنت و فعلا ایجاد میکانیزم مستقل حسابدهی کشور اروپایی بود. یعنی بدون اتحادیه اروپا اصلا نه ماموریت آقای بنت ممکن بود نه همین میکانیزم مستقل حسابدهی که حال ما داریم. مثلا دیروز ما یک بیانیه مشترک داشتیم، چون در این سشن حقوق بشر افغانستان در آجندا مستقیما نبود، ما باعث یک سفارتی که اونا مثلا از ریشه داخل مملکت هم بریده شدیم ولی مستقلا کار خود به خاطر مردم افغانستان میکنیم، تانستیم که در حدود تا که بیانیه رفت 41 کشور 38 بود به 41 کشور رسید که از این بیانیه ما، از این اعلامیه بیانیه مشترک افغانستان آمدن رسما حمایت کردن. و معلوم دار وقتی یک کشور حمایت میکنه و پایتختش میره مشوره میشه باز میاد که از منطقه موسوسا کم بود به استانه تاجکستان و یک دوسی کشور دیگه نبود، ولی اینمی کشورها اکثریتش کشورهای اتحادیه اروپا. به این مفهوم که درست است که یک نوع فشار میره، درست است که ما شون میبینیم که اعضای پارلمان اروپا هم میان معذرت میخواهند، میان خودشون کار میکنن و همون دموکراسی رو نشان میده که در حالت کار است در داخل اروپا، که یک تعداد اون نظر به وظیفهشان در بخش امور داخلی اتحادیه اروپا همراه طالبا میشینن، ولی بخشای حقوق بشر بخش دیگه‌اش فعالن و عملا حمایت میکنن. همین کشور آلمان امیاله یا مثلا بلژیم و اتریش و اینا عملا در قسمت کار ماموریت آقای بنت همکار هستن. پس به این عنوان ما واقع بینانه اگر ببینیم دید ما باعث یک سفیر باعث یک نماینده دائمی افغانستان در اینجا و یک کسی که در این قضایا بخیل است، یا من فکر میکنم که هنوز هم فضای کار ما، ساحه کار ما، حمایت از حقوق بشر، حمایت از موضوع معارف تعلیم تربیت زنها در افغانستان و نهادهای مدنی ما هنوزم همو مرکزش اتحادیه اروپا هست و ما بایستی دیپلمات ها باید از این فضای وجود داره کار کنیم. معلوم دار انتقاد خود میکنیم، معلوم دار همو دادخواهی خود انجام میدیم، ولی هنوز هم زمین کار اتحادیه اروپا است.
20: این که این فعالیت ها، یعنی از منظور ما تعامل با طالبا، چقدر میتونه روی امی خط سرخ اتحادی اروپا که به نام حقوق بشر است و حمایت از حقوق زنان است صدمه بزنه، و از طرف دیگه این تماس ها و تعامل های حضور طالبا و سپردن شماره از نهادهای دیپلماتیک چه پیامده برای زنان و دختران و فعالین مدنی افغانستان داره؟
10: پیامدش پیامد بسیار مستقیم و فکر میکنم شاید نداشته باشیم، چون حتی در قسمت مسائل اخراج و اینا هم تا جایی که ما خبر دارم هیچ زمینه یا فرضاً صحبت از این که کسایی که اخراج میشن شامل زنها و شامل دخترها و شامل فامیلها هست نیست، ولی خب یک مقدار مایوسیت در بین نهادهای حقوق بشری به وجود میاد. ولی از طرف دیگه یک چیز دیگر هم تداعی میکنه که نهادهای حقوق بشری ما، نهادهای زنهای ما، این متوجه باید باشن که هستن هم شدن بعد از آمدنشون به اروپا، که وقتی که ما کاری حقوق بشری میکنیم، وقتی کار برای کرامت انسانی و مرد و زن افغانستان میکنیم، این به خاطر از این نیست که فلان کشور خوش شوه یا خفه شوه. حالا باید به این نتیجه رسیده باشیم که کار جامعه مدنی، کار دادخواهی، کار حقوق بشری مرتبط برای از این نباشه که مثل که متاسفانه در مراحل در داخل افغانستان بود که او باید حتما حمایت فلان نهاد و فلان سازمان و فلان اینجور داشته باشه، چون در آخر وقت او خود مردم یک کشور است که وقتی که حقوق بشر و کرامت انسانی نهادی نمیشه، اونا با یک صلح و یک پیشرفت و با یک به اصطلاح امنیت ذهنی و فیزیکی میرسن. به اون خاطر این مهم است برای مدافعین حقوق بشر ما که بفهمه که دادخواهی حقوق بشری ما به خاطر خوشی یا به خاطر پیشونی این کشوری و کشور اروپایی باید انجام بدیم، چون برای زیان هم در آخر منافعشان هم مهمتر است. ایره ما باید به خاطر کشور خود انجام بدیم و به این خاطر حاضر باشیم که هرگاه با موانع برمیخوریم باید مایوس نباشیم و کار خود انجام بدیم، چون ایره ما به خاطر آلمان یا فرانسه یا بلژیک نمیکنیم، این کار به خاطر زیان میکنیم که زن و مردی که داخل افغانستان موندن و طفلی که از مکتب باز مونده لااقل بتونه برای آینده خوب امیدوار باشه. به این خاطر فکر میکنم که واقعی گرایانه و واقعی بینانه باید کار انجام بدیم و بفهمیم که هنوز هم فضا وجود داره. ما میتونیم، زن افغانستان میتونه در پشت سر اتحادیه اروپا برای تظاهرات کنه، ولی هیچ وقتی در پشت سر ارگ کابل نمیتونه، در خیابان آزادی تهران هم نمیتونه و در مرکز کدام کشور آسیا مرکزی هم و حتی در ترکیه نمیتونه تظاهرات.
20: فضا هنوز هم کماکان، بله این فضا کماکان در اختیارشان هست، فضای عمومی، ولی در دلیزهای سیاست قسمی که شما گفتین چیز دیگه میگذره. از طرف دیگه بر علاوه نهادهای دولتی و اجرایی، فکر نمیکنید فشارهای حقوق بشری جامعه جهانی هم نسبت به طالبا در مقایسه با سالهای گذشته یک مقدار کاهش یافته؟
10: نه من فکر نمیکنم. من فکر میکنم که این فشارها افزایش یافته، چون این فشارها افزایشش به خود این کشورها هم مهم است. مثلا خود ایجاد میکانیزم مستقل حسابدهی به نظر ما یک افزایش فشار است، کاهشش نیست، در حالی که شاید بسیار کشورها کوشش کردن که این کار صورت نگیره. مثلا خود میکانیزم هایی که ICC داره و موضوع جندر اپارتاید اینا یک سلسله فشارها هستن، ولی یک چیزی که اینا هم متوجه شدن و ما هم گفته میریم که از طالب ها خواستن از این که مکاتبه باز کنن یا به حقوق مرد و زن افغانستان اعتراض قائل شوند، دیگه این در تاکینگ پوینت های از اینا بودن ضایع وقت است. این شما مثل از این واره که پیش یک کور، پیش یک کر و اصطلاح ما شما میگیم یاسین خواندن است، که ایاک اصلا در این مسیر نمیرن. به این خاطر است که شاید دیگه ملل متحد برای طالب ها نگوه یک مکاتبه باز میکنن. زینس مکتب باز کردن نیست. حالا باید ما شروع بکنیم بگیم چطور ما بتونیم واقعا مکاتب استاندارد خوب عصری با تمام تکنولوژی های امروزه از طریق آنلاین داشته باشیم که بتونه سیستم و اصطلاح ویران شده تعلیمی را یک آلترناتیو برش باشه. این دیگه این که فشار بالای طالبان بریم که بشر قبول کنه، به نظر من کار به جای است و فکر میکنم جامعه جهانی هم متوجه از این شده. یه بس از این سر میکانیزمای کار کنیم که برای حسابدهی و برای آینده باشه تا برای حال.
20: اصل ایران در سیاست تعامل اتحادیه اروپا با طالبان مسئله پناهجویان اهل افغانستان و هم سیاست اخراجشان است که ما از یک طرف دیدیم دو هفته گذشته یک قانون سختگیرانه تصویب شد و هدف از این تعاملات هم در ظاهر همو مسئله اخراج پناهجویان اهل افغانستان، پناهجویان بدون مدرک و پناهجویان که مجرم هستند یا خطر و تهدید و بالاخره یک مشکل را برای اتحادیه اروپا خلق کرده وجود داره. و آقای اندیشه، شما هم بارها گفتین که شرایط بازگشت امن و داوطلبانه در افغانستان وجود نداره. این دو تا تناقض اگر کنار هم بگذارین، ارزیابی شما در مجموع از سیاست مهاجرتی و پناهجویی اتحادیه اروپا چی است در یک سال دو سال گذشته؟
10: خب تقریبا مرتبط است دو سوال اول که من جواب دادم که سیاست‌های تغییر سیاست‌های اتحادیه اروپا در قسمت مهاجرین و پناهنده‌ها و پروسه‌های مهاجرت برمی‌گرده به همون ترند بین‌المللی که از آمریکا شروع شده و برمی‌گرده برای تقویت اعصاب دستراستی داخل اتحادیه اروپا. این موضوع که یک طرف ما این بحث دیگه می است که خب این کشورها هر کشور خودش به شکل مستقل با حاکمیت ملیشون می توانن تصمیم بگیرن، ملدار از طریق چیست؟ از طریق میکانیزم های دموکراتیکی که دارن که در قسمت پالیسی های مهاجرتی خود تجدید نظر کنن. ملدار اما تلاش میکنن که در حاشیه کنوانسیون های بین المللی هم حرکت کنن. پس در این اساس فکر میکنم که در این قسمت اینا کار دارن، اون کارهای داخلی شان از چیزی را که ما میخواییم برزی ها گوهیم کنم گفته روان هستیم. دیروز هم این صحبت داشتم در تمام بحث های شورای امنیت سازمان شورای حقوق بشر این را ما مطرح کردیم که افغانستان جای امن نیست. شاید معلوم شود که امروز جنگ و انفجار و انتحار مثل در زمان طالبان وجود نداره، ولی افراد به شکل انفرادی بسیار زیر خطر هستند تا به شکل مجموعی عمومی که یک جای در جمع کشته شدند، خصوصا نیروهای امنیتی، خصوصا مدافعین حقوق بشر ما، شما خصوصا سنا و اینا. ولی برای ازی کشورها هم یک سوال است. سوال این است که وقتی میبینن یک تعداد زیادی از کسایی که آمدن بسیار با آسانی پس به کشور برمیگردن و رخصتی هایشان در مناطقشان میگذرانن و با طالب ها نشست و برخواست دارن و صحبت میکنن و حمایت میکنن در حتی در خود اروپا، همین گفت شما فقط هیچ کسی رو نبینین، یک تعداد از امو مصاحبه شونده های را که یا کسایی که بهش به شکل اکسپرت و به شکل تحلیلگر در تلویزیون ها ناظر میشن، از یک طرف پناهندگی دارن در کشورها از طرف طالب ها و از طرف دیگر جدن با تمام چنگ و دندان از طالب ها دفاع میکنن. هر کسی که در یک کشورهای اروپایی باشه امور را بایست یک مشتی از نمونه خروار میگره و فکر میکنه که اینا که اصلا زندگیشون در خطر
20: نیست. چقدر این افرادی که همسو هستن، سمپاتی دارن با گروه حاکم، اینا شناسایی میشن و چقدر این نگرانی وجود داره که در این میان افراد واقعا آسیب پذیر و افراد محتاج و افرادی که واقعا فرار کرده اونا هم قربانی میشه، یعنی به اصطلاح بدنی تر خشک یک جای احتمالاً بسوزه.
10: خب اینمی که اینا الان مشکل نیست، وقتی شما به بس انکدوت به اصطلاح صورت گرفت یا یک قضیه یک مشت گرفته شد، معلوم داره که باز خروار در او آشیز میشه دیگه، نقص میکنه. معلوم داره میشه که شما گفتین که تر خشک میسوزه، او که است او بسیار مشکل است. شما در سایه یا در سیاست باز یک تا جدا بکنین که این نفر علاقمند طالبان نیست، ولی این نفر دیگه که از این جای آمده و با این دیگاه و با این نمیفهمم سرنین یا تخلص وجود داره، این چیز است. ما و شما مثلا در این کشورها یک کسی رو داریم که از این یک مسئولی مشخص ولایت غزنی است، کاملا مخالف طالباست با تمام زندگی و اگر در ساحه طالبا برسه او را از بین میبره، ولی اون یک نفر دیگه هم داریم میشه واضح میشینه و صحبت میکنه. این مشکل است، این برای کشورها مشکل است. ولی واقعیت دیگه فهمی است که این کشورها متوجه از این هستن که یک تعداد بسیار زیادی عملاً با مشکل بسیار جدی با طالبان دارن، یک طرف و از طرف دیگه برنامه‌ریزی کار نمی کنن، تبدیل شدن بر مراکز به اصطلاح جمع‌آوری منابع و جمع‌آوری پول و حمایت های ایدئولوژیکی برای طالب ها و این کار مدافعین به اصطلاح سختر است و همی از کتگوری ها تقسیم میشه. تا وقتی که ما نیروهای امنیتی میهیم یک کتگوری بسیار کلان است، ولی متاسفانه حتی در نیروهای امنیتی سابق که سخنگوی مثلا وزارت دفاع مسابق به جمله از این میایه کسایی وجود دارن که برنامه‌ریزی که اونا برگشتن عملا فعال هست. پس کار ما سخت است، این کار ساده نیست. وقتی که ما میشینیم استدلال میکنیم که برگشت یک تعداد از هموطنان ما شما جدا زندگیشون رو در خطر میندازه و این برگشت ها باید صورت نگیره، از طرف مقابل احصایه عکس و ارقام داده میشه که کار دادخواهی رو مشکل است.
20: اوکن یک پرودوکس بسیار کلان هست. در مورد بازگشتی ها بیاین کمه باز هم از شما بشنویم جناب دکتر سیبندشه که خطر اخراج زنجیره‌ای و انتقال پناهجویان از یک کشور به کشور دیگر تا رسیدنشان به افغانستان هم مطرح هست، یعنی انتقال از اینا به کشور سیومی. فکر نمی کنین خود این انتقال ها و ممانعت از مهاجرت و بازگشت اجباری و زندگی زیر حاکمیت طالبان پس دوباره خود از این در واقع یک بیگ ترند یا بیگ روند تبدیل شده که دیگه اروپا و جایگاه خود نسبت به گذشته از دست داده و مسئله مهاجرت و مسئله حمایت از افراد آسیب پذیر و از طرف دیگه گروه ها و نهادهای ممکن در این میان باشه که از این روند استفاده های تجارتی و تبهکاری هم بکنن و شمول گروه های افراطی.
10: نفکر میکنم که لاقل از اروپا برای مرحله فعلی به استثناء انگلستان که یک تب تلاش داشت که او هم برهم خورد و میستی تغییرات همیشه در دولت انگلستان در چند سال سو سریع به وقوع پیونده که ما انتقال به کشور سیمی را لاقل ما چیزی در پایپلاین ندیدیم و نمیبینیم. کشورهای همسایه افغانستان ما شنیده بودم که گویا ازبکستان احتمالا در بعضی موارد داخل ارتباطات و تماس شده باشه همراهشون اینا، ولی که به کشورهای افریقایی انتقال داده شده مثل یک امریکا در نظر داشته یک داده کدام چیز دفتا نیست. ولی اگر شرایط اوضاع امیر خمنه ها پیدا کنه معلوم دار که کسایی را که اینا در زندان‌های خود دارن، کسایی را که قضایایشان نشده نتانستن که ثابت شبکانی و می افراد واقعا ضرورتی مهاجرت یا مهاجر شدن یا پناهنده شدن دارن یا ندارن، چون بسا کسایی هستن که حتی در کشوری که من هستم در سوئیس اعتداد بسا زیادی از همتنین موشون وجود داره که در کارتای بسا موقت هستن، چون اما وقت قضاتی که مسئولی حقوقی پناهندگی رو پیش میبره و این قانع نشدن که این فرد یا زندگیش در خطر است یا کارهایی را که انجام میداده به نحوی بوده که میتونه به کشور پناهنده شد. پناهنده اقتصادی که این کشورها نمیپذیرن موضوع ما پذیرن از افغانستان نمیم.

0: توجه باشن که خودش از جمله گروپای خود بودن که در خطر اخراج قرار میگیرن و این سو واضح هست که مثلا کسایی که طالبان سر ارتباط دارن وقتی که در اینجا مثلا بر طالبان لابی میکنن فقط زمینه اخراج خود فراهم میکنن. کسی که لابی کردن بر طالبان که سفارت افغانستان در برلین و در بن حساب شدن امی برلین و بن تبدیل خود شد به مراکزی که برای اخراج از اینا سهولت فراهم کنه. مثلا فکر بکنید که اگر قضای طالبان فقط 5 دیپلمات دیگه باشه و آلمان متوجه شده که در مقابل 5 دیپلمات میتونه 1000 یا 2000 نفر اخراج کنه، در آخر روز مفاد ازیرا اولادهای مقامات طالبان که به عیس دیپلمات مقرر میشن میبره و ضررش عمو جوان وطندار ما شما که از روی احساسات و طالبان حمایت کرده بود میبینه. به این معنا که اونا میان آلمان سفارت میشینن، اینایی که به زیر احساسات از روی حمایت کردن انتقال میتن پس به داخل میشن.
1: بین با بحث اختلافات داخلی اتحادیه اروپا هم بپردازیم در این گفتگو. این که همین دیروز آقای مرکز نخست وزیر آلمان در واقع سیاست کشورش و عضویت کشورش در اتحادیه اروپا و تعامل با طالبان به نحو دفاع کرد، در شروع هم گفتیم، و از طرف دیگه میبینیم که معاون پارلمان اروپا میگه که نباید تسلیم باجگیری طالبان شویم. هر از گاهی ما میبینیم که واکنش های زد و نقیص مطرح میشه. بلژیم به یک نحو به مسئله میپردازه، سویدن تعامل گرم طرفدارش هست، آلمان میزبانی میکنه از طالبان، کشورهای دیگه بسیار به شکل بی‌طرفانه و محتاطانه به این مسئله نگاه میکنه. چرا چنین سیاست وجود داره وقت اتحادیه اروپا به عنوان یک واحد مستقل و مشترک و میخواید نسبت به تعاملاتش با جهان سیاست واضح داشته باشه، این اختلاف نظرها از کجا ریشه میگیره؟
0: اختلاف نظرها مالدار که از خواستگاه سیاسی افراد ریشه میگیره. بیشترم ذکر کردیم که خواستگاه سیاسی احزاب مختلف در کشورهای اروپایی متفاوت است. شما خانم نیومن دارین در پارلمان اروپا که بسیار واضح میایه از آلمان هم است و جدا حمایت میکنه از تمام چیزا و در مخالفت و پالیسی های کشور خود قرار داره، چون همو به اصطلاح بکگراندی از یا خواستای سیاسیش عذاب سبز و عذابی است که با حقوق بشر است متعقل است. و تفاوت کشورها هم همی است که کدام عذاب فعلا سر قدرت هستند. فرض اگه مثال بسا واضح و در این زمان دردناک برای ما شما سویدن است. سویدن همیشه که کشورهای شمال اروپا، کشوری که در بحث های صلح هست، بحث های بشر، کمک های بین المللی، خصوصا در قضیه افغانستان در 40 سال گذشته کمیته سویدن از کارهایی که من یادم هست این زمان جهاد، از من یک از فرمونه بسیار نزدیک ما در زمان جهاد هم روی کمیته سویدن کار میکرد، دکتر بود و مکاتب حتی در اون زمان کمک میکردن، از کمک و مکاتب معارف و کلینیکا در 40 سال گذشته کمیته سویدن یک به اصطلاح نهاد بسیار شناخته شده در افغانستان. ولی در این اواخر در زیر فشار راستگرایانه از یک طرف، در زیر فشارهای طالبان از طرف دیگر، این کمیته بسته میشه و برای روزی که کمیته سویدن بسته میشه ما میبینیم که کشور سویدن فعلا پیشرو است. کشور سویدن کسی است که امی کمیته 20 نفری را که اتحادیه امی کمیسیون اروپایی به این خاطر ساخته و پیش میبره و سویدنی ها هستن که تلاش دارن به خاطر این موضوع اخراج ماشین. پس به این اساس این تفاوت های داخل اتحادیه اروپا برمیگرده با همون دولتش، من نحوه دولت. مثلا شما فرانسه را ببینیم که با وجود که از نگاه اقتصادی، از نگاه اجتماعی زیر یک فشار بسیار بزرگ قرار داره، شاید تعداد بسیار زیاد مهاجر از متناز افغانستان به شمال افریقا وجود داره، ولی چون حکومت فرانسه فعلا یک حکومت معتدل است ایره شما زیاد ندارید. ولی اگر حزب خانم مارین لپن پیروز شما، شما این فرانسه را دیگه نخواهید داشت. یک فرانسه بسیار متفاوت و یک دیدگاه متفاوت است. فایز به این معنا اختلافاتی که وجود داره، اختلافات بسیار برمیگرده و خواستگاه سیاسی دولت ها و سیاست مدارا تا این که
1: توی وضعیت خود

0: موجودیته نفس اتحادیه اروپا زیر سوال نمیره وقتی اتحادیه اروپا به عنوان کل میخواد به کل مسائل جهان به شکل مشترک بپردازه.
1: خب یک سوال بسیار فراتر از بحث ما شما هست. ما در کانتکس افغانستان بیاییم به اصطلاح کانتکس داخلی اتحادیه اروپا رو بررسی کنیم، شما ببینید تا به بحث اوکراین که در همسایگیشان از اکشور پویس اختلاف نظر وجود داشت بین هنگری، بین چک، بین سلواک، واقعی اعضای اتحادیه اروپا، او یک میکانیزم داخلی شان است. ولی ما میبینم که با وجود از او خود این اختلاف در داخل اتحادیه اروپا نشان دهنده یک ساختار دموکراتیک است. اگر یا اختلاف نمی داشتم یک نفر تصمیم میگرفت کل یاپا، خب بازی هم یک نهاد دیگه دیکتاتوری به اصطلاح تبدیل میشه. ما در اون قسمت زیاد تشویش به اصطلاح کوهژن داخلی اتحادیه اروپا را ندارم، چون اینا هم سیر و امور خودشان بسیار منظم تر میشوند. مثلا کشور انگلستان از اتحادیه اروپا جدا شد و ای ولی کدام بحث ارزشی در قسمت مسائل حقوق بشر نبود، ولی بحث به اصطلاح مسائل مالی و مهاجرت و اینا. ولی در کل ما این را باید متوجه باشیم کاری را که نهادهای حقوق بشری ما، نهادهای دادخواهی ما، زنان افغانستان، کسایی که مثل یک چند روز گذشته آقای سیاوش مثلا تلاش هایی رو داشتن، این رقم تلاش ها وقتی که صورت میگره اینا زیادتر تمرکز از این تلاش ها باید مردم و پارلمان ها باشه. وقتی شما پالیسی های دولت ها با دادخواهی تغییر دادن نمیتونید، پالیسی در کشورها هر 4 سال و هر 2 سال تغییر میکنه، اون تغییر مردم و اعضای پارلمان می. به این خاطر فکر میکنم سام محسدترین کاری است که مردم ما شما با کمیونیتی های خود، با کانسل های محلی، با اعضای کانسل، با اعضای پارلمان، با مردم عادی کار کنن که باز بر تغییر سیاست از ذهن از این مردم تراش. اگر ذهن این مردم به طرف راستگرایی رفت، خب مردم اعضا بگیم که سر قدرت میه راستگرا هست. به این خاطر تلاش های رکمه میبینیم مثلا خصوصا در آلمان صورت میگرفت، فرانسه، در استونیا هست، آقای در بعضی کشورهای اروپایی دیگه هم هست. این بسیار مؤثر است در اون سطح کوچکش که بازو واسطاستا بالا بیه تا ای که ما فکر بکنیم که ما میتونیم سیاست مثلا چانسلر آلمان با یک دادخواهی تغییر.
0: دکتر سیواندیشا، در پس اوکراین شما اشاره کردین، اما فراتر از اوکراین جنگ خاورمیانه و خود رقابت های ژئوپلیتیک جدید، فکر نمی کنید تأثیرات بسیار عمیق را روی کاهش توجه اتحادیه اروپا بخصوص در مسئله کمک های بشر دوستانه در افغانستان گذاشته؟
1: ما اوکراین یک مثال بسیار داغ و واضح براتون دادم، بخاطر از اینکه یعنی برای اتحادیه اروپا بحث اوکراین یک بحث به اصطلاح چی است بسیار اساس است و در این زمان از نگاه امنیتی شاید اولین بار است که اتحادیه اروپا و شرایط اروپایی یک خطر بسیار جدی را در همسایگی خود میبینند بعد از جنگ های بالکان. به اون خاطر به این مثال براتون دادم. ولی در کل معلوم دار که ژئوپلیتیک تغییراتی که در قدرت های جهانی در حالت آمدن است بالای اتحادیه اروپا تاثیر کرده. فرضاً ارتباطات اروپایی ها با چین، تعاملشان فرضاً با هند، تعاملشان با ایران، با کشورهای عربی، هر کدام از این تعامل اقتصادیشان مثلا با چین معلوم دار تاثیرات بالای دیدگاهشون برای مسائل حقوق بشری لااقل در اطراف چین، در جایی که چین فکر میکنه که منافع بسیار مهم امنیت داخلیش مطرح هست، حتی میتونه بعضی کشورهای اروپایی را آرام بسازه. مثلا هیچ کشوری به خاطر منافع اقتصادیشون فرضاً با بعضی کشور دیگه مسائل خوبشی رو میشه که باز لحکت بشه. پس به این اساس موضوع اوکراین موضوعی از آل بحث جنگ ایران و خلیج فارس، تمامش مندار در اتحادیه اروپا تبعات جدی را در طوال قضیه افغانستان داشت. من این لحظه چند پشتر از این مصاحبه از یک صحبت دو جانبه با یکی از رهبرهای
0: بله
1: ملل متحد در یک قسمت داشتم و دقیقا این موضوعات مطرح شد که چقدر بحران‌های منطقوی که در اطراف افغانستان با وقوع پیونده از اوکراین گرفته تا غزه و تا به جنگ ایران که یک بحران بین‌المللی است تانسته تاثیر خود داشته باشه. و همین خاطر هم است امیدواری ما ای است که وقتی که این بحران ها کاهش پیدا میکنه که کاهش پیدا میکنه ای باز میتونه که راگشای حل قضیه افغانستان شد.
0: در این کانتکست آخرین سوال بپرسیم و آخرین تحلیل شما را بشنیم که در یک چشمانداز کلان در یک ویژن بزرگ که شما روابط اتحادی اروپا و طالبان را حداقل تا 3 سال آینده چگونه ارزیابی میکنه؟ های اندیشه آیا این سیاست به طرف انجماد خواهد رفت، به طرف عادی سازی خواهد رفت، به طرف برسمت شناسی خواهد رفت؟ اگر 2-3 تا سناریوی پیش بینی شده را شما توضیح بدین چی بوده میتونه؟
1: سا مشکل است که آدم بتونه پیش بینی شده دقیق بکنه، ولی وقتی که ترنده، وقتی که امو به اصطلاح اعداد ارقام و روندها را آدم میبینه، ما به این متأسفم هستیم که اتحادیه اروپا بایست یک کل، بایست یکانه نهاد باقی مانده که خودش را مسئول به اصطلاح تداوم ساختار بین المللی و حقوقی و ارزش محور میبینه، با طالب ها به وضعیت فعلیش میکنم تعامل جدی سیاسی و دیپلماتیک داشته باشه. این را من به مسیر میبینم. هر تعاملی هم اگر وجود داره و داشته باشه متمرکز یعنی این مسئله بسیار کوچک اقتدار اخراج مهاجرین است، از این فراتر چیزی نمیره. و این فشاری هم که بالایشان آمد که وزیر خارجه بلژیک مجبور شد رئیس اتحادیه اروپا مجبور شد که باید صحبت کنه، فکر میکنم این فشار هم فشار کمی نیست، این فشار باید نگاهداری شد. ولی از طرف دیگه هم میبینیم که در سطح ایتالیا اروپا، در سطح ملل متحد فعلا علاقمندی برای از اینکه وضعیت داخل افغانستان تغییر بکنه و راههای در تغییر وضعیت پیدا شوه در تفاهم با کشورهای منطقه به وجود آمده. فاکتور پاکستان فاکتور مهم است، فاکتور ایران به صورتی که این تغییر بیاید و چرا که معلوم میشه که آمدنی هست یک فاکتور بسیار مهم و ارزنده هست. و در این زمان خود همی که طالب ها نشان دادن که یک بازیکن مسئولیت پذیر نیستن، این فاکتور دست به دست هم میتن، ما فکر میکنیم که وضعیت و طرف بهبودی میره برای مردم افغانستان تا این که برای تداوم رژیم طالب ها یا برای اسمیت شناختن شد.
0: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو با آقای دکتر نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سفیر افغانستان در سوئیس. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه از نگاه دیگر رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: اجرای ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند و ستارگان فعالیت نهادهای دولتی را با اختلال گسترده برآورده است. کارمندان دولتی میگن که با حذف ابزارهای مانند واتساپ و ایمیل بخش بزرگی از مکاتبات و هماهنگی‌های ادارات دولتی عملاً متوقف شده است. بر اساس دستور طالبان استفاده از تلفن‌های هوشمند در تمام نهادهای نظامی و غیر نظامی ممنوع شده است. طالبان اجرا است که در صورت استفاده از تلفن هوشمند دستگاه افراد ضبط و در مجامع عمومی نابود خواهد شد و متخلف هم با مجازات قانونی روبرو می شوند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تاکنون درباره پیامدهای اجرای این تصمیم اظهار نظر نکرده است. با این حال والی طالبان در پنجشیر با انتشار بیانیه اعلام کرده است که این ماموریت بدون استثنا در تمامی ادارات این ولایت و اجرا در خواهد آمد. یک کارمند دولتی بر روی طرز گفته است تاثیر این تصمیم به حدی بوده که بسیاری از فرآیندهای اداری عملا متوقف شده است، زیرا پیش از این بخش عمده مکاتبات و هماهنگی‌های رسمی از طریق تلفن همراه اجرا می شد. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای عبدالوارث سیغانی فعال سیاسی است. سپاسگزار هستم از حضورتان در این گفتگو. آقای سیغانی بیاین از شما اول بشنویم که جای ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در ادارات دولتی چی از نظر سیاسی و چی از نظر حکومتداری چگونه یک تصمیم است؟
2: با تقدیم سلام احترام خدمت جناب شما شنوندگان محترم برنامه شما، اگر برای این روی کرده طالب ها یک بدویت ساختارمند و سازمان یافته اسم بگذاریم، من فکر میکنم حرفی به گزاف نگفتیم. اینا که از تکنولوژی روز بهترین و بیشترین استفاده و بهره‌وری را میبرن، اما باز هم در برابر استفاده کنندگان غیر خودی در ادارات دولتی اینا روی کردها و سیاست های بسیار عجیبی را در پیش میگیرن. من فکر میکنم که این میتواند بسیار یک پیامد ناگوار در روند خدمت رسانی کارمندای دولتی برای مردم بیشتر اثر بگذاره، چون امروز بیشترین ارتباطات و روابط کارمندها از طریق گوشی های هوشمند صورت میپذیره، اما این وضعیتشان کارمندان دولتی را حتی در بیرون از کارمندان حکومتی برای مردم میتونه یک تصویر بسیار بد بگذاره که من متاسفانه این را بسیار یک تصمیم نادرست و ناسنجیده میدونم.
1: تصمیم نادرست و ناسنجیده شده چی تاثیرات بالای خدمت رسانی و حکومت داری در مجموع میتونه امروز وارد بکنه در افغانستان؟
2: خب مشخص است که پیشترم در مقدمه بر شما عرض کردم که روند کاری و روند ارائه خدمات در ساختار و سیستم امروزی بیشتر ارتباط میگیره با این گوشی های هوشمند که بیشترین ارتباط و روابط و استفاده از این گوشی های هوشمند در ادارات دولتی صورت میپذیره. اما طالب ها به دلایل مختلف، حالا هر اغراضی را که در ذیل این مباحث اونا دنبال میکنن موضوعی است جدا، اما باور من این میتونه بسیار پیامد نادرست داشته باشه. روند خدمتگزاری و ارائه خدمات را برای شهروندانی که در دوائر دولتی طالب ها مراجعه میکنه کند بسازه و یک برداشت و یک فهم بسیار غلطی در درون شهروندای افغانستان فراهم بکنن که اینا در برابر هر گونه پیشرفت و در برابر هر گونه استفاده مؤثر از تکنولوژی و از ابزارهای مدرن امروزی استادن و تلاش میکنه افغانستان را تبدیل بکنه به یک جغرافیای بسته، به یک جغرافیایی که هیچ گونه پیشرفت درختی و تعالی را نمیپذیره و در برابر همه واقعیت‌های جهان گستر امروزی قرار دارن.
1: این محدودیت ها در شرایط وضع میشه که بسیاری از زیرساخت های اساسی در افغانستان مانند شبکه های پستی و شبکه های اداری دیجیتال که ما در کشورهای غربی داریم در افغانستان یا وجود نداره، اگر وجود داره بسیار در خدمه های نخستینش قرار داره. حالا سوال مشخص من این است که وقت چنین خدمات و دسترسی به چنین خدمات قطع میشه، تاثیرگذاری از این نه تنها بالای مرکز بلکه در ولسوالی ها و روستاها چگونه خواهد بود؟
2: خب یک چیز بسیار واضح است که ارتباطات میان مرکز و ولایات، میان ولایات و ولسوالی ها، در کل این شبکه ارتباطی که میتوانه برای هماهنگی بهتر، برای حل مشکلات در محلات و در ولایات یا در مرکز بیشتر در مرز چالش و کندی میگرایه، که این بسیار یک پیامد منفی داره که در بسیار جاها نمیتونه مشکلات مردم به اسرع وقت و در به شکل بهتر و خوبترش حل و فصل شود. اما من فکر میکنم که اینا در پهلویش این که اصلا حرمت نمیگذارن برای حل مشکلات مردم افغانستان و شهروندان و مراجع کنندگانشان، اینا تلاش میکنن که اونمو اهداف و نما اغراضی که در پیش خودشان ملاحظات سیاسی و امنیتی که دارن اونها را دنبال بکنن. اینا برشان اصلا ارائه خدمات برای مردم افغانستان مطرح و مهم نیست. اینا اصلا این که چگونه پاسخگو باشن و پاسخدهی داشته باشن و در عین حال ارائه خدمات سالم و مؤثر برای مردم افغانستان صورت بپذیره، برای طالبان اصلا بسیج نمیبرزه. ولی آنچه که بسیار مهم است که یک تصویر بسیار وحشتناکی که اینا از افغانستان برای جهان پیشکش میکنه و در واقع افغانستان را این گونه تعریف میکنه که یک جامعه‌ای که امروز در گروه یک گروهی از انسانهای بدوی و انسانهایی که در برابر هر گونه پیشرفت ایستاده هستند، در برابر ابزارهای که حل مشکلات صورت میپذیره، ابزارهای مدرن امروزی ایستاده هستند. اینا من فکر میکنم که هر قدری که پیرامون به این مسائل پرداخته شود، طالب ها اهداف و سیاست های خود را دنبال میکنه و هیچ گونه در واقع این گونه میخواهم عرض بکنم که هیچ گونه ارزشی برای حل مشکل مردم افغانستان، برای نیازهای مردم افغانستان، برای ارائه خدمات گذاری مؤثر و بهتر اینا متاسفانه ندارن.
1: روسیه‌ای فراتر از ادارات دولتی، طالبا در اواخر استفاده از گوشی های هوشمند در دانشگاه و مکاتب هم در مجموع در نظام آموزشی و تحصیلات عالی هم منع کرده. در شرایطی که دنیا به طرف فناوری شدن میره و همچنان ای آی یا هوش مصنوعی بسیار به شکل سریج در حال رشد هست، ولی ما در افغانستان حتی دسترسی دانشجویان و دانش آموزان و گوشی های هوشمند میبینیم که توسط طالبان قطع شده. چه تأثیر میگذاره این تصمیم روی روند آموزش در مجموع در افغانستان؟
2: خب متاسفانه بهای این جهالت را و بهای این بدبختی و این سیاست های نادرست را در فردا مردم افغانستان میپردازند. مردمی که نیازمند است نسل جوانش آمیخته با علم و با زیور علوم عصری باشد و بتواند در فردا در مسائل مختلف اینها نقش آفرینی بکنه. و امروز جهانی که ما در او قرار داریم، جهان است که رقابت تکنولوژی و پیشرفت و گسترش تکنولوژی و فناوری میتوانه حلای بسیاری از مشکلات و موضوعاتی باشه، چنانی که شما در سوال خود مطرح کردین که ما در عصر هوش مصنوعی قرار داریم که دولت ها سر این مسئله و سر این پروژه میلیون ها دلار را سرمایه گذاری میکنن تا اینکه بتوانند در آینده حرفی برای گفتن داشته باشه و در موارد مختلف از استفاده بهینه شود بپذیرن. اما یک چیزی که متاسفانه طالب ها اصلا به او ایت توجه نکرده در این 5 سال گذشته، اما علوم عصری و علوم مدرنی که به وسیله او میتوانه بسیاری از موضوعات و مشکلات جامعه ما قابل حل باشه، همواره این گروه علوم را به نافی و به غیر نافی تقسیم کردن که علوم نافی به باور اونا اما علم شریعت و علم دین است. اما این علوم عصری که امروز میتواند جهان به وسیله او با میانجی و مشکلات خود را حل بکنه، اصلا طالب ها به او توجه و تمرکز ندارن. یعنی این گونه میرسانه پیام را که طالب ها یک پروژه در افغانستان که تلاش میکنه افغانستان را به عقب برگردانه و جوانای افغانستان را از رای رسیدن به توسعه و تعالی باز بدارن و جامعه ما را از رفتن به سوی ترقی و تعالی باز بدارن. اینها در واقع همین روی کارت هایی که در پیش گرفتن، برنامه هایی که اینها هر روز عملی میکنن، اینا در واقع برنامه‌های سازنده نیست، بلکه اینها ابزارهایی هستند که افغانستان و مردمش و جوانانش از راه رسیدن به ترقی و تعالی متاسفانه باز می‌دارند.
1: یک تاثیرات دیگه که میتونه این محدودیت ها در دراز مدت داشته باشه، مثلا وضعیت حقوق بشر است، چون دسترسی شهروندان و فعالان به خدمات مخابراتی و گوشی‌های هوشمند میتونه روند مجازات شهروندان مستندسازی بکنه که طالبان او را انجام میده. اگر این روند آقای سیغانی در آینده هم ادامه پیدا بکنه و طالبان نه تنها بالای کارمندان و دانشجویان و دانش آموزان، بلکه به نحوه بالای کل شهروندان این محدودیت ها را وضع بکنه، اینترنت فیلتر بکنه، گوشی های هوشمند رصد بکنه و دسترسی مردم به رسانه های بین المللی را قطع بکنه، چگونه اگر افغانستان خواهد بود در چنین وضعیتی؟
2: خب متاسفانه افغانستان ما در 5 سال گذشته یک زندانی بود برای شهروندانش، که در بسیار جاها ما حالات حوادثات را دیدیم که از ترس دسترسی یا به دست قرار گرفتن طالب ها یا شکنجه توسط طالب ها، بسیاری از وقتها در جوامع ما در نقاط مختلف افغانستان کتمان شدن. متاسفانه یک بخشی از این گزارشات را که ما روزمره رصد میکنیم و میبینیم، اینا شمه از اون کارهایی که در درون افغانستان صورت میپذیره، واقعیت‌های میدانی و واقعیت‌های تلخ جامعه ما فراتر از این و گسترده‌تر از این است. اما یک چیزی که گسترش چه این سیاست یا بیشتر شدن این سیاست میتواند در آینده وضعیت را بیشتر از این به وخامت بگرایانه، او این است که متاسفانه صداهای مردم افغانستان در گلو خفه میشود و این امکان از مردم افغانستان گرفته می شود که عملکرد شوم طالب ها را و سیاست های ظالمانه طالب ها را کمتر مستند سازی بکنه و کمتر در رسانه های ملی و بین المللی بازتاب بیابه، تا اینکه واقعیت میدانی و عینی و اون سیاست واقعی طالب ها بیشتر برملا شود و بیشتر اوهیدا شود. اما من باورم است که طالب ها هر قدر که تلاش برای سانسور و سرکوب بکنه و تلاش برای این بکنن که واقعیت‌های افغانستان را کتمان بکنه، من باورم است که امروز ما در یک شرایط قرار داریم که مردم از هر طریق ممکن تلاش میکنه سیاست‌های طالب‌ها را یا مظالمی که اینها انجام میدن را مستند سازی بکنه و به گوش جهانیان بکشانه و برسانه. اما یک چیزی است که متاسفانه اینها تمام رسانه های آزاد و نهادهای تحقیقات را دامنه فعالیت هایشان را مسدود کرده، همون آزادی ها استقلالیت واقعی خود را در درون افغانستان ندارند، وابستگی های به لحاظ واقعی در اونجا هست که رسانه ها نمیتونه بازتاب دهنده واقعیت های افغانستان باشه. اما مردم افغانستان برای از این رسانه ها این سیاست ها را مستند میکنه و رویکرد ها و واقعیت های افغانستان بازتاب میده، ولی باور میسته که میتونه محدود بکنم، اما من فکر میکنم که این روان نمیتونه واقعیت میدانی و حقیقی افغانستان را به شکل کامل سانسور بکنم.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. آقای عبدالوارث سیغانی، فعال سیاسی. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیو خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.
0: رویدادهای

شهر یومارا به وقوع پیوست. خورجا رودریگز رئیس مجمع ملی ونزوئلا گفت در پی این زمین لرزه ها دست کم 346 زیر ساخت از جمله 250 ساختمان مسکونی و 20 مرکز خرید آسیب دیده و 8 چپاخانه به طور اضطراری تخلیه شدند. بر بنیاد گزارش ها بیشتر تلفات و خسارات در ایالت ساحلی لاگاوایرا اتفاق افتاده است. زمینشناسان این رویداد را یک پدیده نادر به نام زلزله دو قلو توصیف کردند که در آن دو رویداد تکتونیکی با شدت بالا تقریبا به طور همزمان در یک منطقه رخ می دهند. افراد مسلح با یک آمبولانس متعلق به یک مؤسسه خیریه محلی در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان آتش گشودند و 4 نفر را کشتند. به گفته پلیس پاکستان، اجساد قربانیان به شفاخانه مرکزی بنو منتقل شده و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. پلیس روز جمعه 5 سرطان اعلام کرد که 4 قربانی این رویداد مردان میانسال بودند که پس از تیراندازی افراد ناشناس بر آمبولانس جان باختند. این رویداد شب پنجشنبه رخ داد. مقام های امنیتی پاکستان درباره هویت افراد جان باخته جزئیات ارائه نکردند. بر اساس گزارش ها نیروهای پلیس پس از اطلاع از کشف اجساد به محل رسیده و منطقه را محاصره کردند. یکی از مقام های محلی گفته است انگیزه این حمله هنوز مشخص نشده و تحقیقات ادامه دارد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه مشترک وزیر خارجه آمریکا و وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد آنچه در بند 5 یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن مورد توافق قرار گرفته مبنای مدیریت کشتیرانی در تنگه هرمز خواهد بود. این وزارتخانه بیانیه مشترک وزیر امور خارجه آمریکا و وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس را مداخلت جویانه، غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز نامید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان نوشت ادعای تعهد پایدار آمریکا به امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس چیز بیش از لفاظی و وارونه نمایی واقعیت نیست. در این بیانیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بعد تجدید نظر در رویکردهای خود نسبت به امنیت منطقه فراخوانده شدند و آمده است امنیت جمعی بدون دخالت خارجی قابل تحقق است. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا را به منزله اعلام شکست اسرائیل و آمریکا خواند و گفت ما توانستیم این تجاوز را متوقف کنیم و به یک پیروزی بزرگ دست یابیم. ما پروژه اسرائیلی آمریکایی را در هم شکستیم و وارد مرحله جدید شدیم. نعیم قاسم در سخنرانی تلویزیونیش به مناسبت عاشورا گفت آنها خواهان یک جنگ گسترده بودند تا موجودیت ما را از بین ببرند. دبیر کل حزب الله اضافه کرد ایران توانست به این تفاهم نامه دست یابد که در واقع اعلام رسمی شکست آمریکا و اسرائیل است. جوزف اون رئیس جمهور لبنان از بیانیه مشترک امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا درباره تلاش برای تشکیل یک ائتلاف بین المللی برای تدوین سازوکار دوره پس از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان یا یونیفل استقبال کرد. جوزف اون این ابتکار را نشان دهنده تعهد صادقانه جامعه جهانی و حمایت از حاکمیت و ثبات لبنان و قدردانی واقعی از نقش نیروهای مسلح لبنان در حفظ امنیت و گسترش حاکمیت دولت بر سراسر خاک کشور به ویژه در مناطق مرزی جنوبی توصیف کرد. رئیس جمهور لبنان همچنان از تاکید مشترک فرانسه و ایتالیا بر ضرورت جلوگیری از ایجاد هر گونه خلای خطرناک در دوره پس از یونیفل قدردانی کرد و گفت این رویکرد با موضع ثابت لبنان همسو است. او تاکید کرد لبنان از هر سازوکار بین المللی که توانمندی نیروهای مسلح این کشور را تقویت، تمامیت ارضی آن را حفظ و مانع تبدیل شدن لبنان به صحنه تشدید تنش یا رقابت‌های منطقه‌ای شود استقبال می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مراسم دانش‌آموختگی 75مین دوره افسران رسمی نیروی زمینی ارتش اسرائیل گفت اگر اقدام نمی‌کردیم ایران امروز به بمب اتم برای نابودی اسرائیل دست یافته بود. او افزود که با توافق یا بدون توافق تا زمانی که او نخست وزیر اسرائیل باشد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. نخست وزیر اسرائیل گفت تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد ایران بمب هسته‌ای تولید کند. او همچنان اعلام کرد هر قدر لازم باشد در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهیم ماند و بر ارتش دستور دادیم برای مقابله با هر تهدید علیه نیروهای

0: ما یا ساکنان شمال آزادی عمل کامل داشته باشند. از سوی دیگر وزیر دفاع اسرائیل در این مراسم گفت ارتش بدون محدودیت زمانی در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند تا از آنجا از شهروندان و شهرک‌های اسرائیلی در برابر گروه‌های جهادی دفاع کند. او افزود با همه فشارهایی که در حال حاضر وجود دارد یا در آینده اعمال خواهد شد، از منطقه امنیتی جنوب لبنان عقب نشینی نخواهیم کرد. وزیر دفاع اسرائیل گفت اگر جمهوری اسلامی به دلیل اقدامات ما در لبنان یا به هر دلیل دیگری به اسرائیل حمله کند، با تمام قدرت به ایران حمله خواهیم کرد. رسانه‌های دولتی لبنان گزارش داد نیروهای اسرائیلی جمعه 5 سرطان با پخش اعلامیه‌های برفرازی یکی از شهرهای جنوب لبنان از ساکنان خواستند منطقه را ترک کنند. این نخستین بار از زمان اجرای آتش بس میان اسرائیل و حزب الله است که چنین دستور صادر می‌شود. بر اساس این گزارش، شهر منصوری در نزدیکی مرز منطقه قرار دارد که اسرائیل آن را در جنوب لبنان تحت کنترل خود می‌داند. گروه هماهنگی نفت اتحادیه اروپا جمعه 5 سرطان اعلام کرد که با وجود آغاز تدریجی از سرگیری جریان انتقال نفت پس از یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رسیدن محموله‌های نفتی از خاورمیانه به اروپا همچنان به زمان نیاز دارد. این گروه در بیانیه اعلام کرد گزارش‌ها نشان می‌دهد جریان تجارت نفت پس از امضای توافقنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی در هفته گذشته به تدریج در حال بازیابی است، اما انتقال این محموله‌ها به بازار اروپا با تأخیر انجام خواهد شد. گروه هماهنگی نفت اتحادیه اروپا همچنان اعلام کرد وضعیت بازار نفت خام در حال حاضر با ثبات است. وضعیت که به گفته این نهاد عمدتاً ناشی از برداشت ذخایر جهانی نفت در ماه‌های اخیر است. بلومبرگ گزارش داد حمله به کشتی کانتینربر در حال عبور از تنگه هرمز برخی مالکان کشتی را به بازنگری در برنامه‌های تردد از خلیج فارس واداشته است، اما رفت و آمد کشتی‌ها روز جمعه در هر دو مسیر این آبراه راهبردی ادامه یافت. بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها، دو نفتکش حامل نفت در حال خروج از خلیج فارس و 4 نفتکش بسیار بزرگ خالی در مسیر ورود در امتداد سواحل عمان در حرکت هستند. این مسیر جنوبی تحت مدیریت عمان و با هماهنگی آمریکا اداره می شود. با گزارش بلومبرگ، حمله روز پنجشنبه به کشتی کانتینربر اورلاولی نخستین حمله پس از امضای توافق موقت میان آمریکا و ایران باعث شده برخی مالکان و فرماندهان کشتی ها در تصمیم خود برای عبور از منطقه تجدید نظر کنند. با گفته چند مالک کشتی، دست کم یک شرکت آسیایی برنامه خروج کشتی های خود از خلیج فارس را به حالت تعلیق درآورده تا گزینه های عبور دوباره بررسی شود. با این حال این حمله روند بازگشت تدریجی تردد دریایی را متوقف نکرده است. وال استریت ژورنال گزارش داد آمریکا در حال بازبینی آرایش نظامی خود در خاورمیانه است و احتمال انتقال بخشی از پایگاه‌ها با عملیات خود از کشورهای خلیج فارس به اسرائیل را بررسی می‌کند. بر اساس این گزارش، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد میزان خسارات وارد شده به یک پایگاه مهم دریایی آمریکا در بحرین در حملات جمهوری اسلامی بسیار گسترده‌تر از چیزی بود که واشنگتن به طور علنی اعلام کرده است. وال استریت ژورنال همچنان نوشت آمریکا در حال بررسی بازسازی پایگاه‌های خود در بحرین و همزمان کاهش حضور نظامی در کویت و عربستان سعودی است. اقدامی که می‌تواند بخشی از پایگاه‌ها و عملیات آمریکا را به سمت غرب منطقه منتقل کنند، جایی که از برد مستقیم موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی دورتر باشد. به نوشته این روزنامه، دو مقام مطلع گفتند اسرائیل یکی از گزینه‌هایی است که ممکن است بخشی از این پایگاه‌ها و عملیات به آن منتقل شود. زهران ممدانی شهردار نیویورک در مراسم عاشورا شرکت کرد. او همچنان با انتشار پیامی به مناسبت 10 روز ماه محرم بر ارزش‌های چون عدالت، کرامت انسانی و مبارزه با بی‌عدالتی تاکید کرد. او گفت که عاشورا فرصتی است برای تأمل در میراث امام حسین و همزیستی در جامعه متکثر نیویورک. مسلمانان در سراسر جهان و ویژه شیعیان عاشورا را سال روز کشته شدن حسین ابن علی نوحه پیامبر اسلام در نبرد کربلا گرامی می‌دارند. تصاویر منتشر شده در شبکه اجتماعی شهردار نیویورک را در مراسم عاشورا نشان می‌دهد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگاه برسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه‌ای از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: ای کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشگران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گر دیده خودبین فلک تنگ نمی بود. روشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شاغم سحر آهنگ نمی بود.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
14: یک دقیقه خبر.
15: به مطلع در لغمان به افغانستان انترنشن میگیم که استخبارات طالبان محمد اعظم باختر فراشغانی فرمانده پیشنه پلیس محلی در ولسوالی دولت چارا بار دیگر بازداشت شد. با گفته این منابع نیروهای طالبان هنگام بازداشت او اعضای خانواده این مقام پیشین را لتکوب کرده است. منابع محلی جمعه پنجم سرطان به افغانستان انترنشن گفتند که طالبان پس از بازداشت محمد اعظم باختر او را به مکان ناروشن منتقل کرده و خانواده این نظامی پیشین تاکنون از وضعیت و مکان نگهداری او اطلاعی ندارد. بر اساس اطلاعات منابع استخبارات طالبان در سومه سرطان، مقدار مواد منفجره سلاح و مهمات را در نزدیکی خانه محمد اعظم باختر جاسازی کرده و سپس به خانه او یورش بردند. منابع میگن طالبان به بهانه کشف سلاح و مواد منفجره این نظامی را بازداشت کرده است.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمی. خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. واکنش ایران به بیانیه شورای خلیج فارس. آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس تنگه هرمز را بین المللی خواندند. تهران مداخله گرایانه و تهدیدآمیز خواند. شکست محدودیت های طالبان، مردم در هرات، بامیان، بلخ، قندهار و کابل عزاداری کردند.
1: تنها چیزی که می توانم بگویم این است که دلم پر از نگرانی است. شما می بینید دیگر هیچ چیز باقی نمانده است. نمی دانم بستگانم کجا هستند.
0: با زلزله مرگبار در ونزوئلا بیش از 900 نفر کشته، 3000 زخمی و 50000 ناپدیدند. عملیات نجات و آواربرداری ادامه دارد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. ساعات پس از حمله منتسب به جمهوری اسلامی به یک کشتی بری در تنگه هرمز، معاون وزیر خارجه ایران درباره عبور کشتی‌ها از مسیرهای موازی و خارج از منطقه اعلام شده هشدار داد. کاظم غریب آبادی گفته هر گونه عبور و مرور در تنگه هرمز باید با هماهنگی ایران و مفاد یادداشت تفاهم اسلام آباد استوار باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته جمهوری اسلامی به سمت کشتی هایی که در حال عبور از تنگه هرمز بودند دست کم چهار پهباد تهاجمی شلیک کرده است. ترامپ این حمله را نقض آتش بس خواند. از سوی هم وزارت خارجه جمهوری اسلامی مفاد بیانیه مشترک آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره بین المللی خواندن تنگه هرمز را مداخله جویانه و تحریک‌آمیز خواند. در بیانیه این وزارتخانه تاکید شده تنگه هرمز در محدوده آبهای ایران و عمان قرار دارد و بر اساس تفاهم‌نامه با واشنگتن این دو کشور کشتیرانی در تنگه هرمز را مدیریت می‌کنند. روز گذشته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود تنگه هرمز آبراه بین‌المللی است و دریافت عوارض برای عبور از آن قابل قبول نیست. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل در واکنش به موازی برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفته ثبات این کشورها مدیون مدیریت قرنواری ایران بر تنگه هرمز است. ولایتی در پست در شبکه اجتماعی اکس که خبرگزاری تسنیم آن را باز نشر کرده کشورهای منطقه را حاشیه نشینان و اطفال سیاسی خواند و گفت در بازارایی معادلات بزرگ جایگاهی نخواهند داشت. شرکت‌های بزرگ حمل و نقل دریایی در حال توسعه و تسریع سرمایه‌گذاری در مسیرهای جایگزین برای دسترسی به خلیج فارس هستند. بر اساس داده‌های جدید شرکت بیمه آلیانس، مسدود شدن تنگه هرمز بیش از 1200 کشتی باری را سرگردان کرده و کالاهای به ارزش میلیاردها دلار را برای هفته‌ها در مسیر متوقف ساخته. بر مبنای این گزارش، شرکت‌های حمل و نقل جنگ ایران و آمریکا را نقطه عطف می‌دانند که می‌تواند نقشه تجارت منطقه را تغییر دهد. در مورد همکارم تروسکا صادقی گزارش می‌دهد.
2: در طول روز جمعه مقامات مختلف و همینطور وزارت خارجه جمهوری اسلامی بسیار بیانیه تندی رو منتشر کردن علیه جلسه‌ای که روز گذشته شورای همکاری خلیج فارس داشت و امروز هم همین چند ساعت پیش رئیس شورای همکاری خلیج فارس جاسم البدوی در بیانیه ای پاسخ داد به این به هر حال صحبت‌های تند مقامات جمهوری اسلامی که این پاسخ روی چند محور استوار بود. یکی در رابطه با به هر حال با حمایتی از عضو خودشون یعنی عمان بود با توجه به اینکه یک طرحی رو ارائه کرده در رابطه با اینکه یک مسیر کریدور دریایی امن باید ایجاد بشه که بتونن تحت نظارت به هر حال سازمان ملل یا هزاران ملوان گرفتار و کشتی رو در اون منطقه تخلیه بکنن بدون اینکه آسیبی به اونها برسه. بخش دومش رو به هر حال واکنشی بود که بسیار تند به این بیانیه ها داشتن. این تهدیدات جمهوری اسلامی رو محکوم کرده بودند و اعلام کردن که به هر حال اینها در راستای بی‌ثبات سازی منطقه داره ارائه میشه. و از همه مهمتر این بیانیه به هر حال یک پاسخی هم بود هم به آمریکا هم به تهران در رابطه با اینکه خب کشورهای شورای همکاری خلیج خلیج فارس در رابطه با مسائل مرتبط به جمهوری اسلامی که امنیت اونها رو در واقع تحت تاثیر قرار میده، به هیچ عنوان تماشاگر نخواهند ماند و به هر حال پاسخ میدن و جزئیات رو با دقت رصد میکنند.
0: اتحادیه اروپا یک بسته مالی بزرگ دیگر برای اوکراین اعلام کرده و در جریان گردهمایی رهبران اروپایی در پولند از کمک‌های تازه برای اقتصاد و بازسازی این کشور پرده برداشته است. این حمایت در حال صورت می‌گیرد که کییف همچنان در برابر تهاجم روسیه می‌جنگد و همزمان برای بازسازی درازمدت برنامه‌ریزی می‌کند.
3: در حالی که جنگ در اوکراین همچنان ادامه دارد، هزینه‌های آن رو به افزایش است. شهرها با ویرانه تبدیل شدند، زیربناهای حیاتی بارها هدف حمله قرار گرفتند. میلیون ها اوکراینی آواره یا کشته و زخمی شدند و مردم در سراسر کشور همچنان حملات را تجربه می کنند. در چنین شرایط رهبران سیاسی، نهادهای بین المللی تمویل کننده و نمایندگان بخش خصوصی در شهر گدانسک پولند گرد هم آمدند در کنفرانس بازسازی اوکراین. نشست دو روزه با هدف جلب حمایت برای بازسازی این کشور در شرایط ادامه جنگ برگزار شده است. این نشست با یکی از مهمترین وعده های اقتصادی آغاز شد.
4: ما در جریان دو سال آینده 90 میلیارد یوروی دیگر نیز فراهم خواهیم کرد. امروز نیز نخستین قسط این وام را منتقل می کنیم. بیش از 2 میلیارد، دقیقاً 3.2 میلیارد یورو. بنابراین بله، من خوشحال و مفتخرم که امروز این پرداخت را اعلام می کنم.
3: بسته تازه مالی اتحادیه اروپا برای این منظور طراحی شده است که اقتصاد اوکراین را در شرایط کنونی سرپا نگه دارد و همزمان زمینه بازسازی دراز مدت این کشور را فراهم سازد. برای کیف بازسازی دیگر نمیتواند تا پایان جنگ به تعویق بیفتد. مقام ها میگویند سرمایه گذاری در زیربناها، کسب و کارها و بخش های دفاعی باید همزمان با جنگ ادامه یابد.
5: در جریان 2 روز آینده این کنفرانس انتظار می رود بیش از 160 توافقنامه به امضا برسد که ارزش مجموعی آنها بیش از 10 میلیارد یورو است. این توافق‌ها با هدف تجمع منابع و ظرفیت‌ها در 5 محور اصلی تنظیم شدند.
3: ابعاد ویرانی بسیار گسترده است. سازمان ملل متحد می گوید از زمان آغاز حمله تمام عیار روسیه هزاران غیر نظامی کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. میلیون ها نفر مجبور به ترک خانه های خود شدند. بحرانی که بزرگترین موج بیجا شدگی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به این سو به شمار می رود. بانک جهانی برآورد می کند که هزینه بازسازی اوکراین بیش از $500 میلیارد خواهد بود. روندی که شامل ترمیم خانه ها، مکاتب، شفاخانه ها و زیربناهای اساسی می شود و سالها زمان خواهد برد. صدراعظم پولند گفته است بازسازی اوکراین تنها به معنای ترمیم ساختمان های ویران شده نیست، بلکه سرمایه گذاری در آینده این کشور به عنوان بخش از اروپا است.
6: بازسازی تنها درباره ساختمان ها نیست، تنها درباره نیروگاه ها، مکاتب یا زیربناها هم نیست. بازسازی همچنین درباره آن چیزی است که در درون ما قرار دارد. اوکراین به درستی می خواهد بخشی از یک اروپای متحد باشد. پیش شرط وحدت برای وحدت واقعی و کامل همواره درک تاریخ خود و داشتن ظرفیت و آمادگی واقعی برای آشتی بوده است.
3: وعده ای که برای اوکراینی ها می تواند مرهم اندک دست کم برای زخم هایشان از جنگ شود و سرانجام نشست با یک عکس یادگاری از رهبران اروپا خاتمه می یابد. نشانه از ایستادن متحدان اروپا در کنار کشوری که زیر بار جنگ خمیده اما نشکسته است. رضا صاحبزاده، لندن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. یک مقام اسرائیلی گفته هیات‌های اسرائیل و لبنان امروز پس از چند دور گفتگو توافق آتش بس امضا می‌کنند. این مذاکرات با میانجی آمریکا و هدف کاهش تنش و تثبیت وضعیت امنیتی در مرز دو کشور انجام می‌شود. این پنجمین دور مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان در حدود 3 ماه گذشته است. هواداران کمیته مشترک اقدام مردمی کشمیر که ائتلاف متشکل از بازرگانان، وکلا، دانشجویان و گروه‌های مدنی است، برای چندمین روز متوالی در کشمیر تحت اداره پاکستان دست به تظاهرات زدند. معترضان با سر دادن شعارهای ضد دولتی، خواستار تحقق مطالبات خود از جمله افزایش حقوق سیاسی مردم کشمیر، لغو 12 کرسی ویژه مجلس برای پناهندگان کشمیری مقیم پاکستان و اصلاحات در نظام حکمرانی منطقه شدند. شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه حاد در جنوب افغانستان به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسیده است. به گفته پزشکان بدون مرز، تعداد کودکانی که به دلیل سوء تغذیه در شفاخانه بستری می شوند بیش از 30% افزایش یافته است. این سازمان کاهش کمک های بین المللی و تعطیلی صدها مرکز صحی را از عوامل اصلی این بحران می داند. بزرگداشت عاشورا در افغانستان. شیعیان در افغانستان با وجود محدودیت‌های نظامی و اداری طالبان، مراسم عاشورا را در نقاط مختلف برگزار کردند. گزارش‌ها می‌رساند که طالبان برای کنترل اوضاع، ایستهای بازرسی جاد و نیروی سنگین در مناطق شیعه نشین مستقر کرده است. آنها شبکه‌های مخابراتی را قطع کردند و به حامد کرزی نیز اجازه ندادند در مراسم اشتراک کنند. نصیر بهزاد گزارش می‌دهد.
7: عاشورا آمیزه ای از سوگواری مذهبی تا گام برداشتن در میان خطوط سرخ محدودیت ها. شیعیان امسال در ولایات مختلف آیین مذهبی محرم را با تفاوت های آشکار نسبت به گذشته اجرا کردند. اینجا در هرات مردم سطح های محدودیت را شکستند و برغم ممنوعیت راهپیمایی در فضای باز به خیابان ها سرازیر شدند. نیروهای مسلح طالبان در مناطق مختلف هرات در روز عاشورا حضور سنگین داشتند. در کابل هم مردم قرنطینه اعلان نشده مذهبی را دور زدند. هزاران نفر در مساجد، تکه خانه ها و دسته های عزاداری شرکت کردند. مثل اینجا در مسجدی در غرب کابل که جمعیت بزرگ حضور دارند. شورای علمای شیعه یک روز پیش از عاشورا از بازداشت شماری از مردم و مسئولان مساجد به خاطر نصب پرچم محرمی در کابل خبر داده بود. طالبان بدون اعلان قبلی خدمات تلفن و اینترنت در پایتخت و شمار دیگر از ولایت را قطع کرده بودند تا مانع ارتباط بین این دسته های مختلف عزاداری شوند. در قندهار پایتخت معنوی و مرکز ثقل تصمیم گیری های طالبان سایه این تصمیم ها سنگین تر بوده. طالبان اینجا هم هر گونه راهپیمایی، تشکیل دسته های سینه‌زنی و تجمعات مذهبی در جاده ها را ممنوع کرده بودند. گزارش شده که طالبان با نظارت مستقیم تلاش کرده مراسم محرم در چارچوب تعریف شده خودشان صرفاً در مساجد و تکایا برگزار شود. با همه اینها محرم امسال با وجود دیوارهای امنیتی بلند و محدودیت‌های فزاینده با روایت استادگی در بستر سختگیری‌های رسمی برگزار شد. نصیر بهزاد.
0: رسانه‌های حکومتی در ایران تصویری از شرکت محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی و اسماعیل قاهانی رفرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را در یک مراسم عزاداری محرم منتشر کردند. در 3 ماه گذشته کمتر تصویر از این دو مقام عالی امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی منتشر شده بود. همزمان با مذاکره نمایندگان تهران و واشنگتن انتشار تصاویر از نحوه حضور محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مراسم عزاداری محرم با سابه گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی داشته است. بر اساس تصاویری که منتشر شده، قالیباف با پوشاندن چهره‌اش با ماسک و کلاه و با همراهی محافظانش در مراسم یک هیئت مذهبی در تهران شرکت کرد. قالیباف همچنین در جریان برگزاری این آیین یک شال سیاه بر سر انداخته و تلاش کرده ناشناس بماند. اینجا در ایالات متحده همچنان زهران ممدانی شهردار نیویورک همزمان با فرارسیدن روز عاشورا با انتشار پیام این روز را نماد فداکاری برای حقیقت، ایثار و تأمل توصیف کرده. او عاشورا را به عنوان یاد بود از میراث ماندگار امام حسین در دفاع از حقیقت، کرامت و عدالت تجلیل کرد. در پیام ممدانی تاکید شده که قدرت شهر نیویورک از تنوع سنت‌های دینی و مبارزه مشترک با بی‌عدالتی سرچشمه می‌گیرد و باید این ارزش‌ها به ساختن شهر عادلانه‌تر کمک کند. شمار کشته شدگان دو زمین لرزه در ونزوئلا به بیش از 900 نفر افزایش یافته و شمار زخمی ها به 3360 نفر رسیده. یک مقام سازمان ملل گفته 50,000 نفر دیگر هنوز هم ناپدید هستند. در همین حال عملیات نجات و آواربرداری به شدت ادامه دارد و گروه های امداد از کشورهای مختلف در این عملیات شرکت دارند. شفاخانه ها با کمبود امکانات طبی مواجه هستند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم زلمه آشنا.
8: نیروهای امدادی شب و روز تلاش میکنند برای نجات گیرمانده ها از زیر آوار. و ایرانی های پس از دو زلزله مرگبار در ونزوئلا با صدها کشته و هزاران زخمی و مفقود.
9: حدود 4 ساعت داخل ساختمان گیر مانده بودم. امدادگران مرا نجات دادند. آنها ابزار زیادی نداشتند. وسایل داخل خانه باعث شد دیوار مستقیما روی من فرو نریزد و جانم نجات پیدا کند.
8: این تازه ترین بلای است که بر سر کشور ونزوئلا آمده. زلزله ها پس از چاشته روز چهارشنبه با فاصله تنها 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا رخ داد که بخشای از شهر کاراکاس پایتخت و مناطق اطراف آن را به شدت ویران کرد. بر اساس آمار رسمی حداقل 346 زیربنا آسیب دیده. 250 ساختمان مسکونی، 20 مرکز خرید و 8 شفاخانه. بیشترین تلفات و خسارات در ایالت ساحلی لاگو ایرا رخ داده.
1: تنها چیزی که می توانم بگویم این است که دلم پر از نگرانی است و نمی دانم چه کار کنم. فقط از خدا می خواهم به همه ما کمک کند. شما می بینید دیگر هیچ چیز باقی نمانده است. نمی دانم بستگانم کجا هستند.
8: در همین حال کمک های بین المللی به ونزوئلا ادامه دارد. شماری از کشورها با وجود اختلاف‌های سیاسی و دیپلماتیک تیم‌های امداد، تجهیزات تخصصی و کمک‌های بشردوستانه خود را به این کشور فرستاده. ایالات متحده تجهیزات و امکانات لوجستیکی فرستاده. برازیل 36 آتش نشان متخصص جستجو و نجات اعزام کرده. اکوادور، السالوادور، مکسیکو، شیلی، کولومبیا و کوبا نیز تیم‌های نجات، دکتران، سگ‌های جستجوگر و نیروهای امدادی به مناطق آسیب دیده فرستاده است.
6: کانون این زمین لرزه ها در عمق حدود 10 تا 20 کیلومتری پوسته زمین قرار داشته است. این موضوع باعث شده بخش بزرگی از انرژی زلزله مستقیما به سطح زمین برسد و خسارت های بسیار سنگینی ایجاد شود.
8: با ادامه عملیات جستجو و ثبت پس لرزه های پی در پی، مقام ها هشدار می دهند که آمار قربانیان و خسارات ممکن است در روزهای آینده افزایش شود. زلمه یاشت.
0: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرد هر کشوری که بر شرکت‌های آمریکایی مالیات خدمات دیجیتال وضع کند با تعرفه‌ای 100% روبرو خواهد شد. ترامپ گفته این تصمیم نسبت به همه توافق‌های تجاری پیشین اولویت دارد. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که کسر تجاری آمریکا در بخش کالا به بالاترین سطح در 14 ماه گذشته رسیده. جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ، در دادگاه فدرال ایالت مریلند حاضر شد. بولتون در ارتباط به پرونده نگهداری و انتقال اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده متهم است. مشاور سابق ترامپ تحت تدابیر شدید امنیتی وارد دادگاه شده است. برخلاف تنش‌های اخیر میان جورجیا ملونی و دونالد ترامپ، ایتالیا اعلام کرده است که به ابتکار آمریکا برای تامین امنیت زنجیره تامین هوش مصنوعی می‌پیوندد. در روزهای گذشته، نخست وزیر ایتالیا و دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی با هم گلاویز شده بودند. ترامپ می‌گوید از اینکه ایتالیا به آمریکا در جریان جنگ با ایران همکاری نکرده است، به شدت ناخشنود است.

0: راز طول عمر چیست و چرا برخی انسان‌ها بیش از یک قرن زندگی سالم را تجربه می‌کنند؟ سه خواهر کهنسال همسن در برزیل که هر سه بیش از 100 سال سن دارند، اکنون نه تنها رکورددار گینس شدند، بلکه به سوژه یک پژوهش علمی تبدیل شدند. همکارم نوید محمدی درباره راز عمر طولانی این خواهران گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
1: در فرهنگ ما وقتی کسی عمر بسیار طولانی دارد میگویند عمر نه یافته است. اما راز عمر طولانی و سلامتی در پیری در چیست؟ سه خواهر برزیلی که با مجموع سن 316 سال نامشان به عنوان مسن‌ترین سگانه جهان در کتاب گینس ثبت شده، شاید بتوانند به دانشمندان برای یافتن پاسخ این معما کمک کنند. زلینای 103 ساله، زوراید 104 ساله و لویتای 109 ساله سه خواهری هستند که در ریو دو ژانیروی برزیل زندگی می کنند. این خواهران اکنون به سوژه اصلی یک تحقیق بزرگ علمی تبدیل شدند. پروژه علمی دی این ای طول عمر که توسط دانشگاه ساو پاولو رهبری می شود تا عوامل بیولوژیکی و ژنتیکی این طول عمر را کشف کند.
2: ما از طریق آزمایش دی ان ای به دنبال ژن‌های محافظت کننده هستیم. ژن‌هایی که از بدن در برابر بیماری‌ها محافظت می‌کند. هرچی تعداد افراد بالای 100 سال و به ویژه خانواده‌های با چنین فرد 100 ساله بیشتر باشد، دقت تحقیقات ما در شناسایی ژن‌های مؤثر بر طول عمر افزایش خواهد یافت.
1: دانشمندان بر این باورند که عوامل ارثی و ژنتیکی نقش بسیار بزرگتری نسبت به محیط و سبک زندگی در حفظ سلامت افراد در سنین بالا دارد. با این حال خود این سه خواهر راز طول عمرشان را در رژیم غذایی سالم و سبک زندگی فعال می دانند.
3: ما زیاد شنا می کردیم و در رودخانه با بازی مشغول می شدیم. ماهی گیری می کردیم و سپس آن ماهی ها را می پختیم. دلیل اینکه ما اینقدر عمر کرده ایم همین است. همه چیز خوب بود. غذاهای سالم و کاملا تازه. چرا که یخچال نداشتیم؟
4: روز از همان بعد و تولد آغاز می شود. تغذیه اولیه که مادر فراهم می کند فوق‌العاده مهم است. مادرم که زن فداکار بود تا جایی که می توانست به من شیر داد. سپس سبزیجات و گیاهان خوراکی را که خودش در خانه شخصا پرورش داده بود.
1: این سه خواهر زندگی های کاملا عادی داشتند. لویتا در بخش صنایع دستی کار کرده و سپس در یک شبکه تلویزیونی مشغول بوده. زوراید پرستار بوده و 5 فرزند بزرگ کرده و زولینا خانداری که 6 فرزند را پرورش داده است. لویتای 109 ساله که از همه بزرگتر است بدون هیچ حسرتی به گذشته نگاه می کند.
5: کودکی و نوجوانی خوبی داشتم. حتی امروز هم زندگی خوب است و واقعا نمیتونم گله شکایتی داشته باشم.
1: جدا از این که کدهای ژنتیکی چگونه رمزگشایی شوند، شاید راز عمر نه در این خواهران برزیلی فراتر از ژن‌ها در رضایت آنها از زندگی و سفره‌های ساده کودکیشان پنهان شده باشد. نوید محمدی، لندن.
0: و در اخیر همین که موج گرمای بی‌سابقه که بخش‌های گسترده‌ای از اروپا را در بر گرفته، اکنون ارتفاعات رشته‌کوه آلپ را نیز تحت تاثیر قرار داده است. افزایش دما باعث ذوب سریع برف در مسیرهای کوهستانی شده و شرایط را برای کوهنوردان خطرناکتر کرده است. این تصاویر را با هم می‌بینیم. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما در
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: برای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: تاسو غد
9: ز ارتی ده کابل ولایت نیمه
10: صدای شما
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
7: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: صدای شما
12: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
13: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ
14: یک دقیقه خبر
15: لانگری ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال گفته است که سفر مقامات طالبان به اروپا در چارچوبه تلاش‌ها برای بازگرداندن پناهجویان به عادی سازی گروه کمک می‌کند. ریچارد بنت میگوید این اقدام اتحادیه اروپا سلی محکمه به صورت زنان افغانستان است که صدایشان خاموش شده است. آقای بنت با اشاره به سفر اخیر هیئت طالبان به بروکسل و دیدار با نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفته است که این اقدام میتواند به تسهیل روند بازگرداندن پناهجویان افغان نیز منجر شود. قابل نگرانی است. ریچارد بنت روز جمعه 5 سرطان در گفتگوی ویژه با افغانستان اینترنشنال گفته است با طالبان به عنوان حاکمان افغانستان نباید مشروعیت داده شود. اکنون نوع عادی سازی در جریان است و کشورها باید در این زمینه با احتیاط کامل عمل کنند.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
17: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس وقت روایت شماست افغانستان اینترنشنال
14: یک دقیقه خبر
15: اجرای ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند دست طالبان فعالیت نهادهای دولتی را با اختلال گسترده برآورده است. کارمندان دولتی میگن که با حذف ابزارهای مانند واتساپ و ایمیل بخش بزرگی از مکاتبات و هماهنگی‌های ادارات دولتی عملاً متوقف شده است. بر اساس دستور طالبان استفاده از تلفن‌های هوشمند در تمام نهادهای نظامی و غیر نظامی ممنوع شده است. طالبان اجرا است که در صورت استفاده از تلفن هوشمند دستگاه افراد ضبط و در مجامع عمومی نابود خواهد شد و متخلفان با مجازات قانونی برو میشوند. سبی اولای مجایز خانگوی طالبان دکنون در برای پیامت های جایی تسلیم اظهار نظر نکرد است. با این حال والی طالبان در پیشیر با انتشار بیانیه اعلام کرده است که این ماموریت بدون استثناء در تمامی ادارات این ولایت به اجرا در خواهد آمد. یک کارمند دولتی بر روی طرز گفته است تاثیر این تصمیم به حدی بوده که بسیاری از فرایندهای اداری عملا متوقف شده است.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال